0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng Đài Việt TV Radio Network, trở lại với chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Chuyện trong ngày. Xin chào Kinh Luân, xin chào Nguyên Khôi.
2: Nguyên Khôi chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
0: Và hiện giờ là 7:10, nhiệt độ ở ngoài là 81 độ. Trời vẫn còn nắng chang chang.
2: Mùa hè mà.
1: Mùa hè.
0: Mà Mai Phương có thích như vậy không?
1: Cũng bình thường. Nhưng mà là Mai Phương thấy rằng là có một điều là nếu mà Mai Phương về mà lúc 7 giờ
0: mà trời còn sáng.
1: Mặt trời còn sáng.
0: Thích hơn chứ không?
1: Cũng
2: mình
1: good.
2: Thích. Yes, mình thích. Yeah. Yes. Mình thích.
0: Tại vì nhìn nó có vẻ nó
1: sáng sủa.
0: Dạ, nó sáng sủa với lại nó
2: với lại nó có more energy.
1: Nhưng mà thật ra là gì, Kinh Luân? Nếu như mà thí dụ Phương cho là cái giờ Phương thường thường là 7 giờ đi ha, thì 7 giờ còn sáng. Nếu như mà là mình vặn, ý là vặn lùi hả? Vặn tới phải không? Lên là
2: vặn tới mới tối chứ hả?
0: Spring là forward, fall là backward. Vặn ngược lại là trời tối đó. Trời tối là vặn ngược, đồng hồ chạy ngược lại 1 giờ.
1: Có nghĩa là nếu như mà không đổi thì nếu như mà theo giờ mùa đông á thì là 6 giờ.
0: Dạ,
2: đúng rồi.
1: Vẫn còn sáng. Tối hả?
2: No, tối giờ tối thôi rồi.
1: Tối 7 giờ thì vẫn sáng. 7 giờ vẫn sáng. Tại vì bây giờ mùa hè là tới 8 giờ mấy mới tối. 8 giờ, gần 8 giờ rưỡi thì mặt trời mới sập xuống.
0: Đúng.
1: Có nghĩa là 7 giờ Mai Phương bước ra đường vẫn sáng. Đâu sao lắm.
0: Nếu mà mùa này. Yes.
2: Nhà mùa đông
0: qua
2: là tối.
0: Mùa đông là 6 giờ đã tối thui
1: đúng
0: rồi.
1: Đúng rồi, mà nếu không đổi giờ thì 5 giờ đã tối. Đúng không?
0: Đó, Mai Phương lộn.
2: Nếu mà không đổi giờ thì 8 giờ mới tối.
0: Hiện giờ nếu mà bây giờ mình nói đi, nếu mà bây giờ là không đổi giờ nha. Không đổi giờ nha. Bây giờ là 7 giờ là trời tối.
2: Là thành 8 giờ.
0: Không, mình đừng nói là không thành 8 giờ đó là
1: tối quá.
0: Bây giờ là tự động nó tối nè. Tại vì mùa xuân đó gọi là spring forward, có nghĩa là thêm một tiếng nữa,
2: thêm một tiếng nữa.
0: Tới chứ nữa. Fall là fall back, có nghĩa là lùi là một tiếng.
1: Tức là hơn một, tức là trễ hơn một tiếng. Mình nói nôm na là trễ hơn một tiếng. Đúng.
0: Yeah. Thì Kinh Luân hồi nhỏ, hồi trẻ đó, hồi trẻ thôi, lúc mà mình 18, 19, 20 đó, thích trời tối sớm lắm.
2: Đi
0: do
2: đi chơi.
0: Là sao? Đi club, đi bar.
2: Đi chơi.
0: Mau cho nó tối để được đi thôi chứ. Đi club mà mặc đồ đẹp mà ra ngoài trời sáng nó hơi kỳ. Nó kỳ lắm.
1: Giống như là phải gặp đèn nó mới chiếu lên phải
0: đúng
1: không?
0: Đúng. Phải lên đèn nó mới được.
1: Lên đèn nó mới được chứ còn
2: nhưng
1: đi
2: bây giờ,
1: đi ngoài trời thấy nó nguy phải không?
2: Bây giờ mình già đi thì mình thấy cái thời tiết này rất là thích. More energy và cảm thấy cái ngày nó dài hơn mà được sống lâu hơn.
1: Nhưng mà vào mùa đông thì sao?
0: Mùa đông thì sao? Mùa đông cũng vậy thôi.
2: Mùa đông là good. Và hơn nữa mùa đông hơn nữa khi mà mình thức dậy đó, mình cũng không có, nếu mà không đổi giờ nha. Thì nó sẽ tối thui à.
1: Tại vì mấy anh phải biết rằng nếu mà bây giờ giữ cái giờ mùa hè này tới mùa đông thì là tới 8 giờ mới có mặt trời, đúng không?
2: No.
0: Là sao?
1: Tới 8 giờ mới có mặt trời.
2: Là không đổi giờ
0: sáng hả?
1: Nếu mà không đổi giờ đúng không?
2: Nếu mà không đổi giờ thì...
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Tới 8 giờ sáng mới có mặt trời. Và hình như nếu không đổi giờ nữa thì khoảng chừng 4 giờ là tối rồi đó. Đúng không?
2: Đúng rồi, nó mới phải
0: đúng.
1: Tại vì mùa đông bình thường là 5 giờ mấy là trời đã
2: đúng,
1: sắp tối rồi.
2: Đúng, mà Phương
1: không
2: đúng.
1: Đổi giờ thì có nghĩa
2: nếu
1: là 4 giờ sẽ tối.
2: Nếu mà không thì như mà nói đó, nếu mà không đổi giờ đó là lúc mình thức dậy khoảng chừng 6 7 sáng tối thui à.
1: Tối thui.
2: Đúng.
0: Nhưng mà thà cái luôn thức dậy sáng mà trời tối mình vẫn thích hơn.
1: Tại sao?
0: Tại vì mình có cảm giác là mình đi làm sớm đó.
1: Tại vì Kinh Luân á là đánh tennis vào buổi tối, đúng không? Kinh Luân không có nhu cầu đi ra ngoài bộ ở ngoài đường, ngoài Bắc Kinh vào buổi sáng sớm.
0: Đi tập thể dục vào sáng sớm.
1: Thí dụ như các bác các cô đi tập thể dục.
2: Tới thôi đâu được.
1: Sáng sớm. Tối thui sao đi. Thí dụ như Phương đạp xe nè.
2: 7 giờ sáng.
1: Bây giờ 7 giờ sáng, mặt trời có lên, Phương đạp xe rất là thoải mái đúng không? Nhưng mà tối mùa đông không đổi giờ, 7 giờ tối thui sao dám đạp.
0: Chờ 8 giờ.
1: Tao đi làm.
0: Phải đi làm chứ.
1: Đúng không?
0: Thì cái lý do mà mình nói về cái thời cái chuyện mà đổi giờ đó thì tại vì thưa quý vị là tuần vừa cách đây 2 tuần thì Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua cái dự luật là Daylight Saving Time.
2: bỏ đi,
0: bỏ luôn. Có nghĩa là bây giờ không không có cái kiểu mà tới bây giờ hiện giờ là đúng nè. Bây giờ
1: tức là
0: mùa đông không còn kéo ngược vào nữa.
1: Tức là giữ cái giờ mùa hè làm cái giờ chuẩn.
0: Đúng, giữ giờ mùa hè luôn.
1: Giữ giờ mùa hè làm cái giờ chuẩn. Tới mùa đông không được dặn đồng hồ thêm một tiếng nữa.
0: Và ngược lại.
2: Và không vặn ngược lại.
1: Tức là ngày dài ra thêm á. Tức là không có vặn sớm hơn hả?
0: Dạ, không vặn ngược lại. Dạ, không vặn ngược lại nữa. Đó thì
1: nhưng mà là không có vặn trễ hơn. Nói hôm nay cho nó dễ hiểu.
0: Nhưng mà có nghĩa là mới hạ viện mới thông qua thôi.
2: Đúng rồi.
0: Chưa tới thượng viện. Nhưng mà nếu mà thượng viện hiện giờ thì cũng có vài ông bà thượng nghị sĩ bên phía Cộng hòa. Cũng không họ nói là chưa chắc những người này đã cho pass, mặc dù là họ là đảng Cộng hòa. Mình không biết lý do tại sao. Nhưng nếu mà thượng viện mà pass rồi thì chắc chắn là sẽ được thông qua. Là ông Trump ký liền luôn. Ông là người đưa ra cái đề xuất này mà.
2: Đúng rồi.
0: Thì đối với cái luôn thì
2: không, bây giờ mình hỏi cái luôn nè, thích hay không chứ không có được là sao cũng được nha. Nếu mà sao cũng được thì đó là câu trả lời của mình á. Nói chung như mình đi, I don't care là không được.
1: Sao vậy?
2: Thí dụ như Nguyên Khô, thí dụ có người hỏi có thích đổi giờ hay là không thích không? Thật sự một câu
0: sao
2: trả
0: cũng được hả?
2: Thí dụ một câu trả lời của mình nha. Thật sự trong thâm tâm nha. Không quan tâm, I don't care. Một ngày của tôi cũng có 24 tiếng thôi. Ok. Nhưng mà nếu mà nếu cho mình hai cái lựa chọn.
0: Chỉ có được chọn một trong hai thôi.
2: Cứ giữ nguyên vậy đi.
1: Và giữ nguyên giờ mùa hè.
2: Nó cứ giữ nguyên, cứ đổi giờ vậy đi.
1: Anh tức là anh ủng hộ
0: vẫn bình thường.
1: Vẫn bình thường.
2: Mình quen rồi.
1: Mình quen rồi. Mà Phương thấy cũng vậy đó nha.
2: Cái thứ nhất. Cái lý do cái mà thứ nhất là như thế này. Mà Phương nói đúng. Mình cũng nói đúng. Mùa hè về trời còn sáng. Beautiful. Tới mùa đông. Nếu mà không bây giờ nó tối thui à.
1: Sáng cũng tối luôn.
2: Mình cũng thích. Và hơn nữa có cái này. Lúc mà hồi nhỏ đó. Lúc mới qua Mỹ đó. Thì cũng nó lạ. Nhưng mà thật sự người nào nói nó khó chịu. Thật sự mình nghĩ chắc cũng tùy. Nhưng mà chắc như mình đây chắc khoảng chừng 1-2 ngày là nó quen rồi. Chứ chẳng có gì là khó khăn hết.
1: Đó.
2: Nhưng mà một cái mình thấy đó là mình cũng quen rồi, không biết đổi cái giờ nào, không biết vào mùa hè hay mùa đông á, mà cái mùa nào mà khi mà mình ngủ á, mình thấy thoải mái lắm, được hơn tiếng đó, mình quên mất tiêu rồi.
0: Là cái giờ mùa đông đó.
1: Là giờ mùa đông.
2: Đó.
1: Là giờ mùa đông là chỉ có một ngày đó thôi.
0: Đó. Có nghĩa là giờ mùa đông, ví dụ bây giờ là 7 giờ sáng, bây giờ nha.
2: 6 giờ.
0: Vì mùa đông mới là 6 giờ thôi.
2: Thêm tiếng
0: nữa.
2: Nhưng
0: mà
1: thì cũng chỉ có một ngày hôm đó thôi, rồi bữa sau thì mọi sự nó lại bình thường, đúng không?
2: Quen rồi.
1: Quen thôi.
0: Nhưng mà nếu mà Nguyên Khôi hỏi cái Luân đó thì cô Luân nói là thà giữ cái giờ này, giữ cái không, coi như dẹp luôn cái daytime, daylight saving time đi, dẹp luôn. Giữ giờ mùa hè.
2: Giống như bên Arizona với Hawaii không có đổi đúng không?
0: Giữ luôn.
1: Ý là Kinh Luân muốn giữ cái giờ mùa đông làm standard hay cái giờ mùa hè làm standard? Là tại vì mình ở tiểu bang nóng, Kinh Luân.
0: Thì sao?
2: Nó có ảnh hưởng, tiểu bang nóng, tiểu bang lạnh
1: nó có ảnh hưởng chứ.
2: Nó có ảnh hưởng.
1: Tại vì những ở những cái tiểu bang lạnh đó nha, mặt trời còn coi như là còn tối hơn cả ở bên mình nữa.
0: Không, nhưng mà nó chỉ thay đổi giờ chứ đâu có thay đổi toàn diện cái thời tiết.
1: Thì đúng rồi, nhưng mà
2: Mai Phương nó không đúng. Là tại vì những cái tiểu bang lạnh nhưng như bên East Coast đó, thì nó hơn mình một tiếng rồi nó lại khác. Hoặc là bên Cali nó cách mình hai tiếng thì nó lại khác. Nó không có giống nhau.
1: Nó không có giống nhau, nhưng mà những tiểu bang lạnh đó thì họ
0: mặt trời nó cũng lặn giờ đó và mặt giờ đó thôi.
2: Cái giờ, nhưng mà
1: thường thường mùa đông ở những cái tiểu bang lạnh nó âm u hơn ở bên mình.
0: Không.
2: Nhưng mà cái giờ của nó cũng khác bên, nó hơn mình tiếng mà.
0: Nó cũng khác. Nói như vậy nè, có nghĩa là cái giờ giấc thay đổi chỉ liên quan tới con người thôi.
2: Đúng rồi.
1: Thì đúng rồi.
0: Thời tiết thì nó vẫn như được.
2: Thì cũng 24 tiếng thôi đâu được
0: thì
2: hơn.
0: Đó. Ví dụ 7 giờ bây giờ là trời lạnh bên New York đi. Thì bây giờ có không đổi giờ, đổi giờ 6 giờ thì nó vẫn lạnh như vậy thôi, chứ nó không có nóng hơn hay ấm hơn. Mai Phương hiểu ý lần đó.
1: Mai Phương chỉ nói về mặt trời thôi. Tại vì cái
0: mặt trời nó cũng lặn vào
1: cái
0: thời điểm đó.
1: Cái quan trọng đó là mình đang nói về cái ánh sáng ban ngày. Ánh sáng ban ngày, cái vụ mà daylight saving này á, nó chỉ quan trọng là về cái ánh sáng thôi, là người ta đổi cái giờ đó để người ta lợi dụng cái ánh sáng mặt trời. Vậy thôi. Phải không?
0: Dạ, nhưng có nghĩa là như vậy, Kinh Luân thích là mình đi làm về
1: còn sớm
0: mà còn thấy ánh mặt trời.
1: Ừ.
0: Và cái mùa đông đó Mai Phương, 6 giờ nha, là nó tối thui rồi. tối lắm là mình nó tự nhiên mình cảm thấy lười.
1: Ừ.
0: Mà trời tối rồi không muốn đi đâu nữa.
1: Ừ.
0: Nó trùng xuống giống như Michael là nó không có cái energy
2: nữa. Nhưng mà
0: nữa.
2: Rồi nếu mà cái history của Daylight Saving thì nó cũng là liên quan tới ngày xưa thôi.
1: Yeah.
2: Khi mà chiến tranh, khi mà chiến tranh thế chiến thứ nhất thì nó bắt đầu thì là nói chung là nó in, cái ý tưởng là từ nếu mà history thì năm 1918 rồi.
1: Như là 1945.
2: Xong rồi tới năm 1942 của Tổng thống Roosevelt. Thì từ đó tới bây giờ thì chỉ có hai cái tiểu bang nước Mỹ là Arizona với lại Hawaii thì họ không có đổi giờ. Thì hiện bây giờ thì nói chung là thời bình thì có thể là trở lại như cũ thì nói chung cũng ok. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy đó là mình quen nó vậy rồi. Mình cứ luôn nói đúng, mình thích more energy như vậy. Nhưng mà đồng thời cũng tới mùa đông, như Mai Phương cũng nói, mình cũng thích luôn, đó là mình cũng thường dậy rất là sớm. Mình cũng đạp xe đạp rất là sớm. Bây giờ Mai Phương cũng nói đúng, bây giờ dậy chứ còn tới thui à. Ok. Thì
0: sao đâu ta? Sợ, có nghĩa là sợ nguy hiểm, có nghĩa là sợ.
1: Đúng rồi. Rồi thì người ta nói như thế này, ví dụ như không có đổi giờ vào mùa đông thì những trẻ em sẽ phải đi học khi mà trời vẫn còn tối nha. Những cái đứa em
2: thì đúng rồi.
1: Trẻ em đi xe bus, chờ xe bus thì kia, nó sẽ nguy hiểm hơn là nếu mình đổi giờ. Cái giờ của trẻ em đi học lúc đó là đã có ánh sáng rồi, nó sáng rực rỡ rồi. Thì trẻ em nó cũng cảm thấy an toàn hơn. Thì cái thực ra là Mai Phương tìm hiểu quá trời luôn thì mới thấy rõ ràng là hiện giờ người ta đang tranh cãi là giữ cái giờ mùa đông là cái giờ standard
2: hay hoặc là giờ mùa hè,
1: hay là giờ mùa hè. Mà Mai Phương mới hỏi cuối cùng chốt hạ lại một câu là cái giờ mùa hè lại là cái giờ đổi,
2: là cái giờ,
1: là cái giờ bị đổi nha. Chứ còn cái giờ standard của hồi nào giờ của người ta là
2: giờ mùa hè,
1: là giờ mùa đông. Là giờ mùa đông. Còn cái giờ mùa hè mới là giờ bị đổi. Và bây giờ muốn
0: Mai Phương lầm rồi.
1: Nghiên cứu lại đây Phương.
0: Daylight saving time là cái giờ standard cái giờ standard buổi sáng mùa này chứ.
1: Cái giờ mùa hè hiện giờ đang được gọi là daylight.
0: Cái giờ mùa hè này là daylight saving time hả?
1: Yes. Còn cái giờ standard là giờ mùa đông nào giờ. Cho nên người ta mới muốn đổi cái giờ mùa hè này thêm ấy nữa để mà lợi dụng cái ánh sáng á.
2: Mai Phương nói đúng. Standard time is winter man.
1: Yeah, winter. Cho nên bây giờ các tiểu bang mà ở xứ lạnh, người ta muốn giữ cái giờ standard của người ta.
2: Vậy là bên lạnh bên nóng là cãi nhau tiếp hả?
1: Đó. Mà cái vụ này 100 năm rồi, kinh luôn anh Nguyên coi.
0: Vậy có nghĩa là bây giờ ví dụ như bây giờ đáng lẽ là 7:25 thì đúng standard time mới là 6:25 thôi.
2: Đúng rồi. Đúng rồi. Okay. Winter là 6:25. Đúng rồi. Là mình đi làm chưa về nữa.
0: Yeah. Và khi mà mùa đông tới thì đi làm về lúc đó tối thui rồi. Bây giờ là tối thui rồi đó.
2: Thì đúng rồi.
0: Mùa đông.
1: Tối thui.
2: Thì đúng rồi. Không, thật sự nếu mà đổi giờ tới lúc đó thì cũng tới thui rồi, đúng rồi, tại về mùa đông mà. Mùa đông mặt trời
1: thường
2: thui,
1: là
2: đúng rồi.
1: 5 giờ mấy là trời đã sập rồi.
0: Dạ, yeah.
2: Đúng rồi.
1: Mà nếu giữ cái giờ này luôn á thì là khoảng 4 giờ mấy, 4 giờ mấy là đã tối thui luôn rồi. Thì người ta cũng vẫn sẽ mở đèn ở trong nhà rồi, trong công sở thôi.
2: Thì cái đó cũng chắc có lẽ là lý do khi mà thế chiến thứ nhất thì mà họ ra cái đạo luật này để mà tiết kiệm nhiên liệu để mà cho chiến tranh. Cái đó là cái reason khi mà cái đạo luật mà Daylight Saving này họ có đó. Đó rồi xong mà giữ cho tới bây giờ cũng là hơn 100 năm rồi.
1: Nãy giờ
2: hơn 100 năm.
1: Các anh chị cô chú đang nghe chương trình này thì quý vị nghĩ sao về cái chuyện mà đổi giờ? Các anh chị và cô chú có cảm thấy khó chịu không? Cứ mỗi một năm là mình sẽ phải thay đổi giờ. Nếu mà ai mà xài smartphone á thì không cần phải đổi, tại vì cứ mình ngủ dậy là cái giờ đó đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà ai mà xài cái đồng hồ treo tường hay là đồng hồ đeo tay đó thì nói, phải vặn.
2: Đúng rồi.
1: Thì phải chỉnh lại.
0: Đọc kỹ lại nha.
1: Ừ.
0: Daylight saving time là giờ này.
1: Ừ.
0: Standard time là
2: winter,
0: mùa đông.
1: Ừ.
0: Quốc hội muốn giữ daylight saving time.
1: Yes.
0: Tức là nghĩa là muốn giữ giờ này.
1: Đúng rồi.
0: Chứ không phải giờ muốn giữ giờ mùa đông.
2: Không thì cái giờ, ngày xưa thì là đúng. Cái giờ mùa đông là giờ standard.
1: Ý Phai Phương nói cái giờ ngày xưa là giờ standard là mùa đông. Còn bây giờ quốc hội,
2: muốn giữ mùa hè,
1: chính quyền
0: muốn giữ
1: sau
0: giờ
1: này,
0: này.
1: Muốn giữ giờ này vậy.
0: Đúng rồi.
2: Đúng
1: thì
2: rồi.
1: Đó.
2: Có nghĩa là có nghĩa là misunderstood. Có nghĩa là cái giờ mà standard ngày xưa đó là giờ mùa đông. Nhưng mà quốc hội hiện giờ bây giờ là họ muốn giữ cái giờ hiện bây giờ là mùa hè. Tới mùa đông không đổi nữa.
1: Đúng.
0: Bây giờ mới rõ là tại hồi nãy Mai Phương nói
2: nói chung cái giờ nguyên thủy ngày xưa tới giờ đó mà nếu mà không đổi không có cái daylight saving á là dùng
1: là
2: cái giờ mùa đông.
1: Là
2: cái giờ mùa đông.
0: Ok. Như vậy là cuối cùng là như Kinh Luân ước mong là giữ cái
2: này.
0: Giờ mùa hè này.
2: Nếu mà được thì giữ giờ mùa hè.
0: Nếu mà được. Đúng.
1: Yes.
0: Và cái hy vọng mà giữ được cũng cao lắm. Tại vì chỉ còn hai ông bà ở bên quốc hội, bên thượng viện còn chờ hai ông bà đó đồng ý hay không thôi. Nhưng mà cái Luân nghĩ cũng được. Với lại đối với những doanh nghiệp đó, Mai Khôi, Nguyên Khôi, Mai Phương, họ vẫn muốn giữ cái giờ mùa hè này hơn.
2: Đúng rồi. Đúng rồi.
0: Mình thích đi ăn trời còn sáng.
2: Sáng, đúng.
0: Chứ không thích đi đâu mà nó tối tối người ta cũng thích nữa.
2: Đúng rồi. Thì sáng thì nó nhộn nhịp hơn. Yes, đúng rồi.
0: Mai Phương nói là nếu mà trời tối quá không đi tập được, đó là cái giờ mùa đông.
2: Mùa đông.
0: Buổi sáng sớm không đi tập được.
1: Đúng rồi.
0: Ngược lại đối với những người đi tập thể dục buổi chiều buổi tối thì người ta là thích cái giờ này hơn.
2: Thì đúng.
1: Thì đó.
2: Thì đúng.
1: Cái đó là nó va chạm cái quyền
2: thì
1: lợi của mọi người đúng không?
2: Được.
1: Được cái này.
2: Người này hài lòng thì người kia.
1: Thì người kia lại không
2: hài
1: lòng.
2: Nhưng mà
1: có những người người ta chống thì người ta nói rằng là mình phải nghĩ tới trẻ em đi học là nhiều. Những ở tiểu bang lạnh á mà mặt trời buổi sáng á là nó hay lắm, mà nếu mà giữ cái giờ mùa hè thì sẽ rất là tối luôn, trẻ em đến trường khi mà trời còn rất là tối đó. Một trong những lý do mà người ta phản đối thì thực ra để đó
2: không,
1: Mai Phương
2: cái
1: cũng
2: đó
1: mình vậy đó
2: mình
1: đổi
2: cũng
1: được mà nó, không đổi
2: nó mình cũng
1: được.
2: Hiểu thì khi mà ngày xưa mình mới qua Mỹ cơ luôn chứ cũng thì cũng tụi mình cũng cỡ tuổi nhau đi qua Mỹ cũng cỡ đồng lứa high school, mình qua Mỹ đúng tháng 9 mình vô nhập học á, mùa đông á nó lạnh ngắt bao giờ tới thui à. Mà đó là đổi giờ rồi á đó.
0: Với lại có một cái lý do mà cũng vài người đưa ra, một vài người đưa ra mà người ta thích cái giờ mùa hè này nè. Đó là cái giờ mùa hè này nó làm giảm tội phạm. Tại trời còn sáng nhiều quá tội phạm chưa ra ngoài.
2: Nhưng mà cái đó mà mình thấy là không make sense.
1: Thì
2: đó không make sense. Thí dụ
1: make sense thì họ đợi tới lúc họ tối rồi đi thôi.
2: Họ đợi tới tối.
1: Không có make sense chút nào hết trơn.
2: Họ đợi tới tối.
0: Cái nhược điểm, bây giờ cái Luân xin nói một cái nhược điểm của
2: không đổi.
0: Cái nhược điểm là cái mà
2: không đổi hay đổi.
0: Cái giờ này nè, giờ mùa hè nè nó dễ lộn quá.
2: Tốn tiền mới lạnh.
0: Cái nhược cái lợi của đổi là giữ mùa này, giữ này gì, còn cái hại của việc mà đổi giờ đó là đổi qua lại cái giờ mùa đông đó. Thì người ta nói như vậy là mất một tiếng khi đi ngủ là đúng nè.
1: Tức là vào mùa đông thì thêm một tiếng, nhưng mà vào mùa hè thì sẽ mất một tiếng.
0: Và cái việc đổi giờ nó ảnh hưởng tới sức khỏe này, nghiên cứu là sau khi đổi giờ có sự gia tăng tạm thời với các ca đau tim,
1: tim mạch,
0: đột quỵ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông.
2: Đó thì thực sự mình không cho cái feel đó, mình không biết, và mình cũng cảm thấy cái nó cũng mơ hồ quá, mình cũng không biết ha. Mình không biết
0: lý do tại sao.
1: Hay Phương nghĩ là có nhiều người nói là mất ngủ một tiếng, mất ngủ một tiếng gây đột quỵ đau tim. Thứ bảy hay là chủ nhật quý vị đi chơi 1-2 giờ sáng quý vị về 6-7 giờ tám giờ mấy vị vẫn đi làm đúng không?
2: Nó rất là lại không make sense.
1: Thì Phương thấy nó cũng hơi nó làm sao á.
0: cái này là dịch ra tiếng Việt nha, American Academy of Sleep Medicine dịch ra tiếng Việt là Viện Hàn Lâm Y Học Giấc Ngủ Hoa Kỳ. Là họ nói như vậy nè, duy trì giờ standard time là cái giờ mùa đông đó, nên giữ cái giờ đó thay vì đổi qua giờ mùa hè. Họ cho rằng là cái con người mình chuẩn bị phù hợp với hơn với đồng hồ sinh học tự nhiên của con người.
1: Đúng rồi.
0: Là đồng hồ sinh học tự nhiên của mình nó hợp với lại cái giờ
1: ánh sáng của mặt trời, cái giờ mùa đông.
0: Có nghĩa là họ giúp mình, có nghĩa là cái giờ đó giúp mình cải thiện sức khỏe và cải thiện giấc ngủ. Có nghĩa là đơn giản thôi,
2: tối sớm mình đi ngủ sớm.
0: Đơn giản là như vậy. Nhưng mà đối với cái Luân thì it doesn't matter. Kinh Luân ngủ theo giờ chứ không ngủ theo ánh sáng.
2: Nó thì đúng, cái đó đúng, ngủ đúng theo rồi. Giờ ngủ theo ánh sáng.
1: Tại
2: đúng
1: vì
2: rồi.
1: Hồi trước thì con người của mình đó là điện không có ánh sáng, không có đèn điện như bây giờ. À. Thì con người sống theo cái ánh sáng tự nhiên của mặt trời thôi. Đó, nhưng mà bây giờ thì nó khác đi. Nhưng mà dầu sao thì cái cơ thể con người Mai Phương nghĩ rằng là nó vẫn thuận theo tự nhiên thì nó vẫn tốt hơn.
0: À, quý vị nào muốn giữ cái giờ mùa hè này hay là thích cái giờ mùa đông, xin gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại Việt TV Radio Network. Quý vị nghĩ sao về việc Quốc hội Hoa Kỳ sẽ từ giờ trở đi bỏ luôn cái Standard Time, chỉ giữ Daylight Saving Time là giờ mùa hè, tới mùa đông quý vị không cần đổi giờ nữa. Người ta nói đổi giờ phải thay đổi đồng hồ rồi này nọ, bây giờ có ai xài đồng hồ không ta?
2: Nó có đó cũng đúng,
1: ta xài
2: chỉ có nhiều rồi. Nhiều lắm ở nhà khoảng 2-3 cái chỉ leo bắt cái ghế leo lên thay thôi chứ bây giờ
0: cũng là đa số xài phone không bây giờ chứ đâu có
1: ai xài trong nhà nữa. Phone thôi. Cái luôn có cảm thấy không, buổi sáng mà mình thức dậy mà mình nhìn ra ngoài trời tự nhiên tối thui, tự nhiên Kinh Luân cảm thấy sao?
0: Kinh Luân thích như vậy.
2: Nó mình thích à?
0: Kinh Luân thích đi làm.
2: Nó mình thích.
0: Yeah.
1: Thích luôn á hả?
2: Yeah. Nhất là những ngày nghỉ.
0: với lại Kinh Luân thích đi làm là lúc mà đi làm nó trời còn tối đó. Mình không biết cái cảm giác sớm á. Hiểu không?
1: Cái đó là mình Kinh Luân phải dậy sớm chứ còn mà bà 7 giờ rồi còn mà còn trời còn tối thui.
0: Thì cái cảm giác nó như vậy đó, cảm giác như là mình đi làm sớm hơn mọi người hay sao?
2: Không, nhưng mà cái tâm lý của mình biết sao, không biết có ai có giống mình hay không, hay mà mình thức dậy đó, khi mà nhìn ra cửa sổ đó, mình thấy trời tối đó, tự nhiên mình có cảm giác mình thích lắm. Mình rất là thích, tại vì trong thâm tâm, trong cơ thể mình nghĩ là ồ, mình sẽ nướng được thêm tí nữa.
0: Yes. Nhưng mà trong thâm tâm nó nghĩ chỉ được 1-2 ngày thôi.
2: Dạ thì đúng rồi.
1: Nhưng cái đó là anh Khôi á, là dậy vào lúc nhìn ra ngoài trời là anh Khôi thấy trời tối, nghĩ rằng là mình có thể ngủ thêm một vài tiếng nữa. Đó là vào mùa hè.
2: Đúng rồi.
1: Đúng không? Thì đó, anh Khôi dậy từ lúc 5 giờ rồi còn tối 7 giờ rồi sáng ngủ thêm 2 tiếng nữa. Nhưng mà vào mùa đông không đổi giờ, 7 giờ thức dậy vẫn thấy đen thui, có ngủ được nữa hay không? Đúng không? Đâu ngủ được
2: nhưng
1: nữa
2: mà
1: đâu.
2: Không phải vậy đi làm thôi. Theo mình thì cứ giữ như vậy. Nó
1: có lợi này, nó có hại kia.
2: Đúng rồi, nhưng mùa đông mình sẽ được ngủ thêm tiếng. Buổi sáng mình có thể dậy sớm, anh bình minh nó lên, mình cảm thấy như Mai Phương nó đúng, tập thể dục này kia. Mùa hè thì nói chung đi làm về trời vẫn còn sáng, mình cảm thấy là mình được làm nhiều chuyện hơn, có thể như có thể mình có thể làm vườn một tí, mình có thể làm cái gì outdoor một tí. Chứ nếu mà bây giờ mà đi làm về mà thấy trời tối rồi tự nhiên
0: nản lắm,
2: mình phải làm biến liền.
0: Yeah, làm biến liền,
2: làm biến liền.
0: Ví dụ bây giờ mùa này đi về, thí dụ mà thấy ngoài vườn còn cái gì đó thì mình còn ra mình
2: chứ tối làm biến liền,
0: bỏ đồ này nọ chứ trời tối rồi thôi dẹp về nhà là vô nhà luôn
2: là biến.
0: Nhưng mà quay trở lại, về sớm á, Mai Phương có nghĩ là ngoài lề tí xíu, có phải là những người thành công đều dậy sớm không?
2: Không,
1: không biết hết. Cái đó Phương thật sự mà nói là Mai Phương không có
2: cái câu đó,
1: không có rành nha.
2: Cái câu đó nghe mình nghe nói người thành công dậy sớm thì mình cũng dậy sớm nào, mình đâu có thành công khỉ gì đâu.
0: Kinh Luân cũng tập dậy sớm lắm, mà thứ nhất là thấy không thành công, thứ nhì mất ngủ, thứ ba tốn tiền ăn sáng.
2: Mình á dậy sớm,
0: dậy sớm tốn tiền ăn sáng.
2: Năm rưỡi sáu, năm rưỡi sáu giờ mình dậy.
1: Nhưng mà thành công ở đây là cái gì, là trở thành triệu phú tỷ phú mới gọi là thành công hả hay sao?
0: Thì thường thường là phải
1: dậy trở lên mới thành công hả? Phải nhiều tiền mới thành công.
0: Là kiếm nhiều tiền đó.
1: Như vậy thì có lẽ là phần đông chúng ta là ít có thành công phải không?
0: Do ngủ trễ.
1: Tại vì cái người
2: mình chơi được thành công là dậy sớm rồi, ngoài ra năm rưỡi sáu, năm rưỡi sáu giờ mình dậy.
1: Nhưng mà thành công ở đây là cái gì, là trở thành triệu phú tỷ phú mới gọi là thành công hả hay sao?
0: Thì thường thường là phải

0: không phải là không phải là cần thiết đối với mình, nhưng mà mình cảm thấy mình thích.
1: Ừ.
0: Mình thích cái cảm giác đi làm về mà trời nó vẫn sáng.
1: Ừ.
2: Đúng.
0: Tại vì đi mình có thể đi làm nhiều thứ khác được.
1: Ừ.
0: Rất là nhiều thứ khác
1: Ừ.
0: được. Chứ đi về mà trời tối thui là
2: Mình làm biến rồi.
0: làm biến liền.
2: Đúng
1: Thì
2: rồi.
1: nói chung là đổi với cái giờ mà bây giờ đó, giờ mùa hè đó, thì chúng ta sẽ có thêm được một giờ ánh sáng tự nhiên. Đó, vậy thôi. Nhưng mà bù lại vào mùa đông thì chúng ta cũng sẽ mất đi nhiều ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng sớm
0: Vào
1: và
0: buổi
1: buổi
0: sáng
1: tối.
0: sớm, dạ.
1: À, vào buổi
2: Bây giờ
1: tối.
2: chúng ta biến thành con gấu rồi.
1: Như vậy có nghĩa là mùa đông giống như là
2: Con
1: chúng ta
2: gấu.
1: sẽ đi vô ngủ đông giống như là
2: Ừ.
1: con gấu. Buổi sáng thì trời còn tối,
0: Cái
1: và khi
0: quan
1: đi làm
0: trọng
1: về trời cũng
0: thêm
1: vẫn
0: một
1: tối
0: giờ, theo nghiên cứu thì thêm một giờ ánh sáng vào lúc chiều
1: thui.
0: thì đỡ được tội
1: Cái đó khó hiểu quá. Cái đó Phương
0: phạm.
1: cũng hơi
0: Kinh Luân cũng tìm hiểu thêm là nó có, ví dụ đối với con người mình thì yes, nó có thay đổi một tí xíu đối với về
2: còn đâu có thay đổi chứ, nhưng mà chút xíu thôi.
0: cái cơ thể sinh học của mình.
1: Ừ.
0: Còn đối với loài vật thì sao?
1: Ừ.
0: Cũng có hỏi một tí xíu thì người ta nói như vậy chẳng ảnh hưởng gì tới loài vật
1: Là mà
0: cả.
1: có đâu có coi đồng hồ. Nó tối nó đi ngủ
0: Đâu,
1: thôi.
2: nó mà nó đi
0: Nhưng mà
2: ngủ
0: nó theo ánh sáng,
1: à?
0: loài vật nó theo ánh
1: Đúng
0: sáng mặt trời
1: rồi. Ừ.
0: thì nó cứ thế. Và bây giờ mà nó hay ha,
1: Ừ.
0: nó cứ cái mặt trời lặn là ngủ thôi, nó không cần biết là nó mất ngủ hay là nó thiếu ngủ, cứ mặt trời lặn là nó ngủ, mặt trời mọc là nó dậy, chứ nó không sợ mất ngủ như mình.
2: Nhà cũng tùy, như tùy mấy con mèo đó, mặt trời lặn nó đâu có ngủ đâu, buổi trưa nóng rồi nó ngủ la liệt.
1: Mèo thì nó lại khác rồi, nó là một cái loài giống như là đi
2: Săn
1: đi
2: hả?
1: săn vào ban đêm hay gì đó, nó đi chơi vào ban đêm, ban ngày thì nó ngủ.
2: Nhưng mà nói gì nói, nếu mà nước Mỹ không, ví dụ như nó cũng ảnh hưởng tới những người du lịch không ta? Ví dụ như ta tới rồi người ta muốn đi thức dậy sớm đó, còn tối quá người ta cũng ngại.
0: Nó cũng có nhiều người thích đi đi du lịch buổi tối chứ, ra những nếu mà tới Hills, New York, Vegas.
2: Nó mà nó buổi sáng kìa. Thí dụ dậy sớm quá rồi tự nhiên còn tối thui người ta cũng ngại ra đường không?
0: Cái đó nghỉ một tiếng đồng hồ
2: Mình không gì đâu ha,
0: thì
2: không
0: cũng
2: làm gì
1: không không phải là
2: cả.
1: một cái
2: Còn
1: big
2: mình á thì
1: deal đúng không?
2: còn mình mà đi du lịch tới mình nhưng mình không có ngủ luôn á. Mình người thứ 4 giờ sáng là mình dậy à.
0: Đi du lịch không ngủ.
1: Ừ.
2: Mình không ngủ.
0: Cái có nghĩa là thói quen
2: Thói quen
0: dậy sớm rồi phải không?
2: 4 giờ sáng là mình dậy.
0: Ok. Cái thói quen đó thì mình chưa là extreme. Kinh Luân có người bạn là anh ta là phải nói là cái hobby của anh ta là chạy bộ. Right.
2: Bất cứ nơi đâu
0: Bất cứ nơi đâu, chỗ nào đi du lịch
2: cũng phải bỏ thời gian ra chạy bộ.
0: 5 giờ sáng chạy bộ. Kinh Luân nói mày chi mà chắc khổ dữ vậy trời.
2: Thì đúng rồi.
0: Nó nói vậy nè, thói quen rồi. Bây giờ bỏ người nó khó chịu lắm. Mà Kinh Luân là cũng ghiền đến tennis, right? Cũng ghiền lắm. Nhưng mà ví dụ đi làm xa hay đi du lịch xa, đâu có cầm cái vợt theo đánh đâu.
2: Nào.
0: Right? Còn cái người, cái anh chàng này là 5 giờ sáng đi bất cứ nơi đâu nha. Cứ 5 giờ sáng là dậy chạy mấy mao rồi quay về đó. Nó thấy sốc cực dễ sợ luôn á.
2: Cái đó chơi vô cái routine này.
0: Đúng
2: Quen
0: rồi,
2: rồi.
0: nó thành thói quen đó. Bởi vậy người ta không bỏ được.
1: Thì hồi nãy Kinh Luân có nói gì à? À, nếu mà cái giờ daylight saving tức là sáng buổi tối thêm một tiếng đó là bớt tội phạm phải không? Nếu vậy rồi mấy người mà đi tập thể dục buổi sáng sớm mà còn tối thui đó thì có dễ bị tội phạm tấn công không?
0: Đó
1: Đó, đúng
0: thì không nên đi tập buổi sáng nữa.
1: không? Vậy thì phải đi theo Kinh Luân tập buổi tối thôi phải không?
2: Nói chung được rồi mất cái kia.
1: Thì nói chung là đợt này mất cái kia thôi.
0: Nhưng mà cái buổi sáng đó, Mai Phương buổi đi tập buổi sáng hồi xưa lúc mà còn ở Việt Nam đó, cái lưng rất là thích về buổi sáng mà trời còn tối nha.
2: Đúng rồi.
0: Nhất là đi ra ở từ nhà đi ra cái vườn tao đàn đó, chắc đi xe đi bộ đó
1: Ừ.
0: chắc cả tiếng đồng hồ mà vẫn thích đi 4-5 giờ sáng đi vào đó,
1: Thì đi nó
0: tại
1: có
0: vì
1: cảm giác mát mẻ, cái
0: nó
1: không
0: mát
1: khí nó
0: lành, nó
1: rất
0: mát
1: là mát
0: mẻ.
1: mẻ.
0: Chứ bây giờ mà thí dụ mà 6 giờ sáng Mai Phương ra mà trời nắng
2: No,
0: lên
2: đến
0: nản
2: nỗi
0: lắm.
2: nặng lắm.
1: Ừ.
2: Đúng rồi, đi không
1: Nếu mà
2: được.
1: nắng gắt thì không chịu nổi đâu.
0: Đối với những người đi bộ hay đi xe đạp,
1: Ừ.
0: Mai Phương vẫn thích
1: Trời
0: đi buổi
1: mát.
0: sáng hay là trời trời còn tối tối
1: Không, Mai Phương thì lại thích buổi sáng hơn
0: là
1: chứ
0: thấy
1: không
0: mặt
1: có thích
0: trời
1: trời
0: luôn.
1: tối. À,
2: Mình lại
1: đúng
2: thích
1: rồi.
2: trời, mình lại thích trời tối
1: Tức là nó
2: tối.
1: giống như là mình có thể mình đi ra ngoài khi mà mặt trời bắt đầu bình minh lên á thì cái giờ đó là đẹp nhất. Mà nếu như mà đi trong cái lúc mà tối thui

0: thui luôn thì Mai Phương không sẽ không đi vào lúc tối thui đâu.
1: Có cái này Kim Luân đọc ra cho quý vị nghe, đó là Kim Luân hỏi là động vật hoang dã có ảnh hưởng bởi cái daytime, daylight saving time này không, thì người ta nói động vật hoang dã không quan tâm đến đồng hồ nhưng bị ảnh hưởng bởi con người.
0: Con người.
2: Đi săn.
1: Yes. Đối với động vật hoang dã nha, là họ tụi sống theo ánh sáng, mặt trời mọc, mặt trời lặn. Còn đối với động vật mà nuôi thú nuôi nhà đó thì nó sống theo mình. Mình dậy nó dậy, mình ngủ nó ngủ. Không có gì, nói chung là không ảnh hưởng tới loài động vật hoang dã cũng như thú nuôi trong nhà. Nhưng một lần nữa thì Kim Luân vẫn thích cái daytime, day lộn hoài, daylight saving time là cái giờ mùa hè. Đối với quý vị thì sao? Quý vị có bị ảnh hưởng bởi cái bộ luật này, không phải bộ luật văn ta?
0: Cái dự luật hiện
1: cái
0: giờ
1: dự luật
0: đang là
1: hiện
0: cái dự
1: giờ
0: luật đó.
1: Đó là bỏ luôn cái standard time, là bỏ cái giờ mùa đông đi, chỉ giữ giờ mùa hè thôi. Bây giờ nếu mà là mùa đông thì là 6 giờ 42 phút.
2: Đó. Đúng rồi.
1: Nhưng mà họ bỏ luôn. Mai mốt cái giờ vậy thì mùa đông mặt trời sẽ lặn sớm hơn rồi. 4 giờ chiều hả?
2: Đúng rồi.
0: Thì bình thường mùa đông Mai Phương đọc bản tin mặt trời sẽ lặn vào lúc khoảng 5 giờ mấy. Bây giờ nếu
1: giờ
0: không đổi
1: standard time. Right, là giờ standard time. Nếu mà bình thường là mặt.
0: Đúng rồi.
1: Ok.
0: À, còn bây giờ nếu giữ mùa hè luôn không đổi thì mặt trời sẽ lặn vào lúc 4 giờ. Wow. 4 giờ có nghĩa là 4 giờ ngồi ở đây làm nhìn ra là thấy tối thui rồi.
1: Không, cũng được.
0: Cũng được phải không?
1: Ủa mà đúng. Nếu mà như vậy thì sẽ tối hơn rất là nhiều.
0: Tối hơn rất là nhanh.
2: Tối sớm lắm.
0: Tối rất là nhanh. Trẻ em đi học buổi sáng ra đường thì chưa có mặt trời luôn. Và khi các em ra về thì cũng không còn ánh nắng mặt trời nữa.
2: Tối sớm lắm.
0: Có nghĩa là những ai mà gọi là thiếu vitamin D á, mà muốn ánh nắng mặt trời sẽ không có cơ hội. Vào mùa đông nha, Phương nói là mùa đông thôi, còn mùa hè tất nhiên là nóng tới tối 7-8 giờ rồi thì Phương mới nói.
1: Vâng, bây giờ xin phép cho cô Lô Đinh mời 6656 ạ, hello.
0: Dạ, xin chào.
3: Dạ, xin chào quý tài.
1: Dạ, xin chào chị.
0: Dạ, chào chị.
3: Thưa mình, nếu mà để mà thay đổi là không có cái đổi giờ nữa thì mấy ông bà sẽ thích, mấy ông bà cụ già sẽ thích, tại vì đơn giản là mấy ông bà không có nhớ cái ngày đổi giờ. Còn nếu mà trẻ thì không thích, tại vì trẻ là trời sáng là muốn đi chơi được lâu hơn, còn trời tối thì được lên giường ngủ nhiều hơn. Nữa đó là chúng ta
2: già, mình chưa già mà cũng đâu nhớ đâu chị. Tới đó tới đó là biết thôi à, chứ đâu biết.
3: Mình đang nói chuyện đa số.
2: Nói giỡn thôi chị, nói giỡn chọc chị thôi.
1: Nhưng mà đối với chị thì sao, chị có muốn đổi giờ hay không?
3: Mình thì sao cũng được, cứ mọi người sao mình vậy, tại vì thực tế là mình là người cũng, đối với những người mà hay làm thì đơn giản mẹ được, tại vì người ta trời có tối, trời có sáng gì là cái giờ đó làm đã có lịch trình rồi, mấy giờ dậy để làm gì là trong đầu trước khi lên giường,
2: đúng.
3: Đang chuẩn bị đi ngủ thì đã gác tay lên trán nghĩ ngày mai sẽ làm cái gì là đã có giờ giấc rồi.
2: Dạ, thường mình làm
3: người phụ nữ mà đảm đang là như vậy.
2: Dạ, mình làm theo giờ giấc, đúng chị, mình ngủ mấy giờ mình làm, mình có cái schedule hết rồi. Và một ngày cũng chỉ có 24 tiếng thôi chứ không có hơn hay thiếu được, cho nên là
3: thì đúng rồi, nhưng mà tức là phải, cũng phải suy nghĩ đến là ngày kế đó, những gì mình làm, cái gì kế cứ suy nghĩ như vậy. Có lẽ là phụ nữ Việt Nam mình thế hệ còn lúc nào cũng làm việc với tay chân cũng như đầu óc, không có nghỉ ngơi, thành thử ra cứ vẫn mang cái khổ, biết nhiều khổ nhiều đó là
2: chị nói đúng, đồng ý với chị là mình làm cái gì đó mình có giờ giấc hết, mình có schedule hết. Thì đổi giờ hay không đổi giờ thì nó cũng chẳng ảnh hưởng.
0: Mình phải cố gắng
2: nó không ảnh hưởng, tại vì chị nói đúng là mình có giờ, ok, 5 giờ mình có cái này, 7 giờ mình có cái kia, vô sở thế này thế kia, nó có giờ hết rồi, chứ nó không có based on cái ánh sáng hoặc là cái trời tối.
0: Không, Mai Phương thích là vào mùa hè thì đúng là mình có thêm giờ để buổi chiều tối mình ra vườn.
2: Thì đúng, mà cái lối đúng rồi, ra vườn, ví dụ về tối thì là biến rồi, đúng rồi.
0: Nhưng có nghĩa là mùa đông là phải ra ra vườn vào lúc 2-3 giờ.
3: Nhưng mà ngược lại cái nóng Dạ. Nó làm cho mình khó chịu, mình không bị giống như là mình làm cái việc mà ít giờ mà như cái sức mình bỏ ra nó hụt hơi nhiều hơn. Còn mùa đông nó mát trời, mùa thu nó mát trời, mình sẽ làm được nhiều việc hơn.
0: Dạ.
3: Có cái thêm cái khí thế cũng như là cái sức của mình.
0: Dạ.
3: Cái trời nóng quá làm cho mình mất sức. Mình cứ phải nghỉ vô trong nhà để cho xả nhiệt bớt đi. Rồi tôi uống nước vào, bắt đầu ra làm tiếp. Mà cứ kiểu đi ra đi vô kiểu vậy được, nó cũng dễ bị bệnh lắm. Tại vì cái nhiệt độ tăng rồi
2: bị sốc nhiệt.
3: Tăng rồi hạ.
2: Dạ.
3: Dạ.
0: Dạ.
3: Cho nên là nếu mà không kỹ là dễ bị xỉu.
2: Dạ, chị nói đúng.
1: Dạ. Dạ. Nói chung, vậy nói tóm lại là chị không khe. Không quan tâm.
0: Chị đổi cũng sao, được. Mình
3: không
0: được.
3: Không sao hết.
2: Dạ. Sao không được.
3: Dạ, dạ, vâng. Tại vì thực tế những cái giờ đối với những người mà hay làm hay làm á, thì thời giờ thay đổi không quan trọng, mà quan trọng là có thời gian nghỉ ngơi không, là cái đó là quan trọng hơn.
1: Dạ đúng.
0: Dạ. Dạ.
1: À, đối với các nhà hàng tiệm nước đó thì họ thích cái giờ sáng nhiều hơn.
2: Đúng rồi.
1: Tại kiếm tiền, kiếm more money.
2: Make đúng
1: more
2: rồi.
1: Money. Dạ, thay vì 7 giờ đóng cửa thì bây giờ họ thay vì 6 giờ đóng cửa thì bây giờ họ được mở tới 7 giờ.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều nhé.
3: Dạ, vâng, xin chúc sức khỏe cái đài.
2: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, dạ, cảm ơn chị. Chào chị.
1: Và lần nữa, số phone là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào tham gia cùng với anh em chúng
2: ta. Và mình cũng muốn đọc một cái comment của Danny Huỳnh. Đổi giờ hay không, người Việt vẫn đi trễ. Đấy, cái này, hey, nó đúng mà. Đổi giờ thì còn có lý do, để biện lý do để mà đi trễ.
1: Đúng là... bà người Việt có câu là không đi trễ không phải Việt Nam.
2: No, không ăn biên không phải ngày mễ.
1: Không say không mễ.
2: No, không ăn biên không phải ngày mễ, mà không đi trễ không phải Việt Nam. Chắc có cái chương trình nào mình phải nói về đi trễ, cái thói đi trễ của người Việt Nam ấy chứ hả?
1: À, tại vì đây là kinh luôn có chứng kiến, mình ở chung với người đó luôn thôi. Mình không nói tên đâu, nhưng mà chắc quý vị cũng biết. Mình hỏi như vậy nè, tại sao người ta mời đi 7 giờ
2: mà 7 giờ mới ra khỏi nhà?
1: Yes. Thì người đó trả lời như vậy nè.
2: Ai cũng đi trễ đúng không?
1: No. Mình tới sớm làm cái gì? Rồi mình cũng chờ. Right. Biết bao nhiêu lần luôn. Bực lắm. Rất là bực. Bực dễ sợ bực. Mà mình không thay đổi được cái gì cả.
2: Mình thì là bà xã mày biết là mình không cần biết. Mình là lúc nào cũng đi sớm. Mình cũng nói với cổ là ai đi trễ kệ họ. Mình phải đi sớm. Mình mà không có khe. Đám cưới này kia mà có nhiều người mình để ý, nó thành thói quen luôn rồi. Thí dụ như cái
1: thói
2: cặp
1: quen,
2: cái, giống như cái cặp đó đi. 10 lần một lần trễ là 10 lần sau cũng y chang như vậy, không hiểu tại sao.
1: Tại vì hồi có nhiều lần đó mình hỏi là tại sao trễ như vậy.
0: Ừ.
1: Là phải là không phải đi party nha, có nghĩa là đi chơi thôi cũng vậy. Phải sửa soạn mấy cấp đồ này nọ. Bây giờ có dậy sớm hơn 3 tiếng.
2: Cũng vậy thôi.
1: Cũng trễ. Không thế hiểu hả? Lý do tại sao.
0: Phương thì có như vậy nè. Phương không muốn trễ.
1: Ừ.
0: Nhưng mà lại có bị là bị chậm. Bị rề.
1: Cái gì cũng cà rề.
0: Giống không? Như mình làm chậm đó. Làm chậm thì Phương hay bị trễ lắm.
2: Nhưng mà cái đó cũng dễ. Thì mình làm sớm hơn một tí.
1: Sau, quen rồi không? Y chang như cái người không quen vậy đó.
0: Không, sau này thì Phương rút kinh nghiệm ra. Phương nghĩ rằng như vậy có nghĩa là cái tốc độ của mình nó chậm quá. Có nghĩa là thay vì mình sửa soạn một tiếng đúng không? Thay vì 6 giờ mình đi, 5 giờ mình sửa soạn. Không, bây giờ sẽ 4, từ 4 giờ. Thì
1: nhưng mà có bị trễ không?
2: Thực tế đó là không bị trễ.
0: Không bị trễ nữa.
1: Không bị trễ,
0: tại vì mình đã biết được cái bệnh của mình rồi. Mình bắt được cái bệnh của mình. Thì mình trị cái bệnh của mình.
2: Còn cái bệnh cái người kia là bệnh lề mề.
1: Bệnh kia là lề mề.
0: Không, cái bệnh của người kia là không có care.
2: Không có care.
0: Chứ nếu như thực sự cái người kia mà đã muốn tới đúng giờ, thì sẽ làm thôi, được thôi.
1: Tại vì người ta không coi trọng cái giờ giấc, họ luôn nghĩ vậy đó.
2: Không phải không coi trọng, có lẽ là họ nghĩ là có gì đâu, tới trễ có gì đâu.
0: Không, thì đó không coi trọng, tức là không quan trọng á.
1: Ví dụ như bây giờ là mình đã được ra đám cưới đi, ra đám giỗ thôi, đám giỗ là tới nhà bạn, tới nhà người nhà mình thôi đó nha, right? Cũng trễ nữa, nó ủa tại sao vậy? Tới sớm làm cái gì? Tới sớm làm cái gì? Bởi vậy bà mẹ có hai con gái. Dễ y chang như nhau. Đấy. Mà bà biết với chiêu rồi. Ví dụ như tiệc là 3 giờ, bà mời 12 giờ.
2: À, hiểu rồi.
1: Nhưng mà đúng 3 giờ là tới.
2: Bạn nghe chóc luôn.
1: Yeah.
2: Mà trễ có 3 tiếng vậy hả?
0: Hình như Phương cũng có một người bạn.
1: Too much.
0: Phương có một người bạn nha. Cô này ở Việt Nam. Cực kỳ dễ thương. Rất là dễ thương, rất là hiền luôn. Nhưng mà chỉ có một cái bệnh thôi. Là đó, y chang, luôn luôn trễ. Nhưng mà không biết sao. Nhưng mà cái người này thì Phương không phải là chân diện, không phải là cái gì hết trơn á. Mà nói chung là cũng, mấy Phương nghĩ là cũng không phải là cái chuyện là không khe giờ. Nhưng mà có lẽ là bị chậm quá đúng không? Có lẽ mai mốt mấy Phương sẽ recommend cho bạn mình là chuẩn bị thay vì một tiếng thì chuẩn bị trước 2 tiếng.
2: Nhưng mà kêu luôn đó mà trễ 3 tiếng là unacceptable.
1: Vậy nó khôi. Bà già kêu mời 1 giờ rưỡi tới nhà ăn.
0: Ừ. Okay. 3 rưỡi tới.
1: 2 giờ. Cái người luôn quen. Luôn nói như vậy nè. Tại sao mình không đi tới 12 giờ, trễ lắm là khoảng 12 rưỡi 1 giờ đi. Không. Bởi vì có tới sớm cũng phải chờ cái người kia thôi.
0: Ừ.
2: Sổ.
1: Rồi, thì bởi vì mình mới đâm ra là nó thành cái thói quen rồi hay sao đó. Rất là bực mình, bực lắm.
2: Là bực chứ.
1: Yeah. Mà thôi.
0: Nhưng mà giờ thôi là giờ quay lại cái vụ đổi giờ thì chỉ còn có mấy phút nữa thôi. Thì không biết là các anh chị cô chú, những ai mà cảm thấy là cái việc đổi giờ nó làm cho mình khó chịu
1: à. Nói chung là chắc không làm ai khó chịu đâu à.
0: Tại vì có nhiều người sao thấy nói lên, nói dữ lắm nha, mất ngủ rồi sáng ra bị chết lát 1-2 tiếng đồng hồ. Mấy Phương thấy, tại vì mấy Phương thấy mình không có bị gì hết trơn á. Thật sự mà nói là vậy thì không biết.
2: Thí dụ đổi giờ vào mùa hè, yes. Cái ngày đầu tiên hoặc nhiều lắm là 2 ngày mình cảm thấy nó hơi mệt mệt tí thôi, rồi cũng sống.
1: Chẳng quan tâm
2: chẳng
1: nữa.
2: Quan tâm.
1: Yeah, không để tới đâu.
2: Không để tới.
1: Nếu mà nói là khó chịu hay không thì Kinh Luân nghĩ không khó chịu đâu. Tại vì cái này là cái sở thích thôi.
2: Đúng rồi.
1: Thích như vậy.
0: Thích cãi nhau cả trăm năm rồi á.
1: Kinh Luân. Cãi nhau.
0: Phương coi cái lịch sử. Phương coi cái lịch sử của cái chuyện này á, là người ta đã nói cái chuyện tranh cãi là có nên đổi giờ hay không hay giữ lại. Là cứ nói tới nói lui hoài luôn á. Hai lần đổi giờ rồi
2: như,
0: phải cuối cùng.
2: Theo mình thấy ngày xưa người ta đổi giờ, người ta có lợi cho đất nước, có lợi cho, nói chung là tổng thể nước Mỹ nói chung thì cái đó thì ok. Còn bây giờ đổi ngược lại không đổi nữa, nếu mà thật sự mình nghĩ đổi giờ ngược lại, cứ luôn nói đúng đó là nếu mà những cái công ty lớn, những cái ảnh hưởng những công ty lớn, economic, chẳng hạn như lạm phát, economic, whatever, nếu mà nó ảnh hưởng cho cái điều mà tích cực á, thì cũng nên.
1: Người ta nói là sẽ tiết kiệm được điện trong thời gian 1 tiếng 2 tiếng đó. Nhưng mà nếu ra tính cả thành phố hay là cả một tiểu bang, tiết kiệm điện chắc cũng nhiều chứ hả?
2: Cũng nhiều.
1: Nhiều chứ.
2: Cũng nhiều, nhưng mà ngược lại tới mùa đông mà tốn nhiều gas. Right?
0: Nói chung nó tiết kiệm được mùa này thì tới mùa kia nó cũng sẽ bù qua sớt lại thôi. Cho nên cái bài toán này, cái vấn đề này cũng vẫn cứ tranh cãi hoài mà cũng không đi đến đâu hết trơn.
1: Nói chung là bây giờ giữ daylight saving time hay giữ standard time, giữ một cái thôi.
0: Thì đó.
2: Giữ cái rồi.
0: Thì bây giờ thì bây giờ là những cái người mà ta đưa ra những cái mà mấy Phương nói đó, là buổi sáng trẻ em đi học thì nó còn tối quá này kia đó, thì người ta muốn giữ cái standard time từ ngày xưa, tức là giờ mùa đông.
2: Mùa đông,
1: giữ luôn, không thay đổi.
0: Giữ luôn, không thay đổi nữa. Đó, nhưng mà bây giờ chính quyền bây giờ thì đang muốn giữ cái giờ mùa hè. Thì nói chung cái giờ mùa hè thì nó cũng rất là thích hợp với những cái tiểu bang như là mình đi. Nó không có đến nỗi mà nó coi như nó khắc nghiệt quá.
1: Yeah.
0: Nó giữ hai mùa. Đó, nhưng mà như vậy thì cho nên là bây giờ vẫn còn chờ đợi phải không? Chưa.
1: Chưa, bây giờ chưa. Phải lên tới thượng viện và nếu mà thượng viện đồng ý rồi thì ông Trump ký cái bộ.
2: Nếu mà thượng viện đồng ý thì chứ là cái luật nó pass là no problem. Nhưng mà again đối với mình thì
1: nhưng mà cái luật, cái luật xin hỏi vậy nè. Cái luật nó pass trong vòng 2 năm tới. Ví dụ sau khi ông Trump xuống hay là tổng thống nào khác là lên, thay đổi gì luật đó.
0: nhưng mà hình như là cái luật, cái dự luật này nó cũng được có một cái hay. Thực sự ra là nó chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đối với lại là tiểu bang Texas và Florida thôi. Mấy Phương coi kỹ rồi. Tại vì những cái tiểu bang mà lạnh, họ có quyền gọi gì, dùng cái thương dịch pop out hả? Tức là họ có quyền pop out, họ không
2: giữ,
0: tham gia.
2: Đúng rồi.
0: Và họ giữ cái giờ của họ lại được.
2: Thì Arizona đó họ
0: thì đó đúng. Thì nó, mà khổ cái là Texas với lại Florida muốn giữ, nhưng mà vì kẹt cái đạo luật đó không giữ được. Cho nên nếu như mà cái đạo luật mà phía bên chính quyền bây giờ họ pass qua, thì lúc đó thì là Florida và Texas được quyền
2: thì nói chung
0: bỏ bây giờ cái đổi giờ thôi,
2: bây giờ đổi đi cái 2 năm sau rồi cái đổi nữa thì có chuyện nói tiếp.
1: Nhưng mà bây giờ cái phone mình nếu mà làm như vậy thì cái Apple nó sẽ chỉnh đổi theo cái thời giờ mỗi tiểu bang cũng mệt chứ hả?
0: Phone thấy nó cũng bình thường, đi chơi á qua cái lấy cái tự động nó vừa tới đó nó nhảy giờ. Hay thiệt. Nó có internet cái là đổi giờ liền.
2: Cần như qua cái ly về Việt Nam nó nhảy cũng nhảy liền luôn á chứ. Qua Nhật nó cũng nhảy liền chứ.
0: Thì tới, đi tới đâu là nó nhảy giờ tới đó thôi.
2: Nói chung là cái này không phải là cái Apple họ làm nữa. Họ kỹ sư những con chip họ bỏ trong đó là cái phone.
1: Ông nó có cái nó gọi là cái luôn quên cái từ đó là có một cái trung tâm nào đó. Nó đổi giờ để cho đổi giờ theo mình vậy đó.
2: Nhưng mà cái luôn có thấy một điều mà nói off topic một chút. Nói về technology bây giờ. Phone ra như vậy rồi. Laptop, iPad ấy đúng không?
0: Không, người ta cũng
2: không như ngày xưa nữa, không hot như ngày xưa nữa.
1: Đâu no, no thôi, cái phone là cái laptop là một cái khác, cái laptop là computer là một cái khác nữa.
2: Nó còn phía ở nhà mà có những giống như là những người ấy bây giờ phone ra, you know, it's so powerful.
1: Yes, but still có những cái mà vẫn không làm như laptop được. Bây giờ nếu mà Khôi cầm cái phone đi cô làm việc, cô vẫn phải cần cái bàn phím.
0: Đúng rồi, rất là khó.
1: Ví dụ mua cái bàn phím thì phải mua bàn phím riêng đó chứ không mà cái phone này nó nhỏ quá.
0: Đúng rồi. Ví dụ như làm Photoshop rồi làm Excel này kia làm sao mà làm được? Người ta cũng vẫn phải dùng.
2: Tại vì mình thấy bây giờ phone á, mình thấy bây giờ Samsung hay Apple họ làm phone á, mình cảm thấy bây giờ họ không có làm cách nào mà cho nó tốt hơn được nữa hết á.
1: Được chứ.
2: Bây giờ chỉ có cái camera xịn hơn nữa thôi. Chứ không. Bây giờ mình không biết họ có thể bỏ gì vô được nữa hết á.
1: Yeah. Có thể chứ, có thể nhiều lắm nhưng
0: cái
1: mà
2: họ không bỏ đâu, dĩ nhiên vậy mà không bỏ đâu.
1: Nhưng mà Nguyên Khôi có một cái đúng như vậy nè. Nếu mà quý vị nào biết xài AI giỏi rồi thì mai mốt cái laptop sẽ không xài được. Tất cả những cái gì nói trên phone AI làm ra hết.
2: Chịu trả 99 đồng một tháng mình nghĩ là phải có đó dữ lắm.
0: Nhưng mà laptop cũng có thể có AI chứ.
1: Đúng, nếu mà không mua laptop thì xài cái phone cũng được. Ý cái luôn là như vậy. Có nghĩa là mai mốt không phụ thuộc vào laptop nữa. Đấy, chỉ cần cái phone thôi.
0: Thì laptop có nghĩa là nó bự, nó dễ làm việc hơn thôi. Dễ nhìn hơn thôi.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Nguyên Khôi và cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Kính chào tạm biệt.

0: muốn ăn bún ăn vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn ba dải, mỗi dải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 dải, mỗi dải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo, Sài Gòn Community Center tặng cặp táp và đồ dùng học sinh miễn phí năm học 2026-2027 dành cho tất cả con em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Southwest tại Ellis Park and Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, góc Kirkwood. Xin quý vị đậu xe tại parking đường Kirkwood qua khỏi hồ bơi sẽ có bảng hướng dẫn. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Northwest tại văn phòng Sài Gòn Community Center, địa chỉ 12774 Veteran Memorial Drive, Houston, Texas 77014. Vào hai lối từ hướng chợ Tân Định hay Lido đều có bảng hướng dẫn. Mọi thắc mắc xin liên lạc Thư Hiền 713-900-9999. Xin nhắc lại, dành cho tất cả các trẻ em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Liên lạc Thư Hiền 713-900-9999, 713-900-9999.
1: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là YES Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website YesCamp.net, chọn phần ghi danh. YesCamp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của YES Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia YES Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử. Chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
0: Thông báo, Eli Skincare có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là nano hair stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mảnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selmin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Elan Skincare. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Elan Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thông báo@vietradio.com. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance, Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là BL Professional đến từ Hàn Quốc với đông u Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông u với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông u và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping BL Professional.
2: Ai, ốc cũng mang dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

Kính thưa quý vị, Nga đã hoàn toàn thay đổi luận điệu tuyên truyền chủ đạo trong cuộc chiến chống Ukraine. Nga từ khi bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn vào Ukraine, thông điệp chính mà Điện Kremlin nhắm vào công chúng của phương Tây là Nga chắc chắn sẽ giành chiến thắng tại Ukraine bằng mọi giá. Ukraine sẽ phải khuất phục trước ý chí sắt đá của ông Putin. Các lệnh trừng phạt Nga và việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine được cho là chỉ làm kéo dài nỗi đau khổ của Ukraine và gây thêm thương vong, chứ không thể ngăn chặn thất bại quân sự của nước này. Lập luận mà Nga muốn truyền tải tới phương Tây đó là mọi nỗ lực hỗ trợ của Ukraine chỉ dẫn đến lãng phí tiền bạc cho viện trợ quân sự và vật chất. Viện trợ cho Ukraine chỉ làm gia tăng số lượng nạn nhân, bởi lẽ không có cách nào ngăn cản Nga chinh phục Ukraine. Luận điều này của Nga được lan truyền trên mọi kênh tuyên truyền và tác động đáng kể đến quan điểm của giới tinh hoa châu Âu và Hoa Kỳ về vấn đề viện trợ cho Ukraine. Quan điểm về chiến thắng tất yếu của Nga sẽ tồn tại dai dẳng kể từ khi cuộc xâm lược quy mô lớn bắt đầu vào năm 2022. Tuy nhiên giờ đây, thì sự chênh lệch rõ rệt giữa luận điệu này và thực tế chiến trường đã trở nên hiển nhiên với tất cả mọi người, và ngay cả với những người ủng hộ Nga nhiệt thành nhất. Đối với lại các chính trị gia, nhà báo và các chuyên gia quân sự theo dõi cuộc chiến Nga và Ukraine, thì việc Nga không thể chinh phục vùng Donbass ở tại miền đông của Ukraine, dù phải trả một cái giá đắt về sinh mạng và nguồn lực, đã trở thành điều hiển nhiên. Các cuộc tấn công bằng máy bay drone quy mô lớn và diễn ra hàng ngày của Ukraine để nhắm vào các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Nga ở tại Biển Đen và Biển Azov đã chứng minh sự sai lệch của luận điệu tuyên truyền đó. Đối mặt với thực tế hoàn toàn bác bỏ những gì đã tuyên truyền, thì giới tuyên truyền của Nga buộc phải thay đổi chiến lược một cách đột ngột. Họ bắt đầu chuyển sang luận điệu cho rằng thất bại của Nga trong cuộc chiến với lại Ukraine là điều không mong muốn và sẽ gây hại cho chính phương Tây. Trong khi quan điểm cũ dựa trên giả định về một chiến thắng chắc chắn của Nga, thì quan điểm mới lại nhấn mạnh đến những hậu quả khó lường và tiêu cực bên trong nước Nga nếu như họ thất bại. Những hậu quả này được cho là sẽ gây tác động xấu không chỉ đối với lại Nga, mà còn đối với lại chính phương Tây. Trong kịch bản Nga thất bại, một khả năng ngày càng trở nên rõ rệt, đó là tình trạng bất ổn trong nước có thể dẫn đến xung đột nội bộ và thậm chí là nội chiến. Khi đó thì kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và nguồn cung nguyên liệu thô của Nga sẽ rơi vào tình trạng bấp bênh, khó lường. Trung Cộng có thể sẽ thiết lập một hình thức kiểm soát nào đó đối với lại một phần hoặc là toàn bộ nước Nga. Từ đó sẽ nảy sinh một số kịch bản cực kỳ bất lợi cho phương Tây. Mục tiêu của luận điệu mới này vẫn không thay đổi so với lại trước, làm giảm sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine. Buộc phương Tây là phải gây áp lực để mà Ukraine chấp nhận các yêu sách của Nga và nhượng lại lãnh thổ. Một phương thức khá khác thường đã được chọn để mà đưa luận điệu mới này vào không gian thông tin của phương Tây. Tỷ phú của Nga, ông Andrei Menichenko, đã viết một bài bình luận cho tờ The Economist và phát thảo quan điểm mới của Nga về cuộc chiến. Đó là một doanh nhân thân cận với Putin và là một trong những trụ cột của chế độ hiện tại ở tại nước Nga. Menichenko đã cố gắng truyền tải một thông điệp mới từ Moscow về việc Nga thất bại trên chiến trường của Ukraine không mang lại lợi ích cho phương Tây, bởi vì điều đó có thể dẫn đến bất ổn tại Nga. Một viễn cảnh cực kỳ nguy hiểm khi mà xét đến kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của nước này. Thông điệp mà toàn bộ luận điệu tuyên truyền mới mẻ này về cơ bản là sai lệch. Putin, một cựu đặc vụ của KGB, đã xây dựng một hệ thống quyền lực tại Nga nhằm duy trì sự kiểm soát của chính ông và dập tắt ngay từ trong trứng nước mọi sự bất mãn hay là chống đối. Các cơ quan thực thi pháp luật của Nga duy trì sự kiểm soát hiệu quả đối với lại xã hội. Hiện nay thì không có thể có chuyện người dân bày tỏ sự bất mãn trên quy mô lớn hay là công khai thể hiện sự bất đồng với chính sách của nhà nước. Việc kiểm soát chặt chẽ dư luận được áp dụng đồng đều đối với là tất cả những người theo chủ nghĩa dân tộc ủng hộ cuộc chiến của Putin lẫn những người bất đồng chính kiến để chống lại ông. Trong khi đó thì giới tinh hoa của Nga hoàn toàn phục tùng Putin và không còn tồn tại tư duy độc lập nào trong quân đội. Putin đã rút ra một bài học từ cuộc binh biến của Prigozhin và làm mọi cách để có thể bảo đảm điều đó không bao giờ tái diễn. Không còn ai có khả năng lật đổ Putin hay là đủ năng lực để mà lãnh đạo người dân thay thế ông. Do đó, khả năng xảy ra xung đột vũ trang nội bộ và sự sụp đổ của nước Nga do thất bại tại Ukraine là rất thấp.
Nga không còn có thể thuyết phục phương Tây rằng họ đang giành chiến thắng trên chiến trường. Vì vậy, giờ đây thì họ đang cố gắng thuyết phục phương Tây rằng chiến thắng của Ukraine sẽ đi ngược lại lợi ích của chính phương Tây. Như vậy, luận điệu tuyên truyền của Nga đã thay đổi, nhưng mà mục tiêu vẫn không đổi. Kiểm soát Ukraine và buộc phương Tây là phải công nhận quyền bá chủ của Nga đối với lại toàn bộ khu vực thuộc Liên Xô cũ. Cũng như trước đây, luận điệu này đã đầy rẫy những lỗ hổng. Người dân châu Âu và Mỹ cần giữ cái đầu tỉnh táo để có thể nhìn thấu bản chất của nó.

0: Harry Lau và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Lau có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Lau còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Lau 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
3: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, chẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Frostfru VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799.
2: Nhung Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình Vina Shop Home Shopping ngày hôm nay.
3: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại Vina Shop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm UK Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi kết với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
3: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
2: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
3: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày, cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ

0: Đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó, thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và trong một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop Vinashop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ, không đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao Vinashop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó, thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptic, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptic này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
1: Dạ đúng rồi ạ.
0: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sanh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa, chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
1: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen đó thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo của tuổi tác của chúng mình, đúng không?
0: Nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
1: Cho nên là phụ nữ đó riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
0: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
1: Thì mình đã nói về collagen rồi ha, Fucoidan thì tất nhiên không thể nào thiếu đó là thành phần tổ yến, đúng không?
0: Đúng vậy, với thành phần tổ yến và cũng như là Fucoidan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất Fucoidan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng, vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
1: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da, và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
0: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
1: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng như giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làn da cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
0: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic

0: lần. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này á, thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là ồ, da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một chút một tí đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là ủa sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
1: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm UK Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị á, là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
0: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ để mà lọ đá, thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á, thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng
1: rất
0: ngày.
1: Rất là tiện lợi.
0: Dạ vâng ạ.
1: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm UK Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Mai Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, vì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
0: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vậy, quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy những mình mở ra như thế này, thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sao thấy hiệu quả thì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là
1: cách ngày
0: hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
1: Và để tìm mua sản phẩm UK Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
0: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Bò
7: riêu,
6: bò
7: riêu.
6: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
7: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
8: còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
7: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Hilson, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Dương Minh xin chào đón quý vị đã đến với chương trình Mua sắm vui cùng với Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Chương trình đang được gửi đến quý vị live trực tiếp và số điện thoại để quý vị có thể gọi điện vào là 1-855-855-5888. Dương Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với chương trình, Dương Minh xin phép được giới thiệu đến quý vị bác sĩ Lê Vũ sẽ cùng giải đáp đến quý vị những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các dòng sản phẩm bồi bổ cho sức khỏe. Và Dương Minh xin gửi lời chào đến bác sĩ Lê Vũ ạ.
1: Vâng, tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin chân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả và xin chào Nhật Minh.
0: Dạ vâng, và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép giới thiệu đến cho quý vị biết thêm về cái dòng sản phẩm mà có lẽ là cũng rất là quen thuộc đến quý đồng hương chúng ta rồi. Đây là một cái dòng sản phẩm mà phải nói là một cái món quà rất là ý nghĩa và cũng như là rất là hữu ích, tiện dụng khi nào mà quý vị muốn gửi những cái món quà gửi về Việt Nam đến cho người thân và gia đình của mình. Đó là dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Cái chai dầu vàng này thì có rất là nhiều quý vị yêu thích rồi. Nhìn rất là đẹp cũng như là với cái thiết kế và cũng như là những cái chức năng mà cái dòng sản phẩm này mang đến cho quý vị thì quý vị cũng đã yêu mến trong cái thời gian vừa qua. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin phép sẽ đặt những cái câu hỏi đến người chế tạo ra cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này để giúp quý vị hiểu rõ hơn phần nào về cái sản phẩm này để mà chúng ta giới thiệu thêm với người thân, bạn bè và cũng như là an tâm hơn khi quý vị sử dụng nha. Thưa bác sĩ Lê Vũ, với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này thì Nhật Minh biết là sẽ có những cái thành phần rất là tốt cho sức khỏe, thì xin mời bác sĩ Lê Vũ có thể chia sẻ thêm với quý đồng hương của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn Nhật Minh. Thì cái sự biệt khác biệt lớn nhất của dầu vàng thiên tế là trong cái sản phẩm này chúng tôi sử dụng 12 cái loại tinh dầu nguyên chất, và trong 12 loại tinh dầu nguyên chất đó thì có 3 thành phần chính, đó là tinh dầu trầm hương, tinh dầu mộc dược và vàng 24 carat, để tạo lên sự khác biệt mà không giống bất cứ cái sản phẩm nào từng có trước đây trên thị trường. Thì cái trầm hương và cái mộc dược đó, trong quá khứ trên suốt 4.000 năm qua thì người Trung Đông cũng như người Do Thái họ dùng để chữa bệnh, họ dùng để làm quà dâng cho những cái vị đế vương, những vị vua chúa. Cho nên cái trầm hương nó được mệnh danh là những cái viên ngọc vùng sa mạc, là khi mà cái những cái sáp để họ mua bán để trao đổi đó thì nó quý như những viên ngọc vậy, thưa quý vị. Và khi mà cái trầm hương này đốt lên thành những cái hương liệu, những cái hương thơm đó, thì nó là một cái hương thơm để họ dùng ở trong những cái đền thờ lớn và đặc biệt dùng để cầu nguyện. Và khi cái trầm hương này được xoay ra để tiết ra lấy những cái tinh dầu đó thì họ coi nó như là những cái vàng nước. Đó là cái sự cao quý tuyệt vời của trầm hương và mộc dược. Cho nên đây là cái dòng sản phẩm đặc biệt duy nhất trên thị trường có trầm hương mộc dược vàng 24 carat mà không giống bất cứ những cái loại sản phẩm nào trước đây mà quý vị đã từng sử dụng hoặc đã từng biết đến, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, đúng vậy. Phải nói là lần đầu tiên Nhật Minh nghe tới một cái loại dầu mà mình có chứa trầm hương, mộc dược và bên đó còn có chứa vàng nữa. Mà nếu mà quý vị nào mà đã có dịp cầm cái chai dầu vàng thiên tế này rồi đó thì quý vị sẽ thấy là những cái lát vàng, giống như mình lắc cái chai lên là mình sẽ thấy những cái lát vàng nó lung linh mà nó vừa đẹp. Mà vừa rồi thì bác sĩ Lê Vũ còn có chia sẻ là với những cái lát vàng 24K này thì nó còn có tác dụng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thì nhiều lúc mà Nhật Minh thấy mà chỗ những cái nhà hàng mà hơi fancy chút xíu ha bác sĩ Lê Vũ ha, thì những cái miếng sushi mình hay có những cái lát vàng để ở phía trên đó thì chắc là phần nào nó cũng vừa tăng lên cái chất lượng của cái miếng sushi, mà cũng biết đâu cũng có những cái tác dụng tốt đến sức khỏe của con người, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy thưa quý vị. Vàng không những nó chỉ đẹp làm chăm sức nhưng mà nó còn giúp cơ thể chúng ta kháng lại những cái bệnh tật, là vì trong vàng nó có những chất dẫn truyền điện năng. Cho nên khi cơ thể mình, những tế bào, hệ thần kinh nói chuyện với nhau, xen những cái thông tin rất nhanh khi mà trong cơ thể chúng ta có những cái phân tử của vàng. Và đặc biệt cái vàng khi mà quyện vào với những cái tinh dầu này đó, nó giúp cái công dụng của dầu tốt hơn, hấp thụ nhanh hơn. Từ đó cái chai dầu của chúng ta nó có công dụng tuyệt vời hơn. Thì trong cái dầu vàng thiên tế này nó có hàng trăm công dụng, thưa quý vị. Khi mình bị đau bụng, sổ mũi, nhức đầu, viêm xoang, bị côn trùng cắn, hay là quý vị bị dị ứng phấn hoa trong cái mùa spring đó, mà khi quý vị bị cảm cúm trong mùa đông, mình bị nghẹt mũi, say xe, say sóng, hoặc ngay cả khi mình bị đau nhức toàn thân, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Và đặc biệt khi quý vị sử dụng trong thời gian lâu ngày, một thời gian, mình sẽ thấy cơ thể mình khỏe hơn, mình ăn ngon, ngủ sâu, và mình không có bị mệt mỏi trong cái bất cứ cái giai đoạn nào trong cuộc sống. Khi mình sử dụng dầu vàng thiên tế thường xuyên thì đó, quý vị sẽ thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt, và ngay cả những cái căn bệnh vặt mình cũng bị ít đi nữa. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế mà hiện nay rất rất nhiều người đang sử dụng, không những chỉ cho mình mà họ mua gửi về Việt Nam trong những dịp Tết, dịp lễ, và ngay cả khi mình đi Việt Nam, có những người khách hàng họ gọi, họ nói tôi gọi về Việt Nam để hỏi coi bên đó có cần gì, họ chỉ nói chỉ cần dầu vàng thiên tế mà thôi. Thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mừng, bởi vì mình có những cái sản phẩm để nó là bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta, nó thực dụng, mình sử dụng lúc nào cũng được. Mình đi du lịch, mình đi nhà thờ, đi chùa, hoặc mình đi làm, mình đều có thể sử dụng được cái dầu vàng thiên tế này. Yeah. Nó rất tiện lợi, sang và đẹp. Dạ, ai đúng. Nhìn cũng thích nó, thưa Nhật Minh.
0: Dạ, cái đó Nhật Minh phải công nhận, tại vì chính Nhật Minh cũng như gia đình mỗi lần mà về Việt Nam thì cũng mua ngay những cái chai dầu vàng thiên tế này để gửi cho người thân cũng như là bạn bè. Vì cái thứ nhất á, là mình không có nói về cái việc là người Việt Nam mình thì sử dụng dầu là rất là thường xuyên rồi, hầu như là trong cái túi nào cũng có, người lớn tuổi, người trẻ tuổi gì cũng có một chai dầu hết trơn. Mệt mệt là mình lấy ra mình hít hít vài cái là cũng đã thấy khỏe hơn rồi, đúng không ạ? Thì với cái chai dầu vàng thiên tế này á, thì những cái ngoài những cái chức năng mà chúng ta giảm đi những cái bệnh vặt hoặc là những cái lúc mệt mỏi rồi, thì cái chai Nhật Minh phải nói là rất là thích cái thiết kế của cái chai dầu vàng thiên tế này. Và bên cạnh đó thì những cái lát vàng đem một cái chai rất là nhìn rất là sang trọng, và khi mà mình gửi cái món quà này đến cho người thân và gia đình của mình đó, thì nhìn nó rất là giá trị. Mà người thân khi mà người ta nhận những cái món quà như thế đó thì họ cũng thấy là họ rất là quý nữa. Thì đó là một cái điều mà Nhật Minh cũng sẵn tiện chia sẻ đến cho quý vị đồng hương của chúng ta. Và cũng đúng là có rất là nhiều quý vị khi mà đến Vinashop hỏi liền là chiều nay tôi về Việt Nam rồi mà quên mất mua vài lốc dầu, thế là phải tranh thủ ngay để mà mua một vài lốc. Thì với cái dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế này có lẽ là một cái sản phẩm mà không thể thiếu được trong với mỗi gia đình người Việt Nam của chúng ta. Và dĩ nhiên là với khung giờ này của Vinashop thì quý vị xin hãy gọi ngay qua số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888, thì quý vị còn được nhận thêm những cái ưu đãi kèm theo nữa. Và bên cạnh đó, quý vị mua càng nhiều thì sẽ được càng nhận thêm nhiều ưu đãi và những cái món quà kèm theo. Số điện thoại Nhật Minh xin được phép nhắc lại là 1-855-5888. Và bên cạnh đó, câu hỏi cuối cùng mà Nhật Minh muốn đặt với bác sĩ Lê Vũ ngày hôm nay, thì bác sĩ có thể chia sẻ là một số cái công dụng. Hồi nãy bác sĩ có nói là mình nhức đầu, đau bụng rồi đó, thì còn những cái công dụng nào để mà quý đồng hương có thể hiểu hơn về cách sử dụng dầu được không ạ?
1: Vâng, thì khi mà mình bị những cái chứng mình như suyễn, mình có thể sử dụng được đau bụng, nhức đầu, nghẹt mũi, chóng mặt. Khi mà mình bị côn trùng cắn, viêm ngứa ngoài da, mình cũng có thể bôi được. Những cái chứng mà mình bị stress kinh niên, quý vị bị stress kinh niên sử dụng này rất tốt. Và những người bị viêm xoang, nó làm cho chúng ta bớt đi những cái chứng viêm xoang. Và đặc biệt khi mình sử dụng thường xuyên như vậy, như chúng tôi trình bày, quý vị sẽ thấy tinh thần sảng khoái, mình ổn định tinh thần, mình ăn ngon, ngủ sâu. Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Cho nên khi quý vị sử dụng một cái chai dầu như vậy, chỉ một chai dầu này thôi, nó có thể giúp quý vị cải thiện sức khỏe, ăn ngon, ngủ sâu và cảm thấy yêu đời hơn. Đó chính là cái sức khỏe, là cái tài sản vô giá mà hầu như ai cũng đang chờ mong đợi. Cho nên khi quý vị nào cảm thấy người mình cứ mệt mỏi, quý vị lấy chai dầu vàng thiên tế này, bôi, hít thở thật nhiều, thật đều. Sau đó quý vị sẽ thấy cái sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt. Và nhất là Việt Nam hiện nay, họ rất cần những cái chai dầu vàng thiên tế như thế này. Thì quý vị biết bên Việt Nam thì hầu như là khí hậu ô nhiễm, và đặc biệt thực phẩm, mọi thứ nó đều bị ô nhiễm. Cho nên dầu vàng thiên tế là một cái món quà không thể thiếu cho người thân của chúng ta ở Việt Nam, nơi quê nhà. Và đặc biệt quý vị khi mình đi du lịch, quý vị nhớ mang theo cái chai dầu vàng thiên tế, vì nó có thể giúp chúng ta vượt qua những cái lúc mà emergency, những lúc mà chúng ta trái nắng trái trời, khi mà chúng ta đau nhức, chúng ta bị tiêu chảy, chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị nhức đầu, chóng mũi, say sóng vân vân. Nó sẽ giúp quý vị vượt qua những cái lúc emergency như vậy. Đó là cái ưu điểm của dầu vàng thiên tế, thưa Nhật Minh.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Nhật Minh rất là cảm ơn bác sĩ Lê Vũ đã vừa chia sẻ rất là nhiều những thông tin hữu ích về dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế. Để biết thêm chi tiết hoặc là để đặt câu hỏi thêm, nếu mà quý vị vẫn còn thắc mắc về dòng sản phẩm này, xin quý vị hãy gọi ngay bây giờ qua số điện thoại rất quen thuộc của Vinashop quý vị nhé. Số điện thoại là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ tư vấn khách hàng 24/7 để có thể giới thiệu thêm đến quý vị cũng như cách sử dụng ở những nơi đại lý để quý vị có thể tới để mà quý vị xem sản phẩm và lấy hàng tại các đại lý của chúng tôi. Với dòng sản phẩm dầu vàng thiên tế rất là dễ sử dụng. Cho đến đây thì cho phép Nhật Minh cũng như là Dr. Lê Vũ xin gửi lời chào đến quý vị, mến chúc quý vị sẽ có được một sức khỏe thật dồi dào. Và để biết thêm những chi tiết thì quý vị hãy gọi cho Vinashop 1-855-855-5888. Xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: thằng sale chợ tăng hơn từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8. Cải thảo 79 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thìa 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn lửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, há cả đông lạnh kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RID 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Chương
1: và Hoài Vi.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình tin tức Evening News.
1: Và ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 29 tây tháng 7 của năm 2026.
0: Như trước hết, mời quý vị theo dõi một số những sự kiện nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Khủng bố tại Hòa Lan bắt giữ 3 thanh thiếu niên.
1: Congo cải cách hiến pháp có thể cho phép tổng thống tranh cử nhiệm kỳ thứ 3.
0: Lũ lụt nhấn chìm các tiểu bang Gujarat và Assam của Ấn Độ.
1: Tổng thống Trump cảnh báo mới về eo biển Hormuz.
0: Thị trường của Hoa Kỳ nín thở để chờ quyết định khó đoán của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Và ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết các công tố viên cho biết là có 3 thanh thiếu niên đã bị bắt giữ trong một cuộc điều tra về khủng bố tại Hòa Lan. Cơ quan công tố viên đã xác nhận với lại nhiều cơ quan truyền thông rằng cảnh sát đã bắt giữ 3 thanh thiếu niên từ 16 tới 19 tuổi trong các cuộc bố ráp diễn ra vào ngày thứ Tư ngày 29 tháng 7 tại thành phố Rotterdam, Eindhoven và Alkmaar, nằm ở khuôn khổ của một cuộc điều tra về khủng bố đang được tiến hành. Theo nhật báo Dagblad, thì nghi phạm bị bắt giam ở tại thành phố Eindhoven từng bị giam vài năm trước bởi vì ủng hộ tổ chức khủng bố ISIS. Các sĩ quan cảnh sát được trang bị vũ khí hạng nặng đã bố ráp vào 3 ngôi nhà ở tại 3 thành phố này vào rạng sáng ngày thứ Tư. Tại ít nhất là 2 thành phố, đó là Eindhoven và Rotterdam, thì cảnh sát đã đưa ra các nghi phạm ra ngoài trong một tình trạng bị còng tay và bịt mắt. Riêng tại thành phố Eindhoven thì cảnh sát đã sử dụng thuốc nổ để mà phá cửa vào nhà. Theo nhật báo Eindhoven Dagblad thì thanh niên 19 tuổi bị bắt tại thành phố Eindhoven hôm nay cũng từng bị bắt vào năm 2023 bởi vì cáo buộc lên kế hoạch là tấn công khủng bố nhắm vào các hộp đêm và đồn cảnh sát tại Mỹ Quốc. Khi đó thì thiếu niên này lúc bấy giờ là khoảng chừng 16 tuổi đã bị bắt cùng với lại một thanh niên 19 tuổi đến từ thành phố Deventer và một thiếu niên người Bỉ. Vào đầu năm 2024 thì tòa án tại Rotterdam đã tuyên phạt thiếu niên người Hòa Lan này mức án là 112 ngày tù giam và buộc phải đeo thiết bị giám sát điện tử ở tại cổ chân. Dự trù 3 nghi phạm sẽ được đưa ra tòa vào ngày thứ Sáu tới đây.
1: Thưa quý vị, cơ sở của lực lượng PMF bị hư hại trong các cuộc oanh kích tại tỉnh Nineveh của Iraq. Dân sư bản xứ đã nhìn thấy cảnh đổ nát và mảnh vỡ tại một cơ sở thuộc lực lượng PMF của Iraq của thành phố Batala vào thứ Tư ngày 29 tháng 7 sau các cuộc oanh kích mà lực lượng quân sự PMF cho là do lực lượng Hoa Kỳ và Saudi Arabia thực hiện. Vào thứ Tư, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc oanh kích đầu tiên tại Trung Đông kể từ khi tạm dừng chiến dịch ném bom vào tuần trước. Họ đã phối hợp với Saudi Arabia tấn công các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Iraq, trong khi Iran bác bỏ kế hoạch của Oman về việc quản lý eo biển Hormuz. Iran tuyên bố đã nã pháo vào các tàu thuyền trên eo biển này cũng như các căn cứ của Hoa Kỳ tại Jordan. Giá dầu lại gia tăng khi giao tranh tái diễn và những bí tích ngoại giao cho thấy cuộc chiến do Hoa Kỳ và Israel khởi xướng từ tháng 2 sẽ không sớm kết thúc. Chính phủ Washington và Saudi Arabia cho biết họ đã phối hợp tấn công các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Iraq để đáp trả các vụ tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa nhắm vào các mục tiêu dầu mỏ của Saudi Arabia. Lực lượng PMF của Iraq, lực lượng quân sự do Iran hậu thuẫn và đã được sáp nhập vào lực lượng an ninh của Iraq cho biết ít nhất 20 thành viên đã thiệt mạng và 32 người bị thương trong các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Saudi Arabia nhắm vào nhiều căn cứ trên khắp Iraq. Các cuộc tấn công phối hợp này có nguy cơ mở rộng xung đột khi lôi kéo Saudi Arabia, quốc gia Hồi giáo dòng Sunni và cuộc chiến chống lại các lực lượng dòng Shiite của Iran trên một mặt trận mới. Đây là lần đầu tiên trong cuộc chiến Saudi Arabia công khai tuyên bố tham gia các cuộc tấn công phối hợp cùng với Hoa Kỳ.
0: Chuyển sang bản tin liên quan tới hàng ngàn người tại Congo đang biểu tình để phản đối cải cách hiến pháp để có thể cho phép Tổng thống Congo có thể giành cử nhiệm kỳ thứ 3. Hàng ngàn người đã biểu tình tại thành phố Bukavu vào ngày thứ Ba 28 tháng 7 để phản đối với lại các kế hoạch cải cách hiến pháp do Tổng thống Congo đó là Felix Tshisekedi ủng hộ là có thể cho phép Tổng thống Congo tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Vào tháng 6, thì Thượng viện Congo đã thông qua một dự luật mở đường cho một cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới Bản hiến pháp này sẽ cho phép ông Tshisekedi, người hiện đang ở nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng, được tiếp tục giữ chức thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Những người biểu tình cho rằng các thay đổi được đề nghị không phải là vấn đề ưu tiên cho thời điểm miền đông của Congo vẫn đang đối mặt với tình trạng mất an ninh và bạo lực vũ trang, đặc biệt là khi giao tranh tái bùng phát và leo thang giữa lực lượng nổi dậy M23 và quân đội Congo vào đầu năm 2025. Ban tổ chức của cuộc biểu tình cũng đã kêu gọi chính phủ tiến hành đối thoại trực tiếp đối với lực lượng nổi dậy M23. Họ cho rằng đàm phán vẫn là một bước đi then chốt để chấm dứt xung đột đã gây ra nhiều đau khổ cho khu vực này trong nhiều năm qua và khiến cho hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.
1: Lũ lụt nhấn chìm các tiểu bang Gujarat và Assam của Ấn Độ. Thưa quý vị, vào thứ Ba ngày 27 tháng 7, lực lượng cứu nạn đã di tản người dân và gia súc khỏi các tuyến đường ngập lụt trên khắp Ấn Độ, trong bối cảnh lũ lụt tiếp tục nhấn chìm hai tiểu bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đất nước. Mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các tiểu bang Gujarat và Assam, buộc người dân phải di tản và khiến hàng trăm người bị mắc kẹt. Tại thành phố Dhaka, các đội cứu nạn đã sử dụng thuyền phao để đưa người dân đến nơi an toàn. Tại tiểu bang Assam ở vùng Đông Bắc, tình hình lũ lụt vẫn ở mức báo động. Nhiều ngôi nhà bị ngập một phần và người dân phải di chuyển trên các con phố ngập nước bằng những chiếc thuyền tự chế từ thân cây. Theo chính quyền địa phương, ít nhất 68 người đã thiệt mạng và khoảng 40 người vẫn đang mất tích tại tiểu bang Assam trong 4 tuần qua.
0: Trong khi đó, bản tin kế tiếp cho biết là Chủ tịch của Trung Cộng Tập Cận Bình đàm phán với lại Tổng thống của Slovakia ở tại Bắc Kinh. Tổng thống của Slovakia đó là Peter Pellegrini đã gặp Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh vào hôm thứ Ba ngày 28 tháng 7 vừa qua. Theo tin từ truyền thông quốc gia thì Chủ tịch Tập Cận Bình đã và Tổng thống Slovakia, ông Pellegrini, sẽ vạch ra một lộ trình phát triển mối quan hệ giữa Trung Cộng và Slovakia trong tương lai. Và ông Pellegrini đang có chuyến công du kéo dài 3 ngày tới Hoa Lục. Và đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức vào năm 2024. Quý vị vừa theo dõi bản tin thế giới. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Thưa quý vị, để mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ, Tổng thống Trump cảnh báo mới về eo biển Hormuz. Ngày 28 tháng 7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang kiểm soát eo biển Hormuz và chỉ những tàu được Hoa Kỳ cho phép mới có thể đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump khẳng định Iran không kiểm soát eo biển Hormuz, song ông cho rằng Tehran vẫn có khả năng gây gián đoạn hoạt động hàng hải bằng cách rải thủy lôi. Tổng thống Trump tiếp tục nhấn mạnh Iran sẽ không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân và cảnh báo Washington có thể tấn công cơ sở hạt nhân tại núi Picasso nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Theo Tổng thống Trump, Hoa Kỳ có khả năng nhanh chóng phá hủy nhiều cây cầu và nhà máy điện của Iran, nhưng sẽ tránh tấn công các cơ sở khử mặn nước để không gây ảnh hưởng đến người dân. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Trump, Iran cùng ngày tuyên bố vẫn duy trì quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng nước này đề nghị nối lại đàm phán với Hoa Kỳ.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là thị trường đang rất xôn xao để có thể chờ đợi quyết định khó đoán của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Thưa quý vị, Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, tức là Fed, hôm nay 29 tháng 7 sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào khoảng chừng 2 giờ giờ miền đông của nước Mỹ, trước khi Chủ tịch Kevin Watts tổ chức họp báo vào nửa giờ sau đó. Tuy nhiên thì khác với lại những kỳ họp trước, giới đầu tư bước vào sự kiện lần này với rất ít manh mối để mà dự đoán hành động tiếp theo của Ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới. Trong nhiều năm qua, thì cơ quan Fed thường phát đi các tín hiệu tương đối là rõ ràng và định hướng lãi suất nhằm giúp thị trường chuẩn bị trước. Tuy nhiên, kể từ khi ông Kevin Watts nhậm chức, thì cơ quan này đã thay đổi cách tiếp cận, khiến cho giới phân tích đánh giá đây là một trong những giai đoạn khó đoán nhất của Fed trong nhiều năm. Và theo truyền thông, thì điểm khác biệt lớn nhất của Hoa Kỳ và kỳ họp lần này là việc Chủ tịch Kevin Watts gần như là không đưa ra bất kỳ một tín hiệu nào về định hướng của lãi suất. Tuy nhiên, tin mới nhất từ CNN cho biết đó là ông Kevin Watts vừa mới tuyên bố là cơ quan Fed sẽ tiếp tục giữ cái mức độ lãi suất ở cái mức độ tương tự. Và đây là lần thứ năm mà cơ quan này đã không có tăng hay là giảm lãi suất, thưa quý vị.
1: Trong nguồn tin tiếp theo từ Hoa Kỳ, Thượng viện thông qua dự luật trao quyền cho Tổng thống áp thuế 500% đối với dầu mỏ Nga. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7, với đa số áp đảo, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt Nga cho cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề xướng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài giờ sau lễ tang của ông tại Washington, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Dự luật đã vượt qua cuộc bỏ phiếu thủ tục, bước đầu tiên trong nhiều bước cần thiết trước khi có thể trở thành luật, với kết quả 86 phiếu thuận và 12 phiếu chống. Trong số các phiếu chống có 11 thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ và một thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Rand Paul. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham qua đời ngày 11 tháng 7 ở tuổi 71 do vỡ động mạch chủ và được xem là một trong những nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất tại Quốc hội. Tổng thống Ukraine Zelensky, người đang có mặt tại Washington để dự lễ tang, đã theo dõi cuộc bỏ phiếu trực tiếp từ khán đài Thượng viện.
0: Kính thưa quý vị, ngũ giác đài của Hoa Kỳ đã đổi tên căn cứ quân sự chung có tên là Charleston theo tên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ngũ giác đài đang chỉ thị cho việc đổi tên căn cứ quân sự chung Charleston, một căn cứ quân sự của Bộ Quốc phòng nằm gần tòa nhà Quốc hội của tiểu bang South Carolina, theo tên của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Và trong một bản ghi nhớ có tiêu đề đó là đổi tên Joint Base Charleston để mà vinh danh thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thì Bộ trưởng Bộ Không quân đó là Troy Mink đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Không quân thực hiện các bước để mà đổi tên Joint Base Charleston tại South Carolina thành Joint Base Lindsey Graham. Và theo Bộ trưởng Không quân Troy Mink, thì sự thay đổi này nhằm tôn vinh quá trình phục vụ xuất sắc kéo dài nhiều thập niên của thượng nghị sĩ Graham tại Quốc hội và Không quân của Hoa Kỳ.
1: Thưa quý vị, trong nguồn tin tiếp theo, Thống đốc Kentucky ra tối hậu thư cho Thượng nghị sĩ McConnell xuất hiện hoặc từ nhiệm. Thống đốc tiểu bang Kentucky, ông Andy Beshear, đã đưa ra tối hậu thư cho Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, yêu cầu ông trực tiếp lên tiếng về tình hình sức khỏe của mình hoặc gửi đơn từ nhiệm. CNN đã tường thuật lá thư của Thống đốc Beshear hôm thứ Hai 27 tháng 7 có đoạn như sau. Với tư cách là thống đốc tiểu bang mà ông đang phục vụ, tôi kêu gọi Thượng nghị sĩ Mitch McConnell trực tiếp lên tiếng trước người dân Kentucky và đưa ra bằng chứng về năng lực đảm nhiệm chức vụ của mình hoặc phải từ nhiệm. Thống đốc Beshear cũng đã gửi thư này cho lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông nhập viện vì tình trạng sức khỏe không xác định vào ngày 14 tháng 6. Đã hai lần văn phòng của ông McConnell đưa ra các thông cáo báo chí cùng hai bức hình chụp thượng nghị sĩ bên cạnh phu nhân trong thời gian ông vắng mặt. Tuy nhiên, những hành động này hầu như không làm giảm bớt những nghi vấn ngày càng gia tăng về tình trạng sức khỏe thật của ông, cũng như khả năng ông có thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.
0: Nhật ký của bác sĩ Fauci đã tiết lộ là CAA đã từng báo cáo cho ông về phòng thí nghiệm Vũ Hán. Những ghi chép nhật ký vừa được công bố của bác sĩ Anthony Fauci cho thấy cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ, tức là CIA, đã báo cáo riêng cho ông vào năm 2021 về thông tin tình báo có liên quan đến viện virus Vũ Hán, bao gồm các cuộc liên lạc bị chặn tại Trung Cộng. Theo thông tin từ các nguồn tình báo và các báo cáo buộc về những thí nghiệm có liên quan đến quân đội, cuốn nhật ký cũng đã phản ánh quan điểm của ông Fauci về nguồn gốc của COVID-19 và các tương tác của ông với lại các quan chức cấp cao của Mỹ trong đại dịch. Nhật ký được Thượng nghị sĩ Rand Paul công bố vào ngày 24 tháng 7, trước khi ông Fauci ra điều trần trước Ủy ban An ninh Nội địa và các vấn đề chính phủ của Thượng viện Hoa Kỳ hôm 29 tháng 7. Nhật ký ghi lại các cuộc họp, các cuộc điện thoại và những quan sát cá nhân của ông Fauci trong suốt đại dịch COVID-19. Và những tiết lộ này được đưa ra trong bối cảnh là cuộc tranh luận về nguồn gốc của COVID-19 vẫn còn đang được tiếp diễn.
1: Trong phần tin tiếp theo, Thượng viện chuẩn thuận ông Jay Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia. Thưa quý vị, Thượng viện Hoa Kỳ chiều thứ Ba 28 tháng 7 đã chuẩn thuận ông Jay Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia DNI với tỷ lệ bỏ phiếu 51/47. DNI là người lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ gồm cơ quan tình báo trung ương CIA và cơ quan an ninh quốc gia NSA. Ông Clayton, cựu chủ tịch Ủy ban chứng khoán SEC, cựu công tố viên tòa liên bang ở New York, nay sẽ là người nắm quyền cao nhất, chỉ đạo 18 cơ quan tình báo Hoa Kỳ và quyền tiếp cận những bí mật quan trọng nhất của quốc gia. Việc phê chuẩn ông Jay Clayton trở thành giám đốc DNI có thể mở đường cho một thỏa thuận gia hạn luật giám sát nước ngoài, cụ thể là mục 702 của đạo luật giám sát tình báo nước ngoài. Đạo luật này đã hết hiệu lực vào tháng 6, một phần do sự phản đối của đảng Dân Chủ đối với việc bổ nhiệm ông Pugh làm quyền giám đốc DNI.
0: Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán sẽ gửi đóng cửa.
6: Chỉ số Dow Jones 51.594.86 điểm, giảm 2.18%. Chỉ số Nasdaq 24.442.94 điểm, giảm 1.74%. Chỉ số S&P 500 7.316.40 điểm, giảm 1.51%. Phân lời cung cố phiếu 10 năm 4.6220, tăng 0.39%. Giá dầu thô hôm nay $84.93 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ $4.126 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 137.500.000 một lượng và bán ra 141.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.515 đồng Việt Nam.
0: Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Hà Nội lại bắt người chỉ vì nói lên sự thật. Viện Kiểm sát của Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Đoàn Bảo Châu về tội chống nhà nước Việt Nam. Vào tháng 8 của năm ngoái, thì Công an thành phố Hà Nội cho biết đã phát lệnh truy nã ông Châu khoảng 2 tháng sau khi ông bị khởi tố. Và trong thời gian qua, thì qua truyền thông quốc tế và mạng xã hội, ông Châu nói rằng gia đình của ông bị chính quyền sách nhiễu và khẳng định là ông không làm gì sai trái. Trưa ngày 28 tháng 7, sau khi biết về việc mình bị truy tố thì ông Châu đã viết trên mạng xã hội rằng một chính thể cũng như là một cá nhân vậy, một bộ máy đầy tội tật, tham nhũng tràn lan, xâm phạm nhân quyền trầm trọng. Người chính trực lên tiếng thì lập tức bảo là tuyên truyền chống nhà nước. Công an cáo buộc ông Châu vi phạm pháp luật trong 5 video mà ông đã tự đăng tải và trong một lần trả lời phỏng vấn của đài BBC. Những video này có nội dung tuyên truyền luận điệu, chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân.
1: Tiếp theo trong nguồn tin Việt Nam, tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu thả bà Cấn Thị Thêu. Thưa quý vị, tổ chức theo dõi nhân quyền HRW đã kêu gọi giới cầm quyền Việt Nam trả tự do cho bà Cấn Thị Thêu, một nông dân đấu tranh vì quyền đất đai hiện đang thụ án 8 năm tù sau khi bị buộc tội chống nhà nước. Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu của Liên Hiệp Quốc và đối xử với tù nhân quy định rằng tất cả các nhà tù phải bảo đảm việc tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ chăm sóc y tế trong những trường hợp khẩn cấp. Những tù nhân cần được điều trị chuyên khoa hoặc phẫu thuật phải được chuyển tới các cơ sở chuyên khoa hoặc bệnh viện dân sự. Bà Patricia Gossman, giám đốc cấp cao khu vực châu Á của HRW, nói trong thông cáo báo chí phát đi hôm 27 tháng 7. Hiện bà Thêu, 64 tuổi, đang bị giam tại trại giam số 5 ở tỉnh Thanh Hóa. Con gái bà Thêu cho biết bà Thêu đang bị chứng đau dạ dày hành hạ, nhưng không được đưa đến bệnh viện để chữa trị.
0: Mỹ kiểm tra các nhà máy của Trung Cộng ở tại Việt Nam. Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc kiểm tra được xuất ở tại một số nhà máy có liên quan đến Trung Cộng ở tại Việt Nam. Tờ báo Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin hôm 28 tháng 7 cho biết như vậy. Cụ thể thì các thanh tra kiểm tra hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu thô và quy trình sản xuất nhằm xác định mức độ giá trị được tạo ra tại Việt Nam trước khi hàng hóa được xuất cảng sang Hoa Kỳ. Đồng thời xem xét các dấu hiệu vi phạm tiềm tàng về quyền sở hữu trí tuệ đối với lại phần mềm. Hành động này đã làm dấy lên khả năng Hoa Kỳ có thể sớm tìm thêm lý do để mà áp đặt thêm thuế quan đối với lại Việt Nam. Tuy nhiên thì hiện chưa có một bằng chứng đáng kể nào cho thấy là hàng hóa của Trung Cộng bị trung chuyển trái phép qua Việt Nam để mà xuất sang Mỹ. Các nguồn tin cho biết, liên quan tới thuế quan từ Hoa Kỳ thì Việt Nam đang đối mặt với nhiều rủi ro lớn như là cáo buộc trung chuyển hàng cho Trung Cộng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa được thực thi đầy đủ các lệnh cấm nhập cảnh hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
1: Đảng Cộng sản Việt Nam siết chặt điều cấm đối với đảng viên. Thưa quý vị, đài BBC hôm 29 tháng 7 cho biết thêm về quy định 207 liên quan đến những điều đảng viên không được làm, do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 26 tháng 7 sẽ thay thế quy định 37. Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày ký cũng có 19 điều nhưng có nhiều nội dung hơn và chi tiết hơn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ là cơ quan chính hướng dẫn, giám sát việc thực hiện quy định 207. Đây là cơ quan kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật chính của đảng. Việc xử lý cán bộ cao cấp bao gồm cả các ủy viên Bộ Chính trị đều dựa trên báo cáo của cơ quan này. Tuy vậy, người dân rất hiếm khi biết được việc mà những đảng viên bị kỷ luật này đã làm sai cụ thể là gì. Điển hình như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc bị sa thải. Thì Ban Chấp hành Trung ương đảng cũng nêu sai phạm của họ một cách chung chung, bao gồm vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.
0: Chuyển sang bản tin giải trí, thưa quý vị, phim The Odyssey đoạt doanh thu bất ngờ. Bộ phim có tên là The Odyssey của Christopher Nolan đang tiến gần đến mốc doanh thu là 1 tỷ đô la sau một buổi cuối tuần thứ 6 ngày 24 tháng 7 cho tới Chủ nhật ngày 26 tháng 7 vừa qua, bùng nổ nữa ở tại phòng vé. Và tác phẩm sử thi này đã thu về thêm 87 triệu đô la trong tuần công chiếu thứ hai, nâng tổng doanh thu tại Mỹ lên hơn 210 triệu đô la. Tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim hiện đạt được mức là 639 triệu đô la. Doanh số bán vé chỉ có giảm 30% so với là tuần mở màn. Và đây là một trong những mức giữ nhiệt tốt nhất lịch sử đối với là một bộ phim có doanh thu ra mắt vượt mốc là 100 triệu đô la. Bộ phim The Odyssey hiện đã vượt qua thành tích của bộ phim có tên là Oppenheimer, cũng do đạo diễn Nolan đạo diễn. Khi so sánh cùng với là thời điểm công chiếu, phim hiện đối mặt với thử thách lớn nhất từ trước đến nay, khi bộ phim có tên là Spider-Man Brand New Day sẽ ra mắt công chúng vào cuối tuần này.
1: Thưa quý vị, ngôi sao nhạc pop Madison Beer và cầu thủ NFL Justin Herbert thông báo đính hôn. Nữ ca sĩ kim nhạc sĩ người Mỹ Madison Beer đã đính hôn với Justin Herbert, cầu thủ giữ vai trò quarterback của đội football Los Angeles Chargers. Hai người đã thông báo tin vui này trên mạng xã hội vào thứ Ba 28 tháng 7, kèm theo những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cầu hôn, trong đó Herbert quỳ một gối và cầm hộp nhẫn. Còn Beer ngồi xổm phía trước anh với nụ cười rạng rỡ. Cầu thủ NFL 28 tuổi và ngôi sao nhạc pop 27 tuổi, người từng được đề cử giải Grammy, lần đầu tiên xuất hiện công khai cùng nhau vào tháng 8 năm 2025. Beer thường xuyên có mặt tại các trận đấu của đội Chargers trong mùa giải trước và cặp này cũng hay bị bắt gặp tại các trận đấu football. Nữ ca sĩ này từng hai lần được đề cử giải Grammy và đã trở nên nổi tiếng khi ca sĩ Justin Bieber đăng tải video cô hát lại ca khúc đình đám Atlas của Era Change vào năm 2012, lúc đó cô mới 13 tuổi.
0: Bản tin vừa rồi đã kết thúc cho bản tin Evening News ngày hôm nay với Hoài Vy và Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời nhiều mây, có mưa vào buổi sáng, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 64 độ. Gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ, xuất sắc mưa 70%. Khu vực New York trời nhiều mây, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 68 độ. Gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 67 độ. Gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 69 độ. Gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 67 độ. Gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, phần lớn trời trong, thời tiết nóng, nhiệt độ cao 102 độ và thấp 81 độ. Gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 98 độ và thấp 79 độ. Gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 56 độ. Gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 58 độ. Gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 66 độ. Gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ. Kính mời quý thính giả theo dõi 61 chương trong bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Poach qua giọng đọc Quỳnh Thi. Hy vọng không nhiều thì ít, những bài học trong đây sẽ giúp ích cho cuộc sống của quý vị. Chương 8. Bạn sẽ tìm thấy tôi ở vần V. Tôi sống trong thời đại máy tính và rất yêu thích nó. Được tiếp xúc và gần gũi với đồ họa, với màn hình máy tính và với siêu xa lộ thông tin, tôi hoàn toàn có thể hình dung một thế giới không cần giấy. Nhưng tôi đã lớn lên trong một khung cảnh rất khác. Năm 1960, khi tôi sinh ra, giấy là nơi để lưu trữ kiến thức. Suốt những năm 1960 và 70, cả gia đình tôi luôn hâm mộ tập bách khoa toàn thư thế giới. Những bức ảnh, cơ và bản đồ của các nước khác nhau, cùng các thông tin vô cùng bổ ích về dân số, diện tích và những nét chính của từng quốc gia đã hấp dẫn tôi. Tôi không đọc từng chữ trong từng tập bách khoa toàn thư, nhưng cũng có thử đọc qua. Tôi khâm phục cách thức các đề mục được thu thập lại cùng nhau. Ai là người viết đề mục về lật đất? Làm thế nào để các biên tập viên của bách khoa toàn thư gọi điện tới và nói: "Ông biết về lật đất nhiều hơn tất cả mọi người khác. Ông có thể viết một đề mục cho chúng tôi được không?" Rồi trong phần gì, ai đã cho rằng mình đủ là một chuyên gia về tộc Zulu để viết về mục đó? Ông hoặc bà ta có phải là một người Zulu? Cha mẹ tôi sống thanh đạm, không như nhiều người Mỹ khác. Ông bà không bao giờ mua bất cứ một thứ gì chỉ để gây ấn tượng với người khác. Nhưng ông bà đã rất hài lòng khi mua tập bách khoa toàn thư thế giới và đã chi một khoản tiền khá lớn tính vào thời điểm đó. Bằng việc làm như vậy, ông bà đã cho tôi và chị tôi món quà tri thức vô giá. Ông bà cũng đặt mua các tập phát hành bổ sung, mỗi năm một tập về các phát minh mới và các sự kiện thời sự lại đến, đánh số 1970, 1971, 72 rồi 73. Tôi nôn nóng đợi đọc chúng. Những tập mới bao giờ cũng các nhãn ghi bổ sung trong các đề mục, trong các tập gốc theo phần alphabet. Nhiệm vụ của tôi là gắn các nhãn này vào các trang thích hợp. Và tôi luôn làm công việc này một cách rất nghiêm túc. Tôi đã giúp sắp xếp mọi thứ theo trình tự lịch sử và khoa học, làm thuận tiện cho bất cứ ai sẽ mở những cuốn sách này trong tương lai. Do quá hâm mộ bách khoa toàn thư thế giới, một ước mơ tuổi thơ của tôi là sẽ trở thành người viết bài cho nó. Nhưng đâu phải bạn có thể gọi điện tới trụ sở của tập sách này ở Chicago và tự đề nghị. Ngược lại, bách khoa toàn thư thế giới phải biết và tìm tới bạn mới được. Vài năm trước đây, tin hay không tin, cú điện thoại mà tôi mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Theo một cách nào đó, sự nghiệp của tôi tới lúc ấy đã biến tôi đúng thành loại chuyên gia mà bách khoa toàn thư thế giới thấy thích hợp để đề nghị viết bài. Họ không nghĩ rằng tôi là chuyên gia số 1 trên thế giới về thực tế ảo. Nhân vật này sẽ rất bận rộn để họ có thể tiếp cận. Còn tôi ở mức giữa, có uy tín đủ mức, nhưng lại không quá nổi tiếng để có thể từ chối họ. Họ hỏi, ông có muốn viết về đề mục mới của chúng tôi về thực tế ảo không? Tôi không thể nói với họ là tôi đã đợi cú điện thoại này suốt cả cuộc đời. Tất cả những gì tôi có thể nói là, vâng, tất nhiên. Và tôi đã viết đề mục đó. Tôi có kèm theo một bức ảnh chụp sinh viên Kaylin Kettler của tôi đang đội một thiết bị mũ thực tế ảo. Không có biên tập viên nào hỏi xem tôi đã viết những gì. Tôi giả thiết đó là cách làm việc của bách khoa toàn thư thế giới. Họ chọn một chuyên gia và tin tưởng vị chuyên gia sẽ không lạm dụng đặc quyền được trao. Tôi không mua ấn bản mới nhất của bách khoa toàn thư thế giới. Thật ra, sau khi đã được chọn để trở thành tác giả trong bách khoa toàn thư thế giới, bây giờ tôi tin rằng Wikipedia là nguồn hoàn toàn đủ để bạn tra cứu thông tin, bởi tôi đã biết thế nào là kiểm tra chất lượng của bách khoa toàn thư thật. Vậy mà thỉnh thoảng khi ở trong thư viện cùng các con, tôi vẫn không tránh khỏi việc tìm vần V có phần virtual reality trong bách khoa toàn thư thế giới để chỉ cho chúng xem đề mục mà cha của chúng đã viết. Chương 9. Những kỹ năng để lãnh đạo. Như bao đứa trẻ Mỹ sinh năm 1960, mọt sách và sớm tinh khôn, tôi đã dành một phần tuổi thơ để mơ ước trở thành thuyền trưởng James Kirk, người chỉ huy con tàu Enterprise. Tôi không xem mình là thuyền trưởng Porsche, nhưng tưởng tượng ra một thế giới mà trong đó tôi dần sẽ trở thành thuyền trưởng Kirk. Với những đứa trẻ giàu tham vọng và có chút ít thích thú khoa học, không có thần tượng nào lại lớn hơn James Kirk của Star Trek. Thật ra, tôi tin một cách nghiêm túc rằng tôi đã trở thành một người thầy, một đồng nghiệp, có thể cả một người chồng tốt hơn bởi đã xem cách Kirk chỉ huy Enterprise. Hãy nghĩ xem, nếu bạn đã phải trở thành thuyền trưởng Kirk. Với những đứa trẻ giàu tham vọng và có chút ít thích thú khoa học, không có thần tượng nào lại lớn hơn James Kirk của Star Trek. Thật ra, tôi tin một cách nghiêm túc rằng tôi đã trở thành một người thầy, một đồng nghiệp, có thể cả một người chồng tốt hơn bởi đã xem cách Kirk chỉ huy Enterprise. Hãy nghĩ xem, nếu bạn đã coi loạt phim truyền hình này, bạn sẽ thấy Kirk không phải là người thông minh nhất.

Vậy những kỹ năng của Kurt là gì? Tại sao ông lại lên tàu và được chỉ huy nó? Câu trả lời, đó là những kỹ năng được gọi là sự lãnh đạo. Tôi đã học được rất nhiều thứ qua việc nhìn cách thức Kurt làm việc. Ông là đặc trưng của một nhà quản lý năng động, biết cách đại diện và phân quyền, có niềm say mê sáng tạo và trông rất đẹp trong những bộ đồ ông mặc. Ông không bao giờ tự nhận mình có nhiều khả năng hơn thuộc cấp. Ông luôn thừa nhận họ là những người thông thạo những gì họ đang làm trong lĩnh vực của họ. Nhưng ông là người xác lập tầm nhìn, quyết định tiếng nói và là người chịu trách nhiệm về tinh thần. Thêm nữa, Kurt có duyên tán tỉnh phụ nữ trên mọi hành tinh ông tới. Bạn cứ thử tưởng tượng, tôi, một cậu bé 10 tuổi, mang kính cận, say mê ngồi xem truyền hình ở nhà. Mỗi khi Kurt xuất hiện trên màn hình, tôi thấy ông như một vị thần Hy Lạp. Và ông có những đồ chơi thật kỳ diệu. Khi còn là một đứa trẻ, tôi bị mê hoặc bởi ông có thể ở trên một hành tinh nào đó và có một chiếc máy, thiết bị liên lạc Star Trek để nói chuyện với những người đang ở trên tàu. Bây giờ tôi cũng có một thiết bị như vậy ở trong túi. Ai biết được, chính Kurt là người đã cho chúng ta làm quen với điện thoại di động. Vài năm trước đây, tôi nhận được một cú điện thoại trên thiết bị liên lạc của tôi, của một tác giả từ Pittsburgh tên là Chip Walter. Ông cùng với William Shatner, diễn viên đóng vai Kurt, viết về một cuốn sách về những thành tựu khoa học ban đầu được tưởng tượng trong Star Trek đã báo trước cho những tiến bộ công nghệ ngày nay như thế nào. Thuyền trưởng Kurt có mong muốn được tới thăm phòng thí nghiệm về thực tế ảo của tôi ở Carnegie Mellon. Ước mơ tuổi thơ của tôi là trở thành Kurt, nhưng tôi vẫn coi ước mơ này đã trở thành hiện thực khi Shatner xuất hiện. Thật kỳ diệu được gặp thần tượng thời niên thiếu của bạn, nhưng còn kỳ diệu hơn khi thần tượng đến với bạn để xem những công việc kỳ diệu mà bạn đang thực hiện trong phòng thí nghiệm của mình. Các sinh viên cùng tôi làm việc ngày đêm để xây dựng một thế giới thực tế ảo giống như chiếc cầu của Enterprise. Khi Shatner tới, chúng tôi đặt chiếc mũ màn hình to tướng lên đầu ông. Chiếc mũ có một màn hình ở bên trong, và khi quay đầu, ông có thể tự chứng kiến quanh 360 độ những hình ảnh về con tàu cũ của ông. Ông ngạc nhiên, trời ơi, lại còn có cả những cánh cửa thang máy. Chúng tôi còn có một bất ngờ nữa cho ông. Còi báo động phát tín hiệu đèn đỏ và ngay lập tức ông hét, chúng ta đang bị tấn công. Shatner lưu lại vài tiếng và đặt vô số câu hỏi. Một đồng nghiệp sau này có nói với tôi, ông ta hỏi liên tục mà hình như vẫn chưa thật thỏa mãn. Còn tôi thì vô cùng ấn tượng. Kurt, ý tôi là Shatner, là một thí dụ điển hình về một người biết rất rõ điều mình không biết, sẵn sàng thú nhận về điều đó và không muốn đi cho tới khi hiểu ra vấn đề. Với tôi, đó là cách hành xử thật anh hùng. Tôi mong mọi sinh viên cao học đều có thái độ như vậy. Trong quá trình chữa trị ung thư, khi được thông báo là chỉ có 4% bệnh nhân ung thư tụy có thể sống được 5 năm, một dòng từ bộ phim Star Trek, Sự Giận Dữ của Khan ngay lập tức xuất hiện trong đầu tôi. Trong phim, các học viên của đội tàu gặp một kịch bản được mô phỏng để tập. Theo đó, bất kể học viên làm gì, toàn đội tàu sẽ bị giết. Trong phim có giải thích, khi Kurt còn là học viên, ông đã lập trình lại sự mô phỏng bởi ông không tin vào kịch bản không ai thắng. Tới nay, một số đồng nghiệp tin tưởng đã tỏ ra coi thường sự mê muội của tôi đối với Star Trek. Nhưng phải nói, ngay từ lúc đầu, nó đã rất hữu ích đối với tôi. Sau khi biết tin về bệnh tình của tôi, Shatner đã gửi cho tôi một tấm ảnh chụp ông trong vai Kurt. Trên tấm ảnh, ông ghi, tôi không tin vào kịch bản không ai thắng.

Chương 10 Thắng lớn. Một trong những ước mơ tuổi thơ của tôi là trở thành chàng trai bắt mắt và ngông nhất trong công viên giải trí hay trong lễ hội Carnival. Thật dễ phát hiện ra chàng trai ngông nhất. Anh ta là người dạo chơi với con thú bông to lớn nhất. Khi còn là một cậu bé, tôi đã thấy từ xa những chàng trai

mà đầu và người bị che khuất bởi những con thú bông cực lớn. Chẳng kể anh ta là một vị thần Hy Lạp hay một con mọt sách, nếu anh ta có con thú bông to nhất thì anh ta là chàng trai ngông nhất tại lễ hội. Cha tôi cũng cùng chung niềm tin như vậy. Ông sẽ cảm thấy trơ trụi nếu thiếu một chú gấu hoặc một chú khỉ mà ông vừa trúng thưởng ngồi cạnh ông trên chiếc xe đu quay. Sẵn tinh thần thi đua trong gia đình, trò chơi Midway thường trở thành một cuộc đấu xem ai trong chúng tôi sẽ lấy được con thú lớn nhất trong vương quốc thú bông. Đã bao giờ bạn đi dạo quanh một lễ hội Carnival với một con thú bông to tướng chưa? Bạn có quan sát xem mọi người chiêm ngưỡng bạn và ghen tị với bạn như thế nào không? Đã bao giờ bạn dùng một con thú bông để tán tỉnh một người phụ nữ chưa? Tôi đã làm như vậy và tôi đã cưới được cô ấy. Những con thú bông vĩ đại đã rất sớm có ý nghĩa với tôi. Lần đó, khi tôi 3 tuổi, còn chị tôi 5 tuổi, chúng tôi ở trong một gian hàng đồ chơi và cha tôi nói ông sẽ mua bất kể một món đồ nào cho chúng tôi nếu chúng tôi thích nó và đồng ý sẽ chơi chung. Chúng tôi nhìn quanh, rồi cuối cùng nhìn lên và thấy trên giá rất cao một con thỏ nhồi bông to tướng. Chị tôi nói, chúng con lấy con thỏ. Có lẽ đó là thứ đồ chơi đắt tiền nhất trong gian hàng, nhưng cha tôi là người giữ lời. Do vậy, ông đã mua nó cho chúng tôi. Ông thấy đó là một đầu tư xứng đáng, bởi ở trong nhà, ai cũng vui khi có thêm một con thú bông lớn. Khi tôi trưởng thành và ngày càng có nhiều thêm những con thú bông lớn, cha tôi nghĩ có lẽ tôi đã trả tiền cho mọi người để mua lại những con thú đó. Ông giả thiết rằng tôi đã chờ những người thắng giải rồi dúi tờ 50 đồng cho anh chàng nào đó không đánh giá nổi việc một con thú bông vĩ đại có thể làm thay đổi nhận thức về thế giới của anh ta ra sao. Nhưng tôi chưa bao giờ trả tiền cho những con thú bông đó và tôi chưa bao giờ lừa đảo. Vâng, tôi thú nhận là có rướng người khi chơi. Đó là cách duy nhất để thắng lúc ném vòng lấy giải. Tôi có rướng người để ném vòng, nhưng tôi không lừa đảo. Tôi đã thắng giải nhiều lần với sự chứng kiến của những người trong gia đình. Và tôi biết điều đó càng làm tăng thêm sự hoài nghi. Với tôi, cách tốt nhất để thắng những con thú bông là không bị áp lực của khán giả gia đình. Tôi cũng không muốn bất cứ ai biết tôi phải cần bao nhiêu thời gian để đoạt giải. Tính ngoan cường thì rất trong sạch, nhưng không hẳn là lúc nào cũng nên để mọi người mục kích bạn đã phải vất vả như thế nào cho mọi công việc. Tôi xin tiết lộ là có hai bí mật để thắng những con thú bông vĩ đại. Đó là những cánh tay dài và một khoản tiền nhỏ để dành. Tôi đã may mắn có cả hai thứ đó. Tôi đã nói về những con thú bông của mình tại bài giảng cuối cùng và cho mọi người xem hình của chúng. Tôi có thể đoán, cử tọa rất sành công nghệ và hoài nghi suy nghĩ. Trong thời đại ảnh kỹ thuật số này, có thể những con gấu bông chẳng hề có thật trong những bức hình chụp với tôi. Hoặc có thể tôi đã gạ gẫm những người thắng cuộc cho phép tôi được chụp ảnh cùng giải thưởng với họ. Làm sao có thể thuyết phục được cử tọa rằng tôi đã thực sự thắng giải những thứ này? Đúng, tôi sẽ phải cho họ xem những con thú bông thật. Và tôi đã để mấy sinh viên từ sau cánh gà bước ra. Mỗi người mang theo một con thú bông lớn mà tôi đã thắng trong những năm qua. Tôi không còn cần những giải thưởng này nữa. Mặc dù biết vợ tôi rất thích con gấu nhồi bông tôi đặt ở phòng làm việc của cô khi chúng tôi mới quen nhau, nhưng bây giờ với 3 đứa con, vợ tôi không còn muốn có cả một đội quân thú bông chen chúc trong ngôi nhà mới. Chúng đã bắt đầu bị sổ bông, rồi Chloe sẽ nuốt phải. Tôi biết nếu giữ lại những con thú bông, một ngày nào đó Jay sẽ phải gọi Goodwill và nói hãy đến mang chúng đi, hoặc tệ hơn, cảm thấy không nên làm điều đó. Bởi vậy, tôi đã quyết định tặng chúng cho bạn bè. Khi những con thú bông đã được xếp trên bục, tôi tuyên bố bất kỳ ai muốn nhận một món đồ của tôi thì khi kết thúc bài giảng, xin mời lên nhận một con thú bông, ai đến trước nhận trước nhé. Những con thú bông vĩ đại đã nhanh chóng tìm được nơi ở mới. Vài ngày sau, tôi được biết một trong những con thú bông đã được một sinh viên trường Carnegie Mellon nhận về. Cô sinh viên đó, giống tôi, cũng mắc bệnh ung thư. Sau bài giảng, cô bước lên bục và chọn một con voi lớn. Và cô đã có một con voi trong phòng. Chương
Chương 11: Nơi hạnh phúc nhất trên trái đất. Năm 1969, khi tôi lên 8, gia đình tôi làm một chuyến du lịch xuyên quốc gia để thăm Disneyland. Đó là một chuyến đi rất dài. Khi tới nơi, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Đây là khung cảnh kỳ diệu nhất mà tôi từng gặp. Lúc đứng xếp hàng cùng với những đứa trẻ khác để đợi đến lượt chơi, tất cả những gì tôi nghĩ là tôi mong chờ tới lúc chính mình có thể làm được những thứ thú vị như thế này. 20 năm sau, khi nhận bằng tiến sĩ về khoa học máy tính của Carnegie Mellon, tôi nghĩ mình đủ khả năng để làm bất cứ việc gì, nên đã gửi đơn xin việc tới Walt Disney Imagineering, và họ gửi tôi mấy lá thư vào loại tồi tệ nhất mà tôi đã từng nhận. Họ bảo rằng đã nhận được đơn xin việc của tôi, nhưng không có bất cứ một vị trí nào phù hợp với khả năng của tôi. Không có gì cả. Đó là một công ty nổi tiếng về việc thuê hàng đội quân để quét đường. Disney không có gì cho tôi, không có cả một cái chổi. Rõ ràng đó là một thất bại. Nhưng tôi đã luôn giữ câu thần chú của mình trong tâm trí. Các bức tường gạch được dựng lên với một lý do. Chúng không ở đó để loại bỏ ta, mà để cho ta một cơ hội chứng tỏ ta muốn một điều gì đó ghê gớm biết bao nhiêu. Quay lại năm 1995, khi trở thành giáo sư tại Đại học Virginia, tôi đã tham gia phát triển một hệ thống có tên thực tế ảo $5 một ngày. Đó là thời gian mà các chuyên gia thực tế ảo nói họ phải cần $500,000 để có thể làm bất cứ thứ gì. Các đồng nghiệp và tôi đã phát triển một phiên bản nhỏ của Hewlett Packard, chung sức gây dựng một hệ thống thực tế ảo giá rẻ. Đồng nghiệp trong giới tin học đều cho rằng đó là một hệ thống khá lý thú. Không lâu sau, tôi biết tin Disney Imagineering đang làm một đề án thực tế ảo, một đề án tối mật. Đó là trò chơi Aladdin cho phép người chơi cưỡi một tấm thảm thần. Tôi gọi điện tới Disney và giải thích rằng tôi là một chuyên gia nghiên cứu về thực tế ảo, muốn tìm hiểu thông tin về đề án. Tôi rất kiên trì và được chuyển hết người này sang người khác, cho tới khi được kết nối với một người tên là John Snoody. Ông là một Imagineer tuyệt vời, người điều hành nhóm đề tài. Tôi cảm thấy như đã gọi tới tòa Bạch Ốc và được nối điện thoại với Tổng thống. Chuyện trò được một lúc, tôi nói với John là tôi có việc tới California. Chúng ta có thể gặp nhau được không? Sự thật là nếu ông nói được, thì lý do duy nhất đưa tôi đến California là chỉ để gặp ông. Tôi sẽ có thể tới tận sao Hải Vương để gặp ông. Ông ấy đồng ý. Nếu đằng nào tôi cũng đến, thì chúng tôi có thể cùng ăn trưa. Trước khi tới gặp ông, tôi đã dành tới 80 giờ để chuẩn bị. Tôi đã nói chuyện với tất cả các chuyên gia về thực tế ảo mà tôi quen biết để trao đổi các suy nghĩ và câu hỏi về đề án Disney. Kết quả là, khi cuối cùng gặp John, ông đã rất thán phục sự hiểu biết của tôi. Thật dễ tỏ ra là thông minh khi bạn thán phục người thông minh. Kết thúc bữa trưa, tôi thăm dò. Sắp tới tôi có một sabbatical. Ông hỏi, đó là cái gì? Tôi thấy ngay tín hiệu đầu tiên của sự khác biệt văn hóa giữa hai khối hàn lâm và giải trí mà tôi sẽ phải đối đầu. Sau khi nghe tôi giải thích khái niệm sabbatical, ông nghĩ đấy là một ý đồ hay nếu tôi dành thời gian nghỉ này để làm việc với nhóm của ông. Chúng tôi thỏa thuận, tôi sẽ tới 6 tháng làm việc với đề án và viết đăng một công trình về nó. Cũng khá mạo hiểm, vì chưa hề có tiền lệ là Imagineering mời một người trong giới hàn lâm như tôi tới làm việc bên trong một đề án mật. Vấn đề còn lại là tôi cần được các sếp của mình cho phép làm sabbatical theo kiểu khá kỳ lạ như vậy. Mỗi câu chuyện Disney đều cần đến một kẻ độc ác. Và với câu chuyện của tôi, kẻ đó là một trưởng khoa ở Đại học Virginia. Đó là trưởng khoa côn trùng. Đã lo lắng Disney sẽ vắt kiệt trí tuệ khỏi đầu tôi, thứ mà theo luật lại là sở hữu của trường. Ông ta phản đối việc tôi muốn làm. Tôi hỏi, ông có nghĩ đó là một việc tốt không? Và ông nói, tôi không biết việc đó. Tôi không biết liệu đó có phải là một việc tốt hay không. Ông đã chứng tỏ, đôi khi những bức tường gạch khó vượt qua nhất lại được làm từ thịt. Bởi chẳng đi được tới đâu với ông, tôi đã mang trường hợp của mình tới chủ nhiệm khoa phụ trách nghiên cứu. Tôi hỏi ông,
Ông có nghĩ đó là một điều tốt nếu tôi làm việc này? Và ông trả lời, tôi chưa có đủ thông tin để phát biểu, nhưng tôi biết rằng một trong những giáo viên giỏi nhất khoa đang ở văn phòng của tôi và anh ta thật sự phấn khích. Vậy hãy nói thêm cho tôi nghe. Đây là một bài học cho các nhà quản lý. Cả hai trưởng khoa đều nói cùng một điều. Họ không biết liệu làm sabbatical như vậy có phải là một điều tốt hay không. Nhưng hãy nghĩ về sự khác biệt trong cách nói của họ. Cuối cùng, tôi đã được phép thực hiện kỳ sabbatical đó. Một giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Và tôi phải thú nhận tôi là người khùng ra sao. Ngay khi đến California, tôi nhảy lên chiếc xe mui trần của mình và lái thẳng tới trụ sở của Imagineering. Đó là một buổi tối mùa hè nóng nực và tôi vặn máy stereo để nghe thật to bản nhạc The Lion King của Disney. Khi tôi lái xe qua dãy nhà, những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy tràn xuống mặt. Tôi đây rồi, phiên bản trưởng thành của cậu bé 8 tuổi tròn xoay mắt ở Disneyland. Cuối cùng tôi đã đến, tôi đã thành một Imagineer.

0: Chương 12. Công viên mở cửa tới 8 giờ tối. Cuộc phiêu lưu y học của tôi bắt đầu từ mùa hè năm 2006, khi tôi thấy đau nhẹ ở vùng bụng trên. Sau đó có triệu chứng vàng da và bác sĩ nghi tôi bị bệnh viêm gan. Nhưng rồi mọi sự lại chứng tỏ đó chỉ là một sự nghi ngờ rất lạc quan. Ảnh chụp cắt lớp cho thấy tôi bị ung thư tụy. Và chỉ cần 10 giây tra cứu trên Google, tôi đã biết đây là một tin tồi tệ tới mức độ nào. Ung thư tụy có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các loại ung thư. Một nửa số người mắc bệnh sẽ chết trong vòng 6 tháng và 96% sẽ chết trong vòng 5 năm. Tôi tiếp cận việc chữa trị giống như đã tiếp cận nhiều thứ khác với tư cách một nhà khoa học. Tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi để được hiểu biết nhiều hơn và thấy như mình đang đưa ra các giả thuyết và luận giải cùng bác sĩ. Tôi ghi âm các buổi trao đổi với bác sĩ để có thể nghe lại những giải thích của họ một cách kỹ càng hơn ở nhà. Tôi tìm những công trình ít người biết đến trong các tạp chí và mang theo tới các buổi hẹn. Các bác sĩ thường thông cảm và đa phần đều nghĩ tôi là một bệnh nhân thú vị bởi tôi đã quan tâm tới mọi thứ. Thậm chí họ còn không trách cứ khi tôi dẫn theo người biện hộ là bạn và là đồng nghiệp của tôi, Jessica Hawkins, tới các buổi hẹn để hỗ trợ tinh thần cho tôi. Và với kỹ năng nghiên cứu tuyệt vời của cô, giúp tra cứu và xem xét các thông tin y học. Tôi nói với các bác sĩ là tôi sẵn sàng chấp nhận mọi biện pháp giải phẫu, cũng như uống bất cứ thứ gì trong tủ thuốc của họ. Bởi tôi có một mục tiêu, tôi muốn sống lâu nhất có thể cho Jay và các con. Trong buổi hẹn đầu tiên của tôi với bác sĩ phẫu thuật ở Pittsburgh, tôi nói, mục tiêu của tôi là sống và ở trong số bệnh nhân của ông 10 năm. Tôi là một trong số rất ít bệnh nhân được làm giải phẫu Whipple, gọi theo tên của bác sĩ đã phát minh ra quy trình phức tạp này vào những năm 1930. Cho tới những năm 1970, 25% số bệnh nhân đã tử vong khi qua giải phẫu này. Đến năm 2000, nguy cơ tử vong giảm xuống còn có 5%. Nếu được thực hiện bởi các chuyên gia nhiều kinh nghiệm. Mặc dù vậy, tôi vẫn biết là mình đang phải bước vào một thời kỳ vô cùng khó khăn, nhất là sau khi giải phẫu còn có đợt hóa trị và xạ trị vô cùng độc hại. Trong lần phẫu thuật, bác sĩ Di đã cắt bỏ không chỉ các khối u mà cả túi mật, 1/3 tụy, 1/3 dạ dày và cả thước ruột non của tôi. Khi phục hồi sau giải phẫu, tôi đã chữa trị 2 tháng tại trung tâm ung thư MD Anderson ở Houston, dùng những liều hóa trị liều rất mạnh cộng với xạ trị liều cao hàng ngày ở vùng bụng. Từ 82kg, cân nặng của tôi đã giảm xuống chỉ còn 62kg. Và cuối cùng, rất khó khăn để có thể bước đi nổi. Tôi trở về nhà ở Pittsburgh, ảnh chụp cho thấy không còn ung thư, tôi dần lấy lại được sức lực. Đến tháng 8, tôi trở lại khám định kỳ hàng quý ở MD Anderson. Jay và tôi bay đến Houston để các con ở nhà với một người giữ trẻ. Chúng tôi đã thu xếp chuyến đi như một kỳ nghỉ lãng mạn. Chúng tôi tới một công viên nước rất lớn và tôi đã chơi trò trượt ván tốc độ rất thú vị. Ngày 15 tháng 8 năm 2007, một ngày thứ tư, Jay và tôi đến MD Anderson để xem kết quả các ảnh chụp mới nhất với bác sĩ ung thư Robert Wolf. Trong phòng khám, một y tá hỏi tôi vài câu thông thường. Randy, trọng lượng của ông có thay đổi gì không? Ông vẫn dùng thuốc như cũ chứ? Với giọng líu lo vui vẻ, cô y tá nói, bác sĩ sẽ tới khám cho ông ngay khi bước ra khỏi phòng và khép cửa lại. Phòng khám có máy vi tính và tôi thấy cô y tá vẫn để bệnh án của tôi trên màn hình. Tất nhiên là tôi biết cách xoay sở với chiếc máy tính, nhưng lúc này thì chẳng cần làm điều gì đặc biệt cả. Toàn bộ biểu đồ của tôi đang hiện lên trước mặt. Tôi nói với Jay, mình có nên xem một chút không nhỉ? Tôi chẳng thấy băn khoăn gì về những điều sắp làm, vì thực ra đó là bệnh án của chính tôi. Tôi nhìn quanh và thấy kết quả xét nghiệm máu. Có 30 chỉ số về máu, nhưng tôi biết chỉ số cần nhìn. CA19-9 đánh dấu khối u khi tìm thấy chỉ số là quá cao, 208. Một giá trị bình thường phải là dưới 37. Tôi coi lại chỉ số đúng một giây. Tôi nói với Jay, thế là hết, số phận của anh đã được định đoạt. Jay hỏi, anh nói vậy là thế nào? tôi nói với cô về chỉ số CA19-9. Jay đã tự tìm hiểu về chữa trị ung thư để đủ biết về ý nghĩa của con số 208. Đó là một bản án tử hình. Cô nói, chẳng có khôi hài gì cả, anh đừng có đùa giỡn nữa. Lôi các ảnh chụp các lớp ra, tôi bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi có thể nghe thấy sự hoảng sợ trong giọng của Jay. Đừng có nói với em là anh đang đếm các khối u. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ tiếp tục đếm to. 7, 8, 9, 10. Tôi thấy tất cả. Ung thư đã di căn sang gan. Jay bước tới bên máy tính, thấy mọi thứ vật rõ ràng bằng chính mắt của cô, rồi ngã vào cánh tay tôi. Chúng tôi cùng khóc. Và lúc đó tôi phát hiện chẳng có hộp giấy nào ở trong phòng. Tôi vừa biết mình sắp chết. Và trong khi không thể ngừng suy luận logic, tôi nghĩ, một phòng khám như thế này, vào một thời điểm như thế này, có nên có một hộp khăn giấy không? Rõ ràng đây là một khiếm khuyết trong phục vụ. Có tiếng gõ cửa. Bác sĩ Wolf bước vào với xấp tài liệu trong tay. Nhìn từ Jay sang tôi, đến các ảnh chụp các lớp trên máy tính, ông biết việc gì vừa xảy ra. Tôi quyết định nói trước. Chúng tôi đã biết. Lúc này Jay bị sốc, khóc nức nở. Tôi cũng vô cùng buồn, nhưng lại rất ấn tượng với cách thức bác sĩ Wolf đối đầu với trách nhiệm của ông. Ông ngồi xuống cạnh Jay để an ủi cô. Một cách trầm tĩnh, ông giải thích với Jay rằng ông sẽ không tiếp tục cố gắng để cứu mạng sống của tôi nữa. Ông nói, những gì chúng tôi muốn làm là kéo dài thời gian còn lại của Randy để ông có thể có chất lượng sống cao nhất. Bởi vì trong tình trạng hiện thời, y học không có cách gì giúp duy trì cuộc sống của ông theo đúng chu kỳ sống bình thường được nữa. Jay nói, đợi đã, có phải bác sĩ nói với tôi là đã hết cách? Chỉ có vậy, từ chỗ chúng ta sẽ chiến đấu với căn bệnh tới cuộc chiến đấu đã kết thúc, liệu có thể ghép gan được không? Không, không làm được nữa khi di căn đã xuất hiện. Ông nói về hóa trị giảm nhẹ. Điều trị không nhằm chữa bệnh, mà chỉ để giảm triệu chứng, có thể kéo dài thêm vài tháng. Và về việc tìm cách để tôi được thoải mái và gắn bó với cuộc sống trong những ngày cuối cùng. Toàn bộ cuộc trao đổi khủng khiếp này là siêu thực đối với tôi. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng và hụt hẫng cho bản thân, đặc biệt là cho Jay. Cô vẫn không ngừng khóc. Tôi, một mặt vẫn là Randy, tư duy khoa học, đang thu thập các dữ kiện và hỏi bác sĩ về các lựa chọn. Mặt khác, tôi bị mắc kẹt trong khung cảnh lúc đó và bị thu hút bởi cách bác sĩ Wolf truyền đạt tin dữ cho Jay. Tôi tự nghĩ, hãy xem ông làm điều đó như thế nào. Chắc chắn là trước đây ông đã từng làm việc này nhiều lần rồi, và ông đã làm nó rất tốt. Ông đã tập dược rất cẩn thận, và mọi thứ vẫn rất chân thành và tự nhiên. Tôi nhớ cái cách ông ngả lưng dựa vào ghế, rồi khép mắt lại trước khi trả lời một câu hỏi. Gần như là điều đó giúp ông suy nghĩ được kỹ lưỡng hơn. Tôi ngắm điệu bộ của ông, cách ông ngồi bên Jay, thấy như tách mình khỏi mọi thứ. Tôi nghĩ ông không quàng tay lên vai cô. Tôi hiểu vì sao. Như vậy sẽ tỏ ra quá tự tin. Nhưng ông nghiêng người, bàn tay ông đặt lên đầu gối của cô. Ôi, ông làm việc này thật giỏi. Tôi mong mỗi sinh viên y khoa định theo ngành ung thư có thể được nhìn thấy những gì tôi đang thấy. Tôi quan sát bác sĩ Wolf sử dụng ngôn từ để nói những câu với ý nghĩa thật tích cực. Khi chúng tôi hỏi, còn bao lâu nữa thì tôi chết? Ông đã trả lời, ông có thể có 3 đến 6 tháng với sức khỏe tốt. Điều này nhắc tôi nhớ tới thời gian ở Disney. Nếu hỏi nhân viên Disney là mấy giờ công viên đóng cửa, họ sẽ trả lời công viên mở cửa đến 8 giờ tối. Theo một cách nào đó, tôi có cảm giác được giải thoát. Trong quá nhiều tháng trời căng thẳng, Jay và tôi đã chờ đợi xem liệu các khối u có và bao giờ thì xuất hiện trở lại. Lúc này, mọi sự đã rõ ràng với một đống các khối u. Sự chờ đợi đã kết thúc. Bây giờ chúng tôi có thể chuyển sang đối phó với những thứ kế tiếp. Kết thúc buổi hẹn, bác sĩ ôm hôn Jay và bắt tay tôi. Jay và tôi cùng bước ra, đi vào hiện thực mới của chúng tôi. Rời khỏi phòng bác sĩ, Tôi nghĩ về những gì tôi đã nói với Jay trong công viên nước sau khi chơi trò trượt ván. Ngay cả khi các kết quả chụp các lớp ngày mai có tồi tệ, anh vẫn muốn em biết rằng anh cảm thấy rất sung sướng vì được sống, được ở đây ngày hôm nay với em. Bất kể nhận được tin gì, anh sẽ không chết khi nghe nó. Anh sẽ không chết ngày hôm sau hoặc ngày sau đó nữa. Vậy nên hôm nay, ngay bây giờ, chúng ta đang có một ngày tuyệt đẹp, và anh muốn em biết rằng anh đang tận hưởng nó. Tôi nghĩ về điều đó, nghĩ về nụ cười của Jay. Tôi đã biết đó là cách mà tôi cần phải sống phần còn lại của cuộc đời mình.
1: Quý thính giả vừa nghe bài giảng cuối cùng của tác giả giáo sư Randy Posh với giọng đọc Quỳnh Thi. Xin mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào giờ này tuần sau. Thời gian là tất cả những gì bạn có. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có ít hơn những gì bạn nghĩ.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
3: Hàng xe chợ Tân Ngân từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thìa 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, điểm lửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quay 8 đồng 99. Hai cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RD 10 đồng 99, hành nem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tân Ngân chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Quang Chương
1: và Hoài Vy.
0: Xin kính chào quý vị và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin News at Night.
1: Và hôm nay là ngày thứ tư 29 tây tháng 7 của năm 2026.
0: Và ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên với Hoài Vy.
1: Xin mời quý vị theo dõi với phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc vinh danh lực lượng gìn giữ hòa bình. Trong chuyến công du chính thức tới Cyprus nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc ở thành phố Nicosia vào thứ Ba ngày 28 tây tháng 7. Đài tưởng niệm nêu trên được xây dựng để tri ân những người lính gìn giữ hòa bình quốc tế đã phục vụ trên hòn đảo này từ năm 1964, bao gồm cả những người đã hy sinh. Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đã hiện diện tại Cyprus từ năm 1964 nhằm ngăn chặn xung đột giữa cộng đồng người Cyprus gốc Hy Lạp và cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Hơn 88 binh sĩ và 60 sĩ quan cảnh sát đang giám sát vùng đệm dài 180 cây số được thiết lập sau lệnh ngừng bắn tiếp nối cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1974, vốn bắt nguồn từ một cuộc đảo chính do phía Hy Lạp hậu thuẫn. Và họ cũng thực hiện các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Trong các cuộc gặp riêng rẽ với các nhà lãnh đạo vào thứ Ba, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres khẳng định cam kết tìm giải pháp cho tình trạng chia cắt đã kéo dài suốt 52 năm qua.
0: Bản tin kế tiếp cho biết Bộ Y tế của Uganda tuyên bố là chấm dứt đợt bùng phát Ebola mới nhất. Bộ trưởng Bộ Y tế của Uganda đã tuyên bố là nước này sạch bóng dịch bệnh Ebola vào ngày 8 tháng 7 và chấm dứt đợt bùng phát mới nhất của căn bệnh sốt xuất huyết do virus gây ra tại quốc gia Đông Phi này. Và đợt dịch bệnh đã khiến cho 20 người nhiễm bệnh và 2 người thiệt mạng kể từ khi được công bố vào giữa tháng 5. Vào ngày 16 tháng 7, thì Uganda đã cho xuất viện một bệnh nhân Ebola cuối cùng. Các quan chức y tế cho biết là không có ca nhiễm mới nào được ghi nhận kể từ ngày 22 tháng 6. Uganda đã trải qua nhiều đợt bùng phát Ebola kể từ khi ghi nhận dịch bệnh đầu tiên vào năm 2000. Các kiến trúc cho biết là kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm đã giúp nước này xây dựng được một các cái hệ thống giám sát, truy vết tiếp xúc và điều trị hiệu quả, cho nên giúp kiểm soát nhanh chóng các đợt bùng phát.
1: Tân Thủ tướng Anh Quốc công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống giáo dục của Anh Quốc. Thưa quý vị, vào thứ Ba ngày 28 tháng 7, tân Thủ tướng Anh Quốc Andy Burnham đã công bố kế hoạch gắn kết hoạt động đào tạo và giáo dục kỹ thuật cho thanh thiếu niên với nhu cầu việc làm tại địa phương nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ đang gia tăng, sẽ trang bị hành trang cho họ bước vào tương lai do trí tuệ nhân tạo AI dẫn dắt. Trong chuyến thăm công ty Alstom, một doanh nghiệp sản xuất hệ thống giao thông đường sắt, Thủ tướng Andy Burnham chia sẻ với báo giới rằng ông đang xây dựng một hệ thống giáo dục phù hợp với mọi học sinh, mang lại những cơ hội ngang bằng cho tất cả thanh thiếu niên. Anh Quốc đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng việc làm cho thanh niên ngày càng trầm trọng kể từ đại dịch COVID-19, với hơn 1 triệu người trong độ tuổi từ 16 đến 24 không tham gia học tập và làm việc. Theo kế hoạch này, học sinh tại Anh Quốc sẽ được học các môn chính như tiếng Anh, toán và khoa học song song với việc lấy các chứng chỉ kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm làm việc và tham gia vào các dự án do doanh nghiệp đề ra.
0: Nga tuyên bố vụ tấn công của Ukraine vào tàu của Iran cần được xem là hành động tấn công nhằm vào chính Iran. Vào ngày thứ Ba ngày 28 tháng 7, chính phủ của Nga tuyên bố rằng vụ tấn công của Ukraine nhắm vào một tàu của Iran trên biển Caspian cần được coi là hành động tấn công trực tiếp vào chính của Iran và đồng thời cho thấy tầm quan trọng của việc đề phòng mối đe dọa từ chính phủ Kiev. Vào thứ Bảy tuần trước, thì Bộ Ngoại giao của Iran đã lên án vụ tấn công của Ukraine, cho biết là sự việc gây ra một vụ nổ khiến cho một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị trọng thương. Tổng thống Ukraine ông Zelensky đã xác nhận là chính phủ Kiev đã tấn công các con tàu được sử dụng để mà vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran. Hôm thứ Ba, thì phát ngôn nhân Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cáo buộc Ukraine đang mở rộng phạm vi địa lý để có thể thực hiện các cuộc tấn công khủng bố.
1: Trong nguồn tin tiếp theo, Úc Châu lên kế hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 60 năm. Thưa quý vị, vào thứ Ba ngày 28 tháng 7, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết Úc Châu sẽ xem xét việc xây dựng nhà máy lọc dầu mới đầu tiên sau hơn 60 năm trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây áp lực lên nguồn cung từ ngoại quốc và làm nổi bật tính cấp thiết kế của việc gia tăng sự ổn định về năng lượng. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết dự án này sẽ giúp bảo đảm khả năng chống chịu và năng lực tự chủ về nhiên liệu của Úc Châu, qua đó có thể giúp đất nước tránh được những cú sốc về nguồn cung trong tương lai. Theo ông Albanese, nhà máy lọc dầu quy mô lớn mới này sẽ do công ty sản xuất hóa chất Paramount xây dựng tại tiểu bang Tây Úc. Úc Châu hiện phụ thuộc vào nhập cảng để đáp ứng khoảng 80% nhu cầu nhiên liệu và đang nỗ lực bảo đảm nguồn cung trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran.
0: Trung Cộng lên tiếng và cáo buộc Nhật Bản đó là trì hoãn điều tra vụ đột nhập tòa đại sứ của Trung Cộng. Theo tin cho biết, vào ngày thứ Ba 28 tháng 7, thì Trung Cộng cáo buộc Nhật Bản đã cố tình trì hoãn cuộc điều tra về vụ đột nhập vào tòa đại sứ của Trung Cộng ở tại thủ đô Tokyo, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ của Bắc Kinh vô cùng bất bình trước cách mà Nhật Bản giải quyết sự việc. Sự việc xảy ra vào tháng 3, khi mà một người tự nhận là quân nhân của Nhật Bản đang tại ngũ đã trèo qua tường rào của tòa đại sứ của Trung Cộng ở tại Tokyo. Vào thời điểm đó, thì chánh văn phòng nội các của Nhật Bản đó là Kihara đã nói rằng sự việc là một điều vô cùng đáng tiếc. Hôm thứ Ba, thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao của Trung Cộng đó là Lin Zhan cho biết Nhật Bản đã viện cớ như là giám định tâm thần thủ phạm để mà né tránh việc nhanh chóng giải quyết, dù sự việc này xảy ra đã 4 tháng.
1: Rò rỉ hóa chất phosphorus tại căn cứ không quân Hoa Kỳ ở Nam Hàn. Thưa quý vị, chính phủ Nam Hàn cho biết giới chức quốc gia này đã ra lệnh di tản người dân tại khu vực lân cận trong thời gian ngắn vào thứ Ba ngày 28 tháng 9 sau khi xảy ra việc rò rỉ hóa chất phosphorus màu trắng bên trong căn cứ không quân Osan của Hoa Kỳ nằm ở phía nam thủ đô Hán Thành. Theo hãng thông tấn Yonhap, không có thương vong nào được ghi nhận và lệnh di tản cư dân đã được dỡ bỏ sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, trong khi lực lượng cứu hỏa Nam Hàn và quân đội Hoa Kỳ tiến hành hoạt động khử độc. Khi được yêu cầu xác nhận bản chất của vụ rò rỉ hóa chất, phát ngôn nhân của căn cứ không quân cho biết đã xảy ra một sự việc liên quan đến đạn dược và họ đang đánh giá tình hình. Hóa chất phosphorus màu trắng là một hóa chất độc hại, có thể tự bốc cháy khi tiếp xúc với không khí. Bản tin vừa rồi vừa kết thúc với tin thế giới và tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ và đời sống.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Belair Medical Center tọa lạc tại 12924 Belair Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Belair Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
0: Tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chấm dứt trợ cấp phí đóng bảo hiểm thuốc Medicare. Theo tin cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố vào hôm thứ Ba về ý định chấm dứt một chương trình từ thời chính quyền Biden vốn trong 2 năm vừa qua đã giúp là kiềm chế chi phí đóng bảo hiểm premium hàng tháng đối với lại các chương trình bảo hiểm thuốc dành cho người tham gia Medicare Part D. Quyết định này đồng nghĩa với việc hàng triệu người Mỹ từ 65 tuổi trở lên có thể phải đối mặt với mức phí đóng bảo hiểm thuốc Medicare cao hơn trong năm tới, giữa bối cảnh chi phí sinh hoạt đang là mối bận tâm hàng đầu. Điều này có thể gây bất lợi về mặt chính trị cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Trong các năm 2025-2026, chính phủ liên bang đã cấp hàng tỷ Mỹ Kim tiền trợ cấp cho các công ty bảo hiểm y tế nhằm giúp cho họ giữ chi phí bảo hiểm thuốc ở mức thấp cho người tham gia Medicare Part D. Và nếu không có khoản trợ cấp này thì hàng triệu người có thể đã phải gánh thêm hàng trăm Mỹ Kim mỗi một năm cho các gói bảo hiểm thuốc của mình.
1: Chính quyền Trump thông báo thay đổi quy trình xác đơn xin tị nạn tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, cải cách có hiệu lực ngay lập tức sau thông báo hôm qua ngày 28 tháng 7, 2026, được giới thiệu là một biện pháp đơn giản hóa thủ tục. Cải cách này trên thực tế có thể đẩy nhanh tiến trình trục xuất hàng trăm ngàn người xin tị nạn. Theo quy định mới, đơn xin tị nạn sẽ được chuyển trực tiếp đến các thẩm phán di trú để xem xét thay vì người nộp đơn trải qua vòng phỏng vấn ban đầu với một viên chức phụ trách tị nạn thuộc cơ quan di trú như trước đây. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho biết các quy định mới sẽ rút ngắn tổng thời gian cần thiết để cơ quan chức năng đưa ra quyết định cuối cùng. hạn chế tình trạng người nhập cư lợi dụng những kẽ hở của hệ thống để tiếp tục ở lại Hoa Kỳ trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng. Gần 445.000 người có thể bị ảnh hưởng trong tổng số gần 1,5 triệu hồ sơ xin tị nạn hiện đang chờ xét duyệt.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là cứu một bé trai khỏi sóng dữ tại Santa Cruz. Nhân viên cấp cứu 16 tuổi được Tổng thống Trump mời vào tòa Bạch Cung. Một nhân viên cứu nạn 16 tuổi đã vừa mới can đảm giải cứu một bé trai khỏi cơn sóng dữ ở tại bãi biển Santa Cruz vào hôm thứ Bảy, đã chính thức nhận được lời mời tới thăm tòa Bạch Cung. Hôm thứ Ba, Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ trên mạng xã hội X rằng ông sẽ mời nam thiếu niên này cùng gia đình tới tòa Bạch Cung để mà trao tặng huân chương dân sự. Vụ giải cứu diễn ra tại bãi biển Sea Drive ở tại Santa Cruz Beach và được ghi ở tại trọn vẹn qua video của ông Scott Vanderdussen, là một nhân chứng có mặt ở tại hiện trường. Ông Vanderdussen cho biết đã chứng kiến cảnh người cấp cứu đã lao thẳng xuống nước để mà tiếp cứu một em nhỏ. Đoạn video đã ghi lại sự việc cho thấy nhân viên cấp cứu đã phải vật lộn với những cuộn sóng hung tợn để mà đưa em bé vào bờ an toàn. Ông Vanderdussen đã mô tả lại nỗ lực phi thường của người cấp cứu để nhằm ngăn không cho cái đứa bé bị sóng cuốn ngược ra bên ngoài khơi. Và đây chỉ là một trong số ít nhất 34 vụ cấp cứu được ghi nhận trong đợt sóng lớn cuối tuần qua tại quận Santa Cruz của tiểu bang California.
1: Trong nguồn tin tiếp theo từ Hoa Kỳ, Thượng viện thông qua dự luật trao quyền cho Tổng thống áp thuế 500% đối với dầu mỏ Nga. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7, với đa số áp đảo, Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua dự luật trừng phạt Nga cho cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham đề xướng. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài giờ sau lễ tang của ông tại Washington, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Zelensky. Dự luật đã vượt qua cuộc bỏ phiếu thủ tục, bước đầu tiên trong nhiều bước cần thiết trước khi có thể trở thành luật, với kết quả 86 phiếu thuận và 12 phiếu chống. Trong số các phiếu chống có 11 thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ và một thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Rand Paul. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham qua đời ngày 11 tháng 7 ở tuổi 71 do vỡ động mạch chủ và được xem là một trong những nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất tại Quốc hội. Tổng thống Ukraine Zelensky, người đang có mặt tại Washington để dự lễ tang, đã theo dõi cuộc bỏ phiếu trực tiếp từ khán đài Thượng viện.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là thị trường đang rất xôn xao để có thể chờ đợi quyết định khó đoán của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Thưa quý vị, Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ, tức là Fed, hôm nay 29 tháng 7 sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào khoảng chừng 2 giờ giờ miền đông của nước Mỹ, trước khi Chủ tịch Kevin Warsh tổ chức họp báo vào nửa giờ sau đó. Tuy nhiên thì khác với lại những kỳ họp trước, giới đầu tư bước vào sự kiện lần này với rất ít manh mối để mà dự đoán hành động tiếp theo của Ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới. Trong nhiều năm qua, thì cơ quan Fed thường phát đi các tín hiệu tương đối là rõ ràng và định hướng lãi suất nhằm giúp thị trường chuẩn bị trước. Tuy nhiên, kể từ khi ông Kevin Warsh nhậm chức, thì cơ quan này đã thay đổi cách tiếp cận, khiến cho giới phân tích đánh giá đây là một trong những giai đoạn khó đoán nhất của Fed trong nhiều năm. Lạm phát hạ nhiệt nhưng mà rủi ro vẫn hiện hữu. Song song đó thì các nhà hoạch định chính sách cũng đang tranh luận về tác động của làn sóng đầu tư vào vị trí nhân tạo đối với lại lạm phát trong trung và dài hạn. Những yếu tố đang xen với nhau khiến cho triển vọng giá cả trở nên khó dự đoán hơn và đồng thời làm gia tăng bất đồng về hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ. Và theo truyền thông thì điểm khác biệt lớn nhất của Hoa Kỳ và kỳ họp lần này là việc Chủ tịch Kevin Warsh gần như là không đưa ra bất kỳ một tín hiệu nào về định hướng của lãi suất. Tuy nhiên, tin mới nhất từ CNN cho biết đó là ông Kevin Warsh vừa mới tuyên bố là cơ quan Fed sẽ tiếp tục giữ cái mức độ lãi suất ở cái mức độ tương tự. Và đây là lần thứ 5 mà cơ quan này đã không có tăng hay là giảm lãi suất, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, Apple đang thay thế chương trình nâng cấp iPhone hiện tại bằng chương trình cho thuê mới, cho phép khách hàng sử dụng thiết bị mới nhất mà không cần mua toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng cho iPhone 17 và iPhone Air với giá khởi điểm từ $18 mỗi tháng. Khách hàng cũng có thể thuê Apple Watch Series 11 và Apple Watch Ultra 3 trong thời hạn 12 hoặc 24 tháng. Đối với Mac và iPad, thời gian thuê kéo dài từ 24 đến 36 tháng. Các lựa chọn thuê sẽ có tại cửa hàng Apple, trên mạng và ứng dụng Apple Store. Động thái này diễn ra khi giá thiết bị điện tử tăng, khiến hàng ngàn người tiêu dùng giữ điện thoại lâu hơn trước khi nâng cấp. Chương trình được công bố trước sự kiện cho Mac iPhone vào tháng 9, dự kiến sẽ giới thiệu mẫu iPhone gặp đầu tiên của Apple, có thể là chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Apple hy vọng chương trình mới sẽ giúp nhiều khách hàng tiếp cận công nghệ mới dễ dàng hơn và khuyến khích nâng cấp thiết bị thường xuyên.
0: Bản tin kế tiếp cho biết đó là hãng United Airlines đã cấm robot hình người có thể lên máy bay. Hãng hàng không United Airlines vừa công bố chính sách cấm các loại robot hình người và robot có hình dạng giống như là động vật trên các chuyến bay của hãng, bao gồm cả trong khoang hành khách và hành lý ký gửi. Quy định mới có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 7 và các quan chức của United cho biết là nhiều robot đã sử dụng pin và có thể gây ra những vấn đề an toàn cho hành khách và phi hành đoàn trong quá trình bay. Và quyết định này được đưa ra sau khi mà Southwest Airlines cũng áp dụng chính sách tương tự. Sự thay đổi của Southwest diễn ra sau một đoạn video lan truyền trên mạng hồi đầu năm cho thấy một công ty chế tạo robot ở tại Dallas đưa một robot hình người cao khoảng 3.5 feet lên máy bay. United cho biết là một số thiết bị robot khác, bao gồm một số đồ chơi trẻ em vẫn có thể được mang lên máy bay nếu đáp ứng các yêu cầu về hành lý xách tay và hành lý ký gửi hiện hành của hãng. Hãng hàng không cho biết là mục tiêu của chính sách mới đó là bảo đảm an toàn cho tất cả hành khách trong suốt chuyến bay. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
4: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Thưa quý vị, để mở đầu trong phần tin Việt Nam, Việt Nam đón hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ giữa căng thẳng thuế quan. Thưa quý vị, chiếc hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS George Washington của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tới cảng Đà Nẵng trong tuần này. Theo thông tin từ báo SCMP hôm 28 tháng 7, chuyến thăm được các nhà phân tích đánh giá là cho thấy quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam vẫn tiến triển bất chấp căng thẳng thương mại và những biến động địa chính trị. Tàu George Washington đang hoạt động cùng hạm đội 7 của Hoa Kỳ từ căn cứ Yokosuka, Nhật Bản sẽ đến cảng ở miền Trung Việt Nam từ ngày 30 tháng 7 đến 3 tháng 8. Dù chưa có xác nhận về việc hàng không mẫu hạm George Washington sẽ đến Đà Nẵng từ các nguồn của chính phủ hai nước, đáng chú ý là hôm 22 tháng 7, kênh tin tức USNI News đưa tin tàu USS George Washington cùng nhóm tác các tàu sân bay đã đi qua eo biển Luzon gần khu vực biển Philippines sau gần 2 tháng hoạt động tại đây để tiến vào Biển Đông.
0: Việt Nam sắp đặt thỏa thuận mua 18 chiến đấu cơ của Nga. Kính thưa quý vị, Việt Nam đang gần đúc kết xong một hợp đồng mua máy bay huấn luyện phản lực tiên tiến loại Yakovlev Yak-130M theo một quan chức cấp cao trong ngành công nghiệp Nga. Và nếu thành công thì đây sẽ là một hợp đồng xuất cảng đầu tiên của phiên bản cải tiến loại M của dòng máy bay này, theo thông tin trên website của Aviation Week hôm 27 tháng 7 vừa qua. Ông ID Soinov là giám đốc của nhà máy hàng không có tên là Irkutsk cho biết công ty này sắp đạt được hợp đồng cung cấp 18 máy bay huấn luyện loại Yak-130M cho Việt Nam. Quân đội của Việt Nam có truyền thống sử dụng vũ khí khí tài của Liên Xô và Nga, bao gồm chiến đấu cơ, tàu mặt nước, tàu ngầm và nhiều trang thiết bị khác. Tuy nhiên, sau khi Nga tấn công Ukraine và gặp khó khăn trong vấn đề bảo đảm nguồn cung, thì Việt Nam đang từng bước đa dạng hóa đối tác phòng không. Reuters cho biết là Việt Nam đang tìm kiếm nguồn cung thêm từ Mỹ, Israel, Nam Hàn, Ấn Độ và các nước châu Âu.
1: Trẻ em dưới 16 tuổi ở Việt Nam không được tương tác mạng xã hội. Thưa quý vị, dự thảo sửa đổi nghị định về quản lý sử dụng Internet đề xuất trẻ dưới 16 tuổi sẽ không được đăng bài, bình luận hay chia sẻ trên mạng xã hội. Trẻ em dưới sự giám sát của bố mẹ và người giám hộ chỉ xem được các nội dung không được đăng bài, tương tác, bình luận hoặc chia sẻ. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục Phát thanh Truyền hình, nói tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo vào chiều 23 tháng 7. Ban soạn thảo cũng đề xuất các nền tảng này phải chủ động cảnh báo và ngăn chặn việc trẻ em tiếp tục nội dung bạo lực, khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, tự tử, thử thách nguy hiểm và các nội dung độc hại khác. Nếu đề xuất này trở thành hiện thực, Việt Nam sẽ là quốc gia thứ ba tại Đông Nam Á thắt chặt các quy định an toàn trên không gian mạng đối với trẻ vị thành niên trong thời gian gần đây, sau Indonesia và Malaysia.
0: Phi trường Long Thành sẽ rút dần các chuyến bay quốc tế ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất. Cục Hàng không Việt Nam vừa đệ trình việc đưa phi trường Long Thành vào vận hành kể từ ngày 1 tháng 12 và lộ trình rút dần chuyến bay quốc tế khỏi phi trường Tân Sơn Nhất. Báo Dân Trí hôm 28 tháng 7 vừa qua đã dẫn tin từ Cục Hàng không cho biết đã thống nhất với đề nghị của Cảng Hàng không Việt Nam, tức là ACV. Theo đó, thì ở bước thứ nhất, từ ngày khánh thành cho tới ngày hết lịch bay của mùa đông, tức là từ 27 tháng 3, 2027, thì nhà chức trách khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay quốc tế chở khách và hàng hóa tại Long Thành theo nhu cầu thương mại. Bước thứ hai diễn ra vào lịch bay của mùa hè 2027, tức là từ 28 tháng 3 năm 2027 cho tới 29 tháng 10 của năm 2027. Phi trường Long Thành sẽ tiếp nhận toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài. Và cho đến bước thứ ba, ứng dụng với lại lịch bay của mùa đông 2027, kể là từ 30 tháng 12 2027 cho tới 25 tháng 3 của năm 2028. Toàn bộ chuyến bay quốc tế còn lại sẽ được chuyển về Long Thành, trừ các chặng bay ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không của Việt Nam khai thác.
1: Phim The Odyssey đột doanh thu bất ngờ. Thưa quý vị, bộ phim The Odyssey của Christopher Nolan đang tiến gần đến mốc doanh thu 1 tỷ Mỹ Kim sau một cuối tuần từ thứ Sáu 24 tháng 7 cho đến Chủ nhật 26 tháng 7 bùng nổ tại phòng vé. Các tác phẩm sử thi này đã thu về trên 87 triệu Mỹ Kim trong tuần công chiếu thứ hai, nâng tổng doanh thu tại Hoa Kỳ lên hơn 210 triệu Mỹ Kim. Tổng doanh thu toàn cầu của bộ phim hiện đại mức 639 triệu Mỹ Kim. Doanh số bán vé chỉ giảm 30% so với tuần mở màn. Đây là một trong những mức dự nhiên tốt nhất lịch sử đối với một bộ phim có doanh thu ra mắt vượt mốc 100 triệu Mỹ Kim. Bộ phim The Odyssey hiện đã vượt qua thành tích của bộ phim Oppenheimer, cũng do Nolan đạo diễn. Khi so sánh cùng thời điểm công chiếu, phim hiện đối mặt với thử thách lớn nhất từ trước đến nay khi bộ phim Spider-Man Brand New Day sẽ ra mắt công chúng vào cuối tuần này.
0: Ngôi sao nhạc pop Madison Beer và cầu thủ NFL Justin Herbert thông báo đính hôn. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ kim nhạc sĩ người Mỹ Madison Beer đã đính hôn với lại Justin Herbert, là một cầu thủ giữ vai trò quarterback của đội football Los Angeles Chargers. Hai người đã thông báo tin vui này trên mạng xã hội vào ngày thứ Ba 28 tháng 7, kèm theo những bức ảnh ghi lại khoảng cách cầu hôn. Trong đó thì Herbert đã quỳ một gối và cầm một hộp nhẫn, còn Beer thì ngồi xổm phía trước mặt của anh với nụ cười rạng rỡ. Cầu thủ NFL 28 tuổi và ngôi sao nhạc pop 27 tuổi này, người từng được đề cử giải Grammy, lần đầu tiên xuất hiện và công chúng cùng nhau vào tháng 8 của năm 2025. Beer thường xuyên có mặt tại các trận đấu của đội Chargers trong mùa giải trước và cặp này cũng đã hay bị bắt gặp tại các trận đấu football. Nữ ca sĩ này từng hai lần được đề cử giải Grammy và đã trở nên nổi tiếng khi mà ca sĩ Justin Bieber đăng tải video cô hát lại cùng ca khúc đình đám là Atlas của Ada James vào năm 2012. Lúc đó thì cô mới có 13 tuổi mà thôi. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình News Sạch Nay ngày hôm nay với Hoài Vy và Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston trời nhiều mây, có mưa vào buổi sáng, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 64 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ, xuất sắc mưa 70%. Khu vực New York trời nhiều mây, nhiệt độ cao 79 độ và thấp 68 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 90 độ và thấp 67 độ, gió bắc tây bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 87 độ và thấp 69 độ, gió tây bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Chicago, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 82 độ và thấp 67 độ, gió đông đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Dallas, phần lớn trời trong, thời tiết nóng, nhiệt độ cao 102 độ và thấp 81 độ, gió hướng nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Houston, mây rải rác, thời tiết nóng và ẩm, nhiệt độ cao 98 độ và thấp 79 độ, gió nam tây nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Seattle, mây rải rác, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 56 độ, gió tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose, phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 58 độ, gió bắc tây bắc từ 10 đến 20 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles, mây rải rác, nhiệt độ cao 88 độ và thấp 66 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

Thông báo của Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được trịch. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo. Xin quý vị vui lòng liên lạc về ban

0: 9, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026, kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung thu với chủ đề Vầng trăng tuổi thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại; chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo, Sài Gòn Community Center tặng cặp táp và đồ dùng học sinh miễn phí năm học 2026-2027 dành cho tất cả con em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Southwest tại Ellis Park and Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, góc Kirkwood. Xin quý vị đậu xe tại parking đường Kirkwood, qua khỏi hồ bơi sẽ có bảng hướng dẫn. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Northwest tại văn phòng Sài Gòn Community Center, địa chỉ 12774 Veteran Memorial Drive, Houston, Texas 77014. Vào hai lối từ hướng chợ Tân Định hay Lido đều có bảng hướng dẫn. Mọi thắc mắc xin liên lạc Thư Hiền 713-900-9999. Xin nhắc lại, dành cho tất cả các trẻ em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Liên lạc Thư Hiền 713-900-9999, 713-900-9999.
1: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là YES Camp, sẽ được tổ chức từ 6

0: 6 giờ chiều thứ sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. Yes Camp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của Yes Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia Yes Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử, chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3 cho đến 40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thông báo, Eli Skincare có dùng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng của máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Và kỹ thuật mới tạo sợi chân mày được gọi là nano hair stroke, là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, tạo ra những sợi lông mày tự nhiên, mềm mại và có độ chính xác cao, mang lại vẻ đẹp tinh tế mà không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này tạo ra các nét điêu khắc mạnh hơn so với các phương pháp cũ, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eli Skincare đang có giá đặc biệt là kỹ thuật Nano Hair Stroke làm bằng máy, kết hợp với collagen và vàng 24K là 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu kết hợp với collagen và vàng 24K, 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 200 Mỹ Kim, giá bình thường là 450. Phun xăm mí mắt 200 Mỹ Kim, giá thường là 450. Và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi, kết hợp với collagen và vàng 24K, giá 250 Mỹ Kim, giá bình thường là 500. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eli Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eli Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chống chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Đặc biệt, Eli Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sập mà khỏi cần cắt mí hay là mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tan mỡ bụng, xuống cân và 50% off cho các dịch vụ Botox, Selming, Dermal Filler, Russian Lip, Hydrate Facial, Aquay 24K, Go Facial, Natural Grow Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eli Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những khoa học gia nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt sau khi đến với Eli Skincare. Eli Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Products sẽ được giảm 30%. Eli Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily tại Eli Skincare 713-773-2888 hay 832-766-0199.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Trưa nay em muốn ăn gì?
1: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
0: Còn em?
1: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
0: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
0: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Đài Paris, RFI, Radio France Internationale, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Chi Phương, Anh Vũ, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư 29 tháng 7 năm 2026. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, tại Trung Đông, chiến sự đã tái diễn vào hôm qua sau vài ngày tạm lắng. Quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn các tên lửa của Iran trước khi cùng Ả Rập Xê Út tiến hành cuộc không kích vào các lực lượng thân Iran tại Iraq. Diễn biến này lập tức khiến giá dầu tăng mạnh.
5: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết chiến đấu cơ Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tấn công nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm mà Washington gọi là khủng bố ở miền đông Iraq. CENTCOM đồng thời cảnh báo Iran và các lực lượng đồng minh phải chấm dứt các cuộc tấn công nếu không sẽ phải đối mặt với những đòn đáp trả mới từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út xác nhận các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các lực lượng khủng bố trung thành với Iran. Chính quyền Riyadh cáo buộc những nhóm này đã tìm cách sử dụng drone để tấn công những cơ sở dầu mỏ ở miền đông Ả Rập Xê Út. Theo AFP, Hash Achari, lực lượng huy động nhân dân, một liên minh được sáp nhập vào lực lượng vũ trang Iraq, cho biết ít nhất 20 chiến binh đã hy sinh và 32 người bị thương theo thống kê sơ bộ trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Ả Rập Xê Út nhằm vào căn cứ của họ ở 7 tỉnh của Iraq. Cùng ngày 29 tháng 7, quân đội Jordani cho biết đã bắn hạ 5 tên lửa của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Iran xác nhận đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào một căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Ả Rập Xê Út trước đó cũng thông báo về các vụ tấn công tương tự hôm thứ Hai 27 tháng 7 và kêu gọi Iraq ngăn chặn việc lãnh thổ nước này bị sử dụng để tiến hành các hoạt động chống Ả Rập Xê Út. Về phần mình, CENTCOM cho biết đã đánh chặn thành công các tên lửa đạn đạo Iran mà Mỹ cho rằng nhằm tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Trung Đông. Washington không cho biết vụ đánh chặn xảy ra đâu. Tehran chưa xác nhận đã tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào vào các lực lượng Mỹ. Theo hãng thông tấn Iran Tasmin, ngày hôm nay, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cho biết đã tấn công 3 tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển chiến lược Hormuz. Những diễn biến này cũng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen, vốn cũng được Iran hậu thuẫn.
4: Trong khi đó, theo hãng tin Anh Reuters, trong bối cảnh nguồn lực bị tiêu hao trong cuộc chiến với Mỹ ở Trung Đông, Iran đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không, cụ thể là chuẩn bị nhận được lô hàng đầu tiên trong đơn hàng hơn 400 tên lửa vác vai do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng 60 triệu đến 70 triệu đô la.
6: Theo ba nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, hợp đồng được ký với tập đoàn đầu tư quốc tế tạm dịch là Trung Thanh Bảo Thượng, trụ sở tại Hồng Kông. Hợp đồng này bao gồm khoảng 300 đến 400 hệ thống tên lửa vác vai, trong đó có các tên lửa như QW-12 và FN-16 do Trung Quốc sản xuất. Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất, hàng hóa được vận chuyển qua đường hàng không từ một tỉnh ở phía tây Trung Quốc, sau đó quá cảnh qua Pakistan và đến Iran. Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một quan chức Iran cho biết Tehran đã xem xét khả năng sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vật tư quân sự của Trung Quốc một cách kín đáo hơn nhằm giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn. Các nguồn tin ẩn danh cũng cho biết là mặc dù thỏa thuận đã được ký kết, nhưng lịch trình giao hàng, số lượng và các chi tiết khác có thể thay đổi. Theo các nhà phân tích quốc phòng được hãng tin Anh trích dẫn, thì loại tên lửa QW-12 và FN-16 là các hệ thống tên lửa địa đối không dẫn đường hồng ngoại, phóng bê vác vai, được thiết kế để tấn công các máy bay tầm thấp, trực thăng và drone. Nhờ tính cơ động, những vũ khí này có thể được triển khai nhanh chóng xung quanh các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm nhạy cảm khác. Trước đó, Reuters cũng đưa tin rằng Iran sắp đạt được một thỏa thuận với Bắc Kinh để mua tên lửa hành trình chống hạm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản bác những thông tin nói trên, khẳng định rằng Bắc Kinh chỉ muốn thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự, từ ngữ trong nguyên văn. Còn Iran chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.
7: Liên quan đến Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào hôm qua cho biết ông đã có cuộc trao đổi tốt đẹp nhất với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ một cuộc gặp rất thành công tại Washington. Một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm là chương trình hạt nhân của Iran. Trong video được công bố sau cuộc gặp, ông Netanyahu cho biết là ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về mục tiêu chung là bảo đảm rằng Iran sẽ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo Thủ tướng Israel, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp nhằm ngăn chặn Tehran phát triển năng lực hạt nhân phục vụ mục đích quân sự. Sau cuộc gặp tại Nhà Trắng vào hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đề cập với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Kiev được phép sản xuất tên lửa phòng không bắn chặn Patriot. Lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định Nga đang mất đi 30.000 binh sĩ mỗi tháng và quyền chủ động không còn nằm trong tay Putin trong cuộc chiến đã kéo dài hơn 5 năm.
6: Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine cho biết trong cuộc gặp kín với ông Trump tại phòng bầu dục trong gần một giờ đồng hồ, hai bên đã thảo luận về việc cấp phép cho Kiev sản xuất tên lửa Patriot và các dự án khác để giúp Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng cuộc hội đàm với đồng cấp Mỹ là dịp để thảo luận về các vấn đề ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình, phát ngôn viên của Nhà Trắng Caroline Leavitt nhận định cuộc gặp giữa hai nguyên thủ rất tích cực và hiệu quả. Theo Liên Hiệp Quốc, tháng 6 là giai đoạn gây thương vong nhiều nhất cho thường dân Ukraine kể từ năm 2022 do Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hiện chỉ có các hệ thống Patriot của Mỹ có khả năng bắn hạ hiệu quả tên lửa này. Tuy nhiên, Kiev đang thiếu hụt trầm trọng do Mỹ đang dồn hỏa lực vào cuộc chiến với Iran ở Trung Đông. Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News ngày hôm qua, The AFP trích dẫn, ông Zelensky khẳng định Tổng thống Nga Putin không muốn chấm dứt chiến tranh dù quân đội Nga hy sinh khoảng 30.000 binh lính mỗi tháng. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi ban hành thêm trừng phạt nhắm vào Nga. Theo hãng tin AFP, hôm qua, Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra một dự luật nhằm đánh thuế 500% đối với dầu khí nhập từ Nga, cũng như là các khoản thuế 100% đối với các nước nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga như là Trung Quốc và Ấn Độ. Dự luật cũng nhắm vào các hạm đội tàu ma của Nga được Moscow sử dụng để lách các lệnh trừng phạt của phương Tây. Sau cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện, văn bản còn phải được ra Hạ viện Hoa Kỳ để biểu quyết.
7: Vẫn liên quan đến Nga, chính quyền vào hôm nay thông báo đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân nền tảng tin nhắn Telegram, ông Pavel Durov, với cáo buộc đồng lõa với khủng bố.
8: Pavel Durov sinh tại Nga, mang quốc tịch Nga, Pháp và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và hiện đang ở Pháp. Theo AFP, thì trong một thông cáo, cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết là đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với nhà sáng lập kiêm chủ nhân Telegram. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cáo buộc Telegram đã không gỡ bỏ Leo Matchbot, một chatbot hẹn hò phổ biến, mà theo Moscow là đã bị các cơ quan tình báo Ukraine lợi dụng để lôi kéo thanh thiếu niên Nga tham gia vào các hoạt động khủng bố và phá hoại từ trong nguyên văn. Theo thông cáo của cơ quan an ninh Liên bang Nga, thì kể từ tháng 7 năm ngoái, nhà chức trách đã bắt giữ 46 công dân Nga trong độ tuổi từ 12 đến 22 tại nhiều khu vực trên cả nước. Những người này bị cáo buộc sử dụng Leo Matchbot, vốn đã bị cấm tại Nga, để thực hiện các vụ tấn công vào lực lượng thực thi pháp luật, cũng như các hành vi phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông. Theo Moscow, các đặc vụ Ukraine đã giả danh những cô gái trẻ để tạo dựng quan hệ, sau đó gây sức ép thúc đẩy các công dân Nga tấn công cảnh sát và phóng hỏa các công trình hạ tầng. Trong những tháng gần đây, Moscow đã hạn chế đáng kể việc truy cập vào ứng dụng tin nhắn Telegram cũng như là WhatsApp, cáo buộc hai nền tảng này bị các cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để tiến hành các hoạt động gây phương hại đến an ninh quốc gia của Nga. Về phần mình, sau khi bị bắt giữ tại sân bay ở Pháp vào tháng 8 năm 2024 trong một vụ việc thu hút sự chú ý của công luận, ông Pavel Durov, nhập quốc tịch Pháp từ năm 2021, đã bị cơ quan tư pháp Pháp khởi tố với nhiều cáo buộc liên quan đến tội phạm có tổ chức. Hiện giờ Pavel Durov không được rời khỏi lãnh thổ Pháp nếu không có sự cho phép của nhà chức trách.
7: Hôm qua, trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter xảy ra tại miền Tây Nam Nhật Bản đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, theo Thủ tướng Sane Takaichi. Một số người vẫn đang mất tích hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, đặc biệt là tại trung tâm thương mại Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto. Hôm nay, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm những người này. Chính quyền địa phương lo ngại sẽ tiếp tục xảy ra những dư chấn mạnh. Thông tin viên đài RFI tại Tokyo Frederick Schack là tường trình.
9: Une vingtaine d'autres personnes au moins restent bloquées à l'intérieur. Des employés surtout du centre.
5: Ít nhất khoảng 20 người vẫn còn đang bị mắc kẹt bên trong, phần lớn là nhân viên của trung tâm thương mại Aeon nằm ở thành phố Kashima. Một vụ nổ xảy ra sau khi các khách hàng đã được sơ tán. Nguyên nhân được cho là do rò rỉ khí ha. Một tầng của tòa nhà đã bị sập, một nhân viên bị mắc kẹt bên trong đã có thể liên lạc được qua điện thoại. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực tỉnh Kumamoto, được coi là thung lũng silicon của Nhật Bản. Trong số nhiều cơ sở ở đây, có nhà máy sản xuất của TSMC, tập đoàn bán dẫn của Đài Loan. Các cơ sở của TSMC vẫn nguyên vẹn do tập đoàn này đã xây dựng nhà máy theo những tiêu chuẩn chống động đất tiên tiến nhất. Các công trình này có khả năng hấp thụ và giảm chấn động từ sóng địa chấn. Trong những ngày tới, dự kiến sẽ còn tiếp tục xảy ra các dư chấn có cường độ địa chấn mạnh. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tỉnh Kumamoto tiếp tục cảnh giác.
9: Frederick Charles, Tokyo, RFI.
7: Trở lại châu Âu, tính đến hôm nay, các đám cháy rừng ở miền Tây Nam nước Pháp được đánh giá là quy mô lớn nhất từ năm 1949, vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Tại châu Âu, tính từ đầu năm đến nay, hơn 250.000 hecta đã bị thiêu rụi. Trong bối cảnh này, Đảng Xanh đang đề xuất tăng cường ngân sách chung của châu Âu để đối phó với các đợt nắng nóng và cháy rừng, bảo vệ công dân của khối, thích ứng với biến đổi khí hậu.
6: Tại vùng Gironde, các đám cháy rừng bùng phát từ ngày 22 tháng 7 vừa qua đã thiêu rụi hơn 42.000 hecta rừng. Đến sáng nay đã được cho là ổn định, không lan rộng thêm. Tuy nhiên, đợt nắng nóng cực điểm thứ tư trong hè này, với mức nhiệt được dự báo là kỷ lục ở nhiều khu vực, lên tới hơn 40 độ C, có thể khiến lửa bùng phát trở lại. Gần Bordeaux, một trong những đô thị lớn của Pháp, ngày hôm qua 14 đám cháy đã bùng phát lại, nhưng không đe dọa lan rộng. Ngày hôm nay, Bỉ cho biết là đã gửi nguồn lực, trong đó có các phương tiện di chuyển đặc biệt, đến Pháp để hỗ trợ đối phó với các vụ cháy rừng. Tình hình cũng dần được kiểm soát tại Tây Ban Nha. Thủ tướng Pedro Sanchez nhận định là đã thấy ánh sáng cuối đường hầm, từ ngữ trong nguyên văn. Trong bối cảnh các đám cháy rừng dữ dội đe dọa châu Âu, Liên hiệp châu Âu hiện có vai trò được đánh giá là hạn chế. Quốc gia gặp nạn phải tự ứng phó. Tại Nghị viện châu Âu, các nghị sĩ Đảng Xanh hiện đang vận động, tăng cường, phối hợp, nâng cao phản ứng chung của khối trước các đợt nắng nóng gay gắt và các đám cháy rừng khổng lồ. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
10: Au Parlement européen, le parti écologiste propose un plan en 8 points. Il demande la tenue d'un sommet extraordinaire.
11: Tại Nghị viện châu Âu, Đảng Xanh đã đề xuất một kế hoạch gồm 8 điểm và đề nghị tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt của khối 27 nước. Trong số các biện pháp trung hạn, Đảng Xanh khuyến nghị triển khai cơ chế tài trợ chung giữa các nước trong khối nhằm cách nhiệt, thậm chí là lắp đặt hệ thống điều hòa cho nhà ở, trường học và bệnh viện, cũng như phủ xanh đô thị, lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. Các nghị sĩ châu Âu cũng có cùng quan điểm với Liên đoàn Công đoàn châu Âu về việc thiết lập các quy định chung nhằm bảo vệ người lao động vào những lúc nhiệt độ tăng cao, thậm chí mở cửa các tòa nhà hành chính của Liên hiệp châu Âu để tiếp đón những người chịu ảnh hưởng bởi các đợt nắng nóng gay gắt. Để tài trợ các biện pháp này, Đảng Xanh đề xuất áp thuế 7% đối với các doanh nghiệp dầu khí nhằm đáp ứng nhu cầu mà Ủy ban châu Âu ước tính lên tới 70 tỷ euro mỗi năm. Về phần mình, Ủy ban châu Âu dự trù tiếp tục mở rộng kho dự trữ chiến lược, bao gồm đồ máy bay và trực thăng chữa cháy, được 27 nước thành viên mua chung nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp nhất. Ủy ban châu Âu cũng cảnh báo rằng các biện pháp dài hạn nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ đòi hỏi một ngân sách lớn hơn nhiều. Nhưng không phải toàn bộ khối 27 nước đều đồng thuận chi thêm.
10: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
7: Chủ trì một nghiên cứu trên khoảng 660.000 bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa hô hấp Colas Gerardian, công tác tại Bệnh viện Foch ở Paris, lưu ý là không chỉ có nhiệt độ cao mà tình trạng ô nhiễm ozone và khói từ các đám cháy cũng đang gây áp lực lớn đối với hệ hô hấp của con người và không ai có thể chắc chắn là hoàn toàn miễn nhiễm. Trên đài RFI, bác sĩ Colas Gerardian giải thích.
12: On est en train d'apprendre finalement avec les canicules qui succèdent que toute personne peut se retrouver.
5: Qua những đợt nắng nóng gay gắt liên tiếp xảy ra, cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng bất kỳ ai cũng có thể phải nhập viện vì bị nhiễm trùng đường hô hấp. Các biến chứng về hô hấp trước đây phần nào đã bị che khuất bởi những vấn đề như mất nước, sốc nhiệt, nhưng bây giờ khi những vấn đề nói trên đã được chuẩn bị và kiểm soát tốt hơn, chúng tôi thấy là có người còn trẻ cũng phải nhập viện vì các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Có nhiều bằng chứng cho thấy khi một đợt nắng nóng kéo dài quá 3 ngày, nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp tăng tới 70%. Đây là con số rất cao. Ngoài việc làm phát sinh các bệnh nhiễm trùng, nhiệt độ cao còn gây ra tình trạng co thắt phế quản, tức là thu hẹp của các đường dẫn khí trong phổi, khiến quý vị có thể gặp khó khăn khi thở. Ngay cả khi không mắc bệnh hô hấp, quý vị vẫn có thể co thắt phế quản và cảm thấy việc hô hấp trở nên khó khăn hơn trong những đợt nắng nóng gay gắt. Trẻ em dưới 15 tuổi, những người trên 75 tuổi và tôi cũng không rõ vì lý do gì phụ nữ thường dễ bị nhiệt độ cao tác động hơn.
7: Sau đây là một số thông tin khác.
6: Cấm nhập khẩu người máy, Hoa Kỳ bị Bắc Kinh cáo buộc tìm cách đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc. Cáo buộc này của Trung Quốc được đưa ra ngày hôm nay, chỉ vài giờ sau khi Washington thông báo cấm nhập khẩu vào lãnh thổ Mỹ các loại robot hình người và robot bốn chân được sản xuất ở nước ngoài với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Đa phần người máy được bán tại Mỹ được sản xuất ở nước ngoài, đặc biệt là tại Trung Quốc. Loại robot này phần lớn được phát triển nhằm phục vụ các ứng dụng công nghiệp trong những không gian khép kín như là nhà máy sản xuất ô tô hoặc các kho hàng lưu trữ. Các cơ quan phụ trách an ninh quốc gia của Mỹ cho rằng những robot này có thể tạo ra những điểm yếu trong chuỗi cung ứng, từ đó làm gián đoạn an ninh kinh tế và an ninh quốc gia của Hoa Kỳ hoặc là gây ảnh hưởng đến an ninh mạng, đe dọa các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Mỹ.
7: Trong khi đó, Viện Công tố Đài Loan quyết định tạm giam một nhân viên của tập đoàn bán dẫn Nvidia của Mỹ trong khuôn khổ cuộc điều tra về nghi án tuồn chip AI sang Trung Quốc. Một nguồn tin thân cận với hồ sơ và hôm nay cho hãng tin Pháp AFP biết là theo thông cáo của Viện Công tố quận Keelung, người này bị tạm giam sau khi lực lượng điều tra tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc vào ngày 24 tháng 7. Nghi phạm có hành vi làm giả các chứng từ thương mại. Trước đó, hồi tháng 5, cơ quan công tố Đài Loan thông báo mở được cuộc điều tra về việc xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục, Macau và Hồng Kông các máy chủ AI cao cấp được trang bị các chip Nvidia tân tiến nhằm lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Hoa Kỳ áp đặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Trong hơn một thập niên cầm quyền, ông Narendra Modi đã cố thể hiện mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và hiếm khi lùi bước trước sức ép. Nhưng những cuộc biểu tình do giới trẻ dẫn đầu để phản đối gian lận thi cử, đòi việc làm và cơ hội nghề nghiệp vừa được buộc chính phủ Ấn Độ phải nhượng bộ. Bộ trưởng Giáo dục Dharmendra Pradhan đã phải từ chức trong khi chính quyền cam kết không truy tố những người biểu tình bị bắt và hứa cải cách quy trình thi cử. Đây là một bước lùi hiếm thấy đối với chính phủ Modi, dù chưa đủ để nói rằng quyền lực của ông đang bị đe dọa. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ những cáo buộc rò rỉ đề thi và gian lận trong các kỳ thi tuyển dụng tại Ấn Độ, nơi các kỳ thi và tuyển dụng công là con đường quan trọng để tiếp cận việc làm và cải thiện vị thế xã hội. Vấn đề nhanh chóng đã vượt ra khỏi phạm vi giáo dục. Nó lan sang những bất mãn xã hội rộng hơn của giới trẻ, khó tìm được việc làm và tương lai không chắc chắn. Các cuộc biểu tình do phong trào khởi phát trên mạng xã hội có cái tên hài hước Đảng Con Gián, CJP, được giới trẻ hưởng ứng đông đảo hồi tuần trước đã từ New Delhi lan sang nhiều thành phố khác. Hình ảnh cảnh sát can thiệp được lan truyền trên mạng xã hội trong khi các đảng đối lập và một bộ phận xã hội dân sự tham gia ủng hộ người biểu tình. Lilanjan Mukhopadhyay, nhà phân tích và là tác giả cuốn tiểu sử về Modi, cho rằng việc Bộ trưởng Giáo dục từ chức là một bất ngờ bởi lùi bước không phải là một tính cách của ông Modi. Theo nhà phân tích này, đây là đòn đánh đáng kể nhất vào thương hiệu Modi kể từ khi ông nổi lên trên chính trường. Chuyên gia này cho rằng 25 năm xây dựng hình ảnh chính trị của Modi đã bị tổn hại và chưa chắc có thể phục hồi nhanh chóng. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở hình ảnh của Thủ tướng. Theo giới quan sát chính trị Ấn Độ, ông Modi còn chịu một thất bại trên không gian mạng bên cạnh những gì xảy ra trên đường phố. Các cuộc biểu tình cho thấy những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kỹ thuật số, nơi mà đảng cầm quyền BJP, Đảng Nhân dân Ấn Độ, không còn giữ được vị thế thống trị như trước. Trong nhiều năm, đảng của ông Modi đã sử dụng mạng xã hội rất hiệu quả để truyền tải thông điệp chính trị. Nhưng lần này, các video ngắn do người dùng tạo ra đã giúp phong trào phản kháng lan rộng nhanh chóng, đặc biệt trong giới trẻ. Theo Yo-Yo Jetpan, giáo sư Đại học Michigan, chính phủ đã tập trung xây dựng sức mạnh trên không gian mạng, nhưng không theo kịp những thay đổi của thuật toán và văn hóa Internet. AFP dẫn số liệu cho thấy tài khoản Instagram của BJP có khoảng 9,6 triệu người theo dõi, trong khi phong trào CJP mới được thành lập từ tháng 5 đã vượt 26 triệu. Những con số nói trên không phản ánh cán cân sức mạnh chính trị, nhưng cho thấy khả năng một phong trào mới nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người. Xu hướng này cho thấy sự phản đối chính quyền ngày càng được định hình bởi văn hóa Internet, đặc biệt trong thế hệ Gen Z. Với ông Modi, vấn đề trước mắt không phải là nguy cơ mất quyền lực. Nếu các cuộc biểu tình chứng minh rằng sức ép xã hội và sức mạnh ngày càng lớn của mạng xã hội trong việc tổ chức phản kháng có thể buộc chính quyền nhượng bộ, chúng có thể tạo ra một tiền lệ cho những phong trào tiếp theo. Điều đáng chú ý nhất là phong trào này có lẽ không nằm ở việc một bộ trưởng phải từ chức, mà là sự xuất hiện của một phương thức phản kháng chính trị mới. Thế hệ trẻ không nhất thiết phải dựa vào các tổ chức chính trị truyền thống. Họ có thể tổ chức, huy động và lan truyền thông điệp thông qua mạng xã hội. Một vụ việc địa phương có thể nhanh chóng trở thành vấn đề quốc gia. Những hình ảnh chế tưởng như chỉ để cười vui và video ngắn có thể phá vỡ sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền. Với công cụ này, giới trẻ Ấn Độ đã biến một vụ bê bối thi cử thành câu chuyện về công bằng, việc làm, cơ hội và tương lai. Ông Modi vẫn còn mạnh, nhưng sự kiện vừa rồi cho thấy chính phủ của ông đang phải đối mặt với một môi trường xã hội và kỹ thuật số khác trước. Một phong trào phản đối ngày nay có thể tìm thấy những kênh lan truyền mà chính phủ không hoàn toàn kiểm soát được.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An ở Liège của Bỉ. Xin lỗi quý vị. Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh thị trường Anh. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Thu Hằng. Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Tổng cộng 28.000 viên kim cương được đưa lậu từ Ấn Độ vào Việt Nam thông qua Hồng Kông từ năm 2024 đến nay, tổng doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng, gần 10 triệu euro. Vụ án do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, 22 bị can đã bị khởi tố, hơn 1.200 viên kim cương các loại bị thu giữ. Cầm đầu đường dây này là những người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hồng Kông. Theo kết quả điều tra được AFP trích dẫn ngày 15 tháng 7, thì các nghi phạm thu gom kim cương tại Ấn Độ, sau đó tổ chức vận chuyển lậu vào Việt Nam thông qua ngả Hồng Kông bằng thủ đoạn tinh vi. Số kim cương này được ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên tổng giám đốc công ty Pelab, một công ty con của công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, hợp thức hóa bằng cách thay đổi mã số GER, cấp lại chứng nhận kiểm định của công ty Pelab. Sau đó, kim cương được đưa vào hệ thống bán hàng của PNG, SGC và rất nhiều cửa hàng vàng bạc, chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng qua vụ án này, công luận được biết là hơn 50% lượng kim cương thô nhập chính ngạch vào Việt Nam hiện nay có xuất xứ từ Ấn Độ.
0: Việt Nam nhập kim cương chủ yếu từ những nước nào?
1: Theo số liệu của Cục Hải quan được báo Dân trí trích dẫn ngày 9 tháng 7, thì Việt Nam nhập khẩu một lượng kim cương trị giá 241,2 triệu đô la trong năm ngoái, có nghĩa là hơn 6.200 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch đạt 121,5 triệu đô la, hơn 3.100 tỷ đồng. Ấn Độ tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 63,2 triệu đô la, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu, tiếp theo là Bỉ, Israel, Botswana, Thái Lan, Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc, vân vân. Theo quy định thì kim cương thô chỉ được nhập khẩu từ các quốc gia tham gia quy chế chứng nhận Kimberley, gọi tắt là KP. Mỗi lô hàng phải có KP hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp và hoàn thành đầy đủ thủ tục hải quan. Kim cương thô có nguồn gốc rõ ràng nhờ KP, nhưng sau khi được chế tác thì rất khó truy xuất nguồn gốc từng viên. Vẫn theo Dân trí thì so với năm 2025, cơ cấu nguồn cung kim cương nhập khẩu không có nhiều thay đổi khi Ấn Độ và Bỉ vẫn là hai thị trường chủ lực.
0: Tại sao nói Ấn Độ là nhà vô địch kim cương thế giới?
1: Không có gì ngạc nhiên khi Ấn Độ là nhà cung cấp kim cương lớn nhất cho Việt Nam. Khoảng 90% kim cương trên thế giới được chế tác tại quốc gia Nam Á này và Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn nhất. Ấn Độ là quê hương đầu tiên của ngành khai thác kim cương thế giới. Mỏ Golconda huyền thoại từng mang đến những báu vật như là Kohinoor. Dù các mỏ xưa đã cạn kiệt, tinh hoa kim cương thì vẫn gắn với Ấn Độ cho đến nay. Thành phố Surat ở bang Gujarat phía Tây được mệnh danh là thủ đô kim cương của Ấn Độ, nơi xử lý phần lớn kim cương thô thế giới. Ngành này sử dụng hàng triệu thợ thủ công lành nghề nhờ vào bí quyết được truyền qua nhiều thế hệ. Kim cương là một loại đá, chính tay nghề của người chế tác mới làm lộ ra vẻ đẹp của nó, theo giải thích của Smith Patel, người thừa kế của doanh nghiệp gia đình Khinlab Diamond tại Surat. Những nghệ nhân Ấn Độ có thể cắt và đánh bóng tất cả các hình dạng kim cương, ví dụ như là kim cương Jagat Princess với 51 mặt hay kim cương Jagat Emerald với 57 mặt hoặc là kim cương Marquis với 58 mặt cắt.
0: Về kim cương thô, Nga đã là một trong những nhà cung cấp chủ yếu cho Ấn Độ trước chiến tranh Ukraine, đa phần là các loại kim cương cỡ nhỏ. Sau khi ngành kim cương Nga lần lượt bị Mỹ, Liên hiệp châu Âu và G7 trừng phạt vì bị coi là kim cương máu tài trợ cho chiến tranh, các nhà kinh doanh Ấn Độ đã hạn chế mua kim cương của Nga nhưng không từ bỏ hoàn toàn.
1: Trong phóng sự của báo Le Monde ngày 19 tháng 4 năm 2023, thì một nhà lãnh đạo một xưởng chế tác lớn ở Surat cho biết, xin trích, khách hàng ở châu Âu và Mỹ sẽ không chấp nhận mua kim cương Nga, nhưng chúng tôi không muốn làm mất lòng các đối tác Nga, bởi vì khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi muốn tiếp tục mua kim cương của họ. Tuy nhiên, chuyên gia về xuất nhập khẩu Niles Bukhi thừa nhận là trong những lô kim cương nhỏ vẫn có kim cương của Nga được trộn vào dù không cố ý và được thay thế bằng giấy chứng nhận mới ghi là nguồn gốc hỗn hợp.
0: Tại sao Ấn Độ cũng nổi tiếng về kim cương nhân tạo hay còn gọi là kim cương tổng hợp?
1: Nguồn cung kim cương tự nhiên trở nên khan hiếm và đắt hơn có thể là lý do chính thúc đẩy cho ngành sản xuất kim cương nhân tạo. Trong lĩnh vực này, Ấn Độ là nước đi đầu, được coi là trung tâm của thị trường kim cương tổng hợp toàn cầu, theo một phóng sự của AFP ngày 23 tháng 2 năm 2024. Thật ra, kim cương tổng hợp đã được phát triển trong thập niên 1950, nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ một thập niên trở lại đây. Chỉ riêng thành phố Surat đã có hơn 4.000 máy hay còn gọi là lò sản xuất hoạt động. Kim cương tự nhiên là tinh thể carbon hình thành dưới nhiệt độ áp suất cực cao trong lòng đất suốt hàng tỷ năm. Nhưng với công nghệ ngày nay thì chỉ cần vài tuần, hạt giống kim cương được đưa vào lò phản ứng chứa khí như là metan hay là carbon để mô phỏng điều kiện sâu trong lòng đất. Sau chưa đầy 8 tuần, kim cương tổng hợp được tạo ra với các đặc tính hóa học, vật lý, quang học và độ tinh khiết cao như là kim cương tự nhiên. Ông Smith Patel, chủ doanh nghiệp Green Lab Diamond tại Surat, khẳng định là bằng mắt thường không thể phân biệt được kim cương tổng hợp với kim cương tự nhiên. Green Lab Diamond tự nhận là nhà sản xuất kim cương tổng hợp lớn nhất thế giới sau khi chuyển hẳn sang lĩnh vực này vào năm 2019.
0: Trong ngân sách năm 2023, chính phủ Ấn Độ đã đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với một số vật liệu cần thiết để sản xuất kim cương nhân tạo. Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras nổi tiếng đã trao hơn 27 triệu euro học bổng nghiên cứu về lĩnh vực này. Ngành sản xuất kim cương nhân tạo bùng nổ ở Ấn Độ, đến mức số lượng sản xuất lớn hơn cả khả năng chế tác của các nghệ nhân. Cho dù có thể nuôi kim cương ở bất kỳ nơi nào, nhưng lợi thế của Ấn Độ chính là không ai có thể đánh bóng chúng như các nghệ nhân của Ấn Độ, theo khẳng định của một nhân viên của chính phủ xin ẩn danh.
1: Những viên đá quý được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm đã trở thành một nhân tố chính trong thị trường trang sức kim cương toàn cầu, đạt khoảng 110 tỷ đô la vào năm 2025. Kim cương nhân tạo được ca ngợi, không phá hoại môi trường, không cần đầu tư tốn kém vào các khu mỏ khai thác, nên đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng gắt gao về bảo vệ môi trường. Để khẳng định vai trò trong ngành kim cương, Ấn Độ đã thành lập sàn giao dịch kim cương Bara tại Mumbai, nơi giao dịch đến 90% kim cương của thế giới. Một sàn giao dịch khác là Surat Diamond Bourse, được thành lập ở Surat, thủ đô của kim cương, và đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khánh thành ngày 17 tháng 12 năm 2023. Quần thể gồm 9 tòa nhà 15 tầng kết nối với nhau, có hơn 4.200 không gian văn phòng, 65.000 chuyên gia, được giới trong ngành khẳng định là không gian kinh doanh lớn nhất thế giới. Kính thưa quý vị, trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Tại Ấn Độ, vị Thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, chiến tranh drone ở Ukraine, gió đổi chiều trong quan hệ giữa hai Tổng thống Donald Trump và Volodymyr Zelensky, cuộc vận động hành lang thầm lặng của Kiev trong chính giới Mỹ và những cảnh báo của các nước thân cận với Nga, cháy rừng ở Pháp, trên đây là những chủ đề đáng chú ý hôm nay.
0: Trên chiến trường Ukraine, Le Monde dành bài phóng sự dài cho cuộc gặp gỡ Maya, người lãnh đạo cuộc chiến của những cánh chim. Huyền thoại của Ukraine về chiến tranh drone, ông Robert Brofty, 50 tuổi, là người đã tiến hành chiến dịch Crimea và oanh kích các nhà máy lọc dầu ở ngay trung tâm nước Nga.
4: Để gặp được nhân vật độc đáo này, đặc phái viên Le Monde phải để lại điện thoại và tất cả những thiết bị kết nối, leo lên một chiếc xe địa hình cửa kiến được che kín. Magia làm việc một mình trong văn phòng nằm ở một trong những bong ke ở miền Tây Nam, với một đội quân 7 ngày trên 7 chán mắt vào màn hình năm ngoái, chỉ 3 năm sau khi đặt nền móng cho một đơn vị thuộc loại hiệu quả nhất của drone. Ông đã được Tổng thống Zelensky tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine, giao phụ trách binh chủng mới mẻ chuyên về các hệ thống không người điều khiển. Đây là lần đầu tiên trong quân sự. Robert Prodi là người thiểu số gốc Hun nên có biệt danh là Magia. Ông vốn là doanh nhân rất giàu có trong ngành xây dựng và buôn ngũ cốc, từng sống ở Trung Quốc, Hồng Kông, Singapore 7 năm, 3 tuần trước cuộc xâm lăng. Ông vẫn còn là Robert Prodi, vạch kế hoạch sơ tán cho thường dân ngoại ô Kiev và sau đó chiến đấu ở Kherson. Khi phát hiện năng lực của Ron, ông quyên góp thành lập một đơn vị nay đã trở thành lữ đoàn những cánh chim Magia. Tuy chỉ chiếm 2,5% trong quân đội Ukraine, nhưng riêng lực lượng này đã tiêu diệt 1/3 số binh vệ sĩ Nga. Moscow đã kết án ông tù chung thân, thậm chí còn trao thưởng 20 triệu đô la cho việc bắt giữ ông.
0: Về ngoại giao, Lomo nhận xét, Tại Washington, Volodymyr Zelensky vun đắp mối quan hệ với Donald Trump và giành được một chiến thắng ở Thượng viện Mỹ. Nhật báo cho rằng ngay cả đã qua đời, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham vẫn là một người bạn quý giá của Ukraine. Dự luật mang tên Lindsey O'Graham đã vượt qua giai đoạn mang tính quyết định với sự ủng hộ của cả hai đảng, điều ngày càng hiếm thấy ở Hoa Kỳ.
4: Giọng điệu đã thay đổi hẳn trong cuộc gặp hôm qua và bản thân ông Trump cũng ngạc nhiên. Trong hội nghị NATO ở Ankara, ông đã nói, chúng ta thực sự có quan hệ tốt, thật khó tin phải không? Phải chăng do tâm lý không ưa các loser, tức người thất bại, và ngưỡng mộ winner, tức người chiến thắng, khiến Tổng thống Mỹ nhìn kép theo một cách khác, hay những chiến tích của quân đội Ukraine đã thành mẫu mực trong chiến tranh Rome, hoặc là ông bực bội khi thấy Putin không hề có ý định đàm phán để chấm dứt chiến tranh những tháng gần đây khi Ukraine giành lại ưu thế, tấn công cơ sở hạ tầng dầu lửa Nga, siết chặt gọn kìm xung quanh Crimea? Donald Trump không còn coi Zelensky là nhà độc tài, đã thành công trong việc lừa người tiền nhiệm Joe Biden để có được thiết bị quân sự. Nhà tỷ phú này ca ngợi công việc đáng kinh ngạc của Tổng thống Ukraine và hứa sẽ giúp đỡ. Một nhà phân tích cho rằng Zelensky hy vọng chứng tỏ với người Ukraine Hoa Kỳ nay là người ủng hộ, còn Trump muốn có một chiến thắng ngoại giao trong lúc chiến tranh ở Iran xa lầy. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc lại, Donald Trump hay thay đổi lập trường và không hề ác cảm với kẻ xâm lăng là Putin. Việc Kiev tấn công một tàu Iran ở biển Caspi vài ngày trước chuyến đi Washington của Zelensky được cho là nhằm chứng tỏ với ông Trump, Ukraine đứng về phía Hoa Kỳ. Cuộc kháng chiến của Ukraine cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
0: Trong bối cảnh đó, tiếp tục nói về sự thay đổi đột ngột của Laura Loomer, nhân vật MAGA nhiều ảnh hưởng, lâu nay vẫn ủng hộ Nga, đã quay sang phía Ukraine. Le Figaro cho rằng thực tế chiến tranh đã làm cô sáng mắt.
4: Laura Loomer cho biết lần đầu tiên nếm mùi không tập ở Kiev với những hồi còi báo động hú vang, trong khi đây là một phần cuộc sống thường nhật của tất cả người dân Ukraine. Trong hậu trường, những người ủng hộ Kiev ở Washington nhận thấy ngôn ngữ của cô đã dịu nhẹ đi từ những tháng gần đây. Một nhân vật thân cận với cô đã đến Kiev và Odessa với một ekip chiến binh drone nơi tiền tuyến và hết sức ấn tượng. Theo tổ chức vận động hành lang Reason for Ukraine, chính những cuộc tranh cãi của các nhân vật nhiều ảnh hưởng trong phe MAGA về việc ủng hộ Israel đã chuyển hướng sang Ukraine và thuyết phục được Loomer, người tiếp xúc trực tiếp với Donald Trump. Melinda Herring, một nhà nghiên cứu, cho rằng đây là một phép lạ, thời kỳ trong dạy đời cho Zelensky trong phòng bầu dục và trải thảm đỏ tiếp Putin đã là quá khứ.
0: Tổng thống Mỹ hôm qua tiếp đồng nhận Ukraine lần thứ tư và chịu khó lắng nghe hơn bao giờ hết. Volodymyr Zelensky sau đó cho biết cuộc gặp tốt đẹp, đôi bên đã nêu ra vấn đề giấy phép sản xuất hỏa tiễn đánh chặn cho Patriot, vốn rất cần thiết để bảo vệ không phận Ukraine trước các hỏa tiễn đạn đạo của Nga.
4: Chuyên gia Herring nhận xét đảng Cộng Hòa là đảng của Ronald Reagan, luôn đấu tranh cho tự do, dân chủ và các dân tộc bị áp bức, dù đã thay đổi trong thời Trump, nhưng đang bắt đầu kết nối lại với quá khứ, một nước Mỹ hùng mạnh và một chính sách đối ngoại cứng rắn, hết đề chẩn. Tuy không có nhiệm vụ ngoại giao chính thức, nhưng chuyến đi của Loomer có tác động lớn trong phe MAGA. Cô được trực tiếp đón nồng nhiệt ở Kiev dù trong quá khứ đã nặng lời với Ukraine. Trong khi các phương tiện truyền thông vẫn đưa tin về các vụ dội bom nhà thờ, bắt cóc trẻ em Ukraine, v.v., đại đa số những người Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump không tin tưởng vào báo chí truyền thống. Họ không coi CNN lẫn Fox mà nghe podcast hoặc các kênh YouTube. Tổ chức Reason for Ukraine trông cậy vào những chuyến đi như Loomer để tranh thủ dư luận Mỹ. Bà Herring cổ vũ, hãy đến nói chuyện với người dân Ukraine, đến Bucha trao đổi với Tổng thống Zelensky, bạn sẽ tự suy nghĩ và đang chờ đợi những nhân vật MAGA khác cũng như cánh hữu tôn giáo thăm Ukraine trong năm nay.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Một sự kiện đáng chú ý khác là lời cảnh báo của Tổng thống Kazakhstan dành cho Putin. Tờ Le Figaro cho biết trong cuộc gặp ông chủ Điện Kremlin vào hôm 25 tháng 7, nhân diễn đàn hợp tác liên vùng lần thứ 22, ông Kasym Jomart Tokayev đã nói, xin trích, chuyện này phải chấm dứt, tôi rất tôn trọng người dân Ukraine, ngôn ngữ và văn hóa của họ, và khẳng định đây không phải là nội chiến mà là cuộc xung đột giữa các quốc gia, từ ngữ trong nguyên văn.
4: Tu Kép nói thêm rằng có lẽ cần phải đóng băng xung đột và quay trở lại với thỏa thuận Istanbul 2.0, tất nhiên với sự bảo đảm của các cường quốc lớn như Hoa Kỳ, hết lời dẫn. Bằng cách đề cập đến thỏa thuận này, nhà lãnh đạo Kazakhstan đã giảm nhẹ mức độ gay gắt trong lời chỉ trích vì thỏa thuận Istanbul nhằm giải giáp Ukraine. Mục đích của Tổng thống Kazakhstan là bày tỏ sự bất đồng với cuộc chiến nhưng không phá vỡ liên minh với Moscow, điều gì đã thúc đẩy ông vốn rất khéo léo trong ngoại giao đưa ra một loạt những lời chỉ trích. Phải chăng sự leo thang điên cuồng của Nga có thể đe dọa an ninh của Kazakhstan, một quốc gia có biên giới lỏng lẻo, quân đội chưa sẵn sàng, một cộng đồng người Nga đông đảo, hay là tin rằng Nga đang suy yếu, tìm cách rút khỏi cuộc chiến, hay Trung Quốc của Tập Cận Bình đã báo hiệu cho Moscow rằng đã đến lúc phải nhượng bộ, hoặc đó là một động thái phối hợp với Putin?
0: Những quốc gia thuộc Liên Xô cũ đều hoảng sợ khi Nga xâm lăng Ukraine vào năm 2022, sau khi xe tăng Nga đã tiến vào Georgia trước đó. Putin càng ngoan cố trong cuộc chiến với Ukraine, kinh tế khu vực càng dễ tổn thương trước nguy cơ trừng phạt thứ cấp.
4: Astana không quên phát ngôn của Putin năm 2014 rằng chưa bao giờ có nhà nước Kazakhstan trước năm 1991 và cộng đồng người Nga chiếm 15% dân số tập trung ở miền Bắc gây lo ngại một kịch bản ly khai như Donbass. Kazakhstan đang xích lại gần Trung Quốc nhưng vẫn lệ thuộc nặng nề vào Moscow. Nhiều nhà phân tích cho rằng phát biểu của Tô Kép không phải là bộc phát mà đã có chuẩn bị trước với Putin để mở đường cho hòa đàm khi cần. Liên quan đến nạn cháy rừng ở nước Pháp, đặc biệt trong lúc nắng nóng lên đến cao độ và hôm nay, xã luận Le Figaro bày tỏ lòng biết ơn đối với những người lính cứu hỏa. Từ một tuần qua, những bộ đồng phục màu đen của họ nổi bật trên nền lửa đỏ rực ở khắp các điểm nóng từ Va cho đến Long hay Giron.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thụy My và sau đây là tạp chí xã hội, thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về việc Bỉ chuẩn bị và diễn tập đối phó với các cuộc khủng hoảng.
5: Tạp chí xã hội.
6: Khác với triết lý chiến tranh nhân dân, nơi mỗi người dân là một người lính và mọi người đều được tuyên truyền sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nước Bỉ nói riêng và châu Âu nói chung hình như đã quên đi mối đe dọa của chiến tranh, nhất là sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt với sự sụp đổ của bức tường Berlin, và do vậy quên cả việc thao dợt những kỹ năng căn bản để đối diện với những cuộc khủng hoảng cho người dân của mình. Khi cuộc chiến giữa Ukraine và Nga ngày càng có nguy cơ mở rộng và lâu dài, cộng thêm với việc Hoa Kỳ rút lại sự hỗ trợ về mặt quốc phòng cho châu Âu từ đầu năm nay, các nước Tây Âu mới nhận ra những thiếu sót cho sự chuẩn bị và những bất cập khi phải nhanh chóng lấp vào lỗ hổng của Mỹ. Vậy Bỉ đã có những chuẩn bị như thế nào để đối phó với những tình huống khẩn cấp? Đầu tiên, thông tin viên Duy An tại Liège cho biết đôi nét về năng lực quân sự của Bỉ.
7: Từ cấp vĩ mô, Vương quốc Bỉ là một nước nhỏ nằm giữa Đức và Pháp, ráp danh với Hà Lan. Là thành viên của khối NATO, Bỉ đã phải gia tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu, cũng như có chính sách gia tăng và cải tổ lực lượng quân đội cho riêng mình. Bỉ không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nên quân đội phải có những đợt quảng bá tuyển quân phục vụ tự nguyện nhằm đáp ứng cho những đòi hỏi ngày càng cao của quân đội. Về mặt vật chất, ngân sách quân sự của Bỉ trong năm nay được ưu tiên dành để mua các chiến đấu cơ F-35 từ Hoa Kỳ. Việc mua các máy bay này cũng không chỉ tiêu tốn rất nhiều tiền mà còn đòi hỏi phải có cả một đội ngũ từ phi công cho đến các nhân viên bảo trì và chuyên viên về vũ khí. Vì nguy cơ chiến tranh có thể lan rộng đến bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên nước Bỉ, nên người dân được khuyến khích tự đối phó tích cực trong tình trạng xảy ra khủng hoảng mà không ỷ lại trông chờ vào các cơ quan khẩn cấp của chính phủ. Dĩ nhiên là không có những khóa tập dượt trong các khu phố hay những khẩu hiệu là phóng thanh tuyên truyền để người dân ghi nhớ, mà thay vào đó là những clip video ngắn vui nhộn được tung ra trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Chương trình này được chính cựu Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ Haja Labib điều hành ở cấp độ châu Âu. Không biết chương trình này có giáo dục người dân ý thức được việc mình phải làm và chuẩn bị trong tình huống cụ thể hay không?
6: Từ mùa xuân năm nay, hệ thống siêu thị Coleridge cho ra mắt bộ dụng cụ căn bản với giá 29,99 euro với lời hứa đơn giản là bạn có thể tự túc trong vòng 24 giờ. Bộ dụng cụ căn bản này bao gồm những gì? Ý kiến công luận ra sao?
7: Bộ dụng cụ căn bản này gồm có một món ăn sáng, một món hầm kiểu kebab, mì ý hương vị barbecue, ba thanh năng lượng, một gói bột pha nước uống, 3 gói cà phê hòa tan, 6 miếng kẹo cao su, khăn giấy, một cái thìa, một cụ nấu ăn không cần lửa. Theo siêu thị Conroy, đây là phản hồi trước yêu cầu từ chính quyền về khả năng tự cung tự cấp trong vài ngày trong trường hợp xảy ra khủng hoảng lớn, chẳng hạn như sự cố mất điện, mất gas hoặc thậm chí là lũ lụt. Điều này đã từng xảy ra hồi mùa đông năm nay khi cả thành phố Mons ở miền Nam mất điện gần 2 tuần và trận lụt lịch sử gây ra nhiều thiệt hại cho vùng Wallonie vào mùa hè năm 2021. Tuy chưa được phổ biến rộng rãi nhưng bộ dụng cụ căn bản này đã có hai luồng ý kiến. Theo thăm dò, nhiều người rút kinh nghiệm sau dịch COVID-19 đã thường xuyên tích trữ nước uống, mì ý cũng như giấy vệ sinh trong nhà của mình. Còn những người ủng hộ thì cho rằng túi đồ khẩn cấp này tiện lợi để xoay sở trong vòng 24 giờ trong khi chờ đợi sự tiếp cứu. Còn những người chống đối thì cho rằng túi đồ này chỉ toàn đồ ăn, trong khi nhu cầu trong vòng 24 giờ thì đa dạng hơn nhiều.
6: Từ năm 2025, Trung tâm Khủng hoảng Quốc gia của Bỉ đã đề xuất một danh sách những gì cần thiết theo tiêu chuẩn của Liên hiệp châu Âu để mỗi người có thể tự chuẩn bị cho riêng mình và có thể tự xử lý trong vòng 72 giờ khi có khủng hoảng xảy ra.
7: Theo đó, bạn cần có bộ sơ cứu gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, v.v. Một chiếc radio chạy bằng pin hoặc kèm pin dự phòng để được thông báo về các chỉ thị từ chính quyền cũng như theo dõi diễn biến tình hình mà không cần đến điện lưới quốc gia. Đèn pin hoặc đèn chiếu sáng có pin dự phòng. Nếu có thể thì cấp loại có tay quay hay đèn cầy, nến, bật lửa, diêm để có anh gồm có băng, gạc, kéo, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau.

0: tiền mặt để tự chi trả trong trường hợp không thể rút tiền từ máy ATM cũng như hệ thống ngân hàng không thể sử dụng qua thẻ tín dụng. Nước đóng chai khoảng 6 lít người, thực phẩm không dễ hỏng, không cần nấu chín như các thanh ngũ cốc, đồ hộp, thực phẩm sấy khô v.v. Bản sao các loại giấy tờ quan trọng như thẻ căn cước, hợp đồng bảo hiểm, đơn thuốc thường dùng v.v. Tuy nhiên là đi theo quần áo ấm cũng như chăn mền. Kèm theo đó là trò chơi giúp bạn giải trí và quên đi những lo lắng. Và dĩ nhiên là có một bản danh sách kiểm tra đồ dùng cá nhân trong trường hợp sơ tán. Sau khi chuẩn bị xong bộ dụng cụ sinh tồn này, bạn nên để nó ở những nơi dễ tiếp cận khi có xảy ra sự việc. Điều quan trọng nữa là nên kiểm tra nội dung bộ dụng cụ ít nhất một lần hàng năm, chủ yếu là để kiểm tra hạn sử dụng của các loại thuốc men và thực phẩm cũng như thay pin cho các máy móc. Như vậy, khi nhìn vào danh sách khuyến cáo của Trung tâm Giải quyết Khủng hoảng, ta có thể đặt câu hỏi, đây là dụng cụ giúp ta sống sót hay là những vận dụng căn bản cần có trong trường hợp khẩn cấp? Vì có những thứ ta cần mà người khác lại không, chẳng hạn trò chơi giải trí thì cần cho trẻ nhỏ ngồi yên, nhưng họ lại không cần cho những người lớn. Hoặc máy thu thanh radio có lẽ trong tương lai gần cũng không còn hiện diện vì các đài phát thanh theo truyền thống đang lần lượt bị đóng cửa, mà thay vào đó, chiếc điện thoại thông minh tích hợp tất cả mọi chức năng liên lạc, bao gồm cả chức năng radio. Và với một nước sản xuất bia hàng đầu thế giới thì có thể đem theo một ít bia cũng là điều hợp lý. Vì như Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ đã kêu gọi người dân uống bia giải khát trong những ngày nắng nóng của mùa hè.
1: Còn tại các trung tâm y tế thì sao?
0: Ngày nay, việc luyện tập phòng cháy tại các cao ốc, những nơi tập trung đông người đã trở nên thường xuyên. Có lẽ ai cũng quen với việc vào ngày giờ ấn định trong tháng, khi nghe tiếng còi báo cháy, mọi người tự động rời chỗ làm, đi thang bộ xuống tập trung tại một địa điểm nào đó. Điều này tạo thói quen phản xạ khi xảy ra hỏa hoạn mà không dẫn đến hỗn loạn mất trật tự khi sơ tán. Khi xảy ra các khủng hoảng như khủng bố, hỏa hoạn, chiến tranh v.v., các trung tâm y tế là những nơi đầu tiên đón nhận hệ quả. Số lượng người nhập viện sẽ tăng cao đột biến, đòi hỏi sự đáp ứng kịp thời. Do đó, việc luyện tập thường xuyên của đội ngũ nhân viên y tế nhằm đạt hiệu quả trong việc phối hợp nhịp nhàng giữa các cá nhân và các khoa chuyên môn và ngay cả giữa các cơ sở điều trị.
1: Chẳng hạn tại tỉnh Liège, có 3 trung tâm y tế chính là CHU, Bệnh viện Đại học, Citadel, Bệnh viện của vùng và CHC, Bệnh viện Công giáo, có đủ các khoa chuyên môn. Những bệnh viện này sẽ vận hành ra sao khi có khủng hoảng?
0: Bên cạnh những trung tâm y tế chính này là các bệnh viện vệ tinh, nơi tiếp nhận các bệnh nhân và chuyển tiếp lên các trung tâm hay tiếp nhận trở lại những bệnh nhân sau khi được can thiệp tại các trung tâm và được chăm sóc phục hồi. Tuy nhiên, khi xảy ra khủng hoảng sẽ có những bệnh viện dã chiến để cho các bệnh nhân được tiếp cận. Nói sơ qua một chút để hiểu được cách vận hành trong tình trạng bình thường. Nhưng trong trường hợp khủng hoảng xảy ra khi một lượng lớn bệnh nhân được nhập viện, chắc chắn việc phối hợp hài hòa giữa các khoa để không có sự chồng chéo hay dẫm chân lên nhau. Chẳng hạn ban tuyên úy của bệnh viện Montlegia nơi chúng tôi làm việc. Ban tuyên úy tức là những người lo chăm sóc các bệnh nhân về mặt tinh thần và tôn giáo. Như vậy chúng tôi sẽ phải phối hợp trực tiếp với các bác sĩ tâm lý hay đáp ứng nhu cầu của các khoa khác để chăm sóc cho những bệnh nhân cũng như thân nhân của họ. Chúng tôi đã có những buổi huấn luyện, trong đó khi xảy ra chiến tranh hay bệnh viện phải đón nhận một lượng lớn bệnh nhân một cách bất bình thường. Vào ngày huấn luyện, nếu có mặt tại bệnh viện, chúng tôi sẽ đi lên bằng thang bộ, lên lầu 5, nơi có căng tin của bệnh viện và không gian lớn đồng thời cũng tách biệt. Để các bệnh nhân nhẹ sau khi đã qua điều trị sơ cấp cứu sẽ được chờ được chăm sóc để trải qua những cơn sốc với bác sĩ tâm lý và các nhân viên của ban tuyên úy bệnh viện. Nhóm thứ hai của ban sẽ cùng với các bác sĩ tâm lý đến phòng bệnh biệt để cùng với các nhân viên ở đây chăm sóc cho những người thân nhân của những người xấu số. Và nhóm còn lại sẽ ở lại văn phòng để ứng phó với yêu cầu khẩn cấp đến từ bất cứ nơi nào trong bệnh viện. Đó là trường hợp đang xảy ra tại bệnh viện. Nhưng nếu ngày đó bạn không ở tại bệnh viện mà đang ở nhà, thì sẽ nhận được tin nhắn hay điện thoại báo cho biết phải đến một địa điểm cụ thể để ứng phó. Có lẽ không thừa khi thường xuyên có những buổi huấn luyện như vậy, vì cơn dịch COVID-19 đã cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm khi phối hợp với các bác sĩ tâm lý để chăm sóc cho những người bệnh trong tình trạng cách ly không có người thân và gia đình bên cạnh, cũng như một số lượng lớn bệnh nhân dồn đến gây ra sự quá tải cho bệnh viện. Điều này cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, không phải vì mối đe dọa của chiến tranh mà còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn khác. Chẳng hạn như vào mùa hè, hàng trăm lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi vào những ngày cuối tuần. Số lượng người tụ tập từ vài trăm đến hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu, như liên hoan âm nhạc Francophonie năm nay lại trùng với giải đua xe F1 diễn ra ngay tại thị trấn Spa vào cuối tháng 7. Có lẽ một sự dự phòng cũng không thừa.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế thông tin viên Nguyễn Giang từ London nói về các hãng xe hơi Trung Quốc ồ ạt chiếm lĩnh.

0: thị trường Anh.
1: Tạp chí kinh tế.
2: Thị trường xe hơi và nay là xe điện của Anh Quốc có truyền thống bị quốc tế hóa với các cái tập đoàn của Nhật Bản, của Hàn Quốc, rồi của Pháp, Đức và giờ đây là Trung Quốc đã có mặt từ lâu. Thế nhưng gần đây hơn thì cái sự xuất hiện của xe Trung Quốc và xe nhãn hiệu châu Âu nhưng do công ty Trung Quốc đầu tư sản xuất đã trở thành một cái hiện tượng nổi bật. Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích với tạp chí Kinh tế của RFI Việt ngữ hôm nay vì sao mà xe hơi cũng như là xe điện của Trung Quốc đang lấn chiếm thị trường Anh. Xin chào nhà báo Nguyễn Giang. Đầu tiên xin được hỏi anh rằng các cái dòng xe Trung Quốc vào Anh hiện nay đã tăng nhanh tới cái mức độ nào và có những cái lý do kinh tế nào khiến người Anh họ ưa chuộng xe Trung Quốc ạ?
3: Vâng, đầu tiên tôi xin nêu ra vài con số. Theo các tạp chí chuyên ngành xe hơi xe máy ở Anh thì từ năm 2024 đến hết năm 2025, số xe hơi mới do Trung Quốc sản xuất và được đăng ký sử dụng ở Anh đã tăng lên gần gấp đôi, tức là từ khoảng 100.000 xe lên tới gần 200.000, chiếm khoảng 10% xe hơi đăng ký mới ở Anh, con số tổng là 2 triệu. Điều đáng nói là cái số bán rất ngoạn mục này thể hiện 3 điểm. Một là các nhãn hiệu xe Trung Quốc mấy năm trước không ai biết đến thì nay đã rất phổ biến nhờ giá rẻ hơn hẳn. Và các tạp chí xe máy, xe hơi, chương trình, TV, mạng xã hội đều tham gia quảng cáo xe hơi Trung Quốc rất là mạnh. Điểm thứ nhì là xe Trung Quốc đa dạng về cả chủng loại cũng như là nhãn hiệu, chứ không phải là chỉ có một vài loại, nhưng mà các loại xe Trung Quốc ngay lập tức có tới 25-26 loại được nhiều tập đoàn khác nhau bán vào Anh. Và điểm thứ ba là Trung Quốc đang dẫn đầu về số xe điện. Trung Quốc đã đón sẵn cái cuộc cách mạng chuyển đổi xanh, chọn năng lượng điện thay cho xe chạy xăng và dầu diesel ở nước Anh. Còn nếu tính số xe Trung Quốc và cũng như là các dòng xe châu Âu như thực tế là được sản xuất và lắp ráp hay là đặt pin ở Trung Quốc, thì tới gần 28% xe động cơ điện bán ở Anh hiện đang đến từ Trung Quốc. Tôi làm con số rất là lớn.
2: Các dòng xe Trung Quốc đang ồ ạt vào Anh là thuộc cái loại nào thưa Nguyễn Giang? Và họ cạnh tranh nhờ cái giá rẻ hơn so với các loại xe của những quốc gia khác hay là còn có cái gì nổi trội hơn nữa?
3: Vâng, cái tạp chí Motorpoint mà tôi đọc có bài nêu ra tới 26 nhãn hiệu xe Trung Quốc hàng đầu đã vào hoặc là sắp vào Anh. Trong đó có tới 18 nhãn hiệu hiện nay đã có mặt. Và trong đó thì trong số 18 nhãn hiệu này thì nổi bật nhất là có 4-5 loại, chẳng hạn như là xin liệt kê ra đây, tức là như là Chery Tiggo 8. Đây là loại xe được trang Car World ở Anh bình luận là xe của năm. Hay là xe MG4 EV được trang World Car khen là loại xe điện nhỏ tiện dụng nhất và phạm vi sử dụng pin khá là rộng. Rồi cái dòng xe nổi tiếng của Trung Quốc là BYD Dolphin Surf được trang Auto Express nhấn mạnh đây là một trong những dòng xe điện đô thị hàng đầu, có cabin khá là rộng và trang thiết bị phong phú, mà giá khởi điểm xin nhắc là chưa tới 19.000 bảng Anh, tức là thấp hơn một cái loại xe điện của các công ty các nước khác bán vào Anh là giá trung bình là 26-27.000, thậm chí 30.000, thì chiếc xe BYD này chỉ có 19.000 thôi. Rồi một loại nữa là xe JQ7. Trước đây thì nó bị phê phán trên các tạp chí xe hơi xe máy của Anh. Thế nhưng mà gần đây thì nó lại được thiết kế lại với kiểu dáng rất là sắc nét và cái khoang cabin có rất nhiều cái phụ kiện công nghệ cao. Ngoài ra thì có thể nói đến các loại xe như Xpeng 6 này, hay là Chang'an, tức là Trường An, hay là Skywell, là các cái nhãn hiệu khác của Trung Quốc đang dần dần bước vào thị trường xe hơi của Anh. Điểm dễ nhận thấy là xe Trung Quốc cạnh tranh tốt nhờ giá thấp hơn cái loại xe mới cùng hạng của các nước khác là từ 3-5.000 bảng. Đây là một con số rất lớn. Và tôi cũng phải nói là nhờ cái năng lực sản xuất đại trà rất là tốt ở bên Trung Quốc, cho nên hiện nay ở thị trường Anh nói chung ấy thì các loại hàng hóa khác ấy, không tính ô tô. Ví dụ như hàng điện tử này, loa đài, điện thoại thông minh, đồ gia dụng của Trung Quốc bán ở Anh đều rẻ hơn mức bình thường hàng của các nước khác từ 10 đến 15%. Đôi khi khuyến mãi họ còn bán rẻ tới 20%, rẻ hơn tới 20% hàng của châu Âu. Xe hơi và xe điện thì cũng như vậy thôi.
2: Vậy thì những cái lý do kinh tế nào đã thôi thúc ngành ô tô điện Trung Quốc bắt rễ vào Anh?
3: Lý do đầu tiên là cuộc thương chiến. Anh là nước duy nhất không áp dụng thuế cao lên xe điện của Trung Quốc. Cho nên khi bán vào Anh thì các hãng Trung Quốc có một cái biên độ lợi nhuận khác hẳn so với việc bán vào Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Ví dụ như là Liên minh châu Âu áp đặt cái thuế nhập khẩu với xe điện của Trung Quốc tới 35,3%, tùy vào cái phần trăm vật liệu công nghệ. Còn ở Anh thì thuế chỉ có 10% thôi. Lý do thứ nhì là ngành xe hơi ở Anh hiện nay có giá trị thị trường là 100 tỷ bảng, tuyển dụng hơn 700.000 người, thì từ lâu nay đã được quốc tế hóa rất nhiều, ví dụ các tập đoàn của Nhật, của Đức, của Pháp đầu tư vào đây và sản xuất. Cho nên sự có mặt của các công ty Trung Quốc là chuyện rất là bình thường. Chỉ có điều là các công ty xe hơi Trung Quốc vào đây quá nhanh và họ bán quá tốt. Lý do thứ ba cũng cần phải nói là các công ty Trung Quốc lâu nay đã làm chủ một số cái dòng xe châu Âu, chẳng hạn như là MG hay Lotus của Anh hay là Volvo của Thụy Điển. Bản thân tôi đi xe Volvo nên cho nên biết rằng là cái công ty Geely từ tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc làm chủ cái hãng này. Thế nhưng mà xe thì được sản xuất ở Bỉ, sau đó thì lắp cái vô lăng tay lái nghịch theo hệ của Anh để bán vào Anh. Thì cái điều này cho thấy là tiền đầu tư của Trung Quốc vào thị trường châu Âu, thị trường xe hơi châu Âu thì đã từ lâu nay đã có mặt rồi. Tới đây thì được biết là Geely của Trung Quốc còn bán vào Anh các dòng xe mới như là Zeekr hay là Farizon. Và bên cạnh đó thì họ đã có những cái loại xe khác cũng đã có mặt. Một dòng xe nữa tức là MG, là một tập đoàn xe truyền thống ở Anh, thì đã được một công ty Trung Quốc sở hữu và triển khai khá nhiều nhãn hiệu tại ngay Anh Quốc. Điều này khiến cho một số tạp chí xe của Anh không coi MG là xe Trung Quốc nữa, mà họ xếp vào hạng mục xe Made in the UK, tức là sản xuất tại Vương quốc Anh.
2: Chiến lược tới đây của các cái tập đoàn xe Trung Quốc với nước Anh ra sao, thưa Nguyễn Giang?
3: Vâng, thị trường Anh được cho là một cái phòng thí nghiệm cho xe hơi động cơ điện của Trung Quốc. Lý do về thuế quan thấp như tôi đã nói, thì ngoài ra xe hơi Trung Quốc họ vào đây với hai chiến lược rất là lớn. Một là họ muốn làm chủ các thương hiệu mạnh, nhấn mạnh vào tính truyền thống, tạo cái cảm giác họ đã là một phần của văn hóa xe hơi ở Anh. Ví dụ như là xe MG thì bán xe theo phong cách Anh, hay là Leapmotor, một công ty khác của Trung Quốc, thì trình bày hình ảnh họ là một bộ phận của một cái đại tập đoàn xe hơi châu Âu gồm cả Vauxhall, rồi Peugeot, rồi Citroën, rồi Fiat, để họ bán những cái loại xe quen thuộc với người Anh. Thế từ đó thì họ sẽ dựa vào cái dòng thông tin tiếng Anh, rồi truyền thông báo chí tiếng Anh toàn cầu, họ sẽ từ đây họ sẽ vươn ra các cái thị trường khác nói tiếng Anh bằng cái chiến lược marketing. Một chiến lược nữa là họ đem vào Anh rất nhiều cái dòng xe mới. Họ đặt hẳn tiền vào tương lai của ngành xe điện và đưa ra các sản phẩm xe mới. Ví dụ họ quảng cáo là bán được pin có thời gian chạy lâu. Họ đã nhắm vào cái chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở Anh như tôi đã nói ở trên. Và xin nhắc là hiện nay thì thị trường xe điện mới chiếm tới chưa tới 50% xe hơi bán ra Anh, cho nên tiềm năng còn rất là lớn.
2: Như thế thì có các cái ý kiến trái chiều nào nói về xe của Trung Quốc ở Anh hay không ạ?
3: Cũng có một số bài bình luận nói rằng xe điện của Trung Quốc khi trời lạnh thì pin bị hao nhanh hơn là quảng cáo. Có một số loại xe bị chê là vỏ quá mỏng, sơn thì chưa đạt theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên chóng hoen dỉ. Thế nhưng mà theo như nhà báo Stuart Mason viết trên một cái trang chuyên về xe hơi ấy, thì nhiều xe của Trung Quốc bán vào Anh đã từng bị chê là có quá nhiều màn hình, rồi màu sắc nhấp nháy, rồi thiếu cái cảm giác châu Âu khi mà lái. Ví dụ vô lăng của xe nó hơi giống như là bộ phận đồ chơi điện tử hơn là cái vô lăng của người châu Âu hay người Anh yêu thích. Rồi có nhiều cái tính năng giải trí bên trong, vân vân. Thì những cái này hóa ra lại không được người Anh ưa chuộng vì họ thấy nó quá phiền phức. Vì thế cho nên theo ông Mason thì là Trung Quốc họ đã thu thập ý kiến khách hàng để cải thiện sản phẩm. Và họ hiểu rằng là người châu Âu có cái truyền thống gọi là cả trăm năm nay lái xe hơi rồi. Cho nên cái cách tạo cảm giác, tạo trải nghiệm bên trong xe và khi lái xe là những cái điều mà Trung Quốc còn phải học. Thế nhưng mà theo như ông ấy viết thì là phía Trung Quốc học rất nhanh và họ sẵn sàng khắc phục những cái lỗi sản xuất hay lỗi thiết kế như vậy. Chính vì thế cho nên hiện nay họ dùng nước Anh, xin nhắc lại, như một phòng thí nghiệm để sau đó cải thiện các cái sản phẩm xe hơi của mình và bán sang các nước khác trên thế giới.
2: RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang từ London.
0: Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Chiến sự tái diễn tại Trung Đông, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út oanh kích các nhóm thân Iran tại Iraq. Tổng thống Ukraine và Mỹ thảo luận về khả năng Kiev sản xuất tên lửa Patriot. Đảng Xanh tại Nghị viện châu Âu đề xuất tăng ngân sách để đối phó với nắng nóng khắc nghiệt và nạn cháy rừng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tại Ấn Độ, vị thủ tướng cứng rắn Narendra Modi trước phép thử của một phong trào từ giới trẻ. Theo dòng thời sự, Ấn Độ, nhà cung cấp kim cương lớn nhất của Việt Nam, cũng là nhà vô địch thế giới về kim cương tổng hợp. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ và mục điểm báo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh về chiến tranh Mỹ-Iran có làm suy yếu trụ cây bất ổn Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên hay không? Minh Anh biên soạn với phần tham gia của nhà địa chính trị học Didier Chaudet. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm, 30 tháng 7 năm 2026.

0: Radio France Internationale.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellair đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
12: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben. hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
0: Thông báo tuyển.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ, chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh của Viettv Radio Network.
4: Xin cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư, 29 tháng 7, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có. Trên là tin chiến sự tái diễn tại Trung Đông. Sau vài ngày tạm lắng, Iran lại tấn công các căn cứ của Hoa Kỳ tại Saudi Arabia. Trong khi đó, Hoa Kỳ thúc đẩy Anh, Pháp và Âu Châu tuần tra chung eo biển Hormuz. Ukraine tấn công thủ đô Mạc Tư Khoa trong nhiều giờ đồng hồ. Trong khi đó, ngay tại Nga, vì thiếu nhiên liệu cho nên phải mua lại dầu từ Ấn Độ, một quốc gia đã từng lệ thuộc vào mua dầu của Nga rất nhiều. Liên quan tới vùng Cận Đông, Israel không kích vào nhà thờ Hồi giáo ở tại Gaza City. Chuyện liên quan tới thời sự Hoa Kỳ, chính quyền Tổng thống Trump dự định sẽ chấm dứt trợ cấp chương trình dùng Medicare để mua thuốc. Số ca bị bệnh sởi tại Mỹ đã đạt mức kỷ lục. Liên quan tới thời sự Ái Châu, Thủ tướng Nhật kêu gọi người dân tại tỉnh Kumamoto di tản và cảnh giác sau trận động đất lớn đo được với cường độ 7.1 trên địa chấn kê Richter. Trên tại Việt Nam, thị trường đổi chiều. Cuộc đua trà sữa dưới 30.000 đồng lên ngôi. Bí quyết chung đặc biệt của các chuỗi mở rộng thần tốc. Mời quý vị theo dõi chi tiết các tin chúng tôi vừa lược thuật trong Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng chưa hết, anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp liên quan tới tình hình chiến sự tái diễn tại Trung Đông. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng, tình hình Trung Đông là đột nhiên tái diễn, nhưng mà người ta vẫn bản tin không có nói rõ rằng là bên nào tấn công trước. Theo như cái thứ tự người ta trình bày trong bản tin thì người Iran tấn công trước, nhưng mà không biết rằng là Mỹ và Ả Rập tấn công sau hay là sao thì chuyện đó bản tin không có nói rõ. Nhưng mà bản tin thì chỉ ghi rằng là sau mấy ngày ngừng giao tranh thì người Iran lại tấn công và bắn trả vào những cơ sở của Mỹ và Ả Rập Saudi. Nhưng mà bắn từ căn cứ của Iraq chứ không phải là bắn từ Iran. Đó là một cái chuyện cũng rất là lạ. Tức là họ dùng những cái hỏa tiễn mà ở trên đất của Iraq và bắn từ Iraq thì chứng tỏ rằng họ cũng không có nhiều vũ khí, cho nên họ phải dùng nhiều vũ khí của đồng minh. Đó là một trong những điều nhận xét của chúng tôi. Và đồng thời thì bản tin nói nhiều về eo biển Hormuz ngày hôm nay. Trong cái vấn đề mà phân chia eo biển Hormuz thì Iran đề nghị với Oman, tại vì hai quốc gia này là nằm hai bên cái eo biển Hormuz. Iran đã đưa ra một cái đề nghị để mở lại eo biển Hormuz. Trong đó có cái thứ hai cái thủy lộ, một cái thủy lộ bên phía của người Iran và thủy lộ kia bên phía của người ở Oman. Đó là một trong những cái đề nghị của họ đưa ra, và họ không có chịu thi hành cái chương trình cũ, tức là chương trình Traffic Separation Scheme của là TSS của quốc tế. Họ nói rằng con đường này nó nếu mà chia hai đường hai bên và có một con đường giữa như vậy đó thì nó có thể làm chật quá chật hẹp và gây ra tai nạn, cho nên họ muốn rằng là bên phía Iran có một con đường và bên phía Oman có một con đường khác. Đó là cái chương trình mới nhất của họ hiện nay. Và đồng thời thì Hoa Kỳ nói rằng là những chiếc tàu mà bị người Iran bắn hư đó thì có thể dùng tiền đóng băng của Hoa, tiền đóng băng của người Iran mà Hoa Kỳ đang giữ, tại vì Iran bị trừng phạt bằng cách tài sản của họ bị đóng băng, và trong khi đóng băng đó thì cái tiền đó Hoa Kỳ đang giữ, thì các cái tàu thuyền nào bị hư thì có thể dùng cái tiền đóng băng này Hoa Kỳ sẽ đưa cho để họ sửa tàu. Tuy vậy Iran đe dọa, Iran nói rằng là nếu nước nào mà dùng cái tiền đó để mà sửa tàu và họ biết được thì họ sẽ không cho đi quan qua cái eo biển Hormuz. Thì đó là một trong những cái ý kiến của họ trong cái vùng này. Và đồng thời thì Hoa Kỳ, người ta cũng nói rằng là Hoa Kỳ hiện nay đang thiếu những cái hỏa tiễn để mà ngăn chặn đạn dược từ Iran bắn qua, như là Patriot và những cái hỏa tiễn, và nhờ cái dàn hỏa tiễn đề phòng Patriot rồi hỏa dàn đề phòng THAAD thì nó tối tân hơn Patriot nữa, cho nên họ nghĩ rằng là họ hiện nay họ đang cần làm sao để chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt, chứ cái việc mà những cái giờ dàn hỏa tiễn của họ phòng về mà đang thiếu như vậy thì trong chiến tranh nữa thì họ có thể gây nguy hiểm cho nhất là những căn cứ của họ trong vùng Trung Đông. Thế đây là một trong những điều mới nhất hiện nay. Tình hình thì tóm tắt là chúng tôi thấy vẫn chưa có cái gì tiến triển tốt đẹp hơn.
4: Hiện tại Hoa Kỳ có 3 hệ thống phòng không, tức là chống hỏa tiễn đó, vô cùng tối tân. Patriot là 1, THAAD như anh Cơ vừa mới nói là 2, đã được bố trí ở dọc theo biên giới vĩ tuyến 38 ở tại Bắc Hàn với lại Nam Hàn. Và hệ thống mới nhất là HIMARS cũng đã từng viện trợ cho Ukraine trong những ngày đầu của cuộc chiến. Tổng chung thì những cái diễn biến mới nhất này về chiến sự tại Trung Đông xảy ra trong bối cảnh là căng thẳng gia tăng giữa Saudi Arabia và lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen. Nó càng làm cho thế giới lo lắng hơn, bởi vì lực lượng Houthi ở Yemen cũng được Iran hậu thuẫn, và sự lo ngại là chiến tranh có thể lan rộng hơn ở khắp vùng Trung Đông. Trở lại với lại vấn đề tại eo biển Hormuz, ngày hôm qua thì Tổng thống Trump tuyên bố là Hoa Kỳ đang kiểm soát eo biển Hormuz và chỉ có những tàu được Hoa Kỳ cho phép mới có thể đi qua tuyến hàng hải chiến lược này mà thôi. Cùng một lúc thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, ông Peter Hetsack, kêu gọi hai đồng minh Anh và Pháp và Âu Châu tham gia một liên minh để cùng tuần tra eo biển Hormuz. Tuy nhiên sự đáp lại, tin tức ghi nhận có vẻ là không có làm cho hài lòng Hoa Kỳ. Nói thẳng ra là đồng minh Pháp và Anh đã lắc đầu. Lý do tại sao họ từ chối?
5: Lý do họ từ chối là chỉ vì cơm không lành cánh không ngọt là điều đầu tiên hết. Từ trước đến giờ Hoa Kỳ vẫn luôn luôn dùng những cái ép buộc đồng minh theo ý họ, ví dụ như những vấn đề về tiền bạc hay vấn đề tariff được vân vân, những cái chuyện lặt vặt đó. Tuy rằng lặt vặt nói là lặt vặt nhưng mà toàn là tiền, và những cái chuyện như vậy thì Hoa Kỳ chuyên dùng cái những cái lý luận của một cái người mà một cái phe, một cái quốc gia lớn nhất để mà áp đặt các quốc gia bạn của mình là một điều mà người ta cho rằng là vô lý. Và bị vậy cho nên khi mà Hoa Kỳ thất bại trong cuộc chiến, phải là thất bại nhưng mà vướng vào trận chiến tại Iran và muốn giúp đỡ, thì cả mấy nước này họ nói rằng bạn tốt thì giúp đỡ, chứ còn bạn cỡ như là Hoa Kỳ hay áp lực thì họ cũng đưa ra những cái áp lực khác để cho họ không có làm việc trong cái vụ này. Đây là một trong những chuyện mới nhất hiện nay, và tình hình cho thấy rằng là rất là khó khăn cho Hoa Kỳ trong cái tình trạng hiện tại.
4: Không thất bại, chưa thất bại, nhưng mà rõ ràng là Mỹ đang bị sa lầy vào cuộc chiến ở tại với lại Iran. Tiếp tục với tin liên quan về tình hình ở vùng Cận Đông. Tin tức cho biết là Israel đã không kích vào một nhà thờ Hồi giáo ở tại Gaza City và gây ra một cái vụ nổ lớn. Trong khi đó, tình hình người định cư Israel ở tại đây đã tấn công những người Palestine ở vùng Tây Ngạn, West Bank. Mời anh Cơ.
5: Vâng, thứ nhất là tại vùng Gaza thì Gaza thì người Israel chiếm giữ 64% đất đai của Gaza. 64% này nằm ở ngoài rìa của cái biên giới. Ở dải Gaza là một cái hình chữ nhật dọc theo bờ biển, một mặt chiều dài của nó, một mặt là bờ biển, ba chiều còn lại là nằm trong cái lãnh thổ Israel, cho nên Israel kiểm soát ba chiều còn lại đó và lấn vào phía bên trong cho đến 64%. Đó là những gì họ đang giữ, và cái lõm ở giữa đó nối liền với là biển Đại Tây Dương, không, biển Địa Trung Hải thì đúng hơn, biển Địa Trung Hải. Và bên ngoài cái vùng này, phía bên mảng Bắc, đó là Gaza City, thì Israel vẫn cho rằng là cái vùng những cái vùng mà dân Palestine ở, thì dĩ nhiên là trên nguyên tắc là có Hamas, và vì vậy cho nên Israel luôn luôn tìm thấy, không phải là luôn luôn, nhưng mà có lẽ khi nào họ không kích và họ tấn công các cái vùng này thì họ dùng khí giới bom đạn đi trước, tại vì đây là một trong những cái vấn đề dễ dàng nhất để mà tránh thương vong. Họ dùng bom đạn đi trước và họ thả bom trúng một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Gaza, tức là Gaza City, gây ra một vụ nổ lớn. Đó là cái chuyện ở Gaza City. Dĩ nhiên thì họ điều khiển đất nước đây và họ gây ra tiếng tấn công như vậy thì họ nói rằng đó là khủng bố. Thì người của Palestine không làm được gì mấy cái chuyện này, họ chỉ biết chấp nhận mà thôi. Đó là một trong những cái chuyện liên quan tới Gaza City, tức là phía vùng Gaza. Còn về phía vùng Tây Ngạn là một vùng mà giống như Liên Hợp Quốc đã đưa ra và họ quy định rằng trong vùng này đó là do quyền điều khiển của người Palestine. Tuy vậy thì quyền điều khiển của người Palestine nhưng mà chỉ về hành chính thôi, quân sự thì người Israel vẫn nắm giữ. Và cái hình này giống như là khu vực này giống như một nửa con bướm, mà cái thân con bướm thì nằm ở sát biên giới giữa Jordan với lại là Israel. Còn hai cánh bướm trên, một to một nhỏ, ở phía trên to, phía trên đó là có thành phố Nablus, một khu vực cũng lớn. Khu vực Nablus đã bị lộn xộn trong mấy ngày hôm nay là chỉ vì quân người Palestine chống cự lại với là người Israel và gây ra đánh nhau trong cái vùng này. Tại sao họ lại đánh nhau như vậy? Sợ gì đánh nhau như vậy là do đụng chạm giữa đôi bên. Người Israel định cư trong vùng này, những trại định cư là những trại có giấy phép của chính phủ Israel. Tuy vậy, người định cư xây ra những cái tiền đồn, và những tiền đồn này không giấy phép trên đất của người Palestine. Do đó, người Palestine thường chống lại và những vụ chống đó là gây ra đánh nhau. Và đây chỉ là một trong những vụ đánh nhau, mà vụ này xảy ra ở Nablus, một thành phố lớn ở trên phía bắc của vùng Tây Ngạn.
4: Thưa quý vị, tiếp tục với tin liên quan tới nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của nước Nga, đó là Wildberry. Như trong những ngày vừa qua quý vị đã nghe tin, Ukraine đã tấn công bằng drone và phá hủy ít nhất 7 kho hàng của Wildberry của Nga. Đây là một cái nhà bán lẻ lớn nhất được ví như là Amazon của Hoa Kỳ. Nhưng Ukraine cho biết cái vai trò của nhà bán lẻ Wildberry là cung cấp những cái dụng cụ điện tử cho quân đội Nga sử dụng tại chiến trường Ukraine. Và hiện nay thì Wildberry đang yêu cầu chính phủ Nga, ông Putin hỗ trợ, bởi vì họ đã bị phá hủy khoảng 10% công suất những cái hàng hóa mà tồn kho. Mời cơ.
5: Dạ vâng. Các thành phố lớn đều có những nhà kho của Wildberry. Wildberry là một trong những công ty thương mại trực tuyến, tức là họ bán hàng qua mạng, giống y như là Amazon, bán hàng qua mạng. Người ta chỉ việc vào mạng và order hàng thì chợ đến. Việc này cũng bình thường. Tuy vậy thì chiến tranh xảy ra và người Ukraine bây giờ họ có thể tiến đánh sâu xa vào trong sâu bên trong lãnh thổ của người Nga, rất là xa, có thể đến gần 2/3 cái bề ngang của bề mà lớn nhất của nước Nga. Bề ngang đó thì họ có thể tiến đến 2/3 drone của họ để tiến đánh. Và một cái nhà kho Wildberry nằm gần Kazakhstan cũng bị tấn công nữa. Rồi một cái nhà kho Wildberry ở mặt Tư Khoa, một nhà kho khác ở trên khu vực mà trên miền Bắc, là khu vực thành phố thành phố, một thành phố rất là lớn, kêu là hồi xưa là cung điện mùa đông của người Nga đó.
4: Saint Petersburg hay là Sochi, yeah, hay là Leningrad.
5: Dạ, yeah, Leningrad. Và về sau họ đổi tên lại là theo cái tên cũ Leningrad là tên, tên thời Cộng sản mà thôi. Thế thì cái nhà kho này cũng bị hư nữa. Thành ra bây giờ họ bắt đầu yêu cầu chính phủ tài trợ và cung cấp tiền cho họ. Nếu không thì họ khó lòng mà làm việc được với cái tình trạng thiếu thốn hàng hóa như vậy. Và đồng thời thì một bản tin khác cũng cho biết rằng Israel tấn công vào hai việc. Thứ nhất là những cái nhà kho về hàng hóa của dân chúng. Thứ hai là họ tấn công các cái nhà máy lọc dầu. Và những nhà máy lọc dầu này bị tấn công một lần hư thì sửa rất lâu. Ai cũng biết rằng đây là những cái dụng cụ hết sức là tinh tế để lọc dầu. Mà khi dầu nó cháy và những chuyện như vậy thì việc sửa chữa tốn kém thời gian và lâu. Nhưng mà phải nói rằng người Nga cũng rất là biệt tài. Có những cái nơi mà họ người quốc tế nghĩ rằng cái nhà máy lọc dầu bị tấn công còn lâu mới có thể sửa được. Vậy mà họ vẫn sửa được và tình trạng khan hiếm dầu tại nơi đó là chỉ có chừng một tuần lễ là họ công bố rằng là bãi bỏ cái tình trạng hạn chế dầu trong cái vùng đó. Nói chung thì báo chí đều khét người cho rằng là người Nga giỏi trong mấy cái chuyện lo lắng đó. Nhưng giỏi thì giỏi nhưng mà rất là nhiều nơi bị tấn công như vậy cho nên họ đang thiếu dầu. Và những bản tin nói rằng họ phải mua dầu ngược lại từ Ấn Độ, là nơi mà ngày xưa Ấn Độ mua dầu của họ. Nhưng bây giờ đây là mua dầu, đây là dầu xăng chứ họ cũng phải mua dầu kia, bởi vì dầu xăng là dầu chế ra rồi mà các nhà máy lọc dầu bị bẩn hư, thành ra họ không có xăng nhiều. Đó là lý do thiếu xăng chứ không phải là thiếu dầu. Nhưng mà đây là những cái tin lạ lùng nhất mà trong thời chiến tranh hiện nay thì quốc hội Nga sắp sửa hết hàng và mọi việc thì người ta nghĩ rằng người Nga không chống thì chạy cũng sẽ đi để hòa hoãn và ký một hiệp ước nào đó với người Ukraine.
4: Đó là cái sự lo lắng của ông Putin trong cái cuộc gặp lãnh đạo của các thành viên tại Viện Duma, tức là quốc hội của Nga đó, vào hôm thứ Hai đầu tuần. Thì ông Putin đã khẳng định đó là sẽ thắng ở tại Ukraine, nhưng rất là lo ngại và ông cảnh báo về các rủi ro về kinh tế mà Nga hiện đang chịu đựng. Liên quan tới cái vụ tấn công mới nhất của Ukraine, đã sử dụng tin tức cho biết là 390 chiếc drone tấn công liên tục trong 10 tiếng đồng hồ nhắm vào thủ đô Mạc Tư Khoa. Hiện nay thì những tin tức giải chót cho biết là sự thiệt hại được ước tính ra sao?
5: Thứ nhất là thành phố Mạc Tư Khoa phải đóng cửa các sân bay trong vòng một thời gian, là sân bay Nukovo, Dobrodinovo và Zhikovsky. Rồi đồng thời thì các trung tâm về hàng hóa tiếp liệu và công nghiệp cũng là bị đánh tấn công trong cái vùng này. Rồi đồng thời một cái công ty khác nữa là công ty chế lốp xe hơi gọi là Shekov của Nga, ở rất là sâu ở trong cái vùng mà về phía màng đông của nước Nga, xa lắm nhưng mà vẫn bị tấn công như thường. Thành ra phải nói rằng là người Ukraine họ dùng những cái phi cơ drone bay đi xa, nhưng mà phải nói rằng là họ tinh khôn cho nên bay xa như vậy mà người Nga vẫn không biết được để mà chặn trước, đến nỗi các cuộc tấn công đó đều xảy ra. Rồi đồng thời họ cũng mở ra những cuộc tấn công mới để cho người Ukraine bằng chân, đó là những khu vực của mà họ đang chiếm đóng Donetsk. Họ ráng tấn công được để lấy thêm nhiều đất ở Donetsk, nhưng mà dĩ nhiên những tin này thì họ chỉ tấn công bằng drone mà thôi, còn về phía quân sự đưa quân đi đến tấn công như thế nào thì người ta không có được biết rõ. Nhờ những bản tin khác thì nói rằng họ đang tìm cách để kêu Bắc Hàn đưa thêm quân vào trong cái vùng mà họ đang chiến tranh với người Ukraine.
4: Như tin quý vị cũng đã nghe trong ngày hôm qua, tức là Tổng thống Zelensky đã tới Washington DC và có cuộc gặp với lại Tổng thống Trump ở tại Tòa Bạch Ốc liên quan tới đề nghị là Hoa Kỳ giúp đỡ và cung cấp hỏa tiễn phòng không Patriot. Kết cuộc của cuộc gặp gỡ ngày hôm qua đưa ra những cái kết quả nào?
5: Thưa anh, cuộc gặp gỡ thì chỉ gặp và khen ngợi nhau thì thôi. Còn những cái chuyện mà trên nguyên tắc thì bản tin họ chỉ nói một cách hết sức là đơn sơ. Họ không nói tới một việc ký kết này nọ cái khác hoặc là gì. Nhưng mà phải nói rằng đôi bên có một sự hòa hoãn rất là nhiều, và cái việc mà cung cấp bao nhiêu thì chi tiết không có được nói rõ, bởi vì hiện nay ai cũng biết rằng Hoa Kỳ đang ở trong một cái thế bận rộn rất là lớn với cuộc chiến ở tại Iran, và vì cuộc chiến này cho nên tất cả những khí giới của họ đều phải nói rằng ao hụt, và họ bây giờ nói chuyện giúp đỡ thì cũng khó. Nhưng mà hiện tại thì cái thái độ của Hoa Kỳ đối với Ukraine so với mấy năm trước thì là một thái độ rõ ràng là thân thiện hơn.
4: CNN cũng có ghi nhận sau cuộc họp với lại Tổng thống Trump đó, thì Ukraine đã đạt được một cái gọi là đột phá quan trọng, đó là trong cái lĩnh vực sản xuất hỏa tiễn phòng không Patriot, từ việc là cam kết, tức là Hoa Kỳ cam kết cho Ukraine sử dụng cái công thức để mà chế tạo hỏa tiễn Patriot, chuyển từ cái chuyện cam kết sang cái vấn đề là bắt đầu chế tạo, khai triển. Tuy nhiên, tin cũng lưu ý là sẽ cần phải mất thời gian, chứ không phải là một sớm một chiều là có ngay, có thể chế tạo ngay được hỏa tiễn Patriot để sử dụng, để mà ngăn chặn cuộc xâm lăng của Nga. Ngay cả công ty Lockheed Martin là cái công ty chính trong việc sản xuất hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ, một năm đó thì cũng chỉ sản xuất được tối đa là 650 quả hỏa tiễn Patriot này mà thôi. Trong lúc Mũ Giác Đài yêu cầu tăng cái số sản xuất lên, nhưng mà không thể nào mà có thể làm nhanh hơn như vậy được. Cho nên bắt buộc Patriot cũng cần phải, Ukraine cũng cần phải có thời gian để mà có thể tự chế tạo với cái sự giúp đỡ và kỹ thuật của bên phía Hoa Kỳ. Điều cũng đáng ghi nhận trong ngày hôm qua đó là việc ông Zelensky tới Washington đốn nó cùng với lại cái lễ tưởng niệm của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Ông là một thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã ủng hộ rất mạnh cho Ukraine trong cái cuộc chiến chống lại nước Nga ngay từ đầu cho tới khi mà ông tắt thở. Anh Cơ vừa rồi cũng có nhắc tới vấn đề Nga thiếu nhiên liệu cho nên phải mua dầu ngược lại từ Ấn Độ. Chúng tôi đã trình bày cái bản tin đó rồi. Đến đây thì chương trình xin được tạm ngừng như thường lệ giữa giờ để chạy một số các quảng cáo và các bảo trợ của các cơ sở thương mại đã ủng hộ cho chương trình Chào Bình Minh và Việt TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại sau quảng cáo. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn các cơ sở thương mại.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 Mỹ Kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Tư 29 tháng 7 2026 của VTV Radio Network. Một lần nữa cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình. Và xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình sáng nay. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin khá là quan trọng. Đó là việc chính quyền Tổng thống Trump dự định sẽ chấm dứt trợ cấp chương trình Medicare mua thuốc gọi là Part D đó. Nếu trong trường hợp mà thực sự chấm dứt, tại vì đây bản tin cho biết là chỉ đang dự định mà thôi. Nếu chấm dứt thì sẽ ảnh hưởng tới những thành phần nào?
6: Được không?
5: Tất cả mọi người.
6: Đây là thì dĩ nhiên những người nào đang xài Medicare mà phải, mà tham gia chương trình Part D. Part D là một chương trình tham gia để mà có thể bớt được tiền mua thuốc, tức là mình đóng tiền trước để cho vấn đề nó có cái quỹ, và cái quỹ đó khi mà mình có việc cần mình xài thì mình được mua thuốc rẻ. Đó là cái quỹ của Part D, nó như vậy. Cái Part D đó là tùy theo người già nào muốn mua cái Part D thì phải bỏ đóng thêm tiền. Thì cái số tiền này một phần lớn được trợ cấp bởi chính phủ, và đó là cái số tiền khoảng là trong năm này, mỗi một năm nay á, là chính phủ đã đưa khoảng 3.6 tỷ đô la để mà bảo trợ cho cái phần Medicare Part D này. Tuy vậy chính phủ dự tính sang năm là vì tiền bạc eo hẹp cho nên họ sẽ chấm dứt cái tiền trợ cấp này. Thì nếu như trợ cấp nhưng mà không có cái tiền trợ cấp này đó thì chi phí chăm sóc sức khỏe sẽ tăng cao. Gần 25 triệu người đã ghi tên trong kế hoạch mua thuốc Medicare Part D thì sẽ phải đóng thêm một cái số tiền nào đó khi mà họ phải mua thêm thuốc. Mua thuốc thì đó là một trong những phần mà người ta nói rằng không có bao nhiêu. Họ nói rằng vào khoảng rằng là trợ cấp này chỉ vào khoảng 3 phải là dưới 10 đô la, tức là tăng thêm vào khoảng dưới 10 đô la. Đó là 30% người ta sẽ phải chịu một mức tăng hàng tháng dưới 10 đô la, còn 70% kia thì không biết như thế nào. Bản tin cũng nói rất là hay, tức là khi chính phủ nói như vậy thì chúng ta xem bản tin thì thấy rõ ràng là không bao nhiêu. Vì bản tin nói rõ, quan chức chính quyền này nói với là tờ báo rằng là khoảng 1/4 người thụ hưởng Medicare phần D sẽ thấy bảo hiểm của họ không thay đổi hoặc giảm vào năm tới, trong khi đó 30% sẽ phải chịu mức tăng hàng tháng dưới 10 đô la. Thì đó là còn mà 70% thì không hiểu là họ sẽ tăng bao nhiêu thì mình cũng không biết được. Hay là cái này thì tôi cũng không rành lắm về cái phần Part D này, thành ra nhưng mà điều quan trọng phải biết rằng là chính phủ sẽ không có bảo trợ cho một phần của số tiền Part D đây nữa. Đó.
5: Chắc chắn là trong chương trình phúc lợi xã hội của bốn đài sẽ có chuyên gia phân tích sâu về cái bản tin này trong tương lai. Tuy nhiên theo tờ Wall Street Journal đó, dẫn lời một viên chức của chính quyền Tổng thống Trump cho biết sở dĩ mà họ dự định là cắt giảm cái tiền trợ cấp Medicare Part D để mua thuốc đó là bởi vì khi mà liên bang trợ cấp thì tạo động lực cho các công ty bảo hiểm tăng tiền bảo hiểm. Cái lập luận nghe có lý, tức là chính quyền đứng về phía người tiêu thụ, thành thử ra chỉ có các công ty bảo hiểm là nắm đằng cán mà thôi, nắm đằng cán mà thôi.
6: Thưa quý vị, tôi cũng hiểu sao mà tiền thuộc ở bên Mỹ nó rất là cao, bằng cỡ rằng là ở bên Canada Canada là một cái quốc gia mà tiền bảo hiểm là chính phủ lo. Mà bên đó đó, nếu như người dân bỏ tiền ra mua thuốc đó, ví dụ một pharmacy họ bán thuốc, mà tôi nhiều khi cần thuốc phải mua đó, thì viết thư qua mua, thì cái hộp thuốc đó nó mua bên Canada, rồi gửi về đây cho mình, thì nó rẻ hơn bên Mỹ nhiều lắm. Là luôn như vậy, là thuốc bảo bên Canada rất là rẻ. Mặc dù rằng bảo cho dân chúng mà không có trợ cấp của chính phủ, bởi vì tôi mình mua thì mình đâu có giấy tờ gì ở Canada, nhưng mà nhờ một người quen ở pharmacy họ bán cho, thì họ bán cho mình thuốc, họ gửi về cho mình. Và giá cả rất là phải chăng mà nó rẻ hơn bên đây nhiều, mới lạ chứ.
5: Yeah. Không có gì lạ. Vắn tắt đó, Mỹ mà, tư bản chủ nghĩa, tiền, nothing free in America.
6: Mà, thành ngữ. Mà anh biết có hai cái hiệu thuốc đó giống nhau, cũng một hàng sản xuất đó mà nó bán bên Canada lại rẻ mà bán bên Mỹ mặc lạ.
5: Tương tự như là Canada, cái chính sách về an sinh xã hội hoặc là phúc lợi xã hội của chính phủ Úc đó cũng rất là tốt cho người dân.
6: Yeah.
5: Thuốc men với lại bảo hiểm là chính phủ lo hết, chứ không như là Mỹ.
6: Bây giờ Mỹ chỉ lo football thôi phải không?
5: Tiếp tục với bản tin trong suốt cả gần 2 tuần này. Vẫn ồn ào hoặc là nói theo cái ngôn ngữ gọi như là đường phố và bình dân là lùm xùm vì cái chuyện ngũ giác đài che đậy cái con số thương vong và tử trận của các binh lính Hoa Kỳ. Tiếp tục bản tin về vấn đề này, ngày hôm nay lại có tin là ngũ giác đài bị cáo buộc thiếu tôn trọng những quân nhân đã hy sinh trong chiến tranh, khi mà Tổng thống Trump lên tiếng đe dọa nối lại chiến tranh với lại Iran. Mời cơ.
6: Vâng, thì hiện nay đã có 18 quân nhân Hoa Kỳ hy sinh. Thế thì đó là chuyện 18 quân nhân Hoa Kỳ hy sinh. Tuy nhiên, ngũ giác đài bây giờ đây họ sửa lại tất cả những cái báo cáo. Tức là từ đây trở đi, những báo cáo về người chết mà về chiến tranh ở Iran thì phải được ở trong một cái mục gọi là tử thương do các hoạt động của quốc gia của Mỹ ở bên ngoài quốc gia. Tức là họ chết vì các hoạt động của chính phủ Mỹ ở bên ngoài của nước Mỹ mà thôi. Mà cái việc đó thì dĩ nhiên khi họ viết như vậy thì không có nghĩa là hy sinh. Phải không anh? Tại vì cái câu đó thì không có cái chữ nào gọi là hy sinh hết, cho nên người ta vin vào cái câu đó và cho rằng nói như vậy là thiếu tôn trọng đối với những người đã chết. Những người đó hy sinh trong chết trong quân đội, và khi họ hành sự nhiệm vụ một quân nhân, tức là họ hy sinh. Mà bây giờ không dùng cái chữ là tự thương, không dùng cái chữ hy sinh, mà dùng cái chữ rằng là chết vì hành động cho đất nước ở nước ngoài.
5: Quá thiếu tôn trọng. Tôi đồng ý với lại cái quan điểm của các nhà báo đưa ra cái vấn đề này. Thành thử ra hết nước nói. Yeah.
6: Cái này thì có thể rằng là ông Pete Hegseth là một nhà truyền thông, cho nên việc cách nói tin một cách bẻ ra cái kiểu tin ra một cái kiểu khác để nghe cho người ta nghe cho nhẹ nhàng hơn.
5: Không, tôi không nghĩ là như vậy. Có mục đích hết. Không thể nào mà nói là chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc để bảo vệ quốc gia, mà là hy sinh vì những hoạt động ở nước ngoài. Tôi đi làm ăn buôn bán ở ngoài nước Mỹ, tí dụ như vậy, tôi chết tôi là công dân Mỹ, thì nói cái điều đó có lý. Tại vì tôi là một phó thường dân Nam Bộ, trong khi các quân nhân tử trận hy sinh vì tổ quốc, cả đời họ cống hiến cho quân đội, mà lại nói một cách khơi là hoạt động ở nước ngoài. Hoạt động cái gì? Peter Hegseth, ông nói chuyện tầm phào.
6: Tôi nghĩ rằng là trong đây là trong những vấn đề mà họ chè muốn tạo cho một cái không khí yên bình để cho người ta không có thắc mắc. Nhưng mà thực tế thì dĩ nhiên là những người quân nhân khi mà thi hài của họ được đưa về Mỹ chẳng hạn, thì họ được nghĩa là cũng đúng nghi lễ nghi quân cách. Tuy vậy nhưng mà những cái báo cáo mà đăng trên báo đó thì nói như vậy mà thôi.
5: Không, tôi cũng không chấp nhận cái lập luận đó.
6: Thì dĩ nhiên đây là chỉ lập luận của Ngũ Giác Đài.
5: Cho dù là muốn coi như là trấn an dư luận vì cái số binh sĩ tử trận, trên thực tế thì không nhiều. Hơn 5 tháng chỉ có 18 người là cái chuyện đó quá thấp. Trong các cuộc chiến khác, binh sĩ của Hoa Kỳ chỉ cần một trận thôi, một quả pháo kích thôi có thể chết cả một tiểu đội hoặc là trung đội.
6: Từ 50.000 người trên 50.000 người chết tại Việt Nam, giờ hy sinh tại Việt Nam.
5: Thành thử ra thiếu gì cách để mà trấn an dư luận. Còn cái chuyện mà đi tới cái căn cứ Doha, không, Dover ở bên New Hampshire để đón những cái thi hài của binh sĩ Hoa Kỳ tử trận ở nước ngoài đó, tức là bất kỳ mặt trận nào ngoài nước Mỹ, đều bắt buộc theo đúng lễ nghi quân cách, phải diễn ra một cách vô cùng là nghiêm trang và long trọng. Nhưng mà tôi coi thường những cái giọt nước mắt cá sấu của Peter Hitzsack và của ông Trump khi mà rưng rưng nhiếm lệ đọc những cái bài phát biểu hoặc là những diễn văn để mà ca tụng những anh hùng tử trận đó. Sau đó thì lại tweet tung ra những cái chuyện hàm hồ như là cái bản tin chúng tôi đang điểm qua. Chết vì hoạt động ở nước ngoài, chứ không phải binh sĩ Hoa Kỳ xấu của Peter Hitzsack và của ông Trump. Khi mà rưng rưng nhiếm lệ đọc những cái bài phát biểu hoặc là những diễn văn để mà ca tụng những anh hùng tử trận đó, sau đó thì lại tweet tung ra những cái chuyện hàm hồ như là cái bản tin chúng tôi đang điểm qua. Chết vì hoạt động ở nước ngoài, chứ không phải binh sĩ Hoa Kỳ của chúng ta.

0: cơ quan cảnh sát di trú lực lượng ICE. Tờ đề của bản tin cho biết là hàng ngàn trẻ em nhà tài trợ bị lực lượng thực thi di trú ICE bắt giữ sau khi được cơ quan di cư, di trú, di dân trẻ em của Hoa Kỳ cung cấp thông tin. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới cái vụ này. Mời anh Cơ.
1: Dạ vâng, đây là một cái vụ mà diễn ra do những cái chuyện mà đoàn tù trẻ em. Ai cũng biết rằng trẻ em đi một mình thì bao giờ cũng được đối xử ở tại các cái vùng vừa biên giới hết sức là tử tế, bởi vì kêu là unaccompanied children, tức là những trẻ em đi không có người đi theo, bởi vì trẻ em dưới 18 tuổi không có người đi theo, cho nên khi mà họ bị bắt ở vùng biên giới thì họ được đối xử tử tế rồi đem về Hoa Kỳ và cung cấp đủ thứ lương thực mà mọi thứ việc cho đến khi họ tìm ra được cha mẹ, thì lúc bây giờ thì cho đoàn tù. Đó là một trong những điều, cho nên các cái chuyện mà di dân bất hợp pháp, người ta thường tìm cách để cho trẻ em đi một mình thay vì đi với cha mẹ. Thì đó là sự việc xảy ra trong cái vụ này, thì một trẻ em chỉ có 6 tuổi thôi để lại ở bên Mỹ, người mẹ đi trước qua bên Mỹ, xong rồi người mẹ đi đã lâu rồi, thì ở bên Mỹ rồi kiếm được công ăn việc làm này nọ kia khác. Thì đến khi đó trẻ em đi lần thứ hai qua, thì khi đi lần thứ hai qua thì ở riêng, thì dĩ nhiên là không ai biết, nhưng mà khi khai tên tuổi thì họ cũng biết rằng là mẹ họ ở đâu, cho nên thông báo và bà mẹ lên nhận được đứa con này. Để khi nhận được đứa con này về rồi thì cái chuyện đó là chuyện bình thường, đoàn tù mà không có ai nói gì. Nhưng cái cơ quan mà lo về vấn đề này đó, khi đoàn tù xong á, thì báo cho cơ quan ICE biết để bắt mày cái gia đình này vì lý do rằng là đang cư ngụ bất hợp pháp ở tại Hoa Kỳ. Đây là một trong những chuyện là người ta cho rằng vi phạm cái chuyện nhân đạo. Cái chuyện nhân đạo đã đoàn tù như vậy mà bây giờ đây tại đem ra bảo riêng cho ai biết để ai cứ người tới ở nhà để bắt cái hai mẹ con này. Đây chỉ là một trong những cái chuyện nhỏ mà thôi, nhưng mà những chuyện khác tương tự như vậy thì rất là nhiều. Đó.
0: Muôn vàn hàng hà sa số đó. Những cái vụ gọi là vô nhân đạo như vậy với lại cái chính sách di trú hiện tại của chính quyền Tổng thống Trump. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên. Đức Giáo Hoàng cũng lên tiếng. Và nhiều nước, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền hoặc là tổ chức di dân thế giới, IOM, cũng lên tiếng về những cái chính sách mà họ nói thẳng là vô nhân đạo như vậy. Thành thử ra, chỉ có nước Mỹ hiện nay. Liên quan tới thời sự y tế, tin tức mới nhất cho biết là cái số ca bị bệnh sởi ở tại Hoa Kỳ đã đạt cái mức cao kỷ lục. Lý do tại sao?
1: Dạ vâng, lý do rằng hồi xưa là không bao giờ thấy bệnh sởi ở Hoa Kỳ hết. Measles gần như là bị tuyệt gốc ở Hoa Kỳ, bởi vì Hoa Kỳ có một chính sách chích ngừa trẻ em bắt buộc. Tất cả trẻ em đi học đều phải nộp cái bản lý lịch chích ngừa. Nếu mà không đầy đủ lý lịch chích ngừa là không cho đi học. Do đó ai cũng chích ngừa cả, cho nên người nào mà muốn không chích ngừa thì Hoa Kỳ là một nước tự do, cho nên ai không muốn chích ngừa làm đơn xin thì sẽ được cấp giấy, cấp giấy thì không chích, cái đó bình thường. Tuy vậy thì số lượng người chích ngừa nó rất ít, thành ra không chích ngừa rất ít, thành ra không ảnh hưởng gì hết đến cái chuyện chính sách chích ngừa. Nhưng thế giới nó phát triển, người ta đi du lịch nhiều, những cái nước như Trung Hoa họ không có chế độ chích ngừa như vậy như các quốc gia khác. Thành ra những cái người mà bên đó mắc bệnh bác đỏ đi qua bên Mỹ rồi lấy cho những đứa trẻ em bên Mỹ về bệnh bác đỏ. Rồi những đứa trẻ em bên Mỹ bệnh bác đỏ không sao hết, là tại vì nó có những cái đứa không chích ngừa thì bị lây và những đứa chích ngừa thì nhiều quá cho nên không ảnh hưởng gì. Nhưng sau cái gần đây nhất thì những cái chế độ mới là của ông Kennedy, ông đầy không ngừa chích ngừa cho nên ông không... Thứ ta, ông không kiểm soát chặt chẽ trường chích ngừa. Ai muốn làm gì đó thì làm, vân vân. Thành ra bây giờ cái số người không chích ngừa mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Vì ông cũng không chủ trương rằng là vaccination là cần thiết. Cho nên những cái bài báo nói về đây ít được đăng ra. Và dân chúng lơ là cái chuyện này. Cho nên số người không chích ngừa nhiều. Vì vậy cho nên

0: Measles tức là sởi hiện nay đang nổi dậy ở tại Hoa Kỳ rất là lớn. Số liệu cho biết rằng là trong năm nay 2.318 trường hợp, thì dĩ nhiên đối với Hoa Kỳ như vậy là nhỏ, nhưng mà đối với con số từ xưa là zero mà bây giờ 2.318 là một con số khá lớn.
1: Về cái vấn đề này đó, có rất nhiều những cái điều nghịch lý thuần về cái khía cạnh tôn giáo đó. Dĩ nhiên mình tôn trọng tôn giáo của những người họ theo, vì cái tín lý của họ, tôn giáo đó của họ không cho phép chích ngừa. Thì cái chuyện đó ngay cả nhà trường cũng không được ép học sinh.
0: Dạ đúng rồi.
1: Những cái nghịch lý ở đây đó, một khi mà tự do quá trớn, nó thái quá, hoặc là cái tinh thần chống chích ngừa như là ông Bộ trưởng Bộ Y tế Kennedy Jr., nó lại sinh ra một cái nghịch lý vô cùng là quan trọng, là cái an toàn sức khỏe của cộng đồng. Nếu không chích ngừa sẽ bị bệnh sởi, và bị bệnh sởi vẫn đi học hoặc là vẫn đi làm thì lây qua người khác. Thế bây giờ chúng ta nghiêng về phía nào? Nó tương tự như là cái vấn đề phá thai, my body, my choice. Cơ thể của tôi không muốn ai chích hết cả. Đúng không? Nhưng mà tôi mang cái mầm bệnh, tôi sẽ gieo rắc cái bệnh lây sởi cho những người khác. Thế thì những cái quy định pháp luật của nước Mỹ nằm ở đâu? Cái nghịch lý của cái xã hội Hoa Kỳ nó nằm ở chỗ đó. Tiếp tục với tin liên quan tới thời sự Á Châu, cập nhật về trận động đất ở tại Kumamoto ở Nhật Bản. Trước hết đó là bà Thủ tướng Nhật Takaichi đã kêu gọi người dân phải di tản và coi như là cảnh giác sau cái trận động đất lớn đo được là 7.1 trên địa chính cái Richter. Và sáng ngày hôm nay cho biết là hãng Toyota phải tạm dừng hoạt động, cũng như là công ty TSMC chip ở tại Nhật Bản cũng đang ngừng hoạt động. Mời anh Phạm Cơ.
0: Dạ vâng, thì đây là một trận động đất lớn, và vì vậy cho nên hiện nay thì bà Takashi kêu gọi mọi người ở trong cái vùng đó là nên di tản ra ở chỗ khác, tại vì nhà cửa thì nó có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào khi mà nó bị động đất rồi nó nứt rồi chẳng hạn. Còn bây giờ thì đã đứt rồi, bây giờ thỉnh thoảng nó có những trận hậu chấn thì ngày nguy hiểm nữa, cho nên họ bảo mộ mọi người nên tìm cho những cái nơi nào mà hiện giờ an toàn hơn thì để dời đi để mà sinh sống, trong khi chờ đợi sửa sang lại hết cả mọi chuyện. Nhật Bản là một trong những quốc gia mà phải nói rằng họ nằm trong một cái vùng động đất rất là lớn, kêu là có những cái vùng mà động đất mà họ nằm trong cái vùng đó hàng năm vẫn xảy ra những trận động đất, là chuyện phải nói rằng đối với người Nhật chuyện đó cơm bữa, thành ra
1: Đúng,
0: đây dạ.
1: nó khác với lại các nước ở khu vực Đông Nam Á như Indo hoặc là Philippines, nằm trên cái vành đai lửa, cái Pacific Rim Fire Ring, cho nên thường xuyên núi lửa và đất cũng hoành hành. Còn cái thềm địa chấn của Nhật Bản đó là nằm ở trên, coi như là một cái bề mặt đó là đá san hô ở dưới cái thềm lục địa, cho nên cũng thường xuyên bị động đất, và động đất thì cũng thường là ở cái cường độ lớn. Sau hết là phần tin liên quan tới Việt Nam. Bản tin với cái tựa đề khá là dài, đọc nghe cũng hơi ngô nghê. Thị trường đổi chiều, cuộc đua trà sữa dưới 30.000 đồng lên ngôi. Hai chấm, bí quyết chung đặc biệt của các chuỗi đang mở rộng thần tốc hơn là nhanh hơn hỏa tiễn hả?
0: Tức là
1: Mời
0: những
1: anh.
0: cái hãng mà bán hàng họ rất là nhanh, họ chớp thời cơ khi mà họ thấy rằng giá trà sữa mà là rẻ như vậy thì bán rất là chạy, và dĩ nhiên thì họ họ mở ra và họ làm tìm cách để mà thu hút trong cái tình trạng rằng là giá đang rẻ như vậy để mà nghĩa là coi như người ta mới tìm thấy rằng là cái giá rẻ như vậy nó thu hút ghê quá. Trước đó thì không ai nghĩ rằng bán trà sữa là có lời hết, nhưng mà từ khi giá trà sữa xuống 30.000 mà không hiểu vì sao người ta có thể giảm được giá trà sữa xuống cái mức xuống thấp như vậy để mà bán có lời. Rồi từ chỗ đó người ta mới nghĩ ra rằng là bán có lời như vậy thì nên làm ra nhiều cái chuyện như vậy nữa để có lời, nhưng mà không hiểu rằng là cái trà sữa đó nó có an toàn hay không hay như thế nào thì chúng tôi cũng không dám biết.
1: Nói theo ngôn ngữ thời thượng, ngày nay là biết chết liền. Tiếp theo là tin về kim cương đá quý. Trong suốt hơn một tuần vừa qua, quý vị cũng đã nghe nhiều tin lùm xùm về cái vụ kim cương rộm, đá quý rộm ở tại Sài Gòn. Tin ngày hôm nay tiếp tục với tựa đề là Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý thành phố Sài Gòn bán tháo kim cương, khách hàng sẽ chịu thiệt. Anh có đeo kim cương không?
0: Dạ thưa anh, tôi hoàn toàn tôi thì không bao giờ đeo.
1: Cái khuôn mặt anh đó, đeo một cái kim cương ở cái vành tai này nhìn ngầu lắm á. Thiệt, giống tài tử lắm. Không đeo.
0: Không biết, nhưng mà tôi phải thấy là lấy làm là. Mà cái chuyện này nó liên quan đến phụ nữ ưa đeo kim cương. Nhưng mà bây giờ đây tự nhiên người ta khám phá ra rằng là nhiều tiệm bán kim cương mà kim cương giả mà người ta không biết. Kim cương nó có hai loại, kim cương thiệt và kim cương nuôi. Kim cương nuôi là những kim cương mà làm ra được bằng hóa chất hoặc là bằng những cái phương pháp mà kích thích bằng điện, bằng đá gì đó để có thể làm thành đất kim cương. Mà dĩ nhiên là những cái chuyện mà làm ra bằng tay như vậy, bằng những cái phương pháp khoa học như vậy thì nó rẻ, nhưng mà người ta vẫn coi đó là đồ thiệt. Và đó là cái lý do tại sao hồi xưa giờ họ bán vẫn bán mắc, bây giờ mới loại ra rằng là những cái mà mắc đó là trong đó nó có trộn những cái kim cương giả vào chung một cái kháy chẳng hạn. Anh có thể mua 2-3 cái đống kháy, anh lừa nhầm cái giả thôi.
1: Thưa quý vị, bản tin kim cương rộm tại Việt Nam cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng thứ Tư, chương trình ngày 29 tháng 7 của Việt TV Radio Network với Phạm Cừ và Vũ Kiểm và phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
2: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Ốc bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún băng dịch.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Mà muốn lắc. Ê lộn, bò lục lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
8: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
10: Giáo sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Gulfside North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
12: Bel-Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi livestream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, đã là thứ tư rồi, chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh chú Cơ, chào anh Kiểm.
4: Chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý vị khán giả của cà phê sáng.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào quý khách hàng cà phê sáng. Chào anh Cơ và chào cô hàng cà phê. Nhớ chào chú trước, chào anh sau. Phải có tôn ti trật tự.
3: Đó, okay. Người ta thắng lại kịp mà. Người ta thắng, người ta tới bờ vực, người ta thắng lớp
5: người ta
3: thắng
5: chứ
3: luôn.
5: Phải, thì người ta thắng chứ không phải là cô thắng.
3: Dạ, yeah, người ta thắng lại okay. Rồi. Người ta đâu bị lọt hố đâu.
5: Vừa nói vừa cười là người sao anh cơ?
3: Cái duyên.
5: Ok. Ừ,
3: duyên bự, duyên như là bò duyên vậy đó.
5: Cái đó là chờ ông Trung lát ông gọi vô.
3: Hôm nay, tại vì hôm nay nhìn qua anh Kiểm thấy gì đó, tháo băng, tháo đồ rồi cái nọ rồi.
5: Tôi không dám đưa cái tay trái lên. Cô biết nhân vật Quasimodo không? Trong tác phẩm nổi tiếng.
3: Rồi sao?
5: Đưa thì tôi đi. Đưa lên cô sẽ sợ và khán giả sẽ coi như là sợ tôi.
3: Người ta đâu có sợ anh đâu, bây giờ còn một tay càng dễ ăn hiếp nữa chứ sợ gì mà sợ. Đụng vô một cái là có người chết ngắt liền đó, thành thử ra bị thương mà kêu người ta sợ. Người mạnh khỏe, hai tay lực lưỡng chưa chắc người ta sợ nữa, giờ còn có què còn có một tay mà kêu người ta sợ. Sao nghịch lý vậy, ai mà sợ. Đang nói vậy sợ thì cái chủ đề ngày hôm nay cũng cũng tính nói cái đó, cũng tính nói về sợ. Anh sợ gì anh?
5: Ồ, trùng hợp vậy hả?
3: Nha. Hôm nay là phụ nữ mỗi lứa tuổi sợ khác nhau, là nhỏ là mình sợ khác, lớn mình sợ khác, con trai sợ khác, phụ nữ đàn bà sợ khác. Bây giờ để mình nói về cái nỗi sợ của mình đi. Anh chưa nói, em nói trước, em sợ yêu.
5: Yeah. Anh cứ nhường tôi nói trước hay là để anh nói trước?
4: Bây giờ đến tôi của tôi rồi.
3: Không
4: mà
3: sợ
4: nói,
3: nữa hay không sợ gì hết?
4: Nói mấy cái chuyện nó
3: xưa
4: như trái đất.
3: Yeah. Ủa chứ không sợ gì hết? Bây giờ không sợ gì hết. Tưởng đâu sợ chết.
4: Không, chết tôi cũng sợ, chết còn sướng chứ, chết thằng nhanh.
3: Vậy sợ gì? Ai không. Mà không sợ, có người mà ai nói không sợ là không tin rồi đó. Không tin đó là không thật lòng nè, hay là không muốn nói hay là cái gì đó. Chứ con người á, lúc nào cũng có những cái sợ hết á. Mỗi lứa tuổi sợ khác nhau. Mà đàn ông sợ khác, đàn bà sợ khác. Hôm nay á, là đang nói về sợ thành ra là đó, để coi coi là chúng ta ở mỗi lứa tuổi chúng ta sợ cái gì.
5: Tôi là một người yếu bóng vía, tôi sợ nhiều thứ lắm. Tôi sợ nhiều thứ lắm.
3: Bây giờ sợ nhất đi.
5: Yếu bóng vía lắm.
3: Hay là sợ nhất, sợ nhì đi, cho anh hai thứ luôn á.
5: Nỗi sợ nào đối với tôi cũng lớn hết cả, cho nên không có nhất nhì.
3: Thì sợ cái gì? Sợ đàn bà.
5: Cái đó cũng là một trong nhiều nỗi sợ. Sáng ngủ dậy bước ra đường sợ.
3: Sợ xe đụng.
5: Đi cũng sợ xe đụng. Rồi tới được đài đầu Bắc Kinh, rồi vô phòng phát thanh này cũng sợ cô hàng cà phê. Cái gì tôi cũng sợ, tôi là người yếu bóng vía.
3: Trời ơi, em nói thiệt á, em nói chuyện với mà một người.
5: Rồi tới hồi đi làm về thì hôm nay không biết về nhà, sợ là không biết có cái món nào ngon cho mình lai dai trần ai khoai củ đây. Cái gì tôi cũng sợ được hết á.
3: Trời ơi. Em nói thiệt á, em có một cái người bạn mà em nói chuyện một hồi là ra một đống sợ luôn á, em chán lắm.
5: Cô nên chuẩn bị chán thôi.
3: Chán như lắm. Trời ơi, cái gì mà cũng sợ, cái gì cũng sợ hơn. À đừng thấy sợ kỳ vậy. cũng thì cũng con người thì phải sợ, phải biết sợ rồi đang đang chứ mà không sợ thì không có đúng, nhưng mà cái gì cũng sợ hết, chịu sao nổi.
5: Thì bởi tôi nói tôi là đàn ông người nữa. yếu bóng vía,
3: người ta đàn bà người ta sợ thì ok tôi sợ, còn đàn ông á trời ơi cái gì cũng rụt vòi hết, gì cũng sợ hết, là nghe là cứ như là muốn ngoái chà đậu rồi.
5: Cho nên đôi khi tôi tự hỏi mình có phải là đàn ông không. Sao
3: em,
5: mình nhút
3: em
5: nhát
3: ngửi, em cũng đang ngửi
5: nhút
3: vậy đó.
5: Nhát như vậy, cái gì cũng sợ hết.
3: Đàn ông là đi tiên phong, đàn ông là đi trước, đàn ông là dẫn đường, đàn ông là người chủ động, cái gì mình đã tôn đàn ông lên trên hết luôn. Gặp người đàn ông,
5: đàn ông gì mà sợ. Yếu xìu, cái gì cũng sợ.
3: Thôi để em dẫn anh đi.
5: Bởi vậy nếu mà tôi to con như anh Cơ hoặc là anh kỹ thuật anh Nguyễn Trường, cú té vừa rồi của tôi chưa chắc đã bị nặng như vậy.
3: Đúng.
5: Bởi vậy
3: là người ta đứng người ta vững, hai cái
5: đúng,
3: chân người ta vững.
5: Đúng.
3: Và còn này đụng cái chỉ cần chỉ thiên cái chỉ ý ý té mà nó rồi.
5: Thì lấy con út xỉa.
3: Xỉa.
5: Xỉa hồi giờ.
3: Xỉa trán cái là bật
5: chán cái là mặt ngựa.
3: Thôi chứ có ăn ơi mà có ăn ơi mà thấy mà xe đạp đụng mà té mà bị thương tới bất tỉnh nhân sự không? Cái đó là thí dụ như người ta đi xe đạp người ta té thì ông nói, còn cái này đi bộ xe đạp nó chạm phải mà té mà bất tỉnh luôn, là cái như là có phải là chỉ cần từ mình
5: tôi
3: dùng
5: nói
3: cái ngón
5: nhiều
3: út
5: lần
3: thôi.
5: Rồi cô lúc đầu cô không tin tôi là trói gà không chặt, ví von tự ví von mình mặc
3: em...
5: dù rất mặc cảm là liễu yếu đào tơ, hiểu không?
3: Bây giờ em đổi rồi, em không sợ yêu nữa, em sợ kiểm chết.
5: Cái đó thì tùy theo cái số, mà nếu mà như ông Trung nói đó, ông coi cái tướng lỗ tai của tôi thì có vẻ
3: cũng
5: là
3: thọ, cũng thọ
5: thọ, cho nên đừng sợ cái chuyện đó.
3: Giái tai thì dài rồi, cái này gọi gì chú Cơ, cái này gọi là gì, giái tai
5: đúng rồi,
3: cũng thấy
5: chứ không phải là tai bạt nhĩ.
3: Thấy cũng
5: tức là có giái tai cũng, có thành quách
3: cũng có thọ. Nhìn cũng không có xanh sao yếu đuối gì. Xanh sao thì không
5: thì
3: có, nhưng mà yếu đuối thì có.
5: Yếu đuối thì có.
3: Thấy không? Thành ra bây giờ mình sợ, sợ anh kiểm tổn thương.
5: Rồi trở lại với đề tài đi.
3: Đề tài đó là chúng ta, thật ra trong đời sống bây giờ đó, nhất là đời sống mà bây giờ nó rất là nhiều những cái mong manh, những cái điều mà chúng ta thấy đó rồi mất đó, thì chúng ta sợ cái gì? Mấy nay thì tụi mình cũng có nhiều cái sợ lắm, ai cũng có nhiều cái sợ, giống anh Kiểm nói, sợ nhất sợ nhì sợ ba, sợ một đống sợ. Nhưng mà không biết là mấy chị á, khi mà mấy chị sợ thì đúng rồi, tại vì mình yếu đuối, đàn bà thì nó không có mạnh mẽ như đàn ông, thì mình lá rơi cũng làm sợ, một chiếc lá rơi cũng làm em giật mình thì nó chấp nhận được, còn đàn ông mà cái gì cũng sợ hết á, mấy chị nghĩ làm sao? Đàn ông mà cái gì cũng sợ, giống như anh Kiểm nói, cái gì cũng sợ thì nghĩ sao?
5: Dĩ nhiên là sẽ có nhiều thành phần, những người có cái cá tính mạnh đó, mặc dù là phụ nữ, nhưng mà trong tử vi đó gọi là dương nữ chứ không phải là âm nữ. Còn tôi là nam, nhưng mà tôi là âm nam.
3: Đàn ông thì phải có máu liều một chút chứ, đàn ông
5: liều thì chết,
3: liều
5: thì liều
3: ăn thì nhiều chứ, đúng không quý vị? Đàn ông á,
5: can đảm thì được chứ đừng
3: đàn
5: liều.
3: Đàn ông á phải có can đảm nè, phải có máu liều một
5: không
3: chút nè.
5: Không có liều được, không liều
3: người,
5: được.
3: Người đàn ông là người ta nghĩ là người đàn ông á là thử thách nè, liều lĩnh nè, là đàn ông là nhiều. Đúng không? Quý vị thích người đàn ông có một chút máu là liều lĩnh hay bất
5: liều chỉ
3: cần
5: có cái lúc mà còn trai trẻ đó là đi tán đào đó, gọi là nhất lý nhì lì.
3: Cũng phải chịu đóng
5: thứ ba liều mạng
3: chứ, trời ơi.
5: Chứ còn bây giờ thì
3: gọi là
5: yên bề ra thất rồi.
3: Đàn ông mà cái như là thấy con sâu nhúc nhích anh không có dám bắt là thôi rồi.
5: Không, tôi thật tình tôi sợ sâu thật.
3: Trời
5: ví dụ như mà đang lặt rau mà để rửa rau mà thấy con sâu. Không đến độ thất thanh như vậy, nhưng mà tôi sẵn sàng quăng cái rổ rau xuống và lấy cái đũa hoặc cái que để mà giết nó, quăng nó dưới
3: không?
5: Cái sinh để xả nước đi.
3: Man, đàn ông mà đang lặt rau mà gặp con sâu, Gặp con gián kìa em ơi
5: Gián thì không sợ, sâu thì sợ.
3: Chắc tôi chết rồi.
5: Sâu là một, rắn là hai, là hai cái loài bò sát đó tôi sợ.
3: Đó, bây giờ anh Kiểm anh chia sẻ rồi đó chú cơ. Nghĩ sao về một người đàn ông mà thấy con sâu á, thấy con gián em ơi cứu anh đó. Chịu nổi không?
5: Tôi nói rồi tôi không sợ rắn.
3: Rắn gặp con ra đường, gặp con rắn dục dép chạy chạy vô ôm chầm lấy vợ. Em ơi rắn.
5: Không đến độ như vậy.
4: Cái này là cô hàng cà phê thêm vào chứ. Đúng, sợ rắn là tôi sợ. Anh kia cũng sợ nhưng mà
5: theo dệt quá.
4: Miêu tả cái chuyện sợ rắn xong rồi để ôm chầm lấy vợ.
5: Không có.
4: Cô
5: theo dệt quá.
4: Cô theo dệt quá.
5: Theo dệt quá đáng.
4: Nói chuyện không thực tế.
3: Tưởng tượng nổi bây giờ sao? Bây giờ sao? Gặp người chồng mà cái gì cũng sợ. Hay là người đàn ông cái gì cũng sợ. Kiểu như vậy.
5: Có những cái loài vật
3: rồi, rồi vậy cái vậy, vậy thì cái gì anh không sợ?
5: Đi sở thú đó, cọp sư tử beo tôi không sợ.
3: Tại vì nó bị nhốt rồi.
5: Chuồng rắn nó cũng nhốt vậy, nó ở trong cái
3: rắn ra vườn anh gặp, còn vô
5: là vườn gặp thì thôi, chạy ba chân bốn cẳng chạy thiệt. Chứ không phải là tới cái độ mà rú lên, chạy thiệt.
3: Em tưởng tượng ra cảnh đó là em nản thì thôi luôn á trời ơi.
5: Không sợ.
3: Nản đúng không, chưa có nản không?
5: Đi bộ ngoài hồ, cái công viên mà có hồ nước, chỉ là con rắn nước thôi. Nó nhỏ, gọi là trong cái bài thơ mà còn lưu điêu cùng Lê Quý Đôn đó anh cơ nhớ không?
4: Chẳng phải lưu điêu cùng giống
5: cũng,
4: nhà.
5: Cũng rắn nhà.
4: Nó, rắn đâu biết.
5: Mà cũng thấy sợ. Tại vì cái nhìn cái thân hình và cái đầu của nó đó là thấy hại
3: thế
5: lắm.
3: Sao?
5: Hại
3: lắm. Anh nói là con rắn uống éo anh sợ mà đi gặp phụ nữ uống éo anh khoái.
5: Tôi chưa bao giờ ví von phụ nữ uốn éo như rắn.
3: Cái đó
5: cô nhớ là người.
4: Cái đó là người này là vơ đùa.
5: Vơ đùa cả nắm rồi.
4: Thấy người sáng bắt quàng làm hò đó.
5: Chẳng phải lưu điêu cũng rắn nhà.
3: Thấy phụ nữ uốn éo thì kêu hấp dẫn. Thấy mấy cô múa cột múa đồ thì há miệng ra nhìn.
5: Phụ nữ nếu mà có dài thường thượt mà uốn éo thì là con chăn.
3: Thì nó quấn anh đó.
5: Chứ không phải là rắn.
3: Thì con chăn nó cũng quấn anh đó. Thấy. Không biết là nó để cho coi coi là chú cơ thì nãy giờ vẫn chưa có chịu bật mí coi là
5: anh mình, nói rồi ở cái tuổi
3: sợ
5: của anh
3: không,
5: nó qua
3: bây giờ
5: cái
3: không sợ gì rồi. Hết. Không
5: anh tin. Không sợ chết, tức là không chết là một cái nỗi sợ.
3: Nhưng mà
5: lớn
3: có một,
5: nhất
3: có một cái sợ mà tự mình chắc chắn là chú cơ sẽ sợ, đó là sợ vợ.
5: Không hề, cô nói đó, cô lại theo dệt có cái chuyện đó.
3: Không,
5: tôi không nghĩ anh Phạm Cơ là một cái người phải sợ vợ.
4: Cái này kêu là vơ đùa cả nắm, mà đúng trong rồi. Chữ vơ đùa cả nắm nó có chữ vế ơ rồi, ta có thể thêm vô đặng cô rất là dễ.
5: Anh Cơ không phải là ở trong hội Le Sauveur.
3: Le Sauveur chứ gì okay. Nữa. Nói thì sợ tai vách mạch rừng, nói thì sợ là người ta học lại cho vợ nghe. Thì không có server thì gì nữa, chắc luôn.
4: Nhưng mà tôi, nếu mà tôi có server đi nữa thì nói rất là nhiều, người nói rằng là tôi sợ thì tôi chỉ server tôi thôi, tôi đâu có server người khác đâu mà tôi lo.
3: Thì đó,
5: hay có cái tiểu hài đó sợ vợ với anh Hùng, mới anh Hùng cái chuyện đó. Mà tôi nhắc lại, đối với anh Cơ như anh đã bộc bạch rồi, cái nỗi sợ lớn nhất của đời người đó là cái chết. Mà anh nói ở cái tuổi này rồi thì anh không cảm thấy
4: sợ
5: còn sợ hãi nữa, đúng không?
4: Dạ. Yeah.
5: Cho nên không có cái nỗi sợ nào đối với anh Cơ mà anh sợ hết cả. Có phải hiểu như vậy, đừng cãi nữa.
3: Dạ vâng. Để số điện thoại để quý vị gọi là 713-931-1560. Có hai câu hỏi ngày hôm nay, đơn giản thôi. Hiện tại đó, trong cái hiện tại, cái tuổi hiện tại của chúng ta đó, chúng ta sợ cái gì? Ở Mỹ này nè, chúng ta đang sống ở một cái xã hội mà chúng ta thấy nó cũng gọi là khá là bấp bênh, mong manh. Cái gì có thể là mình thấy đó rồi mình mất đó, từ những cái chuyện công ăn việc làm hay là của cải, hay là kể cả cái tính mạng của chúng ta, thấy đó mất đó, nó rất là mong manh. Chúng ta có sợ không? Chúng ta sợ cái gì, hay là cái gì nó tới chúng ta không sợ gì hết. Câu hỏi thứ hai á, là đối với người phụ nữ á, mà họ sợ cái này, họ sợ cái kia đó, thì mình có thể hiểu được, tại vì người ta mỏng manh yếu đuối, người ta sợ là đúng. Nhưng mà đối với một người đàn ông á, mà sợ cái gì cũng sợ hết á, thì quý vị cảm nghĩ như thế nào? Giống như là một cái hình tượng mà của anh Kiểm mới đưa ra đó, là sợ sâu cũng sợ nữa,
6: rắn
3: cũng sợ nữa,
6: sợ
3: ma
6: mình.
3: Nữa. Dạ, tối đi ra đường sợ ma thôi, em ra có người bấm chuông buổi tối không dám ra đâu, ma sợ ma, thí dụ vậy đó. Rồi sợ lắm luôn, cái gì cũng sợ hết. Thì cái người phụ nữ trong nhà biết nhờ cậy ai, hay là để em dẫn anh đi? Quý vị nghĩ như thế nào thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560. Mà rõ ràng đó là mình có muốn người đàn ông của mình có chút máu liều không? Có máu liều thì tốt không? Hay là thôi biết sợ là tốt, đừng có liều lĩnh quá. Có nhiều người đàn ông là rất là liều ha. Thôi không sao. Nhưng mà tụi mình thấy là đàn ông cũng phải có xíu máu liều, cũng phải bất cần một chút xíu. Chứ mà hả, an toàn quá, rút trong cái vỏ, cái gì cũng sợ hết. Có chán không? Đó, có chán không? Còn đối với, ngược lại đối với đàn ông thì sao? Đàn ông nghĩ gì về một người phụ nữ? Thí dụ người phụ nữ sợ một chiếc lá rơi cũng làm em giật mình. Thì anh Kiểm có thấy cái cô đó yếu điệu, dễ thương không?
5: Đáng yêu
3: đúng không?
5: Phụ nữ phải như vậy.
3: Phải như vậy đúng không? Đúng. Còn liều lĩnh quá không được phải không?
5: Liều lĩnh hoặc là cá tính như đàn ông như cô đó,
3: không xong đúng không?
5: Không thể nào mà
3: tại vì
5: chấp nhận được.
3: Tại vì á, đi chung với những người như anh
5: đàn bà kiện. Con gái mà cứng cỏi mà như là hành động như đàn ông như vậy thôi, đâu có còn là yểu điệu thục nữ, mà đâu phải là feminine nữa cô.
3: Ừ, dạ. Thì tại vì bây giờ á, có một người đàn ông kia họ yếu quá, thì mình phải mạnh mẽ lên để mình dẫn, chứ không lẽ giờ hai đứa cái núp trong bụi riết hả? Bây giờ gặp anh Kiểm cái hai đứa ra cái gì cũng giật mình hết, cái gì cũng thôi để em núp chứ gầm bàn à.
5: Tùy
3: bây giờ anh Kiểm lặt rau gặp con sâu dục cái rổ rau rồi mình nhịn đói sao, mình phải lụm cái rổ rau lên mình bắt con sâu mình bỏ đi chứ. Gặp ông chồng như vậy rồi hả, ông chồng dục cái rổ rau đi rồi hai vợ chồng nhìn nhau nhịn đói luôn sao?
5: Tôi không nói cô sai, nhưng mà những người phụ nữ khác tôi nghĩ là họ có cái cách hành xử khác cô.
3: Chứ
5: không
3: bây,
5: có
3: bây,
5: mạnh
3: giờ trong,
5: mẽ như cô.
3: Trong cái hoàn cảnh mà ông chồng yếu đuối vậy, ông chồng hả, anh sợ đó. Bây giờ người phụ nữ trong nhà sao? Rồi cũng hai đứa cũng sợ luôn. Rồi á, giống như mình tự mình nói á, là thôi rau có sâu thôi mình nhịn đói.
5: Cô theo dệt rõ ràng hồi nãy tôi nói tôi sợ, chứ còn chưa bao giờ tôi
3: gặp con sâu rú
5: thét lên hoặc là tôi thốt lên là anh sợ rồi tôi phải nép người vào trong vợ tôi, không có chuyện đó. Cô theo dệt một cách quá đáng.
3: Tưởng tượng ra là em nói trời ơi nghĩ sao vậy. Bây giờ tôi có ông chồng là nam nhi đại trượng phu, là hả đứng mũi chịu sào, là trụ cột gia đình
5: trong những chuyện khác,
3: trụ cái gì gặp con sâu mà cũng sợ, thì trụ cái gì mà trụ, thôi để bà vợ bà trụ cho rồi đi chứ trụ gì nữa. Gặp ông chồng mà sợ mà đòi, đã cái gì cũng sợ mà lại đòi trụ. Trụ đâu, gặp cái thằng nhìn nó hơi du côn chút, em ơi em ra nói chuyện với nó đi, anh không dám.
5: Không, cái đó là khác nha. Gặp một cái tay du côn tôi sẵn sàng xả thân để bảo vợ.
3: Trời
5: bảo
3: ơi.
5: Vệ vợ
3: nói
5: sâu
3: gì?
5: Bọ là khác. Ok,
3: ta dí ngon út mà té bà đó rồi mà rồi xả thân. Cản đường á, cũng không cản được nó nữa. Cái thân thì có chút
5: cái
3: xíu.
5: Cái đó là tôi nể những người phụ nữ, cho dù họ dí ngón út xô tôi té thì tôi nể, tôi không có kháng cự.
3: Ta nói
5: lại
3: là cái như là dùng thân thể để cản đường nó, mà cái thân thể này cũng không cản đường được nó nữa. Trời ơi, có chút ẻo à. Làm sao mà cản được ai mà đòi là xả thân, nghe nó hơi nghịch lý quá. Thôi để bây giờ quý vị gọi nha, 713-931-1560. Đàn ông mà cái gì cũng sợ thì mình gọi là mợ Kiểm. biết ai nói không? Hiểu luôn hen. Mở.
5: Thì chỉ có Thanh Thanh hoặc là cô Trang thôi chứ hai cái người nghịch ngợm nữa.
3: Trời ơi, đúng rồi, cái câu này hay á, mở kiểm. Trời ơi, tha nó là cô kiểm hay là chị kiểm hay là cái gì không nghe, nghe ấy mà sao cái chữ mở nó kỳ, mở kiểm là nghe đó, nó mở dữ lắm luôn á, nghe là... hay là anh muốn mở hay là anh muốn thím?
5: Không.
3: Mở với thím cũng nha, thím kiểm. Trời ơi, thím kiểm nghe còn đã dữ nữa đó.
5: Con muốn nói sao con nói?
3: Maria Trang cười mà chảy nước mắt luôn kìa. Maria Trang nói ý sâu kìa, sâu kìa anh sợ. Rồi chết chắc rồi, nay từng Minh đi anh kiểm chán sói luôn, đâu có mình không có đi nghe. Anh kiểm là tự thú trước bình minh, anh kiểm là tự khai tự nhận,
5: đúng cái điều đó,
3: hoàn
5: đúng,
3: toàn là từng Minh không có đề, từng Minh chỉ tưởng tượng ra là cái cảnh mà anh kiểm cầm cái rổ rau rồi hả yếu là thấy là tự nhiên cái thấy vui rồi đó, thấy vui lắm luôn á. Không ở nhà có người đàn ông vậy thì quý vị nghĩ sao ha? Đàn ông mà sợ rắn thì còn ok, mà sâu thì cũng sợ thì ôi rồi ôi rồi.
5: Thua hết nước nói phải không?
3: Anh Tôm nói là anh Tôm sợ nhất là chết thành súc vật, thành ma đói.
5: Chuyện đó nếu mà có kiếp sau đầu thai thì cái chuyện đó
3: vậy làm sao để không thành ma đói? Bây giờ coi như là ngày nào cũng ăn no đầy đủ phải không, là chết không thành ma đói làm sao anh Tôm? Bây giờ cái sợ của anh Tôm tự mình không biết rồi đó. Dẫu biết là sinh lão bệnh tử nhưng nỗi sợ lớn nhất của mình là sợ mất người thân. Cái này đúng đó nha, cái này đúng đó, này nghiêm chỉnh đó, chứ không phải là nói nãy giờ sợ thì những cái sợ nhỏ nhỏ, sợ sâu, sợ rắn, sợ rít, sợ
5: đó là vật. Còn người đó, về là người tôi sợ nhất là ba người hiện tại đó. Thứ nhất là cô Tường Minh, thứ hai cô Thanh Thanh, thứ ba cô Maria Trang.
3: Sợ mà có ám ảnh không?
5: Không. Tức là đi về rồi thì ra khỏi cái chương trình Cà Phê Sáng này thì cái nỗi sợ
3: chừng
5: nó...
3: nào mà anh sợ mà tối đi. Anh nằm anh còn ám ảnh á thì hẳn sợ. Còn sợ mà đi bước ra khỏi phòng rồi á thì thôi thì chưa, gọi là chưa có hẳn sợ. Đó, anh ra đây phải làm sao, Thanh Thanh với Maria Sang phải làm sao cho ảnh ngày đêm ám ảnh. Sợ như vậy mới gọi là sợ chứ. Nghĩ
5: dễ
3: tới...
5: thôi, dễ lắm. Tôi đề nghị, tôi có ý kiến này, một người đó, cô Thanh Thanh thì tôi chưa gặp mặt, cô Ma Trang thì có thấy hình mà khi mà chị Tường Minh cho coi khi qua đi lễ ở nhà thờ La Vang, thì may ra Trang có thể biến cái mặt thành ra là con sâu, còn cô Thanh Thanh thì coi như là độc địa ác, thì mặt rắn, thì tôi sẽ bị ám ảnh. Tôi sẽ bị ám ảnh.
3: Ơi, không có biến thành gì hết á. Thành vẫn là tôi, vẫn là tôi, vẫn gương mặt của tôi vẫn là tôi, nhưng mà hả làm cho anh sợ mà hả, cái như là anh nhắm mắt lại anh
5: siêu hồn bạt vía,
3: nhắm mắt lại cũng thấy, mà mở mắt ra cũng thấy, vậy mới gọi là sợ. Sợ em đâu có làm gì anh đâu à. Maria Trang nói em đâu làm gì anh đâu.
5: Cô vừa mới comment đó.
3: Maria Trang nói em đâu làm gì anh đâu.
5: Cô vừa mới gọi là chọc quê đâu phải không?
3: Đâu có đâu. Đâu có cái chọc quê gì anh đâu. Đâu có chọc quê đâu. Maria Trang.
5: Cô nói là...
3: Maria Trang đâu có chọc quê anh gì đâu. Maria Trang chỉ cái cười chảy nước mắt thôi. Cười mà văng nước mắt ra đó. Rồi xong rồi ý sâu kìa.
5: Thì đó. Thì đó sâu kìa đó. Tức là mang con sâu ra hù tôi ở trên mạng.
3: Em nó bên làm gì anh đâu à. Đến đây thì chúng ta sẽ dừng lại trong chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay lại. Tụi mình sẽ lặp lại hai câu hỏi. Thứ nhất là chúng ta đang sợ cái gì? Sợ cái gì nhất trong cái cuộc đời này, làm chúng ta sợ cái gì nhất nghiêm chỉnh? Rồi hai nữa là nếu như mà mình có một cái người đàn ông cái gì cũng sợ hết thì mình thấy làm sao? Chúng tôi sẽ quay trở lại sau những thông tin thương mại. Mời quý vị giữ làn sóng.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Good morning, sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Hãy chia sẻ xem là trong cái hoàn cảnh hiện tại của chúng ta đó, hiện tại thì chúng ta sợ cái gì nhất? Và câu hỏi phụ là nếu như một người đàn ông gì cũng sợ thì quý vị nghĩ như thế nào? 713-931-1560 để thử coi cái phone nha. Quý vị gọi vô sớm, đừng để tới cuối chương trình rồi mới gọi vô thì chúng tôi không có đủ thời gian để mà nghe các tâm sự của quý vị. Xin chào 3536.
6: Hello, chào cà phê buổi sáng.
5: Dạ.
6: Nói sợ đó. Thì đàn ông đàn bà thì ai cũng sợ cả, nhưng mà nói chung á bằng thì mỗi người mỗi cái tuổi. Ví dụ mình trẻ mình ham chơi quá, mình không lập gia đình á thì mình sợ già, mình không có già, không có chồng thì nó già rồi sợ ế thì phải đi kiếm đó, thì cái đó là sợ chính đáng rồi. Mình nếu mà mình không có vợ con mà mốt về già thì mình sẽ khổ, mà không có con này lo thì cái sợ nó sợ chính đáng.
5: Không, nhưng mà bây giờ nè, bây giờ nè, chú đang sợ cái gì nhất?
6: Hả?
5: Bây giờ chú đang sợ gì nhất?
6: Nói chung là mình sợ già. Mình già rồi đó, mình lại sợ già. Mình già thì mình mất vô dụng mỹ. Mình muốn trẻ trung, mình muốn khỏe mạnh là phải làm vậy. Đó là sợ già. Đó là cái đó.
5: Tưởng đâu chỉ có phụ nữ mới sợ già thôi. Sao đàn ông cũng sợ già kìa? Nào giờ nghe là phụ nữ rất là sợ già.
6: Thì muốn về cái xà khác là ông xà già là coi như mình vô dụng, mình không làm được gì hết, mình làm tiền con cái, thành ra mình phải cố gắng khỏe mạnh để mình con cái nó sẽ nghĩ mình không làm phiền nó là cái vậy đó. Là xà còn người phụ nữ xà già là xà mất đẹp, xà mất duyên, mất kiếp, thì đó là cái thì muốn về cái xà. Đó là đàn ông người ta tôi nghĩ sợ là
5: thôi, mình nghĩ cho đàn ông đi, khoan nghĩ cho phụ nữ đó, phụ nữ để phụ nữ nói. Bây giờ mình là đàn ông. Mình sẽ nói là về cái sợ của đàn ông, cái sợ của chú. Lớn tuổi thì chú sợ già nhất, đúng không?
6: Đúng rồi.
5: Tại sao? Già thì tự nó đến, đằng nào nó cũng đến, tại sao sợ?
6: Thì mình sợ mình vô dụng, nên ra mình phải cố gắng, mình làm tập thể dục, mình làm này, hoạt động, cho hoạt động. Thì mình khi mình nhắm mắt, mình chết, cái là mình không phải là kẻ vô dụng, mình nằm đó, làm con cái nó khổ, mình sợ là sợ vậy thôi. Mình nằm việc gì em chết không chết, mà khổ thì khổ, thành ra mình sợ. Đó là mỗi người cái sợ thôi, thật ra theo ý tôi là sợ là như vậy thôi. Giờ thành ra phải cố gắng thôi. Sợ mình cố gắng thì đều là tốt, mình sợ làm phiền người khác thì mình ngại thôi, nhưng mà chuyện nó tới phải tới thôi, sợ là sợ thôi. Những cái sợ của mình cũng bị người ta chọc quê chọc kiếp, cũng nhiều cái vui lắm, thành ra khó nói lắm, thành ra hiện tại ta chọc thì ta chọc cả, mình miễn là đường của mình đi là đi thôi, đó là theo ý kiến của tôi như vậy. Ok. Ừ. Nhiều khi cái chọc là cái vui, nhiều khi chọc cũng là cái cho mình biết bệnh sửa, rồi đó, tôi ý vậy thôi.
5: Ừ.
6: Mỗi người có cái hay của anh Kiểm, anh Kiểm có cái hay của anh Kiểm, phải có anh làm bộ này cái kia.
5: Nó làm bộ.
7: Sợ thật đó ông ơi.
5: Trời ơi, nhìn tướng coi, nó có làm bộ, nó thiệt đó, nhìn ảnh thừa. Mắt lắm la lắm lét rồi kìa.
7: Sợ thật.
6: Đó đại khái cái tánh của ông Kiểm không giấu hay nó không làm bộ vậy. Không biết được cái đó là.
5: Coi như là hay của cái coi như là cái sợ của anh Kiểm mà người ta không tin được luôn á. Đàn ông mà sợ mấy cái đó là nói ra người ta không tin nổi luôn đó. Người ta nghĩ là giả bộ đó. Ghê vậy đó.
6: Ừ. Cái tài của anh Kiểm, cái đó là tài anh Kiểm. À, ừ. Cái mặt của anh Kiểm làm cái kiểu đó là cái hay. Cái đó mình bắt chiếm được. Tôi thấy tôi muốn bắt chiếm Kiểm mà người kia không làm được á. Cái đó là cái tài. Cái okay, rồi.
5: Yeah.
6: Cái là khen Kiểm. Rồi.
5: Coi như là khán thính giả là muốn cứu anh luôn á. Dạ, yeah, muốn cứu là nói này, này anh giả bộ thôi, anh đóng kịch thôi, chứ đàn ông mà ai sợ xấu. Mời tính nhà xin đi chơi. Dạ, xin chào.
8: Chào cà phê tráng. Chào anh Cơ. Chào.
5: Dạ, chào anh Trung. Anh Trung ơi, bây giờ anh Trung có con bài tẩy rồi. Anh cứ thủ sẵn một bịch sâu đó. Mai mốt anh gặp anh Kiểm láo cá, anh quăng con sâu vô. Là anh é, anh é,
8: Ok. Dạ, cảm ơn cô. Hôm nay tính là tính lúc này là tính luôn nhịn uống cà phê đó.
5: Ừ.
8: Không biết sao mà tại vì cô nói cái đề tài hôm nay anh thử ra tôi cũng ráng tôi gọi vô.
5: Ừ, anh dạ anh sợ gì?
8: Cái sợ của mình.
5: Ừ.
8: Cô biết, cô cũng biết. Tôi thì là có nói qua thì cà phê sáng là cái viên thuốc vitamin cho tôi mỗi ngày.
5: Ừ.
8: Đúng không? Thì mà mình cũng sợ trong rất là sợ nhưng mà cái sợ của tôi nó giống như dây xích thì nó kéo dài kéo tùm lum. Sợ thứ nhất là sợ anh Kiểm.
5: Ừ. Sợ anh Kiểm ghét. Sợ anh Kiểm ghét.
8: Ông
5: sợ
8: rủa mình hoài.
5: Ừ. Sợ anh Kiểm ăn hiếp từng mình.
8: Yeah. Ừ. Nó cũng sợ cái đó luôn, nó rồi sợ mình bị ông trù nhập, cái mình sợ mà không dám gọi vô.
5: Ừ.
8: Gọi vô thì ông ghét ông trù nhập hoài.
5: Vậy thì anh phải cầu cho Từ Minh là luôn luôn được khỏe mạnh để lên cà phê sáng đều đều đúng không?
8: Dạ yeah, đúng vậy.
5: Ừ.
8: Nhưng mà sợ nhất là cái vấn đề là để ngồi coi tính nói mà chẳng bao giờ cũng
5: nó bây giờ sợ cái gì cụ thể đi, bây giờ trong đời anh có sợ già không, anh có sợ xí trai không, hay là anh sợ là một ngày đó nào đó anh không có giống như là rồng phun mưa nữa.
8: Thì nói về thế này thì sợ cái đó, cái sợ tôi thật tình, nãy tôi nói là cái sợ thật tình, anh nhận tôi nói chơi anh Kiểm. Ừ. Tôi rất sợ mà sợ anh quyền rủa tôi, mỗi lần gọi vô là anh tôi giật, tôi sợ lắm. Anh cho tôi không dám gọi vô luôn.
7: Thì ra là vậy.
8: Tính anh trai đó.
5: Anh gửi cho anh vài con sâu.
8: Dạ. Hôm qua thì tôi cho anh vài con sâu trong cái tô hủ tiếu không?
7: Điều anh Trung vừa nói đó nó chứng minh ngược lại với cái điều cô Tường Minh nói hồi nãy. Tôi là một cái người ốm yếu, cái gì cũng sợ hết. Ai mà sợ tôi? Cái thứ thư sinh ốm yếu vậy. Bây giờ ông Trung ông sợ tôi.
5: Thì anh còn cái miệng. Ủa? Cái miệng độc địa của anh người ta sợ.
8: Đúng rồi đó. Cô tụi mình nói đúng rồi đó. Cái miệng anh ghê quá. Anh nói đồ ở mày hay hảo quá.
5: Ông
8: ngủ anh cái ghê quá.
5: Nó cái miệng độc địa đó.
7: Tôi...
8: Cái sợ mà cũng sợ hàng ngày. Có biết cô tụi mình biết sợ gì không?
5: Sợ gì?
8: Sợ cái làm cái radio mà cái mở hoài đó, tôi thường nói đó. Sợ nhất nghe radio hoài, sợ lắm.
7: Cái gì?
8: Nhưng mà không nghe thì không được, bắt buộc phải nghe.
5: Sợ nghe radio.
8: Cái trốn đâu bây giờ, không có chỗ nào để trốn hết.
7: Tức là anh sợ chương trình Cà Phê Sáng hả?
8: Đâu mừng thấy một đó, vitamin của tôi mà nói như vậy, anh nói sai rồi.
5: Vitamin của anh Trung nên anh Trung không có sợ, nhưng mà anh sợ cái gì? Anh sợ cái gì?
7: Thì đó, anh nói không ai hiểu gì.
8: Cái sợ bữa nào là cô Tường Minh nghĩ ra thôi, có vitamin uống.
5: À, sợ không có.
7: Ấm ớ hội tề, nói quanh, nói quẩn, nói toạc móng heo cho rồi.
8: Đó.
7: Tức là anh sợ anh không còn được nghe cô Tường Minh nữa. Cái gã si tình.
8: Đỡ đây, miệng anh ghê quá.
5: Miệng.
7: Tôi tạo nghiệp mà anh.
5: Cái miệng như cái mồm.
7: Ác khẩu, thì miệng thôi tôi thua. Cô hàng cà phê và ông Trung bỏ viên.
8: Miệng anh ghê quá. Ok. Anh nói làm tôi mắc cỡ quá, tôi không dám nghe nói chuyện anh nha.
5: Có gì đâu mắc cỡ, đừng có sợ. Tường Minh nói là nam nhi mà cái gì cũng sợ. Bây giờ anh nghĩ coi, một người nam nhi cái gì cũng sợ, anh nghĩ thì sao? Bây giờ anh có thằng bạn, anh nói cái gì nó cũng nói ừ thôi không dám đâu, sợ lắm. Thì anh nghĩ thì sao? Mà thằng bạn thôi đó, tại vì anh là phải nam. Nam nhi có nên có máu liều chút không?
8: Liều chứ, cái nào mới làm cái gì phải liều chứ.
5: Liều mới ăn nhiều đúng không?
8: Phải tính toán, có đáng gây liều không?
5: Dạ.
8: Cái nào
5: 50-50 thì anh sẽ chọn là liều hay là bỏ?
8: Không, bỏ.
5: Ừ.
8: 5-5 thua là không chơi rồi.
5: 50-50 cũng không chịu hả? Phải chắc phần thắng dạ. Mới chịu hả?
8: Thấy phần nữa chứ phải 70%.
5: Ồ, 50-50 thì phải, cũng phải...
8: Không còn đường binh nữa, cô Tường Minh.
5: Ừ.
8: Thế là không còn đường binh nữa.
5: 50-50 mà đỏ bỏ liều, rồi dạ. Vậy là không có liều tí nào hết. Rồi chắc ăn rồi, chắc như bóc rồi, chắc thắng rồi mới vô. Ừ.
8: Thì đó, cũng như mình biết mình thua rồi mình đâu dám liều.
5: Nó có thua đâu, anh 40 mà anh liều á là liều ẩu. Nhưng mà anh 50-50 là ngang cơ với người ta mà sao anh bỏ?
8: Sao tôi được 50 đâu, cô nghĩ anh
5: mình thí dụ là
8: sao tôi dám liều với ông?
5: Mình thí dụ là 50-50 đó. Thì anh thì bị khoảng cách ở xa, nhưng mà anh kiểm bị cái gì cũng sợ, cho nên là bù qua sức lại là 50-50.
8: Nhưng mình sai quá không dám tới đâu. Biết thua mà chịu thua.
5: Biết thua, biết thua.
8: Biết thua, biết thua, chịu lép đi. Thôi chịu thua anh kiểm đó.
7: Rồi, vui vẻ. Mời anh Trung. Vui vẻ, vui vẻ.
5: Dạ, dạ, chào em. Mời quý vị tiếp tục gọi vô thử coi là chúng ta sợ cái gì. Sợ nghiêm túc đó nha. Sợ chúng ta ai mà không có những sợ. Ví dụ như là trong cái thời gian gần đây tụi mình thấy nhiều người chết trẻ quá. Nói thiệt. Thấy có nhiều người đột quỵ chết trẻ, nhìn khỏe mạnh chết trẻ. Mình sợ chứ. Mình sợ giống như là Thanh Thanh nói là mình sợ mất người thân. Mình thấy mình không liên lạc được với người thân của mình là mình thấy lo, không biết có chuyện gì xong không, có ổn không, hay là mình thấy bệnh chút xíu, hay là thấy làm việc quá sức chút là mình cũng cảm thấy sợ, mình phải nhắc nhở, thôi đừng có làm việc quá sức này cái nọ. Những người thân yêu của mình đó là mình sợ mất người thân ha, rồi mình cũng sợ chết cũng có nữa.
7: Sợ chết nhiều hơn.
5: Sợ chết.
7: Tôi nghĩ cô Hoàng Cà Phê sợ chết.
5: Sợ chết rồi con ai nuôi? Con còn nhỏ mà mình phải sợ chết chứ.
7: Chồng nuôi.
5: Bình thường á. Không, chồng có gì ghẻ. Gì ghẻ nó đi chết. Không có được. Nói là chồng đem gì ghẻ về con mình nó khổ. Cho nên là bình thường là chơi thể thao lắm. Nhưng mà thấy mấy nay nắng quá. Thôi ở nhà không dám ra, sợ chết. Đó. Thì còn quý vị sao? Loan Huỳnh đó thì sợ bị bỏ rơi mà không có tiền. Đó, có nhiều người ha. Loan Quỳnh là chắc phụ nữ theo thống kê cũng rất là nhiều người gọi là sợ bị bỏ rơi. Quán không có Diễm Thi là tôi đã ít uống lại rồi, còn nếu không có anh Kiểm nữa tôi bỏ cà phê luôn, chuyển qua sáng uống thuốc, uống ngũ cốc.
7: Vậy anh, giống anh Trường
5: Kim Cân Hoàng là fan của Diễm Thi, bây giờ Diễm Thi nghỉ rồi, chỉ còn anh Vũ Kiểm là cái phao hy vọng thôi, mà không có anh Kiểm nữa là xong, bỏ.
7: Cho nên cô đừng làm cho tôi sợ cô.
5: Okay. Trời ơi, anh Kim Cân Hoàng nghĩ sao về một người gọi là cái gì cũng sợ, đàn ông gì cũng sợ đó, mà sao ngưỡng mộ vậy? Chứ thường thường mà đàn ông gì cũng sợ là mình
7: không
5: sợ.
7: Phải là anh,
5: em sợ
7: là
5: đàn
7: chị...
5: ông cái gì cũng sợ. Nói cho biết. Em sợ những người đàn ông mặc cái gì cũng sợ.
7: Ok.
5: Ừ. Đó, okay. Lặp lại đó. À, anh Trung là mém về sợ đủ thứ. Anh Trung là đúng. Anh Trung cũng là thuộc dạng là đàn ông chưa có sợ đủ thứ. Giống như anh Kiểm đã quên hỏi anh có sợ sâu không em? Anh Trung có sợ sâu không? Đó là cũng thuộc dạng sợ ha. Thế đàn ông á, theo như Tường Minh nghĩ đó, quý vị nghĩ nè, Maria đang gọi vô chơi đi, đang trống nè, gọi vô coi. Có phải là chúng ta nghĩ là người đàn ông là máu liều lĩnh, là xung phong, là cái như là đi trước, là dẫn đầu, là lead, mà sao sợ rồi, sao rồi phụ nữ sao đó, chỗ đâu mà nương dựa?
7: Làm sao cũng chẳng
5: làm sao.
7: Làm
5: sao
7: là
5: biết sao, là biết làm
7: dẫu
5: sao.
7: Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi. Tôi chỉ thấy bây giờ anh Cơ anh đang có một cái nỗi sợ.
5: Sợ nói?
7: Dường như anh đang sợ nói hả anh Cơ?
5: Ừ, sợ nói.
7: Tôi cũng có cái suy nghĩ là nếu anh Trung lát có gọi lại, anh đang còn nghe đó, thì cho tôi biết tên của anh, tên Trung đó. CH hay là TR?
5: TR. CH.
9: CH hả?
5: Anh đã nói rồi một lần rồi, anh đã có gửi thơ cho anh, có ký cho check cho đài là CH. À.
7: Tức là Văn Trung.
5: Ờ, Văn Trung á, Trung á. Trung á chứ không phải Trung
7: tức
5: nha.
7: Là đó, của Trung.
9: Trung
7: đó.
9: Là Trung riêng đó,
7: à, của Trung, của Trung. Đời muôn sự của Trung.
5: CH nha, Trung nha.
9: Tức là người đó là có tất cả mọi thứ đó. Là một, sự là của chúng
7: đó là dạ. Một ý. Và thứ hai đó, Chung là hay chung lắm.
5: Chung tình đó.
7: Chung
5: là tình
7: cũng
5: đó.
7: Có. Hoặc là hay chung lắm.
5: Ừ.
7: Chung là chi đó. Cho nên mới gửi check đều đều cho cô hàng cà phê đó.
5: Không có đều đều. Lâu lâu lễ lọt.
7: Cho quán cà phê.
5: Cho quán cà phê. Chứ không có trời. Gửi riêng cho Tường Minh, gửi cho quán
7: đúng,
5: cà
7: không
5: phê.
7: Không có gửi riêng cho cô Tường Minh.
5: Dạ.
7: Gửi chung.
5: Có bông,
7: chung gửi chung cho có, mọi
5: có
7: người.
5: Có bông hoa thì gửi riêng.
7: Để riêng.
5: Rồi tiếp theo nha. 7139311560. Sợ nhất. Maria Trang hỏi chứ anh Tôm chết rồi biết gì nữa mà sợ. Tại vì anh Trung, anh Tôm á, sợ chết mà thành má đói. Cho nên Maria Trang hỏi chết rồi còn biết gì nữa đâu mà sợ.
7: Đúng. Chết là hết rồi.
5: Tiếp theo ha. Đối với anh, chết chưa có hết. Chết là đi vào cõi khác tương ứng với cái tâm của mình. Mà sao tự...
7: Nếu có kiếp luân hồi hoặc là
5: mà
7: có
5: tại
7: đời
5: sao,
7: sau.
5: Mà tại sao bao nhiêu thứ mình sợ xuống quả ngục, mình sợ tội, mình sợ cái này kia đúng. Nhưng mà anh Tôm anh có cái sợ là sợ thành má đói, là anh sợ đói. Cái lạ không? Anh thấy lạ. Tiếp theo ha. Đối với anh, chết chưa có hết. Chết là đi vào cõi khác tương ứng với cái tâm của mình. Mà sao tự
7: nếu có kiếp luân hồi hoặc là
5: mà
7: có
5: tại sao,
7: đời sau.
5: Mà tại sao bao nhiêu thứ mình sợ xuống quả ngục, mình sợ tội, mình sợ cái này kia đúng. Nhưng mà anh Tôm anh có cái sợ là sợ thành má đói, là anh sợ đói. Cái lạ không? Anh thấy lạ không? Thế như mà người ta nói là cõi tâm linh.

0: Tại vì kiếp này anh đang bị đói rồi, anh đã bị bỏ đói rồi. Cái kiểu mà góp ý như vậy thì vợ nào mà nó nuôi.
1: Tại vì anh Thơm mới là ngày lắm mối tối nằm không, cho nên là không ai nấu cho ăn hết, rồi bị đói. Bây
0: Cũng
1: giờ
0: chưa hẳn là lắm mối.
1: bây giờ đói kiếp này còn sợ xuống là thành ma, và còn sợ đói nữa, là chưa nghe ai mà sợ chết mà còn sợ đói nữa.
0: Thì thành ma cà rồng chứ làm gì.
1: Gì vậy, thì ít ra thì cũng có gì cúng cô hồn thiết thực, cũng đâu có đói đâu, sao mà sợ sợ gì lạ vậy. Rồi gì đó, sợ nhất của chú Lương đó là sợ cô đơn không ai quan tâm thăm hỏi. Đó là người người lớn sợ cô đơn, sợ không ai quan tâm thăm hỏi. Chú Cơ có sợ giống vậy không?
0: Như vậy thì hỏi ngược lại ông Lương là khi cô đơn ông gọi tên ai?
1: Gọi tên em.
0: Tường Minh hả?
1: Không, em.
0: À,
1: Em của
0: thì tôi đang hỏi ông Lương để ông
1: em của
0: trả
1: chú
0: lời.
1: Lương, gọi gọi tên em là em của chú Lương. Cậu này cháu. Này giờ cháu chú Lương chứ không phải em chú Lương. Kêu
0: Ok.
1: chú mà, này cháu.
0: Rồi.
1: Đúng không chú Lương? Này cháu. Nhân nào thì quả đó. Không muốn cô đơn thì hãy tốt với mọi người, ngoại giao với mọi người. Đó là anh Tôm có triết lý vậy đó, ráng ngoại giao với mọi người đi khỏi cô đơn. 5576 mời thính giả trên đường dây.
2: Dạ, xin chào cà phê sáng.
1: Chào
2: Dạ,
1: anh
0: rồi.
1: Luigina.
2: Dạ, tôi sợ nhờ, sợ tối này đó là sổ mấy trăm triệu, tôi sợ là chết trước giờ sổ số
1: Trời, sợ chết trước khi mà sổ số mà trúng hả? Chứ
2: số.
1: sổ thì ngày thì tuần nào cũng sổ, có gì đâu mà sợ, thì có cũng chết trước.
0: Mega cũng gần 1 tỷ rồi.
1: Ồ,
0: Powerball cũng vậy.
1: vậy
0: Tức
1: thì
0: là nếu anh sợ anh bị đứng tim nếu anh trúng xổ số hả?
2: hôm trước khi sổ cho anh kiểm.
1: trước khi
2: Trước
1: sổ
2: khi... tức là anh đang
1: sợ sợ
0: nuôi hy vọng là anh sẽ
1: sợ
0: trúng.
1: chết trước
0: Thì
1: mà
0: đó.
1: không lãnh tiền được,
0: Đúng rồi.
1: có chắc gì trúng
2: Thế
1: đâu.
0: vì làm hợp đồng đi tôi lãnh thế cho.
1: Đúng rồi, để lại di chúc đi.
0: Tôi với cô Tường
1: anh
0: Minh với
1: anh
0: quán
1: tính
0: cà phê sáng nè.
1: anh tính chi làm sao?
2: Thì cũng 50-50, dỗ kiểm 50,
0: Không,
2: Tường Minh 50.
0: tứ lục anh chết rồi anh chỉ được hưởng 40%
1: Không,
0: thôi.
1: chia cho anh 50, em 50, còn anh chết là anh đâu có đem theo gì.
0: Nothing, đúng rồi. Anh chết
1: anh
0: anh không mang
1: anh
0: theo
1: chết
0: gì
1: rồi.
0: hết.
1: Anh chết không đem theo gì hết, anh cho 50-50. Không có thấy bên này được hơn mà ta. Thấy bên này
0: Tôi
1: tốt,
0: ốm yếu
1: tốt,
0: hơn cho
1: tốt
0: nên cho
1: với
0: tôi nhiều hơn chút anh.
1: em, tốt với anh hơn mà. Chưa
2: Thôi
1: gì mà
2: bây giờ tự khen
1: chưa chưa gì
2: tự
1: mà chưa gì mà giành của rồi, thấy chưa? Chưa chưa gì mà giành
0: chưa
1: giành gia
0: đỗ ông
1: tài rồi.
0: nhà đã đè hàng tổng.
1: Nhưng mà anh nhớ viết xuống nha. Hay là cái này làm bằng chứng được không ta? Cái show này
0: Thôi
1: làm bằng
0: không
1: chứng được
0: không
1: không?
0: đùa nữa anh, bây giờ trở lại với cái đề tài này trong cuộc đời đó. Đối với anh đó, anh có cái nỗi sợ nào trong cuộc đời anh không?
2: Nói ra đó thì mình nói là cái dễ là Mỹ từ ấy, nhưng mà tôi sợ nhiều khi mình làm trong lúc vô minh mà mình làm cho người ta đau khổ, rồi mình cứ gây ra quan trái mà mình không biết, rồi cuối cùng mình cứ trong cái luân hồi mình cứ trở lại mình trả nghiệp, tôi sợ là tôi sợ nhất
0: Chính
2: cái đó.
0: đáng, đúng, cái nỗi sợ đó là chính đáng.
1: Sợ gây quan trái nghĩa là sao? Anh sợ
0: Tạo nghiệp đó.
1: tạo nghiệp hả? Gieo rắc niềm thương
2: Tạo
1: nhớ
2: nghiệp đó.
1: hả?
2: Chẳng hạn như tôi hay gọi vô chọc giữa kiểm với Tường Minh, mà ông xã Tường Minh với bà xã giờ giữ kiểm mà không thích, tức là tôi đã tạo nghiệp rồi ra, nhưng mà
1: Trời ơi,
2: cái đó
1: làm
2: thì
1: cái nghề này mà kêu là ngồi rồi mà không thích người ta gọi vô là chắc bỏ nghề quá à.
2: thì nhưng mà ông bà ở nhà thì là nhiều khi là không thích, cho nên nhiều khi cái
1: Không thích
2: gọi
1: là
2: vô
1: bắt
2: giữ
1: nghỉ
2: kiểm vô
1: việc
2: đó.
1: rồi chứ đâu có cho ngồi đây bao nhiêu năm nay đâu.
0: Không, đối với tụi tôi thì on air trực tiếp và bạch nhật thanh thiên ai cũng nghe ai cũng biết,
1: Chỉ sợ nói riêng
0: chỉ
1: thôi.
0: sợ anh làm những cái chuyện gì với người khác mà không ai biết đó, âm thầm một mình anh biết thôi đó,
1: Đúng đó, chỉ có
0: thì
1: trời
0: cái
1: đất biết
0: đó
1: thôi.
0: mới đúng, cái đó mới là tạo nghiệp lớn đó,
2: Thì tôi
0: anh
2: cũng
0: hiểu
2: sợ
0: ý tôi
2: gì.
0: nói không?
1: Anh có làm chuyện gì mà chỉ có trời đất biết, giường chim biết không?
0: Đúng, có không, thành thật khai báo đi.
2: Có chứ, chịu phải có.

0: Chứ nhiều khi mình nói mình bơm nóng lên á, mình nói một câu đó rồi mình sau đó mình cũng hối hận chứ. À, cái đó có chứ, không đâu có phải không đâu.
1: Cái đó
2: Không, nóng
1: là
2: lên nói một câu thì cái chuyện đó là chuyện
1: nóng,
2: bình thường, tôi nghĩ bình thường.
1: ai mà không
2: Chuyện
1: nóng.
2: nó ghê gớm hơn kìa. Xin lỗi, tôi hỏi anh có gia đình chưa?
0: Đàn ông phải lấy vợ, đàn ông lấy vợ có vấn đề chứ, Vũ Kiếm.
2: Hả?
1: Có lấy vợ có, nếu mà anh không lấy vợ là anh có vấn đề, anh là người bình thường có vợ.
2: Okay. Nhưng mà bây giờ tình trạng thì sao?
1: Không không có vợ
2: Độc
1: là
2: thân tại chỗ à? Hay là vẫn còn mái ấm gia đình?
0: trời dạ, dạ thì dĩ nhiên là vợ tốt phải giữ chứ, mình đâu có
1: Nói chung là đang hạnh phúc, nó đang hạnh phúc. Anh sợ gì? Anh tuổi này là anh sợ không trúng số, là anh sợ chơi chơi thôi, còn sợ thiệt là sợ gì?
0: thì tôi
1: Sợ
0: sợ
1: sâu
0: là
1: hả?
0: nó muốn đến một ngày nào đó là tôi thấy Vũ Kiển Tường Minh dắt tay đi chơi ở bãi biển nha.
1: Đi đi câu cua.
2: Đi câu cua xong rồi anh đứng anh phát bài nhạc tàn tàn tàn tàn
1: Tèn
2: tàn tàn
1: tèn tèn
0: tàn thôi, tôi cũng đại diện hai họ của họ Vũ với họ Tường đó.
1: tèn.
2: Anh biết đùa quá, vui vẻ vui
0: Dạ,
2: vẻ
0: xin chào, dạ.
2: vui vẻ
1: Dạ vâng.
2: gửi thăm bà con ở bên Louisiana
1: Dạ. Dạ.
2: khán thính giả.
1: Đến đây thì chúng tôi xin dừng trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại phần thứ ba trong giây lát. Mời quý vị giữ làn sóng.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Anh muốn em uống băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Good morning, Sunshine. Mời quý vị tiếp tục gọi vô 713-931-1560. Hãy gọi vào chia sẻ một cái điều đơn giản nhất là chúng ta sợ cái gì. Trong cái thời gian hiện nay thì chúng ta thật sự sợ cái điều gì? Xin mời một tính giả trên đường dây 9800.
1: Chào chú Hằng, cô Tục Minh. Trở lại nãy cô tôi có nói mà tôi quên đó. Tôi nói mà tôi quên, giờ nhớ lại. Cái sợ nhất là cái phần mà sau khi mà mình ra đời, khi ra đời á, thì rất sợ nhất là mình làm tích lòng ta, không làm cho thành như tích lòng ta á, sợ nhất cái đó. Giờ đó mình làm gì mình không muốn người ta buồn.
0: Vậy
1: Đó
0: thôi
1: là
0: hả? Anh không có sợ già, anh không có sợ là bệnh nằm một chỗ, anh không có sợ cô đơn gì hết trơn hả?
1: cái câu đơn là tôi không có sợ, tôi bị câu đơn
0: Bây giờ mình lớn
1: đó.
0: tuổi rồi mình nghĩ tới tuổi già mình không sợ sao?
1: Thì cô nói cái đó thì tôi cũng nhớ lại phần này. Tôi thì chính có nói rồi, tôi cũng sợ, tôi không phải là sợ, mình phải nói là rất rất sợ luôn. Sợ mình lúc mình già mà bệnh mình nó kéo dài,
0: Sợ nằm chỗ
1: muốn
0: kéo dài phiền
1: muốn mà
0: con cái rồi không ai chăm
1: thì
0: sóc,
1: đó
0: cái
1: làm
0: đó không
1: phiền với
0: sợ
1: ta
0: sao?
1: đó, sợ cái đó đó,
0: Chứ
1: sợ muốn
0: sợ cái đó không
1: bệnh
0: sợ,
1: cho nó
0: sợ đi,
1: cho
0: sợ
1: nó
0: mất lòng ta.
1: không có sự thật mất lòng là nguy hiểm lắm. Còn mình ở đời mình sống mình đừng có làm phiền, làm mất lòng ta đi.
0: Sợ cái gì nó thực tế chút đi, còn cái sợ mất lòng làm sao mình vừa ý hết trơn mọi người được. Mình vừa ý
1: Bởi vì
0: Tường Minh
1: mình
0: thì mất
1: làm
0: lòng anh Kiểm, đó là dĩ nhiên rồi.
1: mình cẩn thận thì tại cách cô
0: Bây
1: nói
0: giờ
1: cách
0: anh cẩn
1: cô
0: thận
1: nói
0: cách
1: thấy
0: mấy đi
1: cô Tục
0: nữa
1: Minh rồi
0: đó, anh có cẩn thận cách mấy đi
1: đó,
0: nữa
1: đó
0: anh cũng
1: đặc biệt
0: hài lòng được một số người thôi, và một số người khác họ không có hài lòng. Đó giống như từ mình ví dụ đó, bây giờ sợ sợ mất lòng anh Kiểm thì tự mình không có vui.
1: ông tôi có đó cô nói tôi phản đối cô,
0: Rồi phải nói
1: tôi
0: đi
1: phản đối, không biết là phản đối gì không.
0: gì.
1: Anh Kiểm làm mất lòng cô đâu mất lòng anh Kiểm đâu, kể cái đó cô phải bảo vệ, tự bảo vệ cho cô
0: Mình thí
1: chứ
0: dụ
1: phải
0: vậy
1: là
0: đi để
1: cô
0: người ta
1: làm
0: nói, với tự nhiên mình tự khen mình đâu được.
1: không phải khen, nó là sự thật như vậy. Anh làm mất lòng cô bởi vậy,
0: Đúng
1: do đó
0: nó
1: thì cô tự bảo vệ thôi. Anh
0: dạ
1: Kiểm ha, đó
0: defend
1: là vậy đó.
0: đây. Cảm ơn anh
1: Ok.
0: Trung nha.
1: Dạ
0: Rồi
1: yeah,
0: anh Trung,
1: ok. Bye. Bye.
0: rồi trời ơi, có ai sợ bị tiền đè ngập thở không?
2: Nói chuyện hoang tưởng. Hoang tưởng.
3: Đó là hoang tưởng, đúng. Hoang tưởng.
0: Đúng rồi, trời ơi, có tiền đè
2: Cứ đổi
0: khoái.
2: nhạp nhí.
0: Rồi tiếp nha. Tôi sợ nhất là chủ nghĩa cộng sản, người da
2: Đó
0: vàng.
2: đúng, ai cũng nhiều người đều đồng ý với lấy quan điểm đó. Mà thuộc về cái lĩnh vực chính trị rồi.
0: Gì đó. Dân chơi mà sợ gì anh Trung. Vậy mà đòi làm liều. Anh Trung sợ đủ thứ. Gì đó. Loan Huỳnh thì sợ bị bỏ rơi mà không có tiền hồi nãy nói. Còn Maria Trang nói là chú Cơ là sợ mở miệng mắc quai. Rồi tiếp theo đó là cô Tường Minh rất biết ý của anh Trung. Sao biết ý được? Đâu biết đâu, xa xôi vạn dặm mà nó biết gì đâu, đâu biết gì đâu. Mình sợ nhất là những nếp nhăn trên mặt ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Cái này dễ, căng da mặt thôi.
2: Sợ già, sợ xấu.
0: Sợ sợ nếp nhăn trên mặt. Đúng rồi, có nhiều người á, có một cái nếp nhăn thôi á, là coi như là trời ơi, ngồi mà kéo kéo miết miết lên riết luôn. Thôi không
2: Mọi
0: sao,
2: suy tư trầm tưởng.
0: nhưng mà không có sao, nếp nhăn trên da mặt là có bác sĩ thẩm mỹ sửa được. Nên đó là phụ nữ ha, phụ
2: Đàn
0: nữ
2: ông phải có nếp nhăn thì nó mới nhìn mới là
0: này,
2: phong sương ra
0: ta
2: đàn
0: là phụ
2: ông,
0: nữ, ta
2: dáng
0: tên là
2: đàn ông.
0: Hoa, ra phụ nữ ta sợ nếp nhăn là đúng rồi.
2: Hoa ơi hoa, có hoa nào mà không tàn,
0: Có
2: chỉ
0: tình
2: có
0: nào
2: hoa
0: mà không
2: giả
0: tan,
2: nè.
0: có hoa nào mà không tàn, có
2: Hoa
0: tình
2: giả
0: nào mà không tan.
2: bởi vậy hoang tưởng.
0: Maria Trang nói hôm nay chắc chết quá, chắc chết vì hôm nay em biết sợ gì rồi đó.
2: Sợ gì?
0: Sợ chết vì nghiện cà phê. Tại vì đang uống cà phê nghe anh Kiểm với Tường Minh hát tèn tén mà sặc lên lỗ mũi.
2: Cười
0: sặc cà phê lên lỗ mũi, chết. Sợ nghẹn cà phê mà chết.
2: Còn không mau lên, đi chết đi.
0: Trời ơi, ai mà kỳ cục vậy trời ơi. Trời ơi, đi trù người ta chết, trời ơi.
2: Ủa, cô ước mà, thì chúc
0: ta
2: cho
0: sợ,
2: cô ước thì
0: ta
2: được.
0: Ta sợ đấy. Chứ không phải ta ước. Người ta sợ là sặc cà phê chết. Chứ người ta đâu có ước chết, có ai mà điên khùng gì mà tự nhiên ước chết trời. À, hồi trẻ gặp người mà mình yêu thầm nhìn trộm mà không biết nói gì. Hồi trẻ sợ gặp người mà mình yêu thầm. Cái này hơi kỳ nha. Mình yêu chú Lương á, là mình yêu thầm người đó, mình mong gặp người
2: mong
0: đó
2: được
0: chứ.
2: Gặp chứ tại sao lại sợ gặp cái người mình thầm yêu trộm nhớ. Ông Lương nói chuyện coi như là phản khoa học.
0: Nếu mà sợ một người á là chỉ sợ gặp chủ nợ thôi à. Gặp chủ nợ người ta đòi nợ không biết nói gì thôi, còn gặp người mà thầm yêu trộm nhớ rồi còn khoái nữa. Trời ơi, mình thầm yêu mình được gặp người ta, trời nó sướng rơn luôn chứ ở đó mà sợ. Chú Lương có nói rộ lộn không? Sợ nhất là gặp
2: quá
0: chủ nợ.
2: Lộn.
0: Gặp chủ nợ, gặp không biết nói gì, gặp là nhìn thôi là thấy là xón rồi. Bây giờ biết khất nợ làm sao đó, kiểu vậy á. Có ai sợ nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ sương không vậy ta? Ôi anh Thanh Lợi này nói chúng á, bây giờ ai mà không sợ. Anh Thanh Lợi sợ gì nói nghe chơi nè. Đó. Hồi nãy anh Vũ Kiểm nhắc ai ta? Nhắc anh Nam hả?
2: Ừ.
0: Lâu lâu
2: lâu lắm rồi không thấy anh Nam mà hay đi tập thể dục ở YMCA đó phải không?
0: Tại sao tự nhiên mà chủ đề này là nhớ anh Nam?
2: Tại vì cũng có đôi lần ông cũng có hé lộ là ông cũng có những cái nỗi sợ, đặc biệt là về
0: sợ
2: tôi.
0: Dạ, sợ già.
2: Không không, ông sợ tôi. Ông sợ tôi là BD. Tôi nhớ rõ. Tôi nhớ rõ ai, điều ai, đó.
0: Đâu có sợ, đâu có cần sợ. Chỉ có BD mới sợ, mới nhìn thấy sâu mới é thôi à.
2: Chỉ ngón tay út lên trời nữa chứ.
0: Gặp tôi nghĩ không không nổi luôn đó. Nghĩ tới từ hồi đầu chương trình tới bây giờ mà không thông luôn á. Không biết làm sao mà coi như là đàn ông mà gặp rồi, sâu mà thật. É.
2: Không đến độ thất thanh như cô mô tả cái đó cô theo dệt, nhưng mà rất sợ ngay lúc đó có thể là quăng cả cái rổ ra.
0: Xỉu.
2: Xỉu thì không xỉu, nhưng mà nhìn.
0: Xỉu. Rồi.
2: Người ta nói con sâu làm dầu nồi canh là như vậy, có thể không ăn cái mớ rau đó nữa, làm cái món khác. Đó.
0: Chúng thầy mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 3527.
4: Hello, chào cà phê sáng.
0: Dạ.
4: Dạ, chào chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm, chị Trường Minh.
2: Dạ.
4: Dạ, anh Phạm đây.
0: Dạ.
4: Mình sợ, nói về cái sợ thì mình sợ, mình nghĩ cái này chắc đàn ông ai cũng vậy quá.
0: Dạ.
4: Là sợ thấy đồ ăn mà ăn không được.
0: Ừ.
4: Phải không anh Vũ Kiểm?
0: Dạ.
2: Đúng, lúc đó là anh bị bệnh rồi. Sơ, coi như là vắn tắt đó là anh bị lost appetite, mất khẩu vị. Đúng.
4: Đúng rồi. Thấy đồ ăn mà anh không được. Đàn ông á, đàn ông.
0: Đàn ông sợ thấy, đừng có nói đồ ăn, sợ thấy mà không ăn được. Chỉ ngửi
2: cái
0: ngửi.
2: Cái đó lại là khác.
0: Chỉ đúng. Ngửi ngửi bỏ đi thôi phải không?
2: Cái đó lại là khác.
0: Sợ nhất cái đó đúng không? Sợ nhất vậy phải không?
3: Đàn ông đâu phải là chó mà tự ngửi bỏ đi chị.
0: Không phải chó, người con người cũng ngửi vậy.
2: Anh Thanh, anh đừng có nêu banh để cho cô hàng cà phê nói tục tiểu nữa.
0: Không có tục nha, không có tục nha, không có gì tục hết. Ngửi ngửi, bây giờ á, răng cỏ không có.
2: Tôi đồ, muốn dịch lại lời của anh Cơ
0: đồ
2: nói.
0: Đồ ăn ngon okay. Á, mà không dám ăn nè, sợ đường.
3: Ý muốn nói là người già răng cỏ không có đó.
0: Thì đó là,
3: tôi chẳng hạn.
0: Thành nó ăn không có được, thành nó chỉ ngửi ngửi thôi rồi không ăn.
4: Chào mỡ, chào mỡ, chào mỡ. Đồ ăn ngon là không có healthy.
0: Đúng.
4: Đồ ăn ngon là không healthy.
0: Đúng.
4: Ăn vô là máu lên, mỡ lên.
0: Thành ra đâu có dám ăn đâu, ngồi chống đũa.
4: ăn không được luôn chứ, biết tức chứ.
0: Thì tức thiệt, tức thiệt. Anh sợ nhất cái đó thôi hả?
4: Mình nói vui vậy thôi, cái đó thôi.
0: Bây giờ anh nghĩ sao nè, bây giờ là anh sợ nhất là khi mà mình không có sức khỏe, đúng không? Nói chung là tóm lại mình không có sức khỏe cho đủ thứ hết, mình lớn tuổi rồi.
4: Cái tuổi này là mình sợ nhất là bệnh thôi.
0: Bệnh
4: không ai mà không sợ. Để nói chung cho tất cả mọi người, bệnh là phải sợ rồi. Kể cả bây giờ mình nói mình đau đau cái đầu thôi, mình nói trời đau cái chân nó đỡ hơn đau cái đầu á. Đó, rồi mà đau cái chân nó bữa cái đầu đầu đỡ hơn đau chân. Phải không? Cho nên là con người ai cũng sợ đau sợ bệnh hết. Ngoài cái đó ra thì mình cảm thấy mình không sợ cái gì hết.
0: Không sợ gì hết hả? Sợ đau sợ bệnh. Đau bệnh dẫn tới là mình nằm chỗ nè, mình mất khả năng này, mất khả năng kia, mất tất cả.
4: Đúng rồi, mình
0: bệnh là mất việc luôn.
4: Đúng rồi. Cho nên là mình nói chuyện sợ ai ta nói chung chung sợ cái này sợ kia thì nó hơi cao siêu quá. Thì mình cảm thấy cái sức khỏe là quan trọng nhất cho con người của mình.
0: Sợ bệnh.
4: Chứ còn
0: tự mình cũng sợ bệnh nữa.
4: Mình chết sớm hay làm anh hùng này nó. Thường thường á mình muốn gan á thì mình chết sớm. Muốn làm anh hùng phải chết sớm. Mình chọn cái chết trễ hơn là làm chết sớm.
0: Đâu có chọn được anh chết đâu, chọn được đâu.
4: Đôi khi mình anh hùng á, cái chuyện không đáng mình phải nhảy vô mình làm. Mình đừng có nói chuyện về anh hùng và về ngồi mặt trận nha. Mà nói là anh hùng ở trong...
0: Anh hùng rôm thôi.
4: Đôi khi mình thấy chuyện bất bình mình nhảy vô. Có phải chuyện của mình không? Đó, mỗi công việc đều có một cái bộ phận để nó lo cho vấn đề đó. Giống như mình thấy anh trộm, anh cướp. Mình nhảy vô làm cái gì?
0: Để kêu cảnh sát đúng không?
4: Của mình. Đó, đúng rồi. Mình đừng có làm anh hùng. Hoặc là kể cả những cái tiệm của mình là chủ đi. Thấy anh cướp ra vô. Kệ nó đi, nó lấy mình anh hùng làm gì để rồi mình mất mạng. Đó. Cho nên mình phải biết cân đo đong đếm lúc nào mình sợ hoặc là cứ nào mình không sợ.
0: Anh ngoài cái sợ bệnh anh còn sợ gì nữa không anh? Anh sợ rắn, sợ sâu, sợ bụt cạp, sợ dán, sợ nhện gì không anh?
4: Mình có những cái sợ mà mình mắc cười lắm, mà giờ mình nghĩ cái chuyện hai vợ chồng đôi khi hay đi chơi lái xe đâu chơi, không là kể cả ngày thường thôi đi đâu, bà xã mình ngồi trên xe mà uống hết cái chai nước bằng chai plastic, cái bò đồ nước. Thì thường thường hình như cái này là cái tật của tất cả mọi người sao đó, thì mình uống xong mình hay bóp cái bò đồ đó, cái rột đó.
0: Sợ cái tiếng đó.
4: Mỗi lần bà bóp một cái, mình nghe cái đầu mình nó tưng vậy.
0: Sợ cái tiếng động đó.
4: Mình sợ nhất là cái đó. Mình không hiểu tại sao mình sợ nhất là cái đó luôn.
0: Cái đó bữa nào bà giận nữa, bà cầm cái chai nước bà bóp ngay trước mặt anh, bà bóp riết luôn cho anh nổ đầu.
4: Nhất là trong lái khi lái xe đó, bà bóp cái đó là mình chịu không được. Rồi một cái sợ thứ nhì nữa mà bây giờ ám ảnh mình trong giấc ngủ tới bây giờ là mình sợ lục. Nước lục á. Tự vì cái hồi nhỏ mình ở quê, mình nhớ là khi chị cộng nó lấy nhà rồi thì gia đình mẹ với lại mấy đứa con về quê ở giữa cánh đồng á. Thì mỗi năm từ tháng 9 cho đến tháng 11 là hết mưa, cái lục mưa là lục. Thì mẹ con đùm túm nhau mà dắt nhau đi ra khỏi chỗ đó để mà lên cái đường cái cao để mà trú ngụ. Thì mình sợ lúc đó tự nhiên còn nhỏ, mà lúc đó mới 5-7 tuổi gì đó, sợ tới bây giờ ngủ mà tự nhiên thấy lục hơn, mà ở mà khi nào mình mệt mỏi là mình ám ảnh cái đó, mình ngủ mình mơ mình thấy lục rồi.
0: Mà đổ mồ hôi heo, đổ mồ hôi hột.
4: Sợ nhất là cái đó, mà kể cả mình đi chơi nha. Đi hồi đó đi chơi tự nhiên thấy nước, sợ. Thấy mà lái xe mà thấy cái hỗn nước, ngu sao chạy. Không có dám cán qua, kiếm cái chỗ cao đi chứ không dám đi chỗ nước.
0: Anh có sợ vợ không anh?
4: Đi thôi coi. Không biết nữa.
3: Không dám nói hay là không biết.
0: Anh nghĩ sao đàn ông là cái gì cũng sợ, anh nghĩ sao, cái đó ok không? Hay là đàn ông phải liều lĩnh chút xíu, phải mạnh dạn chút xíu chứ gì cũng sợ hết. Anh nghĩ làm sao?
4: Đàn ông ta nói sợ chứ không phải người ta sợ đâu chị Tùng Minh ơi.
0: Ai nói?
4: Người ta nói vậy thôi. Giống như anh Vũ Kiểm nói ý sợ cái này, ý sợ kia, anh nói vậy thôi.
0: Anh... đi coi phim với nàng cái tới hồi cái ôi sợ quá ôm ta.
4: Đúng rồi, cái đó là em cũng sợ mà.
2: Không, những cái đó tôi lại không có.
0: Anh sợ
2: cái đó tôi lại mình. Rất là đàn ông.
0: Anh
2: tôi mình. Đâu có lợi dụng một cách tầm thường như vậy. tôi có bản lĩnh của tôi muốn ôm lúc nào là tôi có cách ôm, và tôi sẽ làm cho người đẹp bảo anh ôm em đi, chứ không có kiểu mà lợi dụng một cách bình thường như vậy. Xoàng
4: đồng chí là chính vì đó mà em thấy anh bị thiệt thòi, anh đi đâu cũng bị thiệt thòi hết á. Đúng không anh? Thấy anh có thiệt thòi không?
2: Tại sao thiệt thòi?
4: Không thì em thấy anh đi đâu anh cũng bị thiệt thòi hơn người ta hết á.
3: Đi bồ qua đường còn bị xe tống nữa mà nói gì thiệt thòi.
0: Xin lỗi.
4: Đôi khi anh sống cao thượng quá để anh thiệt thòi, đúng không?
0: Đúng rồi.
4: Đàn ông phải cao máu hẻ chút xíu chứ.
2: Không, cái đó tôi không cho tôi là cao thượng. Nhưng mà cái đó là cái bản lĩnh của người đàn ông. Không có lợi dụng những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ôi anh sợ quá cho anh ôm em cái được không? Vẫn năn nỉ ý ôi
0: không,
2: cái chuyện
0: đâu có đã sợ rồi mà hỏi gì sợ vô. Sợ giật mình là liệu là ôm đại chứ lúc đó mà còn hỏi
2: đó
0: gì nữa.
2: Lợi
0: sợ
2: dụng trắng trợn
0: sợ gì mà anh sợ.
2: Nếu mà tôi là đàn bà con gái tôi khinh những người đàn ông đó.
3: Có
2: cái gì đâu
3: là...
2: em đã
3: đó,
2: thích
3: cái đó
2: anh
3: là
2: rồi anh...
3: trong lòng người ta chứ đâu phải là người ta nói ra.
2: Em
3: đâu
2: đã thích anh rồi khi là... em đồng ý em đi chơi với anh được quyền hôn em.
0: Trời ơi, đó người ta còn bằng mặt chứ bằng lòng, ta chưa có, ta còn em trả, em trả.
4: Cái này á, anh chưa có nghĩ tới cái mức này, tại vì á, đôi khi á, mình đàn ông mà phải tỏ ra mình bản lãnh, mình lo cho cái người bạn gái mình trước khi người ta sợ. Có nghĩa là ví dụ mình nói chỉ vì dù nhỏ thôi.
0: Em có sợ
4: mình
0: không,
4: thấy,
0: ông anh
4: mình,
0: đi.
4: Mình thấy cái phim kinh dị đi không? Mình sợ, mình biết bạn gái mình cũng sợ, cho nên mình ôm bạn gái mình để bạn gái mình đừng có sợ.
2: Anh nói anh đưa ra thí dụ khiên cưỡng anh Thành.
0: Không
2: ai mà đi hẹn đào mà đi coi cái phim kinh dị Exorcist hoặc là cái phim mà Black
0: mấy
2: Bird.
0: Ông là chuyên môn mà dẫn vô coi cái đó, dẫn vô coi đó để nàng sợ mắng mấy ôm. Trời ơi, bài
2: tôi nói
0: học.
2: Nó hơi dung tục một tí. Nếu mà đàn ông cũng sợ như vậy, chàng và nàng đều sợ hết.
0: Là hai người ôm nhau.
2: Teo buji rồi còn cái gì nữa mà thú vị.
0: Ta giả bộ
2: anh
0: sợ
2: Thành đồng ý đây, không?
4: Đúng, đúng, anh em đồng ý ý anh, nhưng mà anh nói chuyện nha. Đôi khi
3: anh kiểu quản lý thơ.
4: Đôi khi em đi với bạn trai.
3: Dạ, sợ chứ đâu phải ta sợ thiệt đâu.
4: Đôi khi một nhóm bạn trai em đi coi phim, ha, thì phim kinh dị, em đâu có sợ đâu.
0: Tự nhiên đi nàng cái sợ liền
4: em. Em biết bạn trai của em không có sợ, cho nên em không có ôm bạn trai em. Đó, còn cái này mình đi với bạn gái, biết bạn gái mình sợ, cho nên mình phải tỏ ra đàn ông, mình phải cover cho bạn gái của mình trước khi người ta sợ.
2: Cái trò đó tôi cho là lừa đảo, và cái thủ thuật đó nó quá tầm thường.
0: Nhưng mà nó quá.
2: Anh đã phác thỏa một cái kế hoạch hành động ở trong đầu rồi, cái tình yêu đó nó sẽ không last long.
0: Nó là chất xúc tác thôi. Tình yêu là tình yêu, cái đó là chất xúc tác thôi. Rồi cảm ơn Thành nha.
4: Dạ, cảm ơn chị bà xã.
0: Dạ, mời thính giả kế tiếp. Dạ, xin mời.
5: Dạ, yeah, good morning cả nhà.
0: Dạ, yeah, chào chị.
5: Em thấy cuộc sống không có gì để sợ, chỉ sợ hai thứ rồi. Thứ nhất là không có sức khỏe, thứ hai là không có tiền, đã chết. Còn ngoài trường có gì sợ rồi.
2: Quá thực tế.
0: Thực tế mà cái này thực tế là sợ không tiền, sợ không có sức khỏe.
5: Không tiền ai cho mình. Sức khỏe là được gì? Tất cả thôi.
0: Rồi.
5: Còn những người đàn ông mà nói cái gì cũng sợ, dáng cũng sợ, chuột cũng sợ.
2: Không có dư giả đâu. Nhưng mà chị không có chết đói tới tuổi chị về hưu. Chính phủ liên bang sẽ trợ cấp cho chị, hơi đâu mà chị lo.
0: Trợ cấp mà không đủ tiêu chuẩn.
2: Chị sai vung tay quá chán thì làm sao mà ở đâu ra mà đủ, có máy in tiền thì cũng không đủ.
0: Tiền trợ cấp có bao nhiêu? Bây giờ sợ không tiền, đúng, cái ai cũng sợ hết á. Tường Minh cũng sợ không tiền, ai cũng sợ không tiền. Rồi cái sợ mà không có sức khỏe đó, sợ bệnh đó, ai cũng sợ hết, đàn ông đàn bà gì cũng sợ hết đó, chắc chắn rồi. Nhưng mà đàn bà thì có sợ gì hơn không, sợ già hay là sợ bị bỏ rơi hay sợ gì hơn không, nó đặc biệt hơn đàn ông không?
5: Tại vì đàn bà yếu đuối người ta sợ mấy đó thì
0: đúng rồi.
5: Đàn bà đó mạnh mẽ giống chị Tường Minh hay em là cái đầu sợ thì không next đó chứ.
0: cũng sợ chứ, sợ bây giờ không có người để mình kêu honey do this, honey do that, không có người để mình giúp mình chứ. Đúng không?
5: Trời ơi, handyman nó mà buồn thiếu gì.
0: Handyman thì lại phải quay lại là phải có tiền. Ừ, có tiền là không cần nữa, có tiền là ok. Còn handyman do this and do that.
5: Anh Bố Kiến nó sợ sâu. Nhìn mà anh Bố Kiến anh không có sợ ai đâu. À, ổng mà sợ.
0: Chị. Sợ ổng. Trời ơi, chị nghĩ sao vậy trời ơi? Đúng rồi, đúng
2: tôi
0: rồi.
2: Bị có nhận oan, nhận lầm.
0: Có những người không. Á.
2: Nói đi từ nghe.
0: Có những người á mà người cái sợ của người ta mà mình tin không nổi luôn á. Vậy mà cũng sợ.
2: Tôi khuyên hai chị đừng nên có cái nhìn gọi là trông mặt mà bắt hình dong.
0: Đừng có đánh giá cao anh Kiểm.
2: Ok.
5: Có nhiều ông á. Con giá cũng sợ.
0: Vậy chị nghĩ sao chị? Chị nghĩ sao đàn bà nhìn mấy ông đó là sao chị? Cái gì cái kêu gì cũng sợ. Anh thôi thôi không làm, không sợ. Vậy chị nghĩ sao về những người đàn ông đó vậy?
5: Để ok, sắp hết giờ phải không? Mấy em bận vái chứ không, đừng bận quần nữa.
0: Em cho anh mượn nè.
2: Không, thường thì tôi hay dùng mấy chữ đó. Đàn ông mặc váy là như vậy.
0: Cần thương em cho mượn.
2: Váy khô rộng quá, tôi mặc nó bị tuột.
5: Bận đầm đi.
0: Ừ, cho anh mượn cái đầm này nó khỏi tuột. Thiệt là đau lòng đúng không? Thiệt á. Đúng rồi thì cái người mà liều lĩnh quá, không có sợ coi trời bằng vung, không sợ gì hết, mình cũng đâu có thích. Nhưng mà những cái người mà nhất là đàn ông mà nhút nhát quá thì rõ ràng chắc là phụ nữ cũng thất vọng lắm. Tại vì là phụ nữ sẽ muốn có một cái người để mình nương tựa. Mà mình nương tựa vô mà đã mình sợ rồi, thêm một người sợ nữa chắc chết. Cho nên lời nhắn nhủ cho mấy anh ở bên ngoài thì sợ thì đúng, ai cũng sợ. Sợ rắn cũng ok, sợ sâu thì hơi quá đáng. Nhưng mà đừng có cái gì cũng sợ hết, mà cũng đừng có quá liều. Có nhiều người liều quá không? Mình sợ tự nhiên là cứ như không biết sợ cái gì hết, gọi như là ra đường hung hăng với người ta, đâu biết người ta là ngoài đường là cái gì đâu, cũng không sợ luôn. Hung hăng rồi này cái nọ, cái đó cũng không có đúng ha. Nhưng mà rõ ràng qua chương trình này chúng ta thấy có hai cái điều mà ai cũng sợ hết, đó là sợ không có sức khỏe. Chắc chắn chú Cơ dù không có nói ra, chú Cơ cũng sợ. Sợ thức dậy đau chỗ này, đau chỗ kia, không có sức khỏe. Sợ mình già, mình không chết, mình nằm chỗ. Chắc cũng bị cũng sợ lắm luôn đó. Cái đó là cái sợ nhất đó. Bây giờ chưa già mà đã nghĩ tới đó rồi là cảm thấy sợ rồi. Đàn ông phần đông là sợ vợ là nhiều nhất. Đó. Ngay còn Kim Cân Hoàng nói là sợ nhất là gặp người mình ghét. Tóm lại là sợ gặp người yêu mà không đủ tài năng hay là đủ sức khỏe. Gặp người yêu mà không đủ tài năng. Mình sợ một ngày nào đó mình chọc anh Kiểm mà anh Kiểm không chửi mình nổi nữa.
2: Tôi sẽ biến cái nỗi sợ của cô Thanh Thanh không thành hiện thực. Tôi sẽ luôn luôn có sức để mà chửi cô. Ok, Thanh
3: mỗi
2: Thanh.
3: Mỗi đọc ngang đó mà biết là Thanh Thanh viết mới hay. Dễ sợ.
2: Ép mình đá cá.
3: Tôi là sức ngạc nhiên.
2: Cá như vậy. Ai mà không dành.
0: Trời ơi, có một cái ngày mà người ta nói gì. Sợ nhất cái ngày mà ruồi bu lên mặt á. Mà không buồn phổi.
3: Mấy mà ở nhà mấy lành.
0: Rồi đậu mặt mà không buồn phổi đó, trời ơi, nó nghe nó thảm. Tôi từng dẫn người yêu đi Haunted House, nhưng mà mỗi lần nàng giật mình là chửi thề và đánh người ta. Chửi thề đi vô ấy, nhà ma đó, thì mỗi lần mà nàng giật mình á, nàng chửi thề với đánh người ta, nên từ đó tôi sợ. Bị liều. Thôi đến đây cũng hết giờ rồi. Những gì chúng ta cần nói, chúng ta nghe thì chắc cũng nghe quá nhiều rồi. Xin kết thúc chương trình tại đây và chúc cho quý vị có một ngày thứ tư thật là nhiều niềm vui. Chào tạm biệt.
6: trình này được bảo trợ bởi.
7: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong, gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction. 3-2-3-7-7-2-8-3-6.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay như đã thông báo thì chúng tôi có một buổi nói chuyện cùng với gia đình của anh Nhân Lê. Kính thưa quý vị, anh Nhân Lê 34 tuổi là một người Việt Nam bình thường. Vừa qua đã bị đánh giả mang bằng một cái ống kim loại hay là cái cây xà beng gì đó vào ngày 17 tháng 7 ở gần xa lộ 249 của Harris County. Và thủ phạm đó là Joshua McDaniel, 28 tuổi, là một người có tới 16 cái án tiền hình sự, trong đó là có tấn công những người lớn tuổi. Nhưng mà khi đưa ra tòa thì anh ta được đưa vào một cái chương trình gọi là Mental Health Diversion của Harris County và được thả ra đường và tiếp tục gây họa. Cái điều này làm cho gia đình rất là đau buồn và cộng đồng chúng ta cũng đau buồn, không chỉ là cộng đồng Việt Nam đồng hương của chúng ta mà ngay cả những sắc dân khác và cộng đồng Hoa Kỳ cũng lấy làm rất là phẫn nộ. Và cái ngày hôm đó thì còn nhiều những nạn nhân khác ngoài anh Nhân Lê cũng bị đánh. Đây không phải là câu chuyện của một gia đình của anh mà là một cái câu hỏi rất là lớn đặt ra, đó là cái hệ thống tư pháp cho cơ hội quá nhiều cho những kẻ đã chứng minh mình là những người có hại, những người đe dọa thực sự cho xã hội. Ai là người trả giá? Và hôm nay thì chúng tôi đã mời được gia đình của anh Nhân Lê, đó là anh Hiếu Huỳnh, cũng như là một người, đó là ông Andy Kane, là Director of Victim Services của Ram Thurber, đã có trong studio của chúng tôi ngày hôm nay. Xin gửi lời chào tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Hiếu, cũng như hello ông Andy Kane.
1: Yep. Dạ, em xin chào chị Tường Minh và em kính chào toàn bộ quý vị đã theo dõi chương trình của Đài Việt TV.
0: Dạ vâng, đầu tiên thì chúng tôi cũng muốn tóm tắt sơ lược về cái câu chuyện này cho những ai mà không có lên mạng xã hội hay là không có xem báo đài Mỹ. Đây là lần đầu tiên một đài Việt Nam tại Houston đã phỏng vấn, cho nên chúng tôi nhờ anh có thể tóm tắt cái sự việc của em Nhân bị tấn công như thế nào không?
1: Dạ, sự việc của em Nhân là giống như em nói là rất là bất ngờ. Thì em Nhân bị tấn công vào ngày 17 và tới 3 ngày sau thì em mới biết là do cái cảnh sát gọi một người thân của em, rồi xong rồi một người thân của em đi làm, rồi em mới là cái người nhận cuộc gọi đó. Và em biết được cảnh sát báo là em Nhân đang nằm ở trong bệnh viện của HCA Northwest. Thì sau khi em báo tới đó thì có những phóng viên tới và muốn phỏng vấn em, nhưng mà em chưa biết tình hình cho nên em không có phỏng vấn. Thì em mới nói là em chưa có phỏng vấn được tại vì em chưa có rõ thông tin tin tức gì hết. Thì em mới không có phỏng vấn. Rồi em đi vô bệnh viện em thăm. Thì sau khi em vô bệnh viện em thăm thì em nói là cái này nó không còn là một cái vụ mà gia đình em phải chịu, tại vì nó nhìn rất là tang thương, rất là đau đớn. Khi mà em thấy là em không còn biết nói gì hết thì em mới về nhà, em suy nghĩ em nên làm cái gì. Rồi em mới làm đăng bài, post bài, nhờ cộng đồng chia sẻ giùm em, giúp em lên một cái tiếng nói. Có nghĩa là cái chuyện này không còn phải là một mình gia đình em phải chịu, mà cái này có thể là tương lai tất cả gia đình sẽ phải chịu nếu như mình còn cái này. Thì khi mà em nói chuyện với lại cái người mà tới đầu phỏng vấn em thì họ có nói là cái người mà đánh em của em á, là họ có tới mười mấy cái case felony nằm ở trước, với lại cái người này vừa mới đánh một cái người lớn tuổi hồi tháng 11 và được dismiss hồi tháng 2. Thì em mới nói là cái này là cái quá quá như là nói là không còn gì để nói. Thì sau khi đó thì em lên post lên á, thì mọi người chia sẻ rầm rộ giùm em, rồi giúp em liên hệ cộng đồng, rồi giúp em liên hệ này người kia. Thì April mới nhắn em. Thì sau khi nhắn em xong thì April tới và giải thích cho em nên làm cái gì. Thì em mới có cái buổi press conference hôm đó, và cho tới hôm nay thì được nhận sự quan tâm của quý vị cộng đồng này nọ. Em rất là cảm ơn.
0: Hiện tại thì tình trạng sức khỏe của em Nhân ra sao và gia đình đang phải đối mặt với những quyết định như thế nào?
1: Dạ thì khi cái lúc mà lần đầu tiên em tới thì em rất là bàng hoàng, em không có biết em nên làm cái gì. Thì em nói chuyện với bác sĩ thì bác sĩ nói là em Nhân đang trong cái tình trạng rất là nguy kịch. Mình phải quyết định lẽ là thứ tư là một là tiếp tục điều trị hay là rút ống. Thì khi đó thì em chưa có một cái gì kế bên giống như là bảo hiểm hay là cái gì cho em Nhân hết. Cho nên em chỉ suy nghĩ tới làm sao mà giống như để cho em Nhân nó có một cái gì đó, gọi thí dụ mà có đi thì cũng là ra đi trong cái sự ra đi thanh thản, không phải đau đớn. Nhưng mà sau khi trong vòng mấy ngày trước, hồi hôm thứ hai em post bài về Nhân á, thì em thấy Nhân có những cái positive side là giống như là rất là khả quan. Thì em mới lên trên bệnh viện em hỏi lại hết và em nói là bây giờ mình sẽ không có rút ống nữa và sẽ trị cho Nhân cho tới khi nào mà Nhân khỏe lại. Nếu như mà Nhân không khỏe lại thì là đó là do cái nghị lực của Nhân, chứ em không có là interfere vô cái chuyện này. Thì bác sĩ cũng vừa mới mổ cho Nhân ngay cái cổ, có nghĩa là sẽ chuyển từ cổ họng xuống cổ, thì sẽ thở về nó sẽ dễ hơn, khi mà giống như là tháo ra tháo vô thì nó sẽ dễ, với lại bỏ thêm cái feeding tube vô cho Nhân.
0: Anh nói là có những cái tín hiệu khả quan, thì anh có thể chia sẻ với cộng đồng là những cái tín hiệu sự sống nào của Nhân để cho gia đình có thể tiếp tục động lực để mà điều trị cho Nhân?
1: Dạ, thì khi em trong những cái ngày mà em tới túc trực bên Nhân á, thì em thấy là Nhân có những cái biểu hiện giống như là khi bạn tới thăm á, họ nắm tay, họ nói chuyện thì Nhân nắm tay lại và con mắt thì chảy nước mắt.
0: Vâng.
1: Rồi cái đó là một cái biểu hiện rất là tốt. Cái thứ hai là Nhân ho. Tại vì nếu như một người mà em theo em đọc trên AI thì những cái người mà thực sự mà không có cái hướng muốn sống, không có cái will để sống thì họ sẽ không có những cái biểu hiện đó. Thì cái đó là em đọc thôi, nhưng mà em không biết đúng hay không, thì em chỉ là cầu mong cái đó là đúng. Rồi cái mà khi em vô bệnh viện thì em massage cho Nhân, em massage tay, massage chân. Thì khi em massage tay cho Nhân, em cũng thấy là Nhân nó kéo cái tay của em. Có nghĩa là nó kéo ngược lại vậy. Rồi cái chân thì khi em massage thì em thấy Nhân là kiểu giống như là co giãn, stress. Thì em nghĩ là một phần là do nằm lâu quá. Nằm lâu quá cái chân nó bị tê. Thì khi mình massage thì nó tự động nó mục. Và cái hôm qua thì em thấy có một cái biểu hiện nó hơi lạ, nhưng mà em để ý nhưng mà làm vẫn chưa xong, là em không có thật sự thấy, nhưng mà em cảm giác là em thấy là cái mi mắt của Nhân á, nó nhúc nhích một chút xíu và con mắt nó hở một chút. Có nghĩa là nó khác những cái ngày đầu em tới thăm. Rồi cái proof thì bây giờ nó xẹp lại. Thì đó là cái những biểu hiện mà em thấy là nó rất khả quan, là em tin là Nhân cũng đang là finding cho cái cuộc sống, cái life của Nhân. Cho nên là em quyết định là không có làm gì nữa hết. Bây giờ chỉ cứu khi nào hết cơ hội nữa thì mình sẽ tính tiếp.
0: Sau cái biến cố này thì hiện tại gia đình hoàn cảnh như thế nào?
1: Mọi người rất là sốc, ai cũng sốc hết. Ba mẹ em cũng sốc, ba mẹ em cũng nói chung là bây giờ họ cứ vô thăm, ai vô thăm được cứ thăm, nhưng mà mẹ em thì bị ám ảnh, coi xong rồi giờ mẹ em rất là buồn, rất là ám ảnh. Mọi chuyện bây giờ em giải quyết hết.
0: Chúng tôi ở trên tay có một cái thư đề ngài là 27 tây tháng 7, viết lúc 10 giờ rưỡi tối. Đó là thư của mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh. Trong thư đề là: chúng tôi là mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh, có thấy tin tức chia sẻ trong cộng đồng về em Nhân Lê. Chúng tôi đã đến thăm và cầu nguyện cho em lúc 10 giờ rưỡi tối hôm nay và rất tiếc là đã không gặp được gia đình. Chúng tôi xin được cầu nguyện cùng gia đình về hoàn cảnh hiện tại của em cũng như là gia đình. Và mục sư cũng có để lại cái số điện thoại của mục sư. Trong cái hoàn cảnh này thì rõ ràng những cái chia sẻ của những người có thẩm quyền cũng như là bên chính quyền cũng như là giới truyền thông và tất cả mọi người, những lời cầu nguyện của quý vị rất là quan trọng. Chúng tôi cũng có thấy là anh Hiếu cũng nhờ tất cả chúng ta cùng cầu nguyện cho cái sự finding, cái khả năng mà chống chọi lại cái mong muốn sống của Nhân Lê cũng như nhờ ơn trên giúp đỡ. Tuy nhiên thì cũng thấy là bên gia đình có một cái quỹ được lập ra. Vậy thì cái quỹ này lập ra với mục đích gì?
1: Dạ, cái quỹ này lập ra với mục đích là lúc đầu á thì tụi em muốn là có thể gọi là thứ nhất là trang trải cái tiền viện phí cho Nhân. Cái thứ hai nếu như còn có biến cố thì nó cũng là cái funeral của Nhân. Thì những người bạn của Nhân lập ra cái quỹ này thì với một phần họ nói là có thể giúp gia đình em trong những cái ngày mà không có đi làm được, phải lo cho Nhân từ A tới B, từ A tới Z. Nói chung là mọi thứ, là nói thật là bởi vì em không có đi làm được, là em phải túc trực cho Nhân. Rồi sau khi em làm xong em rất là mệt, em về em rất là stress, em không còn năng lực mà để có thể mà đi làm thêm nữa. Mà bình thường em đi làm khoảng 12 tiếng đô này nọ, bây giờ em không còn khả năng đi làm nổi, chỉ còn khoảng mấy tiếng là mới về.
0: Có nhiều câu hỏi trên mạng xã hội gửi đến đó, là gia đình có dự định khởi kiện Harris County Court về cái việc thả tự do cho những tên tội phạm có tiền án như vậy ra ngoài đường và gây hại cho em Nhân hay không?
1: Dạ, thì hôm qua em có đi với lại xuống luật sư để em nói chuyện. Thì sau khi em nói chuyện với luật sư á, thì luật sư cho em biết như thế này. Thứ nhất là mình không có kiện được judge cho dù họ có quyết định là sai. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, DA, thì em hỏi về DA thì họ nói là cũng không kiện được DA. Nếu như mà họ làm đúng, còn nếu như họ làm sai thì mình có thể kiện. Thí dụ giống như hối lộ hay là cái gì đó thì mình có thể kiện. Nhưng mà sau khi mà em nói chuyện với luật sư thì luật sư nói 90% cái vụ này có thể là không kiện được. Thì bây giờ em chỉ muốn nói lên tiếng nói là nếu như được thì em sẽ kiện, còn nếu như không được thì em chỉ mong mọi người phải thật sự cẩn trọng trong những cái cuộc bầu cử tiếp theo, là em không có đem chính trị vào và em cũng không có đem tôn giáo vào. Em chỉ muốn nói với mọi người biết cái này là sự thật, là cuộc sống của gia đình mọi người, quý bà con của bác cũng giống như là cộng đồng, thì mình phải thật sự quan tâm. Nếu như không thì cái cảnh này nó sẽ còn xuất hiện. Thì mọi người có thể tìm hiểu về cái khu vực của quý bà con của bác đang ở đâu, và có thể là bỏ một chút thời gian ra để tìm hiểu chính sách của những người họ chuẩn bị sắp vào cái ghế mà gọi là quyết định số phận của cả community luôn, chứ không phải là chỉ có một mình gia đình em.
0: Anh có cần hỗ trợ của cộng đồng về những cái mặt pháp lý hay những cái mặt gì mà anh cần cộng đồng hỗ trợ cho anh?
1: Dạ, hiện giờ thì em chưa có gì gọi là cần cái đó cả, tại vì em chưa có đầy đủ thông tin. Thì sau khi em có đầy đủ thông tin thì em sẽ thông báo.
0: Dạ vâng. Bây giờ chúng ta quay trở lại với một số những cái câu hỏi cho ông Andy King, là Director của Victim Service Crime Stopper. How often do people with multiple prior conviction get released on the low bail or then commit the new crime?
2: Well, glad to be here, and you got to give a lot of props to the family of Non Lee, because most victims, you know, don't go out and start talking about the system and how it failed them. And I'll just go on the record and say, you know, that our criminal justice system failed the Lee family. There's no ifs, ands, or buts, because the offender should have never, ever been released back to the community. This is not an anomaly. This is par for the course. I wish I could tell you this was unusual, but this happens every day in Harris County. There used to be an adage in Harris County that if you were out on bond and you were charged with a new crime, you didn't get released back. Unfortunately, things have changed. And at Crime Stoppers, we started noticing a very disturbing trend. And started in 2019, where I started noticing that a lot of defendants who were charged with murder had been released on more than one felony bond, or they were given a PR bond. What a PR bond is, it's a personal recognizance bond, better known in street terms as a get-out-of-jail-free card. We never used to give anybody a PR bond, get-out-of-jail-free card, and that was being given to people who were charged with violent crimes. It was absolutely absurd. To date, I have documented over 225 people that have been murdered by defendants who have been released on more than one felony bond or were out on a PR bond in Harris County. And I'll give you a great example that your community will probably relate to. There was a young lady named Chi Lee. And Chi Lee went missing. There was a search, and we finally found her body was stuffed into a freezer right off the Beltway in Hammerley. The suspect, who is now convicted of her murder, had been out on three felony bonds. Not just out on the bonds, he violated his bond conditions, and they still allowed him to be out. Then they gave him a bond. Then they lowered the bond, and he was back out on bond. He violated his bond conditions. We did multiple news stories on this individual. Now he's locked up. But again, it was too late for Chi Lee. So in this, you know, we like to say this was a horrible tragedy, what happened to Non Lee, but it was so utterly preventable because the suspect pretty much bared his bones as to who and what he is, a career, habitual, violent criminal. There's no ifs, ands, or buts. His records clearly speak for himself. Yet our criminal justice system kept releasing him time after time, gave him chance after chance after chance. Matter of fact, the only time he wasn't committing crimes was when he was locked up. And that didn't happen this time. And now you have what happened to Non Lee and so many others that have now paid the ultimate price, and that's something you just don't get over.
0: Why are repeat offenders sometimes allowed to back to street so quickly?
2: Well, it's a good question, and by our Constitution, every person is presumed innocent until guilty, okay? So when you're charged with a crime, you are given a bond, and that's by law. The only offense a defendant cannot get a bond for is capital murder, and that's if you murder a law enforcement officer or you murder someone while in the commission of another crime. We've now changed that thanks to a law that passed last legislative session. It was called Prop 3. It was voted overwhelmingly by the citizens of the state of Texas, and that allows judges discretion not to grant bond to defendants charged with certain violent crimes. And we are seeing that being implemented in Harris County. But we had to pass a law just to do that. Common sense and criminal justice are oxymoronic terms that have difficult times meeting each other. In this case, is living proof.
0: What can the community do when a known repeat offender to release or and continue to cause harm the community?
2: They can do exactly what the Lee family is doing and bringing attention to them. As a victim advocate for over 30-some-odd years, I was in the mayor's office for 18 years, from 1992 until 2010. Then I was over at the Houston Police Department from 2010 to 2018, and then Crime Stoppers made me an offer I couldn't refuse, and they asked me to start their program here. I cannot go back and change what happened to the Lee family, but we can make things better for others to come along, and you've achieved a lasting legacy. I hope that Nan Lee and so many others become a catalyst for change, and the only way to do that is to let the public know what's happening. I love working with people like that want to actually go out and do something and advocate on behalf of victims' rights, because that's the only way things get changed. Each year, every other year, we have a legislative session. I'm up at the Capitol. I've personally have been responsible for passing over 25 pieces of legislation to enhance victims' rights and public safety. And usually, for every piece of legislation that we push, there's a catalyst, a story behind it, why it had to happen. And that's what I'm hoping for here.
0: So how does the Crime Stopper help stop people who keep committing program after being released?
2: We do exactly what the Lee family is doing. We call attention to it. And we let the courts know that we're watching. And, you know, I do a show on local Fox News every week. We just did our segment last night called Breaking Bond. We've been doing that for 6 years. It is unheard of in TV news to be doing the same topic every single week for 6 years. But we never run out of material. And because of our efforts, we've made significant improvements, and that's through the legislature. We've passed bills. So, for example, in 2021, we passed a bill with State Senator Joan Huffman that eliminated any violent offender from getting a personal recognizance, get out of jail free card. You can't do that anymore. We passed bills to make it harder for people to get out on bail. We've given judges more discretion. And I think for the most part, the judges in Harris County are pretty well aware that we're watching. And none of them wants to appear on a show, because when they're appearing on a show, that's usually not good news. So the eyes of Harris County are upon our criminal justice system.
0: Thank you, Andy King.
2: You bet.
0: Yeah. You want to say more?
2: No, I will tell you, and I'll tell young man here, we try to take a negative and turn it into positive action for social change. And you're seeing living proof of this right now. I mean, a couple of weeks ago, you never imagined yourself being in this. You never thought you'd be going about your life, right?
1: Yes, I lived in Houston for a long time, since 2005. And I love America. I love the American culture. You know, I love people here. I love Texas. So, but I never expected it to be happening to my family.
2: You see it on the news, and you go, there by the grace of God, go you and I. And you never thought that one day you would be part of that.
1: I understand, yeah. And I try to react on some posts that happened, you know, recently in Harris County, but I got no voice. It's because nothing related to me that time yet, but now it's really related to me.
2: No, you have found other families that are walking in your shoes.
1: Yeah.
2: As well, mm-hmm. And it's good to know that you're not alone.
1: Yes, sir.
2: In your
1: yes,
2: journey,
1: sir.
2: And you're with people like April Aguirre and myself and others that know the system,
1: yes,
2: and can help guide you and your family through each step.
0: Mm-hmm. Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái câu trả lời của ông Andy Ken, là Director Victim Services Crime Stoppers. Và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và qua phần thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái câu chuyện này. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng, và trong phần thứ hai chúng tôi cũng sẽ mở đường dây cho quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi cho ông Andy Ken cũng như là có những cái lời chia sẻ gì với anh gia đình của anh Nhân Lê là anh Hiếu Quỳnh ở đây, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi nhé qua số điện thoại là 713-931-1560. Tất cả những câu hỏi hay là những cái lời động viên, những lời chia sẻ của quý vị, chúng tôi nghĩ là rất quý báu đối với gia đình, cũng như là các câu hỏi của quý vị cũng có thể giúp ích cho cộng đồng của chúng ta. Cho nên quý vị đừng ngần ngại, trong phần thứ hai hãy gọi vào với chúng tôi. Xin mời quý vị giữ làn sóng.
3: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng.
0: Cũng như là các câu hỏi của quý vị cũng có thể giúp ích cho cộng đồng của chúng ta. Cho nên quý vị đừng ngần ngại, trong phần thứ hai hãy gọi vào với chúng tôi. Xin mời quý vị giữ làn sóng.

0: thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bellem Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellem Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellem Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellé đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay. Đó là công lý cho Nhân Lê, người đã bị thương rất là nặng trong cái vụ bạo lực của một tội phạm đã có nhiều cái tiền án tiền sự như phần 1 chúng ta đã đưa ra. Cái câu nói hồi nãy chúng ta nghe đó là anh Hiếu anh nói chứ anh ở đây lâu lắm rồi. Những cái chuyện nó xảy ra là chuyện của người ta, chuyện của cộng đồng, không phải là chuyện của mình. Tới bây giờ mình mới thấy mình mới là người trong cuộc, thì anh nghĩ như thế nào?
10: Dạ, nói nếu mà nói đúng thì em cũng phải nói là đúng là chuyện của người ta, nhưng mà mình cũng thấy là cái này nếu như mà mình không lên tiếng thì là chuyện của mình. Thì cái lúc đó em cũng kiểu giống như là em bấm react, em comment thì mấy cái chuyện đó mình chỉ là tiếng nói nhỏ thôi, mình đâu có ai quan tâm đâu. Cho đến khi đó thực sự là chuyện của mình thì bây giờ cái tiếng nói này không phải là do em tự có mà là do nhờ cộng đồng giúp đỡ em share ra để em có thể gọi là nhờ cộng đồng như là giúp cộng đồng lên tiếng cũng như là giúp cộng đồng có thể biết được lý do tại sao mà mình lại ở trong cái hoàn cảnh như bây giờ.
9: Đúng như vậy, chuyện của cộng đồng thì chúng ta quan tâm một cách khác, nhưng mà chuyện trong nhà thì rõ ràng là chúng ta mới cảm nhận được cái nỗi đau khi mà chúng ta bị mất người thân hay là những người thân của chúng ta trong cái hoàn cảnh như cái hoàn cảnh của anh Nhân Lê rất là đau. Và cộng đồng cũng cảm thấy đau nữa chứ không phải là chỉ có người trong nhà mới cảm thấy đau.

0: mình trong cái chiếc giày thì mình mới biết
1: Dạ
0: là
1: đúng.
0: nó đau như thế nào. Cho nên ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mở đường dây cho quý vị gọi vô qua số điện thoại là 713 931 1560. Và hiện bây giờ đó, nếu như mà anh được nói chuyện với lại ông Me, hay là anh muốn được nói chuyện với những người có thẩm quyền giống như là thượng nghị sĩ tiểu bang hay là gì đó, thì anh muốn nói gì?
1: Dạ thì nếu như mà có thể được nói chuyện với những người cơ quan cấp cao thì em chỉ muốn đặt ra những câu hỏi là làm sao để có thể ngừng cái chuyện này và làm sao để nó không còn tái diễn nữa. Tại vì nó đã rất là lâu nhưng mà mình có lên tiếng nhưng mà mình không phải trong cuộc cho nên mà cái tiếng nói mình không có lớn. Và bây giờ em là người trong cuộc thì em có thể đại diện, gọi là đại diện thì em xin cộng đồng cho em dùng chữ đại diện để em có thể hỏi những người cơ quan cấp cao là làm sao để có thể không còn xảy ra nữa.
0: Chuyện cũng xảy ra hơn 10 ngày rồi. Đã có những cái cơ quan thẩm quyền nào giúp đỡ cho anh hay là trả lời cho anh ít nhất là một phần của câu hỏi đó không?
1: Dạ hiện tại thì chưa có ai gọi là liên lạc em để có thể gọi là trả lời câu hỏi cho em biết, nhưng mà em đã được cái Harris County Attorney liên lạc và họ nói là họ sẽ cho cái người tội phạm này là Joshua McDaniel là 4 tội, và 4 tội này nó sẽ được bond là 750.000. Thì em khi em nghe cái chuyện này thì em mới hỏi hỏi lại là nếu như mà cho 750.000 tiền bond thì có khi nào là không có tiền bond mà vẫn được thở ra hay không? Và câu hỏi thứ hai của em là nếu như mà nó chỉ cần trả một chút xíu thôi là lại có khi
0: 10%.
1: nào là sẽ bỏ vô lại mental leave hay không? Tại vì cái câu hỏi này của em nó hữu lý là tại vì sao? Tại vì khi mà em nhìn vô cái record của Joshua McDaniel này, trong 3 lần đầu tiên mà tên tội phạm này làm cái những chuyện như thế này thì mỗi một tội mà tên tội phạm này làm đều phải bị bond là 250.000 một một tội nha. Có nghĩa là ba cái cộng lại là 750.000 rồi. Thêm một cái nữa là 5.000, có nghĩa là 755.000. Thì em mới hỏi với họ là nhưng mà nếu nếu như vậy thì tính từ cái lúc mà nó phạm tội cho tới bây giờ gần cả 1,5 triệu rồi. Nhưng mà tại sao nó vẫn được? Tại sao nó vẫn được thả ra ngoài? Thì em mới hỏi nó thì cái câu trả lời này là họ không có câu trả lời. Và em cũng cảm ơn và vậy thôi.
0: Vậy thì tôi mới thấy trong cái phần mà cái ngày hôm đó có nhiều người bị nữa, có nhiều người bị nữa chứ không phải là có một mình em Nhân, đúng không?
1: Dạ đúng.
0: Vậy thì những gia đình khác họ có cùng lên tiếng với anh hay anh có liên lạc gì với những cái gia đình mà cũng bị cái ông chó sô này hại hay không?
1: Dạ thì có một gia đình người Mỹ là cũng bị giống như gia đình em. Thì ở khi mà lên press conference á, April cũng có nói là họ tôn trọng cái sự privacy của họ. Họ có thể nói, họ có thể post, họ có thể làm press conference, cái gì cũng được. Tùy theo cái đó là cái mình tôn trọng người ta. Thì em cũng có nói là nếu như gia đình Hispanic này mà không dám lên tiếng hay là sợ thì họ có thể kể cho em biết và em có thể lên tiếng giùm họ để mình đánh động sâu hơn vào cộng đồng Spanish hay là Latino. Vì nói chung là bây giờ tất cả chúng ta đều cùng chung trên một chiến thuyền hết. Ai cũng phải bị sống trong cái hoàn cảnh này. Mình không biết ai sẽ là người tiếp theo. Nếu như họ sợ thì họ có thể nói cho em biết và em có thể đem ra cho mọi người cũng biết.
0: Trên cái con đường mà đi tìm công lý cho Nhân Lê đó, anh có gặp những cái khó khăn gì?
1: Dạ thì lúc đầu thì có khó khăn nhưng mà sau những cái chuyện xảy ra mọi người đều giúp em, mọi người đều share bài của em, post bài của em rồi động viên khích lệ thì em cảm thấy là em không còn khó khăn nữa. Nhưng mà vấn đề là khó khăn thì vẫn khó khăn nhưng mà nó nằm ở trong cái mức em có thể gọi là chịu được để tiếp tục cái con đường này.
0: Cái quan hệ gia đình của anh với Nhân Lê như thế nào?
1: Và Nhân Lê là em họ của em, cũng là anh em của em, nó sống chung từ nhỏ với em.
0: Tại vì thấy khác họ nên tụi mình hỏi câu đó.
1: Dạ.
0: Có rất là nhiều những khi chia sẻ, có một cái website mà anh đã post trên cái Facebook của anh để cho mọi người vô chia sẻ về con người của Nhân Lê. Chúng ta biết cái hoàn cảnh của Nhân như vậy, con đường đấu tranh để đòi cái công bằng và đấu tranh cho cái cộng đồng chúng ta không có gặp những cái hoàn cảnh giống như Nhân Lê. Thì trong đó có một cái web mà anh để cho mọi người, bạn bè chia sẻ hình ảnh cũng như kể về Nhân. Vậy thì trong cái chương trình này anh có thể kể về Nhân đôi chút không? Con người Nhân như thế nào? Cái cuộc sống của Nhân trước khi bị nạn ra sao?
1: Nhân thì con người của Nhân nó rất là hiền, nhưng mà nó cũng rất là lì. Thì từ nhỏ sống chung với em thì hai anh em sống chung từ nhỏ, mỗi đứa cách nhau có 1 tuổi thôi. Thì hai đứa đều kiểu giống như con nít. Thì Nhân thì cũng ham chơi, em thì cũng ham chơi, nhưng mà em kiểu giống như em ham chơi ngầm, em không có ham chơi giống như Nhân. Em thích làm gì thì em làm mình thôi. Giống như em đi chơi điện tử cũng đi một mình, em đọc truyện cũng đọc mình, cái gì cũng là một mình. Nhân thì thích giao lưu bạn bè, cho nên là mỗi lần mà thích giao lưu là bạn bè là sợ sinh, gia đình không cho, là lấy xe chạy đi, lại đẩy đi, về chiều về tối bị quýnh. Dạ. Thì rồi có một lần là Nhân là cũng y chang như vậy, bà nội bà giận quá, bà lấy cái chổi bà phang mà không biết sao nó né được, nó né xong nó chạy đi tới chiều giờ là bị quýnh tiếp. Dạ, cái đó là cái chuyện. Rồi cũng có cái chuyện nữa là hai anh em đọc truyện thì truyện là em mua, mà lúc nào em mua là nó đòi đọc trước, nó chuyện tao mua xong mày đòi đọc trước, cho nên em mới nói là muốn đọc thì chờ tao đọc xong rồi mày vô mày đọc. Xong cái bực mình vô lấy cái chiến mấy cuốn cũ ra đọc. Rồi đọc xong là không dẹp lại bị chửi tiếp. Nó cứ như vậy làm hoài. Nhiều khi em cũng bực mình la từ nhỏ tới lớn, la riết thành quen luôn.
0: Đó là những cái kỷ niệm mà cái cuộc sống chung, nhất là con trai thì những cái chuyện phá hay lì ngầm này kia thì cái chuyện cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà theo như cái những gì tụi mình đọc được đó, là bạn bè chia sẻ là Nhân là một người nhất rất là nhiệt tình và nhân ái, có đúng không? Dạ. Những cái câu chuyện, những cái câu chuyện nào hay là những cái giây phút nào mà anh cảm thấy là Nhân là một người rất là hiền và nhân ái?
1: Dạ thì nói chung là Nhân thì lúc nào nó cũng đi với bạn nó. Thì bạn nó, ví dụ mà nó bị em la nhiều quá là nó đi với bạn nó. Mà đi với bạn nó là nó đi từ sáng tới chiều cũng được nữa. Nhiều khi nó ở lại luôn, rồi bạn bè nó là chăm sóc lẫn nhau, rồi ở chung với nhau, ăn uống, rồi nói chuyện gì đó, rồi qua sáng tới ngày hôm sau nó mới về. Nhiều khi như vậy.
0: Nó rất là Nhân, rất là nhiệt tình với bạn, phải không?
1: Dạ, bạn của Nhân rất là đông. Bạn của Nhân rất là đông, nhưng mà cho tới khi mà bạn bè thì mỗi người một hướng riêng, thì mỗi người tách ra một hướng riêng. Cho nên là từ khi đó thì Nhân có một số bạn khác như người Mễ, thì họ cũng có những cái nhận định giống như vậy. Dạ, em cũng có cái lá thư của bạn bè của Nhân gửi cho em.
0: Được biết là bạn bè cũng chia sẻ nhiều, cũng tới thăm, mặc dù là bực mình, nhưng mà khi nhìn thấy Nhân trong cái hoàn cảnh này, thì nếu như mà cái Nhân mà tỉnh lại thì cái câu đầu tiên anh sẽ nói với Nhân là gì?
1: Em sẽ nói là bớt lì lại nghe lời anh.
0: Dạ vâng. Rất là chân thành và rất là cảm xúc, phải không? Trong cái hoàn cảnh như vậy thì chúng tôi sẽ mở đường dây cho quý vị gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi muốn quay trở lại với ông Andy King một chút xíu. Can you tell us about the mental health diversion system?
2: Yes, so our mental health system is woefully deficient, and we see defendants who are declared incompetent by a court to stand trial, meaning they don't have their faculties and they don't understand right from wrong, and then they're sent to a state mental institution, and then a lot of them get miraculously cured within less than a year, and they're returned back to Harris County to stand trial for their offenses. A majority of them who are declared incompetent and then restored to competency are released right back to the community. A lot of times they're released in these assisted homes. But they're not locked down, they're not confined, they can come and go as we please. And we did a story a couple weeks ago on 3 defendants, all charged with violent crimes, arson an aggravated assault with a deadly weapon that were incompetent, restored to competency, released on a PR bond, told to go live in this house, and they walked out, and they're wanted fugitives right now. So in the case of Non Lee, the offender, Joshua McDaniel, they dismissed the injury to an elderly charge, which I'm still baffled as to why that occurred. When they dismissed the charge, they referred him to mental health treatment. Key word is refer. They didn't order him. So they gave him a free ride from Harris County Jail, and they dropped him off at the Ed Emmett Mental Health Facility. The facility is voluntary. In other words, you can't be ordered to stay there. You can, anyone can come and go as you please.
0: Mm.
2: And so when they just dropped him off, there's no checkups. There's no, well, did you check? There's nothing.
0: Mm.
2: Basically, they just dumped him off and said, sayonara, you're on your own.
0: Mm.
2: Nobody knows if he even went there. Obviously, it doesn't matter because we all know what happened a few months later. That, to me, really stands out in this case because there's no record of McDaniel in any of his crimes of any mental health issues. There aren't any. Whether they are or not right now, that should have been addressed. And he should have went through the process of being declared incompetent. That way he would have been ordered to a lockdown mental facility. And that didn't happen here. And that's why this case raises a lot of red flags. If it happened in this case, is it happening in other cases? That's the question that I'm looking to find out answers from.
0: Should the Harris County make a mental health division harder for people with a history of violence?
2: Yeah, I mean, the one that they dropped them off on, if you look at their requirements and their rules, they're not even supposed to take offenders with violent criminal backgrounds. So that would have precluded McDaniel from even going there because of his violent criminal history. So basically, they just got him off the books. That's just the only way to say it. They got him off the books, said he's, you know, he's no longer under state custody. We have nothing to do with him. And that happened the day they dropped him off.
0: What a message do you have for the public or the leader about the cause of a given high risk of offender another chance?
2: This case opens up a lot of questions, questions that need to be asked and answered, particularly how many offenders, violent offenders, are being referred to mental health facilities. Are these facilities where you're confined, where there's actual treatment in the facilities, or are these places you can come and go, excuse me, as you please? And so we need to know how many of this, how often is this happening? And then what happens when someone goes to a facility and they're released back? Are they checked upon? Are they people that actually keep an eye on them? Or are they just basically the honor system? And you're paying with people's lives. And we're seeing it right here in the case of Non Lee. And he paid the ultimate price for that decision, as did others in that case.
0: Chúng ta còn ít phút cuối cùng, không biết là bên phía bên gia đình có những cái lời gì muốn nói với cộng đồng không?
1: Dạ, thì trong những ngày vừa qua em thật sự cảm ơn cộng đồng đã chia sẻ, và em cũng cảm ơn những chư tôn giáo công chức tôn giáo có tới để mà cầu nguyện, rồi các thầy tu cũng cầu an, và con cũng cảm ơn sư phụ của con đã cho con những cái lời động viên và gọi là cầu an cho em của con. Thì con cũng có thêm một cái chuyện này con muốn nói, là trong cái post của con á, con có để là hiện tại là cái tiền fundraiser của Nhân á, thì con sẽ trích một phần để con giúp những người gọi là trong hoàn cảnh chung với con mà họ không dám lên tiếng nói. Thì không có nhiều, giống như có nhiều thì con giúp, nhưng mà con vẫn phải để dành cho Nhân trong cái chuyện sắp tới mà gia đình phải đối diện. Thì những cái gì con giúp được thì con sẽ giúp, cộng thêm cho những cái case violence ở Houston, mà nếu như mà con có nhiều thì con giúp nhiều, con có ít con giúp ít, thì đó là cái message của con. Và con nghĩ là Nhân cũng sẽ muốn làm như vậy, con cũng nghĩ là cộng đồng sẽ làm như vậy, tại vì cái này nếu như mà giúp được chi phí cho ai thì mình giúp, thì tiền là cũng của cộng đồng, mà con nghĩ là cộng đồng cũng cũng ủng hộ con làm việc này. Thêm một chuyện nữa là gì ta, không quên rồi.
0: Thật ra thì tụi mình có vô để coi cái GoFundMe của em Nhân thì thấy cái số tiền cũng không phải là lớn so với một số case khác, thì họ cũng đóng góp nhiều lắm, nhưng mà của em Nhân thì thấy cũng vừa phải thôi với cái bệnh trạng của em Nhân, thì cái số tiền đó để trang trải giống như là nói là không có bảo hiểm, không có này kia cái nọ, thì cái phần chi phí chắc cũng là rất là nhiều cho em Nhân. Không biết là có đủ để chia sẻ hay không nữa.
1: Dạ thì giống như em nói là em sẽ tính theo cái gì em có thể làm được thôi. Thì em nói là cái message em nói là mình vì cộng đồng vì mình. Và cái những người mà không lên tiếng được, họ trong có hoàn cảnh cũng đang rất là bi đát, thì mình là cái người đứng ra tiếng nói, và mình được cộng đồng thương thì mình cũng nên một chút xíu gì giống như là tương thân tương ái. Em nghĩ đó là cái điều mà nên làm. Và cái phần viện phí của bệnh viện thì em đã được state, người ta đã liên lạc với bệnh viện và người ta nói là nhân sẽ nằm trong cái diện gọi là được state
0: trả tiền.
1: Dạ, chi phí sẽ được state, giống như là em chưa có biết là sẽ trả như thế nào, nhưng mà tất cả cái giấy tờ đều đã được approved rồi. Giờ chỉ chờ bệnh viện gửi bill lên thì state sẽ nói chuyện với lại bệnh viện.
0: Cũng đỡ cái phần đó, cũng an tâm được cái phần đó ha. Vậy thì hồi nãy tụi mình có hỏi cái câu là cộng đồng bây giờ sẽ giúp anh gì, thì anh nói chứ bây giờ cũng chưa cần biết giúp là cái gì. Tuy nhiên thì để đồng hành với anh thì anh nghĩ là cộng đồng, những người Việt chúng ta nên làm gì cùng với anh?
1: Dạ thì nếu như mà được thì chỉ là mỗi người nên nhắc nhau trong gia đình là phải nên đặc biệt để ý tới những người mà sẽ đại diện cho cộng đồng của mình, cái khu vực của mình sống. Hãy bỏ một chút thời gian đi tìm hiểu ai là sẽ người ủng hộ cho cái chính sách là không dễ dãi với lại tội phạm. Đây là cái chuyện rất là quan trọng, giống như mọi người đã thấy là đã xảy ra trên em của con. Thì bây giờ em chỉ có mong như vậy thôi. Rồi tiếp theo là nếu như mà được thì mình có thể giống như cái sự thay đổi này em muốn đổi là thành yêu thương và quan tâm. Và em sẽ có một cái trang fanpage cho cái đó, cho mọi người có những ý kiến, những người quan tâm đến sự gọi là an toàn của cộng đồng thì em sẽ mọi người phải post lên đó. Thì em sẽ có người làm cho cái chuyện đó.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hiếu Huỳnh đã đến với đài chia sẻ về cái tình hình sức khỏe của Nhân Huỳnh mà cộng đồng ai cũng đang rất là quan tâm, cũng như chia sẻ những tâm tư của gia đình. Và đặc biệt xin cảm ơn ông Andy Ken, Director of Victim Services của Ram Stoppers, đã đến và đã chia sẻ những cái cảm nghĩ của ông trong cái case của Nhân Lê ngày hôm nay. Và đến đây thì chúng tôi thấy thời gian cũng đã hết rồi, chúng tôi xin khép lại chương trình tại đây. Và xin thưa với quý vị thì thứ sáu này buổi chiều chúng tôi cũng sẽ có một cái buổi phỏng vấn cùng với ông Mayor, ông thị trưởng của thành phố Houston cũng sẽ tới để mà chia sẻ về cái vấn đề này. Quý vị có thể đón xem chương trình này vào chiều thứ sáu 1 giờ tới 2 giờ, 1 giờ 1 giờ rưỡi. Dạ. Tới 2 giờ hồi nãy tụi mình có nhắn cho anh để tụi mình coi cái ngày thứ sáu là 1 giờ rưỡi tới 2 giờ trên các channel là Việt TV, Radio, Facebook cũng như là YouTube của Việt TV sẽ có cái buổi hội thoại đó nha. 1 giờ rưỡi cho đến 2 giờ. Đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt chương trình và xin chào tạm biệt. Thank you. Last word for the people.
2: I appreciate it. What I try to do as a victim advocate is I cannot go back and change what happened to you or your family, but we're going to make things better for others to come along, and you've achieved a lasting legacy. And that's what I hope the legacy of Non-Lee will be, that we get changes so that we don't have to deal with other cases like this.
0: Yeah.
2: And I love working with families like this.
0: Mm-hmm. Thank you so much for being here. Nice to meet you. Thank you.
1: Dạ, em xin cảm ơn nhà đài đã cho em cái cơ hội được nói lên tiếng nói của em, cũng như là giúp cho cộng đồng, nói lên tiếng nói của cộng đồng. Em cảm ơn Mr. Andy Crane đã đến đây với lại em để cùng thảo luận về cái chuyện này.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và quý vị có thể share cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay ở trên Facebook và YouTube để cho nhiều người biết tới cái vấn đề này và đồng hành cùng với gia đình của Nhân Lê nhé. Xin chào tạm biệt.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đất mẹ đây có lúa, đồng xanh xa mấy mùa.
7: Nhà đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
8: Dạ, xin chào Tường Minh, chào quý vị thính giả đang nghe đài.
7: Và một tuần nữa lại trôi qua rồi, chúng ta lại trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội. Mời quý vị gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà quý vị có câu hỏi thì hãy gọi ngay từ đầu chương trình để chúng tôi có cơ hội trả lời quý vị một cách chi tiết và rõ ràng nhé. 713-931-1560, anh Bảo khỏe không?
8: Cũng ok. Mọi chuyện cũng còn như vậy, không có khá hơn, cũng không tệ hơn là cũng mừng. Sức khỏe mình thấy không có tệ hơn là mình mừng, rất là mừng luôn. Muốn nó khá hơn không được thì phải chịu hen.
7: Dạ, đúng rồi. Mời thính giả trên đường dây ạ. 6263.
9: Xin chào anh Bảo và cô Tường Vinh.
7: Dạ, cô ơi, cô tắt giùm con cái radio ạ.
9: Dạ, thưa, tôi tên là Hồng, 75 tuổi. Tôi có Medicare, giúp em chăm sóc tại gia hôn dân. Tôi không có nhà, không có xe. Tôi đang ở nhà dưỡng lão. Người tôi rất yếu. Chồng tôi đi vượt biên từ năm 75. khi sang tới Mỹ thì ông cha phải lấy vợ làm hôn thú và có hai đứa con trai. Từ 75 tới nay tôi không hề liên lạc và tôi cũng không hề ở chung với ông ấy, không có liên hệ hết, không khai thuế, không có văn chung. Giờ thì ông mới chết, tôi lại được cái tiền quả phụ ấy. Nhưng mà tôi muốn hỏi là ông bảo là khi được tiền đó thì tôi có phải bị mất cái bảo hiểm mà không?
8: Cái này hôm trước đã nói rồi, nếu mà cô không có muốn mất mà tiền của ông nhiều quá, cô đừng làm giấy tờ thôi, đừng lãnh thôi. Tại mà cô lãnh tiền cô ăn theo ông, mà tiền tử của ông mà nó cao quá thì họ cướp cái tiền giàu của cô.
9: Tiền tử được gần 8
8: á. Cướp tiền giàu của cô.
9: Người ta không lãnh tôi chứ, người ta cứ gửi cho tôi thì làm sao?
8: Không có ai gửi đâu, nếu mình không điền đơn xin họ không có gửi đâu.
9: Dạ. Vậy nếu tôi nhờ số tôi nói là tôi từ chối tiền đó, tôi xin tiền già như bao nhiêu rồi. Khác thì có được không?
8: Được cô. Cô đừng gọi, đừng nói gì hết. Họ không biết thôi, cô không làm gì hết thì thôi.
9: Dạ. Cảm ơn cô Bảo rất nhiều.
8: Dạ.
9: Chào cô Tiểu Tinh ạ.
7: Dạ, dạ chào cô ạ. Dạ. Chúc cô sức khỏe nha, chào cô. Đường dây trống trở lại rồi, quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo trong khi chờ đợi quý vị thì Tường Minh có câu hỏi cho anh Bảo. Người cao niên ở Texas làm gì để mình không có bị cắt tiền già hay là bị cắt giảm tiền bệnh? Tiền bệnh có bị giảm không? Mình có thu nhập thêm khi mà mình bệnh mà mình có làm chút thì có được không?
8: Tiền bệnh mình đi làm thì được, thì dĩ nhiên nếu bây giờ mình làm nhiều quá thì họ giảm tiền bệnh xuống hay cúp luôn. Tiền già cũng vậy, mình đi làm vẫn được, nhưng nếu bây giờ mình làm có tiền thì họ sẽ cúp tiền già, họ giảm tiền già cho mình cúp.
7: Ừ.
8: Thí dụ bây giờ đi, họ nói tối đa một người tôi cho ông 997 đồng, cho 1.000, chẳng dễ nói, tôi cho ông tối đa 1.000 đồng tháng. Bây giờ mình ở nhà mình buồn quá, đi ra đứng ngoài phụ ngoài chợ, giống như mấy ông bà già mình đi chợ Mỹ hay thấy ha.
7: Ừ.
8: Thấy ông con ngoại, cô gờ hay kia, thấy ông bà già đứng đó để mà tiếp mình, thì họ lãnh lương. Nếu bây giờ cái lương đó nó cao mức nào đó thì họ cúp tiền già luôn, họ không cho nữa.
7: Bao nhiêu là cao?
8: Thì tính thí dụ bây giờ mình đi làm tiền già mình tối đa 1.000, tiền già tối đa 1.000. Nếu bây giờ mình đi làm mà trong 1.000 đồng đó mình có hết 700 đồng tiền hưu, 300 đồng tiền già ha. Mình đi làm một tháng được 700, coi như mất tiền già. Tức là mình làm một, ví dụ bây giờ mình được 300 đồng tiền già thì mình tối đa làm 600. Thí dụ như tôi làm 500 đồng. Thằng nói ok, nếu mà ông đi làm thì tôi tính một nửa cái lương của ông là cái income cộng trong tiền hưu của ông. Bây giờ ông đi làm tiền làm thêm được 500 đồng một tháng, tôi tính một nửa là 250. 250 cộng thêm 700 đồng cái tiền hưu của ông là 950. Tôi cho ông thêm 50 đồng tiền già nữa là thành 1.000. Thì lúc đó ông có tiền hưu, tiền già dùng chỉ một đồng, tôi cho mày kết luôn. Còn nếu tôi cấp tiền già, tôi cấp mày kết luôn. Nếu bây giờ mình làm 600 đồng, tôi đã được 300, 300 cộng 700 nợ 1.000, thì mình đủ tiền sống, họ không giúp nữa. Họ cấp tiền già, tiền già cấp thì cấp luôn cái mày kết. Đó coi lại ha.
7: Thường thì không mất bao nhiêu mà cấp mày kết là cũng hơi mệt.
8: Yeah.
7: Xin chào 2933.
10: Chào anh Bảo, chào chị Thường Minh. Cái nhờ anh Bảo giải thích dùng cái TANF, TANF, cái tiền đó là cái tiền nào, giờ nó qualify như thế nào?
8: Cái tiền đó là cái tiền trợ cấp cho những gia đình có income rất là thấp. Temporary Assistant Needy Family. Tức là họ giúp cho những gia đình mà có con nhỏ hay có hoàn cảnh khó khăn, không có đi làm được hay làm rất là thấp, thì họ cho thêm cái tiền đó. Giống như hồi xưa mình mới qua Mỹ ba mấy năm trước thì họ hay nói cái vụ mà chữ welfare food stamp, thì cái 10F là tiền welfare. Hay mình đi qua cái dạng tị nạn thì họ cho mỗi tháng vài trăm trong 7 tháng hay 5 tháng đầu tiên, cái cho mình cái welfare, cho mình cái food stamp, cho mình cái Medicaid cho những người mới qua dạng tị nạn, thường 6 tháng thì phải, mới nhau làm 6 tháng hay 7 tháng gì đó. Đã tiền đó.
10: Rồi cảm ơn anh Bảo nhiều.
8: Dạ.
10: Cho chúng mình thôi để dùng lại người khác. Xin cảm ơn. Bye bye.
7: Dạ vâng. À, cảm ơn chú. Và đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Số điện thoại là 713-931-1560. Người lớn tuổi ở Texas mình cần có bao nhiêu cái credit, 40 cái credit thì mình được social security, tiền social, phải không anh Bảo?
8: Đúng rồi, đó của cả nước Mỹ luôn, cho chỉ Texas xong thôi.
7: À.
8: Tức là bây giờ mình đi làm đóng thuế đủ 40 cái quarter, đủ 40 điểm thì mình sẽ có đủ điều kiện mình xin hưu non khi 62 tuổi trở lên. Hay hưu toàn phần 67 cho những người sinh năm 60 về sau. Và 65 tuổi mình có Medicare và mình đóng thuế đủ rồi. Nhưng cái Medicare đó mình phải đóng bạc bi một tháng 203 đồng cho hiện bây giờ. Thì cũng có người hỏi về, thí dụ tôi đi làm đóng thuế chỉ được lãnh tiền hưu, tôi làm rất là thấp, 10 năm rất là thấp, không có cao. Cái lương hưu của tôi chỉ có 238 đồng một tháng.
7: Lương hưu mà ít vậy đó?
8: Có. Chỉ có 210 mấy đồng tháng cũng có nữa, mấy năm trước. Là chỉ có 230 mấy đồng tháng thôi thì nó vừa hơn mức 23 chừng vài chục thôi. Ok, mình cho kể cái trường hợp như vậy. Thí dụ giờ đi, cái người đó mới qua Mỹ 12, 13 năm thôi, họ không có thi quốc tịch được. Tiếng Anh yếu, thi quốc tịch không được, thay xanh thôi mà làm đủ 10 năm. Một tháng chỉ được ảnh tiền hưu có 238 đồng tháng. Mà mình đóng hết 203 đồng tháng rồi. Thì mình chỉ còn dư 35 đồng tháng thôi.
7: Để làm gì?
8: Bài toán khó hả? Tại vì thay xanh không xin được tiền già.
7: Khó. À, 0618.
11: Hello.
7: Dạ.
11: Dạ, xin chào anh Bảo, chào cô Tường Minh. Cho tôi hỏi, tôi tên là Minh á, tôi muốn hỏi là cho một người quen á, họ đã được 72 tuổi rồi nhưng mà ăn tiền hưu thì có 90 mấy à, nhưng mà bây giờ họ bệnh á, anh bệnh nặng lắm á, không có làm gì được hết á. Thì mình có thể nào mà xin được người đến nhà hết không anh?
8: Cái đó tùy theo bảo hiểm của họ có là cái gì, thì cái đó phải gọi bảo hiểm.
11: Ồ, phải nói chuyện với bảo hiểm đó hả?
8: Dạ.
11: Chứ chỉ có cái Medicare không hả?
8: Dạ, phải nói chuyện bảo hiểm. Hay mình phải trả tiền, tự ra tiền, chứ không có, chính phủ không có chương trình giúp những người đó dạng đó ở Texas. Ở Cali có, nhưng Texas không có.
11: Mà nếu như mình muốn có được cái người hết nhà thì mình cái điều kiện như thế nào vậy anh?
8: Bảo hiểm phải trả tiền cho cái đó, chứ ai trả bây giờ? Một là mình tự trả. Giống như cái tôi không có được giúp, tại tôi có income cao, tôi lãnh tiền, tôi có Medicare không thôi, tôi không có được giúp trong vấn đề long term care. Tôi không có bảo hiểm long term care. Bảo hiểm kia không trả cho tôi thì tôi phải tự trả tiền thôi, chứ sao giờ?
11: Không có thể nào mà xin người hết mà. Tại vì cái này lương có ít thế mà. Không có. Sao nó hỏi cho có cái Medicare không hả? Thành bây giờ không có người hết, không có thể làm được gì hết trơn. Còn vậy thôi, cảm ơn anh.
8: Dạ vâng.
11: Để hơn nói họ gọi được tên bảo hiểm thôi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn cô Tường Minh nha.
7: Dạ, dạ vâng. Mời một thính giả kế à.
12: Hello.
7: Dạ vâng, chào cô.
12: Dạ chào chú Bảo, chào cô Tường Minh. Tôi mới nghe người ta là bạn tôi nói là cổ nghe trên đài nói là năm tới nè, 27 nè, có thể thì Medicare nó cắt off phạt bi, phải không cô chú Bảo?
8: Dạ không.
12: Dạ không hả? Vậy sao nghe nói cắt off phạt bi nên mấy bà già sợ quá?
8: Dạ không.
12: Okay,
8: bây giờ đó thì bây giờ cũng không chung chưa có luật, tại vì sao, nếu mà những gì mà muốn ra có hiệu lực thì phải tháng 10 mới có chính thức.
12: Yeah.
8: Bây giờ nó có tháng 7 là đâu có chính thức được.
12: Yeah.
8: Mà nghĩ tưởng tượng nha, cái đó là cái quyền lợi của những người đóng thuế ở Mỹ này. Bây giờ mà không có cho tôi bọc bi mê cây phải có khác cho tôi, chứ thưa không có tôi chắc là chịu nổi là thừa chết luôn ạ.
12: Không có Medicare mà không có phạt bi trả tiền thuốc đâu, có mấy người già đâu có tiền đâu mà mua thuốc chú
8: là
12: Bảo
8: chết luôn đó. Đó là chính phủ làm hạch luôn đó, họ sẽ kéo nhau khéo khiếu kiện này kia là giữ luôn đó.
12: Ok, dạ thôi cảm ơn chú Bảo với cô Tường Minh nha.
8: Dạ
12: tôi kính chào chú.
7: Dạ vâng. Dạ. Bye, chào bye. Cô
12: dạ
7: mời thính giả kế tiếp là 2933.
10: Hello, tôi là Tuấn số 1, tôi mới gọi vô đó, tôi hỏi vấn đề Tenet á. Tenet tức là chữ viết tắt cho cái chữ là gì, Stanford, chữ gì vậy? TNF. Temporary existence, N G F là chị.
8: Needy family.
10: Needy family.
8: Yeah.
10: Yeah, needy family. Rồi cái ví dụ như cái người ở biên giới á, người ta qua đó, từ biên giới qua mấy cả năm trước á, nó vô rồi biên giới rồi kéo mở cửa cho nó vô rồi lại đưa cho nó cái thẻ credit card rồi đưa cái phone luôn. Rồi cái mà nó để mấy trăm mấy ngàn đồng vô trong cái thẻ credit card để mà di dân bất hợp pháp á, nó như vậy cái tiền đó có phải là TANF không ạ?
8: Không phải.
10: Cái đó không phải, cái đó là trường hợp mời gì khác nữa.
8: Dạ.
10: Dạ rồi thôi, dạ thôi, cảm ơn anh Bảo nhiều. Tôi Tuấn số 1, kính chào tất cả. Bye.
7: Dạ. Dạ vâng, chào anh Tuấn và mời quý vị gọi nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi vô với chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560 hỏi anh Bảo cái này chơi nè, hỏi khó.
8: Trời ơi, nghe mình thấy mình sợ quá.
7: Tại vì bây giờ chờ quý vị gọi vô thì phải hỏi cái gì khó cho anh Bảo anh trả lời phải không ạ? Chứ mấy cái kia thì để dành cho quý vị hỏi, hỏi chứ điểm mạnh với điểm yếu lớn nhất của hệ thống phúc lợi xã hội Texas là gì?
8: Điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống phúc lợi xã hội trong Texas. Muốn nói về cái chương trình nào?
7: Bây giờ anh muốn nói nào trước?
8: Thì mình đi cho đến dưới đây cho mình nói cái mà cái cao nhất mà bà con có lợi nhiều nhất là cái tiền già phải không?
7: Ừ.
8: Nói cho người lớn tuổi đây, tiền già, food stamp, housing, Medicaid cho các em nhỏ, chip các em nhỏ, cho người bầu, có bầu, chương trình WIC là những chương trình trợ cấp xã hội, phúc lợi xã hội mà hầu như mình không cần phải làm cái gì đó để mình hưởng. Thí dụ mà lãnh tiền hưu mình phải đóng thuế 10 năm mình
7: mới được rồi,
8: hưởng,
7: đúng không? Cái đó là tiền của mình.
8: Mình đóng thuế ra mình được hưởng.
7: Đúng.
8: Mình đi thất nghiệp mình phải đi làm rồi hãng đóng thất nghiệp cho mình mới được hưởng cái tiền thất nghiệp.
7: Ừ.
8: Là một cái quyền lợi chứ không phải phúc lợi.
7: Ừ.
8: Còn những cái kia mình có thể không cần đi làm,
7: ừ,
8: không cần đóng góp vẫn có thể được hưởng.
7: Đó là food stamp.
8: Tiền già, Medicaid, chip, housing,
7: ừ,
8: hay là xin giảm tiền điện cũng là một cái phúc lợi cho những người có income thấp không phải đóng góp gì hết.
7: Mà tự nhiên có đó.
8: Đó.
7: Ừ.
8: Thì cái lợi là gì? Là giúp cho những người trong hoàn cảnh khó khăn hay income thấp có một cái sự trợ giúp.
7: Và cái đó là điểm mạnh.
8: Điểm mạnh. Một cái vấn đề là nhân đạo của chính phủ của chương trình đó là họ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn và cần được giúp đỡ.
7: Ừ.
8: Còn cái hại thì mình không nghĩ, thì theo tiêu cực thì mình nghĩ là ok, cái hại là gì? Là có thể tạo cho một cái lớp nào đó, một số nhỏ đó lợi dụng cái khe hở của những cái luật và những cái chương trình đó để mà được hưởng lợi dù họ không đủ điều kiện.
7: Thì mình không có hỏi điểm lợi hay là điểm hại, mà đang hỏi là cái thế mạnh của mình á. Tại vì nhiều người nói là bên Cali là sẽ dễ hơn mấy cái tiền này tiền kia, họ mạnh hơn về phúc lợi xã hội hơn mình, thì có phải là mình so sánh ra là mình yếu hơn không?
8: Cái đó thì cái đó
7: khó hơn không?
8: Cái đó tại vì cái luật ở trên đưa xuống chứ không phải mình muốn làm gì mình làm.
7: Ừ.
8: Cái luật chung ở trên đưa xuống xong từng tiểu bang họ có thêm cái phần luật dành cho họ. Thí dụ bây giờ đi mình nói tôi với Texas, cái cuộc sống, cái cost of living, mức sống của Texas thấp hơn Cali, thấp hơn New York. Nếu bây giờ mà tôi chỉ cho cái người hưởng tiền già ở Cali cũng mức lương 975 đồng, 900.000 đồng tháng, không sống nổi. Nếu bây giờ có tiền housing tôi chỉ phụ cho anh tháng được 1.000 hay 800 thì không sống nổi Cali. Tại Cali mức sống họ cao quá, chi phí cao quá thì bắt buộc phải đẩy lên cao. Thì tiểu bang sẽ phải đổ thêm ngân sách vào trong những chương trình đó. Mà càng nhiều người sử dụng thì ngân sách càng đổ vào nhiều thì ai đóng thuế thì phải đóng thêm
7: nhiều hơn,
8: phải cần phải có thuế đưa vô, có quản lý của tiểu bang đưa vô. Thì đó là những cái điểm khác biệt. Nếu mình nói về so sánh giữa các tiểu bang thì mình phải hiểu
7: là
8: mức sống của họ cao hơn bên này, chi phí của họ cao hơn thì bắt buộc chính phủ phải tài trợ thêm vô để mà đủ tương đối căn bản đủ cho những người đó có thể sống được.
7: Mà xét dễ hơn.
8: Xét dễ hơn là tại vì mình thấy là người ta ăn gian một cái hệ thống, hay là người ta biết cái đường lắc léo, người ta chỉ nhau. Còn Texas thì cái cơ hội ít hơn, tại vì nó ít hơn là đối với những người như mình không biết thôi. Hay mình không có đường dây, hay mình không có biết những cái lắc léo thôi. Thí dụ bây giờ mình nói về bên những cái hồ sơ về Medicaid chip các em nhỏ đây nha. Mình so sánh giữa hai sắc dân Á Đông, Mỹ đen, Mỹ trắng hay Mễ. Cái sắc dân Mễ là dễ, rất là dễ để mà đầu những cái trường hợp đó. Về chương trình Medicaid chip các em nhỏ. Là cái chứng minh của họ nó đơn giản hơn so với người Việt Nam.
7: Cái sao kỳ vậy?
8: Mình không biết. Hay nói đừng nói đâu xa, bên tiểu bang nói bên Harris County thẻ vàng. Nếu bây giờ hai cái hồ sơ thẻ vàng nào, vô một người có giấy tờ và một người không có giấy tờ như người dân Mỹ. Hồ sơ người dân người Mỹ vô duyệt đơn dễ hơn và lẹ hơn hồ sơ người khác.
7: Ồ, vậy luôn.
8: Dạ.
7: Wow. À, những cái là thu nhập thấp thì có nhiều hỗ trợ rồi. Mà thu nhập trung bình có hỗ trợ gì không ta?
8: Thì họ tính theo cái income bình thường thôi, tùy theo cái income mình thôi. Thì ví dụ cái bước kế tiếp của chương trình xã hội theo giờ QMB, cái SMB giúp những người mà có Medicare được phụ trả cho cái vấn đề cái Part B premium 203 đồng tháng hay cái vấn đề thuốc là cũng có trợ giúp cho những người đó. Những người có income hơi cao hơn chút xíu so với những người thấp, người nghèo, có những cái đó.
7: Những cái chương trình đó không có quốc tịch mà chỉ có thẻ xanh thôi thì được không?
8: Được.
7: Ồ. Oh.
8: Thì những cái chương trình đó, thí dụ cái tiền già thì bắt buộc phải có quốc tịch Mỹ hay là qua Mỹ trước năm 96. Nếu có thẻ xanh. Còn cái QMB, cái SMB thì có thẻ xanh vẫn làm được. Vẫn làm được. Đa số hồ sơ sẽ được approve. Nhưng một số cái hồ sơ thì nhân viên họ khó, họ không chịu thì mình khiếu nại thì cũng sẽ được. Mất thời gian nhiều hơn, làm hồ sơ nhiều lần hơn thì vẫn được. Tại vì thẻ xanh. Mà dù mình có thẻ xanh nhưng vì mình có Medicare, mình không có đủ income để mình cover bọc B, premium thì họ vẫn giúp mình. Tài sản mình không có nhiều, họ vẫn giúp mình. Có như vậy.
7: À, tưởng đâu nào, giờ tưởng đâu là chỉ có quốc tịch mới được thôi, nhưng mà thẻ xanh cũng được.
8: Một số trường hợp, một số cái chương trình thì thẻ xanh vẫn xin được cái đó. Trợ giúp, ví dụ như giờ càng những người mà có thẻ xanh vẫn có thể xin được chương trình trợ giúp tiền điện.
7: Ừ.
8: À, tính theo income và tính theo cái vấn đề mình sống hợp pháp ở Mỹ thôi.
7: À, ok. À, số điện thoại vẫn là 713-931-1560. 713-931-1560. Nãy mình nói về Medicare với chip ở Texas đó. Cái này xin có phức tạp không? Và thường khi mà nộp hồ sơ đó, mình gặp những cái khó khăn gì?
8: Cái này hiện bây giờ thì họ đang trở về cái luật trước kia, giống như Obamacare. Trở về luật khoảng năm 2014 thì họ khó hơn chút xíu. Họ kiểm tra giấy tờ kỹ hơn chút xíu. Và nhưng mà nhìn chung về mặt luật á, thì lại dễ dàng hơn chút xíu so với trước năm 2014. Lý do là chương trình các em nhỏ, Medicaid chip các em nhỏ, họ đã không còn tính vấn đề tài sản trong đó nữa. Họ đi theo cái Obamacare, luật Obamacare thì họ không tính tài sản của gia đình nữa. Thành ra mình, một số gia đình sẽ được hưởng chương trình Medicaid hay chip các em nhỏ vì income thấp. Mặc dù có thể là họ có tài sản trong băng, mặc dù họ có xe mới, nhưng họ vẫn được cái chương trình Medicaid hay chip các em nhỏ vì income họ nằm trong cái mức cho phép của bên chính phủ cho phép. Đó là cái lợi thế của bây giờ, nhưng khó hơn ở chỗ là họ sẽ duyệt đơn cũng kỹ hơn, giấy tờ đòi hỏi nhiều hơn, và đồng thời cái lượng hồ sơ bị audit á, bị kiểm tra đó nhiều hơn trước kia.
7: Dạ, mời một thính giả trên đường dây.
13: Hello.
7: Dạ, xin chào.
13: Dạ, xin chào quý vị trên đài. Cho hỏi cái chương trình mà QMB với lại MQMB cái nó khác nhau cái gì nhiều không anh Bảo? Dạ, cảm ơn anh.
8: Khác nhau chút xíu ở chỗ những người thì cái cover Medicaid của MQMB nó cao hơn so với QMB. Và chẳng hạn thí dụ thấy dễ nhất là trường hợp gì, là trường hợp mà mình đi vô hội già, tham gia hội già, các bác lớn tuổi tham gia hội già đi, thì những người có MQMB là miễn phí. Một số chỗ mình có QMB mình đóng lệ phí hàng tháng vài chục, hay là vấn đề chăm sóc người già.
13: Chăm sóc người già làm sao anh?
8: Nó cũng tương tự thôi, không khác bao nhiêu hết á, nhưng mà nó có chút xíu cái phần khác biệt. Thí dụ bây giờ cho anh mình nói một cái lợi khác nữa thấy là chỗ này. Thí dụ mình có cái MQMB hiện bây giờ năm ngoái trở về sau này, thì những cái hãng bảo hiểm Medicare Advantage mình tham gia thì cái quyền lợi cho những người đó là cao hơn những người có QMB chút xíu, tùy theo hãng.
13: Chị muốn hỏi anh là thí dụ mà những cái người về sau này mà già mà đi không nổi, cái QMB có xin được cái người chăm sóc không anh, hay là chỉ có cái chương trình MQMB mới xin được anh?
8: QMB xin được chứ.
13: À vậy hả?
8: Dạ.
13: Dạ rồi, còn cái quyền lợi bảo hiểm y tế, nói chung là về sức khỏe này kia thì giống nhau phải không?
8: Dạ, hầu như giống nhau, không khác gì hết.
13: Dạ. Cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ, chào anh, chào chị Tường Minh.
7: Dạ. Dạ vâng, chào chị nhé. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại cùng với chương trình Phúc lợi xã hội trong phần thứ hai. Số điện thoại vẫn là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
14: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
15: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
14: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
16: Make Korean food great again.
14: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
17: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
18: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
17: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
18: Có nhân viên nói tiếng Việt.
17: Địa chỉ 126 Elbridge.
18: Điện thoại 832-939-8956.
19: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
20: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
21: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
20: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
21: Ừ.
22: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
23: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng anh Mai Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng tôi mời quý vị gọi nhé nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề phúc lợi xã hội. Còn không thì Tường Minh sẽ tiếp tục hỏi anh Bảo mấy cái câu hỏi khó. Nói chứ không có câu nào là khó cho anh Bảo hết, chỉ có những cái câu hỏi chung chung. Có thể là có nhiều người biết rồi nhưng mà có nhiều người họ chưa có bao giờ đụng tới những cái chuyện này hết. Cho nên cũng là những cái câu hỏi mới giúp cho quý vị có thể có những cái khái niệm về chúng ta có thể được giúp những cái gì nếu mà chúng ta là những người thu nhập thấp. điều kiện để nhận được Snap hay là 10F Snap với 10F nó khác nhau sao vậy anh Bạc?
8: Cái 10F là cái tiền mặt
7: à.
8: Cái Snap là tiền food stamp, mình đi mua đồ ăn thôi, còn cái đưa tiền mặt muốn làm gì mình làm.
7: Ừ.
8: Thì mình hay nghe nói phải không, họ lấy tiền lãnh tiền food stamp 10F xong họ ra mua lobs và họ ăn này kia đó.
7: Ừ.
8: Là những trường hợp như vậy.
7: Ừ. Oh wow.
8: Muốn mua gì mà. Mua tiền mặt này, muốn mua gì mua, còn kia food stamp là food mà đúng không? Tôi mua lobster, tôi mua thịt bò kia tôi ăn cho nó đã.
7: Ừ.
8: Yep.
7: Ừ.
8: Thì cái yêu cầu mà điền những cái gì đó thì hơi khó cho 10F, là income thấp, tài sản thấp, quốc tịch Mỹ. Cái food stamp thì họ nới lỏng chút xíu, là một số trường hợp là mình có tài sản 5 năm mình xin được rồi. Income thấp, tài sản thấp. Thì cái food stamp họ duyệt dễ hơn cái 10F.
7: Ừ.
8: Tại 10F tiền mặt.
7: Ừ.
8: Thì duyệt khó hơn. Mặc dù cái food stamp cũng tính là cũng có thể nói là tiền mặt được đúng không? Nhưng mà nó không phải chính thức tiền mặt. Họ nhận là một cái thẻ để mình có cái tiền trong đó mình trả mua đồ ăn đi chợ này kia thôi.
7: Ừ.
8: Còn 10F thực sự là tiền mặt họ gửi vô.
7: Ừ.
8: Cash.
7: Ừ. À, rồi à, một lần nữa chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 7139311560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì hãy gọi cho chúng tôi ngay bây giờ nha. À, chương trình hồi nãy mình có nói cứ hả nóng là tụi mình nhớ tới tiền điện với lại hỗ trợ tiền điện à. Còn hồi đầu năm thì là thường thường là xin đầu năm chứ đâu phải tới giờ nóng quá mới xin, phải không Bảo?
8: Thì thường thường mình xin sớm tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tùy theo lúc nào họ mở ra cho mình thôi. Thì tháng 7 vừa rồi họ mở đợt thứ 3, họ làm xong rồi.
7: Ừ.
8: Chỉ có 3.000 hồ sơ là đầu năm họ nhận 4.000.
7: Đầu năm thôi là hết rồi đó. Bây giờ nóng quá thì thôi kệ đó, chứ đâu có nghĩ tới được.
8: Bây giờ mình xin thì cơ hội còn có, là vừa rồi là 3.000 hồ sơ là xong rồi. Thì tháng 7 nào hồ sơ vô thì tháng 9, tháng 10 họ mới vừa xong.
7: Ừ.
8: Thì cũng không còn bao nhiêu lâu nữa, chừng 2-3 tháng là hết năm rồi.
7: Tụi mình nghe có cái chương trình gì mà giúp cho mình kiểm tra nhà, dạ tiết kiệm tiền điện rồi sửa này kia cái nọ để cho nó dạ, tiết kiệm tiền điện, nó có không vậy?
8: Là chương trình đó đó.
7: Ồ cũng vậy luôn hả?
8: Dạ, họ tới họ phần coi. Thứ hai.
7: Oh.
8: Họ sẽ có một cái team thứ hai đi ra là weatherize cái nhà mình. Họ sẽ coi thử coi là nhà mình có bị leak hay không, có bị hở không, cửa sổ, window, là cái AC có cần sửa hay không.
7: Ừ.
8: Rồi giúp mình sửa những cái đó, thì cái đó phải get list, get line nó hơi lâu một chút. Hồi xưa thì họ cho đại trà nhiều hơn trong thời gian Covid này kia thì có nhiều hơn. Đồng thời Harris County thì có đó lúc là rất là đông. Bây giờ họ từ từ họ giãn ra, giống như đại khái là họ làm việc khu vực này rồi xong họ giờ khu vực khác.
7: Ừ.
8: Thì tùy theo cái đợt họ đang nằm ở khu vực nào, họ giới khu vực nào.
7: Ừ.
8: Giờ mình nằm trong khu vực Harris County, giờ mình sửa nữa thì họ phải chờ. Chờ khi họ quay lại Harris County họ phải làm tiếp.
7: Cái này là thu nhập thấp mới được hả?
8: Thu nhập thấp.
7: Wow, tụi mình đang cần cái đó.
8: Tiền tốn tiền luôn.
7: Cái nó mà đi mà kêu người ta tới mà người ta kiểm tra cái đó chị cũng tốn tiền lắm á.
8: Mình không biết, như mình đoán cũng tốn tiền, chắc cũng tốn tiền, cũng khó.
7: Thì tốn chứ hả, cứ người ta tới nhà người ta sửa cái gì cũng tốn hết đó. Thành ra mà đúng là mình cũng lâu lâu mình cũng phải cần coi là nhà mình bị leak ở đâu, tại sao mình tốn điện nhiều, vân vân, đủ thứ hết trơn.
8: Giống như nhà bà xã bà cự hoài, nhà bụi nhiều quá, tức là cái cửa mình bị hở.
7: Ừ.
8: Thì cái gió thổi là cửa bụi nó bay vô, mấy cái hở nó trọt vô.
7: À.
8: Mình mở cửa mình tiếp khách.
7: Ừ.
8: Là bụi nó bay vô nhiều hơn bình thường.
7: Yeah.
8: Hay là cửa sổ cũng hở.
7: Chứ mình kính mít vậy mà sao bụi vô
8: bụi
7: được?
8: Bụi đâu vô, đúng không?
7: Không không, bụi trong máy lạnh á, tụi nó.
8: Nhà cái bụi cái máy lạnh là một cái chu kỳ khép kín.
7: Ừ.
8: Rất là ít có trường hợp đó, tại vì giống như thì nó phải hút cái hơi ở dưới lên, thế là bụi trong nhà mình nó hút lên. Nó phun ngược lại.
7: Ừ.
8: Thì bụi trong nhà mình từ đâu ra? Chẳng hạn từ cái ven hút, từ máy hút trong bếp, từ có cái cửa hở, cửa sổ bị hở.
7: Ừ.
8: Thì bụi vô thì phải dọn.
7: Ừ.
8: Thì đó, nếu mà mình kiếm người hay là biết cách hay là có ai đó giúp mình phải kiếm chỗ nào bị hở, mình đóng lại, mình làm cho kính lại thì mới đỡ tốn tiền điện, đỡ bụi.
7: Xin lặp lại số điện thoại là 7139311560, 7139311560. Còn có cái tiền chăm sóc trẻ em nữa phải không?
8: Chỗ nào bị hở mình phải mình đóng lại, mình làm cho kính lại thì mới đỡ tốn tiền điện.

0: đó.
1: Mình ở nhà mình coi con mình sao mình đâu được cho tiền được,
0: Giữ trẻ cho người
1: trừ
0: ta.
1: khi mình đó là babysit,
0: Ừ.
1: mình giữ babysit
0: Ừ.
1: đúng không?
0: Dạ.
1: Thì giữ babysit nó có chương trình là bây giờ mình cho các em nhỏ ăn thì tiểu bang trả tiền cho mình lại tiền đó,
0: Ừ.
1: tiền food cho các em nhỏ.
0: Làm sao để xin được cái tiền đó?
1: Cái
0: Ví
1: đó
0: dụ
1: thì
0: bây giờ
1: phải
0: mình không giữ con mình giữ cháu mình được không?
1: được
0: Ờ.
1: con cháu con hàng xóm này kia. Thì
0: Babysit đó.
1: thí dụ
0: Dạ.
1: babysit nào, mình có hai trường hợp: mình giữ con cháu mình hay không babysit, mình không có lấy tiền của cha mẹ họ.
0: Lấy tiền là không được.
1: Được chứ, được luôn cả hai,
0: Thì
1: lấy
0: phải
1: tiền
0: giữ, phải
1: thì
0: lấy.
1: một là lấy tiền, hai không lấy tiền cũng đều đủ điều kiện để mình xin chương trình food
0: Ừ.
1: cho những người giữ trẻ. Rồi mình nói ok, tôi mua đồ ăn cho tụi nó ăn ăn snack này kia, mua nước uống tụi nó ăn, tại vì nó ở nhà với tôi gần như là một ngày rồi, tại vì cũng 9-10 tiếng một ngày đúng không, thì
0: Đúng
1: tôi cho nó
0: rồi.
1: ăn thêm cái snack này kia, thì cái tiền mình mua đồ ăn đó thì chính phủ sẽ giúp mình trả lại.
0: Làm sao xin được?
1: Cái đó phải qua những cái chỗ mà giúp giữ trẻ, họ có cái chương trình của họ riêng, qua training riêng của những lớp đó.
0: Ok. Là phải có license phải không?
1: Phải license, phải hỏi đúng người, mình không có đúng người nè, đừng hỏi mình không biết gì đâu, mình chỉ nghe nói mình
0: Miễn sao mình xin được tiền là phải hỏi anh Bảo, đó là phúc lợi rồi. Mời thính giả trên đường dây 0846.
2: Dạ, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh Bảo cho em hỏi hai chuyện. Một chuyện là về xin tiền điện á, thì em nộp đơn từ hồi tháng 1, cái đợt đầu tiên lận. Mà đến, mà xong rồi cái status của em thì họ để là in review, thì bên hãng điện với lại hãng ga thì họ có nộp qua rồi. Mà em liên lạc với họ hoài, có email. Mà hình như là cái hồ application của em bị trục trặc bên IT á, bên về technology hay gì á, tại em email cái người worker thì họ nói họ đưa cho manager qua hỏi bên IT department, mà đến bây giờ vẫn chưa được gì hết. Bây giờ em có thể làm gì anh Bảo?
1: Cái này mình chỉ có ráng keep nói chuyện với manager chờ để họ override hay họ làm cho mình thôi, chứ nếu mà giờ hồ sơ nó bị trục trặc không có làm được gì hết thì đã quá trễ rồi, nó bị trễ rồi.
2: Dạ đúng vậy, em có email hoài, email mấy lần rồi. Lần cuối cùng là em email là mới hồi tháng vừa rồi nữa. Mà cái người K-Worker có nói là remind, có nhắc lại lần nữa với lại bên manager, hỏi bên IT department. Mà đến bây giờ vẫn không được, vẫn vẫn chưa có cái câu trả lời luôn. Bây giờ em không biết phải làm
1: Cái lý
2: sao.
1: do chính xác là bị cái gì?
2: Nó chỉ họ cái người đó email nói là bên IT department, cái worker nói là có gửi cái application của em, nói manager liên lạc bên IT department để sửa rồi, mà vẫn không, vẫn chưa thấy gì hết ạ.
1: Sửa cái gì?
2: Họ chỉ nói là họ đưa cho nói manager đưa qua IT department sửa thôi, họ không nói sửa cái gì ạ.
1: Hầu như thua đó.
2: Mà bây giờ em cũng không biết là khó làm gì
1: Mình
2: mà
1: không làm
2: họ
1: được gì
2: bên
1: hơn bây
2: điện.
1: giờ. Cái hồ sơ nằm tháng giêng bây giờ, nếu bây giờ mà cái hồ sơ đó không có xong, nó bị hư, bị sai sót, bị thiếu giấy tờ, thì coi như là xong rồi, đành rồi, không cứu được.
2: Giấy tờ thì họ nhận được hết rồi, mà em không biết họ bị cái computer, họ bị mess up, họ bị mất cái hồ sơ hay như thế nào mà họ không nói. Họ chỉ nói, cái người đó chỉ nói là có nói manager là hỏi bên IT department đặng sửa, họ chỉ
1: Thì
2: nói vậy
1: bây
2: thôi,
1: giờ
2: chứ
1: mình
2: mình
1: chỉ
2: không biết hồ
1: có
2: sơ của
1: cái lời
2: mình.
1: khuyên, mình nói là mình chỉ có nói là liên lạc với manager để họ follow up thôi. Nếu họ
2: Dạ
1: không làm được follow up được thì mình chịu thua, mình không làm được gì hơn.
2: thì bởi bây giờ coi như là chịu thua, tại vì em nhắc hoài, họ cũng nói là họ nhắc manager mấy lần rồi, giờ coi như là bị thua
1: Bị thua.
2: rồi. Cho em hỏi một chuyện khác, là cái thẻ vàng á, thì em đang được hưởng thẻ vàng, mà cái thằng con em thì nó hơn 18 tuổi, thì nó đang chuẩn bị đi học ở Ethiopia. Mà như vậy á, thì nó ở trên dorm đó, thì em có thể xin cái thẻ vàng cho nó được không ạ?
1: Cái đó hên xui nha, tùy người duyệt đơn nha. Tại vì khi mà cháu 18 trở lên thì họ sẽ đòi giấy đi học full time của cháu. Thì cái giấy đi
2: Dạ.
1: học full time sẽ để cháu học ở Austin, học San Antonio, học ở chỗ khác. Thì nhân viên duyệt đơn nếu bây giờ họ bắt khó, họ nói ok, đứa nhỏ không học trong Harris County, tụi tôi không cho được, tại nó không ở đây.
2: Như vậy thì anh có ý kiến nào làm sao để cái đứa nhỏ đó nó có cái bảo hiểm sức khỏe không ạ?
1: Mình không có ý kiến được tại vì nó ở chỗ khác, thì bây giờ

0: cái vụ đầu tiên ví dụ nó ở San Antonio, nó ở Austin, nó ở bên Cali, New York chẳng hạn đây, thì ở trong trường sẽ có bảo hiểm của trường,
1: Ở trong trường có bảo hiểm của trường.
0: phải mua bảo hiểm của trường.
1: Vậy để em hỏi thăm. Cho em hỏi thêm một cái nữa. Trường hợp mà mình có mẹ có đủ tiêu chuẩn được hưởng thẻ vàng mà mình đi bị đi vô 911 và 911, thì khi chở đi thường thường cái luật thì xe cứu thương họ chở mình đi tới bệnh viện gần nhất. Nhưng mà như vậy thì sau đó thì thẻ vàng có giúp được mình cái điều nào không vậy ạ?
0: Thẻ vàng
1: Không.
0: chỉ trả cho những dịch vụ làm trong thẻ vàng, làm trong bệnh viện thẻ vàng, trong clinic thẻ vàng, chứ làm ở ngoài họ không có trả, ngoại trừ trường hợp họ là người đưa mình đi ra ngoài. Thí dụ bây giờ tôi bị heart attack, nhà tôi chở tôi vô thẳng LBJ được kịp lúc, LBJ lúc đó xui là bệnh bác sĩ đang đang mổ ca của người khác, bác sĩ không có mổ được liền, không coi được liền, mà mình tình trạng mình nguy hiểm tính mạng, không có thể chờ lâu hơn được nửa tiếng hay một tiếng, thì mà họ cho trực thăng bốc chở mình từ bên LBJ hay Bangkok sang một bệnh viện khác gần đó để cứu mình liền, thì khi đó cái bill đó họ trả. Còn mình tự đi hay em đang chở mình đi, mình phải lo, họ không lo. Ngay cả bây giờ cái em đang chở mình từ nhà mình tới bệnh viện Bangkok LBJ, cái cơ hội mình tự trả cái tiền xe cũng cao lắm.
1: Ok, rồi cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ, cảm ơn chị Tường Minh ạ.
2: Dạ vâng, à, dạ xin chào. À, mời thính giả trên đường dây ạ, 2933.
3: Kính chào chị Tường Minh với anh Bảo. Tôi là Tuấn số 1, tôi gọi lần thứ 3 là quá tam ba bận, gọi lần nữa không gọi nữa. Nhưng mà chị Minh thì nói là gọi vô để mà có cái câu nào khó khó, tôi thấy anh Bảo câu nào á, tôi nghe thằng
2: Không
3: Tường anh Bảo nó cũng dễ hết á.
2: có
3: Bây giờ tôi mà câu hỏi tôi là như vậy nè. Cái những đứa trẻ mà thấy gì nó vô viện một cô nó ở đó, nhưng mà bây giờ những cái gia đình mà có nhà cửa rộng rãi nhận thêm 5 6 đứa đó, nuôi giống như viện mồ côi, thì cái benefit như thế nào mình áp dụng để mà nhận cái đó, hay là quyền lợi như thế nào, anh Bảo có biết không?
0: Dạ
3: Khó
0: thưa
3: sợ
0: không,
3: thuộc mà quay đấy.
0: dạ thưa không, cái đó mình không có biết vấn đề adoption. Thế thì bây giờ đi, mình chỉ theo những suy nghĩ mình thôi nha. Nếu bây giờ mình muốn adopt, nuôi một đứa con nuôi, mình phải có đủ điều kiện họ mới cho phép mình
3: Ông,
0: nuôi.
3: tôi thấy bên Cali không phải là adopt, nhưng mà những cái foster home nó là giữ rồi 4 5 đứa trẻ vậy đó, nhưng được quyền lợi chính phủ cung cấp cho nó, nhưng thay vì nó ở trong việc mồ côi đó, ở nhà không biết là ở thường trực hay là ở thời gian nào tạm giữ, không biết là bên Cali nó có, bên này là tôi không thấy.
0: Bên này mình cũng có mà không có được nhiều thôi, không được rộ thôi.
3: Dạ, chừng 5 6 giữa không có giữ nhiều, chừng 4 5 đứa vậy thôi, là ở trong nhà luôn. Vậy thôi, cái câu này cũng dễ với anh Bảo quá. Thôi cảm ơn anh Bảo nhiều nha chị Minh nha. Bye bye.
2: Dạ vâng.
0: Câu đó mà không dễ, khó muốn chờ, khó quá trời khó luôn.
2: Dạ vâng. Quý vị có thể gọi lại cho chúng tôi nghe 713-931-1560. Câu này cũng khó nè anh Bảo.
0: Không.
2: Câu này cũng khó nè, quý vị gọi vô đi chứ không thôi lần hồi cái quý vị với lại Tường Minh cứ nghĩ ra câu hỏi để hỏi anh Bảo nữa. Trong những năm gần đây tiểu bang Texas có thay đổi gì về những cái chính sách phúc lợi xã hội mà chúng ta cần lưu ý không?
0: Theo mình biết là cũng không có gì đặc biệt hết, thì dĩ nhiên cái vấn đề mà họ việc khó hơn là họ cũng trở về lực, đúng lực họ làm thôi, chứ không phải là gắt hơn. Vấn đề là tại sao hồi xưa tôi được cho, bây giờ tôi không cho. Ví dụ như hồi xưa tôi có income như vậy, tài sản như vậy, có cho tôi food stamp, bây giờ không cho nữa thì không có đó, vẫn bình thường, vẫn cho bình thường. Có lẽ họ việc đơn khó hơn, hỏi mình kỹ hơn, là nó trở về trước đó phỏng vấn kỹ hơn, theo đúng quy trình nhiều hơn.
2: Khó sinh hơn lâu hơn
0: Lâu hơn thì có,
2: không?
0: đơn nhiều quá họ thì không kịp.
2: Mời thính giả trên đường dây 9612. Dạ mời
4: Hello.
2: quý vị.
4: Phải tôi không? Tôi mới bấm. Cô tôi có tôi già rồi, tôi 90 tuổi rồi mà tôi có người con nó bệnh là về cái vụ mà cái gì tự kỷ đó cô. Thì bây giờ tôi phải làm sao, hỏi cậu bảo giùm tôi.
0: Xin cô tắt giùm radio sau lưng. À, con bị tự kỷ hả con?
4: Nó
0: Con
4: tự
0: như
4: kỷ, nó cứ ở nhà không mình, nó không có nói chuyện với ai hết.
0: tự kỷ. Ok, theo Bảo biết cái bệnh tự kỷ sẽ xin được chính phủ về vấn đề tiền bệnh nếu mình đủ điều kiện và chứng minh được. Thì cái chuyện đầu tiên là phải đi xuống sở sinh xã hội điền đơn xin tiền bệnh.
4: Ờ dạ.
0: Dạ.
4: Mà cháu nó không chịu đi thì tôi đi thay được không?
0: Dạ, bao nhiêu tuổi rồi ạ?
4: Dạ thưa, 50, 51, 69, 76.
0: Dạ thưa, không làm giùm được.
4: Dạ.
0: Trừ khi mình có cái power attorney, cái giấy ủy quyền để mình điền đơn. Nhưng mà khi mà tới một lúc nào đó, bên sở sinh xã hội cũng sẽ bắt phỏng vấn cả hai người.
4: À dạ.
0: Tại vì lớn tuổi rồi.
4: Thì bây giờ cháu nó phải lên hả?
0: Dạ. Thì trước hết phải làm một cái tờ power attorney, là tờ giấy ủy quyền cho người khác được quyền đại diện cháu. Cái đó khá quan trọng.
4: Dạ. Dạ. Thì không. Vì bảo dân nó đi thì sợ nó không có chịu đi, nó mắc cỡ đó. Nó không chịu đi. Thì tôi đại diện được hả?
0: Dạ cô không thể đại diện được, tại vì mình nó bé, người đó lớn tuổi rồi, năm mấy tuổi rồi, người con cô lớn tuổi rồi.
4: Dạ đúng rồi.
0: Dạ cô phải nói chuyện, cháu đề nghị về nha, nói chuyện với luật sư trước nha, tại vì họ coi thử coi là có thể nào làm được cái giấy ủy quyền hay không.
4: Dạ, đó, dạ.
0: Chuyện quan trọng.
4: Dạ.
0: Tại vì có thể là phải tới mức độ mà bệnh nặng, tới mức độ là tôi phải ra tòa để ông tòa ông xác nhận là cái người này không còn khả năng tự quyết định nữa, và tôi sẽ chỉ định một người trong gia đình là được quyền đại diện cho người này.
4: Dạ. Bây giờ nó mắc cỡ, nó không có đi, thành ra tôi không biết làm sao. Mà tôi thì đã 91 tuổi rồi. Thì bây giờ mai mốt tôi chết thì nó ở với ai, không có gia đình, không có vợ, có con gì hết.
2: Ừ, dạ. Dạ vâng, cô còn thêm câu hỏi gì không cô?
4: Dạ, cậu làm ơn chỉ giùm tôi có sức.
2: À, cô muốn anh bảo chỉ gì vậy? Cô lặp lại giùm anh bảo chưa kịp nghe.
4: Yeah.
0: Thì cháu nói với cô nãy đó, tức là có hai chuyện mình cần phải làm. Thứ nhất, phải xuống điền đơn với sở anh sinh xã hội về tiền bệnh. Cái thứ hai, liên lạc với luật sư để coi thử coi có cách nào giúp mình làm được cái giấy ủy quyền của cháu cho mẹ hay cho người khác trong nhà không. Ví dụ nói tôi ủy quyền cho bà này, cho anh này, cho ông này là người đại diện tôi trong vấn đề giấy tờ.
4: Dạ. Cảm ơn cậu mà.
0: Dạ.
2: Dạ.
4: Rồi. Chào cô Trường Minh.
2: Dạ, chào cô nhé. Dạ.
4: Dạ.
2: À, nếu mà mình
0: thấy nặng lòng.
2: Nghe thấy thằng nặng lòng. Dạ, trời cô lớn tuổi. Anh bảo nếu mà mình có Medicare, mình có Medicaid, mình apply cái loại nào trước?
0: Tùy theo cái hoàn cảnh. Thí dụ bây giờ mình là người có gì làm 10 năm trở lên.
2: Ừ.
0: Thì khi mình xin tiền già cái Medicaid, họ vẫn bắt mình phải điền đơn xin cái Medicare trước và tiền hưu trước.
2: Ừ.
0: Còn đối với những người mà chưa bao giờ làm hay làm không đủ 10 năm, mình có quốc tịch Mỹ, 65 tuổi, income thấp, tài sản thấp, thì mình xin cái tiền già trước.
2: Ừ.
0: Tiền già đi với Medicaid, tiền hưu đi với Medicare.
2: Ừ.
0: Nếu bây giờ mình xin tiền già trước, họ cũng bắt mình xin cái Medicare, nhưng cái process nó sẽ lẹ một xíu, tại vì mình sẽ không được cái Medicare, không được Medicaid, tại vì mình không có đủ 10 năm.
2: Ừ.
0: Thì họ cho cái Medicaid với tiền già trước. Rồi sau đó nếu mà họ giúp được nữa, họ cho tiếp cái Medicare với điều kiện tiểu bang trả tiền cho cái vấn đề Medicare.
2: Ừ.
0: Còn bây giờ mình đi làm đủ 10 năm thì họ sẽ bắt mình xin Medicare trước, tiền hưu trước.
2: Tiền hưu là bắt buộc phải xin trước rồi.
0: Dạ.
2: Dạ. Tiền già là cũng 65 tuổi luôn hả anh bảo?
0: Dạ, 65 trở lên.
2: Dạ, dạ là mình xin cái tiền hưu xong mình xin còn thiếu thì mình xin thêm tiền già vô.
0: Dạ. Thì cũng có những người họ tính như vậy. Thí dụ tôi thấy nếu mà tôi để tôi lúc 67 tuổi tôi hưu toàn phần. Tôi được 1.200 tháng lận.
2: Ừ.
0: Nhưng nếu tôi lãnh hưu non 62 tuổi chỉ được khoảng chừng 900 mấy thôi.
2: Ừ.
0: 900 thôi. Thì với 900 một tháng thì tôi có khả năng tôi xin tiền già tiếp tục 65 tuổi.
2: Ồ, nghĩa là hưu non cũng xin tiền già được rồi hả?
0: Không, chưa xin được. Mình tính, thí dụ tôi hưu non chỉ có 900 đồng tháng thôi. Thì nó dưới 1.000 đồng của tiền già đúng không?
2: Ừ.
0: Thì 65 tuổi thì cái tiền nó tăng từ từ lên, hai bên cũng tăng hết.
2: Ừ.
0: Thì biết đâu lúc 65 tuổi tôi vẫn chưa đụng cái mức trần của thằng tiền già.
2: Thêm có
0: thì xin tiền già được vài chục nữa, nhưng
2: cái
0: tôi có Medicaid.
2: ok.
0: Được Medicaid đúng không?
2: À, cái đó là cái quan trọng.
0: Cái quan trọng cái bảo hiểm của mình.
2: Cái quan trọng là có tiền già thì có Medicaid. Chứ không phải là thêm được mấy chục đồng không đáng.
0: Không có đáng.
2: Đúng rồi, nhưng mà tại vì có mấy chục đồng đó mà nó đem được tới cho mình cái Medicaid.
0: Dạ, mình đỡ phải tốn tiền lệ phí nhiều
2: quá,
0: hơn. Mình
2: cái
0: sử dụng
2: đó
0: Medicaid
2: là
0: nó quan trọng hơn cái tiền già.
2: Đúng rồi, thành ra ta muốn cái tiền già là tại vậy.
0: Dạ.
2: À. Wow, chứ không phải bởi vì mình thấy ủa thêm có mấy chục đồng thôi mà làm hồ sơ để chờ đợi thì cái nỗi mà cái thêm có vài chục
0: mấy
2: đồng.
0: chục đồng thôi, nhưng mà họ có Medicare, họ khỏe hơn vấn đề đó.
2: Là thêm 20% đáng lẽ là Medicare là mình phải có 20% rồi kia rồi trả tiền thuốc tiền men này kia cái nọ.
0: Trả
2: Ừ,
0: copay,
2: cô B
0: co-insurance này kia đó mình trả
2: có
0: thêm
2: Medicare là xong.
0: xong khỏi lo, có người lo
2: Và
0: cho mình
2: vậy thì ai cũng muốn là phải nghe lãnh 900 mấy thôi.
0: thì thế nếu mà hạn giờ nếu mà lãnh toàn phần được 1.000 mấy 900 mấy thì nó lợi hơn đúng không, nhưng mà hạn như cả hai cô nãy cô nói tỉnh tiền ăn tử theo ông đi 1.800 tháng với 1.000 đồng tháng nó khác biệt quá nhiều,
2: À, 1.000 thì cũng đâu có được Medicare đâu phải
0: vừa
2: không?
0: đủ Medicare
2: Vừa đủ thôi ha, một
0: vừa
2: ngàn là
0: đủ
2: vừa đủ.
0: thì 900 mấy cho 1.000 đó, thí dụ như tôi lãnh tiền tiền hưu được 700, tiền tiền già được 200 mấy là 900 mấy được, có Medicare, có Medicare đủ hết. Vì tôi ăn theo ông 1.800 tôi mất Medicare, mất tiền già. Lãnh tiền nhiều hơn tôi phải trả 20% chi phí cho
2: Là
0: cái
2: còn nhiều dữ lắm
0: medical
2: như cái
0: và tôi phải trả
2: medical.
0: tiền tháng 203 đồng mặt bí. Thì không biết nặng nhẹ tùy hoàn cảnh thôi. Vừa gặp cái người khỏe mạnh, không bệnh ít bệnh thì lại khác.
2: Mà tới tầm đó rồi chắc là tới đó cũng bệnh này bệnh kia lớn
0: Mà gặp người
2: tuổi.
0: bệnh nhiều thì lại mệt hơn, nhưng mà mình phải trả chi phí như vậy, dù lãnh thêm tháng được 8-900 mà mình bù lại mình phải trụ chi phí tiền bảo hiểm nhiều hơn, mình không được về người già chăm sóc ở nhà.
2: Mà mình được quyền từ chối hả?
0: Tùy hoàn cảnh thôi, ví dụ như của cô không có từ chối mà cô không có apply. Nó khác với chị mình từ chối, mình không có điền đơn vô thì họ không có duyệt đơn. Không duyệt đơn thì mình không có.
2: Mình được quyền như vậy.
0: Mình không điền đơn giống tiền tiền hưu đi, mình không điền đơn họ đâu có cho mình tiền hưu. Mình không điền đơn tiền già làm sao cho tiền già được.
2: Nhưng mà tại vì á là giống như là hồi nãy là cô nói là nó gửi cho cô rồi.
0: Với là có điền đơn rồi, có hỏi rồi.
2: Bây giờ mình bỏ không được
0: Thì phải nói
2: đâu.
0: chuyện với họ càng sớm càng tốt. Để lâu không được. Ví dụ
2: Đó.
0: tôi vừa thấy cái đơn xong tôi khi mà không nhắn tôi cancel tôi không làm, tôi không muốn nhận cái đó.
2: Nhưng mà đã tiền gửi tới rồi mới
0: Thì
2: mấy
0: mệt
2: tháng
0: à.
2: ra rồi đó đang khó, bây giờ mình nhận rồi mà mình kêu mình từ chối mới khó, là mình biết ta biết ý đồ mình gì rồi đúng không? Tại vì ủa mà tôi có tiền thêm tiền mà không lấy để lấy Medicare thì hơi khó đó
0: Hơi
2: nha.
0: khó nha.
2: Giờ mình ra mình nói chuyện
0: Nói chuyện với nhân viên sở
2: là
0: sinh
2: nhân
0: xã
2: viên
0: hội.
2: xã an sinh là biết là ok là mình muốn gì rồi.
0: Thì họ biết hết, nhưng mà theo luật thôi. Thí dụ nói nếu mà trong vòng 1 năm mà được quyền trả lại thì mình trả lại trong vòng 5 thì ok.
2: Thì phải ra nói chuyện mới biết đúng
0: Yeah,
2: không?
0: yeah.
2: Cũng sắp hết giờ rồi, tôi muốn hỏi thêm được không?
0: Thì cứ hỏi thử câu ngắn ngắn thôi, đừng hỏi câu dài.
2: Tại sao mà làm sao để tránh mình khi mình nộp hồ sơ đó xin tiền già hay tiền bệnh nó có nhiều người bị từ chối là cái lỗi gì thường xuyên nhất?
0: Cái lỗi thường xuyên nhất trong vấn đề tiền già chỉ có hai chuyện thôi. Thứ nhất là income cao, thứ hai tài sản mình có. Đa phần tài sản mình có mình không có cho họ biết họ kiếm ra được cái tài sản đó. Thí dụ giờ tới tới tiền già một người là được tối đa có 2.000 tài sản thôi. Nhưng mà hồi trước á, mình đứng tên chung băng với con. Mà băng nó tiền nhiều quá mình cũng rớt. Hồi xưa tôi đi mua xe tôi đứng tên giùm cho con tôi. Tại vì tôi good credit, tôi mua xe cho con tôi được phần lời thấp. Tên mình đứng 2-3 xe cũng không được. Hồi xưa ở Việt Nam đâu có cái nhà, có miếng đất tôi chưa có bán. Đúng không? Thì cái đó cũng là tài sản, mình sẽ bị thiệt thòi vì mình còn tài sản không sinh được. Hay là hồi xưa tôi có mua bảo hiểm nhân thọ. Tại vì tôi muốn mất, tôi không có muốn con cái tốn tiền lo cho tôi thì tôi mua sẵn cái bảo hiểm nhân thọ. Thì đó là một cái trở ngại cho mình. Hay là thí dụ bây giờ đi. Mình đi phỏng vấn, người ta phỏng vấn mình. Mình không bóc phone. Mình không nghe phone, không bắt phone, mình cũng rớt. Phỏng vấn mình trả lời không đúng ý, không đúng cái ý câu hỏi, mình cũng rớt. Do người dịch sai, cũng rớt. Rồi khi mà họ, mình có rồi, họ bắt mình renew, mỗi năm họ phỏng vấn lại, mình không biết mình phỏng vấn, mà mình cần phải phỏng vấn, mình không trả lời điện thoại, hay mình không có điền đơn lại, mình cũng rớt. Nó có nhiều cái lý do khác nhau, hoàn khác nhau, nhưng mà đa phần chỉ có hai điểm chính. Thứ nhất là mình có tài sản nhiều hơn yêu được họ cho phép. Thứ hai, income mình có income vô bất chợt. Thí dụ như là một tháng ông được 1.000. Nhưng mà tự nhiên trong băng ông có tiền, cứ có ai đó gieo ông một tháng 500, 500 hoài à.
2: Con cho
0: Đó là cái kẹt. Đó là cái kẹt.
2: thôi con coi chọc cầm tiền bao thư tới đi đừng có gieo.
0: Đừng có gieo.
2: Dạ quý vị gọi trễ quá lần sau quý vị gọi sớm sớm đi, bây giờ hết giờ rồi cho nên chắc chắn là không có trả lời kịp rồi. Chúng tôi phải dừng chương trình ở đây nhé. Cảm ơn anh Bảo đã đến với chương trình, và nếu như muốn liên lạc với anh Bảo thì làm sao?
0: Số phone của một số các chương trình mình nói chuyện hay nói chuyện thẻ vàng là 713. 566-6509, 713-566-6509 của bên chương trình Texas là 211, bên liên bang là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213 của chương trình Obamacare, 1-800-318-2596, 1-800-318-2596 của bảo 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Tường Minh.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn Bảo và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau, và chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt.
5: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab.
6: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ấp cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn em uống mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng. Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: công ty GPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới một có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop dần dần, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được các cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: đến với chương trình. Chào mừng quý vị đến với chương trình Hoạch định tương lai cùng EBS. Chương trình được phát sóng từ 6 giờ tới 7 giờ vào thứ tư mỗi 2 tuần. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp nên nếu mà quý vị nào đang nghe đài mà muốn tham gia giao lưu với lại em và các quý vị khách mời thì vui lòng gọi vào số điện thoại 713 931 1560. Cho những ai chưa biết thì chương trình Hoạch định tương lai là nơi mà chúng tôi chia sẻ những kiến thức về bảo hiểm, tài chính, bất động sản. Quý vị có thể cùng trò chuyện, đặt câu hỏi cho chúng tôi và quý vị sẽ được nhận những cái lời giải đáp miễn phí. Như thường lệ, tối ngày hôm nay chúng tôi có hai vị khách mời đến từ công ty EBS, là chuyên gia tư vấn của EBS. Cả hai vị khách mời này sẽ cùng thảo luận với quý vị về những cái chủ đề nóng bỏng hiện nay. Thì giống như là những quý vị mà ở Houston, mình biết á, là thời tiết bây giờ nó đang nắng nóng rất là gay gắt. Nhưng mà mỗi lần mưa thì nó cũng rất là dễ ngập lụt. Giống như hồi tuần trước, quý vị nào mà ở phía bên South Houston là biết là mình vừa mới bị ngập ở khu vực Sugar Land, Lexington Boulevard hoặc là 59 với Belfort, là mình bị ngập rất là nhiều. Và sắp tới á, đặc biệt những quý vị nào mà ở Houston khoảng 2-3 năm là biết, khoảng tầm cỡ từ tháng 7 cho tới tháng 10 hàng năm là thời gian mà diễn ra những cái hurricane, là lúc đó là mình cần phải ngồi mình coi thử coi là nhà cửa mình có ổn hay không, rồi bảo hiểm nhà có into place hay là mình có cần phải mua thêm những gì hay không. Thì đây là cái thời gian mà quý vị cần chuẩn bị. Và đồng thời nữa, ngoài về những cái bảo hiểm nhà ra, đặc biệt với những cái quý vị nào mà đã lớn tuổi rồi mà cũng là homeowner, chủ sở hữu căn nhà, thì mình cũng cần phải biết ngoài những cái mà mình bảo vệ căn nhà ra thì mình còn có thể làm gì nữa để bảo vệ cái tài sản là cái căn nhà mà quý vị đã dày công đi làm kiếm được, làm sao mình có thể bảo vệ được hết tất cả những cái đó. Thì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện nhé. Xin tự giới thiệu, em là chuyên viên tư vấn bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ của công ty EBS. Với em tối ngày hôm nay là có thêm hai chuyên viên nữa là anh Nam và là chị Thảo đến từ công ty EBS. Mời anh Nam và chị Thảo cùng trò chuyện, cùng gửi lời chào tới quý vị tối ngày hôm nay nhé.
1: Xin chào tất cả quý vị đang lắng nghe show Hoạch định tương lai cùng với EBS. Thì hôm nay Nam sẽ bật mí và giải đáp cho quý vị là giữa sự khác biệt bảo hiểm nhà và bảo hiểm lụt là như thế nào. Đây là các câu hỏi mà chắc quý vị cũng đang muốn được tìm hiểu thêm.
2: Xin chào quý vị, mình tên là Jennifer Thảo Lê, là chuyên gia tư vấn về tài chính ở công ty EPS. Thì với cái chủ đề rất là hot để mà chuẩn bị cho mùa bão hôm nay thì Jennifer rất hân hạnh được trở lại cùng quý vị.
0: Cảm ơn chị Thảo, cảm ơn anh em. Thì quý vị biết nha, hiện tại mình ở Texas, mình nắng nóng là nắng nóng kinh khủng quý vị ha. Giống như tuần trước có khi mà nắng nóng nó lên tới ba con số, hơn cỡ gần 110, rất là nóng. Nên thành ra khi mà mình nói tới mưa, lũ, nghe nó giống như là không tin được, hoặc là nghe giống như nó rất là xa vời. Nhưng mà thật ra ở Texas khi mà thời tiết mà nó khắc nghiệt như vậy á, nếu mà mình có cơ hội để mình chuẩn bị là mình cần phải tranh thủ từ bây giờ. Tại quý vị biết á, không phải những cái bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhà đi, mình không phải muốn mua là nó có liền. Và có một số loại bảo hiểm nó sẽ yêu cầu là quý vị phải có ít nhất bao nhiêu ngày nó mới cover cho quý vị. Và quý vị phải trừ hao thời gian, lỡ mua công ty này không được thì mình còn có cơ hội đi shop công ty khác. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại. Bây giờ đặt câu hỏi cho Nam trước nha. Nhiều người đi, đặc biệt khi mà mua nhà thì họ nghĩ là họ mua bảo hiểm nhà là đủ rồi. Tại vì bảo hiểm nhà thì nhà có gì hư hỏng thì nó cover là đúng rồi đúng không? Nhưng mà tự nhiên tới mùa lũ cái người ta kêu, ồ bạn đã mua bảo hiểm lũ lụt chưa? Ủa bảo hiểm lũ lụt là sao? Chẳng lẽ nước vô nhà thì bảo hiểm nhà nó cover rồi, còn bảo hiểm lũ lụt là cái gì nữa? Nam có thể giải thích được không?
1: Dạ được. Thì đây là cái câu hỏi mà có nhiều khán giả hoặc là những vị mà quý khách hàng hay hỏi Nam, đó là bảo hiểm nhà có cover lụt hay không. Thì Nam xin thưa là không. Tại vì bảo hiểm nhà họ chỉ cover cho cái building, có nghĩa là cái giá trị căn nhà, trong trường hợp nếu mà bị sét đánh hay là bị cháy hay là bị hurricane, giống như một cái bão bão mưa đá vô đi, cần thấy cái roof, thì hãng bảo hiểm họ sẽ đền cái mái nhà cho mình. Và bảo hiểm nhà họ đồng thời cũng sẽ bảo vệ cho người chủ nhà nếu trong trường hợp khách hàng tới khách khách khách tới chơi mà có bị trượt té thì hãng bảo hiểm cũng sẽ đền. Nếu như mà mình mua mà endorsement, thêm một cái endorsement á, thì trong trường hợp là Nam hay khuyên khách hàng là nên mua trong trường hợp là bể ống nước trong nhà, với lại cái cái water backup là có nghĩa là cái nước từ ở trong restroom hoặc là ở trong kitchen nó bị overflow, nó bị tràn lên, thì Nam khuyên khách hàng là mua hai cái đó trong trường hợp mà xấu nhất nên mua.
0: Vậy là bảo hiểm nhà là nó sẽ bảo vệ trong trường hợp ví dụ giống như mình bị thiên tai, là cái gì đó nó ảnh hưởng tới cái mái nhà của mình. Rồi ngoài ra là nó có bảo vệ ví dụ như trong trường hợp lỡ mình có khách tới chơi mà trượt chân té đi. Đó là mình bảo hiểm nhà nó sẽ cover, đúng không? Nhưng mà ngoài ra là mình cần phải upgrade thêm, đúng không Nam? Là mình phải add thêm là một cái điều kiện bảo hiểm nhà là lỡ mà ví dụ như là nước tràn
1: nó
0: từ bồn tắm hay là từ nhà vệ sinh
1: hoặc là bể ống nước.
0: Bể ống nước thì bảo hiểm nhà nó vẫn cover, nhưng mà cái đó là
1: phải mua thêm
0: chứ nó không
1: rồi.
0: Có tự bao gồm.
1: Chính xác.
0: À rồi, quý vị nghe thấy chưa? Nên không phải là cứ mua bảo hiểm nhà là xong. Thành ra quý vị nào mà là giống như là sở hữu căn nhà đầu tiên thì mình không có rõ bảo hiểm nhà của mình có những cái này hay không đó, tiếng Anh nhiều quá không biết như thế nào á, quý vị có thể gọi điện thoại vào công ty EPS để chúng tôi có thể giúp đỡ cho quý vị miễn phí. Thì câu số điện thoại của công ty á là 281-609-9989. Rồi em đọc lại, 281-609-9989. Vậy bây giờ hỏi tiếp với lại Nam nha. Ngoài cái đó ra thì cái điều kiện nào, em xin lỗi, em quay lại một chút xíu. Có một cái mà em thắc mắc. Trong bảo hiểm nhà hồi nãy Nam có nói là nó có bảo vệ khi mà có sét đánh. Sét đánh đây ví dụ giống như sét đánh cái là nhà bị cháy là nó cover.
1: Đúng
0: hay
1: rồi.
0: Là sét đánh mà lỡ mình đang coi tivi cái tivi nó bị hư, hay là mình đã sạc pin laptop, cái laptop bị hư, thì bảo hiểm nhà nó có cover những cái đó không?
1: Giống như lần hai tuần trước mình có một cái news, đó là khi Houston mình có một cái căn nhà cháy ở đâu Richmond, em không nhớ là Richmond, mà trong vòng 3 tháng nay là khi mà mưa là bị hai căn bị sét đánh.
0: Chú cha.
1: Từ em nhớ một căn ở Cypress và một căn ở Richmond, nhưng mà em không nhớ cụ thể. Em nhớ là có hai trường hợp. Thì trong hai trường hợp đó, nếu mà cái người chủ mà họ mua cái bảo hiểm nhà thì bảo hiểm sẽ đền, là tại vì khi mà sét đánh vô nhà thì nó sẽ cháy. Thì ở trong cái lý do sét đánh vô nhà rồi nó sẽ cháy, cháy thì nó burn cái căn nhà đó, thì nó sẽ cover trong trường hợp đó. Rồi cho nên đó là quý vị phải, và nó sẽ đi kèm theo deductible. Deductible là 3% hay là 2%, cho nên là mình phải chú ý cái tiền deductible khi mua bảo hiểm as well. Còn cái câu hỏi của chị mà giống như nếu mà có bị cháy mà ở trong nhà, trong cái điện ông thì họ cũng sẽ cover cháy.
0: Ôi, là mấy cái vật dụng điện tử mà mình sử dụng khoảng thời gian mà xảy ra sét đánh, mà trong căn nhà đó là nếu mà những cái vật dụng đó đã bị hư bởi vì sét đánh vô căn nhà thì những vật dụng đó vẫn được bảo vệ luôn.
1: Đúng rồi. Mình hay phải giữ cái receipt, mình phải giữ cái receipt, và nó sẽ đa phần là họ sẽ đền theo giá trị hiện tại nếu mà trong trường hợp đó. Thêm một cái câu chuyện đó là hồi đó em có biết một nhà sơ ở nhà dòng La Sang, các sơ chắc câu chuyện này cũng lâu lắm rồi. Thì nhà sơ thì người Việt Nam mình là hay nó ăn ở ngoài garage, đúng không?
0: Đúng rồi, cho đỡ
1: thì
0: hôi nhà.
1: Cho đỡ hôi nhà thì các sơ nấu như thế nào đó thì căn nhà bị cháy. Cái garage cháy, bốc cháy lên, thì fire tới, cứu hỏa tới và dập. Thì hãng bảo hiểm lúc đó em coi thì hãng họ vẫn đền trong cái policy đó, họ đền và cũng sửa chữa, cũng thách 3 đến 6 tháng bắt đầu mới claim, quy trình claim rồi mới sửa xong. Cho nên là em recommend là mình nên mua bảo hiểm nhà mặc dù mình đã trả pay up căn nhà đó rồi, tại vì cái đó là cái tài sản của mình nên mình nên bảo vệ trong những trường hợp đó.
0: Nói cái này rất là hay luôn. Nhiều quý vị á, khi mà mua nhà mà mình còn nợ nhà ha, thì bảo hiểm nhà mua là bắt buộc là kèm theo ha. Nhưng mà nhiều quý vị mà trả pay up căn nhà xong cái nói tôi pay up căn nhà mà tôi vẫn còn phải trả bảo hiểm nhà, rồi tôi còn phải trả thuế đất hàng năm, thôi nhiều quá tôi cắt bớt cái bảo hiểm nhà, một năm tôi tiết kiệm được mấy ngàn đô. Nhưng mà lỡ có chuyện gì xảy ra cái là nó wipe out luôn nguyên một cái tài sản của mình tiết kiệm tới 20-30 năm trời. Nên thành ra có những cái mà mình chi tiền được, mình cứ chi đi quý vị. Tự nhiên Nam nói thì không biết Nam có biết cái vụ này không. Cách đây không lâu ở trên báo có đăng một cái vụ là một chủ nhà để chó ở trong nhà, nhưng mà không có để cài lại cái khung cửa cẩn thận hay như thế nào đó, thì con chó nó thoát ra ngoài và nó nghịch với lại mấy cái máy toaster, là máy nướng bánh mì đó quý vị. Và xong đó là lỡ nghịch cái đó và nó làm cháy căn nhà đó. Thì khi mà tới là hỏa hoạn tới là cũng cháy nhà này kia rồi, thì họ cũng kịp di dân những cái nhà xung quanh ra cho được an toàn. Nhưng mà em đọc cái bài đó em thắc mắc, nếu trong trường hợp này người gây hỏa hoạn là thú nuôi ở trong nhà thì nó có được tính là tai nạn hay không? Hay là cái này nó sẽ tùy theo luật của từng công ty, tùy theo luật của thành phố và tiểu bang?
1: Cái này sẽ tùy theo cái policy của người khách đó có là cái gì. Thì lúc đó, tại vì mỗi policy, cái người agent đó với lại cái người khách hàng nó thiết kế theo cái nhu cầu của người khách đó. Cho nên là mình phải coi trong cái đó nó có những cái cover gì thì mình mới biết được.
0: Quý vị biết tại sao em hỏi không? Tại vì nhiều người á, khi mà mình có một vài bảo hiểm là mình cứ auto nghĩ là à, bảo hiểm của tôi nó sẽ cover A, B, C, D, Z, mà mình không có kiểm tra lại là nó có những cái này hay không. Thành ra khi mà có chuyện xảy ra cái mình bị đớ người luôn, tại vì mình không nghĩ là ồ cái này nó không cover. Thành ra quý vị nào á, mà mua bảo hiểm nhà lâu năm không biết là trong đây nó có cover cái gì, không biết deductible của mình là cho là bao nhiêu phần trăm, kiểm tra lại hồ sơ. Quý vị mở hồ sơ ra mà không biết coi trang nào, hoặc là quý vị nào mà ví dụ như con cái ở nhà, ở xa nhà, không đọc được tiếng Anh, không rõ ràng, quý vị cứ gọi EBS, chỉ cần chụp hình hoặc là mang hồ sơ tới giấy tờ, tới văn phòng là chúng tôi sẽ giúp cho quý vị miễn phí. Văn phòng của chúng tôi là ở gần khu Chinatown, ở ngay đằng sau cái khu nhà hàng Tân Tân Xinh Xinh, rất là gần. Đó, tới là quý vị chỉ cần gọi điện thoại, đặt hẹn khi nào quý vị muốn tới là chúng tôi sẽ giúp quý vị coi hồ sơ rồi tư vấn coi quý vị coi cái hồ sơ này nó có tốt hay không. Nếu mà quý vị muốn upgrade, chúng tôi có thể giúp như thế nào cho quý vị upgrade được cái hồ sơ tốt hơn. Đó. Rồi, vậy bây giờ quay trở lại tiếp nha. Cái bảo hiểm nhà này thì em có rất là nhiều câu hỏi. Tại vì bản thân em cũng là một homeowner. Thì ở Việt Nam đó giờ mua nhà thì vẫn rất nó bình thường. Qua bên Mỹ á, mua nhà, trời ơi, thuế nhà, thuế đất, thuế trường học, mất tax, HOA, rồi còn bảo hiểm nhà nữa. Rồi chưa kể là nếu mà ai mà down payment dưới 20% giá trị căn nhà, lại còn một đống bảo hiểm khác. Rồi chưa kể còn mortgage protection nữa. Quá trời bảo hiểm, không biết đâu mà lần luôn. Vậy bây giờ hỏi Nam nè, nãy mình nói về bảo hiểm nhà rồi, mình nói về những cái mình nên add thêm vào bảo hiểm nhà là có thêm bảo vệ ống nước này kia rồi ha. Vậy bây giờ hỏi về bảo hiểm lụt đi. Ở Texas của mình, đặc biệt là ở Houston, đâu phải chỗ nào cũng có lụt đâu, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình add vô thêm cái gì giống Tesla, mình add thêm feature này, add thêm feature kia là nó mắc. Thì nếu vậy bảo hiểm nhà, nhà nào mà gần khu lụt thì mình mua thôi chứ, đúng không? Hay là mình nên mua đều hết hay là sao?
1: Cũng tùy thuộc vào cái lender của mình khi mà mình mua nhà. Có nhiều lender họ dễ, nếu mà trong căn nhà của mình mà không phải trong khu vực lục á, thì cái công ty cho vay á thì họ sẽ không bắt buộc mua. Nhưng mà nếu mà họ thấy cái risk đó nguy hiểm thì khả năng cao là sẽ lục á, thì họ sẽ bắt buộc mình mua trong lúc mà closing, trong lúc mình ký giấy tờ mình close. Bảo hiểm lụt đối với Nam là mình nên có trong những trường hợp giống như là khi mà từ tháng 7 cho tới tháng 10, tại vì chị biết là Houston thời tiết rất là khắc nghiệt, giống như 6 hay 7 năm về trước đi Harvey. Đâu, em còn nhớ lúc mà trước Harvey, ngay cả gia đình của em nói là ui, nhà có bao giờ ngập đâu, chắc lần này chả không bao giờ ngập hết. Nhưng mà khi mà bão Harvey nó đánh vô, Houston là cấp 5, em nhớ là cấp 5, xong rồi nó vòng ngược ra đại, nó đánh thêm một lần nữa, thì lúc đó là ai cũng bị choáng váng và wipe out hết. Đó, cho nên đó là bảo hiểm lụt thì đa phần nó cũng rẻ hơn bảo hiểm nhà, khoảng tầm từ 900 cho tới 1.200, 1.300 tùy theo giá trị căn nhà, nó cũng không có phải là quá đắt. Cho nên đó là nếu mà trong trường hợp nếu mà gia đình mình có khả năng thì mình nên mua. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà risky là lên là ô tô bắt buộc là mình phải mua cái bảo hiểm lụt.
0: Ở đời nó có một cái nó mắc cười vậy này quý vị. Cái nào mà mình chuẩn bị càng kỹ á, nó lại càng không xảy ra. Mà cái nào mình càng không chuẩn bị á nha, mình nghĩ không bao giờ nó xảy ra với mình á, là nó xảy ra. Quý vị nào mà đặc biệt hồi xưa đi học á, hôm nào mình học bài quá trời không bao giờ được gọi lên trả bài. Mà hôm nào mình không học bài là y như rằng tên mình được gọi đầu bảng. Y chang cái vụ bảo hiểm này như vậy. Nam nói này á, em nhớ cái năm đầu tiên em mua nhà á, để tiết kiệm tiền em lựa ra cái gói bảo hiểm mà cái đất đồ bộ nó rất cao, để chi cho tiền nó rẻ. Khu nhà mình nằm khu cũng đẹp, đâu có thiên tai lũ lụt gì đâu, rồi nó dựa trên cái lịch sử mà thời tiết này kia, mọi thứ nó ổn hết. Quý vị biết không, năm đó bão, nhà của anh bay mái 2 lần. Trời ơi, anh sửa cái mái nhà mà anh khóc ra tiếng máng luôn. Tại vì cái deductible nó cao quá, thành ra cái tiền mà trả deductible thôi mình trả, mình sửa luôn cái mái nhà cho rồi. Đó, bài học xương máu. Đó quý vị ha.
1: Với lại em cũng muốn add vô thêm là có một trường hợp khách của em ở Austin, mà phía trên Austin một tí, Thì khách này là mua nhà xong rồi họ ở đó khoảng 2-3 năm rồi cái bắt đầu họ move ra một tiểu bang khác họ ở. Rồi họ đưa lại cái căn nhà đó cho rental management để cho họ thuê. Nhưng mà không biết hay là họ vô tình họ không mua bảo hiểm cho căn nhà đó. Thì em nhớ là năm ngoái hay năm trước nữa thì cái mái nhà của họ bị problem thì họ quay lại họ mua bảo hiểm nhà với em. Thì mình apply như vậy khi mà cái người inspector họ xuống cái mái nhà thì họ nói là phải cần thấy hết nguyên cái roof hết thì họ mới chịu bán, còn nếu không thì họ sẽ không không không bán và coi như là nhà đó là không họ không có chịu đền.
2: Dữ thần.
1: Rồi cái người khách đó quay lại nói với em là Nam ơi, bây giờ anh không có tiền để thay mái nhà thì phải làm sao. Thì em mới nói là cái này anh thử gọi họ cho cái rental management thử coi là họ đã có mua bảo hiểm chưa, tại vì nhà này đã pay off rồi nha, cho nên là cái người chủ này là bên kia đã mua rồi mà thật sự ra final là họ không mua, cho nên là khi bây giờ phải mất 14.000 để mà thay cái mái nhà đó mới được bảo hiểm, mới được mua bảo hiểm.
2: Quý vị nghe qua đài, không biết quý vị cảm giác như thế nào, chứ em đang ngồi ở phòng quay, ngồi đối diện Nam. Em nghe Nam nói câu nào là em lạnh lạnh gáy câu đó, muốn bóc điện thoại lên gọi tên anh liền. Nhưng mà thật sự á, mình tưởng tượng nha, mình đi làm cực khổ, mình mua một căn nhà, đồng ý, nhà ở Texas nó rẻ hơn so với những bang khác, nhưng mà tiền mà chứ có phải lá mít đâu. Mình đi làm cực quá trời cực, làm được bao nhiêu năm để dành mua được căn nhà mà hả, rồi mình cũng cho thuê để mình đầu tư tiết kiệm này kia ha, rồi cái người mà hả đi thuê nhà của mình đâu có chăm nhà cho mình giống như mình chăm đâu, rồi cũng không có để ý này kia, rồi có gì cái là mình chịu, mình đứng mũi mình chịu sào, khổ chưa. Nhưng mà bây giờ em hỏi Nam cái này một chút xíu, em sẽ giúp quý vị đặt hết những câu hỏi giống như là một người mình không biết gì hết ha, để ai cũng có thể cùng hiểu được. Vậy Nam, một người chủ nhà là mình mua bảo hiểm nhà home insurance ha, rồi bây giờ mình cho cái căn nhà đó mình cho thuê, thì cái người vào thuê căn nhà đó là cũng phải mua bảo hiểm nhà theo dạng tenant insurance hả?
1: Dạ đúng. Ngay cả cái người chủ và cái người thuê đều phải mua bảo hiểm. Người bây giờ nếu mà chỉ có căn nhà đi thì mình sẽ gọi đó là landlord ha. Thì mình bắt buộc mình phải mua bảo hiểm DP3 hay còn gọi là Doing Fire 3. Cái là một dạng bảo hiểm cho cái người landlord khi mà trong trường hợp giống như họ chỉ bảo vệ bên ngoài thôi. Giống như là mái nhà bị hư hay là bị bão đánh vô thì thay cái phần phía bên ngoài. Còn cái người mà tenant á thì họ sẽ mua một cái loại bảo hiểm là renter, là dành cho cái người tenant đó là bảo vệ tài sản trong nhà hoặc là liability khi mà khách của cái người tenant đó vô chơi bị té thì cũng sẽ được bảo vệ. Thì bắt buộc là phải có hai loại bảo hiểm. Còn home insurance owner là mình đã cover hết rồi cho hai cái đó.
2: Vậy là home insurance, bảo hiểm nhà là bảo vệ những cái thiệt hại liên quan tới căn nhà. Còn nếu mà cái người thuê nhà đó họ ở trong đó, họ phải mua riêng một cái bảo hiểm nữa để cover những cái tài sản của họ
1: Đúng
2: và
1: rồi.
2: khách của họ nếu mà có tới chơi nhà.
1: Chính xác.
2: À rồi rồi, ok hiểu rồi. Rồi quý vị nghe cái này là quý vị thấy đỡ rối hơn một phần nào chưa? Đó. Vậy Nam cho anh hỏi nè, công ty EPS có làm những cái loại bảo hiểm này hay không?
1: Có. Hiện tại công ty EBS đang đại diện hơn 5 hãng và mình có thể shop around cho nhiều nhiều hãng khác nhau để mà tìm ra những cái nào mà phù hợp cho quý vị. Đặc biệt là mình biết mà hiện tại bây giờ có nhiều hãng họ họ bị nhưng mà họ shut down trong cái vùng zip code đó thì mình nên lựa chọn những cái nơi nào mà có thể shop được nhiều chỗ để mà có thể so sánh giá nó hợp lý hơn.
2: Vậy hỏi Nam nha, tại sao khách hàng lại muốn đi shop với lại công ty EBS và bảo hiểm nhà mà không gọi một cái công ty nào nổi tiếng với một cái anh đẹp trai nào đó mà lại phải gọi cho EBS để gặp Nam vậy?
1: Thứ nhất đó là mỗi lần mà shop around thì em sẽ hỏi cái nhu cầu của khách hàng là cái gì. Là nhu cầu khách hàng là tôi muốn rẻ nhưng mà cũng được bảo vệ phù hợp, chứ không phải là rẻ nhưng mà take off đi những cái mà mình nên có. Em ví dụ giống như là deductible đi, bây giờ một người khách vô nói là ồ Nam ơi chị có khốp với hãng ABC 1.500 mà sao khốp với lại bên em tới 1.600 lận, thì khi mà mình coi á, là mình coi cái deductible của họ là bao nhiêu, họ khốp 4% bên mình 3%, thì mình nói hai cái deductible này khi mà gặp chuyện thì chị sẽ tốn 3.000 hay là tốn bao nhiêu đây tiền, hay là chị either là chị save được 100 nhưng mà sau này chị bỏ ra hơn 3.000 thì chị chọn cái nào đó. Thì em sẽ giải thích từng một rõ cho người khách hàng đó trước khi mà họ mua và họ hiểu được là họ đang mua những cái gì.
2: Giải thích rõ ràng. Còn gì nữa không?
1: Nếu mà khách hàng cần update giống như là cần update những mortgage ấy, như là cho lender thì mình bên bên em cũng có hỗ trợ và gửi giấy cancellation, hoặc là có thắc mắc câu hỏi gì về giống như là tiền refund hay là update thẻ thì bên em cũng sẵn sàng hỗ trợ. Yes.
0: Cảm ơn Nam. Vậy bây giờ anh tóm tắt lại nha. Khi mà quý vị đến với EPS mà mua về những cái bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, thì khác với lại đi với một công ty truyền thống, EPS là làm việc là một đại lý, làm việc được với nhiều công ty, nên thành ra là quý vị sẽ được shop around để coi được cái giá tốt nhất. Ngoài ra là quý vị được làm việc trực tiếp với agent, chứ không phải là thông qua AI hay là robot gì hết. Nên thành ra những câu hỏi của quý vị, những cái vấn đề của quý vị, EPS sẽ tìm ra những câu trả lời mà nó phù hợp, chứ không phải là cứ one size fit all, là cứ một plan mà bán hết cho tất cả mọi người. Đó. Và đồng thời là khi mà đưa ra những cái giá gì đó thì chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu coi cái này nó có phù hợp với nhu cầu và khả năng của quý vị hay không. Và với mỗi cái con số như vậy á, là coi thử cái khả năng, cái budget của quý vị, coi là nó có phù hợp với lại cái mục tiêu của mình hay không. Đó. Xin nhắc lại số điện thoại của công ty EPS là 281-609-9989. Hiện tại chương trình của mình sẽ chuẩn bị sẽ tới giờ giải lao. Sau giờ giải lao á, là lúc đó là mình sẽ quay trở lại tiếp tục và nói về cái vấn đề mà khi mà những người lớn tuổi làm chủ sở hữu căn nhà thì mình cần phải lưu ý điều gì. Thì mọi người nhớ vui lòng ở lại với chương trình nha. Hẹn gặp mọi người sau ít phút nữa.

0: chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bộ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19/9/2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.

0: công ty EPS nghĩa là gì?
1: Excel Planning Solution là những giải pháp thông minh để giúp cho mọi nhà, mọi chủ doanh nghiệp những giải pháp tài chính và giúp cho họ hoạch định cho tương lai.
2: EPS có tất cả những dịch vụ về bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm thương mại. Tức là mỗi khi mà mọi người nghĩ tới cái nhu cầu về bảo hiểm thì mọi người nên nghĩ tới EPS.
3: Một người, một gia đình thì đương nhiên họ sẽ có nhiều loại bảo hiểm khác nhau. Tại sao mình không liên kết lại và mình tạo nó thành một cái ecosystem where khi một người họ cần tới, có một nhu cầu thì họ sẽ không cần phải đi shop vòng vòng, họ chỉ tới một nơi và nơi này họ biết là họ sẽ có thể đạt được hết cái niềm tin.
4: EPS được hình thành ra là với một cái mong muốn là tất cả mọi người sẽ được tự do phát triển, tự do học hỏi và trau dồi cái kinh nghiệm bản thân.
5: Là one stop shop để có thể mang giải pháp đến mọi gia đình.
6: Công ty EPS là cũng do sự hình thành của tất cả các anh chị em cùng chung một passion là mình muốn giúp đỡ cho cộng đồng và giúp đỡ cho nhiều người.

0: Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của chương trình Hoạch định tương lai cùng EBS. Phần 1 chúng ta đã nói về bảo hiểm nhà, rồi bảo hiểm nhà là họ sẽ cover những cái gì và tại sao là chúng ta cần bảo hiểm luật, bảo hiểm lụt là nó sẽ có cover ra những cái sao. Và ngoài ra là landlord insurance với tenant insurance thì hai cái đó nó khác và nó giống nhau ở điểm nào, và tại sao là mình cần mỗi loại. Thì những cái này là mình đã thảo luận ra khá là chi tiết và cũng là đầy đủ thông tin trong phần 1. Thì quý vị nào mà nãy chưa kịp nghe thì sau chương trình mình có thể lên trên Facebook của đài Việt TV Radio hoặc là trên cái YouTube cũng Việt TV Radio để mình có thể coi lại cái phần livestream này nhé. Vậy bây giờ tiếp tục với phần 2. Ồ, chúng ta đang có một vị khán giả đang gọi vào ạ. Ok. Rồi, dạ mời quý vị gọi lại ạ. Sẵn em đọc luôn số điện thoại của chương trình của mình đó là 713-931-1560. Quý vị lưu ý, mình đang nghe chương trình là phát sóng trực tiếp. Thành ra quý vị nào muốn gọi giao lưu cứ gọi vào nhé. Dạ rồi, alo ạ. Dạ xin chào. Dạ. Quý vị tắt cái radio rồi quý vị nói chuyện để mình không có bị vang nhé. Quý vị nghe được em không?
1: Yeah, hello em. Hello, hi em.
0: Hiện tại là em chưa nghe được gì hết ạ.
1: Hello, nghe được anh chưa? Nghe được anh chưa?
0: Hello.
1: Hello em.
0: Ô dạ rồi, dạ nghe được rồi ạ.
1: Nghe được rồi phải không? Anh
0: Dạ.
1: tắt cái radio. Anh nói chuyện ngắn gọn đi thì anh bữa nay ngày nghỉ của anh mới mua cái radio 300 đồng thì anh ra anh tìm thử với đài tiếng Anh nghe nói được gì mà sẵn nghe mấy em nói chuyện ủa tiếng Việt luôn đài tiếng Việt thì bữa nay anh gọi lại mấy em nói cho mấy em biết mấy em hát cho hay đi anh.
0: Dạ rồi, cảm ơn quý vị đã gọi vào. Rồi, vậy bây giờ là mình tiếp tục với lại chương trình nhé. Dạ, trong phần 2 á, em có hứa với quý vị á, là em sẽ hỏi vị khách mời của mình về những câu hỏi làm sao mà chuẩn bị, những cái vấn đề mình cần chuẩn bị cho những người chủ nhà lớn tuổi. Tại sao đây là một cái chủ đề mà mình cần phải quan tâm? Với những người trẻ tuổi thì mình quen với lại cách sử dụng AI, mình có thể hỏi người này người kia, tiếng Anh mình cũng dễ dàng, mình tìm hiểu hơn, mình muốn cái gì mình tìm hiểu mọi thứ nó fingertip, có nghĩa là nó ngay đầu ngón tay của mình, rất là dễ. Nhưng mà với những cô chú lớn tuổi, làm sao để bảo vệ những cái tài sản của mình không phải lúc nào cũng là điều dễ dàng. Có một cái mà em hay nghe nhiều người nói tới, không chỉ là người Việt Nam, kể cả người Mỹ. Ồ tại sao người này được cái này, người kia được cái kia, tại sao tôi không được hay gì kia. Thì quý vị biết á, ở Mỹ á, mọi thứ luật rất là rõ ràng. Một là một, hai là hai, không có mà gọi là gray area đâu. Nên thành ra để mình được những cái quyền lợi, mình cần phải có sự chuẩn bị, mình phải có chuẩn bị từ trước. Nhưng mà làm sao mình chuẩn bị khi chính mình còn không biết mình có những cái quyền lợi gì. Thì bây giờ em sẽ giúp cho quý vị hỏi những cái câu hỏi về cái này. Phần 1, mình hiểu về home insurance, mình hiểu về bảo hiểm nhà, bảo vệ nhà cửa, tài sản của mình. Nhưng mà em cũng có nói tới với quý vị, với những người mà mua nhà down dưới 20%, họ phải trả thêm một cái gọi là cái PMI. Và đồng thời nhiều người khi mà mua nhà xong, họ nhận được thư từ cái họ nói, bạn cần mortgage protection. Thì thành ra những cái loại này là nó giống nhau, nó khác nhau điểm gì? Tại sao mà mình cần phải mua những cái này? Thì bây giờ mình sẽ đến với cái vị khách mời thứ hai của chúng ta tối ngày hôm nay. Mời chị Thảo nha. Chị Thảo có thể giúp cho em trả lời những cái câu hỏi mà em vừa hỏi là home insurance nó khác gì với lại PMI hay là nó khác gì với lại mortgage protection và tại sao mình phải cần những cái loại bảo hiểm kia khi mình đã có bảo hiểm nhà rồi.
2: Ok, cảm ơn em. So, trước tiên á, thì cho chị giải thích mỗi loại là như thế nào. Thì home owner insurance là giống như hồi nãy Nam đã nói á, là mình mua người chủ nhà, mình mua để mà bảo vệ những cái trường hợp xảy ra rủi ro cho cái nhà của mình hoặc là ví dụ khách mà tới bị trượt hay gì, mình không có muốn liability thì mình mua cái đó để phòng chống bị lụ, không phải bị lụt nha, bị cháy nè, hoặc là bị sét đánh này này kia. Ok, rồi cái PMI mà em nói á, PMI thường thường á, là cho những người nào mà mượn loan để mà mua nhà mà dưới 20%, vì ở đây cái lender họ thấy là rất là rủi ro, risky, là có thể không có đủ khả năng để chi trả, thì họ bắt mình phải mua cái PMI để mà tránh rủi ro cho cái lender, chứ không phải là cho người chủ nhà. Cái đó là cái khác biệt nha, là cho lender. Và thường thường á, theo chị biết á, là khi mà mình đóng tới được 20% thì cái phần PMI đó nó sẽ ngừng, mình không phải đóng nữa, mà cái đó là bắt buộc nếu mà mình down nhà dưới 20%. Cái cuối cùng em nói á, là mortgage protection, thì thường thường mortgage protection á, là sẽ bảo vệ cho chủ nhà nếu như nhỡ chủ nhà có chuyện gì xảy ra, mất đi hoặc là bị bệnh, không thể nào chi trả được cái tiền nhà nữa, thì cái bảo hiểm đó nó sẽ giúp chủ nhà hoặc là cái người thân của chủ nhà take care cái phần mortgage.
3: Ok, anh đang suy nghĩ để anh tóm tắt lại cho quý vị. Nếu mà mình chơi được trò chơi là em để cho quý vị gọi vô để kể lại cho em ba cái loại bảo hiểm trên, ai thắng là anh cho cái gift card liền luôn á. Rồi, vậy bây giờ em tóm tắt lại nha. Em sẽ tóm tắt lại coi chị Thảo với lại Nam coi đúng không nha. Home insurance á, là bảo hiểm nhà, bảo vệ căn nhà. Nghĩa là nếu mà có thiên tai, lũ lụt gì đó thì căn nhà của mình sẽ được bảo hiểm đền, trả, chi trả đầy đủ. Đó là bảo vệ căn nhà. Còn PMI á, là bảo vệ cái bên cho mượn nợ, là phòng trường hợp ví dụ như mình không trả nổi căn nhà gì đó, thì cái tiền đó sẽ được trả cho cái người lender. Rồi, còn cái mortgage protection, bảo hiểm bảo vệ nợ, là nó bảo vệ cho chủ nhà. Phòng trường hợp chủ nhà không trả được nợ thì vẫn có, em xin lỗi, bảo hiểm này bảo vệ chủ nhà, phòng trường hợp có vấn đề gì xảy ra với chủ nhà thì tài sản vẫn còn đó. Đó, rồi mình có dài lender. Rồi, còn cái mortgage protection, bảo hiểm bảo vệ nợ, là nó bảo vệ cho chủ nhà. Phòng trường hợp chủ nhà không trả được nợ thì vẫn có, em xin lỗi, bảo hiểm này bảo vệ chủ nhà, phòng trường hợp có vấn đề gì xảy ra với chủ nhà thì tài sản vẫn còn đó. Đó, rồi mình có dài dòng không?

0: có chuyện gì rủi ro xảy ra với họ, ví dụ qua đời hoặc là bệnh tật gì đó không thể nào đi làm nữa. Mặc dù em ở Mỹ em biết là mặc dù là mình không đi làm nữa nhưng mà bill nó vẫn tới, thì mình có những cái loại bảo hiểm mà mình có thể giúp để mà claim, mình lấy một cái nguồn tiền để mà mình trả trả góp mua gạch hàng tháng đó.
1: Vậy bây giờ để dễ hiểu hơn quý vị ha, mortgage protection là một loại bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà mua chỉ dùng cho cái mortgage của mình thôi. Nghĩa là sao? Vậy ví dụ nếu mà cái nợ của mình là 20 năm hoặc cái nợ của mình là 30 năm thì mình sẽ mua một cái mệnh giá bảo hiểm tương tự giống như cái nợ nhà mình đang có, bảo vệ trong vòng 20 năm hoặc 30 năm, với mục tiêu là nếu có vấn đề gì xảy ra với mình không đi làm được nữa, mình có vấn đề gì đó về sức khỏe hay lỡ cái gì đó mà mình bay màu đi đó, thì cái bảo hiểm đó nó sẽ trả cho cái nợ nhà của mình để cái tài sản đó vẫn ở lại với gia đình của mình. Em giải thích như vậy đúng không chị Thảo?
0: Đúng rồi.
1: Rồi ok, rồi bây giờ vậy em hiểu rồi. Vậy bây giờ anh hỏi nè, một số công ty khi mà mình mua nhà xong đó, rồi mấy cái công ty mà lender này kia thỉnh thoảng họ cũng gửi giấy về, họ bán mortgage protection, thì nó khác gì với lại cái bảo hiểm nhân thọ?
0: Thì thường thường nha chị, có những người khách hàng cũng mới mua nhà xong rồi họ tới họ nhờ, tại vì tiếng Anh họ không có rành thì cũng họ tới họ nhờ là ô tôi thấy cái giấy này nè cô coi giùm, thì hãng ngân hàng hoặc là cái lender họ sẽ offer cái mortgage protection, thì họ chỉ cũng dựa theo cái đó, nhưng mà nó không có nhiều quyền lợi bằng nếu như mà em dùng một hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, em dùng đó với cái mục đích làm mortgage protection. Lý do là những chương trình bảo hiểm nhân thọ nó có những quyền lợi sống. Chẳng hạn như nhiều khi mình không có bay màu mà mình nhỡ mình bệnh cái gì đó, mình không thể nào hoạt động được, không có đi lại được. Nó có 6 trong cái 6 daily activity đó. Hai, mình không thể làm hai cái thì hãng bảo hiểm nó có thể qualify cho mình để mình nhận được một cái số tiền hàng tháng, thì cái tiền đó giúp mình. Còn cái mortgage protection kia là nếu như mất hay gì thôi, nó khác. Và theo chị biết á, chị đã từng làm á, là những cái chương trình mà từ vendor ở lender nó có thể mắc hơn là những chương trình bảo hiểm nhân thọ mà chị giúp khách khô.
1: Vậy anh tóm tắt ha. Vậy nếu mà quý vị mua mortgage protection đó từ những cái lender mà cho quý vị mượn nợ, so với lại mua mortgage protection thông qua những công ty bảo hiểm nhân thọ thì quý vị sẽ được gì? Nếu mà mua thông qua bên công ty bảo hiểm nhân thọ, quý vị được nhiều quyền lợi hơn, giá rẻ hơn, cover được tốt hơn. Nếu vậy thôi mua qua bên bảo hiểm nhân thọ nó tốt hơn chứ, đúng không?
0: Với lại tại vì bảo hiểm nhân thọ là nó dựa vào cái sức khỏe của mình, so những bạn nào mà trẻ thì cái xác suất mà để có một cái bảo hiểm mortgage protection sẽ rất là rẻ, nhiều khi chỉ có vài chục đô một tháng thôi, thiệt ra không có bao nhiêu để mà bảo vệ cái căn nhà của mình.
1: Chị Thảo, ví dụ một người, em nói ví dụ khoảng tầm 35-40 tuổi đi, nếu mà mua một cái nhà đâu đó khoảng tầm, cho ví dụ cả 700-700 ngàn đi, với một cái nợ là 30 năm, thì giá bảo hiểm hàng tháng cho họ là khoảng nhiêu?
0: Trung bình chị nghĩ là khoảng chừng 3 cho tới 50 đô một tháng thôi.
1: Rẻ.
0: Thì mình tiết kiệm, mình không có uống
2: Bố bà.
0: bô bà khoảng 5 ly hay gì đó,
1: 4 ly
0: là
1: trà sữa của chị.
0: 4 ly trà sữa thôi là có thể bảo vệ được căn nhà của mình. Rất là rẻ phải không?
1: 4 ly trà sữa, một hồ sơ bảo hiểm nhân thọ. Rồi, cảm ơn chị Thảo. Em hỏi cái này để cho quý vị hiểu á, là mortgage protection nó không có mắc, và những cái mà nó thiết thực mình nên có để mình bảo vệ những cái giá trị của mình đó. Vậy bây giờ em hỏi tiếp nè, về cái người lớn tuổi, hồi nãy mình có nói nhiều người lớn tuổi khoảng tầm các cô chú cỡ 65 tuổi trở lên thì được đủ điều kiện để có Medicaid, đúng không? Vậy nhớ với những người này á, họ sẽ có giới hạn về thu nhập, họ sẽ có giới hạn là ví dụ như được đứng tên một nhà một xe, hoặc là trong tài khoản ngân hàng là phải có giới hạn là cao nhất là được bao nhiêu tiền đó, lố thì mình sẽ không được. Nhưng mà có một cái em thắc mắc cái này nè, và cái này có thể là quý vị đã nghe nhiều rồi, nhưng mà em sẵn cơ hội ở đây để cho chị Thảo giải thích thêm một chút xíu. Khi mà mình

0: Life Medicare là bảo hiểm sức khỏe miễn phí của tiểu bang. Thì mình phải ký một cái form nào đó. Nhưng mà đại khái á, là những cái tài sản mình để lại cho gia đình con cháu của mình, sau này chính phủ có quyền bán đi, dù là mình để lại trong di chúc thừa kế. Thì cái này có đúng hay không và tại sao? Chị Thảo có thể giải thích được không?
1: Ok, một câu hỏi rất là hay. Thì cái này rất là đúng nha. Em nói là chính phủ nó cho mỗi người được một căn nhà, một cái xe và một ít tiền trong tài khoản của mình. Và vì họ có Medicaid và lúc mà mình già, nhiều khi mấy cô chú sẽ bị bệnh và mình phải ở, nó kêu là long term care hoặc là bị hospice, thì Medicaid họ sẽ giúp mình chi trả những cái tiền phí đó. Nhưng mà khi mà mình qua đời rồi, nếu như mà mình không còn người phối mẫu nữa, mình qua đời rồi, thì họ sẽ lấy cái tài sản của mình, họ bán đi để họ chi trả những cái tiền mà họ đã ứng ra trước cho mình. Thành ra có những người, mặc dù là có nhiều người họ họ để tài sản lại cho con, nhưng mà không được nha, vẫn bị mất. Có những người khách của Jennifer đã đang bị cái đó, là mẹ bệnh xong hospice xong cái mất, thì sau đó sẽ nhận được cái lá thư là ô tịch thu nhà, phải bán, người con không làm gì được hết. Nhưng mà cái cách đó là cái cách mà chính phủ họ recoup lại cái tiền mà họ đã chi trả cho mình. Thành ra rất là quan trọng cái đó. Để mà tránh những cái trường hợp đó thì có nhiều người họ khuyên là mình sẽ nên transfer cái tài sản đó qua một cái người khác mà phải trước 5 năm. Có cái cột mốc là trước 5 năm. Nếu mà trước ít hơn cái đó thì cũng không có tránh được cái trường hợp bị mất tài sản.
0: Vậy quý vị lưu ý nha. Với những quý vị nào lớn tuổi đang nghe đài mà có suy nghĩ tới về cái apply về Medicaid đó, thì quý vị phải hiểu rằng cái chương trình này nó không có miễn phí. Chính phủ sẽ vẫn lấy tiền lại bằng một cách nào đó thông qua những cái tài sản của quý vị. Nếu mà quý vị muốn để dành lại cái tài sản này cho gia đình đó, thì mình cần phải có một cái kế hoạch. Và cái thời gian cho cái kế hoạch đó là ít nhất là 5 năm để quý vị có thể sang tên để lại cho gia đình trước khi mà apply cái Medicaid. Và với những quý vị đang nghe đài mà là con cái mà có ba mẹ lớn tuổi mà hiện tại đang đứng tên nhà để được giảm thuế nhà đó, và nếu mà quý vị có dự tính là ba mẹ muốn apply những cái chương trình này, thì quý vị phải bàn tính làm sao cho cái khoảng thời gian ít nhất 5 năm để sang tên cho mình đứng, rồi bắt đầu ba mẹ mới có thể apply Medicaid, thì quý vị mới có thể giữ được cái tài sản cho ba mẹ. Dạ. Vậy bây giờ em hỏi một cái này chút xíu. Về Medicaid mình hiểu rồi ha. Và đồng thời á, những người mà apply Medicaid thì họ phải có Medicare, có nghĩa là 65 tuổi trở lên. Đó thì có thêm một cái bảo hiểm sức khỏe liên bang. Vừa rồi á, công ty EPS có nhận được rất là nhiều điện thoại từ các cô chú lớn tuổi hỏi về cái bảo hiểm này. Mình biết mình đi làm ở Mỹ 40 tín chỉ đi làm đủ ít nhất 10 năm, 65 tuổi trở lên, có giấy tờ di trú rõ ràng, thì mình sẽ được apply cái Medicare. Nhưng mà với những người ví dụ như họ qua đây, họ đi làm chưa đủ 10 năm thì sao? Hay là họ, vợ hoặc chồng chỉ có một người đi làm, người kia không đi làm, thì cái tín chỉ này nó sẽ tính như thế nào? Chị Thảo có thể chia sẻ thêm được hay không?
1: Ok, so cái Medicare là nó dành cho những người lớn tuổi, 65 tuổi trở lên thì mình có thể apply. Và Medicare nó có hai part, part A và part B. Thường thường những người nào mà đã đi làm và đã đóng thuế trên 10 năm thì cái part A sẽ là free, được miễn phí. Còn những người nào mà giả sử như em nói á, là đi làm giả sử mới có 8 năm thôi, chưa có đủ chứng chỉ á, thì nó có cái reduced price cho cái premium part A nếu mà mình muốn, hoặc là có thể pay full price nếu mình muốn luôn. Ok, hoặc là mình cũng có thể mua những chương trình bảo hiểm khác để mà có nhu cầu về bảo hiểm sức khỏe, mình cũng có thể dùng bảo hiểm tư, hoặc là mình mua của marketplace, there's other option. Tuy nhiên mình có thêm một cái option nữa là vì bảo hiểm lúc về già mình sẽ cần những cái bảo hiểm để mà chi trả long term care, thì ở công ty EPS có những chương trình bảo hiểm nhân thọ có cover long term care và living benefits, thì đó cũng là một cái option cho quý cô chú.
0: Vậy quý vị đã nghe đài thì mình lưu ý những cái thế này. Khi mà mình đủ tuổi á, là mình có thể apply cho Medicare. Với những cái cô chú nào mà không apply Medicare đó, thì nó sẽ có những cái luật. Ví dụ giống như nếu mà quý vị đủ điều kiện đó, thì khi mà mình apply lại Medicare, mình sẽ không có bị phạt. Nếu mà quý vị nào mà bỏ lỡ cái khoảng thời gian 65 tuổi mà không biết luật á, thì khả năng cao là sau này quý vị có thể bị phạt, mà phạt trọn đời luôn. Nên thành ra với những quý vị nào không biết là mình đang nằm trong cái điều kiện nào, hoặc là gần tới tuổi 65 cần phải chuẩn bị, hay là có ba mẹ mà đang chuẩn bị tới tuổi về hưu, muốn hỏi những câu hỏi này tìm hiểu ra sao, thì có thể gọi điện vào công ty EBS, số điện thoại là 281-609-9989. EBS có các chuyên viên tư vấn sẽ giúp quý vị trả lời những cái câu hỏi này miễn phí và hỗ trợ quý vị apply Medicare nếu có. Ngoài ra, về cái Medicare này nó chỉ là một cái phần rất nhỏ cho những người mà khi mà qua 65 tuổi thôi. Hồi nãy là em có đặt câu hỏi về Medicaid là dành cho những người có thu nhập thấp. Nhưng mà với những người mà không nằm trong đủ cái điều kiện đó, không muốn apply Medicaid để có thể thoải mái hơn về cái tài sản và cái tài chính của mình, thì mình có thêm những cái loại bảo hiểm khác mà mình có thể apply. Và công ty EBS cũng có hỗ trợ những cái loại bảo hiểm đó luôn, để quý vị có thể gọi vào. Chị Thảo hồi nãy có nói tới một cái rất là hay, là long term care hay là living benefits, chung cũng từ là bảo hiểm nhân thọ. Tại sao? Những quý vị mà mong muốn sau này về già mình có người chăm sóc, mình muốn được take care, long term care, home health care, để không có cần phải làm gánh nặng cho gia đình, thì bắt đầu mọi người hay để ý tới Medicaid nhiều hơn. Nhưng mà như anh vừa mới nói, Medicaid nó có giới hạn rất rất là nhiều, và nó có những cái mặt trái không phải ai cũng biết. Thì nhiều người họ không muốn bị giới hạn về những cái này. Họ muốn có một cái gì đó có thể lo cho bản thân được mà không bị ràng buộc về tài chính và tài sản, thì họ mua thêm cái long term care, hoặc là họ mua thêm những cái bảo hiểm nhân thọ có offer quyền lợi sống, hay gọi là living benefits. Và hiện tại những cái quyền lợi bây giờ họ cho với khách hàng rất là nhiều, có nhiều công ty họ cho quyền lợi miễn phí luôn quý vị. Nên thành ra quý vị nào mà không biết là mình có đủ điều kiện hay không, hay là muốn tìm hiểu về những cái này á, thì cứ gọi vào công ty sẽ hỗ trợ. Và nếu quý vị nào muốn chuẩn bị càng sớm thì cái giá nó lại càng rẻ. Đó. Rồi, bây giờ mình gần hết chương trình rồi, nên bây giờ là em sẽ chia sẻ một chút xíu về những cái chương trình sắp tới mà EBS có. Cuối tuần này, EBS sẽ có mặt ở Elif ISD để tham gia một cái gọi là Back to School Event. Thì cái event đó sẽ diễn ra từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa ở địa chỉ là 12160 Richmond Avenue, Houston, Texas 77082. Em đọc lại. 12160 Richmond Avenue, Houston, Texas 77082. Quý vị nào á mà ở nhà có con nhỏ hay là có cháu nhỏ đang trong độ tuổi đi học, thì đây là cái thời gian á mà dẫn các con các cháu đi mua đồ dụng cụ học tập, thì cứ mình cứ tranh thủ tới cái event này để lấy ba lô dụng cụ học tập cho các bé. Chương trình được vào cửa miễn phí, mình không cần phải đăng ký gì hết, mình cũng không cần phải mua hay trả tiền gì hết, tất cả là miễn phí. Nên quý vị tranh thủ ngày hôm đó cùng tới tham gia nha. 8 giờ tới 12 giờ trưa thứ bảy tuần này. Rồi, chương trình đến đây là kết thúc. Thì em cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình và cùng tham gia với chương trình trong cái thời gian vừa qua. Nếu mà quý vị có câu hỏi nào cứ gọi vào công ty EBS 281-609-9989. Công ty có các chuyên viên tư vấn người Việt Nam có thể giúp quý vị tư vấn những cái bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tài chính, bảo hiểm nhà xe, tất tần tật về những cái vấn đề mà mình đang có. Rồi, bây giờ để cho Nam và là chị Thảo cùng gửi lời chào tới quý vị khán giả của chúng ta tối ngày hôm nay nhé.
2: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tới chương trình Hoạch Định Tương Lai, và mong sẽ những cái chương trình sau sẽ quý vị sẽ biết được nhiều hơn tất cả các loại bảo hiểm, cũng như là có thể gọi vào để mà có thể đặt câu hỏi khó cho những các khách hàng, những người
0: Khách mời.
2: khách mời ngay đây.
0: Cảm ơn Nam, mời chị Thảo ạ. À.
1: Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Hoạch Định Tương Lai của anh chị em công ty EPS. Hy vọng là chúng tôi đã đem lại những thông tin hữu ích đến với quý vị, và hẹn gặp lại quý vị trong 2 tuần nữa.
0: Cảm ơn. Em sẽ đọc lại số điện thoại của công ty một lần nữa. Số điện thoại công ty EBS là 281-609-9989. Rồi, và địa chỉ của công ty là 10.300 West Office Drive, Suite 108, Houston, Texas 77042. Những quý vị nào mà không có nhớ rõ địa chỉ thì cứ nhắn tin vô số điện thoại công ty 281-609-9989. Chúng tôi sẽ nhắn lại cho quý vị địa chỉ của văn phòng. Rất vui được nói chuyện với quý vị tối ngày hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
6: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
6: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
9: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
10: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
11: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kinh Luân xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng Đài Việt TV Radio Network trở lại với chương trình Chuyện trong ngày hôm nay cùng với Kinh Luân là Mai Phương và Nguyên Khôi. Xin kính chào quý vị và xin kính chào hai anh chị.
1: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của chương trình Chuyện trong ngày. Xin chào Kinh Luân, xin chào Nguyên Khôi.
2: Nguyên Khôi chào Kinh Luân, Mai Phương và quý khán thính giả của Việt Radio.
0: Và hiện giờ là 7:10, nhiệt độ ở ngoài là 81 độ. Trời vẫn còn nắng chang chang.
2: Mùa hè mà.
1: Mùa hè.
0: Mà Mai Phương có thích như vậy không?
1: Cũng bình thường. Nhưng mà là Mai Phương thấy rằng là có một điều là nếu mà Mai Phương về mà lúc 7 giờ.
0: Mà trời còn sáng.
1: Mặt trời còn sáng.
0: Thích hơn chứ không?
1: Cũng
2: mình
1: good.
2: Thích. Yes, mình thích. Yeah. Yes. Mình thích.
0: Tại vì nhìn nó có vẻ nó
1: sáng sủa.
0: Dạ, nó sáng sủa và lại nó
2: có more energy.
1: Nhưng mà thật ra là gì? Kinh Luân, nếu như mà thí dụ Phương cho là cái giờ Phương thường thường là 7 giờ đi ha, thì 7 giờ còn sáng. Nếu như mà là mình vặn, ý là vặn lùi á hả? Vặn tới phải không? Lên là
2: vặn tới mới tối chứ hả?
0: Spring là forward, fall là backward. Vặn ngược lại là trời tối đó.
2: Tối.
0: Trời tối là vặn đồng hồ chạy ngược lại 1 giờ.
1: Có nghĩa là nếu như mà không đổi á, thì nếu như mà theo giờ mùa đông á, thì là 6 giờ.
0: Dạ.
2: Yeah. Đúng rồi.
1: Vẫn còn sáng. Đó. Tối hả?
2: Nó tối giờ thôi. Tối rồi.
1: Không, thì tối 7 rồi. Giờ thì vẫn sáng. 7 giờ vẫn sáng. Tại vì bây giờ mùa hè là tới 8 giờ mấy mới tối. 8 giờ, gần 8 giờ rưỡi. Thì mặt trời mới sập xuống.
0: Đúng.
1: Có nghĩa là 7 giờ Mai Phương bước ra đường vẫn sáng. Đâu sao đó.
0: Nếu mà mùa này. Yes.
2: Nhưng mùa đông là tối.
0: Mùa đông là 6 giờ đã tối thui rồi.
1: Đúng rồi, mà nếu không đổi giờ thì 5 giờ đã tối. Đúng không?
0: Đó, Mai Phương lộn.
2: Nếu mà không đổi giờ thì 8 giờ mới tối.
0: Hiện giờ nếu mà bây giờ mình nói đi, nếu mà bây giờ là không đổi giờ nha. Không đổi giờ nha, bây giờ là 7 giờ là trời tối.
2: Là thành 8 giờ.
0: Không, mình đừng nói là không thành 8 giờ đó là
1: tối quá.
0: Bây giờ là tự động nó tối nè. Tại vì mùa xuân đó gọi là spring forward, có nghĩa là thêm một tiếng nữa,
2: nhảy
0: tới chứ nữa. Fall là fall backward, có nghĩa là lùi là một tiếng.
1: Tức là hơn một, tức là trễ hơn một tiếng. Mình nói nôm na là trễ hơn một tiếng. Đúng.
0: Dạ. Thì Kinh Luân hồi nhỏ, hồi trẻ thôi. Lúc mà mình 18, 19, 20 đó. Thích trời tối sớm lắm.
2: Đi do trời sao?
0: Đi club, đi,
2: đi
0: bar.
2: Chơi.
0: Đi chơi. Mau cho nó tối để được đi thôi chứ. Đi club mà mặc đồ đẹp mà ra ngoài trời sáng nó hơi kỳ. Nó kỳ lắm.
1: Giống như là phải gặp đèn nó mới chiếu lên phải
0: đúng
1: không?
0: Rồi. Phải lên đèn nó mới
1: phải
0: được.
1: Lên đèn nó mới được chứ còn
2: như
1: đi,
2: bây giờ,
1: đi ngoài trời thấy nó nguy phải không?
2: Bây giờ mình già đi thì mình thấy cái thời tiết này rất là thích. More energy và cảm thấy cái ngày nó dài hơn mà được sống lâu hơn.
1: Nhưng mà vào mùa đông thì sao?
2: Mùa đông thì cũng vậy thôi. Mùa đông là good. Và hơn nữa mùa đông, hơn nữa khi mà mình thức dậy đó, mình cũng không có, nếu mà không đổi giờ nha, thì nó sẽ tối thui à.
1: Tại vì mấy anh phải biết rằng nếu mà bây giờ giữ cái giờ mùa hè này tới mùa đông, thì là tới 8 giờ mới có mặt trời, đúng không?
2: No.
0: Là sao?
1: Tới 8 giờ mới có mặt trời.
2: Là không đổi giờ
0: sáng hả?
1: Nếu mà không đổi giờ đúng không?
2: Nếu mà không đổi giờ thì...
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Tới 8 giờ sáng mới có mặt trời. Và hình như nếu không đổi giờ nữa thì khoảng chừng 4 giờ là tối rồi đó. Đúng không?
2: Đúng rồi. Đúng.
1: Tại vì mùa đông á. Tại vì mùa đông bình thường là 5 giờ mấy là trời đã
2: đúng,
1: sắp tối rồi.
2: Đúng, mà
1: không
2: đúng.
1: Đổi giờ thì có nghĩa là 4 giờ sẽ tối.
2: Nếu mà không thì như mà nói đó. Nếu mà không đổi giờ đó là lúc mình thức dậy khoảng chừng 6-7 sáng tối thui à.
1: Tối thui.
2: Đúng.
0: Nhưng mà thà cái luôn thức dậy sáng mà trời tối mình vẫn thích hơn.
1: Tại sao?
0: Tại vì mình có cảm giác là mình đi làm sớm đó.
1: Tại vì Kinh Luân á là đánh tennis vào buổi tối, đúng không? Kinh Luân không có nhu cầu đi ra ngoài bộ ở ngoài đường, ngoài Bắc Kinh vào buổi sáng sớm.
0: Đi tập thể dục vào sáng sớm.
1: Ví dụ như các bác các cô đi tập thể dục.
2: Tới thôi đâu được.
1: Sáng sớm. Tối thui sao đi. Thí dụ như Phương đạp xe nè.
2: 7 giờ sáng.
1: Bây giờ 7 giờ sáng, mặt trời có lên, Phương đạp xe rất là thoải mái đúng không? Nhưng mà tới mùa đông không đổi giờ, 7 giờ tối thui sao dám đạp?
0: Chờ 8 giờ.
1: Tao đi làm.
0: Phải đi làm.
1: Phải đi làm chứ. Đúng không?
0: Thì cái lý do mà mình nói về cái thời cái chuyện mà đổi giờ đó thì tại vì thưa quý vị là tuần vừa cách đây 2 tuần thì Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua cái dự luật là Daylight Saving Time.
2: bỏ đi,
0: bỏ luôn. Có nghĩa là bây giờ không không có cái kiểu mà tới bây giờ hiện giờ là đúng nè. Bây
1: tức,
0: giờ
1: tức
0: mùa
1: là,
0: đông không còn kéo ngược về nữa.
1: Tức là giữ cái giờ mùa hè làm cái giờ chuẩn.
0: Đúng đúng, giữ giờ mùa hè luôn.
1: Giữ giờ mùa hè làm cái giờ chuẩn. Tới mùa đông không được dặn đợi đồng nữa. Hồ thêm một tiếng nữa.
0: Vặn ngược lại
2: và không vặn ngược
1: tức
2: lại.
1: Là, tức là vặn tức là ngày dài ra thêm á. Tức là không có vặn sớm hơn hả?
0: Dạ, không vặn ngược lại. Dạ, không vặn ngược lại nữa. Đó thì
1: nhưng mà không có vặn trễ hơn. Nói hôm nay cho nó dễ hiểu.
0: Mà có nghĩa là mới Hạ viện mới thông qua thôi.
2: Đúng rồi.
0: Chưa tới tới Thượng viện. Nhưng mà nếu mà Thượng viện hiện giờ thì cũng có vài ông bà thượng nghị sĩ bên phía Cộng hòa. Cũng không họ nói là chưa chắc những người này đã cho pass, mặc dù là họ là đảng Cộng hòa. Mình không biết lý do tại sao. Nhưng nếu mà Thượng viện mà pass rồi thì chắc chắn là sẽ được thông qua. Là ông Trump ký liền luôn. Tại vì ông là người đưa ra cái đề xuất này mà.
2: Đúng rồi.
0: Thì đối với cái luôn thì
2: thôi bây giờ mình hỏi cái luôn nè, thích hay không chứ không có được là sao cũng được nha. Nếu mà sao cũng được thì có là câu trả lời của mình á, nói chung như mình đi, ai đồng kè là không được.
1: Sao vậy?
2: Thí dụ như Nguyên Khôi, thí dụ có người hỏi có thích đổi giờ hay là không thích không? Thật sự một câu
0: sao
2: trả
0: cũng được hả?
2: Thí dụ một câu trả lời của mình nha. Thật sự trong thâm tâm nha. Không quan tâm, ai đồng kè. Một ngày của tôi cũng có 24 tiếng thôi. Ok. Nhưng mà nếu mà cho mình hai cái lựa chọn.
0: Chỉ có được chọn một trong hai thôi.
2: Cứ giữ nguyên vậy đi.
1: Là giữ nguyên giờ mùa hè.
2: Nó cứ giữ nguyên, cứ đổi giờ vậy đi.
1: Anh tức là anh ủng hộ
0: vẫn bình thường,
1: vẫn bình thường.
2: Mình quen rồi.
1: Mình quen rồi. Mà Phương thấy cũng vậy đó nha.
2: Cái thứ nhất, cái lý do cái mà thứ nhất là như thế này. Mà Phương nói đúng, mình cũng nói đúng. Mùa hè về trời còn sáng, beautiful. Tới mùa đông, nếu mà không bây giờ nó tối thui à?
1: Okay. Sáng cũng tối luôn.
2: Mình cũng thích. Và hơn nữa có cái này, lúc mà hồi nhỏ đó, lúc mới qua Mỹ đó thì cũng nó lạ lạ. Nhưng mà thật sự người nào nói nó khó chịu, thật sự mình nghĩ chắc cũng tùy. Nhưng mà chắc như mình đây chắc khoảng chừng 1-2 ngày đó nó quen rồi. Chứ không chứ chẳng có gì là khó khăn hết. Đó, nhưng mà một cái mình thấy đó là mình cũng quen rồi, không biết đổi cái giờ nào, không biết vào mùa hè hay mùa đông á, mà cái mùa nào khi mà mình ngủ á mình thấy thoải mái lắm, được hơn tiếng đó, mình quên mất tiêu rồi.
0: Là cái giờ mùa đông đó.
1: Là giờ mùa đông.
2: Đó.
1: Là giờ mùa đông đúng là chỉ có một ngày đó thôi.
0: Có nghĩa là giờ mùa đông ví dụ bây giờ là 7 giờ sáng bây giờ nha.
2: 6 giờ
0: mùa đông mới là 6 giờ thôi.
2: Không thêm tiếng nữa.
0: Nhưng mà
1: thì cũng chỉ có một ngày hôm đó thôi, rồi bữa sau thì mọi sự nó lại bình thường đúng không? Nó quen thôi.
0: Nhưng mà nếu mà Nguyên Khôi hỏi cái Luân đó thì cô Luân nói là thà giữ cái giờ này, giữ cái không, coi như dẹp luôn cái daytime, daylight saving time đi, dẹp luôn. Giữ giờ mùa hè.
2: Giống như bên Arizona với Hawaii không có đổi đúng không?
0: Giữ luôn.
1: Ý là Kinh Luân muốn giữ cái giờ mùa đông làm standard
0: không,
1: hay cái giờ mùa hè làm standard?
0: Làm standard.
1: Là tại vì mình ở tiểu bang nóng, Kinh Luân.
0: Thì sao?
2: Nó có ảnh hưởng tiểu bang nóng, tiểu bang lạnh,
1: nó có ảnh hưởng chứ.
2: Nó có ảnh hưởng.
1: Nó có ảnh hưởng
2: nó,
1: chứ.
2: Nó có ảnh hưởng.
1: Tại vì ở những cái tiểu bang lạnh đó nha. Mặt trời còn coi như là còn tối hơn cả ở bên mình nữa.
0: Không, nhưng mà nó chỉ thay đổi giờ chứ đâu có thay đổi toàn diện cái thời tiết.
1: Thì đúng rồi, nhưng mà
2: Ngọc Mai Phương nó không đúng. Là tại vì những cái tiểu bang lạnh nhưng như bên East Coast á thì nó hơn mình một tiếng rồi nó lại khác. Hoặc là bên Cali nó cách mình 2 tiếng thì nó lại khác. Nó không có giống nhau.
1: Nó không có giống nhau, nhưng mà những tiểu bang lạnh đó thì họ
0: mặt giờ nó cũng lặn giờ đó và mặt giờ đó thôi.
2: Và cái giờ nhưng mà
1: nhưng mà thường thường mùa đông á những cái tiểu bang lạnh á âm u hơn ở bên mình.
0: Không.
2: Nhưng mà cái giờ của nó cũng khác bên, nó hơn mình tiếng mà.
0: Nó cũng khác. Nói như vậy nè, có nghĩa là cái giờ giấc thay đổi chỉ liên quan tới con người thôi.
2: Đúng rồi.
1: Thì đúng rồi.
0: Thời tiết thì nó vẫn như được.
2: Thì cũng 24 tiếng thôi đâu được hơn.
0: Thì đó, ví dụ 7 giờ bây giờ là trời lạnh bên New York đi. Thì bây giờ có không đổi giờ hay đổi giờ 6 giờ thì nó vẫn lạnh như vậy thôi. Chứ nó không có nóng hơn hay ấm hơn. Mai Phương hiểu ý lần đó không?
1: Mai Phương chỉ nói về mặt trời thôi. Tại vì cái
0: mặt trời nó cũng lặn vào
1: cái
0: thời điểm đó.
1: Cái quan trọng đó là mình đang nói về cái ánh sáng ban ngày. Ánh sáng ban ngày. Cái vụ mà daylight saving này á, nó chỉ quan trọng là về cái ánh sáng thôi. Là người ta đổi cái giờ đó để người ta lợi dụng cái ánh sáng mặt trời. Vậy thôi. Phải không?
0: Dạ, nhưng có nghĩa là như vậy. Kinh Luân thích là mình đi làm về
1: còn sớm
0: mà còn thấy mặt trời. Và cái mùa đông đó Mai Phương 6 giờ nha là nó tối thui rồi. Tối lắm làm mình nó tự nhiên mình cảm thấy lười.
1: Ừ.
0: Mà trời tối rồi không muốn đi đâu nữa.
1: Ừ.
0: Nó trùng xuống giống như mây khô là nó không có cái energy nữa.
2: Nhưng mà
0: nữa.
2: Rồi nếu mà cái history của Daylight Saving thì nó cũng là liên quan tới ngày xưa thôi.
1: Yeah.
2: Khi mà chiến tranh, khi mà chiến tranh thế chiến thứ nhất thì nó bắt đầu thì là nói chung là nó in, cái ý tưởng là từ nếu mà history thì năm 1918 rồi.
1: Như là 1945.
2: Xong rồi tới năm 1942 của Tổng thống Roosevelt. Thì từ đó tới bây giờ thì chỉ có hai cái tiểu bang nước Mỹ là Arizona với lại Hawaii thì họ không có đổi giờ. Hiện bây giờ thì nói chung là thời bình thì có thể là trở lại như như cũ thì nói chung cũng ok. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy đó là mình quen nó vậy rồi. Mình cứ luôn nói đúng, mình thích more energy như vậy. Nhưng mà đồng thời cũng tới mùa đông như Mai Phương cũng nói, mình cũng thích luôn đó là mình cũng thường dậy rất là sớm. Mình cũng đạp xe đạp rất là sớm. Bây giờ Mai Phương cũng nói đúng, bây giờ dậy chứ còn tới thui à. Ok. Thì
0: sao đâu ta? Sợ, có nghĩa là sợ nguy hiểm, có nghĩa là sợ.
1: Đúng rồi. Rồi thì người ta nói như thế này, ví dụ như không có đổi giờ vào mùa đông á, thì những trẻ em á, sẽ phải đi học khi mà trời vẫn còn tối nha. Những cái đứa em
2: thì đúng rồi.
1: Trẻ em đi xe bus, chờ xe bus thì kia, nó sẽ nguy hiểm hơn là nếu mình đổi giờ. Cái giờ của trẻ em đi học lúc đó là đã có ánh sáng rồi, nó sáng rực rỡ rồi. Thì trẻ em nó cũng cảm thấy an toàn hơn. Thì cái thực ra là Mai Phương tìm hiểu quá trời luôn thì mới thấy rõ ràng là hiện giờ người ta đang tranh cãi là giữ cái giờ mùa đông là cái giờ standard
2: hay hoặc là giờ mùa hè,
1: hay là giờ mùa hè. Mà Mai Phương mới hỏi cuối cùng chốt hạ lại một câu là cái giờ mùa hè lại là cái giờ đổi,
2: là cái giờ, giờ
1: bị đổi nha. Chứ còn cái giờ standard của hồi nào giờ của người ta là
2: giờ mùa hè,
1: là giờ mùa đông. Là giờ mùa đông. Còn cái giờ mùa hè mới là giờ bị đổi. Và bây giờ
0: Mai Phương lầm rồi.
1: Nghiên cứu lại đi Phương.
0: Daylight saving time.
1: Yes.
0: Là cái giờ standard buổi, cái giờ standard buổi sáng mùa này chứ.
1: Cái giờ mùa hè hiện giờ đang được gọi là daylight.
0: Cái giờ mùa hè này là daylight saving time hả?
1: Yes. Còn cái giờ standard là giờ mùa đông nào giờ. Cho nên người ta mới muốn đổi cái giờ mùa hè này thêm ấy nữa để mà lợi dụng cái ánh sáng á.
2: Mai Phương nói đúng. Standard time is winter, man.
1: Yeah, winter. Cho nên bây giờ các tiểu bang mà ở xứ lạnh, người ta muốn giữ cái giờ standard của người ta.
2: Vậy là bên lạnh bên nóng là cãi nhau tiếp hả?
1: Đó. Mà cái vụ này 100 năm rồi, kinh luôn anh Nguyên Khôi.
0: Vậy có nghĩa là bây giờ ví dụ như bây giờ đáng lẽ là 7 giờ 25. Thì đúng standard time mới là 6 giờ 25 thôi.
2: Đúng rồi. Đúng rồi. Okay. Winter là 6 giờ 25. Đúng rồi. Là mình đi làm chưa về nữa.
0: Yeah. Và khi mà mùa đông tới thì đi làm về lúc đó tối thui rồi. Bây giờ là tối thui rồi đó.
2: Thì đúng rồi.
0: Mùa đông.
1: Tối thui.
2: Thì đúng rồi. Không, thật sự nếu mà đổi giờ tới lúc đó thì cũng tới thui rồi, đúng rồi, tại về mùa đông mà. Mùa đông mặt trời
1: thường
2: tới thui, đúng
1: rồi. 5 giờ mấy là trời đã sập rồi.
0: Dạ, yeah.
2: Đúng rồi.
1: Mà nếu giữ cái giờ này luôn á thì 4 là khoảng 4 giờ mấy,
2: 4 giờ mấy
1: là đã tối thui luôn rồi. Thì người ta cũng vẫn sẽ mở đèn ở trong nhà rồi, trong công sở thôi.
2: Thì cái đó cũng chắc có lẽ là lý do khi mà thế chiến thứ nhất thì mà họ ra cái đạo luật này để mà tiết kiệm nhiên liệu để mà cho chiến tranh. Cái đó là cái reason khi mà cái đạo luật mà Daylight Saving này họ có đó. Đó, rồi xong giữ cho tới bây giờ cũng là hơn 100 năm rồi.
1: Nãy giờ
2: hơn 100 năm
1: các rồi. Anh chị cô chú đang nghe chương trình này thì quý vị nghĩ sao về cái chuyện mà đổi giờ? Các anh chị và cô chú có cảm thấy khó chịu không? Cứ mỗi một năm là mình sẽ phải thay đổi giờ. Nếu mà ai mà xài smartphone á, thì không cần phải đổi. Tại vì cứ mình ngủ dậy là cái giờ đó đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà ai mà xài cái đồng hồ treo tường hay là đồng hồ đeo tay đó thì phải vặn.
2: Đúng rồi.
1: Thì phải chỉnh lại.
0: Đọc kỹ lại nha. Daylight saving time là giờ này. Standard time là
2: winter,
0: mùa đông. Quốc hội muốn giữ daylight saving time.
1: Yes.
0: Tức là nghĩa là muốn giữ giờ này.
1: Đúng rồi.
0: Chứ không phải giờ muốn giữ giờ mùa đông.
2: Không thì cái đúng. Ngày xưa thì là đúng. Cái giờ mùa đông là giờ standard.
1: Ý Phải Phương nói cái giờ ngày xưa là giờ standard là mùa đông. còn bây giờ quốc hội chính quyền
0: muốn giữ
1: sau
0: giờ
1: này,
0: này
1: muốn giữ giờ này nhé.
0: Đúng rồi,
2: đúng rồi.
1: Đó,
2: có nghĩa là có nghĩa là misunderstood, có nghĩa là cái giờ mà standard ngày xưa đó là giờ mùa đông, nhưng mà quốc hội hiện giờ bây giờ là họ muốn giữ cái giờ hiện bây giờ là mùa hè, tới mùa đông không đổi nữa.
1: Đúng.
0: Bây giờ mới rõ là tại hồi nãy Mai Phương nói
2: nói chung cái giờ nguyên thủy ngày xưa tức giờ đó, mà nếu mà không đổi, không có cái daylight saving á, là dùng
1: là
2: cái giờ mùa đông,
1: là
2: cái giờ mùa đông.
0: Ok. Như vậy là cuối cùng là như Kinh Luân ước mong là giữ cái giờ mùa hè này.
2: Nếu mà được thì giữ giờ mùa hè.
0: Nếu mà được, đúng.
1: Yes.
0: Và cái hy vọng mà giữ được cũng cao lắm, tại vì chỉ còn hai ông bà ở bên quốc hội, bên thượng viện còn chờ hai ông bà đó đồng ý hay không thôi. Nhưng mà cái Luân nghĩ cũng được. Với lại đối với những doanh nghiệp đó, Mai Khôi, Nguyên Khôi, Mai Phương, họ vẫn muốn giữ cái giờ mùa hè này hơn.
2: Đúng rồi. Đúng rồi.
0: Mình thích đi ăn trời còn sáng.
2: Sáng, đúng.
0: Chứ không thích đi đâu mà nó tối tối người ta cũng thích nữa.
2: Đúng rồi. Thì sáng thì nó nhộn nhịp hơn. Yes. Đúng rồi.
0: Mai Phương nói là nếu mà trời tối quá không đi tập được, đó là cái giờ mùa đông.
2: Mùa đông.
0: Buổi sáng sớm không đi tập được.
1: Đúng rồi.
0: Ngược lại đối với những người đi tập thể dục buổi chiều buổi tối thì người ta là thích cái giờ này hơn.
2: Thì đúng.
1: Thì đó.
2: Thì đúng.
1: Cái đó là nó va chạm cái quyền
2: thì
1: lợi của mọi người, đúng không?
2: Được,
1: được cái này đúng cái
2: người này hài lòng thì người kia
1: thì người kia
2: không
1: lại không
2: hài lòng.
1: Nhưng mà có những người ta chống á thì người ta nói rằng là mình phải nghĩ tới trẻ em đi học là nhiều. Những ở tiểu bang lạnh á mà mặt trời buổi sáng á là nó hay lắm, mà nếu mà giữ cái giờ mùa hè thì sẽ rất là tối luôn, trẻ em đến trường khi mà trời còn rất là tối. Đó, một trong những lý do mà người ta phản đối thì thực ra để đó
2: không,
1: Mai Phương
2: cái
1: cũng
2: đó
1: nghĩ
2: mình,
1: vậy đó,
2: mình
1: đổi
2: cũng
1: được mà
2: nó,
1: không đổi
2: mình
1: cũng được.
2: Hiểu thì khi mà ngày xưa mình mới qua Mỹ cái luôn chắc cũng thì cũng tụi mình cũng cỡ tuổi nhau, đi qua Mỹ cũng cỡ đồng lứa high school, mình qua Mỹ đúng tháng 9 mình vô nhập học á, mùa đông á nó lạnh ngắt bây giờ tới thui à. Mà đó là đổi giờ rồi á đó.
0: Với lại có một cái lý do mà cũng vài người đưa ra, một vài người đưa ra mà người ta thích cái giờ mùa hè này nè, đó là cái giờ mùa hè này nó làm giảm tội phạm. Tại trời còn sáng nhiều quá tội phạm chưa ra ngoài.
2: Đúng rồi, mà cái đó mà mình thấy là không
1: make
2: sense.
1: Không
2: make sense. Thí dụ
1: thì họ đợi tới lúc họ tối rồi
2: tối.
1: Đi thôi.
2: Họ đợi tới tối.
1: Không có make sense chút nào hết trơn.
2: Họ đợi tới tối.
0: Cái nhược điểm, bây giờ cái Luân xin nói một cái nhược điểm của
2: không đổi.
0: Cái nhược điểm là cái mà
2: không đổi hay đổi.
0: Cái giờ này nè, giờ mùa hè nè nó dễ lộn quá.
2: Tốn tiền mấy lạnh.
0: Cái nhược cái lợi của đổi là giữ mùa này, giữ này gì, còn cái hại của cái việc mà đổi giờ đó là đổi qua lại cái giờ mùa đông đó. Thì người ta nói như vậy là mất một tiếng khi đi ngủ là đúng nè.
1: Tức là vào mùa đông thì thêm một tiếng, nhưng mà vào mùa hè thì sẽ mất một tiếng.
0: Và cái việc đổi giờ nó ảnh hưởng tới sức khỏe, nghiên cứu là sau khi đổi giờ có sự gia tăng tạm thời với các ca đau tim,
1: tim mạch,
0: đột quỵ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông.
2: Cái đó thì thật sự mình không cho cái feel đó, mình không biết, và mình cũng cảm thấy cái nó cũng mơ hồ quá, mình cũng không biết ha. Mình không biết
0: lý do tại sao.
1: Hai Phương nghĩ là có nhiều người thì nói là mất ngủ một tiếng, mất ngủ một tiếng gây đột quỵ đau tim. Thứ bảy hay là chủ nhật quý vị đi chơi 1-2 giờ sáng quý vị về 6-7 giờ tám giờ quý vị vẫn đi làm, đúng không?
2: Nó có lại không make sense.
1: Thì Phương thấy nó cũng hơi nói làm sao á.
0: cái này là dịch ra tiếng Việt nha, American Academy of Sleep Medicine dịch ra tiếng Việt là Viện Hàn Lâm Y Học Giấc Ngủ Hoa Kỳ. Là họ nói như vậy nè, duy trì giờ standard time là cái giờ mùa đông đó, nên giữ cái giờ đó thay vì đổi qua giờ mùa hè. Họ cho rằng là cái con người mình chuẩn bị phù hợp với hơn với đồng hồ sinh học tự nhiên của con người.
1: Đúng rồi.
0: Là đồng hồ sinh học tự nhiên của mình nó hợp với lại cái giờ mùa đông.
1: Cái ánh sáng của mặt trời với giờ mùa đông.
0: Yeah.
1: Yes.
0: Có nghĩa là họ giúp mình, có nghĩa là cái giờ đó giúp mình cải thiện sức khỏe và cải thiện giấc ngủ. Có nghĩa là đơn giản thôi.
2: Tối sớm mình đi ngủ sớm. Đúng.
0: Đơn giản là như vậy.
1: Yeah.
0: Nhưng mà đối với cái Luân thì doesn't matter. Kinh Luân ngủ theo giờ chứ không ngủ theo
2: ánh sáng. Nó thì đúng, cái đó đúng, ngủ theo giờ, ngủ theo ánh sáng, đúng
1: rồi. Tại vì hồi trước thì con người của mình đó là điện không có ánh sáng, không có đèn điện như bây giờ. Thì con người sống theo cái ánh sáng tự nhiên của mặt trời thôi. Đó, nhưng mà bây giờ thì nó khác đi, nhưng mà dầu sao thì cái cơ thể con người Mai Phương nghĩ rằng là nó vẫn thuận theo tự nhiên thì nó vẫn tốt hơn.
0: Quý vị nào muốn giữ cái giờ mùa hè này hay là thích cái giờ mùa đông, xin gọi vào tham gia cùng với anh em chúng tôi tại số 713-931-1560 hay comment trên Facebook tại VietTV Radio Network. Quý vị nghĩ sao về việc Quốc hội Hoa Kỳ sẽ từ giờ trở đi bỏ luôn cái Standard Time, chỉ giữ Daylight Saving Time là giờ mùa hè, tới mùa đông quý vị không cần đổi giờ nữa. Người ta nói đổi giờ phải thay đổi đồng hồ rồi này nọ, bây giờ có ai xài đồng hồ không ta?
2: Nó có đó cũng đúng.
1: Đâu có,
2: chỉ có nhiều rồi. Nhiều lắm ở nhà khoảng 2-3 cái chỉ leo bắt cái ghế leo lên thầy thôi chứ bây giờ
0: là đa số xài phone không bây giờ chứ đâu có
1: xài trong nhà nữa. Cái luôn có cảm thấy không, buổi sáng mà mình thức dậy mà mình nhìn ra ngoài trời tự nhiên tối thui, tự nhiên Kinh Luân cảm thấy sao?
0: Kinh Luân thích như vậy.
2: Nó mình thích à.
0: Kinh Luân thích đi làm.
2: Nó mình thích.
0: Yeah.
1: Thích luôn á hả?
2: Yeah. Nhất là những ngày nghỉ.
0: Với lại Kinh Luân thích đi làm là lúc mà đi làm nó trời còn tối đó. Mình không biết cái cảm giác sớm á. Hiểu không?
1: Cái đó là mình Kinh Luân phải dậy sớm. Chứ còn mà bà 7 giờ rồi còn mà còn trời còn tối thui.
0: Thì cái cảm giác nó như vậy đó. Cảm giác như là mình đi làm sớm hơn mọi người hay sao? Nó tối thui.
2: Không, nhưng mà cái tâm lý của mình biết sao, không biết có ai có giống mình hay không. Nhưng mà mình thức dậy đó, khi mà nhìn ra cửa sổ đó, mình thấy trời tối đó, tự nhiên mình có cảm giác mình thích lắm. Mình rất là thích. Tại vì trong thâm tâm, trong cơ thể mình nghĩ là ồ, mình sẽ nướng được thêm tí nữa.
0: Nhưng mà trong thâm tâm nó nghĩ chỉ được 1-2 ngày thôi.
2: Dạ thì đúng
1: rồi. Nhưng cái đó là anh Khôi á, là dậy vào lúc nhìn ra ngoài trời là anh Khôi thấy trời tối, nghĩ rằng là mình có thể ngủ thêm một vài tiếng nữa. Đó là vào mùa hè.
2: Đúng rồi.
1: Đúng không? Thì á, anh Khôi dậy từ lúc 5 giờ rồi còn tối 7 giờ rồi sáng ngủ thêm 2 tiếng nữa. Nhưng mà vào mùa đông không đổi giờ, 7 giờ thức dậy vẫn thấy đen thui, có ngủ được nữa hay không? Đúng không? Đâu ngủ được
2: nhưng
1: nữa đâu.
2: Nhưng mà thì nói chung thì, theo mình thì cứ giữ như vậy.
1: Nó có lợi này, nó có hại kia.
2: Đúng rồi, như mùa đông mình sẽ được ngủ thêm tiếng. Buổi sáng mình có thể dậy sớm, bình minh nó lên. Mình cảm thấy như Mai Phương nó đúng, tập thể dục này kia. Mùa hè thì nói chung đi làm về trời vẫn còn sáng, mình cảm thấy là mình được làm nhiều chuyện hơn. Có thể như có thể mình có thể làm vườn một tí, mình có thể làm cái gì outdoor một tí. Chứ nếu mà bây giờ mà đi làm về mà thấy trời tối rồi tự nhiên
0: nản lắm,
2: mình thấy làm biến liền.
0: Yeah, làm biến liền.
2: Làm biến liền à?
0: Bây giờ mùa này đi về, thí dụ mà thấy ngoài vườn còn cái gì đó thì mình còn ra mình
2: chứ tối làm biến liền.
0: Bỏ đồ này nọ chứ trời tối rồi thôi dẹp về nhà là vô nhà luôn.
2: Làm biến
0: à? Nhưng mà quay trở lại về dậy sớm á, Mai Phương có nghĩ là ngoài lề tí xíu, có phải là những người thành công đều dậy sớm không?
2: Không.
1: Không biết hết. Cái đó Phương thật sự mà nói là Mai Phương không có
2: cái câu đó,
1: không có rành nha.
2: Cái câu đó nhìn mình nghe nói người thành công dậy sớm thì mình cũng dậy sớm nào, mình đâu có thành công khỉ gì đâu.
0: Kinh Luân cũng tập dậy sớm lắm. Mà thứ nhất là thấy không thành công. Thứ nhì mất ngủ. Thứ ba tốn tiền ăn sáng.
2: Mình á dậy sớm.
0: Dậy sớm tốn tiền ăn
2: khi
0: sáng.
2: 5:30 giờ mình dậy.
1: Nhưng mà thành công ở đây là cái gì? Là trở thành triệu phú tỷ phú mới gọi là thành công hả? Hay sao?
0: Thì thường thường là phải
1: phải dậy trở lên mới thành công hả? Phải nhiều tiền mới thành công.
0: Nghĩa là kiếm nhiều tiền đó.
1: Như vậy thì có lẽ là phần đông chúng ta là ít có thành công phải không?
0: Tại là do ngủ trễ.
1: Tại vì cái sớm. Người
2: mình chơi được thành công là dậy sớm rồi, ngoài ra không thành công.
0: Dậy là thành công rồi phải không? Không cần dậy sớm
1: vậy. Như vậy thì Kinh Luân không phải là người dậy sớm, cho nên là đối với Kinh Luân thì giờ mùa đông hay giờ mùa hè vậy cũng quan trọng đúng không?
0: Không quan trọng. Tại vì Kinh Luân thức dậy theo giờ thôi. Chứ không phải là cần thiết đối với mình, nhưng mà mình cảm thấy mình thích. Mình thích cái cảm giác đi làm về mà trời nó vẫn sáng.
2: Đúng.
0: Tại vì mình có thể đi làm nhiều thứ khác được. Rất là nhiều thứ khác được. Chứ đi về mà trời tối thui là
2: mình làm biến rồi.
0: Làm biến liền.
2: Đúng rồi.
1: Thì nói chung là đổi với cái giờ mà bây giờ đó, giờ mùa hè đó, thì chúng ta sẽ có thêm được một giờ ánh sáng tự nhiên. Đó, vậy thôi. Nhưng mà bù lại vào mùa đông thì chúng ta cũng sẽ mất đi nhiều ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng sớm và buổi tối.
2: Vậy là chúng ta biết thành con gấu rồi.
1: Như vậy có nghĩa là mùa đông giống như là chúng ta sẽ đi vô ngủ đông giống như là con gấu. Buổi sáng thì trời còn tối. Thế và khi đi làm về trời cũng không có thui.
0: Theo nghiên cứu thì thêm một giờ ánh sáng vào lúc chiều thì đỡ được tội phạm.
1: Cái đó khó hiểu quá.
0: Anh Luân cũng tìm hiểu thêm là nó có, ví dụ đối với con người mình thì yes, nó có thể đổi một tí xíu đối với về cái
2: con nâu có thể đổi chứ, nhưng mà chút xíu thôi,
0: cái cơ thể sinh học của mình. Còn đối với loài vật thì sao? Cũng có hỏi một tí xíu thì người ta nói như vậy chẳng ảnh hưởng gì tới loài vật cả.
1: Loài vật nó đâu có coi đồng hồ, nó tối nó đi ngủ thôi.
2: Nó mà nó đi ngủ
0: nhưng mà nó theo ánh sáng.
1: Đúng rồi,
0: loài vật nó theo ánh sáng mặt trời. Thì nó cứ thế mà bây giờ mà nó hay ha. Nó cứ mặt trời lặn là ngủ thôi, nó không cần biết là nó mất ngủ hay là nó thiếu ngủ. Cứ mặt trời lặn là nó ngủ, mặt trời mọc là nó dậy. Chứ nó không sợ mất ngủ như mình.
2: Nhưng cũng tùy, nhưng tùy mấy con mèo đó, mặt trời lặn nó đâu có ngủ đâu, buổi trưa nóng rồi nó ngủ la liệt.
1: Mèo thì nó lại khác rồi, nó là một cái loài giống như là đi đi săn vào ban đêm hay gì đó, nó đi chơi vào ban đêm, ngày thì nó ngủ.
2: Nhưng mà nói gì nói, nếu mà nước Mỹ không, ví dụ như nó cũng ảnh hưởng tới những người du lịch không ta? Ví dụ như người ta tới rồi người ta muốn đi thức dậy sớm đó, còn tối quá người ta cũng ngại.
0: Nó cũng có nhiều người thích đi du lịch buổi tối chứ, ra những, nếu mà tới Houston, New York, Vegas.
2: Nhưng mà nó buổi sáng kìa, thí dụ dậy sớm quá rồi tự nhiên còn tối thui người ta cũng ngại ra đường không?
0: Cái luôn nghỉ một tiếng đồng hồ
2: mà không gì đâu ha,
0: không
1: cũng
0: làm
1: không,
0: gì
1: không
0: cả
1: phải là một cái...
2: còn mình đi còn mình mà đi du lịch tới mình như mình không có ngủ luôn á, mình ngủ tới 4 giờ sáng là mình dậy à,
0: đi du lịch không ngủ
2: mình không ngủ.
0: Có nghĩa là thói quen,
2: thói quen
0: dậy sớm rồi phải không?
2: 4 giờ sáng là mình dậy.
0: Ok, cái thói quen đó thì mình chưa là extreme. Cái luôn có người bạn là anh ta là phải nói là cái hobby của anh ta là chạy bộ.
2: Bất cứ nơi đâu,
0: bất cứ nơi đâu, chỗ nào đi du lịch
2: cũng phải bỏ thời gian ra chạy bộ.
0: 5 giờ sáng chạy bộ, cái lâu nó mày chi mà chắc khổ dữ vậy trời.
2: Thì đúng rồi,
0: nó nói vậy nè, thói quen rồi bây giờ bỏ người nó khó chịu lắm. Mà cái lâu là cũng ghiền đánh tennis, cũng ghiền lắm, nhưng mà ví dụ đi làm xa hay đi du lịch xa đâu có cầm cái vợt theo đánh đâu. Còn cái người, cái anh chàng này là 5 giờ sáng đi bất cứ nơi đâu nha. Cứ 5 giờ sáng là dậy chạy mấy mao rồi quay về đó. Nó thấy sốc cực dễ sợ luôn á.
2: Cho đó chạy vô cái routine này.
0: Đúng rồi, nó thành thói quen đó. Bởi vậy người ta không bỏ được.
1: Hồi nãy Kinh Luân có nói gì à? Nếu mà cái giờ daylight saving, tức là sáng buổi tối thêm một tiếng đó là bất tội phạm phải không? Nếu vậy rồi mấy người mà đi tập thể dục buổi sáng sớm mà còn tối thui đó thì có dễ bị tội phạm tấn công không?
0: Đó
1: đúng không?
0: Thì không nên đi tập buổi sáng nữa.
1: Vậy thì phải đi theo Kinh Luân tập buổi tối thôi phải không?
2: Nói chung được này mất cái kia.
1: Thì nói chung là được này mất cái kia thôi.
0: Nhưng mà cái buổi sáng á, Mai Phương đi tập buổi sáng, hồi xưa lúc mà còn ở Việt Nam đó, Kinh Luân rất là thích về buổi sáng mà trời còn tối nha.
2: Đúng rồi.
0: Nhất là đi ra ở từ nhà đi ra cái vườn tao đàn đó, chắc đi xe, đi bộ đó. Chắc cả tiếng đồng hồ mà vẫn thích đi, 4-5 giờ sáng đi vào đó.
1: Thì đi nó cảm giác mát mẻ. Cái không khí nó rất là mát mẻ.
0: Chứ bây giờ mà thí dụ mà 6 giờ sáng Mai Phương ra mà trời nắng lên, nắng lắm.
2: Nắng lắm. Đúng rồi, đi không
1: nếu
2: được.
1: Nếu mà nắng gắt đó thì không chịu nổi đâu.
0: Đối với những người đi bộ hay đi xe đạp, Mai Phương vẫn thích đi buổi sáng hay là trời còn tối tối?
1: Không, Mai Phương thì lại thích buổi sáng hơn.
0: Là
1: chứ không có thích trời tối.
2: Mình là thích trời, mình là thích trời tối tối.
1: Tức là nó giống như là mình có thể mình đi ra ngoài khi mà mặt trời bắt đầu á, bắt đầu bình minh lên á, thì cái giờ đó là đẹp nhất. Mà nếu như mà đi trong cái lúc mà tối thui luôn thì Mai Phương không, sẽ không đi vào cái lúc tối thui đâu.
0: Có cái này Kinh Luân đọc ra cho quý vị nghe, đó là Kinh Luân hỏi là động vật hoang dã có ảnh hưởng bởi cái daytime, daylight saving time này không, thì người ta nói động vật hoang dã không quan tâm đến đồng hồ. nhưng bị ảnh hưởng bởi con người.
1: Con người.
2: Đi săn.
0: Yes. Đối với động vật hoang dã nha, là sống theo ánh sáng, mặt trời mọc, mặt trời lặn. Còn đối với động vật mà nuôi thú nuôi nhà đó, thì nó sống theo mình. Mình dậy nó dậy, mình ngủ nó ngủ. Không có gì, nói chung là không ảnh hưởng tới loài động vật hoang dã cũng như thú nuôi trong nhà. Nhưng một lần nữa thì Kim Luân vẫn thích cái daylight saving time, là cái giờ mùa hè. Đối với quý vị thì sao? Quý vị có bị ảnh hưởng bởi cái bộ luật này, không phải bộ luật văn ta,
1: cái dự luật hiện cái giờ luật đang là hiện cái dự giờ luật
0: đó là bỏ luôn cái standard time, là bỏ cái giờ mùa đông đi, chỉ giữ giờ mùa hè thôi. Bây giờ nếu mà là mùa đông thì là 6:42,
2: đúng rồi.
0: Nhưng mà họ bỏ luôn. Mai mốt cái gì vậy thì mùa đông mặt trời sẽ lặn sớm hơn rồi.
2: 4 giờ chiều
0: hả?
1: Đúng rồi. Thì bình thường mùa đông Mai Phương đọc bản tin mặt trời sẽ lặn vào lúc khoảng 5 giờ mấy. Bây giờ nếu không đổi
0: standard time. Right, là giờ standard time. Nếu đúng mà rồi. Bình thường là
1: đúng rồi.
0: Ok.
1: Còn bây giờ nếu giữ mùa hè luôn không đổi thì mặt trời sẽ lặn vào lúc 4 giờ. À. 4 giờ có nghĩa là 4 giờ ngồi đây làm nhìn ra là tối thui rồi.
0: Yeah. Không cũng được.
1: Cũng được phải không?
0: Ủa mà đúng. Nếu mà như vậy thì sẽ tối hơn rất là nhiều.
1: Tối hơn rất là
0: nhiều.
1: Nhanh.
2: Tối sớm lắm.
1: Tối rất là nhanh. Trẻ em đi học buổi sáng ra đường thì chưa có mặt trời luôn. Và khi các em ra về thì cũng không còn ánh nắng mặt trời nữa.
2: Tối sớm lắm.
1: Có nghĩa là những ai mà gọi là thiếu vitamin D á, mà muốn ánh nắng mặt trời sẽ không có cơ hội. Vào mùa đông nha. Phương nói là mùa đông thôi. Còn mùa hè tất nhiên là nóng tới tối 7-8 giờ rồi thì Phương không có nói.
0: Vâng, bây giờ xin phép cho cô Lôi mời 6656 ạ. Hello.
1: Dạ, xin chào.
3: Dạ, xin chào quý tài.
0: Dạ, xin chào chị.
1: Dạ, chào chị.
3: Thưa mình, nếu mà để mà thay đổi là không có cái đổi giờ nữa thì mấy ông bà sẽ thích, mấy ông bà cụ già sẽ thích. Tại vì đơn giản là mấy ông bà không có nhớ ngày đổi giờ. Còn nếu mà trẻ thì không thích, tại vì trẻ là trời sáng là muốn đi chơi được lâu hơn, còn trời tối thì được lên giường ngủ nhiều hơn. Nữa đó là cũng đây.
2: Dạ, mình chưa già mà cũng đâu nhớ đâu chị. Tới đó là biết thôi à. Chứ đâu biết.
3: Mình đang nói chuyện đa số.
2: Nó giỡn thôi chị, nó giỡn chọc chị thôi.
0: Nhưng mà đối với chị thì sao? Chị có muốn đổi giờ hay không?
3: Mình thì sao cũng được, cứ mọi người sao mình vậy. Tại vì thực tế là mình là người cũng, đối với những người mà hay làm thì đơn giản má được. Tại vì người ta giờ có tối, giờ có sáng gì là cái giờ đó làm đã có lịch trình rồi. Mấy giờ dậy để làm gì là trong đầu trước khi lên giường.
2: Dạ đúng.
3: Đang chuẩn bị đi ngủ thì đã gác tay lên trán, nghĩ ngày mai sẽ làm cái gì là đã có giờ giấc rồi.
2: Dạ thường mình làm
3: những người phụ nữ mà đảm đang là như vậy.
2: Dạ mình làm theo giờ giấc đúng chị, mình ngủ mấy giờ mình làm, mình có cái schedule
3: hết rồi.
2: Và một ngày chúng chỉ có 24 tiếng thôi chứ không có hơn nên thiếu được, cho nên là
3: thì đúng rồi, nhưng mà tức là phải, cũng phải suy nghĩ đến là ngày kế mình dừng những gì mình làm, cái gì kế cứ suy nghĩ như vậy. Có lẽ là phụ nữ Việt Nam mình thế hệ còn lúc nào cũng làm việc cái tay chân cũng như đầu óc không có nghỉ ngơi, thành thử ra cứ vẫn mang cái khổ, biết nhiều khổ nhiều đó là
2: chị nói đúng, đồng ý với chị là mình làm cái gì đó mình có giờ giấc hết, mình có schedule hết. Yeah, thì đổi giờ hay không đổi giờ thì nó cũng chẳng ảnh hưởng.
1: Mình phải cố gắng mình
2: nó không ảnh hưởng, tại vì chị nói đúng là mình có giờ, ok, 5 giờ mình có cái này, 7 giờ mình có cái kia, vô sở thế này thế kia, nó có giờ hết rồi, chứ nó không có based on cái ánh sáng hoặc là cái trời tối.
1: Không, Mai Phương thích là vào mùa hè thì đúng là mình có thêm giờ để buổi chiều tối mình ra vườn.
2: Thì đúng, mà cái lối đúng rồi, ra vườn, ví dụ về tối là thế là biết rồi, đúng rồi.
1: Nhưng có nghĩa là mùa đông á là phải ra vườn vào lúc 2-3 giờ.
3: Nhưng mà ngược lại cái nóng nóng làm cho mình khó chịu, mình không bị giống như là mình làm thay vì mà ít giờ cái mà như cái sức mình bỏ ra nó hụt hơi nhiều hơn. Còn mùa đông nó mát, trời mùa thu nó mát, trời mình sẽ làm được nhiều việc hơn. Có cái thêm cái khí thế cũng như là cái sức của mình. Cái trời nóng quá làm cho mình mất sức. Mình cứ phải nghỉ vô trong nhà để cho xả nhiệt bớt đi, rồi uống nước vào, bắt đầu ra làm tiếp. mà cái kiểu đi ra đi vô kiểu vậy được, nó cũng dễ bị bệnh lắm, tại vì cái nhiệt độ tăng rồi
2: bị sốc nhiệt,
3: tăng rồi hạ.
2: Dạ.
1: Dạ.
3: Cho nên là nếu mà không kỹ là dễ bị xỉu.
2: Dạ, chị nói đúng.
0: Dạ. Dạ. Nói chung, vậy nói tóm lại là chị không khe, không quan tâm.
1: Chị đổi cũng
2: sao cũng được.
3: Mình không sao hết.
2: Sao cũng được.
3: Dạ, dạ, vâng. Thực tế những cái giờ đối với những người mà hay làm thì thời giờ thay đổi không quan trọng, mà quan trọng là có thời gian nghỉ ngơi không, là cái đó là quan trọng hơn.
0: Dạ đúng.
1: Dạ. Dạ.
0: À, đối với các nhà hàng tiệm nước đó thì họ thích cái giờ sáng nhiều hơn.
2: Đúng rồi.
0: Tại kiếm tiền, kiếm more money.
2: Make đúng
0: more
2: rồi.
0: Money. Dạ, thay vì 7 giờ đóng cửa thì bây giờ họ thay vì 6 giờ đóng cửa thì bây giờ họ được mở tới 7 giờ.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều nha.
3: Dạ, vâng, xin chúc sức khỏe
2: cái
3: đài.
2: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn chị, chào chị.
0: Và lần nữa, số phone là 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào tham gia cùng với anh em chúng
2: và
0: tôi.
2: Và mình cũng muốn đọc một cái comment của anh Đi Huỳnh. Đổi giờ hay không, người Việt vẫn đi trễ. Đấy, cái này, hey, mà nói đúng mà. Đổi giờ thì còn có lý do, để viện lý do để mà đi trễ.
0: À, đúng là... bà người Việt có câu là không đi trễ không phải Việt Nam.
2: No, không ăn biên không phải ngày mễ.
0: Không say không mễ.
2: No, không ăn biên không phải ngày mễ, mà không đi trễ không phải Việt Nam. Chắc có cái chương trình nào mà phải nói về đi trễ, cái thói đi trễ của người Việt Nam ấy chứ hả?
0: À, tại vì đây là anh luôn có chứng kiến, mình ở trong người đó luôn thôi. Mình không nói tên đâu, nhưng mà chắc quý vị cũng biết. Mình hỏi như vậy nè, tại sao người ta mời đi 7 giờ
2: mà 7 giờ mới ra khỏi nhà?
0: Yes. Thì người đó trả lời như vậy nè,
2: ai cũng đi trễ đúng không?
0: No. Mình tới sớm làm cái gì? Rồi mình cũng chờ. Right. Biết bao nhiêu lần luôn. Bực lắm. À, rất là bực, bực dễ sợ bực, mà mình không thay đổi được cái gì cả.
2: À, mình thì là bà xã mày biết là mình không cần biết. Mình là lúc nào cũng đi sớm, mình cũng nói với cổ là ai đi trễ kệ họ. Mình phải đi sớm. Mình mà không có khe. À, đám cưới này kia mà có nhiều người mình để ý, nó thành thói quen luôn rồi. Thí dụ như cái
0: thói
2: cặp
0: quen,
2: ấy, giống như cái cặp đó đi. 10 lần, một lần trễ là 10 lần sau cũng y chang như vậy, không hiểu tại sao.
0: À, tại vì hồi có nhiều lần đó mình hỏi là tại sao trễ như vậy. Là phải là không phải đi party nha, có nghĩa là đi chơi đây cũng vậy. À, phải sửa soạn mấy cấp đồ này nọ. Bây giờ có dậy sớm hơn 3 tiếng
2: cũng vậy thôi,
0: cũng trễ. Không hiểu lý do tại sao.
1: Phương thì có vậy nè, Phương không muốn trễ. Nhưng mà lại có bị là bị chậm, bị rề.
0: Cái gì cũng cà rề.
1: Giống không? Như mình làm chậm đó. Làm chậm thì Phương hay bị trễ lắm.
2: Nhưng mà cái đó cũng dễ, thì mình làm sớm
1: thì đó,
2: một tí
1: sau,
0: quen rồi không
1: sau,
0: y chang như cái người không quen vậy đó.
1: Không, sau này thì Phương rút kinh nghiệm ra, Phương nghĩ rằng như vậy có nghĩa là cái tốc độ của mình nó chậm quá. Có nghĩa là thay vì mình sửa soạn một tiếng đúng không? Thay vì 6 giờ mình đi, 5 giờ mình sửa soạn. Không, bây giờ sẽ 4 từ 4 giờ thì không.
0: Nhưng mà
1: trễ
0: có bị
1: nữa.
0: Trễ không?
2: Thì tới đó là không bị trễ.
1: Không bị trễ nữa.
0: Không bị trễ,
1: tại vì mình đã biết được cái bệnh của mình rồi. Mình bắt được cái bệnh của mình thì mình trị cái bệnh của mình.
2: Còn cái bệnh cái người kia là bệnh lề mề.
0: Bệnh kia là lề mề.
1: Không, cái bệnh của người kia là không có care.
2: Không có care.
1: Chứ nếu như thực sự cái người kia mà đã muốn tới đúng giờ thì sẽ làm thôi, được thôi. Thay vì
0: tại vì người ta không coi trọng cái giờ giấc. Không, luôn nghĩ vậy đó.
2: À, không phải không có trọng, có lẽ là họ nghĩ là có gì đâu, tới trễ có gì đâu.
1: Không, thì đó không quan trọng, tức là không quan trọng á.
0: Ví dụ như bây giờ là mình đã đừng nói đám cưới đi. Nó đám giỗ thôi. Đám giỗ là tới nhà bạn, tới nhà người nhà mình thôi đó nha. Right. Cũng trễ nữa, ủa tại sao vậy? Tới sớm làm cái gì? Tới sớm làm cái gì? Bởi vậy bà mẹ có hai con gái trễ y chang như nhau. Đấy. Mà bà biết chiêu rồi. Ví dụ như tiệc là 3 giờ, bà mời 12 giờ.
2: 12 giờ. Hiểu rồi.
0: Nhưng mà đúng 3 giờ là tới.
2: Bà nghe chốc luôn.
0: Yeah.
2: Trễ 3 tiếng vậy hả?
1: Hình như Phương cũng có
2: một
1: người bạn.
0: Too much.
1: Phương có một người bạn nha. Cô này ở Việt Nam. Cực kỳ dễ thương. Rất là dễ thương, rất là hiền luôn. Nhưng mà chỉ có một cái bệnh thôi. Là đó, y chang luôn luôn trễ. Nhưng mà không biết sao. Nhưng mà cái người này thì không phải là chân diện, không phải là cái gì hết trơn á. Mà nói chung là cũng, mấy Phương nghĩ là cũng không phải là cái chuyện là không khe giờ. Nhưng mà có lẽ là bị chậm quá đúng không? có lẽ mai mốt Mai Phương sẽ recommend cho bạn mình là chuẩn bị thay vì một tiếng thì chuẩn bị trước 2 tiếng.
2: Nhưng mà cái luôn đó mà trễ 3 tiếng là unacceptable.
0: Vậy nào khôi. Bà già kêu mời 1:30 tới nhà ăn.
1: Ừ. Thế. 3:30 tới.
0: 2:00.
2: Chưa
0: cái người đi. Long quen. Luôn nói như vậy nè. Tại sao mình không đi tới 12 giờ, trễ lắm là khoảng 12:30 1 giờ đi. Không. Bây giờ có tới sớm cũng phải chờ cái người kia thôi.
1: Ừ.
2: Sổ.
0: Right. Thì bởi vì mình mới đâm ra là nó thành cái thói quen rồi hay sao đó. Rất là bực mình, bực lắm.
2: Là bực chứ.
0: Yeah. Mà thôi.
1: Nhưng mà giờ thôi là giờ quay lại cái vụ đổi giờ thì chỉ còn có mấy phút nữa thôi. Thì không biết là các anh chị cô chú, những ai mà cảm thấy là cái việc đổi giờ nó làm cho mình khó chịu.
0: Nói chung là chắc không làm ai khó chịu đâu.
1: Tại vì có nhiều người sao thấy nói lên, nói dữ lắm nha. Mất ngủ rồi sáng ra bị chết lát 1-2 tiếng đồng hồ. Mấy Phương thấy, tại vì mấy Phương thấy mình không có bị gì hết trơn á. Thực sự mà nói là vậy thì không biết.
2: Thí dụ
1: là...
2: đổi giờ vào mùa hè, yes. Cái ngày đầu tiên hoặc nhiều lắm là 2 ngày mình cảm thấy nó hơi mệt tí thôi. Và... rồi cũng sống.
0: Cũng chẳng quan tâm
2: chẳng
0: nữa.
2: Quan tâm.
0: Yeah, không để tới đâu.
2: Không để tới.
0: Nếu mà nói là khó chịu hay không thì Kinh Luân nghĩ không khó chịu đâu. Tại vì cái này là cái sở thích thôi.
2: Đúng rồi.
0: Thích như vậy.
1: Mà
0: là...
1: thấy cãi nhau cả 100 năm rồi á. Kinh Luân.
0: Cãi nhau.
1: Phương coi cái lịch sử. Phương coi cái lịch sử của cái chuyện này á là người ta đã nói cái chuyện tranh cãi là có nên đổi giờ hay không hay giữ lại là cứ nói tới nói lui hoài luôn á. Hai lần đổi giờ
0: sống chẳng quan tâm
2: chẳng
0: nữa.
2: Quan tâm.
0: Yeah, không để tới đâu.
2: Không để tới.
0: Nếu mà nói là khó chịu hay không thì Kinh Luân nghĩ không khó chịu đâu. Tại vì cái này là cái sở thích thôi.
2: Đúng rồi.
0: Thích như vậy
1: mà
0: là...
1: thấy cãi nhau cả 100 năm rồi á. Kinh Luân.
0: Cãi nhau.
1: Phương coi cái lịch sử. Phương coi cái lịch sử của cái chuyện này á là người ta đã nói cái chuyện tranh cãi là có nên đổi giờ hay không hay giữ lại là cứ nói tới nói lui hoài luôn á. Hai lần đổi giờ rồi phải cuối cùng.
2: Theo mình thấy ngày xưa người ta đổi giờ, người ta

0: đổi giờ. Ngược lại, cô luôn nói đúng, đó là nếu mà những cái công ty lớn, những cái ảnh hưởng những công ty lớn economic, chẳng hạn như lạm phát economic whatever, nếu mà nó ảnh hưởng cho cái điều mà tích cực á, thì cũng nên.
1: Người ta nói là sẽ tiết kiệm được điện trong thời gian 1 tiếng 2 tiếng đó. Nhưng mà nếu ra tính cả thành phố hay là cả một tiểu bang, tiết kiệm điện chắc cũng nhiều chứ hả?
0: Cũng nhiều,
1: Nhiều chứ.
0: cũng nhiều, nhưng mà ngược lại tới mùa đông mà tiếng tốn nhiều gas, right?
2: Nói chung nó tiết kiệm được mùa này thì tới mùa kia nó cũng sẽ bù qua sớt lại thôi, cho nên cái bài toán này, cái vấn đề này cũng vẫn cứ tranh cãi hoài mà nó cũng không đi đến đâu hết
1: Nói chung là bây giờ giữ daylight time hay giữ standard time, giữ một cái thôi,
2: thì
0: là giữ
2: đó,
0: cái rồi,
2: thì bây
1: giữ một
2: giờ
1: cái thôi.
2: thì bây giờ là những cái người mà ta đưa ra những cái mà Mai Phương nói đó, là buổi sáng trẻ em đi học thì nó còn tối quá này kia đó, thì người ta muốn giữ cái standard time từ ngày xưa, tức là giờ mùa
1: Mùa
2: đông
1: đông giữ luôn không thay
2: đó,
1: đổi
2: giữ
1: nữa
2: luôn không thay đổi nữa đó. Nhưng mà bây giờ chính quyền bây giờ thì đang muốn giữ cái giờ mùa hè, thì nói chung cái giờ mùa hè thì nó cũng rất là thích hợp với những cái tiểu bang như là mình đi, nó không có đến nỗi mà nó bây giờ nó khắc nghiệt quá, nó giữ 2 mùa đó. Nhưng mà như vậy thì cho nên là bây giờ vẫn còn chờ đợi phải không? Chưa
1: Chưa, bây giờ
2: chưa.
1: phải lên tới Thượng viện, và nếu mà Thượng viện đồng ý rồi thì ông Trump cái bực.
0: Nếu mà Thượng viện đồng ý thì như chưa là cái luật nó pass là no problem. Nhưng mà again đối với mình thì
1: Nhưng mà cái luật nó, cái luật xin hỏi vậy nè, cái luật nó pass trong vòng 2 năm tới, ví dụ sau khi ông Trump xuống hay là tổng thống nào khác là lên, thay đổi gì luật đó
2: nhưng
1: sao?
2: nhưng
1: Thầy nói
2: nhưng
1: vậy
2: mà hình
1: thiệt
2: như
1: á.
2: là cái luân cái dự luật này nó cũng được có một cái hay, thực sự ra là nó chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đối với lại là tiểu bang Texas và Florida thôi. Mình Phương coi kỹ rồi, tại vì những cái tiểu bang mà lạnh họ có quyền gọi gì, dùng cái thương hiệu pop out hả, tức là họ họ có
0: Out
2: quyền pop out, họ
0: yeah,
2: không
0: giữ
2: tham gia
0: đúng rồi
2: và họ giữ cái giờ của họ lại
0: họ
2: được.
0: thì Arizona đó họ không bỏ họ
2: Thì đó,
0: đúng
2: thì nó, mà khổ cái là Texas với lại Florida muốn giữ nhưng mà vì kẹt cái đạo luật đó không giữ được. Cho nên nếu như mà cái đạo luật mà phía bên chính quyền bây giờ họ pass qua thì lúc đó thì là Florida và Texas được quyền
0: thì nói chung ví dụ
2: bỏ bỏ
0: bây giờ
2: cái
0: ấy
2: đổi giờ
0: đi,
2: thôi.
0: bây giờ đổi đi cái 2 năm sau rồi cái đổi nữa thì có chuyện nói tiếp.
1: Nhưng mà bây giờ cái phone mình nếu mà làm như vậy thì cái Apple nó sẽ chỉnh đổi theo cái thời giờ mỗi tiểu bang cũng mệt chứ hả?
2: Cô thấy nó cũng bình thường, đi chơi á, qua Cali cái tự động nó vừa tới đó
0: Hay
2: cái nó
0: chứ.
2: nhảy giờ, hay
1: Hay ha.
2: thiệt. Nó lên
0: Cần gì,
2: internet cái là đổi giờ liền.
0: cần gì qua Cali, về Việt Nam nó nhảy cũng nhảy liền luôn á chứ, qua Nhật nó cũng nhảy liền á chứ.
2: Thì đi tới đâu là nó nhảy giờ
0: Hay.
2: tới đó thôi.
0: Nói chung là cái này không phải là cái Apple họ làm nữa, họ kỹ sư những con chip họ bỏ trong đó là cái phone.
1: Ông nó có cái nó gọi là cái luôn quên cái từ đó, là có một cái trung tâm nào đó nó đổi giờ để cho đổi giờ theo mình vậy đó.
0: Nhưng mà cái luôn có thấy một điều mà nói up up topic một chút, nói về technology bây giờ, phone ra như vậy rồi, laptop, iPad ấy đúng không?
2: Không, người ta cũng vẫn
0: Không
2: thường
0: như ngày
2: dùng
0: xưa
2: chứ.
0: nữa, không hot như ngày xưa nữa. Đâu còn.
1: No, no Khôi, cái phone là cái laptop là một cái khác, cái laptop với computer
2: Nó
1: là
2: vẫn
1: một cái
2: khác.
1: khác nữa.
0: Nó còn phía ở nhà mà nói những giống như là những người ấy bây giờ phone ra, it's so powerful.
1: Yes, but still, có những cái mà vẫn không làm như laptop được. Bây
2: Không.
1: giờ nếu mà Khôi cầm cái phone đi, cô làm việc, cô vẫn phải cần cái bàn phím.
2: Đúng rồi, rất là
1: Ví
2: khó
1: dụ mua cái bàn
2: nha.
1: phím thì phải mua mua bàn phím riêng đến cho phone, mà cái phone này nó nhỏ
2: Đúng
1: quá.
2: rồi, ví dụ như làm Photoshop rồi làm
1: Khó lắm.
2: Excel này kia làm sao mà làm được, người ta cũng vẫn phải
0: Tại vì
2: dùng
0: mình thấy
2: computer.
0: bây giờ phone á, mình thấy bây giờ Samsung hay Apple họ họ làm phone á, mình cảm thấy bây giờ họ không có làm cách nào mà cho nó tốt hơn được nữa hết á.
1: Được chứ?
0: Bây giờ chỉ có cái camera xịn hơn nữa thôi, chứ
1: Không.
0: bây giờ mình không biết họ có thể bỏ gì vô được nữa hết á.
1: Có thể chứ, có thể. Nhiều lắm,
2: Cái
1: nhưng mà
0: đó là mình
1: họ
2: chưa
1: họ
2: tưởng
1: không có
2: tượng
0: bỏ
2: ra
0: đâu, đâu
2: thôi.
0: dĩ nhiên vậy mà
1: Từ
0: họ không
1: từ
0: bỏ
1: từ
0: đâu.
1: Nhưng mà Nguyên Khôi có một cái đúng như vậy nè. Nếu mà quý vị nào biết xài AI giỏi rồi thì mai mốt cái laptop sẽ không xài được. Tất cả những cái gì nói trên phone AI làm ra hết.
0: Chịu trả 99 đồng một tháng, mình nghĩ là mấy
1: Ôi,
0: cái đó dữ lắm á.
2: nhưng mà laptop cũng có thể có AI chứ.
1: Đúng, nếu mà
0: Đúng.
1: không mua laptop thì xài cái phone cũng
0: Không.
1: được. Ý cái luôn là như vậy. Có nghĩa là mai mốt không phụ thuộc vào cái laptop
0: Đáp
1: nữa.
2: nữa.
1: Đấy, chỉ cần cái phone thôi.
2: Thì đó, thì laptop

0: nghĩa là nó bự, nó dễ làm việc hơn
1: Dạ, nó dễ
0: thôi,
1: nhìn thôi. Dạ.
0: dễ nhìn hơn thôi.
1: À, vâng, cảm ơn Mai Phương, cảm ơn Nguyên Khôi và cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình cùng với anh em chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.
0: Kính chào tạm biệt.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Bò
4: Riêu.
3: Bò
4: Riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
4: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
3: Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: Trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
15: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
16: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
17: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
16: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
18: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin trân trọng và vui mừng kính chào quý thính giả trong tình yêu thương.

0: Radio Mẹ Hằng tuổi Giúp với Minh Dũng, Nam Vũ, Bình Minh và Ngọc Liên.
1: Xin vui mừng và thân ái kính chào quý thính giả. Giờ phát thanh hôm nay, chúng tôi xin kính chúc quý vị được tràn đầy bình an, niềm vui và hạnh phúc trong Chúa Giêsu Kitô.
2: Hôm nay là thứ Năm, ngày 30 Tây tháng 7 năm 2026, thứ Năm trong tuần thứ 17 mùa Thường Niên. Hôm nay Kính Thánh Peter Chrysologos.

0: Và kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây.
1: Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, đường thiêng liêng công giáo và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng đọng tâm hồn cùng hợp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót, lời nguyện cầu chân thành để xin Ngài chúc lành và ban ơn thánh hóa cho giờ phát thanh này. Xin cho mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy về Chúa để làm sáng danh Ngài.
1: Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến hội thánh là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho hội thánh sự hiệp nhất và yêu thương để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Xin cho hội thánh không ngừng lớn lên như hạt lúa. Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước. Đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên.
2: Ước gì hội thánh trở nên men, được vùi sâu trong khối bột loài người, để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh. Ước gì hội thánh thành cây to bóng rợp, để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ. Xin cho hội thánh trở nên bàn tiệc của mọi dân nước, nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. Cuối cùng, xin cho chúng con biết xây dựng một hội thánh tuyệt vời, nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong hội thánh. Ước gì khi thấy hội thánh ở trần gian, nhân loại nhận ra nước trời ở gần bên.
0: Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho quý vị thánh giả đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như cho tất cả chúng con là những tôi tá Chúa. Xin cho mọi việc chúng con làm trong giờ phút này đem lại niềm vui, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người. Ngõ hầu nước Chúa được lan tràn khắp nơi trên mặt địa cầu. Chúng con cầu xin vì danh thánh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
3: Amen.

Tiếp theo đây, xin kính mời quý thính giả lắng nghe lời Chúa với Thầy Phó Tế Giuse Phạm Thiện.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy, bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời, thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Khi Đức Giêsu kể các dụ ngôn ấy xong, người đi khỏi nơi đó. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà và anh chị em, trong những ngày vừa qua chúng ta đã nghe Chúa Giêsu rao giảng và Ngài đã dùng những dụ ngôn để diễn tả về nước trời. Nước trời vốn là một mầu nhiệm mà ngôn ngữ con người không thể diễn tả hết sự phong phú của nó. Và Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh rất là quen thuộc liên quan đến đời sống nông nghiệp của đa số dân chúng lúc bấy giờ, như là việc gieo lúa hoặc là gieo hạt cải, rồi những hình ảnh liên quan đến đời sống thường ngày như là ủ men để làm bánh, rồi cả những hình ảnh mà gắn liền với việc đánh cá, vốn là một cái công việc rất là quen thuộc với những ngư dân ở quanh hồ Galilee, hoặc như là hình ảnh của người lái buôn đi buôn ngọc. Tất cả những điều ấy là những hình ảnh mà người đương thời rất là dễ hiểu. Và nối tiếp cái đoạn tin mừng mà chúng ta nghe trong những ngày vừa qua, khi mà Chúa ví nước trời như là kho báu giấu ở trong ruộng, rồi như là viên ngọc quý mà một thương gia đã tìm được, rồi cái thái độ của họ làm cho chúng ta cũng phải suy nghĩ, bởi vì họ đã nhận ra cái giá trị của kho báu mà họ đã tìm thấy được. Và cả hai người đều vui mừng đến độ đi bán tất cả những gì mình có để có thể mua được cái thửa ruộng hoặc là mua được cái viên ngọc quý đó. Cho nên cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là kho tàng của chúng ta ở đâu? Vì Chúa đã từng nói rằng là kho tàng các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đấy. Vậy thì đâu là cái kho tàng mà lòng tôi đang khao khát? Và nếu nước trời là kho báu hay là như là một viên ngọc quý, là chính Chúa Giêsu và vương quốc yêu thương của Ngài mà tôi đã được đón nhận trong ngày tôi lãnh nhận bí tích rửa tội, thì cái việc mà tôi được sống ở trong nước trời ấy, được đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của tôi, thì tôi có được bình an không? Có được hạnh phúc không? Rồi là ta đang sống trong trần thế giữa những cái hấp dẫn của những kho tàng trần thế như là tiền bạc, của cái tiện nghi, danh vọng, quyền thế và tất cả những gì mà mình đang là đeo đuổi mỗi ngày đó. Thì đâu là cái thái độ khôn ngoan? Khôn ngoan để có thể nhận ra đâu là cái kho báu phù du mau qua và đâu là cái kho tàng đích thực mà Chúa mời gọi tôi đón nhận. Đón nhận và sống tất cả những cái niềm vui ngang qua việc chọn lựa của tôi mỗi ngày. Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay cho thấy cái kết quả của những cái việc mà chúng ta chọn lựa. Tôi chọn lựa nước trời
Tôi chọn lựa chính Chúa Giêsu, nguồn ơn cứu độ của tôi, như là cái kho tàng quý báu nhất mà tôi đeo đuổi. Và ngang qua cái việc chọn lựa ấy, thì cái kết quả nó sẽ như thế nào? Và nếu tôi không có muốn chọn lựa cái kho báu là chính Chúa Giêsu vào trong cuộc đời tôi vẫn đeo đuổi với những cái kho tàng trần thế của tôi, thì cuối cùng cái hậu quả ra sao? Bài tin mừng hôm nay Chúa nói rõ lắm. Ngang qua một dụ ngôn mà lại mang tính kết quả cho những cái chọn lựa của mình. Nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Rồi Chúa Giêsu cũng giải thích luôn cái dụ ngôn này. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Thưa quý ông bà và anh chị em, hình ảnh của ngày tận thế không khỏi làm chúng ta lo lắng, đúng không? Và chắc chắn là ai cũng muốn mình là cá tốt và được các thiên thần tách ra khỏi cái thế giới của những người xấu xa và đưa chúng ta vào trong thiên đàng, và là cái nơi mà Chúa hứa cho mỗi người chúng ta là nước trời đã được hoàn thành. Nhưng trước hết, chúng ta là những người đang đi trong hành trình đức tin. Mỗi ngày chúng ta đang bước theo Chúa Kitô và đang sống những giáo huấn của Ngài. Mỗi ngày chúng ta khám phá ra chính Chúa là kho tàng của đời mình, Chúa là gia nghiệp của đời con. Và mình cảm thấy hạnh phúc, sung sướng khi sống trong cái niềm tin đó. Đồng thời, mình cũng được cộng tác với Chúa theo cái lời mời gọi của Ngài để mà xây dựng nước trời ngay nơi trần gian này bằng những cái công việc phục vụ trong khiêm tốn, bằng cái thái độ tôn trọng và yêu thương những người chung quanh. Khi làm như vậy là chúng ta đang làm cho vương quốc yêu thương của Chúa đã thiết lập nơi trần gian này, nó phát triển không ngừng, lớn mạnh như là men nó làm dậy cả ba đấu bột. Và vương quốc yêu thương ấy sẽ được hoàn tất nơi thiên quốc. Và mỗi một ngày khi mà chúng ta đọc kinh lạy cha, chúng ta đã thân thưa với Chúa Cha, thân thưa với Ngài chính cái niềm ước mong của chính Chúa. Và cũng là cái khao khát của chúng ta nữa. Lạy Cha, xin cho nước Cha trị đến. Và nếu sống như vậy, thì ngày tận thế mà trong tin mừng ngày hôm nay nói, không làm cho chúng ta sợ hãi. Khi Chúa Giêsu kể cái dụ ngôn này xong, thì Ngài hỏi các môn đệ, anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Hiểu ở đây không có nghĩa chỉ là cái hiểu về kiến thức. Nghĩa là các tông đồ không chỉ là hiểu ý nghĩa của các dụ ngôn, nhưng còn là cái thái độ chấp nhận, đón nhận cái giáo huấn cũng như những điều mà Chúa nói vào trong cuộc đời của mình. Đón nhận cái giáo huấn ấy chính là sống yêu thương, là giữa một cái thế giới mà cỏ lùng xen lẫn với lại lúa tốt, mình phải sống làm sao để trở nên như con cái của sự sáng giữa một cái thế giới đầy xấu xa. Người xưa vẫn nói cây nghiêng bên nào thì ngả bên ấy.
Người ta sống làm sao thì người ta chết làm vậy. Nếu mà ta sống trong yêu thương thì chúng ta không hề sợ hãi. Sợ hãi cho dù cái ngày đó có là cái ngày tận thế, ngày tận cùng của mỗi người chúng ta. Thánh Gioan trong thư của Ngài đã nhắn nhủ mỗi người chúng ta. Tình yêu không biết đến sợ hãi. Trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Vì sợ hãi gắn liền với hình phạt. Và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo. Phần chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Xin cho lời Chúa ngày hôm nay không làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng mời gọi chúng ta sống yêu thương mỗi ngày. Chọn Chúa là trung tâm, là niềm hạnh phúc duy nhất của mình giữa hành trình trần thế.

0: Tin Giáo hội châu Á. Phó Tổng thư ký FABC khẳng định hiệp nhất phải là chứng tá lớn lao nhất của giáo hội tại châu Á. Trong đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC đã kết thúc vào ngày 26 tháng 7 vừa qua tại Jakarta, cha Clarence Devadas, Phó Tổng thư ký FABC cho biết, đại hội hướng đến mục tiêu giúp tinh thần hiệp thành trở thành một lối sống của giáo hội tại châu Á, chứ không chỉ là một phương thức làm việc. Theo Ngài, chủ đề đại hội mời gọi giáo hội trở thành những cây cầu và những người xây dựng cầu nối, góp phần nối kết con người, thúc đẩy đối thoại, hòa giải và hiệp nhất trong bối cảnh châu Á còn nhiều chia rẽ về tôn giáo, sắc tộc và xã hội. Khoảng 150 đại biểu tham dự được kỳ vọng sẽ mang tinh thần hiệp hành trở về các giáo hội địa phương của mình. Cha Devadas cũng chỉ ra những thách đố lớn mà giáo hội tại châu Á đang đối diện, như chủ nghĩa thế tục, chủ nghĩa tiêu thụ, nghèo đói, tham nhũng, di cư và khủng hoảng môi trường. Gửi thông điệp đến các tín hữu, Ngài nhấn mạnh lời mời gọi sống hiệp nhất và cùng chia sẻ trách nhiệm xây dựng giáo hội. Về vai trò của FABC, Cha Devadas khẳng định tổ chức này không điều hành các hội đồng giám mục, nhưng là nhịp cầu hiệp thông, đồng hành và hỗ trợ các giáo hội địa phương thông qua việc kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trên toàn châu Á.
1: Tin Giáo hội New Zealand. New Zealand công bố thiết kế nhà thờ chính tòa công giáo đầu tiên sau hơn 120 năm. Giáo phận Christchurch của New Zealand vừa công bố thiết kế nhà thờ chính tòa mình Thánh Chúa mới, đánh dấu nhà thờ chính tòa công giáo đầu tiên được xây dựng tại quốc gia này sau hơn 120 năm. Đồng thời, giáo phận cũng phát động chiến dịch quyên góp để thực hiện dự án trị giá 80 triệu đô la New Zealand. Nhà thờ mới có sức chứa khoảng 800 chỗ ngồi, được xây dựng trên phố Papado, đúng vị trí của nhà thờ chính tòa năm 1905. Công trình cũ đã bị phá dỡ vào năm 2020 sau khi bị hư hại bởi các trận động đất vùng Canterbury vào các năm 2010-2011, khiến 185 người thiệt mạng và hư hỏng hơn một nửa trong số 68 nhà thờ của giáo phận. Trong thư mục vụ công bố ngày 26 tháng 7 vừa qua, Đức Giáo mục Giáo phận nhấn mạnh các tín hữu hôm nay được mời gọi tiếp nối tinh thần của những người đã xây dựng nhà thờ chính tòa đầu tiên. Khoảng 45 triệu đô la New Zealand sẽ được tài trợ từ tiền bảo hiểm và việc bán các tài sản của giáo phận. Trong số 35 triệu đô la New Zealand cần quyên góp, hơn 19 triệu đã được các nhà bảo trợ hứa đóng góp

0: tôi xin kính mời quý thính giả theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo.
1: Trong Đường Thiêng Liêng Công Giáo hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi các bài viết được trích trong Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 479 tháng 7 năm 2026.

0: Chuyện đời chuyện đạo. Ai sẽ trao chùm nho đầu tiên? Của P.O. Nguyễn. Người ta thường nghĩ rằng hôn nhân được giữ vững bởi những lời thề trong ngày cưới. Thế nhưng điều giữ hai người ở lại với nhau suốt nhiều năm lại thường là những cử chỉ rất nhỏ mà ít ai nhìn thấy. Câu chuyện Sợi dây yêu thương giúp chúng ta khám phá bí mật đơn sơ nhưng sâu sắc ấy của tình yêu và bí tích hôn phối.
1: Câu chuyện Sợi dây yêu thương. Câu chuyện kể rằng có một bác nông phu đem chùm nho đẹp nhất trong vườn biếu thầy gác cổng tu viện. Tôi xin biếu thầy. Thầy lúc nào cũng sẵn sàng vui tươi mở cổng cho tôi. Chùm nho đẹp thế này ăn thì phải ngon. Thầy gác cổng ngẫm nghĩ rồi không ăn. Thầy nghĩ đến một thầy già đang bệnh, tội nghiệp ông ấy, chẳng bao giờ ra khỏi tu viện. Thôi mình dành cho thầy bệnh chùm nho. Thầy già bệnh nhận được chùm nho. Chùm nho đẹp thế này ăn thì phải ngon. Thầy già nghĩ ngay đến thầy nấu ăn ở bếp. Mình bệnh hoạn chẳng làm được gì cả, mà sao thầy nấu bếp kiên nhẫn với mình thế. Thầy già biết ơn thầy nấu bếp nhiều lắm. Đây là cơ hội chẳng khi nào có để tỏ lòng biết ơn thầy nấu bếp. Thầy già bệnh quyết định đem chùm nho cho thầy nấu bếp. Làm bếp suốt đời mà chẳng bao giờ thầy thấy chùm nho đẹp như thế. Thầy phân vân nghĩ đến thầy già rất âm thầm trong phòng thánh lo dọn nhà thờ, nến, hoa. Lúc nào thầy cũng gìn giữ nhà thờ sao cho mọi người cần thấy ấm cúng, sốt sắng. Thầy nấu bếp biết chùm nho thầy ăn thì sẽ ngon. Để thầy già âm thầm lo hương nến trong nhà thờ có chút niềm vui, thầy nấu bếp quyết định đem chùm nho cho thầy già phòng thánh. Chưa bao giờ thầy già phòng thánh thấy chùm nho đẹp như thế. Nếu ăn thì phải ngon. Mình lo hương hoa, nến đèn trong nhà thờ chẳng khi nào bị nắng mưa. Còn thầy lao động trên rẫy nắng mưa, mồ hôi vã, trưa nắng ôi nồng. Thầy lo trồng trọt cho anh em trong nhà có rau tươi ăn. Vậy mà thầy không bao giờ cho mình là người có công. Thầy phòng thánh quyết định tặng thầy làm vườn chùm nho. Suy gẫm. Đọc câu chuyện này ta nhận ra chùm nho không phải là điều quý giá nhất. Điều quý nhất nhất chính là những con người đã chọn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Mỗi người đều có thể giữ chùm nho cho riêng mình, nhưng họ lại chọn trao đi. Chính điều đó dạy chúng ta một chân lý rất đẹp. Hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu nhiều, nhưng ở khả năng trao ban nhiều hơn. Càng giữ cho riêng mình, trái tim càng khép lại. Càng biết cho đi, niềm vui càng được nhiều hơn. Câu chuyện cũng cho thấy, càng biết cho đi, niềm vui càng được nhân lên. Câu chuyện cũng cho thấy, tình yêu đích thực luôn kéo con người ra khỏi cái tôi ích kỷ. Người gác cổng nghĩ đến người bệnh nghĩ đến người nấu bếp nghĩ đến người phòng thánh. Người phòng thánh nghĩ đến người làm vườn. Tất cả được nối kết bởi lòng biết ơn và sự trân trọng dành cho nhau. Điều đáng suy nghĩ là không ai trong câu chuyện làm những việc lớn lao. Họ chỉ âm thầm phục vụ mỗi ngày. Thế nhưng, chính những công việc nhỏ bé ấy lại giữ cho cả cộng đoàn được sống trong yêu thương. Điều đáng suy nghĩ là không ai trong câu chuyện làm những việc lớn lao. Họ chỉ âm thầm phục vụ mỗi ngày. Thế nhưng, chính những công việc nhỏ bé ấy lại giữ cho cả cộng đoàn được sống trong yêu thương. Nghĩ đến đời sống hôn nhân và gia đình, chúng ta chợt nhận ra rằng một mái ấm cũng được xây dựng bằng những chùm nho nhỏ bé như thế. Một lời cảm ơn, một sự quan tâm, một lần nhường nhịn, một lời xin lỗi hay một cử chỉ cảm thông đúng lúc. Nhiều cuộc hôn nhân không đổ vỡ vì thiếu tình yêu, nhưng vì mọi người đều chờ được yêu trước. Phải chăng đã lâu rồi tôi chưa thật lòng cảm ơn người bạn đời của mình? Phải chăng tôi đang đòi hỏi nhiều hơn trao ban? Và nếu mọi người trong gia đình cư xử với nhau giống như cách tôi đang cư xử hôm nay, liệu mái ấm ấy sẽ ấm áp hơn hay lạnh lẽo hơn? Chuyển đạo 1 Cô-rinh-tô 13:18. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la vàng vàng, chụp dọa, xoan xoãn. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi, dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết cả gia tài, cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Có lẽ điều làm cho bài ca đức mến của Thánh Phaolô trở nên bất tử là vì Ngài không mô tả tình yêu lúc mới cưới, nhưng mô tả tình yêu sau khi đã đi qua thử thách. Bất cứ ai cũng có thể yêu khi người kia dễ thương, khỏe mạnh và làm cho mình hạnh phúc. Nhưng sau nhiều năm chung sống, khi tuổi trẻ qua đi, khi những khác biệt dần lộ rõ, khi bệnh tật, áp lực cơm áo và những vết thương tích tự xuất phát, điều giữ hai người ở lại bên nhau không còn là cảm xúc nữa, mà là đức mến. Bởi thế, đọc kỹ 1 Cô-rinh-tô 13, ta sẽ thấy Thánh Phaolô không nói đến những cảm giác ngọt ngào, nhưng nói đến những điều rất đời thường: nhẫn nhục, không tìm tư lợi, không nuôi hận thù, tha thứ tất cả và chịu đựng tất cả. Đó chính là những viên gạch âm thầm xây nên một cuộc hôn nhân bền vững. Có người nói rằng bí tích hôn phối được cử hành trong ngày cưới, nhưng có lẽ nhìn dưới ánh sáng của bài ca đức mến, bí tích hôn phối thật sự được cử hành mỗi ngày trong những hy sinh nhỏ bé mà không ai nhìn thấy. Chính ở đó tình yêu không chỉ tồn tại, nhưng trưởng thành, được thanh luyện và trở thành hình ảnh sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Bài học: tình yêu chỉ thật sự sống khi có người dám bắt đầu. Điều làm tan vỡ nhiều cuộc hôn nhân không phải là thiếu tình yêu, mà là mỗi người đều chờ được yêu trước. Chùm nho trong câu chuyện cứ tiếp tục được trao đi, vì ai cũng nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Tình yêu chỉ thật sự sống khi có người dám bắt đầu. Và điều kỳ lạ là hạnh phúc không lớn lên nhờ những điều phi thường, nhưng nhờ những hy sinh rất nhỏ được lặp đi lặp lại mỗi ngày. Một lời cảm ơn, một sự cảm thông, một lần nhường nhịn hay một lời xin lỗi chân thành đôi khi có giá trị hơn cả những món quà đắt tiền. Kết: sau nhiều năm chung sống, điều người ta nhớ nhất không phải là đã nhận được bao nhiêu, nhưng là đã được yêu như thế nào. Có lẽ hạnh phúc gia đình bắt đầu từ ngày mỗi người ngưng hỏi tôi còn được gì, và bắt đầu hỏi hôm nay tôi có thể trao đi điều gì. Bởi nơi nào còn những chùm nho yêu thương được âm thầm trao tặng, nơi đó giao ước hôn nhân vẫn còn sức sống và Thiên Chúa vẫn đang hiện diện.

0: Truyện ngắn Thánh giá và khói hương của Mỹ Trần.
1: Đầu tháng 11, cơn mưa lất phất phủ mờ con ngõ nhỏ trước nhà thành. Trên bàn ăn, tờ giấy xin phép chuẩn hôn nhân khác đạo nằm im lìm cạnh cuốn giáo lý hôn nhân còn chưa kịp mở. Không gian trong căn nhà nhỏ nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Linh là người công giáo đạo gốc, còn Thành sinh ra trong một gia đình Phật giáo, coi trọng việc thờ cúng tổ tiên. Họ yêu nhau 3 năm, cùng đi qua những tháng ngày vui buồn của tuổi trẻ. Nhưng khi chạm đến ngưỡng cửa hôn nhân, bức tường tôn giáo bỗng hiện ra cao sừng sững. Linh ngồi bó gối trên ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe nhìn người yêu. Câu nói của bố mẹ Thành vẫn còn vương vấn trong đầu cô. Muốn làm dâu nhà này thì phải theo phong tục của gia đình. Thằng Thành là con một, phải biết giữ gốc, giữ dòng. Hôm Linh dẫn Thành về ra mắt, mẹ cô cũng nói thẳng: cậu có theo đạo công giáo không? Thành hơi lúng túng: cháu theo đạo Phật ạ. Nghe vậy, mẹ Linh lập tức đổi sắc mặt. Nhà này 3 đời giữ đạo. Nếu muốn cưới con gái tôi, thì phải theo đạo. Con cháu sau này phải được rửa tội. Bằng không thì thôi. Bầu không khí trong căn phòng chợt đặc quánh. Tách trà trước mặt Thành đã nguội từ lúc nào mà anh vẫn không dám chạm vào. Bà quay sang Linh: còn mày, nếu lấy nó mà không phép tắc, thì đừng nhìn mặt tao nữa. Nói rồi, bà bỏ vào trong, để lại bầu khí nặng nề đến nghẹt thở. Trên đường đưa Linh về sau buổi gặp mẹ Thành, cơn mưa đầu tháng 11 bắt đầu nặng hạt hơn. Thành dừng xe dưới một mái hiên nhỏ ven đường, trước ánh đèn vàng nhòe đi trong màn nước lạnh buốt. Rất lâu sau, anh mới khẽ lên tiếng: Linh à, hay là mình dừng lại đi. Linh sững người. Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Anh nói gì vậy? Anh không muốn em phải chọn giữa gia đình với anh nữa. Nhà em không chấp nhận anh. Nhà anh cũng không muốn anh lấy người có đạo. Thành cúi đầu, giọng khàn đi: Linh à, anh không thể từ bỏ cội nguồn của mình được. Anh là con một. Mẹ anh bảo, nếu theo đạo công giáo rồi, sẽ không được thắp hương cho tổ tiên, không được cúng dỗ ông bà, thì là đứa bất hiếu. Anh siết chặt 2 bàn tay. Anh yêu em, nhưng anh cũng không thể bỏ bố mẹ. Nếu cứ tiếp tục, chỉ làm cả hai thêm đau thôi. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn nghe lạnh đến nghẹn lòng. Linh cắn môi thật chặt, cố ngăn nước mắt. Nhưng tụi mình đã đi với nhau 3 năm rồi mà. Thành im lặng rất lâu rồi khàn giọng: có những lúc anh nghĩ, giá như anh gặp em sớm hơn, hoặc tụi mình giống nhau hơn, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Linh cúi đầu, mệt mỏi đan chặt 2 bàn tay vào nhau. Cô hiểu nỗi lòng của Thành, nhưng áp lực từ gia đình và đức tin khiến cô như bị kéo căng giữa 2 phía. Giáo luật không buộc người khác đạo phải theo đạo mới được kết hôn. Đó là lý do giáo hội có phép chuẩn hôn nhân khác đạo. Nhưng để 2 bên gia đình hiểu điều ấy lại là một cuộc chiến không hề dễ dàng. Một giọt nước mưa hắt vào mặt Linh, lạnh buốt. Cô quay đi thật nhanh để giấu đôi mắt đã nhòe lệ. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày tình yêu của mình lại bất lực trước 2 chữ khác đạo. Đêm hôm ấy, Thành đứng rất lâu trước cổng nhà cô, rồi mới lặng lẽ quay xe đi. không ai nói thêm với ai lời nào nữa. Tối hôm sau, Linh đưa Thành đến gặp cha xứ. Bước vào phòng khách giáo xứ, Thành mang theo tâm trạng dè dặt. Anh nghĩ mình sẽ bị trách móc hoặc nghe những lời lâu trước cổng nhà cô, rồi mới lặng lẽ quay xe đi. Không ai nói thêm với

đúng không? Thành khẽ gật đầu. Cha xứ chậm rãi nói, đạo Công giáo có điều răn thứ tư: thảo kính cha mẹ. Giáo hội không hề cấm con báo hiếu, cũng không cấm con cúi đầu kính nhớ tổ tiên trong ngày giỗ Tết. Người Công giáo vẫn cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, còn dành riêng ngày mùng 2 Tết và cả tháng 11 này để kính nhớ và cầu nguyện cho linh mục, các tín hữu đã qua đời nữa. Ngài nhấp một ngụm trà rồi tiếp. Chỉ khác ở chỗ, người Công giáo không xem tổ tiên là thần linh ban phúc giáng họa, mà là những bậc sinh thành cần được tưởng nhớ, biết ơn và cầu nguyện. Thành im lặng. Những điều anh từng nghe về đạo Công giáo dường như không giống với điều vị linh mục đang nói. Cha xứ hướng mắt theo Thành nhìn cây thánh giá trên tường, rồi ôn tồn. Đức tin thật sự không làm người ta xa gia đình đâu con. Đức tin phải giúp con người yêu gia đình mình nhiều hơn. Rồi Ngài quay sang Linh. Còn con, Linh à, phép chuẩn không phải là một sự nhượng bộ miễn cưỡng của giáo hội. Đó là cánh cửa để hai người thật lòng yêu nhau có thể bước đến bí tích hôn phối. Ngài dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Nhưng con phải nhớ, hôn nhân Công giáo không phải chỉ là một lễ cưới trang trọng trong nhà thờ. Bí tích hôn phối là khi hai con tự nguyện trao hiến cả cuộc đời cho nhau trước mặt Thiên Chúa. Từ giây phút ấy, người chồng cũng như người vợ không còn sống cho riêng mình. Hai con được mời gọi trở thành dấu chỉ tình yêu trung tín của Chúa giữa đời thường. Ngày hai con trao lời thề hứa trước bàn thờ, chính Chúa sẽ hiện diện trong giao ước ấy. Bí tích hôn phối không là cuộc sống hết sóng gió, nhưng ban cho hai con ơn để biết tha thứ khi mỏi mệt, biết hy sinh khi bất đồng, và biết ở lại với nhau ngay cả lúc tình yêu bị thử thách. Có những ngày gia đình sẽ đầy tiếng cười, nhưng cũng có những ngày chỉ còn lại im lặng và nước mắt. Thành lặng im. Anh chợt nhớ đến những lần cả hai giận nhau chỉ vì tự ái. Rồi ai cũng chờ người kia mở lời trước. Nếu sau này là chuyện gia đình, con cái, niềm tin, liệu cả hai còn đủ kiên nhẫn để quay về với nhau không? Linh cũng lặng người. Cha xứ tiếp tục. Con không được ép buộc Thành phải theo đạo. Điều giữ được gia đình không phải là áp lực hay luật lệ, mà là tình yêu và sự hy sinh. Con phải sống thế nào để Thành cảm nhận đạo Công giáo là đạo của yêu thương? Rồi Ngài nhìn cả hai. Sống hôn nhân vốn đã khó, hôn nhân khác đạo còn khó hơn. Nhưng bí tích hôn phối không chỉ là lời hứa của hai con với nhau, mà còn là ơn Chúa nâng đỡ để hai con đủ sức đi chọn con đường ấy. Khi biết đặt Chúa ở giữa gia đình mình, hai con sẽ học được cách nắm tay nhau bước qua khác biệt, thay vì để khác biệt kéo hai con rời xa nhau. Câu nói nhẹ nhàng ấy như tháo gỡ nút thắt trong lòng cả hai. Lần đầu tiên, Thành hiểu rằng Công giáo không hề cực đoan như anh từng nghĩ. Đức tin ấy không bắt con người chối bỏ cội nguồn, nhưng dạy họ sống yêu thương và biết hy sinh cho nhau. Bước ra khỏi phòng khách giáo xứ, tiếng chuông nhà thờ bất ngờ ngân vang giữa màn mưa lất phất của buổi tối đầu tháng 11. Âm thanh trầm, sâu, lan dọc con đường nhỏ, khiến cả Linh lẫn Thành đều vô thức dừng bước. Qua khung cửa nhà thờ còn hé mở, ánh đèn nơi cung thánh hát ra dịu nhẹ, và giáo

dân đang cầu nguyện thinh lặng trước nhà tạm. Thành đứng lặng nhìn cây nến nhỏ leo lét bên cạnh bàn thờ. Trong lòng dâng lên cảm giác bình an kỳ lạ, anh chưa bao giờ có. Linh khẽ nói, mỗi khi mệt mỏi hay bất an, em thường vào đây ngồi một chút. Em cảm giác Chúa luôn lắng nghe mình. Thành im lặng vài giây rồi hỏi, nếu sau này tụi mình cưới nhau, liệu anh có làm em thất vọng không? Linh nhìn anh, đôi mắt dịu lại. Hôn nhân đâu phải tìm một người hoàn hảo. Bí tích hôn phối cũng không biến hai con người trở nên không còn sai sót. Nhưng em tin, khi có Chúa ở giữa gia đình mình, tụi mình sẽ học được cách quay về với nhau sau mỗi lần tổn thương. Câu nói ấy khiến Thành nhớ đến lời cha xứ. Bí tích hôn phối không chỉ là ngày cưới, mà là hành trình mỗi ngày cùng nhau giữ trọn lời đã hứa. Lần đầu tiên, anh cảm nhận hôn nhân Công giáo không đơn thuần là nghi thức trong nhà thờ hay những quy định khắt khe. Đó là một giao ước thiêng liêng, nơi hai con người tự nguyện trao cuộc đời mình cho nhau và cùng học cách yêu thương như Chúa đã yêu. Trên đường về, Thành chủ động nắm lấy tay Linh. Đêm xuống chậm rãi, trong căn phòng nhỏ, bàn thờ gia tiên nghi ngút làn khói mỏng. Bên trên, di ảnh ông bà được lau dọn sạch sẽ. Trên tường đối diện, cây thánh giá nhỏ lặng lẽ hiện lên dưới ánh đèn vàng ấm áp. Linh bước đến trước bàn thờ gia tiên, nhẹ nhàng châm ba nén hương rồi cúi đầu trang nghiêm. Cô quay sang Thành, em xin lỗi vì thời gian qua đã bắt anh phải chọn lựa. Từ nay, ngày giỗ ông bà nội, em sẽ cùng anh về thắp nhang và tưởng nhớ ông bà. Em tôn trọng niềm tin và cội nguồn của anh, nhưng em cũng mong anh tôn trọng đức tin của em. Cô khẽ đặt tay lên bộ hồ sơ phép chuẩn. Mình cùng ký anh nhé. Đôi mắt Thành cay cay, anh cầm bút ký vào tờ cam kết của phép chuẩn hôn nhân khác đạo rồi siết nhẹ tay Linh. Anh cũng xin lỗi vì đã để em phải chịu nhiều áp lực như vậy. Từ nay, mình cùng học cách sống cho nhau nhé. Linh tựa đầu vào vai anh. Cô chợt hiểu rằng hôn nhân không phải là bắt người kia thay đổi để giống mình, nhưng là cùng nhau học cách chết đi cái tôi mỗi ngày để giữ lấy tình yêu. Có lẽ đó cũng chính là điều mà bí tích hôn phối mời gọi họ sống suốt cuộc đời. Bất chợt, tiếng điện thoại của Thành vang lên. Anh nhìn màn hình rồi khẽ thở dài. Là mẹ anh. Thành tắt máy, ánh mắt vẫn còn chất chứa nhiều nỗi lo. Linh hiểu rằng cuộc hành trình phía trước sẽ chưa thể bình yên ngay lập tức. Để hai gia đình thật sự chấp nhận nhau, có lẽ họ còn phải học cách kiên nhẫn rất nhiều. Ngoài hiên, những cánh hoa huệ trắng khẽ lay động trong gió đêm. Trong căn phòng nhỏ, khói hương quyện nhẹ trước bàn thờ gia tiên, còn cây thánh giá vẫn lặng lẽ hiện diện trên bức tường đối diện. Dưới mái nhà ấy, hai con người khác niềm tin đang cùng mở cuốn giáo lý hôn nhân. Họ biết phía trước sẽ còn nhiều khác biệt, nhưng từ giây phút này, họ không còn bước đi một mình nữa.

0: Xin chân thành cảm ơn quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Đường Thiêng Liêng Công Giáo. Trước khi chấm dứt chương trình, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa là nguồn mạch của tình yêu, xin gìn giữ và thánh hóa mọi gia đình Kitô hữu. Xin cho những người sống trong bí tích hôn phối luôn biết yêu thương, chung thủy, tha thứ và cùng nhau bước đi trong đức tin, để mái ấm gia đình trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa trần gian. Xin Chúa chúc lành cho mọi đôi vợ chồng, nâng đỡ những gia đình đang gặp thử thách và ban bình an cho tất cả chúng con. Chúng con cùng xin nhận được Kitô Chúa chúng con, và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
2: Amen.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 30 tháng 7 2026 và đây là phần tường trình về thời tiết và giao thông. Trước khi bước vô chương trình, chào Bình Minh sáng hôm nay thưa quý vị. Hiện bây giờ nhiệt độ tại thành phố Houston là 80 độ và hôm nay dự đoán cao nhất có thể lên tới khoảng 99, buổi tối xuống thấp là 78. Hôm nay không có mưa, ngày mai thì lại một cái dự đoán cho nhiệt độ lên tới 3 con số, tức là 101 độ cho ngày mai là cao nhất, buổi tối xuống thấp là 78 và ngày mai thì cũng không có mưa. Về vấn đề lưu thông sáng hôm nay thì tình hình thì kẹt xe cũng không có nặng lắm, nhưng mà tai nạn xe cộ thì hiện bây giờ vẫn còn ít nhất là 3 trường hợp tai nạn xảy ra chưa có được giải quyết xong thưa quý vị. Thứ nhất nằm trên xa lộ 45 North hướng đi về phía Nam, ngay đoạn xa lộ 10 KD có một tai nạn đã vừa mới xảy ra. Bên cạnh đó thì ở tại xa lộ 10 KD hướng đi về phía Tây, ngay đoạn đường Patterson thì cũng đã có một tai nạn. Trong khi đó thì ở tại xa lộ 610 sau lúc hướng đi về phía Tây, ngay đoạn đường Galveston cũng đã xảy ra một tai nạn, chưa có được kéo vào bên trong. Kẹt xe thì dĩ nhiên cái đoạn đường đang xảy ra tai nạn ngay khu vực xa lộ 10X ngay tại downtown của Houston thì kẹt xe khá nặng. Thưa quý vị, di chuyển tại đây đâu khoảng chừng 10 tới 12 giờ một giờ mà thôi. Gần đó thì trên xa lộ 610 ở trên phía Bắc hướng đi về phía Tây từ Evanston cho tới Schaefer là khoảng 19 giờ một giờ. Cuối cùng thưa quý vị, trên xa lộ 59 Southwest hướng đi về phía Bắc từ đường Schaefer cho tới xa lộ 288 di chuyển tới đây khoảng 22 giờ một giờ. Và thưa quý vị, đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
1: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: Nha sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
3: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
2: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Trà Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ Năm, ngày 30 tháng 7, 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ, cũng như là happy ngày mà anh Phạm Cơ thích nhất, ngày thứ Năm. Chào anh.
5: Cảm ơn anh. Thưa quý vị, Phạm Cơ xin chào quý vị thằng thân chào của chương trình Chào Bình Minh cũng như của Việt TV Radio Network. Chào anh Quang Trương.
4: Dạ vâng. Anh Phạm Cơ thích nhất ngày thứ Năm thì anh có tới coi như là 4 ngày coi là cuối tuần, phải không anh?
5: Dạ, đúng rồi.
4: Năm thứ Sáu, thứ Bảy, chủ nhật luôn. Còn Quang Trương thích thứ Sáu nhất, tại vì thứ Sáu mới gọi là cái ngày kết thúc cho một tuần làm việc.
5: Ra nhưng mà ngày thứ Năm đó là mình làm việc xong cái là coi như tại vì bài việc của tôi làm là làm bắt đêm không. Đến ngày thứ Sáu khi tôi bắt đầu đó là khi tôi chấm dứt tuần làm việc.
4: Thành yeah.
5: Tôi
4: thích ghê lắm. Ok, có lý do ha. Rồi, vậy thì cũng chúc mừng anh cho ngày hôm nay là ngày mà anh thích nhất. Bây giờ trở lại với chương trình như thường lệ thì thưa quý vị, trước khi gọi thưa quý vị phần chi tiết thì chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay. Trước tiên vẫn liên quan tới tình hình ở tại bên Iran. Thì Iran đã lên án vấn đề Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi đã hợp tác với nhau để mà tấn công một số mục tiêu mà được biết là do Iran hậu thuẫn ở tại bên Iraq, khiến cho tình trạng căng thẳng càng ngày càng leo thang. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới tàu chở khí đốt của Mỹ đã bị bốc cháy tại Ai Cập và nghi là do cái phi cơ điều khiển từ xa tấn công chúng mà vẫn chưa xác định được là nó bay từ hướng nào. Bản tin tiếp theo cho biết là Trung Cộng đã cấp tốc tăng viện hỏa tiễn phòng không tối tân cho Iran. Bước sang tình hình liên quan tới vùng Bắc Mỹ thì Canada đã tái khẳng định là sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia trong cái cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ. Quý vị cũng còn biết nhớ đó là gần đây thì Tổng thống Trump đang dọa là sẽ tăng cái thuế tariff và hàng nhập cảng của Canada và Hoa Kỳ lên tới là 50%. Bản tin tiếp theo cho biết đó là Tổng thống Trump đã đưa chính phủ của nước Anh, nhất là ông tân thủ tướng, vào một cái thế khó khi mà ông phát biểu rằng là nước Anh đồng ý để cho phép có thể khai thác dầu ở tại khu vực biển Bắc. Hãng xe hơi đó đã đầu tư ít nhất là 649 triệu đô la để có thể sản xuất xe điện ở tại Mỹ Tây Cơ. Lực lượng ICE đã bắt giữ một tiếp viên hàng không ngay tại một cái phi trường. Và đây là một cái vụ bắt giữ lần thứ hai, thứ ba trong vòng chỉ có khoảng 2 tuần qua mà thôi. Châu Âu tiếp tục chìm trong biển lửa, và nhất là Pháp và Tây Ban Nha là hai quốc gia bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Thành ra ngày hôm nay cũng có một số hình ảnh từ vệ tinh cho thấy cái sự khác biệt sau khi mà bị những cái trận lửa đã tàn phá hai quốc gia này. Chuyển sang một bản tin liên quan tới Hoa Kỳ thì lốc xoáy lớn đã tàn phá khu vực miền đông của tiểu bang Wisconsin. Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp lại đòi tối cao pháp viện là phải hủy cái vấn đề bồi thường lên tới hơn 83 triệu đô la cho nhà văn Carroll. Chuyển sang một bản tin có liên quan tới Mỹ đã chi ra hơn 22 tỷ đô la để cải tạo cái sân bay thành sân bay tốt nhất theo ý của ông Trump. Đây là cái sân bay mà ông Trump đồng ý để mà bỏ ra một số tiền lên tới trên 22 tỷ đồng. Thì sân bay nào? Một lát chúng tôi sẽ tiết lộ về thông tin. Trong khi đó thì một cái nhà máy sản xuất rượu bia ở tại Wisconsin đã bị rút giấy hành nghề làm bia, là bởi vì ông chủ của hãng này tuyên bố là mọi người dân của Hoa Kỳ sẽ được đãi bia miễn phí khi mà Tổng thống Trump qua đời. Cái này thật ra cũng quá đáng anh. Anh không có đồng tình thì không đồng tình.
5: Dạ không, anh
4: nói kiểu này nó quá đáng phải không anh?
5: Dạ đúng rồi.
4: Dạ. Rồi tiếp theo nữa sẽ là tin Việt Nam. Dự án ngàn tỷ đắp chiếu siêu đô thị thành vườn sắn. Bản tin kế tiếp cho biết đó là từ cái vụ tuồn 4.410 tấn cua, cái gì?
5: Nầm lợn.
4: Nầm lợn hả, là gì?
5: Nầm lợn là cái vũ của lợn đó anh. Nó mềm mà nó...
4: Vũ heo đó.
5: Dạ, vũ heo.
4: Dạ. Qua biên giới và lộ đường dây buôn lậu 1.000 tỷ đồng. Và bản tin Việt Nam cuối cùng cho biết đó là trước tin đồn không có nhân viên, tình hình hiện tại ở tòa nhà trụ sở Bamboo Airways đang như thế nào? Thì đây là những bản tin mới nhất chúng tôi có được trong ngày hôm nay. Giờ đây thì mời quý vị cùng chúng tôi bước vào chi tiết của những bản tin này. Trước tiên thì Hoa Kỳ với Ả Rập Saudi đã hợp tác với nhau để mà mở những đợt tấn công vào Iran cũng như là những cái tổ chức, những cái nhóm thân với lại Iran ở tại Iraq. Xin mời Phạm Cát.
5: Vâng, Iran là than phiền, nói rằng là Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi đã tấn công đệ tử của họ là Iraq trước. Nhưng mà thực sự thì không phải như vậy. Iraq đã tấn công trước, Iran đã tấn công giống như là Saudi, giống như là người Iraq đã làm. Tức là họ tấn công những căn cứ của Hoa Kỳ tại các nước Ả Rập, mà đặc biệt nhất là Ả Rập Saudi. Họ đã tấn công Ả Rập Saudi từ Iraq bằng những hỏa tiễn qua. Và đó là lý do Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi trả đũa bằng cách tấn công lại những cái vị trí của Iraq ở ngay trên đất Iraq. Đó là một trong những cái điều mới nhất hiện nay. Đây là những vấn đề hết sức là quan trọng. Nhưng mà bản tin trước thì nói rằng Iran than phiền chuyện này là chuyện không đúng, tại vì Iran đã dùng căn cứ tại Iraq để mà dùng dân Iraq để mà tấn công các quốc gia, tấn công Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi. Ai cũng biết rằng Ả Rập Saudi hiện nay đang gặp một cái trở ngại lớn là họ đang cố gắng đưa dầu thô ra khỏi Ả Rập Saudi bằng cách dùng biển Hồng Hải. Và họ đã yêu cầu, họ đã có những giờ, họ có một cái cảng ngay bên Hồng Hải và những cái tàu bè ở đó đều đến đó để mà lấy dầu, đặc biệt nhất là các tàu của Trung Quốc đã đến đó để mà lấy dầu. Cho nên khi họ bị tấn công, họ rất là bất mãn, và do đó Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi đã tấn công ngược lại, tức là chỉ một cuộc tấn công trả đũa mà thôi. Đây là một trong những cái điều mới nhất, và các cái kết luận đều cho thấy rằng là người Trung Hoa cũng đang kẹt dầu, cho nên họ đã dùng cách rằng là họ đã đẩy dầu ở bên phía Ả Rập Saudi mà lấy ngay chỗ Hồng Hải để mà đi ra thì nó dễ hơn. Đó là một trong những điều mới nhất trong cuộc chiến hiện nay.
4: Vâng, đúng rồi thưa quý vị. Ngoài ra đó thì Iran cũng đã mở một cái đợt tấn công bằng hỏa tiễn một cách coi như là mạnh bạo vào một số quốc gia cùng Trung Đông, đó là những quốc gia mà thân cận với lại Hoa Kỳ. Và cái lần này đó, thưa quý vị, sáng sớm ngày 30 tháng 7 giờ địa phương đó, thì Iran đã chủ định, coi như là không có bị trả đũa gì hết, mà họ đã tự động phóng hỏa tiễn sang những khu vực này, và họ tuyên bố rằng là họ không còn đứng chờ để mà bị Hoa Kỳ tấn công sau đó rồi mới defense, tức là phòng thủ, rồi sau đó thì mới trả đũa trở lại. Thì bây giờ đây đó, quý vị, Iran họ nói rất là cái lực lượng gọi là lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran đó, họ nói họ sẽ không có làm cái việc đó nữa, tức là họ sẽ tự động phát đi những cái đợt tấn công nếu như họ thấy cần thiết, chứ họ không cần phải chờ để rồi họ bị tấn công rồi họ đáp trả, sau đó thì Tổng thống Trump lại đưa ra cái lời đề nghị là ngừng bắn, rồi họ lại phải làm theo cái lệnh của Hoa Kỳ là ngừng bắn vài ngày. Và những cái điều này họ cho rằng là gây thiệt hại cho họ và khiến cho Hoa Kỳ có thể có thời gian để mà có thể củng cố lực lượng, chứ không có làm cho cái tình hình nó giảm bớt căng thẳng gì cả. Thành ra giờ đây thì họ sẽ trong cái thế chủ động hơn, tức là sau khi Hoa Kỳ đã tấn công đó, thì họ mới tấn công giống trước đây thì không có, mà họ sẽ cảm thấy rằng là nếu cần thiết thì họ sẽ mở cái đợt tấn công trước khi mà Hoa Kỳ khai hỏa. Thì đó là cái quyết định của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa tuyên bố. Trong khi đó thì được biết là có hai cái tàu chở khí đốt của Hoa Kỳ đã bị bốc cháy ngay trong một cái cảng ở tại Cairo của Ai Cập. Và hai cái vụ cháy này đó thì họ xác định là do máy bay điều khiển từ xa tấn công, nhưng mà vẫn chưa có một cái tuyên bố là đây có phải là cái máy bay mà từ bên phía Iran tấn công sang, hay là những lực lượng thân với Iran đã thực hiện cái việc này. Xin mời Phạm Cơ.
5: Vâng, đây là một việc có lẽ là cũng không phải của Iran, mà có lẽ rằng đây chỉ là một cái cuộc tấn công nào đó của những cái kẻ bất mãn, hoặc là người ta muốn đổ thừa cho Iran trong cái chuyện này mà thôi. Cảng Damietta của Ai Cập là một cái cảng phải nói rằng trung lập, bởi vì Ai Cập có kênh đào Suez, họ luôn luôn muốn giữ một cái địa vị trung lập ở trong các cái cuộc kêu là chống cự và đàn áp lẫn nhau giữa khối Ả Rập với là Hoa Kỳ ở ngay trong cái vùng Trung Đông hiện nay, cho nên họ giữ một cái địa vị trung lập, và đó là cái kiểu mà họ làm để bảo vệ được cái kênh đào Suez trở thành ra một kênh đào thiết yếu. Kênh đào Suez thì nằm trên đất Ai Cập và nó đi từ Hồng Hải, tức là cái chỗ mà hiện nay đang có tranh chấp ở giữa quân Houthi với lại là Ả Rập Saudi. Quân Houthi thì đóng ở phía nam Hồng Hải trên cái vùng của Yemen và họ kiểm soát cái cửa đi vào, và trong khi cửa đi ra của Hồng Hải là ở phía Ai Cập, tức là trên đó là kênh đào Suez để đi vào trong địa Trung Hải. Dĩ nhiên đi vào trong địa Trung Hải thì không có lợi gì hết, bởi vì trong địa Trung Hải chỉ là một cái vùng biển khóa chặt và chỉ đi ra được bằng cái cảng, bằng cái đường Gibraltar mà thôi, tức là đi ra bằng cái cửa ngõ ở bên phía đông chứ không thể đi ra bằng chỗ khác được, vì những chỗ khác đều kẹt hết. Thế thì có thể đi lên bằng trên phía của người Nga, tức là Estonia, hoặc là ở trên vùng biển Baltic. Thành ra vùng này là cái vùng cũng là không cần gì, nhưng cái cửa ngõ phía nam là cái chỗ quan trọng nhất, là cái nơi mà đi ra mà quân Houthi đã đóng, và vì vậy cho nên cái cảng Damietta này mà có một chiếc tàu chở khí đốt của Hoa Kỳ bị bắn, bị tấn công bằng một chiếc drone, thì có lẽ đây là một sự hiểu lầm, hoặc là người ta đã bay lộn, bay nhầm, hoặc là họ tấn công nhầm thôi. Bởi vì sau khi tấn công xong rồi thì không thấy ai nói gì hoang hô, hoặc là không ai ca ngợi, hoặc là Hoa Kỳ cũng cảm thấy rằng là không biết ai để mà trả đũa nữa. Thành ra đây là một cái chuyện người ta nghĩ rằng có thể rằng là tại vì nhầm lẫn trong chiến tranh.
4: Vâng, thưa quý vị, đúng như vậy, Tổng thống Trump cũng lên án nếu như thực sự mà các cái thành phần ủy nhiệm của Iran đã thực hiện cái việc này đó, thì Hoa Kỳ sẽ trừng phạt cái tổ chức đó một cách thích đáng. Trong khi đó thì vẫn chưa có thông tin gì xác nhận đây là những cái nhóm ủy nhiệm do Iran đứng đằng sau để mà có thể giật dây làm cái việc này. Tại vì cái vùng này nằm ngay Cairo mà nó giáp với lại cái vùng Địa Trung Hải, thành ra cũng là không có gần lắm so với lại khu vực của Iran. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề Trung Cộng. Được biết là đang có một cái dấu hiệu là họ sẽ gia tăng cái mức độ viện trợ về vấn đề hỏa tiễn phòng không tối tân cho Iran. Mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng, thực sự thì có thể đây không phải là một cuộc viện trợ, nhưng mà Iran bỏ tiền ra mua. Và những hỏa tiễn tấn công này là những hỏa tiễn vác vai. Quý vị đều nhớ trong chiến tranh Việt Nam, Trung Cộng đã đưa sang cho quân của Mặt trận Giải phóng miền Nam lúc bây giờ nhiều B-40 là cái thứ mà Việt Nam Cộng Hòa sợ nhất, bởi vì B-50 là những cái hỏa tiễn mà bằng đạn pháo thông thường thôi, nhưng mà nó vác vai và nó có thể bấm nút giống như là bazooka vậy đó. Bazooka thì phải bắn ở dưới mặt đất bắn lên, nhưng mà Việt Nam chưa có, hoặc những cái nước Tây phương lúc bây giờ chưa có một cái khí cụ nào mà vác vai mà tấn công mạnh như là cái B-40. Và sau đó đó thì B-40 ở bên phía chiến tranh phát triển ở Việt Nam xong rồi thì về sau Trung Cộng làm ra những cái B-40 mới, nhưng mà đây không phải là B-40 mà những hỏa tiễn nữa, chứ không mạnh hơn cái súng B-40 rất nhiều. Và những hỏa tiễn đó có tên là QW-12, QW-18, QW-19 và FN-16 là cái thứ mới nhất hiện nay. Những hỏa tiễn đó có tia hồng ngoại, cho nên nó có thể tìm những cái nơi mà có hỏa lực của đối phương để bắn tới, tức là nó chỉ cần bắn lên thôi và nó tự động nó hút về phía có nhiệt. Ví dụ như trực thăng chẳng hạn là có cái ống phóng nhiệt ở đằng sau thì nó sẽ bắn vào đấy rất là dễ dàng. Cho nên Iran mà khi mua những cái hỏa tiễn này, người ta đã bảo rằng họ mua được ở trong một cái cơ xưởng của Hồng Kông, của người Trung Hoa ở Hồng Kông, thì Trung Hoa không xác nhận và không phủ nhận cái chuyện này. Tức là chuyện này có thể có và người ta biết được, và họ đang phân vui và làm lớn chuyện này ra để cho cái vụ này có thể rằng là Trung Cộng sợ và không có đưa thêm các hỏa tiễn này nữa. Các hỏa tiễn này có thể làm nguy hiểm cho Hoa Kỳ nếu như Hoa Kỳ sử dụng những trực thăng. Những phi cơ lớn thì không sao, bởi vì phi cơ lớn nó bay rất nhanh ở trên cao, hỏa tiễn này bắn tới nơi thì không hiểu, nó cô chưa thấy nói chuyện tấn công như vậy bao giờ. Nhưng mà có thể rằng ít nguy hiểm hơn là những cái trực thăng bay ở dưới mặt đất rất là gần, bởi vì nó vác vai cho nên rất là thuận tiện và khó mà biết được nơi nào để mà ngăn ngừa. Đó là một trong những cái lợi thế mới nhất của các cái loại vũ khí này, mà tin này thì phải nói rằng làm cho mọi người hết sức là bàng hoàng. Và bây giờ Hoa Kỳ cũng như rằng thế giới xúc động về cái chuyện này, bởi vì đây là nó làm cho nếu mà hòa tiện này nó đưa được qua tới Iran thì đây là một cái bước tiến mới và một cái vũ khí mới nhất và sẽ gây thiệt hại cho Hoa Kỳ rất nhiều trong những ngày tháng sắp tới.
4: Chắc chắn sẽ Hoa Kỳ sẽ nổi giận chứ đâu có xúc động anh. Lý do mà quan chức nói rằng là Trung Cộng đang có cái dấu hiệu là viện trợ cho Iran đó, thì thật ra cái thông tin đưa thì đúng, tức là họ đã nhận một cái thầu lên tới là 70 triệu đô la để mà phía Iran mua những cái loại mà gọi là hỏa tiễn vác vai này. Tuy nhiên đằng sau đó, đó thì tin tức cho biết rằng là đây có lẽ là một cái đơn hàng trá hình mà thôi, tại vì Trung Cộng đang có ý định là lén lút Hoa Kỳ để mà viện trợ vũ khí cho Iran. Tại vì trước đây đó thì Hoa Kỳ đã từng giằng mặt Trung Cộng rồi, và kể cả cái chuyến mà sang bên Bắc Kinh của Tổng thống Trump đối diện với Tập Cận Bình đó, thì ông Trump cũng đã nhiều lần nhắc lại đó là Trung Cộng không có được nhúng vào cái vụ này, không có được viện trợ vũ khí cho Iran. Trung Cộng đó sau khi mà có một cái tàu, quý vị còn nhớ đó, là một cái tàu mà xuất cảng ra từ bên phía của Trung Cộng muốn đi qua Ai Biển Hormuz đó, thì tới khu vực của Oman thì bị chặn lại, và Hoa Kỳ đã phát giác trên đó có nhiều cái món hàng hóa mà nó có liên quan đến vấn đề vũ khí. Cho nên là Hoa Kỳ cho rằng là ông Trump, nhất là ông Trump nói rằng là Trung Cộng đã vận chuyển sang Iran một cái món quà, thì đó là vũ khí. Thành ra sau đó thì Trung Cộng lên tiếng và khước từ. Rồi sau đó ông Trump sang bên đó để họp với Tập Cận Bình, và ông Trump cũng nhắc lại cái vụ đó. Thì Tập Cận Bình hứa rằng là sẽ không có bao giờ có cái chuyện mà Trung Cộng sẽ viện trợ vũ khí bằng cách này, cách khác cho Iran. Thành ra lần này đó thì họ mang cái danh nghĩa là mua bán thôi, tức là bên Iran đặt hàng của một cái công ty nào đó ở Hồng Kông hay gì đó thôi, còn chính quyền của Trung Cộng họ không có biết tới và họ không nói rằng là họ sẽ viện trợ. Thì đây họ cho rằng là có thể là một cái đơn hàng trá hình mà thôi, chứ không phải là thật. Thưa quý vị, trong khi đó chuyển sang một cái bản tin liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump tuyên bố rằng là tân thủ tướng của nước Anh, ông Burnham, đã đồng ý để cho Hoa Kỳ có thể khai thác dầu khí ở tại khu vực Biển Bắc. Trong khi đó thì nhiều nguồn tin cho biết rằng là đây là lời tuyên bố một cách bộc phát của Hoa Kỳ thôi, và khiến cho bên phía của ông Burnham, tân thủ tướng của nước Anh đó, sẽ vào một cái thế là khó. Là tại vì nước Anh cũng giống như nước Mỹ, có một số người họ không đồng ý vấn đề khai thác khu vực biển, nhất là Biển Bắc, tại vì nó có thể gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường. Mà anh Phạm Cân.
5: Dạ vâng. Thực tế thì vùng Biển Bắc này phải nói rằng là cái dầu ở đây rất là tốt. Dầu ở đây tốt hơn cái dầu mà ở West Texas, ta kêu là WTI của Hoa Kỳ rất là nhiều. Và đây là một cái vùng đang khai thác. Tôi nghĩ rằng cái bản tin mà khi nói rằng là ông Thủ tướng được Anh đồng ý để mà có thể mở rộng ra cái vấn đề khai thác dầu ở biển, ở bên chỗ, ở cái vùng mà vùng mà họ đang khai thác đó, vùng mà dầu hỏa, dầu ở Biển Bắc đó, dầu ở vùng này đó, thì phải nói rằng là nó nằm gần nước Anh. Và đây là một trong những cái vấn đề then chốt của kinh tế. Và tuy nhiên cái loại dầu này, cái vùng này nó chỉ chiếm vào khoảng 3.7% mà thôi. Tổng bộ dầu của thế giới thì nhiều nhất là Bắc Mỹ 30%, kể đó là Trung Đông 29%, rồi tới người Nga và các nước lân cận 13%, các nước Á Châu Thái Bình Dương 9%, Nam Mỹ 8%, Châu Phi 7% và Âu Châu chỉ có 3.7%. Tại vì khi cái tin này đưa ra thì chúng tôi nghĩ rằng là có thể rằng là người Anh đồng ý để cho tăng cái lượng dầu mà sản xuất ra, hút ra ở ngay tại cái vùng mà biển họ đang khai thác dầu đó. Tuy vậy thì đây chỉ là một cái bước đầu thôi, nhưng mà chúng tôi nhìn kỹ lại cái thống kê thì cho thấy rằng dầu ở đây chỉ có 3.7% lượng dầu mà đang khai thác, thì có thể họ khai thác nhiều hơn nữa. Nhưng mà muốn khai thác nhiều hơn nữa thì mọi việc thì phải có chuẩn bị và có đây nó kia khác, thì không hiểu rằng trong tương lai họ sẽ làm gì. Nhưng mà Thủ tướng Anh, đây là một người thủ tướng mới, có thể rằng ông nói mạnh miệng và nhiều thứ, nhưng mà những cái vấn đề này phải nói rằng là nó còn rất là lôi thôi, và đôi lúc thì ngay trong nội tình của nước Anh họ có thể họ không chấp nhận cái chuyện là dính líu với Hoa Kỳ trong cái thời gian mà Hoa Kỳ đang lộn xộn về vấn đề thiếu dầu, mọi thứ chuyện vì lý do chiến tranh tại Iran, thì họ cũng làm như vậy để giúp Hoa Kỳ thì thực sự ra là một chuyện như vậy cũng có thể gây hấn với là người Iran và có thể gây ra những rắc rối, cho nên họ có thể nói ngược lại trong một thời gian. Nhưng mà dĩ nhiên trên bàn đàm phán người ta còn có nhiều chuyện khác để mà nói và giúp đỡ lẫn nhau.
4: Thực ra theo Quang Chiêu thì không phải là sợ Iran mất lòng với nước Anh đâu, tại vì nước Anh mới đây anh còn nhớ là họ đã cho phép Hoa Kỳ dùng cái căn cứ của họ để tấn công Iran, mà làm sao họ sợ được. Thành ra đâu có cái chuyện mà hợp tác với Hoa Kỳ thì sợ Iran mất lòng, đâu có cái chuyện đó.
5: Không thì ok tôi đúng không? Tôi đồng ý.
4: Chỉ có cái vấn đề mà dân chúng, tại vì hiện bây giờ ông Burham ông cũng muốn một mặt là sẽ phát triển kinh tế qua cái hình thức là khai thác thêm, như anh Phạm Cơ nói đó, hợp tác với Hoa Kỳ hay nhiều quốc gia khác để khai thác dầu ở cái vùng biển Bắc đó. Nhưng mà theo cái lời hứa của ông đó, khi mà ông ra ông tranh cử đó thì ông nói rằng là cái vấn đề môi trường ông vẫn đặt vào những cái vị trí đầu tiên. Tại vì nếu không thì để ảnh hưởng môi trường, dân chúng sẽ không có đồng ý. Thành ra bây giờ nếu trong trường hợp mà muốn hợp tác với Hoa Kỳ và các nước khác để khai thác dầu biển Bắc đó, thì phải chấp nhận cái rủi ro có thể bị ô nhiễm môi trường. Tại vì khi mà mở những cái nơi mà khai thác dầu thì chắc chắn khu vực đó rất có rủi ro bị ô nhiễm môi trường. Thành ra không biết là ông này, đây là một bài toán khó, không biết là ông sẽ chọn cái đường nào. Một là mang kinh tế về cho nước Anh để hợp tác để khai thác dầu, còn hai là không làm là vì có thể làm mất lòng người dân của nước Anh.
5: Còn điều quan trọng nữa là nếu mà Hoa Kỳ thấy thiếu dầu, mà Hoa Kỳ muốn nước Anh giúp đỡ bằng cách khai thác dầu ở bên vùng biển của nước Anh, thì Hoa Kỳ cũng có rất là nhiều dầu ở vùng Texas và ở ngay ngoài khơi.
4: Nhưng mà anh nói cái dầu bên đó nó tốt hơn dầu của
5: tiểu bang Texas. Còn hơn là không có.
4: Dầu gì đó, dầu ngọt các phải
5: không? Đúng, dầu ngọt. Đó. Nhưng mà dầu có tốt hơn hay xấu hơn gì nữa thì cái dầu hòa vẫn là dầu hòa.
4: Nhưng mà cũng đâu phải ở đâu người Mỹ cũng cho phép khai thác dầu đâu. Có nhiều cái tiểu bang của dân chủ họ cũng đâu có chịu đâu.
5: Không anh, cái đó là của liên bang mà. Vấn đề là như thế này. Anh muốn khai thác dầu thêm thì cái chuyện đó anh phải có máy móc và phải có tăng lên những cái, phải có chuẩn bị, chứ không thể anh muốn là hút lên được bao nhiêu đâu. Thành ra cái chuyện đó là chuyện không khó nữa. Nhưng mà đây chỉ là một cái ý kiến. Nhưng mà hiện tại thì người ta thấy rằng đang thiếu dầu thì rõ ràng như vậy. Và nếu Hoa Kỳ giải quyết được cái chuyện dầu đó bằng một phương pháp nào đó, ví dụ như tăng lượng sản xuất dầu của Hoa Kỳ, ngay như chuyện dầu trong Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có một kho dự trữ dầu có thể tung ra để mà làm giảm giá xăng mà ông Tâm vẫn còn chưa làm, mà lại đi nói với nước Anh bảo rằng anh phải khai thác dầu nhiều hơn là chuyện tôi cho không hợp lý.
4: Vâng thưa quý vị, đó là bản tin để kết thúc cho phần đầu tiên của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Đến đây chúng tôi xin được tạm chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại để tiếp tục trong phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
2: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
2: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Bình Cổ và được Nghe Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaid funerals.texas.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
5: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Ai ăn bún măng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún măng dịch.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Má muốn lắc.
12: Ê lộn, bò lúc lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. với mùi thơm dễ chịu, dẻo vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dẻo vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dẻo vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 855 5888 1855 855 5888.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều và những màn hình của VTV Radio Network. Và bây giờ chúng tôi trở lại trong phần thứ hai của chương trình. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới Thủ tướng của Canada, ông Mark Carney. Trong một cái lần tiếp xúc với lại dân chúng thì ông đã tuyên bố một câu, đó là Canada đang thúc đẩy một cái cuộc nói chuyện với lại Hoa Kỳ. Và những cuộc nói chuyện sắp tới đó thì ông Carney tuyên bố rằng là làm gì làm thì ông vẫn muốn rằng là sẽ đem cái quyền lợi về cho người dân Canada, chứ không phải là hợp tác với Hoa Kỳ rồi nhượng bộ với Hoa Kỳ để rồi người dân của Canada sẽ không có được cái hưởng lợi trong những cái hợp tác với Hoa Kỳ trong tương lai. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết bản tin này, xin mời anh.
6: Vâng, Thủ tướng Mark Carney đối với các phóng viên vào hôm thứ Tư rằng là Canada đang nỗ lực để có một mối quan hệ thương mại ổn định hơn với Hoa Kỳ, bao gồm các lĩnh vực then chốt. Sở dĩ ông đưa ra những lời tuyên bố này là vì Canada đang bị Hoa Kỳ ép nhiều thứ. Hoa Kỳ lấy tư cách là một cái quốc gia mà lớn ở bên cạnh, và Hoa Kỳ với Canada, Hoa Kỳ đang ép Canada là chỉ vì Canada, Hoa Kỳ muốn rằng là đưa Canada vào một tiểu bang của Hoa Kỳ để mà Hoa Kỳ cai trị, thì Canada dĩ nhiên không ai muốn cái điều này cả. Một người dân không bao giờ muốn mất nước, dù rằng mất nước về tay Hoa Kỳ họ cũng không có muốn. Vì vậy cho nên cái chuyện này đã gây ra một sự chống đối ghê. Nhưng mà Thủ tướng Mark Carney là một người hết sức là mềm dẻo. Ông nghĩ rằng là nếu đối Hoa Kỳ, chống đối Hoa Kỳ thì sẽ gây ra những cái tai hại về kinh tế, bởi lực lượng Hoa Kỳ kinh tế quá mạnh. Vì là hơn nữa Canada tùy thuộc vào Hoa Kỳ ở rất là nhiều, nhất là những cái xuất cảng của Hoa Kỳ qua Canada rất nhiều. Và đó là lý do mà ông không có muốn cản trở những cái đó, nó sẽ làm rối loạn kinh tế nội địa của Canada. Do đó tạm thời thì cái gì Hoa Kỳ đòi thì họ vẫn chấp thuận, tức là họ vẫn nhìn Hoa Kỳ trong nhiều trường hợp, nhưng mà họ nói trước rằng họ không thể nhìn mãi được những cái chuyện này. Cũng như là cái chuyện hiện tại rằng họ có thể làm khó dễ Hoa Kỳ trong việc bán dầu thô cho Hoa Kỳ. Họ có rất nhiều dầu thô, nhưng mà dầu thô của họ xấu. Dầu thô họ là cái thứ dầu mà phải nói rằng là cặn bã rất là nhiều. Và cái việc mà chở dầu thô từ cái vùng biển Canada mà đưa qua bên Hoa Kỳ, cái chỗ cái vùng này là hồi xưa là đã không có được chuyển qua, là chỉ vì vấn đề dầu thô của Canada nó rất là xấu. Đó là những việc mà người ta không muốn. Tuy vậy thì sau đó mặc dù rằng họ không cho ống dẫn dầu xuyên qua, nhưng mà xe tắc vẫn chở qua hàng ngày, cho nên cái chuyện đó là cái chuyện nội bộ giữa Hoa Kỳ và Canada mà thôi. Nhưng mà Hoa Kỳ, Canada nói rằng là dù có gây sự với Hoa Kỳ hiện nay về kinh tế, nhưng họ nói rõ cho Hoa Kỳ biết rằng dầu thô vẫn tiếp tục chở qua cho Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đừng có lo ngại và đừng có nghĩ rằng là họ sẽ dùng dầu để ép Hoa Kỳ, bởi vì họ biết Hoa Kỳ cần dầu Canada để biến thành ra dầu hỏa, để mà tái chế đủ thứ chuyện dầu xăng và vân vân. Nhưng mà họ nhấn mạnh rằng là họ muốn hai bên kinh tế tốt đẹp, nhưng mà Hoa Kỳ nên biết rằng họ là một quốc gia, phải biết nhường nhìn nhau, chứ còn cứ ép cho mãi thì cũng có ngày không ép được. Đó là cái lý do mà ông Mark Carney đã đưa ra trong cái bản tuyên bố ngày hôm nay.
5: Thưa quý vị, cái vấn đề mà Hoa Kỳ, Tổng thống Trump muốn sáp nhập Canada vào tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ đó, thì cho đến giờ phút này thì chắc rằng là ông Trump vẫn còn giữ cái ý định đó, mặc dù trong thời gian gần đây thì không thấy nhắc tới nữa. Tuy nhiên cái vấn đề mà đùng một cái Tổng thống Trump muốn tăng thuế lên tới 50% đối với số hàng hóa của Canada, thí dụ như là máy móc, thiết bị điện tử, rồi rượu vang, rồi những cái sản phẩm từ sữa, cheese, rồi vân vân, xi măng, gỗ dán này kia đó, thì đó là những cái mặt hàng mà ông Trump nói là sẽ tăng 50% thuế lên hàng mặt hàng đó, bắt đầu kể từ ngày hình như là cuối tháng này, tức là ngày hôm nay là hết hạn đó, ông Trump sẽ bắt đầu áp đặt cái lệnh mà tăng thuế lên. Tuy nhiên thì một số những cái nguồn tin khác họ cho rằng là sở dĩ Tổng thống Trump muốn áp thuế như vậy là ông muốn trừng phạt Canada. Lý do tại vì Canada, theo ông Trump đó, đã không có cung cấp đủ những cái nhân lực để có thể bảo vệ rừng ở tại Canada, khiến cho nó bị cháy trong thời gian vừa qua. Rồi từ những vụ cháy rừng Canada, nó đã thổi những cái khí độc cũng như là bụi sang đất của Hoa Kỳ, và khiến cho người dân của Hoa Kỳ tại một số những tiểu bang giáp với lại Canada đó là phải hít vào những cái khói bụi rất độc hại. Và từ đó thì người ta đoán rằng là có lẽ vì vậy mà ông Trump muốn trừng phạt Canada, bởi vì đã bỏ bê cái vấn đề mà chăm sóc rừng để cho nó cháy. Sau những cái lời đồn đó thì vẫn chưa biết chính xác như thế nào, nhưng mà sau khi Tổng thống Trump vào tuần trước đó có đăng trên cái trang mạng social của mình một cái bức hình mà người ta cho rằng cái lời đồn đó là đúng, là tại vì ông Trump đưa ra một cái hình làm bằng AI là một cái bức tường được ngăn giữa quốc gia của Canada và Hoa Kỳ. Và trong cái bức tường đó có một cái nơi nó nứt ra, thì bên trong nhìn thấy là có một cái air filter nó nằm ngay giữa, ở ngay cái bức tường giữa Hoa Kỳ với là Canada. Thì từ đó người ta mới nói đúng rồi, tức là ông Trump đang muốn trừng phạt Canada bởi vì đã để cho cháy rừng nó lan khói bụi sang bên đất của Hoa Kỳ, thành ra Canada phải chịu cái trừng phạt của ông Trump. Thì đó là cái bản tin liên quan. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cho biết hãng xe Kia đầu tư tới gần 650 triệu đô la để mà sản xuất xe ở tại bên Mỹ Tây Cơ, và đây là loại xe điện bên trong các.
6: Vâng, 650 triệu đô la không có nghĩa lý gì với tất cả những cái gì mà USMCA, tức là cái hiệp định thương mại giữa Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ đang có. Dĩ nhiên Mỹ Tây Cơ họ muốn Kia làm cái vụ này là chỉ vì họ muốn thoát cái ách Hoa Kỳ, cứ từ từ thôi, trước một ít sau một ít, rồi dần dà họ sẽ tìm cách để mà tách ra. Nhưng mà rõ ràng rằng là ông Trump không có thể sống lâu được. Một chính thể của ông Trump là chính thể đặc biệt mà quá sức là cực hữu, cho nên mới gây ra những cái rắc rối như vậy. Hết thời của chính phủ Trump sẽ tới một chính phủ khác thì thời thế nó sẽ đổi khác, cho nên có thể Mexico họ nghĩ như vậy, cho nên họ cũng không có, họ cũng làm là làm, nhưng mà một mặt vừa làm mà họ vẫn không có sợ, bởi vì họ biết rằng họ phải nhường bộ ông Trump thôi, còn ngoài ra chính phủ khác không có ai giống như chính phủ ông Trump cả. Dạ.
5: Nhưng anh nói ông Trump không có sống lâu đó thì mới nói luôn cái bản tin mà cũng liên quan. Tức là có một cái hãng bia nào đó tại Wisconsin và ông anh đã vừa đưa ra cái tuyên bố là tới cái ngày đó nếu mà nó xảy ra đó thì người dân của Hoa Kỳ sẽ được đãi bia một cách miễn phí. Sau đó thì cái hãng bia này nó bị rút giấy phép. Sự việc thế nào mời anh?
6: Thì đúng là cái hãng bia để ông chủ hãng tuyên bố như vậy. Ông rất là ghét ông Trump. Ông nói là nếu ông Trump chết liền cái là các người vì uống bia thoải mái, tôi cho một cái free bia. Thì chính phủ Hoa Kỳ mới ghét cái chuyện này. Tại vì nói như vậy là dễ ghét quá. Thành ra họ mà họ không biết trả thù như thế nào. Họ biết trả thù bằng cách rút giấy phép. Chính phủ Hoa Kỳ cũng rất là trẻ con.
5: Quan chỉ nghĩ rằng là chưa hết đâu anh, nó còn nữa chứ chưa hết là rút giấy phép xong đâu. Tại vì thật ra cái hành động đó cũng khó chấp nhận được, cho dù không có đồng ý với tổng thống như thế nào cũng không.
6: Không, họ nói là họ nói chơi vậy thôi chứ làm gì.
5: Tuyên bố thật chứ chơi gì?
6: Tuyên bố như vậy thôi, nhưng mà đó là một cái cách nói thôi.
5: Cái tiểu sử của cái ông chủ này đó, ông đã từng làm cái gì không? Tức là sau khi mà những cái vụ mà ám sát hụt ông Trump đó, ông cũng đã viết trên mạng xã hội, ông nói rằng là các cái tay súng này nên tập luyện cho kỹ lại. Rồi ông nói nếu mà không phải là vì bắn thật đó thì cũng có thể là một cái màn gọi là dàn dựng để mà lấy phiếu cử tri. Thành ra là ông nói rằng là với cái vụ này thì người dân bình thường không thể nào biết sự thật thế nào. Thành ra ông có nhiều lần ám chỉ về những cái lời tuyên bố mà ông Trump bị ám sát hụt trước đây. Thành ra ông này đã có cái sự hiềm khích với ông Trump từ lâu rồi, chứ không phải là không. Thành ra cái sự việc mà ông tuyên bố rằng nếu ông Trump mà qua đời đó thì ông sẽ đãi bia, đó là cái sự thật nêu lên cái quan điểm của mình. Dù sao đi chăng nữa thì nói đi cũng phải nói lại, nó cũng tương tự như cái vụ mà ông Trump khi mà nghe tin ông Robert Mueller đó, cái người mà công tố viên đặc biệt để mà điều tra cái vụ mà gian lận bầu cử đó, khi mà ông qua đời thì ông Trump cũng viết trên mạng social rằng là ông tôi mừng lắm khi ông này ông chết, tại vì ông cũng sẽ gieo rắc những cái điều xấu nữa. Thì người ta cũng đã lên án ông Trump rất là nhiều, tại vì khi người ta chết rồi thì nghĩa tử là nghĩa tận, mà ông Trump thì tỏ ra vui sướng.
6: Ông Trump không có biết ông tạc đà, cho nên ông Trump biết ông tạc đà ông sẽ ông làm như vậy. Tại vì ông tạc đà ngày xưa ông có câu thơ tại Việt Nam, hồi đó dân Việt Nam mới có 25 triệu thôi, ông làm câu thơ bảo là dân 20 triệu ai người lớn, nước 4.000 năm vẫn trẻ con.
5: Rồi chuyển sang tình hình liên quan đến vấn đề khói lửa tại châu Âu thì có gì mới không anh? Những vụ cháy rừng này thì nó cũng xảy ra cũng khá lâu rồi.
6: Là tôi nghĩ rằng là nước Pháp và nước Tây Ban Nha có thể rằng hai vùng đó là khói lửa nó gần nhau, cho nên nó cháy lan qua, nhưng mà không phải. Lửa cháy ở phía nước Pháp là lửa cháy ở bên về vùng phía đông, còn lửa cháy ở Tây Ban Nha là cháy vùng phía tây, là hai bên cách nhau một cái vùng lục địa rất lớn mà họ vẫn có lửa cháy hai bên, cho nên cái vùng cháy đây phải nói ghê gớm. Cả nước Pháp cháy phía bên ở hướng đông và nước Tây Ban Nha cháy bên hướng tây, mà hai vùng cháy đều rất là dễ sợ, đều lớn và đều sát bờ biển cả, cho nên phải nói rằng tình hình ở các vùng cháy đây đến bây giờ vẫn còn nguy hiểm.
5: Hạn hán quá, trời nắng nóng quá thưa quý vị, thậm chí là những cái người mà bị thiệt mạng vì những cái đợt nóng thôi ở tại châu Âu cũng đã lên tới tính bằng con số ngàn rồi.
6: Ngày hôm qua tôi đọc một cái bản báo cáo ở bên Trung Hoa, mới dễ sợ nữa. Ở Trung Hoa là nước rất lớn, mà cái phía miền Bắc của họ đó là rất nhiều thành phố lớn, mà miền Nam thì ít thành phố lớn, nhưng mà nước sông nó chạy từ ở trên miền Bắc xuống miền Nam, cho nên miền Bắc thành phố lớn nhiều quá mà không có nước để xài, mà miền Nam nước quá nhiều, cho nên bây giờ họ làm những cái đường cống mà để dứt nước rồi bơm ngược bên trên miền Bắc. Mà họ thành công dễ sợ không? Bây giờ nước trên miền Bắc là xài nước mà đã chảy xuống dưới rồi, rồi họ lại xây những cái đập ngắn lại chữa lại rồi bơm ngược lên trên miền Bắc để trên miền Bắc có nước sống, với dân họ đông quá trên miền Bắc quá đông mà không có nước. Thành ra phải nói rằng là kỹ thuật của người Trung Hoa họ nghĩ những chuyện thiệt là ghê gớm.
5: Nhưng anh nói tới Trung Cộng thì hy vọng là anh Trường có cái hình liên quan tới sư phụ của anh Phạm Cơ, ông 4G. Không nghe anh nói tới thầy của anh, thành ra tôi phải nhắc cho anh nói. Đó là quý vị cũng biết là ông này vừa mới phải ra để điều trần trước cái ủy ban của Thượng viện, có liên quan đến vấn đề là ông đã che giấu cũng như đã từng ủng hộ cho cái cơ quan gọi là nghiên cứu về vũ khí hóa học ở tại bên Vũ Hán của Trung Cộng. Thì suốt thời gian xảy ra cái vụ COVID-19 cho tới bây giờ đó, thì ông tiến sĩ Anthony Fauci đã phải ra điều trần trước Quốc hội để mà trả lời những câu hỏi có liên quan vấn đề ông này đã cố tình giấu giếm những cái thông tin về vấn đề con virus này nó leak ra từ cái phòng thí nghiệm tại Vũ Hán. Rồi ngoài ra ông đưa ra những cái quyết định có liên quan đến cái vấn đề COVID-19, chẳng hạn như là buộc phải đeo khẩu trang hay là buộc quân đội phải chích ngừa COVID-19, vân vân, đã khiến cho nhiều người cảm thấy là ông này đã làm sai cái chức năng của mình. Thành ra là ông này đã phải ra trước ủy ban của Thượng viện để trả lời vào ngày hôm qua. Không biết anh có theo dõi
6: tôi đâu. Về cái vụ này thì tôi thấy rằng là ông Fauci là một trong những cái người mà ông là cái người đứng đầu lúc bây giờ về vấn đề những cái lab liệt, những cái phòng thí nghiệm là vậy. Ông là quyết định về chính sách y tế của chính phủ Mỹ. Thì tiền viện trợ cho
5: trước ủy ban của

0: y tế của Mỹ để mà có thể đưa tiền viện trợ đến cho các cái cơ quan nào mà họ thấy rằng là cần thiết để mà hỗ trợ cái chính sách y tế toàn cầu. Thì một trong những cái số tiền mà ông đưa ra cho một cái tòa người đó, và tòa người đó họ đưa một số tiền trong đó nữa cho Vũ Hán. Thành ra phòng phòng thí nghiệm Vũ Hán nhận được tiền của Mỹ nhưng mà qua một cái trung gian khác, chứ mà ông Fauci có thể nói rằng là ông ở trên quá cao, ông cũng không biết hết được, mà vả lại rằng
1: chứ không phải là ông chấp thuận hay sao?
0: Không thì ông chấp thuận
1: ông
0: cho
1: mới chấp thuận mới mới mới cung cấp được chứ, vì lúc
0: không
1: đó ông là
0: thì anh đồng ý
1: đứng
0: như
1: đầu
0: vậy.
1: về cái vấn đề dịch bệnh,
0: Ông không, khi đó là chưa có dịch bệnh,
1: đúng, dịch y tế, dịch dịch tễ vân vân, nói
0: thì
1: chung
0: dịch tệ thì ông phải đưa tiền cho cả cơ quan y tế trên thế
1: thì
0: giới,
1: coi
0: vì
1: như
0: đây
1: là
0: là
1: ông đã
0: chính
1: đồng
0: sách
1: ý
0: của
1: để cung
0: Mỹ.
1: cấp cho Vũ Hán, đúng chưa?
0: Không, ông cung cấp nhưng mà ông qua một cái tổ chức trung gian, tổ chức đó nó nhận nhiệm vụ của sở của y tế Mỹ để mà phát cho các tổ chức thế giới, vì Mỹ đâu có biết hết được, thì trong đó có Vũ Hán có phần ở trong đó, cho nên khi mà người ta phát giác ra số tiền mà Vũ Hán nhận được một số tiền đó thì của Hoa Kỳ họ mới lôi ông Fauci ra họ chửi, nhưng mà thực tế là cái đó là qua tiền của một ông đã đưa cho một cái người đại diện cho y tế
1: Nhưng
0: Mỹ.
1: mà dưới sự chuẩn thuận của ông
0: Thì
1: tiến sĩ Fauci, đúng không?
0: đương nhiên là cái
1: Ok
0: chuyện
1: rồi,
0: đó là
1: chỉ cần
0: chuyện
1: xác nhận vậy thôi.
0: thì đương nhiên đó là cái chuyện của ông Fauci ông phải
1: Tức là
0: làm
1: ông phải
0: thôi.
1: có cái trách nhiệm liên đới chứ, anh nói là không có trách nhiệm sao
0: Không
1: được.
0: thì dĩ nhiên trách nhiệm liên lợi là đúng,
1: Đúng, đúng không? Tức
0: nhưng
1: là
0: mà
1: trước
0: buộc
1: khi
0: phải ông như vậy là
1: anh quyết
0: quá.
1: định là cung cấp cái tiền này cho cái tổ chức nghiên cứu đó.
0: Nhưng mà lúc đó thì Vũ Hán đâu đã biết được rằng là nó gây ra cái dịch bệnh đâu, trước cái đó đã lâu rồi,
1: Ok.
0: rồi đã
1: Thì chỉ
0: bị cái
1: biết
0: đó.
1: rằng là ông Fauci là cái người đã duyệt cái ngân khoản đó
0: Thì
1: dành cho cái
0: đó
1: cơ
0: là người
1: sở
0: ta
1: nghiên cứu
0: buộc
1: Vũ
0: tội
1: Hán.
0: ông thôi, như
1: Thành ra bây
0: vậy là
1: giờ
0: đúng
1: đây thì ông phải ra để điều trần. Tuy nhiên thì cái sự việc ngày hôm qua đó rất là buồn cười, là ông Anthony Fauci đã tuyên bố rằng là ông áp dụng cái hiến pháp số 5 của Hoa Kỳ.
0: dạ được tu chỉ là số 5
1: Tù chính án số 5, đúng rồi.
0: là không
1: Không
0: không
1: trả
0: không
1: lời
0: nói.
1: bất cứ câu hỏi nào hết. Thành ra cuối cùng ngày hôm qua coi như là công cốc, không ai hỏi được gì cả. Cái câu hỏi người ta đặt ra đó là tại sao ông Anthony Fauci đã được cựu tổng thống Joe Biden ban bố một cái tình trạng gọi là miễn truy tố, tức là một cái ân xá đó, trước khi ông Trump hết ông Biden hết nhiệm kỳ, quý vị còn nhớ đó, ông Trump đã tuyên bố là ân xá trọn đời cho ông Anthony Fauci, không ai có quyền truy tố ông cả. Thì bây giờ nếu như ông không bị truy tố thì tại sao lại cứ giữ cái tù chính án số 5 đó mà không trả lời đó? Thì thực ra luật sư của bên phía ông Anthony Fauci nói rằng là mặc dù không bị truy tố nhưng nếu như ông Anthony Fauci mà trả lời mà không có khớp với những gì mà ông đã từng nói trước đây đó thì ông có thể bị cái tội gọi là gian dối, nói dối. Đó thì người ta có thể phạt ông về cái tội nói dối chứ không phải là truy tố về cái tội mà có liên quan đến vấn đề Vũ Hán. Đó thành ra là tốt nhất là không có trả lời gì cả. Kể cả các cái vị thượng nghị sĩ họ đặt câu hỏi cắt cớ để cho ông này trả lời cho vui thôi, tức là họ hỏi rằng là ồ cái người ngồi kế bên ông là ai, ông cũng nói tôi không trả lời, rồi bây giờ mấy giờ, ông cũng nói tôi không biết, tôi không trả lời. Những câu hỏi như vậy thành ra cuối cùng cái bản tin ngày hôm qua cũng cũng khá là buồn cười liên quan đến vụ mà đối chất với lòng Anthony Fauci, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề ông Trump và Bộ Tư pháp đòi tôi có viện là phải hủy cái số tiền mà ông đang bị có thể là phải trả cho bà Carol lên tới hơn 83 triệu đô la.
0: Thế bằng 83 triệu đô la đó thì ông Trump nói rằng là ông viện dẫn một cái đạo luật của Mỹ nói rằng là chính phủ Mỹ có quyền, nghĩa là ngắn những cái việc rằng là khi mà họ, bởi vì họ ở trong cái chính quyền của Mỹ, cho nên nếu mà đem những cái luật như vậy mà áp dụng cho họ thì không thể làm việc được. Đó là một cái đạo luật đó. Thành ra họ nói rằng họ có thể áp dụng cái đạo luật đó để yêu cầu rằng là ông Trump miễn được truy tố vụ này, cho nên khỏi phải trả 83 triệu đó. Thì đó là những cái điều mà họ nói. Thì tôi cảm thấy rằng cái chuyện này nó khó hiểu. Tôi cũng thấy là vô lý, những cái chuyện mà áp dụng nếu như người đó đang làm việc là một quan chức chính quyền thì được miễn truy tố về những cái tội như vậy thì tôi thấy là khó đó.
1: Thực ra thì không phải là miễn truy tố, ông Trump đã bị truy tố rồi và bị tuyên là phải trả cho bà Carol
0: Thì đúng
1: 83
0: rồi.
1: triệu. Tức là ông đã bị thua trong vụ đó
0: Thì đúng
1: rồi.
0: rồi, nhưng mà bây giờ họ nói rằng là cái tội đó là miễn áp dụng, bởi vì ông là người có trách nhiệm trong chính phủ Mỹ.
1: Cái vụ này nó hơi rắc rối. Quý vị còn nhớ khi mà bà Jean Kerry tố ông Trump là tấn công tình
0: Tình
1: dục
0: dục.
1: bà đó, thì

0: ông là ông Trump phải trả cho bà này 8 triệu hay 5 triệu gì đó, cái tiền gọi là sách nhiễu tình dục thôi chứ không phải là tấn công, không có hiếp dâm gì hết á. Thì sau khi mà tòa tuyên bố rồi đó thì ông Trump đã lên tiếng và chửi bà này một cách coi như là thậm tệ luôn, mạt sát bà này luôn. Rồi cuối cùng bên phía luật sư của bà này mới đâm đơn và kiện thêm một lần nữa cái tội gọi là mạ lị, coi như là hạ danh dự người khác. Thì lúc đó tòa lại xử và buộc bên phía ông Trump phải trả 80 mấy triệu. Thì giờ đây ông Trump muốn tố cáo viện là phải hủy cái vụ này đi tại vì nó không có lý. Bản tin tiếp theo thì có liên quan tới chi 22,5 tỷ để mà có thể sửa lại một cái sân bay trở thành một sân bay tốt nhất trên thế giới. Sân bay này là sân bay nào mà anh Phạm Cơ?
1: Sân bay Dulles ở Virginia thưa anh, ở bên trên Washington DC nó có hai sân bay, sân bay Dulles là một và sân bay thứ hai nó nhỏ hơn, sân bay Reagan nhỏ hơn. Nhưng mà sân bay Reagan tuy nhỏ hơn nhưng mà nhiều người thích là vì nó sát ngay DC, đi vào rất là dễ. Còn trong khi sân bay Dulles nó xa hơn và nó rộng hơn, nhưng mà xe cộ đi rất là khó khăn. Mặc dù sân bay Dulles nó có một con đường đặc biệt, con đường riêng của sân bay Dulles, tức là nó song song với cái xa lộ chính, nghĩa là ai muốn đi vô sân bay chỉ đi con đường đó, nó không còn ngã tư, đi thẳng một lèo lên tới sân bay luôn. Thành ra con đường đó rất là thuận tiện, mà sân bay đó đã được cải thiện rất lớn rồi, mà bây giờ muốn cải thiện lớn hơn nữa thì phải nói rằng đó là, nếu mà lớn nữa thì phải nói là sân bay đó là phải nói kể ra là lớn nhất của cả nước Mỹ, nó là khác, bởi vì hiện tại là nó vẫn lớn lắm, đi vào là mình đi vào
0: Nó
1: là
0: tại DC phải không anh?
1: và ngay DC
0: DC, thành ra ông Trump
1: Virginia
0: muốn.
1: đó.
0: Sân bay Washington
1: Dulles,
0: Dulles gì
1: là
0: đó.
1: tên của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ trước kia.
0: Dạ vâng thưa quý vị. Và đó là những bản tin mới nhất có liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây chuyển sang tin tức liên quan tới Việt Nam. Dự án ngàn tỷ đắp chiếu siêu đô thị thành vườn sắn. Xin mời anh nói thêm vụ
1: Dạ
0: này.
1: vâng, đây là tỉnh Đồng Nai. Tỉnh Đồng Nai muốn rằng là tại vì Đồng Nai về Biên Hòa hai cái đó nó gần nhau. Tỉnh Đồng Nai này là họ muốn rằng là họ sẽ trở thành ra một cái đô thị rất lớn, thành ra họ có cái quy trình quy định rồi, họ có những cái dự án làm ra lớn để có thể trở thành ra một cái thành phố đặc biệt, nghĩa là song song với Sài Gòn. Tuy nhiên thì khi mà dự án đưa ra nhiều, đưa dự án thì có nhưng mà tiền không đưa, nhưng mà chính phủ của địa phương vẫn có quyền, cho nên họ đã ngăn đủ sự chuyện, họ làm như họ sắp có tiền đến nơi và họ đã chân đất trước, và đến khi tiền không có thì đất bỏ trống thôi.
0: Dạ vâng thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan tới hồi nãy Quang cho có thắc mắc cái chữ là nầm nầm lợn đó, thì anh Phạm Cơ giải thích đó là vú heo.
1: Dạ, vú heo
0: Thì thưa quý vị, giới
1: thì
0: chức
1: món
0: ở
1: nó
0: tại
1: ngon lắm
0: bên
1: á.
0: Hải Phòng họ đã bắt được một cái đường dây mà đang vận chuyển lên tới 4.410 tấn cua và nầm lợn này qua biên giới, với tính cách gọi là buôn lậu đó, không có, dĩ nhiên là không có khai thuế. Thành ra họ đang cho rằng là phải có được cái sự hối lộ, cái sự bảo kê của một cái đàn anh nào đó thì mới có thể thực hiện được, chứ còn nếu không thì dễ gì mà có thể lọt qua được. Thì anh Phạm Cơ nói thêm vụ này.
1: Dạ vâng, thì vụ này là dĩ nhiên là khi nào cũng chính quyền cũng điều tra hết, và ít ra thì cũng phải có, không nếu không có lửa sao có khói. Nhưng mà nhiều khi lửa cũng nhiều mà nhiều khi khói cũng khói có, nhưng mà rồi người ta cũng có thể hướng dẫn đi nơi khác. Thành ra tôi cho rằng cái vụ này nó chỉ đăng lên vậy là bởi vì họ tìm thấy băng cớ, nhưng mà hiện tại thì người ta đang chạy, thành ra cái vụ này rồi ra tôi cũng nghĩ là không đến đâu.
0: Dạ vâng, thì bất quá một vài con tốt thí rồi thôi, rồi xong được kết thúc vụ án. Những người đứng đằng sau thì vẫn
1: Nhưng mà
0: coi
1: tại vì
0: như
1: tôi ưa là vì tôi thấy chữ
0: là
1: là năm lần, tôi không hiểu năm lần là gì, tôi phải tra từ điển mới thấy đó.
0: cái này là tiếng gì ta?
1: Tiếng
0: Tiếng tiếng Bắc hả?
1: tiếng địa phương đó
0: Này là
1: anh,
0: Hải
1: năm
0: Phòng, tức là người miền Bắc. Thì
1: dạ mà bắt đấy.
0: phải là tiếng Bắc
1: Thì
0: nghe.
1: lần là tiếng Bắc rồi, lần là tiếng Bắc.
0: Và cái chữ đầm lợn thì chưa
1: Dạ
0: bao giờ
1: năm
0: Quang
1: lần
0: chưa
1: là cái
0: nghe,
1: vú
0: lần
1: lần
0: đầu
1: đó.
0: tiên,
1: Dạ
0: lần đầu tiên Quang chưa nghe cái chữ đó.
1: cái thứ đó nó mềm mà nó giòn. Dạ
0: Nghe nói nướng nướng chao đó ngon.
1: chắc chắn.
0: Chuyển sang bản tin liên quan tới trước tin đồn không có nhân viên, thì tình hình hiện tại của trụ sở của công ty Bamboo
1: Bamboo,
0: Airways như thế nào?
1: Airways thì ai cũng nói là đóng cửa rồi, nhưng mà rồi ra nói là không, chúng tôi vẫn hoạt động, nhưng mà dân chúng họ nói là hoạt động tại sao, tôi đến nơi tôi trả lại vé này đó kia khác rồi thấy không có ai hết trơn, nhưng mà nói đang hoạt động là sao, thì họ đưa cái thắc mắc và họ đưa luôn cả cái những cái lời của những cái người nói như vậy lên, thì báo chí vẫn nói rằng là Bamboo vẫn hoạt động, thì Bamboo tuyên bố họ vẫn hoạt động, nhưng mà tới không có thì họ cũng giải thích sao. Dạ.
0: Nói về phi trường đó thì trở lại cái bản tin của Hoa Kỳ chút để mình bỏ sót. Dạ. Liên quan tới một một người trong cái lực lượng chuyên viên hàng không phải không anh, đã vừa mới bị lực lượng ICE ở tại Tennessee bắt giữ.
1: Ồ, cái đây là một cái chuyện lạ lùng nữa. Tức là bây giờ ICE họ chủ ý, tại vì họ chưa đặt chỉ tiêu bắt giữ của chính phủ đưa ra, cho nên họ cố tình bắt giữ thêm. Thế là đây là những cái người mà họ đi ở trong phi trường, họ là người chỉ có không có quốc tịch, và họ là người có visa hợp pháp vào Hoa Kỳ, nhưng mà visa nó hết hạn chẳng hạn, hoặc là nó trễ ngày nên nó cái khác, cho nên ai sợ họ nhìn những hồ sơ đó là họ bắt giữ liền, họ coi như là những người này vi phạm luật pháp, bởi vì visa đã hết hạn rồi mà vẫn đi lưu đi tới, mặc dù những người đó đang xin tị nạn chính trị chẳng hạn, họ vẫn cho phép đang làm đơn xin tị nạn, rồi họ ý rằng là có làm đơn xin tị nạn thì họ vẫn đi lại, và hồi xưa giờ đi lại không ai để ý, nhưng mà bây giờ ai thì họ không đủ chỉ tiêu cho nên họ đi vào phi
0: trường. Nhưng mà cái điều đó hơi khó hiểu, đó là ông này đã hết hạn visa từ năm 2021 rồi.
1: Dạ, nhưng mà tại vì ông làm đơn xin ở lại
0: mà ông vẫn tiếp tục làm việc trong cái hãng hàng không Southwest Airlines ở ngay phi trường của Tennessee từ đó tới bây giờ, rồi bây giờ mới bị ai tới để mà bắt đi, tại vì đã vượt quá thời hạn cho phép, đúng đâu phải rời nước Mỹ từ lâu rồi. Thì không biết rằng là tại sao mà ông này đã hết hạn rồi, cái hãng hàng không đó họ chẳng lẽ họ không có biết được ông này, cái người nhân viên của mình đã không còn giấy tờ hợp lệ nữa hay sao mà lại xảy ra cái việc
1: tôi
0: này?
1: Tôi nghĩ họ không biết, tại vì thường thường không ai hỏi mấy chuyện đó hết.
0: Ok, nói chung thì cũng có hiểu, nhưng mà sở dĩ cái bản tin này được đưa ra là tại vì trong thời gian gần đây đó, trong vòng chắc chưa đầy tới một tháng đâu, xảy ra ít nhất
1: rất là
0: 2-3-4 chuyện lực
1: rất
0: lượng ICE bắt đầu
1: vô
0: mở các
1: đợt
0: tấn công để bắt người ngay tại phi trường. Cái vụ mà liên quan đến người Việt Nam, quý vị còn nhớ tại phi trường Harry Reid của Las Vegas cách đây được khoảng chừng 2-3 tuần gì đó, thì một người đàn ông của Việt Nam khi mà đáp máy bay xuống phi trường này thì bị hai người ICE, lực lượng ICE mà lại không mặc quân phục, không đeo bản tên, không đeo máy quay phim gì hết, tới còng tay. Sau đó thì cảnh sát tại phi trường của Las Vegas đã tới và ngăn chặn, tại vì nói rằng là nếu mà làm như vậy thì ảnh hưởng tới khách hàng của họ, ai cũng sợ làm sao họ tới. Thành ra cuối cùng hai người nhân viên ICE đã bỏ và đi nơi khác, trong khi đó cái tay của cái người đàn ông Việt Nam đó vẫn còn dính cái còng ở trên đó, và theo tin cho biết thì cuối cùng ông này cũng bị bắt thôi. Tại vì sau đó thì ông được lên máy bay và tới Los Angeles, khi đáp máy bay xuống thì sở di trú tại đây họ đã bắt giữ ông này vì cái tội là cũng tại ở Mỹ, công dân của Úc mà sang Mỹ ở đây quá thời hạn. Đại khái là như vậy.
1: Đó, bây giờ những cái người mà họ vô trong phi trường, họ bắt những cái người mà không đủ giấy tờ đó là rất nhiều, nhất là những cái người mà có visa thôi mà không đủ giấy tờ, tức là hết hàng.
0: Và thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay với Phạm Cơ, Bộ Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, và sau đây thì mời quý vị tục ghi làn sóng. Chúng tôi sẽ quay trở lại với Cà Phê Sáng sau một vài thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê, ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
6: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
5: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
6: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
12: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
13: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
14: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
15: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
16: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2, đói bụng bất cứ lúc nào dù đã nửa đêm hãy ghé Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu chợ lớn cà ri xin lỗi không có cà ri mở cửa tới 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Helsinki. Hãy gọi ngay là 346 439 4063. Cà phê muối mua 3 tặng 1. Đặc biệt nhất Helsinki. Và ngày thứ 6 thì tất cả các loại mì hủ tiếu là 9 đồng 99.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
1: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
0: Good morning Sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thứ năm rồi. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, Quang Trương và Tường Minh gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Quang Trương.
4: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Trương và xin chào quý khách hàng của cà phê sáng.
5: Một lần nữa xin kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào anh Phạm Cơ cũng như là chào Tường Minh.
0: Dạ vâng, wow, nhanh quá, mới đây hết một tuần nữa rồi, thứ năm tới nơi rồi. Thấy cũng vui vui ha, thời gian qua nhanh, mau già, nhưng mà mau lãnh lương. Anh Trương, chú Gơ, thích sao, thích nhanh nhanh hay là thích chậm chậm?
5: Vừa vừa phải phải thôi, chậm quá thì cũng không được, mà nhanh quá thì cũng sợ.
0: Sợ gì?
5: Sợ mất cái kho thời gian của mình.
4: Nhanh quá mau chết.
0: Vậy mà hôm bữa hỏi sợ gì thì không chịu nói. Hôm bữa cái chủ đề sợ là gì á thì ngồi im re không nói. Bây giờ nói nhanh quá mau chết.
4: Nhanh quá mau chết.
5: Trở lại không sợ trời.
0: Cái xong cái show đó thì tới anh Tiến Dũng thì mình có hỏi là sợ gì, anh nói chứ trên đời không sợ gì đó, không sợ thiếu tiền, không sợ gì, chỉ sợ chết rồi. Đó là Phúc nói thật, không sợ gì hết á. Không sợ cô đơn, không sợ chứ... gì, không sợ khỏi, chỉ sợ chết thôi.
5: Ai mà nói sợ, không sợ chết thì cũng chưa có thật lòng. Tại vì kể cả những cái người mà phải đầu gấu, coi như là tướng cướp này kia, khi là bước lên đầu đài rồi là người không còn giọt máu. Sợ lắm.
0: Bủng
5: tay chân luôn, cho ăn cái bữa cơm cuối cùng là bắt đầu muốn xỉu rồi đó. Thiệt, cái đó là thiệt.
0: Ăn cái nổi
5: ra là ai mà nói không sợ chết là không có thật lòng.
0: Mắc cười nhất á là em nói xấu anh Tiến Dũng chút xíu, là anh Tiến Dũng nói chứ chết là không có hết, chết là mở ra một cái chặng đường mới là tuyệt vời hơn, mà biết là chặng đường mới tuyệt vời hơn mà vẫn sợ. Tại vì con đường đó chưa ai đi qua hết nên là
4: không, người ta đi rồi nhưng người ta không có trở lui để nói cho mình biết là bên đó ra sao
0: thì
4: vậy
0: đó.
4: Thôi
5: cũng có thể bên kia tốt hơn, không biết.
4: Đó, sao mình
0: nhưng
4: biết
0: mà tại sao biết tốt hơn mà không muốn đi tới ai cũng...
5: thì nghi vậy thôi, nhưng nghi mà thôi. Mình đâu có dám.
0: Cuộc đời đau khổ quá trời luôn mà nói chết. Có những người á là hồi mà khỏe mạnh nói ngon lắm, nói ngon lắm. Anh trai của Tường Minh nói cho trời ơi anh cái chết nhẹ như lông hồng. Rồi nói giống như là ôi tao chết chết chứ tao giờ tao rồi đầy đủ hết trơn rồi, tao không có thiếu gì hết á, bây giờ chết lúc nào cũng được hết. Mà tới hồi bệnh nan y á là bắt đầu biết là ung thư không có trị được á, trời ơi lúc đó anh muốn sống cho tới con anh ra trường, anh muốn coi như là có nhiều cái cột mốc lắm. Cái nói anh con anh ra trường rồi anh muốn nó thấy nó lấy chồng mà muốn nó đẻ con rồi muốn thêm nữa chứ trời ơi đâu có dễ. Lúc đó là muốn thấy con anh ra trường thôi. Ước mơ ngắn ngắn thôi. Rồi lúc đó là đâu có nhẹ như lông hồng nữa đâu, nặng như là búa tạ chứ. Nhưng mà hồi khỏe nói ngon lắm, nói là ok. Đâu
5: Chỉ nói để sống cho nó qua cái giai đoạn đó thôi,
0: có.
5: chứ
0: Chứ là hồi
5: sự thật nó không
0: mà
5: phải
0: treo cái án vô là
5: vậy.
0: bệnh nan y vô là trời ơi, giành giật từng ngày, giành giật từng phút, kiểu như là muốn sống từng thêm một phút nữa cũng được, nữa thêm một ngày nữa cũng được
5: Có nhiều người sợ nghe cái bản án đó đến độ mà không thèm đi khám luôn.
0: nữa. Nhiều người lắm, nghe
5: Thiệt
0: cái đó quen
5: á.
0: quen quen dữ lắm, quen lắm, quen quá quen luôn, nhiều lắm. Thôi cái ngày hôm nay cái đề tài này vui lắm nha. À, mà không biết đúng hay không, tại vì có một người đó nói là, à, không phải một người nữa, có một cái group đó, cái nhóm đó nói chứ, đặt cái câu hỏi như nè: tại sao nhà ở của Việt Nam ở Mỹ nè, những người Việt Nam ở Mỹ nè, nhà cửa bừa bộn vậy, nhà ra không có chỗ đi vô luôn, đa số là chứa đồ nhiều quá. À, tại sao mình đi vô những cái nhà của, à, mình không biết là những sắc dân khác như Mỹ hay gì, nhưng mà đa số là nhà Mỹ họ ít đồ, mà nhà họ thấy là giống như là, à, tươm tất hơn, không có bừa bộn, không
5: Tiếc
0: có.
5: của
0: À, cái câu
5: đơn
0: hỏi đó
5: giản vậy thôi.
0: nhưng mà mình thấy đúng nha, mình ngẫm lại ở nhà mình hay là nhà bạn bè mình tới, mình thấy đúng cái gara của người Việt Nam mình nó nhiều đồ lắm, đúng không? Gara của chú Cơ có nhiều đồ không?
4: Tôi, nhà tôi thấy chỗ nào cũng nhiều đồ hết. Mà
0: Thôi,
4: nhà tôi
0: vậy
4: là
0: là
4: đi
0: ba người thôi là thấy
4: à, nhà
0: là
4: tôi có hai vợ chồng sống thôi à, mà bây giờ tôi thấy chỗ nào cũng đồ không.
0: thành ra có thể đúng, đúng không? Có thể đúng không?
5: Đúng
4: đúng
5: thì
4: thì
5: có thể
4: có
5: gì
4: thể
5: là đúng
4: đúng
5: đúng đúng
4: tại vì người Việt Nam là
0: tại
4: thấy
0: sao vậy,
4: hà
0: tại
4: tiền
0: sao vậy,
4: hà tiền tỉnh tỉnh tỉnh hà tiền
5: tiếc
4: tiếc tiếc
0: bỏ thì
4: của
0: hả, bỏ thì tiếc hả,
4: bỏ thì
5: mình đã
4: tiếc
5: từng
4: đúng
5: sống
4: rồi,
5: trong những cái cảnh thiếu
4: biết
5: thốn
4: đâu
5: rồi
4: còn hay con sai
5: đó,
4: nữa.
5: đó y chang
0: Ừ.
5: cái thế hệ của mình còn đỡ nha, còn thế hệ cha chú
4: Ủa cho
5: mình
4: còn
5: cha
4: ghê
5: mẹ
4: nữa
5: mình đó
4: vậy.
5: còn còn giữ của bạo nữa, một cái lọ đựng cái gì đó cái sót gì đó thôi mua về xài xong
0: Thấy thủy
5: rồi
0: tinh là rửa rửa
5: rửa
0: cất để làm
5: em ơi cất
0: gì,
5: ở trong nhà đó ba bốn bọc bự vậy nè
0: rồi để làm gì,
5: để dành mấy bốt đựng cái gì đó có gì có cái để đựng
0: nó
5: nó
0: có
5: tốt
0: đựng
5: quá đi không có bỏ
0: mấy cái
5: vậy đó,
0: hũ, mấy cái
5: thành ra là
0: hũ
5: mình phải chịu thôi mấy cụ thôi chứ giờ mình đem mình bỏ thì mấy
0: cái
5: cụ
0: bọc đi
5: buộc.
0: chợ còn giữ nữa mà nói gì.
5: Không, cái bọc đi chợ đã đành đi, mình có thể mình xài mỗi ngày được,
0: Thì
5: mình được rác
0: mình
5: phải
0: giữ
5: không
0: một ít thôi, mình thấy
5: à,
0: đủ
5: thì
0: thôi,
5: có thể mình nó
4: làm
5: hữu dụng
4: làm sao mà mình biết khi nào đủ được.
0: thì mình xài đâu có bao nhiêu đâu, mình để một
5: Chỉ có
0: vịt
5: mấy cái lọ là
0: đó
5: cứ giữ đầy trong cái closet đó.
0: từ mình biết á, không phải là cái thế hệ mà lớn, trẻ trẻ từ mình cả tạm nói là mình là trẻ đi, trẻ từ mình trở xuống cái hộp đựng trái cây á, đựng nho đó cũng giữ lại nữa. À, hay là những cái hộp mà họ họ đựng rau mình mua về á, thì thường thường là mình lấy ăn rau hết rồi dục nha, mà cũng rửa lại rồi cất, mà thấy trời cất vậy á, có phải là tại vì cất vậy mà nó bừa quá không, tủ nào mà để cho hết.
5: Cất thì nó bừa thôi nhưng mà đôi khi nó hữu dụng thiệt, thí dụ như là mấy cái lọ đựng food to go đó. Tới chừng nhà có tiệc xong rồi bắt đầu to go về đó, trời ơi, nhờ mấy cái hộp nó dữ lắm luôn á mới mới to go cho người nhà mang về chứ lấy gì
0: thì
5: đựng.
0: thì hộp food to go thì người ta giữ thì cũng đúng rồi, nhưng mà giống như là, anh chưa nói là chai lọ gì cũng giữ hết,
5: Cái
0: là
5: đó
0: thủy
5: là
0: tinh là không có
5: cho
0: bỏ
5: tương lai.
0: uổng là giữ lại, rồi nói chung là cái gì cũng cũng giữ lại hết á, là như vậy làm cho ở nhà nó bừa bộn hay là sao. Cái đó là mới nhà bếp thôi đó, chưa kể bây giờ đó là chuyện của đàn bà đó, giữ mấy cái này cái kia hũ lọ rồi chuyện của đàn bà đó, còn đàn ông giữ gì, đàn ông cái gara của mấy ông đó,
5: Đàn
0: cái
5: ông
0: gì
5: thì
0: trong
5: thường
0: đó giữ
5: thường mấy cái
0: vậy.
5: gì mà có thể tái sử dụng được đó thì sẽ giữ lại, thí dụ như là một con ốc hay là một cái đinh hay là một cái máy gì đó nó bị hư, có thể người ta giữ lại trong trường hợp mấy mốt cái máy kia nó hư mình lấy parts mình thay, thì đó là những cái mà coi như hay giữ lại. Thí dụ như cái máy chim cỏ đó, cái này nó bị hư thì mình cất nó vô cái kho mua cái mới chứ không có bỏ cái
0: Thôi
5: đó,
0: sao không có bỏ cái
5: tại
0: cũ?
5: vì có thể cái thằng này nó sẽ bị hư cái phần đó thì mình gỡ cái bên kia mình bỏ qua, đại khái vậy.
0: Có sửa không? Biết sửa
5: Để sửa
0: không?
5: chứ thì nó cũng đơn giản lắm, thì mình chịu làm hay không thôi, thay cái bơm bơm xăng bơm dầu này kia được rồi. Thí dụ như gặp con bồ lon đi thì cũng lụm để đâu đó mai mốt trong trường hợp mình sửa cái gì mình làm hàng rào này kia nó có cái mình dặn vô thay vì phải đi mua, nó không có tốn tiền nhiều nhưng mà mất công. Đó, thành ra là hãy giữ
0: lại. Em bảo đảm với anh Trương với lại chú Cơ với quý vị đó, có trữ lại, có giữ lại, có cất lại khi cần đi mua. Kiếm không ra.
5: cũng đúng.
0: Mới cất đâu, cất kỹ quá kiếm không ra.
5: Không nhiều quá, không biết để đâu nữa.
0: Mà không biết mình có cái đó luôn, không có biết, coi như là thấy cái
4: có
0: gì.
4: Thầy được đôi lúc được cũng nhờ vào khoa học kỹ thuật nữa. Vì bằng cỡ là nhà tôi nó có một cái tivi. Tivi mà cái thời mà plasma đó. Yeah. Nó nặng và nó to ghê gớm lắm. Mà từ xưa đến giờ mình xài mình không dám bỏ. Người ta vì nó bằng quốc.
5: Yeah.
4: Nhưng mà bây giờ đây đó.
0: Nói đi. Còn cái tín hiệu riêng nhanh trường đó mà.
4: Mà bây giờ đây đó. Thì cái tivi đó đó. Là coi như là bây giờ nhà mình đó là. Sau khi cái thằng nó tới nó kêu là gì đó. À, cái tụi nó gọi là cái gì mới mà trong wifi đó, nó gọi là
5: cái gì nó lắp đặt dây á hả?
4: Lắp đặt dây đó, nó làm lại mới hết. Và khi nó làm lại cái dây mới đó thì tất cả cái tivi cũ là nó bỏ. Hồi xưa mình có trong đó là có của AT&T rồi gì đó. Bây giờ cái đó nó không có quốc nữa. Nó nói là cái này nó bây giờ nó xài cái kiểu nó kêu là cái gì mới mà nó cái chữ mới nó mới mà người ta hay xài y rồi gì nó hay xài đó. Cái đó cái gì?
5: Không biết là anh chú Phạm Cơ nói là cái gì.
4: Nó có một cái mà nó đổi cái hệ thống hết. Bây giờ nó gọi là online. Nhưng mà bây giờ online này mới lắm. Toàn bộ nó chạy bằng cái đường dây gì mà nhỏ đó. Thế thì coi như cả là mới nhất bây giờ. Thế thì nó nói là mày ngày xưa mày xài cái tivi thuê của AT&T, bây giờ cái tivi đó phải bỏ, là tại vì không có quốc nữa. Mày bỏ luôn cả AT&T luôn. Nhưng mà cái hệ thống wifi trong nhà là mới hoàn toàn. Thế thì mình bỏ xong rồi. Thế thì mình thấy cái tivi đó mình ngửa không mặc rồi. Nhưng mà vì nó to mà nó nặng nữa, mà không làm sao bỏ đi được. Cái xong tôi mới nhớ ra một chuyện ghê gớm nhất là tôi đi mua một cái mà nhỏ xíu bằng tay của Amazon thôi. Nó gọi là Apple TV. Mua về cái bỏ vô gắn vô đó cái nó thành ra cái tivi Apple TV không? Oh man, nhưng mới ra. Yeah.
0: Có khán giả nói là fiber optic.
4: Fiber optic đúng y như vậy. Yeah. Fiber optic. Khi mà nó thay fiber optic là nó bỏ hết nhà mình thành nó hoàn toàn mới. Và cái tivi đó là mình thấy ngứa mắt rồi. Nhưng mà khi mà tôi khám phá ra là mua được cái thằng Amazon đó, cái fire stick của nó đó là chỉ có 25 đô thôi mà nó biến một cái cục to tạc đặng lẽ vứt đi như vậy. Quốc rõ ràng mà rõ hơn trước nữa. Vì fiber optic mà. Trời đất ơi.
0: Rồi sao rồi tivi cũ à, cất trong kho để
4: chưa cất mà nó còn đỏ
0: đó. Cái bây giờ có cái mới xài rõ rồi nhưng mà cái cũ nó chưa có hư thì nó đâu có bỏ đâu.
4: Không xài cái mới đâu, vẫn xài cái tivi đó nhưng mà xài fiber optic. Nó mới ghê gớm chứ. Cho nên đừng bỏ.
0: Ôi đừng bỏ, trời ơi. Đó.
5: Không, cái đó thì không nói. Tức là chú Cơ tận dụng sửa lại xài.
4: Yeah.
5: Còn cái này là mua cái mới rồi, chứ cái cũ cũng không có bỏ.
0: Đó là xài được.
5: Tại vì cứ nghĩ là trong tương lai có thể đem ra gara hay gì đó.
4: Nghĩ nó bỏ đi rồi đó, nhưng mà không bỏ được.
5: Không bỏ.
4: Sợ thiệt.
5: Yeah, cái đó có.
4: Mà hay thiệt lắm nha.
5: Vẫn dựng trong gara để dành đó.
4: Hay nhất là cái remote đó nó có chút xíu nha. Vì là còn một cái đầu, còn một cái ship nhỏ thôi. Nó gắn vô cái HDMI. Bùm. Trở lại. Mới toanh. Dễ sợ thiệt. Sướng vô cùng là sướng.
0: Dạ. Bởi vậy, cái câu hỏi đơn giản lắm là hỏi là tại sao là nhà của Việt Nam bừa vậy, nhiều đồ vậy, bừa vậy, lý do tại sao đàn ông trữ đồ nhiều hay đàn bà trữ đồ nhiều? Thật ra đàn bà chỉ có cái bếp.
4: Cả hai.
0: Đàn bà chỉ có cái bếp thôi.
4: No. Đàn bà cũng nhiều, bà cũng ghê gớm lắm. Tôi chỉ còn một bà thôi nên tôi không có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà tôi thấy rằng là nhà tôi nhiều đồ quá.
5: Phụ nữ đó thì cái bếp là cái điểm chính đó. Rồi bên cạnh đó thì closet quần áo cũng hay lưu trữ, chẳng hạn như là mấy cái ra giường nè, hoặc là mấy cái mền đó, cái comforter đó. Xài cũ rồi mua cái mới rồi nhưng cũng xếp để dành đó, để lỡ có khách khứa gì tới hay là cần trải xuống sàn cái gì đó cũng vẫn để trong closet đó. Thì đàn ông đó thì như con chưa nói, những đồ máy móc đồ này kia đó, điện tử hay giữ lại. Thí dụ như là hồi xưa hay xài cái dàn âm thanh karaoke đó. Đó máy này kia, cục equalizer này kia, bây giờ không xài. Loa này kia đầy hết, đem vô Canada để, mặc dù mua cái dàn karaoke mới về.
0: Để nó làm chi vậy?
5: Để dành mấy mốt.
4: Dành
0: lỡ đó nó có xài nữa đâu, đem mà xài nữa không bao giờ xài
4: mà vứt đi tiếc.
5: Tiếc.
4: Mà vứt đi, bây giờ vứt đi đâu nữa, đồ điện tử bây giờ vứt
0: bởi
4: đi
0: vậy,
4: đâu nữa.
0: Bởi vậy cũng tức, không biết là đối với quý vị nghĩ làm sao. Chứ cái lần từ Minh dọn nhà đó, ba cái đâm tờ 30 feet. Ba cái đâm tờ coi như là dục á, là máy computer mà từ hài ngày 386 486 gì đó, chú cơ nhớ mấy máy đó không?
4: Dạ,
0: máy
4: dạ.
0: Mà cái đuôi nó dài thòn mà nó màu màu kem kem á, là cái thời mới mới có computer luôn á, mà vẫn còn ở trên phòng á. Rồi xong rồi mới đi dục mấy đó, rồi mấy cái máy in, ủa in máy in, mua máy in mới rẻ hơn mà máy in cũ nó đâu có hư.
4: Đúng rồi.
0: Thành ra là cũng để luôn.
4: Cũng để đó.
0: Ờ, ủa cái nhà mình đâu có phải làm gì đâu mà ba bốn mấy máy in chơi vậy?
4: Đúng.
0: Nhà chú cơ có mấy cái máy in?
4: Nhà tôi bây giờ cũng có ba cái.
0: Chú anh gì dữ vậy?
4: Mà ba cái đều quốc hết.
0: Thấy đó. Mà chú anh
5: nhưng mà
0: gì?
5: Hai cái nằm trong kho.
4: Không, hai cái vẫn nằm. Tôi biết.
5: Chỉ đâu có xài
4: nhà
5: phải
4: mình không? Chỉ cho mệt nhà tôi rồng có tôi cứ để vậy thôi.
0: Thì đó.
5: Nhà mình cũng cỡ hai ba cái, nhưng mà hai cái kia này để xếp trong kho để đó, tại vì biết cũ rồi. Mua cái mực nó còn mắc hơn cái máy nữa.
4: Thì nó dục mắc hơn máy nữa. Được.
0: Thì dục luôn cái máy đi chứ.
5: Thì nhưng mà tí không có dục, cứ để nó lỡ khi nó hư mà đem ra mình xài. Vậy đó.
0: Người ta đó bởi vậy mới hôm qua hôm kia gì làm đi làm về cái thấy nhà hàng xóm á, bỏ ra cái ở đằng trước á, cái rocky chair nhìn thấy đẹp mới tinh à, mà để là để ở trước nhà để chữ for free thêm cái kệ nữa. Con gái của Thường Minh nó cứ đứng nhìn nó đấy, mẹ lấy cái đó không, lấy không, lấy không.
5: Còn cái đó thế hệ mới nha, thế hệ mới mà còn
0: nó còn
5: muốn lấy đồ về, đó. Về đó.
0: Ừ, người ta bỏ muốn lụm về rồi đó. Ừ, nó
5: cũng
0: nói,
5: là máu
0: cái hỏi báo Việt Nam, báo Việt Nam cái còn chụp hình nhắn cho bạn nữa. Yeah. Hỏi muốn lấy này không? À, xong rồi cái bạn thì không có lấy, mà tụi mình không có cho con gái lấy. Nó lấy chỗ đâu bây giờ, lấy chỗ đây đâu bây giờ, nhà nhỏ rồi như hồi xưa mà nhà bự đâu, lấy để đâu? Nó để trong phòng con như lụm mũi để đâu, không cho lấy chứ không thôi là nó lụm về đó, nó cũng muốn lụm về đó, của người ta bỏ nó cũng muốn lụm về đó, thấy còn mới lắm cho nên lụm. Rồi có một cái subdivision kia họ bỏ mấy cái thùng mà ly rượu á, ly rượu vang á, mà ly hình như là cái đó là người ta có nhà hàng hay gì đó, rồi xong bây giờ ta đóng á, người ta để người ta post lên cái forum, ta cho thùng mà ly quá trời luôn, bạn đi lụm về. Cho đứa thùng bây giờ á, nghĩ cái nhà mình có hai người có khách nữa thì cũng nhà tụi mình thì ít khách cùng lắm là chừng 10 người 15 người đổ lại thôi, mà nhìn thấy cái tủ ly á thì thay quải rồi đó. Hết chỗ để luôn.
4: Để dành nó đi là tại vì từ ngày đám cưới con gái chị đó. Man.
0: Nó kêu cái ly đó không có đẹp, nó rồi mua ly khác.
4: Thì dĩ nhiên là mua ly khác được, nhưng mà why not, để dành nó được khi mình cần thì sao?
0: Nó là những cái ví dụ mà để cho quý vị coi là tại sao mà Việt Nam mình nhà nó bừa bộn, là tại không có bỏ đồ
4: thì
0: cũ
4: rồi, mà
0: hay là
4: đó
0: tại
4: vui mà.
0: Ừ, vui ha. Để vui, quý vị kể chuyện kể chuyện nhà quý vị coi ai là cái người trữ đồ, vợ của mình hay là chính mình là cái người mà cái gì cũng giữ.
4: Chính mình là cái người ghê gớm nhất.
0: Tường Minh là người đi dục đồ nha chú cơ. Tường Minh không có chữ.
4: Tôi là người ghê gớm nhất giữ đồ. Kinh hoàng.
0: Vậy là chú cơ là giữ đồ. Anh Trương nhà hai người giữ đồ hết hay là có người đi dục?
5: Cũng cả hai cũng đều giữ, nhưng mà đỡ hơn, tức là cái gì mình nghĩ là cần thiết mình có thể tái sử dụng được thì mình mới giữ, chứ không phải cái gì cũng hốt vô.
0: Em Tường Minh sợ cứ lén lén đi dục. Lén lén đi bán garage sale, cái lén bỏ, chứ không có là nó nhiều quá, nó nhiều rút kinh nghiệm.
4: Đó
0: rút
4: là chưa kể đi mua garage sale đem về nữa.
0: thấy rẻ mua đem về.
4: Tôi có một người bà mà ông than phiền, mà ông nói rằng là mình cái gì nó cũng mua đem về hết, mua đem về xong rồi tôi đem đi tôi bán lại rồi nó mua nó đem về lại, cái nó nói cái này, ủa cái trong nhà mình hồi xưa có mà sao bây giờ tôi tìm không ra nữa, tại vì người ông đó đi vào trong cái tiệm đó ông mua ông đem về lại, mà ông biết ở nhà đã có rồi sao bây giờ về tìm không ra nữa, ông mua lại cái y hệt như vậy mà ông cũng biết nhá. Dễ sao vậy đó, mà cười quá, mà kể cho mình nghe mà nói là mẹ tôi đã đem ra bán cho cái thằng kia rồi mà ông tới đó ông mua lại, ông đem về lại ông ngạc nhiên tại sao nhà mình có cái này mà bây giờ mình tìm không ra nữa. Ghê thiệt.
0: Có người câu cá thấy cá lớn quá cũng liền mất luôn. Thấy lên về làm cực quá lén liền xuống sông xuống biển luôn, nghe quen quen.
4: Ghê thiệt.
0: Tại vì thấy là đem về là không có chỗ để, thôi dục luôn.
5: Hình như là người Á Đông hay có cái đức tính này
0: đó. Tại thì
4: sao nghèo sống nghèo nó quen nghèo, đi nghèo, tại quen. Đó
5: không phải là mình không phải là mình coi như là bụng xỉn hay cái gì, nhưng
0: chắc
5: mà mình tiếc,
4: mình nghèo nó quen,
5: mình tiếc của
4: tính cần kiềm, tính cần kiềm của mình, từ người Á Châu nó cần kiềm nó quen.
0: Mình tụi mình là người Á Đông nhưng mà không biết có ai ở bên ngoài giống như mình không, tụi mình là lén dục. Thí dụ như là hồi xưa ở chung với người lớn ở trong nhà ha, thì những người lớn giống như anh Trương nói là giữ dữ lắm. Giấy cũng giữ, cái gì cũng giữ hết, cái gì cũng giữ hết, giữ quá trời giữ luôn. Thì mình phải đi dục thì bị la, nên phải lén. Lâu lâu là...
5: Có, mình cũng có.
0: Lâu lâu
5: mình
0: không
5: đầy
0: có...
5: quá rồi đã dục bớt.
0: Không có ai nha. Thí dụ như là bịch đi chợ đi. Mình giữ lại, mình thấy vừa đủ thôi chứ bịch nào cũng giữ sao được. Mình phải luyện bớt chứ, bây giờ đâu có chỗ đâu để... Cho nên là mình đi chợ cũng luyện bớt, cái gì cũng luyện bớt hết, thấy cái gì mà chừa lại một chút đủ xài thôi.
4: Thì tôi muốn biết mình đi chợ xài cái gì là hay nhất không? Tức là cái quay mấy thùng rác đó.
0: Ừ.
4: Cái mấy thùng rác mình có cái quay đó, mình kéo ra kéo vô rồi vậy thôi. Thì cái quay đó là dơ nhất, tại vì mấy ông nội đổ rác là ông xài cái găng tay, ông cứ nắm mấy cái đó. Mà mình về mình không biết, mình nắm vô đem vô nhà xong rồi quên rửa tay nữa.
0: Ừ.
4: Cái chuyện nó phí lý lắm, thành ra tôi phải để mấy cái bao rác đó, mấy cái bao mà bao đi chờ đó để dành để mỗi lần mà về
0: thùng
4: mà thùng rác là thò tay vào cái bao đó cầm để trong dùng cái thùng rác luôn. Chắc thôi cái tay mình vẫn công đi rửa đó.
0: Nhưng mà giữ thì cũng giữ mớ thôi chứ. Thì có không biết là quý vị còn trữ cái gì nữa không? Tự mình có những cái ví dụ là thấy là cái máy in hình như nhà nào cũng có.
4: À, máy in thì dư lắm.
0: 5-6
4: cái
0: bên.
4: Là
5: nó tại vì một cái máy in đó
0: vô lý.
5: Mình mua mình về mình xài một đời thôi, tức là hết cái cục mực đó nó vẫn còn mới keng.
4: Thành ra
5: bây giờ đi mua cục mực khác nó mắc hơn cái máy.
0: Đi mua cái máy mới.
5: Không có dám mua cục mực, mua nguyên cái máy mới. Nhưng mà cái máy cũ thì lại không dám dục tại vì nó còn mới quá.
0: Nó không có hư không có gì hết.
5: Hư gì hết đó.
0: Nhưng mà để cái như là hồi nhà cũ thường mình cũng phải 5 cái. 5 cái rồi xong rồi đâu có làm gì đâu. Cái office thì đâu có nhiều mà tự nhiên là nhìn qua nhìn lại 4 cái máy in trong cái office rồi còn chỗ đâu nữa. Thì tới lúc bán nhà cái dọn dục hết cho nó đẹp, còn lúc mình nhà mình ở thì nhìn đâu cũng thấy đồ bắt đầu đồ từ ở trong phòng. Còn phụ nữ á, quần áo 10 năm trước cũng còn giữ nữa. Bỏ nó thì tiếc, nó đợi mai mốt mình ốm mình mặc lại. Bây giờ mình mập mình mặc không vừa nữa thì đợi mai mốt mình ốm mình mặc lại. Nói, ủa này còn đẹp quá mà chỉ có chật thôi mà. mình lỡ mai mốt mình ốm mình đem ra mình mặc lại chứ để khỏi mất không mua. Phải không? Anh ra cái lô xích cũng ấy lắm. Thấy người Mỹ họ cũng khác mình chút xíu ha. Người Mỹ họ đồ trang trí hết season là họ đem ra.
5: Đúng
0: ha?
5: Rồi,
0: họ bỏ.
5: Người Mỹ thì nói gì.
4: Họ bỏ ra bạn ra xe chứ.
0: Bây giờ cây thông anh năm nay anh màu xanh, năm sau anh không muốn màu xanh nữa. Mà năm sau nữa anh cũng không muốn màu xanh nữa nhưng mà anh cũng phải cất.
5: Bởi vì có cái câu mới nói là rác Mỹ lúc nào cũng ngon hết á.
0: Thành ra đi gara sale phải đi mấy cái khu Mỹ giàu á, tại vì người ta là nó chưng một mùa xong á là người ta cũng không bán gara sale rồi, người ta cũng đem ra người ta cho hay là ta bán giá rẻ lắm để đẩy đi thôi.
4: Đi.
0: Đó thành thử ra là đi gara sale mà đi mấy cái khu nhà giàu như nhà chú cơ đó là hốt đồ đã luôn, hốt về cất trong kho. Đến đây thì chúng ta dừng trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với quý vị qua số điện thoại là 713-931-1560. Hãy chia sẻ thêm có phải là người Việt Nam của mình đó là nhà cửa bừa lắm, tại vì mình chứa đồ nhiều quá, lý do tại sao, tâm lý thì sao, có ai là người chứa tánh hay chứa đồ, để cũng chia sẻ cái tâm lý cũng như là ai là người đi dục đồ bớt. Thì cũng gọi vô cho nó vui trong chương trình hôm nay nha. 713-931-1560. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
3: trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellar hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
8: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
7: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
8: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
7: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
8: Chợ nào mà hay vậy ta?
7: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
8: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
7: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
8: Mình đi thôi anh Bơm.
7: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
9: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Planet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bellar, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellar Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
12: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hàn Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
11: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuyển trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
11: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elbridge.
11: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
13: Chương trình Cà Phê Sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ định bù quá thấp thì VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single, metal, clay và plaque roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại và kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ lên bảo hiểm bảo vệ mái nhà quý vị sau mọi cơn bão.

0: Good morning, Sunshine, và quay trở lại với Cà Phê Sáng. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560, để coi coi quý vị có là người trữ đồ hay là quý vị là người không thích trữ, có khi nào lén lén đem dục, có ai team của mình không, team của Tường Minh không, hay là mình giữ, và tại sao nhà của người Việt Nam mình người ta nói là hơi bừa bộn một chút. Mời thính giả trên đường dây. Dạ, xin chào.
1: Chào buổi sáng,
0: Dạ, chào anh Trung.
1: chào quý vị đại gia, dạ, chào anh Cơ, chào
2: Dạ,
1: Tường
2: chào
1: Minh,
2: anh Trung.
1: Trương.
2: Dạ, chào anh.
1: Cái vấn đề này thì mình nói á, thì mình nói tôi nói đi thì cái vấn đề bỏ từ cái nhà lớn mà bỏ, đi xuống nhà nhỏ là bỏ đó, là bỏ nhiều đó, một có mua vụ như giữ không được, giống như là xưa ở cái nhà đó là 3.800 square feet xuống còn 2.600, cho bỏ một hơi luôn, mướn cái mấy người ta chở đi bỏ đó. Rồi từ 2.600 xuống còn 1.800 bỏ một hơi, rồi tới tới hai tới 1.800 mà về xuống còn 800 bỏ nữa, rồi nói vậy đó. Thì cái vấn đề mà tiết kiệm thì tôi thấy giữa đàn bà thì phụ nữ thì giữ nhiều hơn, nhất là như đồ nhà bếp thì mấy cái khác thì mấy
2: Anh nói phải
1: mấy
2: giữ mồm giữ
1: khác thì
2: miệng nha.
1: không. Dạ,
2: Anh nói ăn nói
1: có
2: phải giữ
1: biết
2: mồm
1: là
2: giữ miệng nha.
0: đụng chạm đó,
2: Đụng
1: đúng rồi,
2: chạm đó.
1: đụng chạm. Dạ, thì giữ nhiều lắm, không tiếc lắm, không có bỏ đâu, nói sự thật vậy. Nhưng mà thậm chí còn những cái món đồ mà mua rồi thấy ăn sale mua về mà để 3 năm 4 năm mà chưa thấy xài luôn, cái đó mới mới mới mới không bỏ được đó, mới mệt đó. Mình muốn giục lén với cô thường giục lén không được nữa, cái đồ mới mốt hỏi lại không có là phiền. Thì
0: Người ta
1: còn cái vấn
0: quên
1: đề
0: luôn anh ơi, người ta quên là người ta không có món đó
1: dạ
0: luôn
1: đúng,
0: á, thiệt. Mình giục người ta cũng không biết
1: nhưng mà
0: nữa, thiệt.
1: tôi nhớ cô thường mình thì có biết sao không, thì cái phần người đàn ông á, cái trường hợp tôi ấy thì biết sửa chữa này kia nọ, máy móc hay là thậm chí hàng về bất cứ cái gì cũng biết làm á, hàng ống nước thì kia đó là cũng biết làm luôn, rồi xe cộ cũng biết làm, rồi sửa máy giặt máy sấy cũng biết làm luôn, tất cả những thứ đó thì tôi biết hết. Nhưng mà tôi được cái đó là những giống như anh Văn Chương nói, là những con ốc từ cái này cái kia không có bỏ nha, thì khai ra những cái đó mình cần giữ lại, phải tháo ra giục vô một chỗ, có đồ nào gì về máy giặt máy sấy thì để cho một chỗ, thấy không, về mà sửa xe bỏ một chỗ. Nhưng những con ốc rất quan trọng nha, để lát tôi kể những thứ nó rất là quan trọng. Rồi nói tóm ra những thứ mình cần giữ là phải giữ, không phải là mình bỏ hết. Khi mà mình cần, cô biết không, những khi cô đang sửa một cái máy sấy đi, hay là cái máy cái xe
0: Hồi nãy
1: cô đang
0: em
1: sửa thì
0: nói
1: cái móc
0: đó
1: nào
0: anh
1: khi
0: Trung,
1: mà
0: em nói đó anh có cất
1: dạ
0: đi nữa đó, tới hồi mà anh kiếm anh không biết anh để đâu luôn á, rồi cũng đi mua.
1: dạ tôi nhớ hết đó cô, một lát tôi kể cho cô nghe phần tôi nhớ hết, không bao giờ mà quên. Khi mà nếu mà tôi làm ở nhà không bao giờ mà quên, chỉ có đi đi ra tiệm sửa thì mình ra tiệm con mình làm kia thì nó khi nó cần mà không có thì mới mới chạy đi mua thôi, lúc nào trong đầu ngày
0: Không,
1: trong trong đầu ngày cũng
0: không quên
1: có
0: là biết là
1: nhớ
0: mình
1: hết
0: có nhưng mà kiếm không ra.
1: thì không kiếm ra hết cô. Thì những cái gì
0: Đấy,
1: đồ
0: anh
1: tôi để
0: hay,
1: tôi
0: anh
1: nhớ, có
0: hay.
1: biết tại sao nhớ không, có biết sao nhớ không, tại khi mình rảnh á, mình vô gara của mình á, những cái đồ mình để cho một chỗ mà mình mở ra
2: Trời
1: một
2: ơi,
1: chỗ
2: rảnh mà lục cái ra là khó, thì giờ đâu mà lục cái
0: là không có,
2: ra.
0: là ảnh rảnh dữ lắm
1: Không rảnh thì
0: á.
1: tại vì anh Cơ không không có chịu bỏ thời gian đi, anh bỏ thời gian giống như ngày qua tôi cũng mới đi nè, ra coi lại hết những cái đồ gì mình đã có, khi mà mình cần cái mình biết là
0: Cái đó
1: mình
0: là anh
1: có mình
0: rảnh
1: muốn
0: dữ lắm
1: để
0: luôn
1: đâu.
0: anh Trung, cỡ như mà anh
1: Hay
0: Trương
1: lắm đó
0: á.
1: các cô.
0: Đúng
2: Đúng đúng cái đó không phải rảnh, nhưng mà cái người họ họ tỉ mỉ,
0: à.
2: họ có ngăn nắp, không phải là ngăn nắp nhưng mà có organize. Còn mình
1: Organize, vậy là
2: thì
1: ngăn nắp
2: nó
0: đó.
2: hơi
0: Cũng
2: hơi
0: organize
2: hài
0: mà
2: tí,
0: giấu.
2: nhưng mà cũng để một cái hộp mà để chung tùm lum tà la
0: Em là organize á, em
2: đúng
0: giấu nhưng mà em giấu kỹ quá, kiếm không
2: rồi.
0: ra.
2: Cái
0: Biết
2: đó
0: á,
2: cũng có nữa
0: giấu kỹ
2: đó.
0: quá, xếp gọn quá, rồi kiếm không ra.
1: Tôi thì không bị như vậy cô, tôi là tôi đợi cái đồ nào ốc trích từ hay gì cái bất cứ cái gì để chung một chỗ, về cho xe để xe một cái chỗ nào có đồ nào bộ phận nào làm cái gì, đồ sơn để đồ sơn, đồ điện sửa câu điện này kia nữa, để đồ câu sửa điện, thấy không, dây ổ điện này kia, dây điện tôi cũng biết làm hết, những thứ cái gì cũng biết hết đó. Rồi là phải tự làm, phải để cho một chỗ. Nhưng mà được các cái mình thì anh sẽ cho anh sale mua về cũng để mới để đó chỗ khi mình cần lấy ra xài.
2: Nhưng mà anh Trung có công nhận rằng nhiều khi mình có con ốc mình xài không phải là mình đỡ tốn tiền, đúng, nhưng mà mất công chạy đi lắm. Nhiều khi mình cần cái mình con ốc mình vặn vô liền nó đã.
1: Thì đó. Đấy. Cái đó thật như vậy mà. Hồi nãy giờ anh nói tôi đồng ý liền, tại vì không lẽ giờ mất ốc mình chạy đi không được cô hay chạy vô chỗ mua bán đồ khác.
3: Còn như còn cái cưa mà cưa được khúc cô nhỏ xíu vậy đúng không?
0: Cảm ơn.
2: Sướng lắm.
1: Cái đồ nghề mở cũng vậy nữa. Anh không có đồ nghề mở là anh chết luôn á. Em có đồ nghề hết. Cái gì? Đừng có bỏ là không có được tới mình, nhưng mà mình biết cách mình giữ đồ bỏ vô ngăn nắp
0: cảm ơn anh Trung. Giữ trữ đồ mà ngăn nắp thì không nói nó organize nó ngăn nắp không nói, mà đang nói là bừa đó. Việt Nam mình bừa. Cảm ơn anh Trung nha, để mời một vài thính giả nữa nha.
1: Cảm ơn
0: mời thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 9669.
4: Hello, dạ thưa.
3: Dạ, mời chị.
4: Tôi ạ. Dạ, xin chào ba vị cà phê sáng.
2: Chào cô.
4: Dạ. Cái đề tài hôm nay là trúng chỉ số của tôi rồi đó cô. Dạ. Tôi là chuyên gia cất giữ đồ cũ. Tôi cất giữ đến mức độ mà ông chồng tôi không phải sợ tôi luôn á. Nhưng mà được có, tôi chỉ nhớ một câu chuyện là hồi xưa đó. Tôi hà tiện lắm cô. Thí dụ như mùa đông á, mùa đông mà tới, tôi không bao giờ đầu mùa đông mà đi mua ra mua cái áo lạnh đâu. Bởi vì nó rất đắt. Mình sẽ đợi cuối mùa đông thì nó sale, mình mua cái áo đó rồi qua năm sau mình mặc, nó vẫn còn tới tên hàng. Thì tôi mua được một cái áo
3: qua năm sau mới mặc,
4: nó sale 50% cô. Tôi không nhớ giá là bao nhiêu, nhưng tôi nhớ là nó sale 50%. Cái lý do là vì nó đứt mất một cái nút ở dưới chót đó, chỉ có vậy thôi. Mà thường thường áo thì bao giờ nó cũng có một cái nút
3: nút sơ sơ cua mà
4: nó ra mình gắn vô là nó thành cái áo mới. Vậy mà ông chồng tôi, ông cài lanh, ông lấy ông bỏ ra ngoài cô. Ông bỏ cho vô chỗ quần áo cũ đó. Cái tới cái mùa đông tới, cái tôi đi tìm cái áo không thấy. Cái tôi tìm cùng khắp, tôi nhớ chỗ tôi để nữa mà. Cái tôi hỏi ảnh cái anh nói anh bỏ rồi, cái áo mất cái nút. Trời ơi, tôi cự ảnh một trận ra hồn. Cái tôi nói ảnh là cái nút đó ở đâu mình tìm được, mà cho dù không có tôi vẫn có thể có một cái nút khác. Tôi thế vô tại sao lại bỏ. Kể từ rày trở đi, cấm không được đụng tới một cái gì hết trong nhà này. Muốn bắt cái gì đồng tới, cái tôi đi tìm cái áo không thấy. Cái tôi tìm

0: cũng có xài chứ, nhiều khi mình không xài liền nhưng mà một lúc nào đó mình sẽ cảm
1: thấy đỡ hai ba năm sau.
0: Dạ. Tôi bây giờ đó,
1: năm năm sau
0: đó là thành ra đồ đạc tôi chứa nhiều lắm, tôi chứa thôi lu hủ ghè gì quần áo cái gì tôi cũng chứa hết, nhưng mà tôi được có một cái là tôi làm một cái sơ đồ cô, ví dụ như tôi vẽ nguyên một cái hình chữ nhật ha, rồi góc bên trái, góc bên phải, góc trên, góc dưới gì đó tôi ghi tên vô hết, tôi ghi tên là món đồ đó tôi sẽ để ở chỗ đó ha, rồi những cái món đồ mà tôi cắt á tôi đều có ghi một cái giấy rất là lớn lên đó, thành ra không có phải nói như anh Trương đó, nhiều khi một cái đinh một con ốc mà mình đi mua mình cũng tiếc lắm, thì cái chuyện đó tôi cũng cắt cho ông chồng tôi hết. Xong rồi sau này anh biết tánh tôi rồi, mỗi lần anh muốn kiếm cái gì á anh kêu tôi anh hỏi trước chứ không có chạy đi ra ngoài mua. Xong rồi anh hỏi tôi cũng đâu biết được, nó có tiền cái tôi nói khoan chờ em chút, cái tôi lấy cái sơ đồ đó ra, cái sơ đồ đó là tôi gắn ở một cái cửa nào ở dưới basement đó, cái dở ra lại cái chỗ đó lượm là y chang cái món đồ sẽ nằm ngay ở cái chỗ đó. Thậm chí bây giờ con tôi nó ở riêng đó, mà nó mất cái gì, nó cần cái gì một chút xíu á, nó biểu khoan đi mua đã, kêu hỏi mẹ coi mẹ có không, rồi đi mua, không có đáng cái gì hết đừng có đi mua. Thành ra tôi là chuyên gia giữ đồ cũ đó cô ơi, nhiều khi nó không có đáng cái gì mà mình đi mua là người ta đâu có bán cho mình một con ốc một con đinh, mình phải mua nguyên một cái gói rồi về nó lại phí tiền. Thành ra đây là một cái câu chuyện vui thôi, nhưng mà tôi rút kinh nghiệm từ bản thân tôi là mình giữ đồ nhưng mà mình phải xếp theo thứ tự và mình phải biết cái chỗ nào mình lấy, chứ còn cái gì cũng đem đi bỏ hết thì phí lắm rồi. À, tôi có một câu chuyện tôi vui
2: thôi. Cái cô hay ha, phải có sơ đồ chứ không thôi là khỏi kiếm luôn. Mình đang đi làm cái ông chồng nhắn cho em ơi cái đó ở đâu, sao nhớ được, phải đi vô đi kiếm chứ, còn tự nhiên là đang đi làm cái ôi dạ em ơi cái đó ở đâu, sao biết ở đâu, mới từ từ mới ok bây giờ phải cho mình thời gian, ok hỏi em ơi ở đâu phải cho mình thời gian đi kiếm chứ. muốn hỏi là có liền đâu được. Dạ cảm ơn cô.
0: Cái tủ lạnh của tôi mà cái ngăn freezer tôi á, tôi cũng có cả một cái sơ đồ nữa đó, tôi muốn cắt cái gì ở chỗ nào là tôi đều phải ghi hết. Và tôi có một tờ giấy tôi đính ở ngoài cửa tủ lạnh đó, còn tôi muốn lấy cái gì lại đó nhìn là lấy được ngay.
2: Cái này cũng hay hơn, good idea.
3: Cái này là siêu luôn rồi,
2: siêu dạ siêu trữ đồ. cảm ơn cô chia sẻ cái này hay, phải cho cái sơ đồ mới được.
1: Phải lên đến chức đại tướng rồi đó.
2: Đại tướng. chú cơ phong cô là đại tướng rồi đó, đại tướng trữ đồ. Mời thính giả kế tiếp ạ.
4: Hello, good morning cả nhà.
2: Dạ.
3: Yeah. Chào nhà. Chào chị.
4: Bữa nay nói chuyện về bừa. Thì cái này vui ạ. Bài bừa ở trong nhà phải không?
3: Chữ dạ, đồ, ai, chữ ai, đồ.
2: Dạ, tại sao nhà Việt Nam bừa bộn vậy?
3: Cái gì cũng cất hết á. Cái hũ, cái lon gì cũng cất hết á.
2: Thành ra đồ.
4: Chính xác.
3: Yeah.
4: Tại sao? Em nói nha. Đi tới mấy cái nhà người Việt Nam. Mà không phải nói xấu người Việt Nam. Tại họ có cái tánh gọi là nhiều cũng giữ lại tới một bịch mờ zipper lép á, xài rồi xong cái họ rửa xong cái họ phơi để khô rồi xài lại. Mình ở Mỹ mà cái gì cũng có, anh đã đâu phải nhà tiệm gì tương tự rồi. Xả rồi có nhà kia hả chị vô quá hả, cái nhà kia chị nhìn bước vô hả, nhà cô ta hả không có chỗ đi luôn á. Nghĩa là đồ từ cửa đi vô rồi lên tới thang bộ lên tới lầu bả nó phải để đóng vậy, giống như nhiều khi vô trong Costco các đầu sale hay sao họ mua spaghetti sốt của chị ông không có lo mà để vậy, mà đâu có ăn đâu, để xong rồi expire rồi cho người ta. Em không biết, em biết có đó có tới bệnh không ta,
2: bệnh á,
4: ngộ quá em nghĩ bệnh á.
3: Ủa vậy nói vậy là chị không có để gì trong gara chị hết hả?
4: Không, thằng chồng em nghĩ đó, em nghĩ nó chắc bị bệnh, để thằng nail cái nail á thùng thùng nhưng mà để làm gì đâu, không đâu là tao mọc đâu. Em nhiều khi muốn đem liên ghê à. em sống giống như Mỹ à, cái gì mình cần mình mua, còn không để nhà trống vậy. Có tivi không thiếu rồi hay có rồi, nhiều quá dọn mệt lắm.
2: Thích trống trải chứ không có thích đồ tùm lum.
4: Con nhiêu nuôi họ sống còn của nó ra sợ mất lòng Việt Nam chứ. Mười em lời em họ mua về nhiều khi họ không có cần,

0: họ để qua ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ, xong đem vô muối khuyêu bác này là đem vô đem đâu bán hay là vô muối khuyêu mua xong rồi đem về lâu về, ngộ quá, sống ngộ quá em sống. em nghĩ
1: Việt Nam
2: á, không nói chứ chị nói sợ mít lòng, đúng rồi đó, chị nói gì mít lòng, tại vì mỗi người mỗi tính, cái tính cần kiệm, cái tính mà hà tiện tiết kiệm nó cũng không phải là xấu đâu, nhưng mà miễn sao đừng có nhiều quá, đừng có
0: quá
2: thì nó không nên, nhưng mà cũng nên hà tiện chứ không phải cái gì là hở là dục bỏ thì nó cũng tiếc thật.
0: Tùy đúng rồi
2: đó, chứ còn chị khẳng định là Mỹ mà cái gì cũng có giữ làm gì thì nó cũng đôi khi nó cũng không có chính xác, cũng có nhiều người họ giữ mà nó có hữu ích lắm.
0: Giống như refrigerator á, mà nó làm chợ thì lâu lâu ra ngoài nó mua đâu cần phải để trong thâu sình rồi thì ít là sợ bão tới không có đồ ăn ăn vậy, nhiều quá chất nhiều quá, nhiều khi trà mua một ngày hai ngày hư rồi mà mua khi mà trong miền em thấy họ sống ngọt quá. Em mưa lần chồng em có tấm đó, em ổng cũng có hơi hơi thôi, nhưng mà em thế là em điện hết rồi. em chỉ collect ba cái gì em cứ lấy thành xem là mình ăn phở tu go nhiều cái thời ở nhà đó thì có vài cái đó thì em có, còn không ở vậy khi mà dọn nhà lên nó mệt lắm, luyện mệt lắm. Nhưng mà ok đừng ai không nay nói ra tam đa số mười cả nhà nhà tử đồ, trời ơi thấy chó mắt luôn.
2: Nhiều khi đồ rồi, mà tôn trọng ý kiến của chị bên nhưng đây, mà mỗi người sẽ có cái cách khác nhau, thành ra là làm theo cái cách của mình thôi, chứ còn không có nào xấu, không có nào không tốt hết, đại khái là vậy.
0: Em cái ước mơ đi tâm thần
2: nhá. Không, chị nói gì không đúng.
1: Có người bị bệnh cử, bây giờ từ mình hỏi này nè, tốt hay xấu, đồ ăn ăn không hết, cất trong tủ lạnh, coi như là cái tủ phải nói là đầy, coi như không có chỗ chứa luôn. Không có chỗ nhét luôn, nhét mà coi như là mở ra là muốn thiếu điều rớt đồ ra luôn á. Rồi đâu có ăn, đồ cũ đâu có ăn, không có ăn đợi expire đem dục. Mà có nhiều khi đó là expire lâu lắm rồi, đồ nó hư ở bên trong lâu lắm rồi. Vậy là có phải bệnh không?
3: Bệnh như vậy nữa.
1: Tại vì á, dục á, thì tiếc. Bây giờ ăn đồ còn ngon quá, dục thì tiếc. Sợ tội, cất trong tủ lạnh, đợi tháng sau hư đem dục. Nói đó là tốt hay không tốt?
2: Ai mà làm vậy?
1: Ơi đầy
2: gì không, một hai bữa thì phải dọn tủ lạnh nó dục chứ.
3: Không, khi mà cất vô thì nghĩ là một hai bữa thôi sẽ ăn, nhưng mà rồi quên đi.
1: Quên
2: tuần là quá rồi, chứ làm thường, gì cả tháng.
1: Thường thường á, có những nhà họ dọn tủ lạnh mỗi cuối tuần để họ bỏ đồ mới vô là thì vậy. Là như vậy. Nhưng mà có những cái tủ lạnh á, nó nhiều đồ quá, thì mình biết chắc chắn rằng không có dọn một tuần, mở tủ lạnh ra là biết là không phải là dọn mỗi tuần rồi. Tại vì đồ cất ở trong đó quá nhiều luôn, quá nhiều luôn. Lấy gì mà dọn? Mà từ mình có lần á là lôi cái freezer ra dọn. Lôi ra tại vì thấy nó hơi chật chật rồi, nó muốn xếp lại organize lại, lôi ra xếp vô không được.
2: Không, bây giờ thì không nói, bây giờ để chứa đồ mà ở cái tủ lạnh đó.
1: Tại vì á,
3: tại vì nó đông đã rồi, bây giờ nó còn góc cạnh nữa mà bỏ lại là không đúng góc đó.
1: Bỏ đâu nó dư ra một đống. Bài đặt. Mà trời ơi, xong rồi nó
3: nghe là tôi biết liền là cái góc đó.
1: Tại cạnh. Vì lúc nó mềm á thì nó chuyển chuyển mình đấy, mình mềm góc. Mình bỏ vô á thì cái này nó xếp lên cái kia. Nó ok, bây giờ nó cứng ngắc rồi, bỏ vô nó tuột ra, bỏ vô nó tuột ra. Nó...
3: cái đó như là khi vợ chồng mới cưới là hợp nhau, mà cưới chừng 20-30 năm là nó nhô ra, nhô vô cái đụng đời, đụng chạm.
1: Mà đụng vô nó rớt như là cục đá vậy, dập dò luôn á. Bà đặt rảnh rỗi rồi dọn freezer đồ.
3: Bà mới là rảnh rỗi xin nóng nổi.
1: Trời ơi, nó rớt lổm cổm mà hả? Rớt cái là dập món chân luôn chứ không phải giỡn luôn.
2: Cái điều quan trọng đó là không có cái freezer thì cũng ok. Mà có freezer thì nó cũng ok. Cái nhỏ nó cũng đầy. Một cái lớn nó cũng đầy.
1: Mà thí dụ như nhà xa chợ không nói đi. Mình ở đây á, là mình ở trung tâm nha. Thí dụ như những nhà mà ở xa quá đi chợ cả tiếng đồng hồ á, thì người ta trữ. Còn nhà mình á, đi ra chợ có 4 phút à. đi làm ngay beo le bước chân xuống là cái chợ,
3: mỗi lần thiệu mỗi lần đi đó.
1: Tại sao mà phải giữ đồ trong đó dữ vậy? Bây giờ bước ra chợ 4 phút đồng hồ ăn cái đồ mình mua về mình ăn liền,
2: mình muốn nấu cái gì đó nó có sẵn mình nấu, phải mất công đi mua.
1: Nhưng mà bảo đảm á, anh lục ra đó anh vẫn thiếu cái này thiếu kia, bây giờ anh có trữ, anh dịch, anh lục ra cục thịt, anh thiếu cộng hành hay là anh lục ra cục thịt, anh thiếu cái kiểu củ cà rốt, thế nào cũng phải đi ra chứ. Mày bây giờ trữ không thể nào mà đủ,
2: người ta mới chế là cái freezer. Chứ nếu mà ai cũng vậy thì làm freezer làm gì?
1: Đi cho mấy người mà nào mà nó ở xa xôi quá thì mới freezer. Mà em thấy là cứ như là freezer tràn luôn, 3-4 cái freezer không có chỗ để luôn. Nhưng mà mỗi lần muốn nấu gì là đi chợ.
3: Mà tại sao cái freezer nó bán rẻ vậy ta? Ồ, cái freezer tấm bạc thôi cho mấy, mấy quá trời.
1: Đó là freezer là cũng nhiều nè. Closet là cũng nhiều nè, giống như gì đó ai nè, Thanh nói là mình có cái tờ quần áo mà thích rồi á mà mặc bị chật á mình cũng giữ lại chờ mai mốt ốm lại rồi mình bận, mà 10 năm rồi có ốm lại đâu.
2: Không thiệt, cái đó có, cái đó có.
1: Anh chưa có giữ đồ để ốm lại mặc không?
2: Có, sao không có? Nhất là cái quần mình ân ý, thì cái quần jean hay cái gì đó, hay cái áo thun mà mình mặc đẹp đó,
1: mà em chờ 10 năm
2: xong
1: nay
2: rồi treo để đó để dành lỡ mấy mốt mình ốm mặc.
1: Mà hình như không có cái ngày ốm đó rồi đó. Nó lên được là nó lên luôn á, chứ không có ngày ốm đó rồi đó thôi. Mai mốt 10 năm sau nó lỗi thời rồi thôi, cái gì chợt cứ đem ra cho Goodwill đi chứ. Chứ để làm gì, tự mình nói này không có gian nha, tự mình biết luôn á, biết cái người này luôn á. Đồ cũ á, mà đi bỏ đó, tiếc mấy cái nút, lắc mấy cái nút cất.
3: Đúng rồi.
1: Cái đó là không biết
2: rồi. Vụ này còn lạ nữa.
1: Ừ, có luôn á, là tại vì ô lỡ mai mốt mất cái nút rồi mình đúng có rồi, cái nút mình lấy vô. Là đồ cũ đi bỏ rồi, mà nhìn ô cái
3: nhưng
1: nút.
3: Nhưng mà mai mốt tìm mà cái nút đó không ra nó mới
1: đâu chứ. Không
3: bao
1: giờ tìm ra.
3: Đó thì đó.
1: Không
2: mình
1: có tìm ra
2: đi
1: đâu.
2: Đi cho Woodwill mình lắc cái nút rồi cái người kia sao ta xài.
1: đi bỏ còn cho Woodwill phải để đàng hoàng chứ. Phải cho Woodwill.
3: Cho Woodwill thì đâu có bỏ nút.
1: Còn đồ mà cái như là rách hay gì á, hay là mình bỏ luôn, mình không làm biếng không có đi cho đó. Nhìn ô cái bộ nút này đẹp nha. Lắc lại, nhưng mà đâu có bộ nút nào nó hợp với bộ nút
3: khi
1: nào đâu.
3: Khi tôi mới qua Mỹ tôi khám phá ra Woodwill thiệt là hay. Khi đó mình không có áo quần gì mặc, vô Woodwill tôi mừng quá, mình nó bán đồ rồi. Nó bán
1: rẻ
3: đồ rẻ
1: cho
3: quá, một cả 25 xu một cái áo, man.
1: Nó giờ cũng còn 3-4 đồng gì á, cũng có đó.
3: Đó, bây giờ nó bằng rẻ như thế thằng Woodwill mà.
1: Hay là mấy cái đồ furniture nhiều cái á, mình ta bỏ vô Woodwill á. Mấy cái tủ, mấy cái kệ đó, mua vô đó, mua.
2: Đi vô đó vui lắm chứ, sướng.
1: Rẻ lắm á, giống như garage sale vậy đó.
2: Đó, đó. Trang trí nhà cửa, hình ảnh, đồ đó, tranh, đồ đó.
1: Tranh đồ người ta.
2: Có nhiều cái đã lắm, rẻ, đẹp.
3: Mong rằng khi mình nói chuyện về cái nhiều người nghe nói, trời đất ơi, hồi sao mấy cái đó mình không biết ta.
1: Trời ơi, làm sao.
3: Biết không còn mình nữa đâu.
1: Nói chứ, không phải nói chứ. Từ mình là ở Mỹ, rất là gần đây mới đi Goodwill á. rất gần đây đó, bây giờ nghèo rồi mới đi.
3: Tôi là Goodwill là biết mà mới qua à. Là tôi là đi Goodwill liền
2: sĩ diện hay sao?
1: Không phải, không có đi, không có bao giờ bước vô luôn.
3: Không biết là sĩ diện
1: biết chứ.
2: Sợ ta nói mình trời ơi
3: không biết mà nhiều khi không nghĩ trong đó tốt, không nghĩ rằng đồ trong đó tốt vậy.
1: Đúng rồi, tại vì vô cái mùi
3: nó có mùi thiệt nhưng mà nó
2: đồ cũ mà.
1: Vô rồi cái mùi đồ cũ thì nó không có thích, không có đi vô. Nhưng mà sau này á đi vô không phải là mua quần áo cũ nhưng mà mua mấy cái chậu để trồng bông nè.
2: Đó, mấy cái đồ gia dụng đó.
1: Mấy cái này cái kia nọ đó. Còn quần áo quá. Thì nhiều khi nó cũ quá thì cũng khó, nhưng mà mấy cái đồ đó giống như anh Trương nói là tranh ảnh nè, mấy cái đồ mà chậu chân bông rồi bình bông rồi này kia đó. Trời ơi có 3 đồng, 2 đồng 99 thôi.
3: Biết cả hay nhất là gì không? Ly champagne đó. Trời ơi, một ly có 25 xu. Mà ly champagne mình rửa sạch đẹp bao nhiêu.
1: Có nhiều cái này cũng đẹp lắm. Đó, rồi tha về, thấy rẻ quá, không xài nhưng mà tha về. Tha về rồi để đầy nhà, đầy cửa hết trơn á. Mà nãy giờ chưa có thấy ai mà dục đồ giống mình hết. Có cái chị nãy, cái chị nãy cũng thuộc dạng dục. Mạnh dạng dục đi. Thiệt á, mạnh dạng dục đi. Từ mình nói là cái gì mà lục ra đó, nè, chiều thứ ba garage sale đi, gọi lên đài garage sale hoặc là dục đi, có những cái máy sai sinh tố đó mình mua về không bao giờ dùng hết
3: rồi. Thì từng Minh nói bây giờ tôi thấy giống cái gì nữa không, giống như chị ra bằng thơ mà bằng Phật mà chị lại xong chị thủ tội. Con hứa từ nay sẽ không làm như vậy nữa.
1: Nói là cái gì mà thấy để đó năm này qua năm kia qua năm nọ mình dục bảo đảm người kia không biết, cái người mà chứa đó không bao giờ biết. Thiệt,
3: cái người đời nào mà người đó biết người
1: không
3: đó
1: có biết đâu. Ví dụ như mình có một người mà chứa đồ á thì cứ im đi, đừng có nói gì hết á, im đi, thấy cái đồ đó mà để mà đóng bụi rồi đó là cứ dục đi, bảo đảm người đó không biết.
2: Thì chắc gặp giống với cô hồi nãy cô biết liền. Rồi cô kiểm soát từng món một.
1: Đến đây thì chúng ta dừng chương trình một lần nữa trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713 931 1560.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Ai, ốc bún băng thịt gọi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
11: Anh muốn ăn bún băng thịt.
12: Còn em ăn gỏi.
13: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
12: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
10: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng thịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gọi, ốc cong sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
15: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng. Bây giờ chúng ta đang nói về cái chuyện mà nhà Việt Nam chứa đồ nhiều, bừa bộn lắm. Là tại sao như vậy? Và bây giờ thì chúng ta nghe những cái lý do rồi. Cái gì cũng cất để dành khi mà mình cần mình xài. Từ chai lọ cho tới thức ăn, cho tới đồ đạc, quần áo, đinh vít, đồ gì cũng giữ hết. Tại vì thế nào cũng có một ngày đâu đó cần xài, hay là nó còn hư còn tốt mà bây giờ mình có cái mới rồi nhưng mà mình cũng không bỏ cái cũ nữa. Đó là những cái lý do chúng ta nghe trong phần thứ nhất, phần thứ hai. Qua phần thứ ba này á, nếu như chúng ta có một cái người mà trữ đồ quá chừng là trữ vậy đó, chúng ta làm sao? Nếu mà chúng ta không thích nhà, muốn nó trống trải, nó đẹp để mình trang trí, thì mình sao? Cái này là cái mâu thuẫn lớn lắm á, và gây gổ dữ lắm luôn á. Khi mà mình bỏ đồ của người ta cảm thấy là giống như là cái cô nãy nói đó, cảm thấy là tức giận lắm. Đồ tôi còn tốt mà sao bỏ. Mời thính giả trên đường dây xin chào 5117.
1: Dạ chào cà phê sáng.
2: Chào chào chị.
1: Dạ cái đề tài này là trúng trúng tủ của em rồi đó.
2: Là sao? Tức là cũng là cái dạng
1: Chuyên
2: gọi
1: gia
2: là
1: cất
2: hay
1: đồ.
2: hay cắt đồ đó hả?
0: Thấy người cất đồ nhiều hơn người giục đồ nha. Nãy giờ người cất đồ không à.
1: Mà cái đề tài này là thích thú để kể cho cà phê sáng nghe, là chuyên gia cất đồ là có nhiều khi là nó ở ở nhiều cái dạng khác nhau nha. Cái dạng thứ nhất á là cả mấy chục năm nay đi mua đồ Goodwill, rồi thấy nó rẻ mà nó đẹp, mà lại rành đến nỗi mà bây giờ là chuyên gia đi mua đồ Goodwill là biết cái tiệm nào ở đâu á, vừa rẻ mà vừa tốt.
0: Ở đâu vậy chị?
1: Em bây giờ kinh nghiệm rồi, tại vì đi vô nhiều tiệm Goodwill khác nhau, ủa sao cũng cái món đó mình mua sao cũng cái giá rẻ rẻ, mà tới chừng khi chạy qua cái Goodwill ở cái vùng khác á, ủa sao cái món đó nó còn rẻ hơn nữa, mà nó lại chất lượng nó còn tốt hơn nữa. Cái rồi cái mình mới ngẫm ra được một kinh nghiệm mà mới đời, là cái khu nào mà nhà giàu á thì cái Goodwill ở cái vùng đó á, toàn là đồ tốt không à.
2: Mà
1: Tại
2: nó
1: vì những người bản xứ ở đây đó họ không có xài như người Việt Nam mình. Có nghĩa là hết cái mùa đó là họ bỏ quần áo, mùa đông là họ bỏ quần áo, năm tới mùa đông họ mua quần áo mới. Mà cho nên họ mặc có một mùa, cho nên là mới có mấy tháng đồ đâu có cũ gì đâu, còn tốt lắm. Nhiều khi mua về tốt, mình xài được tới mấy năm nữa. Là cái quần áo thì mình lựa ở cái Goodwill ở cái vùng to, nhà giàu, vùng khá
2: Rồi.
1: giả.
0: Lát nữa về
1: Còn
0: để
1: cái vùng rồi rồi cái mua về cất, rồi tại vì đồ của họ tốt, rồi tại vì họ quần áo thì em không có mua ở những cái vùng mà Goodwill, cái vùng mà xấu, em mua lựa cái Goodwill của vùng nhà giàu, vùng khá giả, thì quần áo đó về mặc tốt, mặc được mấy năm nữa luôn. Rồi cái đó là Goodwill, mà Goodwill còn những em mua đồ gia dụng nữa, có những cái đồ gia dụng trong nhà nhiều khi mình mua ở mấy cái tiệm như là Bath and Beyond, đồ nhà bếp, hay là Bath and Beyond mấy cái tiệm nổi tiếng đó, thì trong đó đó là những cái đồ gia dụng nhà bếp của Goodwill mà khu nhà giàu toàn là đồ hiệu không à. Rồi mà lại gia dụng của họ họ xài như đồ nhà bếp không có xài như mình, nên đôi khi còn tốt lắm, họ cũng dục cho nồi niêu xoong chảo đồ nhà bếp họ bỏ ra Goodwill hết, là mình mua về giá rẻ lắm.
0: Đây.
1: Có một cái chảo mà có, không có bao nhiêu mà đem về xài, xài rồi cái cất cất xài, mua cái đồ mới, cái nào mà còn mới thì bỏ vô
2: Rồi.
1: tủ cất, cái nào xài thì
2: Giờ
1: lấy ra
2: qua
1: xài.
2: cái bí quyết thứ hai đi.
0: Bây giờ chị mua đồ nhiều quá, chị chứa đồ nhiều quá rồi sao cho nhà nó không bừa?
1: Dạ thì rồi đó đó, bây giờ qua tới cái phần thứ hai, cái bước thứ hai á là đi đi đi đi phải đi sẵn đồ đặng đi dục cho lại Goodwill.
0: Đi mua Goodwill đem về rồi soạn đồ cũ đem ra cho lại
1: Nhưng mà
0: Goodwill.
1: em phân ra thành ba loại, em phân ra đồ ra thành ba loại, thành ra mất thêm thì giờ nữa. Nhưng mà lấy cái thì giờ là khi nào cuối tuần mình nghỉ làm việc thì mình làm cái chuyện đó, là phân ra ba loại. Loại thứ nhất là còn tốt thì để xài, cái loại thứ hai là cũ xấu quá hư thì dục thùng rác, dục thùng rác luôn. Còn cái loại mà ở trung bình là nghĩa là còn có thể người người người khác người ta còn sử dụng lại được á, thì mình bỏ vô trong ba bịch bịch ba bao bao thùng thùng á, đem ra tặng lại Goodwill.
2: Bí quyết.
0: cái này
1: cũng đặt nhà nó bớt bừa bãi đặng mà mai mốt mình lại mua đồ Goodwill khác mình lại bỏ vô xài tiếp.
0: Cái này cũng rảnh á,
2: Ờ rồi còn bước thứ ba sao nói luôn đi.
1: Dạ rồi còn bước thứ ba đó là đồ nó bừa quá, là tại vì có đôi khi mình về mình đem đồ về mà mình chưa có bỏ vô trong tủ này tủ kia, mua Goodwill về cái để bịch khác nhau, cái rồi cái mình lại phải bỏ thì giờ ra đó, quần áo thì đem vô closet, đồ gia dụng nhà bếp thì bỏ vô nhà bếp. Rồi đồ gia dụng khác á, thì lại đi tìm ngăn tủ khác để cất những cái đồ nào mai mốt mình cần xài. Rồi còn có thêm giống như hồi nãy nghe cà phê sáng mấy anh chị có nói á, thì em cũng có, em là đàn bà mà em cũng để dành mấy con ốc nữa. Ví dụ như là mấy con ốc này ốc kia mà xài ở cái nơi này nơi kia rồi cái nó rơi ra đó, mình lại đem cất vô, mai mốt đứa đâu có lại có ốc xài, chứ còn mỗi lần đi Home Depot phải mua cả gói mà lại cả chục thứ ốc khác nhau, mình đâu có mua dữ vậy.
2: Giọng này sẽ giống tiểu muội quá ta, phải không?
1: Dạ đúng, tiểu muội đây.
2: Trời ơi, hèn gì nghe cái giọng ngoan quá. Thành ra bây giờ Tường Minh không cần phải hỏi tiểu muội ở đâu đi Goodwill, chỉ cần tới nhà tiểu muội là có hết. Nguyên mũi kho Goodwill nằm ở đó.
1: Dạ, mà Goodwill bây giờ mình kinh nghiệm rồi nha, có những đồ mình mua giá hời lắm, tại vì Goodwill nó còn bán ra đi, đặng mà nó còn đem đồ người ta cho Goodwill nhiều quá, cho nên nó cần phải bán ra cho hôm mau mau lẹ đi, đặng mà nó đem đồ khác
2: về. Đa số thì đồ Goodwill là rẻ.
1: Chứ mà đâu có chỗ đâu mà chứa hết trong một cái cái tiệm Goodwill.
2: Nhưng mà hên hay xui thôi.
0: Dạ, phải đi thường thường, phải lạng lạng, phải dạo dạo.
1: Tôi gói có 10 đồng, mấy cái ghế mà ngồi giống như kiểu ghế ngồi bàn ăn á, có 10 đồng cái à. Dạ, rồi còn cái tủ mà 5 ngăn đậm để sách đó, có 30 đồng hả.
2: Ok.
1: Mà mình khỏi phải rác nữa, còn nếu mình mua đồ ở tạc ghế hay quên mặt mà tủ về mình phải tự rác nữa.
2: Cho hỏi thăm gái nè, tí muội ơi.
1: Dạ.
2: Cho hỏi thăm cái nha.
1: Dạ.
2: Rồi dạo này nhà còn đường vô không?
1: Giờ nhà không dám cho bạn bè cứ đòi lại thăm rồi nó. Thôi thẳng đi, bây giờ nó chưa có đường đi. Chừng nào tôi sợ tôi dọn. Chừng nào tôi dọn xong rồi tôi cho bạn tới chơi. Chứ cho nên nó từ chối riết, giờ không có bạn nào mà muốn rủ lại nhà mình chơi hết đó. Tại vì mình nói là khoan, chưa có giờ rảnh để bây giờ vô là không có đường đi rồi nha.
0: nghe cái vé đầu biết vé sau rồi.
1: Dạ.
0: Cảm ơn tiêu.
1: Lúc đó mà em mà đi em phải lách qua để lách qua bên này lách qua bên kia. Dạ đó, rồi thành ra bây giờ đã vậy rồi á, ví dụ như em bỏ thì giờ ra em dọn ha, rồi cái đường đi nó trống rồi, bây giờ coi như phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ gì nó trống trải hết rồi, chứ tự nhiên lại đi Goodwill cái lại mua nữa về lại thấy rẻ quá mua nữa về cái lại chật nữa, lại không có đường đi nữa, nên thành ra cái tình trạng đó nó cứ tái đi tái lại như cũ hoài,
2: tức là dọn trống chỗ để mà lấy chỗ đi Goodwill.
0: Rồi xong rồi chặt lại
2: rồi bắt đầu nó chặt lại rồi lại soạn tiếp.
1: Dạ dọn trống chỗ đặng mà cho nó mát con mắt với
0: cái,
1: đặng
0: cái này mua ghiền
1: cho nó dễ dàng. Mà tới chừng khi mà mát con mắt cứ thoải mái rồi, chứ lại thấy ủa sao
0: trống quá,
1: thiếu cái này thiếu kia, chơi đi Goodwill cái bị cám dỗ.
2: Trời ơi.
1: Hôm đó mua được 5-7 cái ghế, mà nhà mình có một người ha, mà mua 5-7 cái ghế, mỗi ghế có 10 đồng mà ghế nệm nha.
2: Thấy rẻ ham quá hả?
0: Ghế rẻ mà tốt quá. Trời ơi. Cảm ơn chị.
2: Ok,
0: chị
2: rồi giờ lo soạn đồ Goodwill đi nha. 1 giờ ngưng tay nha.
1: Dạ 1 giờ ngưng tay đặng mà gọi vô, đặng mà ủng hộ cho tỷ tỷ với đại ca.
0: Rồi, cảm ơn tỷ muội. Dạ. Có cái cô này á, cô làm ở trong Marshall. Thì cổ được đích cao. mà cái đồ trang trí nhà cửa mua sao nhiều lắm, đồ con này con kia, hình tượng này hình tượng kia, bông hoa đồ nhiều lắm, mà hả sale á, và cộng thêm discount nữa rẻ quá trời ơi. Cô đem coi như là tất cả những cái đầu tủ, tất cả những cái hốc, tất cả những cái chỗ gì toàn là đồ trang trí không, ở ngoài vườn la liệt giống như là y chang như là mối sầu vậy đó, nó nhiều quá mà trang trí nhiều quá nó không
2: Rẻ
0: hết,
2: quá nữa thành
0: nó
2: ra
0: không đẹp,
2: là
0: tại
2: thôi.
0: vì làm ở trong đó là được discount cho nhân viên rồi, rồi thêm mà sale nữa là cộng lại là rẻ dữ lắm đó. Rồi xong rồi cái coi như là vườn á là tượng cóc nhái thiên thần cái gì là nấm rơm nấm độc gì đó là coi như là tư ở ngoài vô trong luôn. Trời ơi, mời thính giả trên đường dây.
2: Hello.
1: Phải tôi không à?
0: Dạ
3: Dạ
0: đúng.
3: đúng rồi.
2: Dạ.
1: Đề tài thì nó rất là vui.
0: Dạ.
1: Ngày xưa ở ở Cali, tôi còn ở Cali thì tôi đi thuê nhà mà thành ra là to là đi lượm đồ không anh. Thấy thấy ở ngoài mà có bàn, có ghế, cái gì mà còn mới là tôi lượm về hết trơn. Tại vì mình sắm đồ thì uổng, tại mình thuê mà. Mình thuê nhà mình ở mà mình đi sắm thì mai mốt cái mình thuê chỗ khác thì lại mất công rinh đồ rồi là đi sắm cái khác nữa mất công. Nên ra là cái nhà của tôi thuê là thật sự là toàn là tôi đi lượm ở ngoài đường á, thấy cái bàn cái ghế nào mà còn xài được là tôi lượm về hết.
0: Rồi mỗi cái một kiểu rồi sao? Bây giờ một cái bàn ăn 8 ghế mà 8 kiểu sao được?
1: Không, nói chung là có cái nào mà tôi thấy mà nó mới mà còn xài được tôi mới lượm, chứ còn nếu không tôi cũng không có lượm.
0: Nhưng mà nó khác
1: Thì
0: kiểu, ví dụ như ghế da đi, cái màu trắng, cái màu đen, cái màu kem
2: vậy nó
0: sao?
2: mới lạ chứ, mới design, new design mà.
1: Xong rồi đến lúc mà tôi có một bạn ở bên Cali cũng vậy á, nó mua nhà mới á mà nó cũng đi lượm đồ nữa. Nó lượm ghế salon về, rồi nó lượm cái tủ lạnh, rồi nó lượm cái này cái kia, mà hễ mà ai mà đăng lên mà cho cái nó gọi điện rồi nó chạy tới nó lượm nó lấy. Là thằng bạn của tôi thấy là nó có thói quen nó luôn, mà nhà nó cũng bự lắm, mà nó toàn là đem đồ cũ về không à. Đó. Còn khi mà tôi qua đây á thì thật sự là tôi bỏ hết mấy cái đồ cũ, tôi chỉ có là tất cả là mua sắm đồ mới hết. Mà tôi cũng có cái tật là hay sắm đồ lắm, tại vì á tôi mà làm nghề gì là tôi mua đó, thành ra là tôi khoái mua đồ lắm. Thành ra là chính vì vậy mà nó cái đồ của tôi nó nhiều khi mình không xài tới nhưng mà mình mua sẵn để đó vậy đó, mình để giống như
2: Đó,
1: là
2: y chang cái
1: mình
2: câu
1: nhớ
2: đó,
1: là
2: mua
1: mai
2: sẵn
1: mốt
2: để
1: mình sẽ
2: đó.
1: xài vậy thôi. Cứ mua rồi để đó. Cái đâm ra cái bà xã tôi nhiều lúc á, bà nhìn mấy cái nào mà đồ cũ cũ cái bà đâu cũng lén lén bà đi bà giục không à, bà lấy bà giục.
0: Rồi
1: Cái lúc mình cần mình kiếm thấy bà luôn, mình nói trời ơi, ủa đồ của tôi đâu rồi, tôi thấy cũ tôi giục rồi. Trời ơi, có nhiều lúc vậy đó, thì tôi thấy bà thì lại là lâu lâu bà lén lén bà đem đồ của tôi bà giục. Đó, thì
2: Thôi
1: tôi
2: cũng
1: thấy cái
2: kệ
1: đề
2: thôi
1: tài này rất
2: ha.
1: là vui.
2: Chứ có người này người kia chứ không thôi chỗ đâu để.
0: Trời ơi, bả dục chứ anh có cái người này nè, coi như là cái người vợ đó mà thấy mà bừa quá bắt đầu dọn dọn hết cho trống, rồi kiếm chỗ xếp đồ vô những cái đồ không đến nỗi dục, nhưng mà kiếm chỗ để xếp vô ngăn nắp cái trống, cái bàn trống, cái kệ là thấy trống mua vô bỏ vô nữa.
2: Có nhiều cái cảnh nó nghịch lý như thế này, tức là cái người vợ giống tường mình nói đó, hay đi dọn dẹp nó thấy cái gì không không xài hay là lũ cũ đem dục, nhưng mà hễ có cái gì sale là anh có Home Depot có đang sale kìa, tức là xuống với ông chồng đi mua xong về thấy ngứa mắt để lâu dục tiếp đó vậy đó.
1: Thì đó, thì thành ra là nhiều lúc mình thấy nhiều khi mình thật sự là có những cái món đồ mình biết là mình không có dùng tới, nhưng mà mình cứ trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ là mai mốt sẽ dùng, cái đâm ra là cứ mua rồi cứ sắm rồi cái nó tùm lum đồ chứ, nhưng mà cũng cũng ráng mà sắm sắm nhưng mà cuối cùng cũng không xài, cũng để đó rồi đến khi cần đi kiếm không ra. Vậy đó.
0: Đúng rồi, khi cần cũng đi mua hà kiếm không ra. Cảm ơn anh chia sẻ nha anh.
2: Thank you, thank you, và cảm ơn.
0: Trước khi bắt cái phone này để kể cái này để không có quên, có cái bếp thì cái bếp mà thì cái dây điện mà để cắm vô cái ổ điện là cái dây điện bự lắm, cái dây điện 220 á, bự lắm luôn. Khi mà giục cái bếp á, người bạn thường mới nói cắt cái dây đó rồi. Cái dây đó đi mua là mắc tiền lắm. Cái dây mà bự như vậy á, mà điện 220 đó, là cái loại dây này mắc lắm. Mà khi cần á, là mua mấy chục đồng á. Mà cứ kêu là nhớ nha, nhớ các cái cọng dây đó lại cất. Cái mình nói chứ mình đâu biết sự điện thôi. Bây giờ có cất vô á, thì mình cũng đâu biết làm gì đâu. Mà cái khi mà cái người bạn phụ đinh cái bếp ra để bỏ ở trước á, cứ dặn là nhớ phải cắt cái cọng dây này lại.
2: Trời ơi, cắt làm chi?
0: Cái
2: Tại vì
0: dây nó mắc
2: có
0: tiền
2: xài
0: á,
2: lại cũng đâu có được, tại vì nối lại nó nguy hiểm lắm.
0: thì đó đó biết đâu này, tại vì cái vậy đó, nó cái cọng dây này mắc lắm nha, là cần á là phải mua mắc lắm đó, nên cắt lại đi, cắt lại cái cọng dây này là
2: Cái
0: mắc
2: đò nào có cái dây của nó dính theo
0: tiền.
2: mà.
0: Nhưng mà tại vì là muốn lỡ lỡ khi cần, tại vì chắc có mua rồi cho nên mua rồi, nhưng mà người ta biết sửa điện thì người ta cắt cái cọng dây người ta dùng lại hay gì đó, còn mình có biết sửa đâu mình cắt đó, mình vài bữa mình cũng dùng chứ mình đâu có biết xài đâu mà cách làm gì. Thì kể cái câu chuyện đó vui vui vui vui giống vậy đó, nó nói tại vì đi mua cái dây đó mắc lắm á, mấy chục đồng lận đó. Mời thính giả kế tiếp, và xin chào 5576.
3: Xin chào chào buổi sáng.
2: Chào chào anh.
3: Tôi mỗi hình như mỗi đầu năm là đều có cái năm mới, là đều có cái resolution, tức là năm này làm cái gì. Thì tôi đọc trên tờ báo á, có cái ông hai vợ ông này là đầu năm á, ông quyết định là ông phải dọn cái nhà kho, ông mua đồ ông chứa nhiều quá. Thì mỗi ông chứa tới 30 năm rồi, ông tính tiền là tới cũng phải là trả cả cái chừng là 100.000 mướn cái nhà kho. Thì ông dọn hoài không được, thì hai ông bạn ổng á, tôi quyết định hai ông bạn hai nhà kho. Thì hai ông bạn ổng nói thôi bây giờ tao dọn nhà kho mày, mày dọn nhà kho tao, chứ không tao tao tiếc tao không có luyện được. Thì mỗi người đều dọn dọn với nhau, hai người dọn, mỗi người dọn cái nhà kho khác, thì luyện ra cũng được một mớ đồ. Luyện xong á thì cũng còn đồ chứ không, còn sau đó kêu cái mấy cái ông mà mua đồ cũ lại bán. Mấy ông mua đồ cũ lại nói cái đồ này không bao nhiêu tiền ha, cỡ chừng mấy trăm à. Với ông cũng bán ít bữa sau, cái là sau mà đi lên trên internet coi lại cái đồ của mình nó bán tới mười mấy ngàn. Cho nên mấy ổng tiếc hùi hụi.
0: Dã man.
3: Thì mấy người mà chỉ có cái tật chứa đồ đó, thì tôi thấy nó vô nhà nó thấy là nó chứa đầy luôn, mà hình như là cái nhà nó không có còn sinh khí nữa, mà cho nên cái nhà không có nên chứa đồ nhiều, để cho trống trải, nó có sinh khí trong nhà, chứ để mà như báo cái gì, áo quần, tôi thấy nó đầy nhà, cho nên nhiều những cái nhà đó thường thường mình thấy nó vô lần là mình không muốn vô nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà tôi biết được là hai ông bạn dọn nhà kho với nhau, là phải là ông này dọn kia, chứ còn một mình dọn cái nhà kho mình tiếc mình không dọn được đâu.
2: Nghe anh kể tưởng là hai ông dọn, cuối cùng hai nhà kho vẫn còn đầy, tại vì ông này lấy đồ ông kia sao đem về nhà. Ông kia qua bên đây dọn rồi đem về nhà mình. Thank you anh
3: Hai
2: chia
3: ông
2: sẻ.
3: này, cảm ơn, bye.
0: Wow, cái vụ này nhiều người. Xin mời 3809.
2: Hello.
4: Xin chào anh, tôi anh Quang Trương Hùng.
2: Chào chú.
4: Tôi xin nhắc cái chuyện hồi sáng là nói về cái nập sữa đó. Mấy anh nghe làm tôi vui, tại nghe đến nập sữa là mình vui, mà mình nhớ tới vũ sữa nữa. Bên mình còn có cái này là bỉm sữa, là con nít nữa, con để ăn bú bú mẹ đó, bỉm sữa đó. Bây giờ trải qua cái vụ này thì Việt Nam với đa số Á Châu là vua tàng trữ đồ cũ. Thì mình nghèo, hồi xưa mình nghèo cái gì mình cũng tiếc hết, cứ chất chất vô đời. Nhưng mà có một cái nữa là mấy ông mà thích đọc sách, tôi hồi xưa mà đợi, sách như là quá chừng sách rồi báo tôi cứ chứa lại, nhiều khi lôi lôi ra đọc lại, rồi về sau bị thành phiền quá phải bỏ bớt sách đi. Trước khi mà tôi đi đi đi, đi dọn đấy là phải mang sách ra thư viện cho đó, thì cái sách đó là cũng nhiều lắm đó, với đồ dân trong nhà đó. Thì là
0: Sách
4: cái tôi
0: báo,
4: nghĩ đó là
0: tạp chí đọc lại, không đọc xong rồi vẫn giữ.
4: đọc xong giữ lại, mà hồi xưa là đâu có internet vậy đó, thành ra mình giữ nhiều khi nó vàng nó nâu ra thì mình cũng vẫn phải đợi, tại vì
0: Nghe quen không?
4: mình tiếc. Tại những tài liệu mình đọc mà như khi đó thành ra đó là không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà tới có một bà Nhật có viết cuốn sách là muốn dẹp đồ, là cái đồ thí dụ, nó thí dụ quần áo, cái nào không mặc một tháng bỏ ra một bên, không mặc hai tháng bỏ ra, không mặc đến tháng thứ ba là đem dục hoặc là cho đi.
0: Ba tháng ít quá, không phải ba năm chứ, ba tháng quần áo mà ba tháng mình chưa mặc hết tua chú ơi. Dạ.
4: Dạ.
0: Dạ.
2: Nhưng mà bây giờ thì chú Bảy thì sao? Thứ Bảy có còn chứa đồ nữa không?
4: Không, tôi trước khi mà tôi dọn về đây là sách tôi mang hết cho thư viện, thấy tiếc lắm. À, những cái sách nữa thì
2: à, bây giờ thí dụ chú Bảy mua một tô hủ tiếu về, còn cái hũ đựng đó chú có rửa sạch đem cất không hay là dục luôn?
4: Nhiều khi cho đồ, nhiều khi cho đồ con okay. cháu bạn bè thì mình phải giữ lại, cái đó là cần thiết. Một thời gian thì cũng dục ra. Nhưng mà thú thật là cũng còn trên trại cũng cần nhiều.
0: Thấy chưa?
2: Làm gì làm cũng còn tí.
4: Dạ, còn chiếc cổ.
2: Dạ.
4: Thì cái máu mà chiếc ra thì mình nó còn giữ vậy.
0: Dạ. Cảm ơn chú.
2: Dạ, cảm ơn chú Bảy.
0: Cảm ơn chú Bảy. Anh Thơm nói nếu mua quần áo người đã qua đời làm sao? Tụi mình có đi tới đó một cái nhà của chú đó mua garage sale đó. Chú dẫn vô chú nói đồ của vợ chú qua đời này còn nhiều lắm, muốn lấy nào về mặc lấy đi đó. Mặc đồ của người qua đời đó không sao đâu, không?
2: Thật ra trên nguyên tắc thì đâu có gì đâu, đâu có gì.
0: Chú nói đó, lấy bộ về kỷ niệm đi, đồ của cô còn nhiều dữ lắm luôn. Muốn cái nào lấy bộ về làm kỷ
2: điểm
0: niệm.
2: Nó clean, nó sạch sẽ thì mặc cũng bình thường.
0: Thành ra mới là nói anh Thơm Vũ anh sợ mua đồ của người qua đời rồi. Hết giờ rồi, xin lỗi quý vị trên đường dây nha. Cái chủ đề này hình như là người nào cũng có đó. Không giữ đồ thì cũng dục đồ, nhưng mà nãy giờ đó là toàn giữ không à. Chỉ có một người là trong cái phe của tụi mình là dục đồ thôi à, còn nhiều là giữ đồ hết trơn á. Mà họ nói về cái chuyện giữ đồ có vẻ vui lắm.
2: Tại vì chúng cái thói quen sẵn có, ai hầu như ai cũng có.
0: Thành ra giữ nhưng mà giữ vừa vừa thôi.
2: Vừa.
0: Đừng có để mà giống như là tiểu muội mà đi mà phải lách người qua, mà người phải ốm chứ, người mà mập chút xíu sợ đổ đồ nữa thì nó hơi quá ha. Mình ở nhà nó trống trải chút, nó thoáng đãng chút cho nó phong thủy đúng không?
2: Ông nói chung là thí dụ như có giữ thì giữ trong một cái phạm vi nào đó thôi, thí dụ đừng trong gara thì có thể để bừa bộn tí, nhưng mà trong nhà thì để cái không gian nó sạch sẽ, nó thoáng mát thì nó tốt hơn, đừng có để đầy nhà.
0: Có nhiều cái nhà đó là giàu sang trọng đẹp ý lắm, nhưng mà vô nhà là cái thấy đồ từ trên lầu xuống dưới đất thì nó uổng cái nhà của mình giống vậy hết đó.
2: Con chỉ nhớ hoài có cái chị làm chung hồi xưa, chị nói nó mua cái máy đi bộ đó, về được đi được ba bữa, về tuần sau toàn là máng đồ không. Cái đi về cái áo khoác này cái là máng lên cái đồ đi bộ đó, nó rất là tiện luôn, nó nằm ngay góc nhà
0: thôi đó. Mấy người đó phải soạn ra bán garage sale 4 giờ thứ 3 ha, bán garage sale 4 giờ thứ 3 soạn sẵn đi. Sẽ thứ ba sẽ soạn đồ nha, rồi bán garage sale bảo đảm là cũng có người sẽ mua về trữ. Hôm nay xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
2: Hẹn gặp lại quý vị.
5: Chương trình này được bảo trợ bởi
6: buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
7: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
8: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
10: Trưa nay em muốn ăn gì?
11: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
10: Còn em?
11: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
10: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
11: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
10: Bánh mì barbecue,
11: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận. Nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Tiến Dũng.
1: Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của hai miền Houston và Dallas. Gửi lời chào đến Tường Minh. Hôm nay là thứ năm rồi, lẹ quá. Tường Minh khỏe không?
0: Dạ, khỏe. Anh Tiến Dũng có khỏe hay không?
1: Rất là khỏe, rất là khỏe luôn. Bây giờ thì sáng hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp. Sau ngày hôm qua phải nói rằng xuống trên 1.000 điểm, gần 1.001 điểm kính thưa quý vị. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên lại 311 điểm, hiện tại là 51.905 điểm. Nasdaq thì lên 654 điểm, 25.097 điểm. S&P 500 thì lên 93 điểm, 7.410 điểm. Vàng lên được 59 đồng 80 xu, 4.156 đồng 80 xu cho một ounce vàng. Dầu thô thì giảm 39 xu, 84 đồng 07 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm 6.11, 30 năm 6.76. Vàng ở Việt Nam mua vào 137.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 141.700.000 đồng cho một lượng. Đáng tin đầu tiên thì ngày hôm qua riêng về Dow Jones đã giảm 1.100 điểm cái tuổi. Lý do vì đơn giản là khi mà ông chủ tịch Ủy Liên Bang, tức là ông Kevin Warsh, ông nói rằng sẽ giữ nguyên cái lãi suất, thì cái đầu tiên đó là thị trường đã bị upset liền. Tại họ nghĩ rằng wow, cái Federal, tức là Ủy Liên Bang, không có cách để mà control cái inflation, tức là cái lạm phát. Rất là nhiều cái yếu tố ngày hôm qua làm cho thị trường ngày hôm qua xuống rất là nhiều cái tuổi. Cái thứ hai là khi mà Meta, tức là Facebook, họ đưa ra cái report đó thì họ lại bị lỗ, vì tức là cái lời của họ không như là trông đợi so với năm ngoái. Cái lời năm nay nó giảm trên 14%, nhưng mà ngược lại nó kéo lại một chút xíu là cái Microsoft, cái trí tuệ nhân tạo cũng là một trong những cái người ta bán cổ phiếu rất là nhiều trong ngày hôm qua, cái thưa vị. Khi cái lãi suất vẫn giữ nguyên là 3.50 và 3.75, thì trong cái hội, trong cái ủy viên thuộc về cái ủy viên liên bang đó, nó có 12 người, thì 9 người là chấp nhận cho giữ lãi suất, mà 3 người thì chống, yêu cầu là sẽ tăng lãi suất lên như lời ông Kevin Warsh. Nhưng mà quý vị biết, như ông giải thích vì ngày hôm qua, đúng không? Rất là rõ ràng, nếu ông Kevin Warsh, ông giữ lãi suất, thì bắt buộc chính phủ Hoa Kỳ phải làm cách nào để giảm cái lượng dầu thô xuống, giá trị của dầu thô hay là xăng dầu xuống, thì cái trường hợp giữ lãi suất này nó sẽ không làm thêm cái lạm phát tăng lên, quý vị. Thì chúng ta chờ xem những ngày tới sẽ như thế nào, nhưng mà trước mắt là như vậy. Thì sáng hôm nay rất may mắn, sau khi những cái công ty họ đưa ra cái tam cá nguyệt report ngày hôm qua, thì đưa ra riêng về Microsoft thì lợi nhuận đứng đầu bảng. Hiện tại bây giờ thì tất cả như là Apple, rồi ngay cả bên Amazon, Google, họ đưa ra những cái lợi nhuận hay là cái tổng gọi là cái revenue của họ đó, thì everything okay hết, chỉ có ngoại trừ Facebook là chi tiêu quá nhiều cho AI hay là cho về cái data center, thì làm cho cái số tiền của họ nó bị hụt đi, tức là lời 100 mà bỏ ra 101 để sửa chữa tiệm, ví dụ như vậy đó. Thì cái đó đã làm cho ngày hôm qua thị trường chứng khoán xuống rất là nhiều, mà hôm nay thì nghĩ rằng nó lên cao lắm đó, thì giật lại khoảng 50% số cổ phiếu lỗ ngày hôm qua, quý vị. Trong khi đó thì sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết rằng số tiền, cái GDP, tức là tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ, là economic growth khoảng theo cái second quarter vừa rồi, thì từ thứ hai đến cuối tháng 6 đó, thì nó khoảng 1.5%. Vì nhắc lại là grow slow, chứ không phải là nó bị decline. Cái GDP nó decline rất là tệ, nhưng mà nó grow 1.5 là con số này nó rất là khiêm nhường, nhưng mà nó vẫn là con số dương chứ không phải là âm. Và theo như nhiều cái nhà kinh tế gia đó, họ đoán rằng cái GDP trong cái bối cảnh chiến tranh, rồi lạm phát leo thang, dầu thô cũng tăng giá, thì khoảng 1.8 thôi, nhưng mà sáng nay chỉ có 1.5, vì nó under cái estimate của các nhà kinh tế gia. Nhưng mà trong cái đó thì cái unemployment, những cái bản tin này đó, đúng ra nó làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay không có lên nổi, nhưng mà bởi vì cái report, cái tam cá nguyệt của các công ty thì nó vực trở lại. Riêng về cái unemployment, tức là cái số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc mà chấm dứt vào ngày 25 tháng 7 đó, thì nó tăng lên 9.000 người, hiện tại bây giờ là 197.000 người, quý vị. Bản tin kế tiếp thì ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump cho biết rằng sẽ đánh thuế mạnh lên những công ty nào đã từng dời cái gót của mình ra khỏi Trung Quốc. bây giờ lại chuyển trở lại Trung Quốc. Tôi biết là có rất nhiều công ty lớn nhỏ, và đa số những cái công ty này, thí dụ như công ty may mặc là một, hay những công ty lại sản xuất về nhựa, hay tất cả những thứ nó gọi là những cái essential, tức là những cái vật dụng cần thiết trong cái đời sống của gia đình đó, thì họ đã từng dời gót của họ ra khỏi Trung Quốc và họ gửi chuyển cái công ty của họ qua nào là Thái Lan nè, Việt Nam nè, Cambodia nè, Miến Điện nè, Bangladesh nè, Ấn Độ nè, nhiều lắm. Cái việc ngoại trừ ra chỉ miễn sao là họ ra khỏi Trung Quốc là được rồi. Nhưng bây giờ những công ty này trên 50% đã quay trở lại Trung Quốc, cái việc và tổng cộng nói rằng chúng tôi sẽ đánh thuế những mặt hàng nào không cần biết nhập khẩu từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ, hoặc bất cứ quốc gia nào lấy hàng Trung Quốc nhập vào chúng tôi đều bị đánh thuế nặng. Cái lý do tại sao người ta hỏi, ủa tại sao đã đi ra khỏi Trung Quốc rồi lại bây giờ lại chui trở lại? Cái vấn đề như thế này thì Trung Quốc là một cái gọi là một cái con cáu già, cái gì phải nói là con cáu già, Hoa Kỳ cũng phải, thật sự là cái điều này gọi là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết chắc luôn. Đơn giản như thế này, họ nói rằng những công ty sản xuất họ cho biết là cái chi phí sản xuất khi mà họ rời ra khỏi Trung Quốc thì tính ra thay vì đóng thuế cho Mỹ họ vẫn lợi hơn. Cái thưa vị, đơn giản thì ví dụ vì cái bản tin này nhiều dễ hiểu hơn ha, để ví dụ sản xuất về cái ly bằng nhựa, ví dụ làm ở Việt Nam, lúc cái công ty ở Trung Quốc chúng cũng dời qua Việt Nam, nhưng cái vấn đề là cái raw material, tức là cái nhựa, cái hạt nhựa đó cũng phải mua từ Trung Quốc, ở Việt Nam không có, phải mua từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam. Bây giờ đùng một cái Trung Quốc trước đây tôi ở trong nước tôi, anh mua anh không đóng tiền, bây giờ anh qua Việt Nam anh mua cái hộp nhựa này anh đóng cho tôi 15% tiền thuế. Cái vấn đề này thì làm cho những nhà sản xuất nghĩ rằng qua tưởng ra là rẻ, ai nhà Trung Quốc chơi giống như Hoa Kỳ, anh ra khỏi nước tôi thì anh bị đánh thuế. Bây giờ cái điều duy nhất, một là anh bị đánh thuế quan của Hoa Kỳ, hai là anh phải mở công ty của anh tại ngay Hoa Kỳ. À, cái vấn đề này các công ty đang rất là nhức đầu, nhưng mà trước mắt thì vẫn là rất là hoang mang về cái giá cả hiện tại. Bây giờ thì những công ty đó họ cũng đang nằm gọi là tiến thoái lưỡng nan, Dũng hy vọng là họ sẽ có cái đường giải thoát. Nhưng mà một trong những cái sản phẩm mà làm ra những cái mặt hàng mà Dũng cho nói vừa nói vậy là nó xuất phát từ dầu thô, từ những cái bánh vỏ xe bị đang chạy, nó gọi là cao su, nó là dầu thô, tất cả những cái thau nhựa, những cái ly bị uống là chất cặn bã của dầu thô làm ra, ngay cả nhựa đường cũng vậy luôn, chứ không phải là cái cao su. Thì cao su hiện tại từ cái cao su chúng ta chỉ sản xuất đồ mặc trên người vậy thì nó không bị dính thôi, còn tất cả mặt hàng khác chúng ta biết rằng nó lấy từ những cái cặn bã từ dầu thô ra để mà làm. Và cuối cùng sáng nay Lockheed đã được một cái hợp đồng trên 58 tỷ từ chính phủ Hoa Kỳ. Đây là bản tin vui của Lockheed. Lý do đơn giản, Hoa Kỳ muốn stock up lại những cái kho vũ khí của mình qua nhiều thời kỳ, đặc biệt với thời của cựu tổng thống Biden, thì cái kho vũ khí này cạn kiệt, bây giờ thêm cuộc chiến ở Iran nữa thì Hoa Kỳ thật sự đang rất là cạn kiệt vũ khí, và Lockheed đã nhận được hợp đồng trên 58 tỷ. Xin chúc mừng công ty Lockheed. Xin trở lại với tiếng Minh.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng, và kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình Kinh tế và Tài chánh với Tiến Dũng đã kết thúc rồi. Chúc anh Tiến Dũng, gia đình và tất cả quý vị có một ngày thật là nhiều niềm vui.
1: Cảm ơn tụi mình rất là nhiều. Cảm ơn vị không một chút tường. Bên vị có một ngày thứ năm vui vẻ phúc bên gia đình. Xin kính chào.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Múa Lân, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinas.

0: 3-341-0527 713-341-0527.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
4: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Cần thợ nail gấp, cần thợ nail gấp. Anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nốt, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
13: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakar Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn ba giải mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo, Sài Gòn Community Center tặng cặp táp và đồ dùng học sinh miễn phí năm học 2026-2027 dành cho tất cả con em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Southwest tại Ellis Park and Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, góc Kirkwood. Xin quý vị đậu xe tại Buckingham, đường Kirkwood, qua khỏi hồ bơi sẽ có bảng hướng dẫn. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Northwest tại văn phòng Sài Gòn Community Center, địa chỉ 12774 Veteran Memorial Drive, Houston, Texas 77014. Vào hai lối từ hướng chợ Tân Định hay Lido đều có bảng hướng dẫn. Mọi thắc mắc xin liên lạc Thư Hiền 713-900-9999. Xin nhắc lại, dành cho tất cả các trẻ em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Liên lạc Thư Hiền 713-900-9999. 713-900-9999.
1: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là Yes Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 Mỹ Kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. Yes Camp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của Yes Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia Yes Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử, chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Vương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở cổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air. Điện thoại 284 2.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Bình Cổ và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
3: Anh nào vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác, có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình, có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu, có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai, có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài
1: nghe
0: Việt.
1: Qua và nghĩ chăng sao?
0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo, đại diện cho dòng sản phẩm DT Collagen ngày hôm nay.
2: Chị Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collagen. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình, nhất là mùa hè nóng bức, nếu mà con của quý vị cần phải để ý. Mùa này là các em là nổi mụn, giống như là mụn bọc rất là nhiều, vì là trời càng nóng thì da nó càng đổ dầu ra. Và khi mà da càng đổ dầu mà quý vị không cho các em dùng cái nước rửa mặt một ngày hai lần thì là nó sẽ làm cho da của các em phải nói rằng là dễ bị mụn hơn, mụn cá, mụn bọc gì là mùa này là nó nổi lên hết, thưa quý vị. Cho nên là, và các em hay đi ra ngoài thì là càng đổ mồ hôi, là không có chống nắng thì da dễ của các em nó chỉ càng ngày càng tệ trong mùa hè mà thôi, thưa quý vị. Và còn những quý vị mình bị nám thì mùa này mình sẽ thấy cái nám của mình nó đậm màu hơn, hay là mình chưa bị nám thì trời nắng như vậy nó sẽ nổi nám, dù thảo cũng có mới mọc thêm một cái vết nám nữa. Cho nên là nếu mà quý vị nào có những cái vết nám và ưu tư về vết nám thì mời quý vị gọi vào cho chúng tôi để chia sẻ. Hoặc là quý vị đã dùng qua dòng sản phẩm DT Collagen thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 trở lại với Cường Minh.
0: Dạ vâng, đúng rồi, 713-931-1560, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vô cho chúng tôi. Dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo sẽ giúp cho quý vị các ý kiến để chúng ta có một cái làn da đẹp hơn. Ai cũng muốn trẻ lâu, ai cũng muốn đẹp lâu hết, mặc dù là lão hóa thì không tránh khỏi, nhưng mà có thể lâu hơn một chút, chúng ta trẻ hơn một chút đi ra đường. Ủa sao cái người đó lớn tuổi rồi mà sao còn nhìn đẹp dữ vậy, đúng không thưa dược sĩ? Không, phía ngoài cái chin của người ta thì chắc là người ta cũng phải biết cách giữ gìn sắc đẹp phải không ạ?
2: Đúng rồi quý vị, ngoài cái chin không, mình cũng phải biết giữ gìn sắc đẹp, chứ nếu không là mình rất là dễ mau giống như là phai tàn theo thời gian. Mình để ý tới những người Việt Nam, những phụ nữ Việt Nam compare những phụ nữ bên Mỹ. Lúc nào những người phụ nữ bên Việt Mỹ về lại Việt Nam thấy người phụ nữ bên Mỹ cũng là cũng trẻ hơn người những phụ nữ mà bên Việt Nam. Thứ nhất là ánh nắng mặt trời ở bên Việt Nam, và thứ hai nữa là bên Mỹ mình có nhiều điều kiện hơn, mình chăm sóc làn da hơn. Và cái làn da nếu nó nói là dễ cũng dễ mà khó cũng khó, cái làn da của mình chỉ cần kiên nhẫn với nó và mình chăm sóc nó mỗi ngày thì tự nhiên mình sẽ có một cái làn da đẹp. Còn nếu mà mình không có để dành thời gian cho nó và mình không yêu bản thân mình thì mình sẽ mau già hơn và làn da của mình sẽ bị sần sùi, thưa quý vị. Vì phải nói là kem dưỡng da ban đêm là một cái yếu tố không thể thiếu được của bất cứ chị em phụ nữ hay nam giới cũng vậy. Khi mà mình bước vào tuổi 50, 40, 50, 60, 70 trở lên là kem dưỡng da ban đêm giống như là một cái thức ăn cho cái làn da của mình, và giống như cây mình cần phải tưới nước thì làn da mình cũng vậy. Mình ăn uống không đủ, mình phải tích thêm bên ngoài nữa, cho nên là sẽ làm cho cái làn da của mình nó mịn màng ra và nó duy trì cái tuổi thanh xuân lâu dài hơn, nó ngăn ngừa được lão hóa chút đỉnh, nó làm chặn lại cái lão hóa của mình. Ai cũng phải nói rằng Tường Minh có một cái làn da đẹp hết, tuy là Tường Minh cũng rất là đi ra nắng cũng nhiều, không Tường Minh?
0: Nắng nhiều lắm, đi câu đi hoạt động làm vườn này kia cái nọ ngoài trời đó.
2: Nhưng mà tụi mình cũng phải chăm sóc làn da kỹ nó mới được như vậy, chứ không phải là tự nhiên mình được đâu. Ai cũng như Thảo cũng vậy, Thảo cũng chăm sóc làn da của mình rất là kỹ, và cái ánh nắng mặt trời là cái điều cần thiết cho chúng ta, nhưng mà mình ra nắng nhiều quá thì nó cũng sẽ làm hại cho cái làn da, nhất là làn da mặt. Và những người phụ nữ mình để ý thường họ ra nắng mà không có sức để kem chống nắng trên cái da cổ của mình, da cổ mình có thể bị cháy và nó có thể nhăn hơn. Rồi nếu mà mình chỉ quan tâm cái da mặt mình không đủ, mình phải quan tâm cái da cổ nữa, thưa quý vị. Và cái kem dưỡng da ban đêm cũng như kem dưỡng da ban ngày, mùa này là mình rất thích kem dưỡng da ban ngày. Nếu mà quý vị nào mà đi ra nắng đổ mồ hôi nhiều thì mình phải reapply lại cái sunscreen, tức là kem dưỡng da ban ngày, một ngày 2 hoặc 3 tiếng mới reapply lại. Cho nên là cái điều đó là rất là cần thiết để mà bảo quản cái làn da của chúng ta, để giúp cái làn da của chúng ta không có bị sần sùi. Khi mà mình lớn tuổi thì cái làn da của mình rất là dễ bị dị ứng, dễ bị sần sùi và dễ bị nổi những cái ửng đỏ trên da mặt. Mình không thể tránh khỏi được vì mình bị lão hóa, đó là những cái dấu hiệu của mình lão hóa. Nhưng nếu mình biết chăm sóc cái làn da của mình thì mình duy trì được tuổi thanh xuân. Thưa quý vị, trong khung giờ này thì kem dưỡng da ban đêm, kem dưỡng da ban ngày cũng như là kem trị nám và nước rửa mặt, chúng tôi tặng kèm thêm kem mắt nữa, chỉ có 150 mỹ kim thôi là quý vị có được trọn bộ làm đẹp. Nói là tôi không bị nám, tôi không cần kem nám, cái điều đó không đúng thưa quý vị. Vì ai chúng ta cũng ít thì nhiều có những cái chấm nhỏ nhỏ nhỏ trên khuôn mặt, và nếu như cái chấm đó mà quý vị không có take care thì nó sẽ lan ra. Cho nên rằng quý vị nên mua trọn bộ để mà mình duy trì được cái tuổi thanh xuân của mình. Trọn bộ dòng sản phẩm TT Collagen, đó là nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm và kem nón, và cũng như là kem mắt để đánh tan đi quầng thâm mắt và bọng mắt, thì chỉ có 150 mỹ kim. Cái nước rửa mặt thì chúng tôi hết có những promotion đặc biệt rồi, cái nước rửa mặt bây giờ là trở lại 29.99 đồng. Thưa quý vị, cho nên là mời quý vị gọi vào để chia sẻ hay là order lại một cách tiết kiệm, hay đặt câu hỏi với chúng tôi sẽ là rất tương minh.
0: Dạ vâng, mời quý vị 7 7 1 3 9 3 1 1 5 6 0. Có một cái vị nữ thính giả hôm qua có nói với Tường Minh là tại sao mà tôi chăm sóc da mặt kỹ lắm, tôi đi facial rất là thường xuyên, nhưng mà hình như là tôi càng đi làm thì cái nám của tôi nó càng nhiều hơn, càng đậm hơn. Tại sao vậy ạ?
2: Tùy theo cái loại facial của cái chị đó làm tụi mình. Tại khi và nhiều lúc làm ở chỗ facial, họ bỏ những cái thuốc để mà lột cái da của mình á. Mà nhất cái trời nắng này mà tụi mình lột da, mà từ cái da non của mình nó chưa có, giống như nó chưa có mature, nó chưa có trưởng thành, và tụi mình ra ngoài nắng, tụi mình không có sức kem dưỡng da ban ngày đủ, là nó càng nám hơn. Cho nên khi mình làm facial mình thấy cái da mặt mình nó sạch, nó đẹp, nhưng mà khi mà họ làm facial họ xuất những cái chemical mình, thì họ không biết chỉ làm facial thường thường, thì họ đi làm facial họ clean da mặt rồi họ xuất những cái chemical lên để nó có một chút peeling, nó làm cho lộ cái da ra để da mình nó mịn. Nhưng mà cái đó mình chỉ làm khi mà trời nó dịu lại, khi mà cái da mặt mình nó giống như là nó khỏe mạnh thôi. Chứ cái làn da bị nám là thường thường cái làn da nám là cái làn da mình bị khô. Thứ hai nữa, cái làn da nám nó đi kèm chung với mạng nhẹ, cái da mặt mình nó dễ bị nhạy cảm nữa. Cho nên là nếu mà quý vị làm facial nó nám thêm thì không đúng, nó bị oan cho cái người esthetician. Nhưng mà nếu mà sau khi làm facial mình không chăm sóc cái làn da của mình, tức là mình làm facial mình clean cái mặt thật sạch, thường thường cái facial nó có cái chất để lột cái làn da mình ra chút đỉnh, và khi mình lột da ra mà mình không có đánh kem dưỡng da chống nắng vào, và mình nhất là mình không giữ gìn cái làn da và tránh đi ánh nắng mặt trời trong vòng ít nhất là một tuần, phải nói là minimum là một tuần thưa quý vị, thì nó sẽ trở lại. Mà cái nám kỳ này nó còn đậm hơn cái nám kỳ trước. Tại cái nám kỳ trước cái acrylic và cái da mình nó mature, nó trưởng thành thì nó bị nám lớp bên ngoài. Còn cái này á, cái da mình nó còn đang non, mình ra ngoài trời nó nắng rồi, xong cái hormone của mình nữa nó thay đổi nữa, rồi mình bị nám nữa, thì cái da này nó nặng hơn cái kỳ trước nữa.
0: Dạ vâng, không phải lỗi tại facial mà tại mình không đúng ha. Mình mới facial xong cái mình đi vacation, đi ra biển chơi thì nó nám đúng không?
2: Đúng rồi. Mình đổ thừa cái người làm facial cũng không đúng, hay là mình đổ thừa cái facial cũng không đúng. Nhưng mà sau khi làm facial mình phải làm sao chăm sóc cái làn da. Tại sau khi làm facial thường thường người ta lột, ta có một cái chất để mình lột cái tế bào chết mình ra. Mà khi mà lột cái tế bào chết, đứa trẻ thì nó không nói gì, những đứa 20 tuổi ok cái da của nó màu lành lắm, nhưng mà khi cái người mình 40-50 rồi, tự động cái tế bào chết mình lột ra đó, nhưng mà cái tế bào của mình nó chưa giống như là nó chưa produce ra đủ, nó chưa sản xuất ra đủ để làm cái da mình nó trưởng thành lại, nó mature lại, thì là mình đi ra nắng, mình không có sức kem dưỡng da ban đêm, mình không có sức kem dưỡng nắng, thì làm sao mà nó màu lành lại. Khi mà mình đi làm facial, mình có damage cái da mình chút đỉnh, không có nhiều, nhưng mà chút ít, tức là mình lột cái da với cái vỏ bao bì ngoài chút xíu. Cho nên mình hiểu được điều đó thì mình phải chăm sóc cái làn da của mình, quý vị. Và đặc biệt rằng
0: dạ hợp chứ là không
2: là
0: dạ
2: dạ khi mà sau khi làm facial xong á, là mình cần phải giữ cái làn da ít nhất là một tuần tự mình.
0: dạ đúng rồi, phải phải dưỡng chứ không có là gọi là làm facial xong mà rang nắng thì nó phản tác dụng. Chúng ta phải đợi cái làn da nó phục hồi. 7139311560 trị nám có dễ không thưa dược sĩ?
2: Chị nám mình phải kiên trì, chị nám nó cần sự kiên nhẫn chứ không phải là dễ hay khó. Những người mà bị nám, nếu mình muốn trong vòng giống như là 1 tháng 2 tháng hết thì điều đó là không được. Chị nám mình phải kiên trì với nó mỗi ngày một chút, rồi từ từ nó hết. Như chị Thảo có một cái vết nám thực sự trị cái chừng 3 tháng nay nó vẫn chưa hết, nhưng mà mình mỗi ngày mình phải xuất như là một cái giống như là phản ứng bình thường vậy. Nhưng mà cái vết nám mình, chị Thảo thấy là ôi nó không có lan ra là mình mừng rồi, và nó không có đậm màu hơn là mình mừng rồi. Mùa này trời nóng như vậy mà lái xe mỗi ngày đi xuống Pasadena cả tiếng đồng hồ, lái về cả tiếng đồng hồ mà nó không có lan ra, nó không có bị đậm màu hơn là mình mừng, và nó mờ đi chút đỉnh là mình mừng rồi, chứ đừng có cầu mong mà nó hết. Cho nên là cái thời gian này là dự thảo phải chấp nhận từ đây cho đến tháng 10 là nó vẫn còn cái vết nám sơ sơ, và đợi đến tháng 1, tháng 12 mình tiếp tục kiên trì thì lúc đó thì nó mới hết vết nám. Cho nên cái vết nám nếu nói rằng khó trị thì đúng, cũng không đúng, là dễ trị cũng không đúng, mình phải kiên nhẫn với nó thôi. Cái vết nám mà mình không có thể nhanh được, cái đó là chị đã học hỏi được từ khi mà làm với bác sĩ da liễu mười mấy năm nay, là khi mà mình bị nám mình không có thể còn mau và làm nhanh được. Cho nên là phải kiên trì. Ý mình bác sĩ da liễu, ông trị nám cho những người bị nám là ông ấy ít nhất 6 tháng tới năm mới hết nám. Ông trả lời thẳng vậy. Chứ nếu mà nó 3 tháng hết nám, ông nó đừng có treatment nữa. Cho nên là không có cần thiết. Cho nên là ông nói nếu, tại vì nếu mà trong vòng 3 tháng mà nó hết nám thì nó sẽ làm damage cái làn da của mình, nó sẽ làm hư hại cái làn da của mình nếu mình không biết bảo quản. Và nếu mình không có ở nhà đóng cửa lại chăm chút một giống như là dưỡng bệnh đó, thì là không có, là nó sẽ trở lại. Còn nếu mà mình có thời gian mình ở nhà mình hết, mình chỉ đi ra đi vô rồi mình dưỡng da của mình, thì ok, cái vết nám của mình có thể làm 2 tháng 3 tháng làm những cái laser treatment, làm những aggressive treatment để mình dưỡng da, mình lột nguyên cái da mặt mình ra luôn, lột nguyên cái lớp bảo vệ bên ngoài luôn, rồi mình nằm ở nhà mình đắp, mình không có đi đâu hết trong vòng 1 tháng trời rồi để mình dưỡng cái làn da của mình thì được. Nhưng mà nếu mà mình phải đi làm, mình phải lo con lo cái lo gia đình thì là phải cần tới 6 tháng, tùy theo cái nhu cầu của mình và tùy theo cái khả năng của mình, cái thời gian của mình nó cho phép hay không nữa. Cho nên là nếu mà quý vị muốn trị da nám mau thì mình lấy vacation, hay là mình nghỉ nhà 2 tuần không đi đâu hết, là ở nhà thôi, mình đi bác sĩ aggressive treatment, lột cái da mình ra, làm laser treatment everything hết. Nhưng mà mình phải dưỡng, mình ở trong nhà mình không có ra ánh nắng mặt trời, suốt ngày mình chỉ dưỡng da của mình thôi, là mình đắp kem rồi thoa đồ dưỡng da trong vòng 1 tháng trời. Rồi sau đó cái tháng sau thì mình có thể ra ngoài được chút đỉnh thôi, nhưng mà vẫn phải dưỡng thêm. Rồi mình làm như vậy nếu 2 tới 3 tháng thì ok được. Còn nếu mà như chị em mình là phải lo cơm áo gạo tiền rồi con cái rồi này nọ này kia thì rất là khó.
0: Nhưng mà ngoài cái da mặt thì ai cũng cái gì cũng đắp lên mặt hết á, là làm mặt mà làm cho đẹp, cái mặt đẹp là hết. Nhưng mà thật ra đó, hôm bữa từng mình đi xem ca nhạc á, có một cô ca sĩ có nói vậy cũng hay nè, dược sĩ Diệu Thảo.
2: Ok được. Còn nếu mà như chị em mình là phải lo cơm áo gạo tiền rồi con cái rồi này nọ này kia thì rất là khó.
0: Nhưng mà ngoài cái da mặt thì ai cũng cái gì cũng đắp lên mặt hết á, là làm mặt mà làm cho đẹp, cái mặt đẹp là hết. Nhưng mà thật ra đó, hôm bữa từng mình đi xem ca nhạc á, có một cô ca sĩ có nói vậy cũng hay nè, dược sĩ Diệu Thảo, có nói là phụ nữ là phải thơm và phải mịn, đúng không?

0: Nhưng mà nhất là những cái vị phụ nữ mà chân bị nứt hay là bị nứt nẻ, là mình hay là tay bị nứt nẻ, là mình cần cái bàn tay của mình là phải cần với sức cái kem hay là face cream để mà nó không bị nứt nẻ. Và chứ không mà cái da mình nứt nẻ, ý mình có chồng chăng nữa, chứ người chồng của mình cũng thích một người vợ thơm và da mịn màng, chứ người chồng đâu có đâu thích.
1: Nghe là thấy thích rồi đúng không? Phụ nữ mình nghe là cái chữ thơm mà mình còn thấy thích nữa, nói chi đàn ông.
0: cho nên là mình phải cần chăm sóc da tay da chân nữa thưa quý vị, cho nên hay là face cream nó rất là giúp ích cho quý vị, nhất là những quý vị nào mà làm trong cái ngành mình không phải là đỡ nó nứt nẻ mà nó sức, nhưng mà mình cái tay mình nhúng nước nhiều, như là mình nail hay là mình làm trong ngành y tá hay là bác sĩ cũng vậy, họ rửa tay rất là thường, từ bệnh nhân này qua bệnh nhân kia phải rửa tay xà bông rất là thường. Khi mình rửa tay thường như vậy, da mình khô thì mình xức cái hand face cream vào mỗi buổi tối trước khi mình đi ngủ, thì để nó có được cái dưỡng da của mình để tới nguyên mỗi ngày hôm sau mình đi làm, mình rửa tay mỗi ngày một ngày mình rửa tay ít nhất là phải cả chục lần. Nếu mà mình làm những trong cái ngành về medical, y tá, bác sĩ hay là làm ngành nail hay làm nhà hàng cũng vậy, mỗi tay mình phải dùng cái bàn tay mình rửa lui rửa tới cả ngày cả chục lần như vậy, thì cái da tay mình nó khô, cho nên là mình cần phải dùng cái hand face cream để mà cái da tay mình nó mịn, và da chân mình cũng phải mịn nữa. Từ mình nhất mùa hè này mình đi ra ngoài mà chân mình nó sần sùi mà nó xấu xí cũng không được.
1: Nhưng mà mình mùa hè là mình mặc sọt nè, mình mặc áo hai dây nè, nó mà hả lưng mình nó là sần sùi, tay mình nó là móc thết lên thì ai mà coi phải không?
0: Phụ nữ là lúc nào cũng phải là tay chân da lúc nào cũng phải mịn màng á,
1: mướt mát đúng
0: da
1: không?
0: mặt
1: Dạ. Có thể cái mặt không có đẹp gì lắm, nhưng mà nhìn cái body, nhìn cái da vẻ đen trắng không quan trọng, quan trọng là nó mướt.
0: Đúng rồi, Tường Minh, đen trắng không quan trọng, quan trọng là nó mướt. Như da Tường Minh không có trắng, nó ngâm thôi, nhưng mà thấy rất là mướt.
1: Mướt và mát. Đó thành ra phải dưỡng da, mình đừng có quên nha, mình đừng có quên cái người của mình chỉ tập trung với cái mặt đó, mình quên cái người của mình thì tội nghiệp cho cái người của mình lắm, cho nên nó không phải chỉ có cái mặt không thôi.
0: Đúng rồi, từ bên mà Diệu Thảo thấy phụ nữ là mình phải yêu bản thân, để khi mình yêu bản thân á mình đẹp, mình tự tin hơn. Diệu Thảo cảm thấy như ngày nào mà mỗi thứ ba hả là Diệu Thảo rất là vui, Diệu Thảo tự tin đó. Diệu Thảo lên tivi tại ngày hôm đó nguyên ngày đó Diệu Thảo không có làm hết trơn, chỉ là ngồi châu chuốt rồi chuẩn bị tối thứ hai là lo chuẩn bị rồi. Mình không hiểu sao tụi mình làm mỗi ngày hay thiệt á, Diệu Thảo một ngày thôi, tối thứ hai là Diệu Thảo lo là em thức người cho nó, cái da nó mịn lên, chăm sóc ngủ sớm, rồi sáng thứ ba là dậy make up, rồi làm cho
1: đắp
0: cái
1: mặt
0: da
1: nạ lên, cho nó mềm để đánh phấn cho nó ăn đúng không?
0: Rồi sau đó mình lên, mà ngày thứ ba lần nào đi lên mà ngủ ngày thứ ba là ông xã nói ủa sao bữa nay em đẹp vậy, nó bữa nay đợt ngày em làm tivi mà cho nên em phải đẹp, cho nên là chị ý mình để dành thời gian cho nguyên một ngày đó để mình làm đẹp thôi, để mình lên tivi thôi, rồi mình cũng thấy vui, rồi mình đi ra đường mình thấy tự tin, rồi ai cũng thấy ồ từ bữa nay Diệu Thảo đẹp vậy nó không. Ngày này là ngày thứ ba Diệu Thảo lên tivi, còn mấy ngày khác rồi mình đi làm mình chả để ý gì hết, nhưng mà riêng Diệu Thảo thấy ước thì mình có nhiều thời gian để mình chăm sóc làn da của mình để cho nó đẹp, mà đẹp á mà giống như là mình đẹp cho bản thân mình chứ không phải là cần gì ai
1: đúng,
0: khen
1: đúng.
0: Mình cảm thấy vui lắm, mình
1: đúng rồi.
0: Thực sự mà nói
1: bữa nào mà lên hình đẹp hay chụp hình thấy đẹp, có một ngày mình đẹp, có ngày mình không có đẹp nha, có ngày mình nó chăm chút thì tự nhiên mình đẹp, hay từ cái tóc tai da dẻ quần áo tự nhiên cái mình đẹp lên, nó thế nào mình đẹp vậy. Có bữa thì mình mệt mỏi mình bỏ đó này không đẹp, nhưng mà không biết là tất cả quý vị với lại Diệu Thảo cảm giác như thế nào. Có những ngày mà mình chiều chuộng bản thân mình chút, mình dành thời gian để mình chăm sóc bản thân mình chút á, mình thấy relax, mình thấy vui lắm, tại vì mình nhìn thấy mình nó tươi trẻ mát mẻ là tự nhiên mình vui rồi, những cái chuyện buồn gác qua đi. Dù cho thế giới có sụp đổ, thì mình có một cái anh này anh nói là dù cho bồ đá, dù cho thất tình, dù cho hết tiền, đừng có nằm đó khóc than mà hãy làm đẹp cho mình, tự mình đẹp lên phong thủy nó tới. Đúng không?
0: Chị Thảo đúng, chị Thảo rất là đúng, chị Thảo thấy rất là đúng. Chị Thảo trải trong cuộc sống thì mình có lúc thăng trầm, có lúc nhiều lúc mình cũng rất là nhiều lúc mình cũng buồn, nhiều lúc mình cũng thất tình, nhưng mà chị Thảo thấy

0: mỗi lần thất tình mà mình càng làm đẹp thì mình càng vui hơn.
1: Làm đẹp cả thu đời đó.
0: Đúng rồi, làm đẹp cả thu đời. Cho nên là mình không có ngại, không có ngại gì hết. Nhờ, thực sự mà nói cái tradition của người Việt Nam của mình á, là lúc nào cũng bắt phụ nữ mình là phải hy sinh lắm. Họ thấy cái điều đó không có.
1: Thì cũng hy sinh nhưng mà hy sinh ít ít thôi cũng chừa lại cho một ngày cho mình, ít ra thì trong một tuần mình cũng được một hai ngày cho mình đúng không?
0: chứ không, chứ chị Thảo thấy cả đời như mẹ chị Thảo là lúc nào cũng lo cho chồng, cho con, để đi làm về, phải nấu ăn, phải làm đủ thứ hết. Chị Thảo thấy rồi, cái tradition của người người Á Đông của mình cũng tốt đó, thì nó sẽ có một cái gia đình tốt, nhưng mà nó quá khắc nghiệt với bản thân cũng không nên. Cho nên là mình phải, nhất là những việc chị Thảo nói mẹ Thảo bây giờ hả, mong đừng làm đấy, giờ lo làm đẹp đi, đừng đừng có đừng lo gì
1: Mình để cho mình một cái schedule ha. Ok, mấy ngày kia là tôi dành cho anh, mấy ngày kia là tôi dành cho gia đình, nhưng mà ngày này của tôi đó, là mình có một cái schedule rõ ràng như vậy, không ai trách mình hết. Thí dụ
0: Đúng
1: như
0: rồi.
1: một người phụ nữ mà lúc nào cũng chăm chút điệu đàng, dành hết thời gian cho mình thì không có đúng rồi. Nhưng mà mình để cho mình một vài khoảng thời gian cho riêng mình, không ai trách hết, cái đó là còn được khuyến khích nữa.
0: Chị Thảo thấy đúng á, nhưng ngày thứ ba là chị Thảo để cho riêng chị Thảo, để chị Thảo làm đẹp để lên tivi thôi.
1: Vậy là từ mình lên mỗi ngày là ngày nào cũng dành riêng cho mình hết. Nói chứ có cái này nè, có còn một ít thời gian, từ mình có một cái cô này cổ tâm sự vậy nè, không biết là Diệu Thảo nghĩ sao cô nói chứ. Chồng cổ thì cũng lớn tuổi một chút rồi, cũng yếu yếu rồi, nên cổ cũng muốn mua thuốc này thuốc kia về cho chồng, nhưng mà anh phản ứng rất là ghê, anh nói chứ don't treat me like that. Thì Diệu Thảo nghĩ sao?
0: Chị Thảo nghĩ cái đó là giống như là chị Thảo không biết, chị Thảo nghe người đàn ông Việt Nam họ có cái sự tự ái rất là cao. Người đàn ông Mễ, chị Thảo ở dưới đó hả, người đàn ông Mễ hả, là họ tới họ nói thẳng, tuy là chị Thảo là dược sĩ phụ nữ, họ tới họ nói thẳng là nói tôi bị yếu sinh lý, vậy bạn có những cái thuốc gì? Tôi uống cái Viagra 100 mg nó làm tôi nhức đầu, vậy thì nhưng mà tôi uống cái Viagra 50 mg thì nó không có cương cứng cho tôi muốn, vậy bạn có những cái gì? Thì đó là lý do tại sao chị Thảo ra cái rocket gel để uống chung với lại Viagra 50 thôi, tại Viagra 100 nó sẽ làm cho người đó ông nhức đầu vô cùng. Ông nói muốn là ông uống như vậy là ông nhức đầu, không phải là ngày hôm đó, ngày hôm sau ông nhức đầu nữa, mà không phải một người nói đâu nha, hai ba người bệnh, nhiều người uống, những người mà uống những cái thuốc mà để cho giúp mình yếu sinh lý thì họ đều tâm sự như vậy hết. Thì chị Thảo nghĩ rằng người, nếu mà cái chuyện chăn gối, chuyện vợ chồng là cái điều rất là cần thiết để giữ cái hạnh phúc của mình, thì chị Thảo nghĩ tùy theo, nếu mà người đàn ông có thể chia sẻ được, ngày nay huyết áp anh lên 150, em nhớ đừng có nấu đồ ăn mặn quá, huyết áp lên 140, phải ăn ăn kiêng muối lại chút, đừng có nấu đồ ăn mặn quá, thì cái chuyện mà yếu sinh lý thì nó cũng giống như cái chuyện huyết áp vậy thôi, gì đó cũng thế, nó không có cái gì là quan trọng. Nhưng mà ăn chung cái lời nói của cái người phụ nữ, chị Thảo học được cái do một cái người phụ nữ Mễ của chị Thảo, mỗi tháng là bà đi lấy thuốc cho chồng bà. Chị Thảo nói ồ ổng không có tự ái sao, bà nói không, tại bà nói rằng cái này không phải là đối với bà, cái này không phải là ông bị yếu sinh lý, cái này giống như là một cây thuốc, như là thuốc có huyết áp thường vậy. Cho nên là bà nói ok,
1: Chị Thảo ơi, cho
0: là cho
1: mời một thính
0: uống
1: giả
0: thôi.
1: nghe. Dạ, 1221 và xin mời.
2: Hai cô Đường Minh, cô là cô Sa Lì nè.
1: Dạ.
2: Cô muốn hỏi kem ban đêm bữa nay nhiêu vậy?
1: Cô tắt cái radio đi cô.
0: Dạ. Ở đây 99 đồng 99 chứ cô. 39 đồng 99.
2: Vậy cho cô hai hai ủ đi, cô ra chỗ ra lệnh cô lấy nha.
0: Dạ, tại vì có thở tháng này là con không còn có promotion này nữa đâu đó cô. Tại vì hình như đầu tháng 8 là everything phải lên giá, cho nên tụi con phải lên giá thành là 49 đồng 99 hết tháng 7 này á cô. Dạ. Cho nên là cái này, cái promotion này chỉ là, dạ, chỉ là cuối tháng này thôi.
2: Trời, cô gọi cô Thảo lại khó nghe vậy, cứ canh vừa xong nghe cô Thảo nói chuyện thì lại hết
1: Bữa nay cô cũng gọi sắp hết giờ, 9:30 nha cô, 9:30 cô gọi nha. Dạ đừng
2: tại
1: lên.
2: vì cô chỉ có thời gian
0: mười
2: đi
0: rưỡi
2: lại
0: chứ
2: cho
1: ơi
2: cô
1: nọ nọ
2: Thảo
1: nọ
2: thôi.
1: 10:30 xin lỗi nói lộn, 10:30.
2: Rồi
1: dạ
2: để cô ra chỗ ra lệnh cô lấy nha.
1: dạ
0: Dạ rồi, con
2: rồi,
0: cảm
2: cảm ơn
0: ơn
2: hai
0: cô rất
2: cô,
0: là nhiều.
2: bye cô ha.
0: Dạ, chào cô.
1: dạ chào cô. Rồi Bây giờ thì Rocky Chair có sale gì không rồi mình chia tay.
0: thì vẫn là giá thường là 45 45 đồng, nhưng khung giờ này chỉ còn là 39.99 thôi thưa quý vị. Cho nên là sẽ giúp cho quý vị nam giới tự tin hơn. Mình đừng có nên nghĩ rằng cái này là chỉ là cái lotion, thế nhưng mình lotion mình bôi chân thì lotion này mình bôi cái chỗ mà mình muốn nó cương cứng ra thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên là mình nghĩ càng đơn giản thì mình sẽ thấy cuộc sống mình vui vẻ hơn. Và Dự Thảo rất là cảm ơn Tường Minh. Mỗi thứ ba hàng tuần thì Dự Thảo chăm sóc làn da của Dự Thảo để Dự Thảo lên TV cho nó đẹp. Còn mỗi thứ năm hàng tuần thì Dự Thảo mong được 10:30 để nói chuyện với Tường Minh trên radio. Thường thường nói chuyện radio là mình phải hồi hộp, mình lo lắng. Nhưng mà mỗi lần nói chuyện với Tường Minh trên radio, Dự Thảo vui cả một ngày luôn. Vì Tường Minh phải nói là tụi anh rất là có khiếu. Làm mọi người vui vẻ.
1: Dạ vui vẻ, vui vẻ cũng là một cái liều thuốc để giữ sắc đẹp đó nha. Dạ vậy thì phải nói chuyện với Tường Minh nhiều hơn nữa. Cảm ơn Dự Thảo, cảm ơn tất cả quý vị, và đến đây chắc là sẽ chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thứ năm tuần sau nha.
0: Dạ vâng, chào, kính chào quý vị.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
2: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
10: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
9: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là Đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
10: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý thính giả của chương trình Mỗi tuần một câu chuyện trên đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gọi lại để nói với nhau về một vết thương không chảy máu nhưng đang âm thầm làm rỉ máu sự đoàn kết của dân tộc, đó là tệ kỳ thị vùng miền, đặc biệt là kỳ thị Bắc Nam hay bị mạng xã hội thổi bùng thành ngọn lửa hận thù ngày càng dữ dội. Không phải là chuyện xa xôi, nó đang xảy ra mỗi ngày, mỗi giờ trên TikTok, Facebook, Reel, Zalo v.v. và len lỏi cả vào đời thực như công sở, trường học, phòng trọ, thậm chí cả bàn ăn gia đình. Hãy bắt đầu bằng một câu chuyện rất đời thường, có thể là của chính ai đó trong số chúng ta hoặc con cháu của chúng ta. Quốc Cường 24 tuổi, quê Thanh Hóa. 6 năm học đại học ở Hà Nội, Cường phải tập giọng nói chuẩn Hà Nội, che biển số xe để không bị nhận ra là dân 36. Lần đầu tìm nhà trọ, chủ nhà thẳng thừng nói không cho người Thanh Hóa thuê. Bạn bè nhạ giọng trêu là thằng 36. Rồi trong một lần va chạm giao thông, người ta buộc miệng gọi hắn là thằng 36 với ánh mắt khinh thường. Cường im lặng giấu mình và đến giờ vẫn không quên được cảm giác bị coi thường chỉ vì nơi mình sinh ra. Nguyễn Thu Hiền, 42 tuổi, quê Thái Bình, làm việc ở một công ty tư nhân tại Sài Gòn. Trong 15 nhân viên, cô là người duy nhất nói giọng Bắc. Mỗi lần cô mở miệng, cả phòng cười ồ lên, nhại theo, nhìn cưng dễ sợ cho đến khi cất giọng Bắc Kỳ. Rồi có người nói thẳng, nghe cái giọng đó khó ưa quá. Hiền bực tức và xô xát, rồi nộp đơn xin nghỉ. Cô nói, tôi đến đây để làm việc, không phải để bị miệt thị vùng miền. Và khi cô yêu một chàng trai miền Nam, hai bên gia đình đều phản đối. Bố mẹ cô sợ con lấy chồng xa. Nhà trai bảo, gái Bắc ghê gớm lắm, không hợp nếp sống, và mối tình đã tan vỡ. Vũ Thị Thu Hằng, 28 tuổi, quê Bình Dương, về Nam Định làm dâu. Gia đình chồng chê bai gái miền Nam lười biếng ham chơi. Hằng và chồng phải dọn ra ngoài ở riêng vì không chịu nổi sự ngột ngạt và bức xúc. Cô đã từng nghĩ bỏ chồng về Nam luôn. Thu Thảo, 26 tuổi, người giàu, từ Lạng Sơn về Nghệ An. Hàng xóm gọi cô là con dân tộc, lên Hà Nội làm việc. Cô bị ép uống rượu vì nói dân tộc uống giỏi lắm, rồi có những lời lẽ không phù hợp. Thảo cũng đã xin nghỉ việc vì không chịu nổi. Những câu chuyện như vậy không phải là cá biệt. Chúng lặp lại ở hàng ngàn con người. Sinh viên bị từ chối phòng trọ vì quê quán. Công nhân bị loại hồ sơ vì hộ khẩu. Học sinh bị bắt nạt ở trường vì giọng nói khác lạ. Các đôi yêu nhau bị hai bên gia đình ngăn cản vì Bắc Nam không hợp. Và điều đáng sợ nhất, mạng xã hội đang biến những định kiến âm ỉ này thành trào lưu, thành công cụ để kiếm like, kiếm view, thậm chí thành vũ khí chia rẽ. Mạng xã hội là một bộ khuếch đại hoàn hảo cho hận thù vùng miền. Trước đây, kỳ thị vùng miền thường chỉ tồn tại trong những câu chuyện truyền miệng, trong quán trà hoặc trong những suy nghĩ riêng tư. Mạng xã hội đã thay đổi tất cả. Một video so sánh cách ăn uống, cách nói chuyện, cách sống giữa hai miền Bắc Nam nhanh chóng bị biến tướng. Thay vì tôn vinh sự đa dạng, nó trở thành sân khấu để chửi bới và miệt thị. Các thuật ngữ Bắc Kỳ, Nam Kỳ Kỳ là những cách nói lái từ Bắc Kỳ, Nam Kỳ, xuất hiện tràn lan dưới mọi video, kể cả những nội dung hoàn toàn không liên quan tới review phim, nấu ăn hay nghe nhạc. Chúng nhận được hàng ngàn like, comment, share. Một nghiên cứu năm 2024 của nhóm tác giả Huỳnh Anh Nghiệp, Đại học Công nghệ Thông tin Sài Gòn, phân tích 17.000 bình luận dưới các video liên quan tới vùng miền và ghi nhận có tới 40% những yếu tố xúc phạm và miệt thị. Các nhà nghiên cứu chỉ ra cơ chế rõ ràng, thuật toán của TikTok hay Facebook
ưu tiên nội dung có tương tác cao. Nội dung kích động, gây tranh cãi, hận thù luôn có tương tác mạnh nhất. Những người dùng ẩn danh dễ dàng ném đá dấu tay. Những tài khoản ảo, fanpage chuyên ghét dân Bắc Kỳ hay ngược lại ghét dân Nam Kỳ mọc lên như nấm, thu hút hàng ngàn thành viên. Một số TikToker còn dàn dựng nội dung để câu view. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tố Quyên, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nói rằng sự chênh lệch là điều kiện kinh tế xã hội giữa các vùng miền tạo ra phân tầng xã hội, từ đó hình thành định kiến. Con người có xu hướng đơn giản hóa sự phức tạp bằng cách quy chụp nhóm. Nhóm Bắc Kỳ keo kiệt hay Nam Kỳ lười biếng, dân Trung Kỳ dở dở ương ương. Đây là cơ chế tâm lý quen thuộc của xã hội, nhưng lại được mạng xã hội khuếch đại nên nó càng nguy hiểm hơn. Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn bổ sung rằng, định kiến thường xuất phát từ thói quen khái quát, khóa hoặc nhu cầu khẳng định bản thân, hạ thấp người khác. Kết quả là một vòng lặp lại độc hại, từ định kiến đến nội dung thù hận trên mạng, dẫn tới tương tác cao và thuật toán đẩy mạnh, làm nhiều người tiếp xúc và tin theo, định kiến sâu sắc hơn. Hậu quả không chỉ là cãi nhau trên mạng, kỳ thị vùng miền không dừng lại ở tranh cãi vô thưởng, vô phạt. Nó gây tổn thương sâu sắc về tinh thần, tự ti, lo âu, trầm cảm, mất niềm tin vào người khác. Nó phá vỡ các mối quan hệ, gia đình tan nát vì con cái lấy người miền kia, hoặc bạn bè xa cách, đồng nghiệp lạnh nhạt. Nghiêm trọng hơn, nó làm suy yếu đoàn kết dân tộc. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Nhà nước nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. Hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung kích động, thù hằn vùng miền có thể xử phạt hành chính từ 5 cho tới 20 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 116 Bộ Luật Hình sự nếu như gây chia rẽ nghiêm trọng. Thạc sĩ Lê Hoài Việt của Đại học Mở Sài Gòn cảnh báo, kỳ thị vùng miền giống như là virus văn hóa từ thế giới người lớn rồi xâm nhập vào môi trường học đường, dẫn tới bạo lực học đường. Một vụ nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở Ninh Bình gần đây được cho là vì yếu tố kỳ thị vùng miền sau khi chuyển trường. Các chuyên gia đều đồng thuận, đây là vấn đề dai dẳng, có gốc rễ lịch sử về sự chia cắt đất nước, về cuộc di cư năm 1975. Nhưng mạng xã hội đang làm nó trầm trọng hơn bao giờ hết. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc lan truyền bình luận phân biệt vùng miền làm suy yếu nỗ lực xây dựng một môi trường lành mạnh. Những giải pháp về thực thi nghiêm pháp luật yêu cầu nền tảng gỡ nội dung vi phạm theo những luật lệ của Việt Nam, cũng như là tăng cường giáo dục văn hóa, tôn trọng sự đa dạng vùng miền, đặc biệt ở giới trẻ. Chúng ta cần nghĩ trước khi gõ, tất cả các phát ngôn trên mạng đều để lại dấu vết pháp lý. Một nhóm nghiên cứu của Huỳnh An Nghiệp không dừng lại ở phân tích, mà còn xây dựng hệ thống phát hiện tự động miễn bình luận kỳ thị vùng miền bằng AI, bằng YRDC dataset, cho thấy đây là vấn đề được giới học thuật quan tâm nghiêm túc. Những người trong cuộc thì chỉ mong được tôn trọng. Như Hiền đã nói, tôi đến đây để làm việc. Như Cường nói, chỉ muốn học hành yên ổn. Như Hằng nói, chỉ muốn một tổ ấm hạnh phúc. Họ không đòi đặc quyền, họ chỉ đòi sự công bằng và lòng trắc ẩn. Mạng xã hội và virus hận thù vùng miền khi bộ khuếch đại ảo phá nát tình đoàn kết thật. Mạng xã hội ra đời với sứ mệnh kết nối con người và xóa nhòa khoảng cách địa lý. Thế nhưng tại Việt Nam, không gian mạng đang vô hình trở thành bộ khuếch đại cho những thứ virus độc hại, định kiến và thù hận vùng miền.
từ những lời cợt nhả vô thưởng vô phạt, sự kỳ thị đã leo thang thành những làn sóng bạo lực mạng dữ dội, đe dọa trực tiếp tới những mối quan hệ dân tộc. Bản đồ địa lý bị bao vòng bởi những nhãn dán định kiến. Chưa bao giờ những ranh giới địa lý lại xuất hiện dày đặc và méo mó trên không gian ảo như hiện nay. Dạo một vòng qua các nền tảng của TikTok hay Facebook cũng như YouTube, không khó để bắt gặp những nội dung mỉa mai, đặc trưng văn hóa, lối sống hoặc tính cách của người dân các địa phương. Sự kỳ thị này đã nâng cấp thành một trào lưu ứng xử mang tính hệ thống của một bộ phận cư dân mạng. Kịch bản quen thuộc là việc đóng khung tính cách các vùng miền. Nơi này thì bị dán nhãn là keo kiệt, nơi kia bị dán cho tính ghen ăn tức ở, vùng nọ lại bị bôi xấu là hung hăng. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ, chỉ cần một cá nhân vi phạm pháp luật hoặc có những hành vi lệch chuẩn, cộng đồng mạng ngay lập tức áp đặt lỗi lầm đó lên toàn thể hàng triệu người dân cùng quê quán. Việc vơ đũa cả nắm diễn ra như một phản xạ tự nhiên của đám đông. Đáng nói hơn, để né tránh thuật toán quét từ ngữ độc hại, cư dân mạng đã sáng tạo ra một hệ thống ngôn ngữ ẩn dụ, nói lái dùng ký hiệu cực kỳ tinh vi, những lời lóng miệt thị xuất phát từ và xuất hiện công khai từ phần bình luận của các bài viết bóng đá, hội nhóm tuyển dụng cho tới các video review ẩm thực, du lịch đơn thuần. Vậy, tại sao không gian ảo lại là mảnh đất màu mỡ cho sự thù hận? Tại sao những định kiến vốn ẩm ỉ trong đời sống thực lại bùng phát hung hãn hơn gấp nhiều lần khi bước lên mạng xã hội? Câu trả lời nằm ở chính là cơ chế vận hành của không gian ảo. Tấm khiên ẩn danh giải phóng phần con trong con người. Việc ẩn mình sau những tài khoản ảo, không có ảnh đại diện, không thông tin thật, khiến cho người ta cảm thấy an toàn tuyệt đối. Khi không phải đối diện với pháp luật hay sự phán xét ngoài đời, bộ lọc đạo đức bị dỡ bỏ, họ sẵn sàng buông những lời tàn nhẫn nhất hướng tới đồng bào mình. Điều mà họ không bao giờ dám phát ngôn khi đứng đối mặt với nhau. Thuật toán nuôi dưỡng tranh cãi, để tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên thời gian sử dụng của người dùng. Thuật toán các nền tảng luôn ưu tiên hiển thị nội dung kích thích cảm xúc tiêu cực và tranh cãi. Một video phân tích văn hóa sâu sắc có thể chỉ nhận vài ngàn lượt xem, nhưng một clip ngắn, kích động, chê bai thói quen sinh hoạt vùng miền sẽ lập tức được dấy lên theo xu hướng vì tạo ra hàng vạn bình luận chửi bới qua lại. Câu view bẩn biến kỳ thị thành sinh kế. Đáng báo động hơn, phân biệt vùng miền đã trở thành công cụ để kiếm tiền của nhiều nhà sáng tạo nội dung vô đạo đức. Điển hình như vụ việc video giật bim bim của tài khoản Nhật Hải Biết Tuốt năm 2024. Khi sự miệt thị đem lại lượt theo dõi và tiền quảng cáo, nó sẽ kích thích những kẻ hám lợi lao vào sản xuất nhiều nội dung rác rưởi hơn. Và từ bàn phím bước ra đời thực, những vết rạn nứt có thật. Sự độc hại trên mạng xã hội không dừng lại ở những con người tương tác vô tri, mà đang trực tiếp gặm nhắm tới nền tảng đạo đức và sự bình ổn của xã hội thực tế. Tổn thương tinh thần sâu sắc cho thế hệ trẻ. Nạn nhân đầu tiên là các bạn học sinh, sinh viên từ những tỉnh lẻ tới thành phố học tập. Tiếp xúc liên tục với các bài viết mỉa mai quê hương, nhiều trẻ rơi vào trạng thái tự ti mặc cảm. Họ phải cố rèn cách để thay đổi giọng nói, giấu đi gốc gác vì sợ bị trêu chọc hay bị cô lập. Rào cản bất công trong việc làm và kinh doanh. Định kiến trên mạng đã thấm vào tư duy của không ít nhà tuyển dụng, dẫn tới việc nhiều xí nghiệp ngấm ngầm từ chối lao động có hộ khẩu ở một số các tỉnh thành miền Trung hoặc miền Bắc. Và ở chiều ngược lại cũng như vậy, xuất hiện nhiều làn sóng tẩy chay từ chối phục vụ du khách từ những vùng miền khác nhau. Sự chia rẽ này làm giảm nghiêm trọng hiệu quả hợp tác kinh tế của đất nước. Để ngăn chặn thứ virus này, chúng ta không chỉ kêu gọi suông về mặt đạo đức,
mà cần một chiến lược tổng thể và cứng rắn. Pháp luật Việt Nam hiện hành có những quy định rất rõ ràng để trừng trị hành vi chia rẽ đoàn kết dân tộc. Các mức phạt hành chính đối với cá nhân vi phạm và quy định về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội, bao gồm cả việc xúc phạm vùng miền, đang có xu hướng tăng mạnh tính răn đe. Đối với cá nhân, phạt từ 10 triệu cho đến 15 triệu cho hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín và nhân phẩm của cá nhân. Đối với tổ chức, mức phạt áp dụng là 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Nếu hành vi có tính chất nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm và danh dự của người khác, hoặc tội phá hoại chính sách đoàn kết với mức phạt tù cao nhất là 15 năm. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các hệ thống Facebook, TikTok và YouTube có những cơ chế kiểm soát những từ tiếng lóng nói lái để phân biệt vùng miền. Họ phải thay đổi thuật toán, không phân phối, không bật kiếm tiền cho các chủ tài khoản tương tác với nội dung kích động tranh cãi địa phương và thù hận vùng miền. Vũ khí tối thượng để tiêu diệt định kiến chính là sự hiểu biết. Nhà trường cần tăng cường giảng dạy về địa lý, văn hóa để học sinh trân trọng sự đa dạng. Bên cạnh đó, báo chí và các nhà sáng tạo nội dung văn minh cần lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình người giữa các vùng miền trong các cuộc thiên tai hoạn nạn, thay vì sa đà vào tranh cãi với những kẻ trực cực đoan. Những sự im lặng thờ ơ của đám đông cũng chính là nguồn dinh dưỡng nuôi béo hận thù. Hãy không bấm xem để tránh tạo tương tác cho kẻ xấu. Hãy không bình luận, dù là để chửi bới hay phân trần, vì thuật toán sẽ hiểu đó là bài viết hấp dẫn, có xu hướng đẩy mạnh. Không nên chia sẻ dưới mọi hình thức và report những bài viết, những tài khoản vi phạm, hướng tới giải pháp, từ nhận thức tới hành động. Kỳ thị vùng miền không thể xóa bỏ hoàn toàn trong một sớm một chiều, vì nó có gốc rễ văn hóa và lịch sử. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát và đẩy lùi nó. Hãy nghĩ trước khi gõ, đừng để một comment vô trách nhiệm làm tổn thương người khác và làm xấu hình ảnh quê hương mình. Khi thấy nội dung kỳ thị, hãy báo cáo thay vì tranh cãi. Tranh cãi thường càng làm lan truyền. Hãy chia sẻ những nội dung tích cực, những món ăn đặc sản ở mỗi miền, những lễ hội, những con người tử tế. Đối với gia đình và nhà trường, dạy con trẻ từ nhỏ biết tôn trọng sự đa dạng. Miền Bắc có người này người kia, miền Nam cũng vậy. Vơ đũa cả nắm, giáo dục nhân cách, thấu cảm phải được đặt ngang hàng với kiến thức học thuật. Hãy nhấn mạnh xây dựng hệ sinh thái học đường dựa trên sự tôn trọng tuyệt đối giá trị đa dạng của mỗi cá nhân, của mỗi cá nhân. Đối với nền tảng, cần thực thi nghiêm, gỡ bỏ nhanh nội dung vi phạm hoặc phạt nặng các tài khoản cố tình kích động sự thù hận, đồng thời khuyến khích chiến dịch lan tỏa thông điệp đoàn kết. Chúng ta là những người đã sống xa quê hương, hãy biết sự đa dạng vùng miền thành nguồn lực. Người Bắc cần cù, kiên cường, người Nam phóng khoáng, sáng tạo, người Trung mang sự chịu khó và hiếu khách. Cùng nhau xây dựng cộng đồng mạnh mẽ thay vì để những định kiến cũ chia rẽ chúng ta. Mỗi vùng miền đều có cái hay, cái đẹp riêng. Miền Bắc có mùa đông se lạnh và những con người kiên cường qua bao thăng trầm lịch sử. Miền Nam có sông nước mênh mông, có sự hiếu khách và phóng khoáng. Miền Trung có những bãi biển đẹp và tinh thần bất khuất. Đất nước đẹp vì sự đa dạng đó. Kỳ thị là cách chúng ta tự chặt chân mình, làm nghèo đi bản sắc chung. Có lẽ trong mỗi chúng ta đều có ít nhiều những định kiến về người miền kia. Đó là điều người hay mắc phải. Vấn đề là chúng ta có dám nhìn nhận, sửa chữa và không để nó lan truyền hay không. Mạng xã hội không phải là nguyên nhân gốc rễ, nhưng nó là chất xúc tác mạnh mẽ nhất hiện nay. Chúng ta không thể vô can. Mỗi like,
mỗi xe, mỗi comment đều là một phiếu bầu cho sự đoàn kết hoặc là chia rẽ. Mạng xã hội xét cho cùng cũng chỉ là một công cụ vật lý vô tri. Nó chọn khuếch đại sự tử tế hay chọn khuếch đại lòng ích kỷ, hận thù vùng miền, đều hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm và hành vi của mỗi người chúng ta khi đặt ngón tay trên bàn phím. Từ câu hò xứ Huế, điệu lý Nam Bộ mộc mạc đến những làn điệu quan họ Bắc Ninh mượt mà, tất cả đều là những mảnh ghép để dệt nên một bức tranh văn hóa rực rỡ. Sẽ không có người miền nào tốt hơn hay xấu hơn, chỉ có những con người sống tử tế hay ích kỷ hơn mà thôi. Trước khi là người của một tỉnh thành cụ thể, chúng ta đều mang chung một dòng máu, một danh xưng tự hào, người Việt Nam. Nếu chúng ta là nạn nhân của kỳ thị vùng miền, hãy biết rằng bạn không đơn độc, và nếu bạn từng vô tình hay cố ý lan truyền định kiến, hãy dừng lại. Một comment tử tế hôm nay có thể cứu một tâm hồn, hằn gắn một mối quan hệ và góp phần gìn giữ sự đoàn kết. Cảm ơn quý thính giả đã cùng lắng nghe câu chuyện hôm nay. Mong rằng sau chương trình, chúng ta sẽ mang theo một chút suy gẫm và một hành động nhỏ bé, tôn trọng sự khác biệt, trân quý cái chung và yêu quê hương mình, cũng như yêu quê hương của người khác như một phần không thể tách rời của đất nước này. Chúc quý thính giả và gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hồ đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Hàng xe chợ Tân Hưng từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo bệnh 9 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thiện 1 đồng 29 bao, nước tương ngừa no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn lửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ lì việt quê 8 đồng 99, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: Hoa thuần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Mai Phương và Vân Trang xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio trong chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Kính thưa quý vị, trong tâm khảm của mỗi người con Việt, dòng sông quê hương là phù sa bồi đắp những đồng ruộng, là những buổi trưa hè nô nức tiếng cười đùa của trẻ thơ tắm sông bắt cá và gắn liền với những bản tình ca đôi lứa. Hôm nay, Nốt Nhạc Quê Hương kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe tiếng lòng của quê hương qua những ca khúc mang âm hưởng dân ca của những tác giả nặng lòng với những giai điệu dân tộc, trải dài trên những con sông quê đong đầy kỷ niệm.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu hành trình âm nhạc hôm nay, kính mời quý vị ngược về vùng đất Kinh Bắc để đón hoàng hôn bên dòng sông Thương qua nhạc phẩm Chiều Sông Thương, sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên. Mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ vô cùng đầm thắm, ca khúc vẽ nên bức tranh sông Thương êm đềm lúc chiều buông, nơi lặn nước trong xanh, ôm trọn những xóm làng thanh bình. Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, lời hát là tiếng lòng e ấp tình cảm nhưng dạt dào khát khao của người con gái dành cho người mình thương, một khởi đầu dịu dàng đưa ta trở về với nét duyên quê thuần khiết. Vân Trang kính mời quý vị lắng nghe ca khúc Chiều Sông Thương với tiếng hát

Tạm biệt con sông Thương miền Bắc êm đềm. Kính mời quý vị xuôi dọc dải đất miền Trung. Điểm dừng chân kế tiếp của chúng ta là vùng đất nắng gió xứ Nghệ qua ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam của nhạc sĩ Ngô Sĩ Ngọc. Dòng sông Lam chảy qua bao gành thác, cũng như tình yêu của con người nơi đây, sâu nặng bao dung và sắc son. Sự mộc mạc trong lời ca kết hợp với âm hưởng dân ca Nghệ tỉnh đã dệt nên một bản tình ca đôi lứa, chan chứa tình đất, tình người. Mai Phương kính mời quý vị thưởng thức ca khúc với tiếng hát của chính tác giả Ngô Sĩ Ngọc, À Pháo.

tạm biệt những câu ví văn mắt đôi bờ sông Lam, tiếp tục hành trình xuôi về phương Nam, con thuyền âm nhạc xin đưa quý vị dừng chân nơi dải đất cố đô trầm mặc qua ca khúc Mưa trên phố Huế, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Kỳ. Nếu dòng sông Lam chở nặng cái tình sâu nồng nàn, thì sông Hương với những cơn mưa Huế dai dẫn lại phủ lên mình một vẻ đẹp trầm mặc, da diết qua chất liệu ca Huế với những làn điệu Nam Ai, Nam Bình thâm trầm. Bài hát khắc họa dòng sông Hương lững lờ trôi như đang chở nặng cả nỗi niềm hoài niệm và lòng thủy chung của người con gái cố đô dành cho người viễn xứ. Vân Trang kính mời quý vị thưởng thức ca khúc Mưa trên phố Huế qua tiếng hát của Bảo Yến.

thưa quý vị, trái ngược với vẻ trầm mặc của sông Hương, dòng sông Hậu Giang rợp bóng dừa hiện lên đầy phóng khoáng và tươi sáng. Hình ảnh người con gái miền Tây mặc chiếc áo bà ba chèo xuồng trên sóng nước mênh mông đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp đôn hậu chân thành của con người phương Nam. Để kết thúc hành trình hôm nay, kính mời quý vị xuôi về phương Nam bát ngát, đón làn gió mát lành trên dòng sông Hậu qua ca khúc Chiếc áo bà ba của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với tiếng hát của đôi song ca Yến Khoa và Mỹ Châu.

Kính thưa quý vị, khúc dân ca Chiếc áo bà ba đã kết thúc chương trình Nốt nhạc quê hương hôm nay. Chúng tôi hy vọng chương trình vừa qua đã mang lại cho quý vị những giây phút thư thái, đưa quý vị trở về với những ký ức đẹp đẽ của quê nhà. Mai Phương và Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: neo gấp, cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em, đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19/9/2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
10: Làm nhà sáng hùng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm: bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insodom mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insodom làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 12 giờ trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Hoa Kỳ oanh kích Iran trở lại sau nhiều ngày tạm ngưng. Theo thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ tại Trung Đông, CENTCOM, hôm nay ngày 30 tháng 7, quân đội Mỹ đã tấn công khoảng 10 căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua. Trên mạng X thì CENTCOM cho biết đợt oanh kích chủ yếu nhắm vào các cơ sở chỉ huy, cơ sở hỏa tiễn và drone, vị trí kiểm soát và phòng vệ bờ biển, cũng như các phương tiện hàng hải của Iran. Truyền thông nhà nước Iran thông báo hai tỉnh miền Nam, Kurdistan và Hormuzgan là mục tiêu tấn công. Sáng nay, Jordan, nơi đặt nhiều căn cứ Mỹ, thông báo đã bắn hạ 5 hỏa tiễn của Iran. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Jordan bị hỏa tiễn Iran oanh kích. Việc quân đội Mỹ tiến hành một cuộc tấn công khoảng 10 căn cứ của lực lượng vệ binh cách mạng Iran trong đêm qua chính là nhằm trả đũa việc Iran bắn phá các căn cứ Mỹ ở Jordan.
0: Saudi Arabia và Hoa Kỳ oanh kích các nhóm Iran tại Iraq. Vào ngày 29 tây tháng 7, thì Iran đã phóng nhiều hỏa tiễn tấn công vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan, trong khi Hoa Kỳ và Saudi Arabia đồng loạt không kích các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại cuộc chiến tại Trung Đông tiếp theo sẽ leo thang và lan rộng. Theo Reuters, ngày 29 tây tháng 7, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phóng nhiều hỏa tiễn đạn đạo nhằm vào các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan. Phía Hoa Kỳ sau đó xác nhận đã đánh chặn thành công các cuộc tấn công. Cũng như trong ngày 29 tây tháng 7, thì Bộ Quốc phòng của Saudi Arabia cho biết lực lượng nước này phối hợp với trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ CENTCOM đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Iraq. Theo Bộ Quốc phòng Saudi Arabia, chiến dịch được triển khai sau các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia. Iraq cho biết các cuộc không kích của Saudi Arabia và Hoa Kỳ khiến cho ít nhất 20 tay súng thiệt mạng và 32 người bị thương. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã triệu tập một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia để lượng định tình hình.
1: Trong khi đó, thì Saudi Arabia tìm cách lập liên minh quốc tế đối phó Houthi trên Biển Đỏ. Saudi Arabia đang tìm cách thành lập liên minh quốc tế nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Theo truyền thông Qatar vào ngày 29 tháng 7, thành phần của liên minh này hiện chưa được chốt và đang được thảo luận với hàng chục quốc gia. Căng thẳng trên Biển Đỏ đang gia tăng, làm xấu thêm triển vọng kinh tế toàn cầu vốn đã chịu áp lực do eo biển Hormuz bị phong tỏa. Ngày 20 tháng 7, lực lượng Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, cáo buộc giới lãnh đạo nước này áp đặt bao vây bất công và hà khắc đối với Yemen trong gần 12 năm. Kể từ đó, Houthi cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền của Saudi Arabia trên Biển Đỏ. Đáp lại thì Saudi Arabia thực hiện các cuộc không kích nhằm vào những cơ sở quân sự của Houthi tại cảng Hodeidah của Yemen mà nước này cho là được sử dụng để đe dọa hoạt động vận tải thương mại.
0: Tàu qua eo biển Hormuz nhiều hơn so với tuần trước. Theo tình hình eo biển Hormuz, Iran hôm qua đã cho phép một tàu chở khí hóa lỏng của công ty Qatar Energy chuyến tàu đầu tiên của Qatar đi qua eo biển kể từ khi vụ tấn công một tàu chở dầu hồi đầu tháng 7. Tổng cộng 14 chuyến tàu thương mại qua lại eo biển, nhiều hơn so với con số 10 tàu hồi tuần trước. Theo Reuters, Iran hôm qua đã bác bỏ các đề xuất của Oman để cho nhiều nước trong khu vực phối hợp quản lý eo biển Hormuz, tương tự như mô hình phối hợp quản lý eo biển Malacca của Indonesia và Malaysia cũng như Singapore. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chánh Hoa Kỳ hôm qua ban hành lệnh trừng phạt mới đối với hai thực thể của Iran, bao gồm công ty bảo hiểm Persian Gulf Marine Insurance Company và cơ quan quản lý eo biển Hormuz Marine Services Authority. Bị cáo buộc đưa ra các quy cơ giả tạo như đe dọa bắt giữ tàu thuyền để buộc các tàu thuyền thương mại phải nộp tiền cho chính quyền Iran.
1: Hỏa tiễn của Nga rơi xuống khu vực biên giới Ba Lan. Chính quyền Ba Lan cho biết vào sáng nay 30 tháng 7 đã phát hiện một hố rộng 10 mét, có thể là do hỏa tiễn rơi xuống trên một cánh đồng ở miền đông, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km. Trước đó, người dân trong khu vực đã nghe một tiếng nổ lớn. Theo Thủ tướng Ba Lan, hỏa tiễn nói trên rất có thể là một hỏa tiễn hành trình của Nga, trong bối cảnh Nga tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các tỉnh miền Tây Ukraine. Trong một cuộc họp khẩn cấp vào sáng nay, Thủ tướng Donald Tusk cho biết tất cả các dấu hiệu đều cho thấy đó là hỏa tiễn đạn đạo KS-101 của Nga. Nhưng chúng tôi vẫn muốn chắc chắn 100% về loại hỏa tiễn và ai đã phóng nó. Lãnh đạo Ba Lan cũng khẳng định hỏa tiễn đã rơi xuống khu vực, không có người và không có mối đe dọa trực tiếp nào. Ba Lan cũng sẵn sàng bắn hạ tất cả các vật thể bay không xác định. Vào tháng 6 vừa qua, tình báo Hoa Kỳ từng đưa ra cảnh báo rằng Ba Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ xảy ra một đợt tấn công từ phía Nga trên lãnh thổ của mình trong những tháng tới.
0: Tiếp nối là tin Á Châu, hàng loạt nhà máy sản xuất quan trọng tại Nhật Bản ngừng hoạt động sau trận động đất. Trận động đất lớn với cường độ 7.1 độ Richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto vào ngày 28 tháng 7 đã khiến cho hoạt động sản xuất tại nhiều nhà máy và các cơ sở công nghiệp ở khu vực Tây Nam Nhật Bản bị gián đoạn. Trong lĩnh vực sản xuất chip điện tử, các công ty bao gồm Sony Semiconductor, Resonas Electronics, Tokyo Electron và Mitsubishi Electric đã ngừng hoạt động và hiện chưa xác định được thời điểm nối lại sản xuất. Trong ngành xe hơi, Toyota Motor và Honda Motor đã ngừng hoạt động cho đến ngày 31 tháng 7. Các ngành công nghiệp khác, trong đó có nhà máy sản xuất bia của Suntory Holding và nhà máy Nippon Paper Industries đang đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại, hiện cho chưa có xác định được thời điểm để nối lại sản xuất. Việc hàng loạt doanh nghiệp tạm dừng hoạt động đang làm gia tăng lo ngại về những tác động kinh tế của Nhật nếu tình trạng này kéo dài. Trong khi đó, thì Thủ tướng Nhật Takeshi Sani đã xác nhận số người thiệt mạng tăng lên ít nhất là 13 người và 9.872 người đã phải di tản. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinzo vào ngày 29 tháng 7 cho biết sẽ điều động 4.600 thành viên lực lượng phòng vệ tham gia hoạt động cứu hộ.
1: Trung Quốc bán hỏa tiễn vác trên vai cho Iran. Theo hãng tin Reuters, hôm 28 tháng 7, trong bối cảnh nguồn lực tiêu hao trong cuộc chiến với Mỹ ở Trung Đông, Iran đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không và sắp nhận được lô hàng đầu tiên trong đơn hàng 400 hỏa tiễn vác vai do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng 70 triệu Mỹ Kim. Theo ba nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, hợp đồng được ký với Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Trung Thanh Bảo Thượng, trụ sở tại Hồng Kông. Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất, hàng hóa được vận chuyển qua đường hàng không từ Urumqi ở phía Tây Trung Quốc, sau đó quá cảnh qua Pakistan và đến Iran. Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một quan chức Iran cho biết, Tehran đã xem xét khả năng sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vật tư quân sự của Trung Quốc một cách kín đáo hơn, giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn. Theo các nhà phân tích quốc phòng được hãng tin Reuters trích dẫn, đây là loại hỏa tiễn được thiết kế để tấn công các phi cơ bay thấp, trực thăng và drone. Nhờ tính cơ động, những hỏa tiễn này có thể được triển khai nhanh chóng xung quanh các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm nhạy cảm khác.
0: Ấn Độ thông qua dự luật nâng mức phạt đối với hành vi làm lộ đề thi. Ngày 29 tháng 7, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua dự luật tăng nặng hình phạt đối với hành vi làm lộ đề thi. Dự luật mới sẽ tăng gấp đôi mức phạt tù tối đa đối với các đối tượng liên quan đến hành vi rò rỉ đề thi lên 10 năm, đồng thời nâng mức phạt tiền tối đa lên hơn 1 triệu Mỹ Kim. Tiếp theo thì dự luật sẽ được chuyển đến Thượng viện xem xét. Hiện liên minh cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi đang nắm đa số ghế tại cơ quan lập pháp này. Tuần trước, nội các của Thủ tướng Modi đã thông qua các biện pháp xử phạt nghiêm minh này. Trước đó, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ ngày 25 tháng 7 đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Narendra Modi sau nhiều lần chịu sức ép từ làn sóng biểu tình của sinh viên trên khắp cả nước. động thái này được xem là một thắng lợi của phong trào phản đối, vốn nổi lên như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Modi trong nhiều năm qua. Phong trào phản đối bắt đầu từ tháng 5, sau khi chính phủ buộc hàng triệu thí sinh phải thi lại kỳ thi tuyển sinh vào trường y trên toàn quốc vì đề thi đã bị rò rỉ. Nhiều sinh viên cho rằng ông Prathan phải chịu trách nhiệm trong khi kỳ thi quốc gia trong thời gian vừa qua đã xảy ra các vụ lộ đề.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Bà Riêu,
6: bà Riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu Hilson, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì...
5: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và Riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì cà ri cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và bước qua phần thứ hai của bản tin trưa hôm nay. Mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả rất mạnh sau khi UAV tấn công tàu của Mỹ. Tại cuộc họp báo ngày 29 tháng 7, các phóng viên hỏi liệu có bằng chứng cho thấy Iran đứng sau vụ tấn công tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng LNG Enogot Winter thuộc sở hữu của Mỹ tại cảng khí tự nhiên hóa lỏng Damietta của Ai Cập hay không? Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã được báo cáo nhưng không tiết lộ bên nào chịu trách nhiệm. Tổng thống Trump nói, tôi có thể cung cấp một số thông tin, tôi đã được báo cáo. Đây phần nào vẫn là câu chuyện cũ nhưng mọi việc sẽ sớm được giải quyết. Tuy nhiên, theo các hãng truyền thông, Tổng thống Trump sẽ tấn công Iran khi ông tuyên bố chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vì họ. Vào họ vì bây giờ đến lượt chúng tôi ra tay, họ biết điều đó sắp xảy ra. Vụ tấn công bằng UAV khiến hai tàu chở khí hóa lỏng tự nhiên LNG của Mỹ đã bốc cháy tại cảng Damietta vào ngày 29 tháng 7. Theo báo cáo thông báo của Bộ Dầu mỏ Ai Cập, không có thương vong và các quy trình ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt ngay lập tức.
0: Ngân hàng Trung ương giữ nguyên lãi suất. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ FED hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7 giữ nguyên lãi suất, bất chấp nỗi lo ngại dai dẳng về lạm phát đang tiếp tục đè nặng lên túi tiền của người dân Hoa Kỳ. Đây là lần thứ 5 liên tiếp FED giữ nguyên lãi suất ở mức dao động từ 3.5% cho đến 3.75% từ đầu năm 2026 cho đến nay. Chính thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, nơi quyết định chính sách tiền tệ của FED bỏ phiếu ủng hộ giữ nguyên lãi suất, và ba thành viên bỏ phiếu chống vì muốn tăng lãi suất. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016 có ba thành viên bỏ phiếu ngược lại số đông. Kết quả bỏ phiếu này làm hé lộ tình trạng chia rẽ ngày càng lớn liên quan tới việc có phải FPD đang quá chậm chạp kiềm chế lạm phát hay không. Trong buổi họp báo sau khi FOMC công bố quyết định hôm thứ Tư, ông Kevin Walsh, chủ tịch của FPD, một lần nữa tuyên bố ngân hàng này cam kết giữ mục tiêu kéo lạm phát về 2%. Từ trước cho đến nay thì FED thường tăng lãi suất để kiềm chế hoạt động kinh tế và lạm phát, nhưng cuộc tranh cãi về hướng đi tốt nhất cho lãi suất vẫn tiếp tục. Giữa lúc lạm phát cao dai dẳng, người dân yêu cầu FED tăng lãi suất để giảm áp lực lên vật giá.
1: Giá vàng, giá dầu tăng trong khi chứng khoán giảm 1.153 điểm. Giao tranh tái bùng phát tại Trung Đông và quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed khiến thị trường tài chính biến động mạnh. Kết thúc phiên họp giao dịch ngày 29 tháng 7, giá dầu thô thế giới Brent tăng 7.9% lên 90,7 Mỹ Kim một thùng. Dầu thô Hoa Kỳ WTI tăng 6.5% lên 84,4 Mỹ Kim. Ông Sean Kildup, nhà phân tích tại công ty đầu tư Again Capital nhận định thị trường đang nhanh chóng định giá lại rủi ro với nguồn cung trong khu vực. Giá dầu càng tăng mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ nối lại các cuộc oanh kích Iran. Trên thị trường vàng, giá vàng thế giới có lúc vượt qua 4.100 Mỹ Kim một ounce. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2025 với 1.153 điểm, tương đương 2.19%, S&P 500 giảm 112.63 điểm, tương đương 1.52%. Nasdaq giảm 433.97 điểm, tương đương 1.74%. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giảm mạnh do thị trường trái phiếu phát tín hiệu ngân hàng trung ương Fed có thể đang thụt lùi trong cuộc chiến chống lạm phát.
0: Bác sĩ Fauci viện dẫn tu chính án thứ 5 tại phiên điều trần về nguồn gốc COVID. Bác sĩ Anthony Fauci vào sáng thứ Tư ngày 29 tháng 7 đã từ chối trả lời các câu hỏi tại phiên điều trần ở Thượng viện về nguồn gốc của COVID-19 và cách chính phủ ứng phó với đại dịch. Trong phần phát biểu đã được chuẩn bị sẵn, ông cho biết mình sẽ viện dẫn quyền không phải làm chứng theo tu chính án thứ 5 để tránh nguy cơ các thượng nghị sĩ Cộng hòa lợi dụng lời khai của ông và buộc tội ông khai man. Quyết định bất ngờ này đã gây xôn xao phiên điều trần. Sự kiện vốn dự báo sẽ diễn ra rất căng thẳng do những lần tranh cãi công khai trước đó giữa ông Fauci và Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ Rand Paul. Thượng nghị sĩ Rand Paul cũng là một bác sĩ đã hai lần đề nghị Bộ Tư pháp truy tố hình sự bác sĩ Fauci. Thượng nghị sĩ Rand Paul cáo buộc bác sĩ Fauci đã tài trợ cho các nghiên cứu tại Trung Cộng, nơi tạo ra loại virus khởi nguồn cho đại dịch, cũng như cáo buộc ông đã nói dối quốc hội về vấn đề này. Bác sĩ Anthony Fauci từng là giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Hoa Kỳ, đặc trách các bệnh dị ứng và truyền nhiễm trong suốt 4 thập niên, bao gồm cả giai đoạn đại dịch COVID-19. Tổng thống Joe Biden đã ban hành lệnh ân xá cho ông Fauci trong những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ.
1: Tổng thống Trump kêu gọi các thượng nghị sĩ Cộng hòa thông qua nghị quyết ngân sách trước kỳ nghỉ. Tổng thống Trump vào tối thứ Tư 29 tháng 7 đã nhắc lại lời kêu gọi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa thông qua nghị quyết ngân sách đã được Hạ viện thông qua trước kỳ nghỉ sắp tới, nhằm mở đường cho việc thông qua ngân sách khẩn cấp trị giá 95 tỷ Mỹ Kim vào tháng 9. Ngân sách này sẽ bao gồm 73 tỷ để hỗ trợ tài chính cho cuộc chiến với Iran, 12 tỷ cho nông dân và 10 tỷ tiền khuyến khích các tiểu bang cải cách quy trình bầu cử. Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, ông kêu gọi Thượng viện nhanh chóng hoàn thành bước đầu tiên quan trọng này trước kỳ nghỉ vào tháng 8. Việc thông qua nghị quyết ngân sách đang trở nên phức tạp hơn do sự vắng mặt của Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đảng Cộng hòa, tiểu bang Kentucky, người đang ở trong bệnh viện. Ông McConnell đã không bỏ phiếu kể từ ngày 11 tháng 6. Điều này khiến thế đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện bị thu hẹp xuống còn 52 ghế.
0: Và trong khi đó thì cựu Tổng thống Biden thừa nhận lưu giữ tài liệu mật. Trong các đoạn băng ghi âm mới được công bố ghi lại các cuộc trò chuyện giữa cựu Tổng thống Joe Biden và người viết hồi ký cho ông, cựu Tổng thống Joe Biden đã thừa nhận việc lưu giữ các tài liệu mật từ thời ông còn làm phó tổng thống. Sự việc sau đó đã trở thành một nghi án trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt. Trong băng ghi âm do tổ chức Heritage Foundation công bố hôm thứ Hai đã hé lộ thông tin chưa từng được ghi nhận trong báo cáo của công tố viên đặc biệt. Trước đó, vào năm 2024, công tố viên đặc biệt Robert K. Hort đã kết luận rằng không có đủ bằng chứng để khởi tố ông Biden về mặt hình sự. Các đoạn băng ghi âm này được Bộ Tư pháp thu giữ mà ông Hoa thu thập từ trong quá trình điều tra ông Biden về hành vi lưu trữ tài liệu mật từ thời còn làm phó tổng thống. Một tòa phúc thẩm liên bang đã phán quyết rằng các phần thông tin bị che giấu vốn chiếm số lượng rất lớn trong băng ghi âm được công bố đã đáp ứng cho các lo ngại của ông Biden về quyền riêng tư, mở đường cho việc công bố các đoạn băng.
1: Hoa Kỳ cắt nguồn tài trợ do Tổ chức Y tế Thế giới thông qua Liên minh Vaccine Gavi. Chính phủ Mỹ vừa công bố giải ngân 600 triệu Mỹ Kim cho Liên minh Vaccine toàn cầu Gavi, đồng thời xác nhận sẽ không tiếp tục cấp bất kỳ khoản tài trợ nào của chính phủ Mỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông qua cơ chế của liên minh này. Trong tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ khẳng định Washington sẽ không cung cấp ngân sách liên bang cho WHO thông qua Gavi. Quyết định này được đưa ra theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế là Robert Kennedy Jr. và Ngoại trưởng Marco Rubio đàm phán các cải cách với Gavi, nhưng điều kiện tiên quyết để Mỹ khôi phục sự hỗ trợ đối với tổ chức này. Theo phía Mỹ, Gavi đã đồng ý phối hợp với Hội đồng Quản trị cùng các quốc gia đối tác nhằm từng bước thay thế các loại vaccine chứa thủy ngân bằng những giải pháp không chứa thủy ngân. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins, người nhiều lần thúc đẩy việc khôi phục nguồn tài trợ của Mỹ trong chương trình mở rộng tiếp cận tiêm chủng trên toàn cầu, đã hoan nghênh quyết định mới của chính quyền.
0: Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần tin đời sống. Delta Airlines cấm robot hình người trên máy bay. Theo nguồn tin từ CNN ngày 30 tháng 7, thì hãng hàng không Delta Airlines là một trong những hãng đầu tiên công bố lệnh cấm hành khách mang theo robot hình người trên các chuyến bay. Chính sách này có hiệu lực từ giữa tháng 6. Trong tháng này, United Airlines và Southwest Airlines cũng đưa ra quy định tương tự, không cho phép robot hình người hoặc giống động vật được mang lên khoang hành khách hoặc là ký gửi. Delta cho biết những robot này sử dụng pin lithium và có thể gây nguy cơ an toàn khi vận chuyển bằng đường hàng không. Hãng cũng cho rằng robot không được xem là thiết bị hỗ trợ thiết yếu như động vật phục vụ đã qua huấn luyện dành cho người khuyết tật. Tuy nhiên, Delta cho biết khi công nghệ phát triển, hãng sẽ xem xét và cập nhật các quy định nếu cần thiết. Quyết định này phản ánh mối lo ngại của ngành hàng không về việc quản lý các thiết bị công nghệ mới, đặc biệt là sản phẩm sử dụng pin có thể gây rủi ro an toàn trên máy bay.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi trở về với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Bosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bosoro Cleanser, better than ever, sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855.

0: Cảm ơn quý vị lắng sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay trên hai làn sóng của Houston và Dallas, bước qua phần thứ ba tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết có một người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng sau vụ nổ súng trong một cuộc tụ tập ở phía đông bắc của Houston. Vụ nổ súng xảy ra khoảng 10 giờ tối tại khu vực số nhà là 4900 đường Laura Cup. Một người đàn ông 20 tuổi đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng trong vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 10 giờ tối tại khu vực nói trên. Và theo như Sở Cảnh sát Houston cho biết thì cái người đàn ông này đã chết tại chỗ và nạn nhân thứ hai là một người đàn ông 50 tuổi bị bắn vào mặt khi đang ở trong gara. Một số người bạn đã lái xe đưa người đàn ông bị thương đến bệnh viện và anh đang trong tình trạng nguy kịch. Các nhà điều tra tin rằng nạn nhân đã có mặt tại địa điểm đó để chơi domino và không tin rằng cả hai người đàn ông đều có liên quan đến vụ việc dẫn đến nổ súng. Giới chức trách cho biết chưa rõ có bao nhiêu nghi phạm liên quan nhưng họ tin rằng có thể có hai tay súng. Các sĩ quan thu hồi được nhiều vỏ đạn súng lục tại hiện trường nhưng không tìm thấy vỏ đạn súng trường nào, không có vũ khí nào được tìm thấy trên người nạn nhân đã chết.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, lần đầu tiên sau 30 năm, Hoa Kỳ dùng luật hiếm để trục xuất nữ nghi phạm khủng bố. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa kích hoạt tòa trục xuất khủng bố nước ngoài, một cơ chế pháp lý chưa từng được sử dụng vào từ năm 1996 để xử lý vụ trục xuất bà Nazira Hajizadeh, 47 tuổi, sống tại Fort Worth. Bà Zada bị cáo buộc tiếp tay cho con trai và con rể trong kế hoạch xả súng thảm sát cử tri vào đúng ngày bầu cử Mỹ năm 2024, theo chỉ đạo cảm hứng lấy từ ISIS. Bà đã ký bán nhà, bán tài sản và mua vé máy bay một chiều đưa các con nhỏ về Afghanistan ngay trước ngày dự định tấn công. Việc dùng tòa án hiếm này cho phép chính quyền Mỹ sử dụng tài liệu tình báo mật làm bằng chứng trục xuất mà không phải công khai thông tin nguồn an ninh ra công chúng, thưa quý vị.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Kính thưa quý vị, một người Việt Nam thiệt mạng trong trận động đất ở Nhật. Một người Việt Nam đã thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7.1 độ Richter xảy ra ở tỉnh Kumamoto thuộc vùng Tây Nam của Nhật Bản hôm 28 tháng 7. NPR dẫn tin xác nhận từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay hôm thứ Tư ngày 29 tháng 7, dựa trên thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka, địa phương nằm ở liền kề tỉnh Kumamoto. Báo mạng Tuổi Trẻ trong nước cũng loan tin này, nêu tên người thiệt mạng là S sang Nhật theo diện xuất cảng lao động từ tháng Giêng thuộc nghiệp đoàn Kumamoto Hito Suzukuri. Trận động đất xảy ra theo NPR, một chiếc cần trục ở bên trong nhà máy nơi anh S làm việc đã đổ sập và đè lên người của anh. Ngoài ra, một nữ công dân Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Uki, tỉnh Kumamoto bị thương do tường đổ sập trong trận động đất. Cho đến nay, ít nhất có 18 người đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong trận động đất mạnh ở Tây Nam Nhật Bản cách đây vài ngày.
1: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết thu nhập tăng nhưng mức sống người dân không cải thiện. Các thống kê của giới hữu trách gần đây ghi nhận thu nhập của người dân ở Việt Nam tăng gần 11% so với năm 2024. Nhưng áp lực chi tiêu và chi phí đi vay ngày càng một lớn khiến nhiều người cảm thấy mức sống chưa thay đổi. Báo VN Express hôm 29 tháng 7 dẫn thống kê từ Bộ Nội vụ cho thấy nếu xét riêng người lao động, thu nhập trung bình của nhóm này tăng hơn 717.000 đồng, lên 9 triệu đồng một tháng so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, theo nhiều người, thu nhập tăng không đồng nghĩa với mức sống được cải thiện. Phúc trình của Sun Life chỉ ra, có đến 84 người dân Việt Nam cho biết lạm phát khiến việc trang trải chi phí hàng tháng trở nên khó khăn hơn, đưa chi phí sinh hoạt trở thành yếu tố tác động lớn nhất đến túi tiền mỗi gia đình. Các chuyên gia cho rằng áp lực lạm phát chỉ là một phần nguyên nhân. Nhiều người cảm thấy phẩm chất sống không cải thiện do họ đang chịu áp lực kép, gồm chi tiêu tăng và chi phí trả nợ cùng tăng.
0: Lãi suất tăng hai con số, tiền gửi ngân hàng vượt mốc 10 triệu tỷ đồng. Dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước hôm 28 tháng 7 cho thấy, tính tới tháng 5, lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng đã chạm mốc kỷ lục mới là 10.826 triệu tỷ đồng. Dòng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng kể từ mốc kỷ lục 10 triệu tỷ đồng vào tháng 10/2025. So với đầu năm, chỉ số này đã tăng 4,76%, tương đương với mức tăng ròng là 491.000 tỷ đồng. Thực tế, đà tăng này đã manh nha từ làn sóng tăng lãi suất huy động mạnh kéo dài từ cuối năm 2025 sang những tháng đầu năm nay. Nhu cầu vốn tăng trong khi huy động vốn lại eo hẹp. Theo thừa nhận của Thống đốc Ngân hàng Phạm Đức Ấn, đã khiến cho các ngân hàng đua nhau nâng lãi suất huy động. Bên cạnh biểu lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng tư nhân từng sẵn sàng chào mời mức lãi suất lên tới 7-9% một năm cho các khoản gửi chỉ từ vài chục cho đến vài trăm triệu đồng.
1: Và thưa quý vị, sau đây mời quý vị theo dõi tin văn hóa giải trí. Thí sinh Miss Grand Việt Nam diễn trang phục văn hóa dân tộc. Top 30 thí sinh thể hiện trang phục lấy cảm hứng nét đẹp văn hóa, làng nghề truyền thống tại Miss Grand Việt Nam 2026. Các người đẹp tham gia trình diễn National Costume trang phục văn hóa dân tộc tại vòng bán kết tối 28 tháng 7. Hầu hết trang phục khai thác yếu tố văn hóa, đời sống sinh hoạt của người Việt. Giám khảo đánh giá thiết kế dựa trên tiêu chí như ý tưởng, tính thẩm mỹ, hiệu ứng sân khấu dựng ngoài trời, có lúc gặp gió lớn nên nhiều người đẹp phải cố gắng giữ thăng bằng. Một số thí sinh cần đến sự hỗ trợ của nhân viên hậu trường để gắn phụ kiện như đôi cánh bay hay là khung kim loại tre nứa lên lưng. Nhiều tác phẩm sáng tạo về form dáng, cách phối màu, kết hợp phụ kiện 3D nhận đánh giá cao của ban giám khảo. Mùa thi khởi động gần 2 tháng qua với nhiều hoạt động, thí sinh chiến thắng sẽ giành quyền tham gia Miss Grand International 2026 vào cuối năm. Miss Grand Việt Nam lần đầu tiên tổ chức vào năm 2022, cuộc thi đề cao thông điệp về hòa bình, tìm kiếm các cô gái có sắc vóc hiện đại. Hôm 3 tháng 7, đơn vị nắm bản quyền cuộc thi công bố Miss Grand International 2027 sẽ tổ chức ở Việt Nam.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết riêng biệt ở phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas.

0: Thưa quý vị, tại Houston hiện tại nhiệt độ đang là 92 độ, tuy nhiên cảm giác thực tế là 103, cao nhất trong ngày sẽ là 97 và xuống thấp nhất trung bình sẽ là 78. Gió theo hướng nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ và giữ nguyên sức gió, hướng gió không thay đổi trong suốt cả ngày. Độ ẩm trung bình từ 44 cho đến 78% và mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 15 phút. Sang thứ sáu, nhiệt độ cao trung bình là 98, xuống thấp nhất trung bình là 79, rất là nóng và gió hướng nam tây nam vận tốc từ 10 cho đến 15 dặm một giờ. Buổi tối gió vẫn là hướng nam tây nam, không thay đổi vận tốc. Độ ẩm từ 60 cho đến 77% và mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 40 phút sáng, lặn vào lúc 8 giờ 15 phút tối.
1: Thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết vùng Dallas. Trời nắng nhiều, nhiệt độ chạm ngưỡng rất cao khoảng 100 độ, độ ẩm dao động từ 40% cho đến 49%, gió nhẹ hướng nam với tốc độ 5 cho đến 10 dặm trên giờ. Đáng chú ý là chỉ số tia UV ở mức cực kỳ nguy hiểm. Đến đêm, trời chuyển nhiều mây, nhiệt độ giảm xuống còn 81 độ. Vào ngày mai thứ Sáu, cơn nóng tiếp tục lao thang. Ban ngày trời nắng kèm chút mây, nhiệt độ đỉnh điểm lên tới 104 độ. Gió nam tây nam với vận tốc 10 dặm trên giờ, ban đêm trời dịu dần, nhiệt độ xuống thấp khoảng 82 độ, thưa quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, bản tin thời tiết đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hillslap Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hillslap Kombucha tại Vinashop 1855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hillslap Kombucha.

Kính thưa quý vị, Nga đã hoàn toàn thay đổi luận điệu tuyên truyền chủ đạo trong cuộc chiến chống Ukraine. Ngay từ khi bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn vào Ukraine, thông điệp chính mà Điện Kremlin nhắm vào công chúng của phương Tây là Nga chắc chắn sẽ giành chiến thắng tại Ukraine bằng mọi giá. Ukraine sẽ phải khuất phục trước ý chí sắt đá của ông Putin. Các lệnh trừng phạt Nga và việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine được cho là chỉ làm kéo dài nỗi đau khổ của Ukraine và gây thêm thương vong, chứ không thể ngăn chặn thất bại quân sự của nước này. Lập luận mà Nga muốn truyền tải tới phương Tây đó là mọi nỗ lực hỗ trợ của Ukraine chỉ dẫn đến lãng phí tiền bạc cho viện trợ quân sự và vật chất. Viện trợ cho Ukraine chỉ làm gia tăng số lượng nạn nhân, bởi lẽ không có cách nào ngăn cản Nga chinh phục Ukraine. Luận điều này của Nga được lan truyền trên mọi kênh tuyên truyền và tác động đáng kể đến quan điểm của giới tinh hoa châu Âu và Hoa Kỳ về vấn đề viện trợ cho Ukraine. Quan điểm về chiến thắng tất yếu của Nga sẽ tồn tại dai dẳng kể từ khi cuộc xâm lược quy mô lớn bắt đầu vào năm 2022. Tuy nhiên giờ đây, thì sự chênh lệch rõ rệt giữa luận điệu này và thực tế chiến trường đã trở nên hiển nhiên với tất cả mọi người, và ngay cả với những người ủng hộ Nga nhiệt thành nhất. Đối với lại các chính trị gia, nhà báo và các chuyên gia quân sự theo dõi cuộc chiến Nga và Ukraine, thì việc Nga không thể chinh phục vùng Donbass ở tại miền đông của Ukraine, dù phải trả một cái giá đắt về sinh mạng và nguồn lực, đã trở thành điều hiển nhiên. Các cuộc tấn công bằng máy bay drone quy mô lớn và diễn ra hàng ngày của Ukraine để nhắm vào các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Nga ở tại Biển Đen và Biển Azov đã chứng minh sự sai lệch của luận điệu tuyên truyền đó. Đối mặt với thực tế hoàn toàn bác bỏ những gì đã tuyên truyền, thì giới tuyên truyền của Nga buộc phải thay đổi chiến lược một cách đột ngột. Họ bắt đầu chuyển sang luận điệu cho rằng thất bại của Nga trong cuộc chiến với lại Ukraine là điều không mong muốn và sẽ gây hại cho chính phương Tây. Trong khi quan điểm cũ dựa trên giả định về một chiến thắng chắc chắn của Nga, thì quan điểm mới lại nhấn mạnh đến những hậu quả khó lường và tiêu cực bên trong nước Nga nếu như họ thất bại. Những hậu quả này được cho là sẽ gây tác động xấu không chỉ đối với lại Nga, mà còn đối với lại chính phương Tây. Trong kịch bản Nga thất bại, một khả năng ngày càng trở nên rõ rệt, đó là tình trạng bất ổn trong nước có thể dẫn đến xung đột nội bộ và thậm chí là nội chiến. Khi đó thì kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và nguồn cung nguyên liệu thô của Nga sẽ rơi vào tình trạng bất bình, khó lường. Trung Cộng có thể sẽ thiết lập một hình thức kiểm soát nào đó đối với lại một phần hoặc là toàn bộ nước Nga. Từ đó sẽ nảy sinh một số kịch bản cực kỳ bất lợi cho phương Tây. Mục tiêu của luận điệu mới này vẫn không thay đổi so với lại trước, làm giảm sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine. Buộc phương Tây là phải gây áp lực để mà Ukraine chấp nhận các yêu sách của Nga và nhượng lại lãnh thổ. Một phương thức khá khác thường đã được chọn để mà đưa luận điệu mới này vào không gian thông tin của phương Tây. Tỷ phú của Nga, ông Andrei Menichenko, đã viết một bài bình luận cho tờ The Economist và phát thảo quan điểm mới của Nga về cuộc chiến. Đó là một doanh nhân thân cận với Putin và là một trong những trụ cột của chế độ hiện tại ở tại nước Nga. Menichenko đã cố gắng truyền tải một thông điệp mới từ Moscow về việc Nga thất bại trên chiến trường của Ukraine không mang lại lợi ích cho phương Tây, bởi vì điều đó có thể dẫn đến bất ổn tại Nga. Một viễn cảnh cực kỳ nguy hiểm khi mà xét đến kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của nước này. Thông điệp mà toàn bộ luận điệu tuyên truyền mới mẻ này về cơ bản là sai lệch. Putin, một cựu đặc vụ của KGB, đã xây dựng một hệ thống quyền lực tại Nga nhằm duy trì sự kiểm soát của chính ông và dập tắt ngay từ trong trứng nước mọi sự bất mãn hay là chống đối. Các cơ quan thực thi pháp luật của Nga duy trì sự kiểm soát hiệu quả đối với lại xã hội. Hiện nay thì không có thể có chuyện người dân bày tỏ sự bất mãn trên quy mô lớn hay là công khai thể hiện sự bất đồng với chính sách của nhà nước. Việc kiểm soát chặt chẽ dư luận được áp dụng đồng đều đối với là tất cả những người theo chủ nghĩa dân tộc ủng hộ cuộc chiến của Putin lẫn những người bất đồng chính kiến để chống lại ông. Trong khi đó thì giới tinh hoa của Nga hoàn toàn phục tùng Putin và không còn tồn tại tư duy độc lập nào trong quân đội. Putin đã rút ra một bài học từ cuộc binh biến của Prigozhin và làm mọi cách để có thể bảo đảm điều đó không bao giờ tái diễn. Không còn ai có khả năng lật đổ Putin hay là đủ năng lực để mà lãnh đạo người dân thay thế ông. Do đó, khả năng xảy ra xung đột vũ trang nội bộ và sự sụp đổ của nước Nga do thất bại tại Ukraine là rất thấp.
Nga không còn có thể thuyết phục phương Tây rằng họ đang giành chiến thắng trên chiến trường. Vì vậy, giờ đây thì họ đang cố gắng thuyết phục phương Tây rằng chiến thắng của Ukraine sẽ đi ngược lại lợi ích của chính phương Tây. Như vậy, luận điệu tuyên truyền của Nga đã thay đổi, nhưng mà mục tiêu vẫn không đổi. Kiểm soát Ukraine và buộc phương Tây là phải công nhận quyền bá chủ của Nga đối với lại toàn bộ khu vực thuộc Liên Xô cũ. Cũng như trước đây, luận điệu này đã đầy rẫy những lỗ hổng. Người dân châu Âu và Mỹ cần giữ cái đầu tỉnh táo để có thể nhìn thấu bản chất của nó.

0: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
1: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream, kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
2: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
3: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào.
2: Mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị. Đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
3: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là

0: hấp dẫn, rất là thú vị quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
1: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn, là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
0: Chắc quý vị cũng biết rồi, cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu, công việc dữ lắm. Nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang, rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa, nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục ha, đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ một tô mì, để chi? Để mà gọi là ăn để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ, ủa trời sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Yeah. Tường nhìn mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật. Mà mùa hè thì nó lại là thực vật, mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và cái kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Thế nên ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. Và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe. Tường không có đi làm, không có mệt nhiều. Đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này đi dữ lắm luôn. Đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali, rồi đi Las Vegas chơi. Đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng 8 giờ sáng luôn. Không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn, nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống ngày nghỉ, ngày uống ngày nghỉ, không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Nên là nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên tự nhiên uống ngày hai ngày sao chưa khỏe. Chị ơi, chị Tường ơi, chị nói khỏe em uống chưa khỏe. Uống một tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. Một tuần qua tới tuần thứ hai rồi mọi người, nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Uống một ngày hai ngày mà kêu mà quất liền không có đâu, mình đâu phải thuốc tiên đâu, đúng không Tường? Nói gì đúng không Châu? Đó.
1: Và lúc nãy thì các Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi, là đông trùng hạ thảo. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên là cái vùng đó, cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới đó để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bất sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên, thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng khai thác hết

0: cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó, thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, nhưng mà họ trồng dưới đất chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất. Tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong.
1: Đúng.
0: Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận
1: Đó.
0: là sản phẩm organic.
1: Tính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường không mà Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu, nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì và nó làm tự đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm người ta mới dám sử dụng. Chứ Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
0: Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang Hoa California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm đã giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
1: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được, giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
0: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bờm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Thưa quý vị và quý vị vừa thưởng thức được mang tên Em Hì Như Master, tiếng hát của nam ca sĩ Elvis Phương. Và nhạc phẩm này đã bắt đầu chương nhạc đối chọi chiều ngày hôm nay với Tường Minh và Quang Trường. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Nhạc đối chọi tới rồi, vui chưa?
0: Vui, một tiếng đồng hồ.
1: Một tiếng đồng hồ vui vẻ. Mời quý vị tham gia cùng với chúng tôi nha. Xin chào tất cả quý vị, chào anh Hai Quang Trương.
0: Dạ, chào Tường Minh. Và số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Giờ nhạc đối chọi đã bắt đầu. Chủ đề hôm nay thì trước khi hỏi Tường Minh về chủ đề ngày hôm nay đó, thì cái bài Em Hiền Như Ma Sơ đó có cái câu mà nghe rất là thấm thía, đó là đưa em về dưới mưa không?
1: Nói năng chi cũng thừa.
0: Tường Minh có bao giờ được ai đưa về dưới mưa chứ?
1: Có.
0: Tức là đưa về mà mưa tầm tã đó, cũng có luôn hả? Đẹp quá vậy ta.
1: Có chứ, trời, kỷ niệm nhớ đời luôn đó, nhớ đời luôn á. Bởi vậy mới chọn bài này.
0: Tưởng tượng được cái cảnh đó, thấy nó, nó nên
1: thấy
0: thơ.
1: Thấy ha, mình khép nép, mình lạnh ha. Cái người ta hả, giống như là văn cánh đại bàng, che che đồ này kia hả, nếp nếp vô đồ.
0: Vì lúc đó chắc mình cũng hiền như mà sơ phải không?
1: Đúng rồi.
0: Chứ không phải giống
1: gì á. Lúc đó là tự nhiên là hiền luôn á. Hiền automatic á, gọi là chuyển mốt hiền luôn á.
0: Đúng rồi, khiếp khép nép đi bên người yêu, lấy cái áo choàng lên vai rồi cầm cái dù che nưa.
1: Không có dù, lấy thân mình che.
0: Trời ơi.
1: Chắn gió cho
0: hay
1: em. Trời ơi, nghe mà vậy mà không rụng sao được.
0: Cuối cùng là về, đưa về nhưng mà về đâu?
1: Đưa về...
0: về nhà ai, Minh hay là về nhà?
1: Ai về nhà đó? Chỉ tới đó thôi,
0: Chưa có tới cái đoạn kết
1: duyên, của cuộc tình tới đó thôi. Nhưng mà anh chưa có đoán được là hôm nay chủ đề gì không? Là cái chủ đề hay lắm.
0: Nếu mà đoán thì có lẽ là chữ hiền.
1: Cũng
0: gần gần
1: đúng một phần.
0: Đúng một phần thôi.
1: Chưa hết.
0: Vậy thì tiết lộ luôn đi.
1: Bởi vì nó hay. Nó hay là ở chỗ là mấy anh là có mẫu người lý tưởng của mình, đúng không? Mỗi người có cái mẫu con gái lý tưởng của mình.
0: Đúng.
1: Anh Chương thích hiền. Anh kia anh thích dữ làm sao? Bây giờ đó là qua cái nhạc phẩm anh nói lên là ok, cái mẫu người nào mình thích.
0: Okay.
1: Em hiền hay em lành hay là em nhí nhảnh hay là em hồn nhiên hay là em dễ thương. Thì lấy cái chữ đó đó.
0: Tức là trong bài hát có cái câu nào để mô
1: mình,
0: tả
1: mình
0: cái
1: mô
0: người
1: tả
0: mình thích
1: cái
0: ha?
1: Người á, cái tiếp người mà mình thích. Mà tính cách á, tính cách nha.
0: Ví dụ như là bài Ma Nữ Đa Tình.
1: Thì
0: mình thích cái tính cách người đó giống như ma vậy.
1: Đúng không? Đồ. Ai tính thích như ma, giống như là thích một người con gái đa tình. Đó. Okay. Hay là một người con gái hiền. Hay là một người gì đó đó mà mình kiếm cái chữ nào trong bài hát á, thể hiện được là cái người đó, con gái đó là tôi thích đó nghe.
0: Ok. Rồi.
1: Có ai
0: cũng
1: thích?
0: cũng đơn giản thôi, chịu khó.
1: Em nghĩ
0: suy
1: là
0: nghĩ
1: chịu khó suy nghĩ một chút, nhưng mà mình trong cái bài hát mình miêu tả được cái người con gái mà mình thích cái tính cách đó đó.
0: Đó đúng rồi, cái tính cách của một người phụ nữ mà nếu mình thích thì càng tốt.
1: Hoặc là mình nói được cái tính cách của một người thôi.
0: Miễn sao mà giải thích làm sao đó, cái chữ đó
1: là
0: nó
1: tả
0: là
1: tính cách,
0: tính cách của người,
1: đúng rồi,
0: cái cô gái đó.
1: Giống như là biết là anh Năm anh sẽ gọi vô anh nói là tôi thích tính cách của Tường Minh là đanh đá đó.
0: Có chữ gì đanh đá không ta? Nhà có chữ nào đanh đá?
1: Chim đa đa đó.
0: Ok quý vị nha, chủ đề hôm nay rất đơn giản nhưng mà cũng không kém phần rắc rối, thành ra quý vị chịu khó suy nghĩ chút xíu. Rồi bây giờ mời quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Hello.
2: Hello, Bạch Tử xin chào anh Quang Trương, chào Tường Minh.
1: Chào anh Bạch.
2: Người ta nói con gái thông minh lắm. Nhưng mà đôi khi cũng gì hơi dạ sợ một tí.
1: Dễ sợ lắm.
0: Đúng vậy. Thông minh có khúc mà lâu lâu cũng dại khờ, cũng nai tơ.
1: Thì tùy theo cách đối xử của đàn ông.
0: Tùy theo cái người
1: ta dụ đối xử
0: làm sao.
1: Đúng rồi, ta đối xử với mình dịu dàng thì tự nhiên mình hiền lành. Vậy thôi.
0: Tùy theo cái cách dụ của mỗi người.
2: Phải, Bởi vậy cái tuần trước nói đùa thôi, làm sao mà Bảo Bảo biết Bạch Công Tử, mà Bạch Công Tử cũng đâu có số phone gì của Bảo Bảo đâu mà đi uống cà phê.
1: Kéo phe đồ, kéo phe đồ, giận.
2: Vậy mà Tường Minh cũng bị gạt nữa.
0: Tự nhiên thấy tự ái, tự nhiên rủ tách ra khỏi Tường Minh, Tường Minh tự ái phải rồi.
2: Okay, chúc thôi cho vui. Ok, rồi bây giờ cho mình xin cái bài đầu tiên là bài Búp Bê Không Tình Yêu.
0: Ok, Búp Bê.
1: Sao anh giải thích đi?
2: Thì cái cô gái dễ thương như búp bê thôi.
0: Ok, hợp lệ.
1: Mà không tình yêu mà anh cũng thích nữa ha. Cái tính cách đó nha.
0: Quên.
1: Cái tính cách
0: không
1: hình dáng
0: nha. Không phải là
1: nha.
0: Hình dáng nha.
2: Không thì ông thì cứ búp người ta nói là búp bê là dễ thương mà. Cái tính cách cũng như là một búp bê dễ thương thôi.
1: Chứ không phải không linh hồn hả?
2: Không có.
0: Hay ý anh là cặp mắt chớp chớp giống như búp bê.
1: Cái đó ngoại hình
0: cũng có thể hả?
1: Nhớ nha.
0: Ok rồi, chấp nhận cho cái này nha. Lần sau nên
1: tính cách
0: specific,
1: tính cách
0: nên cụ thể hơn một chút về tính cách. Ok rồi, bài đầu tiên rồi. Ok anh bạn, thank you anh nha. Rồi chuyển đường dây, hello, tính cách quý vị nha.
3: Chào Văn Chương, chào Tình Minh.
1: Ngưu Sương,
3: cho cô xin bản Nắng Chiều.
0: Nắng Chiều.
3: Cái gì? Và bên em nhớ dáng em gầy gầy đó, thương cái dáng gầy của em đó, được không?
0: Không, cái này đi hơi.
1: Cái đó là hình dáng đó nha. Cô đang mình nói về tính cách á.
0: Cái tính cách.
1: Dễ thương hay là hiền lành, hay là chịu thương chịu khó, hay là cái này.
0: Xé nháp thêm lần nữa. Cô có thể chọn cái bài sang ngang. Tại vì ngang tàn là cái tính cách của cô đó, đúng không?
1: Đó.
0: Giải thích sao cho nó hợp lý vậy đó.
3: Ok, vậy thì cái bản gì ta?
0: Cần suy nghĩ không?
3: Thôi để cô suy nghĩ đi.
1: Nó khó.
0: Hơi rắc rối.
1: Dí dặn đầu kia cái đó.
0: Hello, xin mời.
4: Hello.
1: Trời okay, đất, quỷ
0: thần,
1: thiên
0: địa, thánh thần ơi. Sao lâu dữ gì nè.
1: Có bao nhiêu kêu hết ra luôn rồi đó.
4: Thử mới hàng cho anh Quán Trương mà mới hàng không được. Bạch Công Tử vô rồi.
0: Lâu quá trời.
1: Em mãi là người đến sau.
4: Bây giờ cho Văn yêu cầu cái bài mà này cũng dễ thương lắm. Nói lên cái tính cách của cái cô bé này. Cái bài cô bé dỗi hờn á, không biết Quang Trương với Tùng Minh nhớ cái bài đó không?
0: Biết.
4: Cô bé dỗi hờn, cái tính cách của cô dí nhẫn lắm.
1: Hờn dỗi, thì cô bé đó, sao đừng hờn dỗi đó đúng không?
0: Cô bé dỗi hờn, đúng
4: hôm
0: rồi.
4: Hôm nay tan lớp học,
0: chiều
4: em ra sân trước cổng trường.
0: Chiều tan lớp học, đúng rồi. Đó.
4: Em ra sân trước cổng trường, anh Việt với
0: okay.
4: Là em ghét anh rồi, em cô bé đó, nên anh theo cái đuôi em hoài đó. Cái bài đó, cái cô bé này dí nhẫn lắm.
1: Em không muốn làm cái đuôi anh đó.
0: Đúng đó, tính cách của cô này là như vậy đó. Ok.
4: Đó,
0: dí nhẫn rồi đó.
1: Giỏi hơn. Giỏi rồi kia. Được.
0: Ok, chị Xui. Chị Xui, đúng rồi đó.
4: Rồi, dĩ nhiên là cho anh Xui yêu giống dí.
1: Trời ơi, nhớ cái tiếng này dễ sợ luôn.
0: Lâu lắm không
1: nhớ cái
0: nghe
1: cái tiếng dí. Trời ơi.
0: Ok.
4: Cũng cả. Cũng cả 10 tháng rồi hả?
0: Lâu dữ rồi.
1: Lâu
0: bởi
1: rồi.
0: Vì lâu lâu nghe lại ốc nó mới nổi.
4: Tụi mình sao giùm nhé, tụi mình rời tay ảnh
1: đó, nổi ảnh
0: nổi cục cục.
1: Gọi là dựng tóc gai.
0: Ok chị Xui, lát gọi lại nghe.
1: Dạ
4: rồi, ok, bye.
0: Đây, chào chị.
1: Dựng tóc gai
0: luôn.
1: Ghé mà dựng tóc gai luôn.
5: Hello, từ Minh.
1: Chị Tuyết.
5: Nếu mà chị chọn cái bài của hàng cà phê có được không vậy?
0: Miễn gì giải thích sao?
1: Giải thích thôi, giải thích thôi.
0: Tính cách nằm ở đâu?
5: Đó, cô bé xinh, cô hay cười, hồn xuân phơi phới.
1: Hồn xuân. Và từ đó,
0: chị nhấn một câu đi để giải thích cái tính cách cô bé đó đi. Chị chọn
5: con đó. Thì chị nói là cô bé xinh xinh mà cái
1: hồn xuân phơi phới đó.
0: Cái hồn nhiên đó.
5: Dạ, yeah, cái hồn nhiên đó. Ok. Yeah, đó, rồi. Cô hàng cà phê. Ok. Cô hàng cà phê của chị
1: em đó.
5: Đó
1: chị. Dạ. Em đó chị. Em là cô hàng cà phê
5: đó. Chị đó. Dạ, ok.
1: Trời ơi, hay đi. Chúng ta mặc áo thụng vai nhau. Cảm ơn chị Tuyết. Nhưng mà em thích. Em thích. Cô hàng cà phê.
0: Anh Tám chị mới đi vacation phải không? Tuyết.
5: Dạ, bữa nay là bữa nay là thôi rồi đó. Tuần sau nữa là chị đi rồi.
0: Chị đi vacation xong ha. Có dịp chị ghé đài. Chị coi lại cô bé của chị nhá.
1: Thấy ngoài trên đài mà chị đúng không? Chị thấy trên đài đúng không?
5: Chị có nhìn
0: coi lại cô hàng cà phê của chị nhá. Coi còn phơi phới hồn xuân phơi
5: không, cái kia là thở nhỏ cơ. Bây
1: đúng
5: giờ,
1: rồi
5: nó lớn rồi,
0: mới lớn
1: rồi. Cô gái này lớn này lớn lâu rồi,
5: nó lớn lắm rồi.
0: Này lớn dữ. Ok chị Tuyết, yeah. Thôi đi chơi vui vẻ nha, thượng lộ bình an.
1: Dạ.
5: Dạ, cảm ơn ông chị.
0: Dạ, cảm ơn chị. Xin mời quý vị tiếp theo.
6: Hello, trở lại với em Xuân.
0: Trở lại, đó, chị Xuân lâu lâu trở lại quýnh tơi bời đi chị Xuân.
6: À, có cái bài này là nói tính cách người đàn bà hơi lãng mạn chút xíu.
1: Lãng mạn.
0: Lãng mạn.
6: Cái bài đưa em tìm động hoa vàng á.
0: Ok.
1: Câu nào?
6: Vâng. Hả?
0: Câu nào á?
6: Ờ, cái câu nào hả?
0: Phải có cái câu cụ thể để mô tả cái tính cách đó.
1: Ừ, cái chữ
0: chứ
1: nào?
0: Chứ
1: cái
0: không
1: câu
0: có đại
1: nào?
0: Ý trong cái bài được. Dạ. Lãng mạn.
6: Rằng xưa có gã từ luôn luôn tìm động hoa vàng. Ôi thì thôi, để qua trôi á. Cũng như là lãng mạn á. Trời nó qua trôi nhưng mà mình vẫn nhớ tới chàng vậy đó. Thôi thì thôi, để mà qua trôi đó chứ.
0: Cái đó là cái tâm sự của là... nàng hay là của chàng?
6: À, của nàng.
1: hơi gượng ép nha chị Vân.
0: Chưa có cụ thể lắm.
1: Nó chưa có vô
0: này.
1: Lắm nha chị Vân. Nó còn gượng có... sao đó chị Vân. Có nhiều cái mà nó mô tả tính cách ta.
0: Nó rõ ràng đi, dễ hiểu ha. Ừ. Dễ công nhận nha.
6: Vậy thì nếu không được bài đó thì bài cũng như ai đưa em về.
0: Ai đưa
6: em về. Ai đưa em về.
0: Ok.
6: Cái mình em cũng như là không biết sao
1: diễn tả
0: này. Phải có cái chữ, cái câu chữ
1: đúng
0: nó
1: rồi.
0: Mô tả
1: cho
0: đúng
1: chị
0: với cái cách đó thì
1: cho
0: mình
1: chị suy nghĩ.
6: Yeah. Cũng như là nói cái cô gái cương quyết, mình em trên hè phố vắng đó, đêm nay ai đưa em về, mình em trên hè phố vắng cương quyết muốn
0: không có nói cái ý chị, không có cái
1: không
0: ý,
1: nói ý
0: mà
1: cái
0: nói
1: câu.
0: Chính xác cái câu chữ đó. Thí dụ nãy con như cái thí dụ đó là bài sang ngang thì cái người đó thích cái cô gái tính cách ngang.
6: Oh.
0: Hiểu không?
6: Sang ngang, tính cô gái sang ngang hả?
0: Không, là
1: ngang,
0: ngang
1: là ngang,
0: ngang tàn, ngang như cua đó.
6: Ngang tàn đó hả? Ngang tàn.
1: Nó có cái chữ, có cái chữ chứ không phải cái ý.
0: Cái chữ. Yeah.
6: Ok, hồi nãy bên
0: hiểu.
1: Chứ
0: không phải cái ý.
1: Tính cách đó chị chứ.
0: Nghe nghe thì nói là biết chị chưa hiểu.
1: Ví dụ như đường lên dốc đá là cô đó đánh đá đó.
0: Ôi dạ, yeah, cũng là cái cách giải thích hợp lý.
6: Ok, hiểu rồi,
1: hiểu rồi. Nó thấy
0: nhiều chơi. Rồi gọi lại nha, yeah. Đó, theo cái tinh thần vậy nha.
1: Dạ,
0: rồi, chuyển đường dây, hello.
7: Hello.
1: Dạ, chào anh.
7: Rồi, thằng Bên ơi, cho anh xin bài Hoa Biển đi.
1: Rồi.
0: Rồi, giải thích đi.
7: Trong đó có câu là ngày xưa em anh hay hờn dỗi.
1: Ừ, cứ hay tính cái thằng hờn dỗi là chị luôn. Ừ. Đúng rồi đó.
7: Yeah.
1: Yeah. Cụ thể.
0: Cụ thể chính xác từng chữ gì đó.
1: Ừ.
0: Ok. Rồi, thank you anh Bạch. Yeah. Rồi, chuyển đường dây. Hello. Ai đây? Ai
8: dạ.
0: Đây?
8: Tiểu muội, tiểu muội.
0: Có chừng té, có chừng té.
1: Ừ.
0: Có chừng dấp đồ goodwill.
9: đúng rồi. Con nhà nhà mà cái đường đi cái lanh quanh giống như là lên giống như lên dốc đá rồi đi xuống đèo rồi đi qua
1: đi đâu lanh quanh chứ đời mỏi mệt.
9: Đúng rồi.
0: Ok rồi, kiếm chỗ an toàn đứng đi rồi bắt đầu mình nói chuyện.
9: Mỏi mệt, mỗi lúc mà dọn đồ là mệt lắm rồi.
0: Ok tiểu muội, bài gì đây?
9: Dạ. Rồi hôm nay tiểu muội xin cái bài tóc em đuôi gà. Này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua, chờ anh với nếu có lỡ ai cười. Có nghĩa là cô bé này tinh nghịch, cứ thấy anh chàng đi theo lại càng đạp xe mau hơn nữa.
0: Chưa được. Tại vì nó phải có cái câu chính, cái từ đó nó đúng với cái tính cách đó, chứ không phải là lấy cái ý của cái câu đó. Tiểu muội ơi.
9: À, hiểu vậy không? Hả?
0: Tức là cái
9: có
0: câu
9: nghĩa là sao?
0: Ví dụ như là nãy Thông Minh nói đó là cái gì? Cái gì đường lên dốc đá hả?
1: Là câu đánh đá.
0: Là cái tính cách đánh đá. Hoặc là bà sang ngang chữ. Sang ngang là cái tính cách ngang tàn của cô đó. Đó nó
1: ngang,
0: cái chữ nó
1: ngang,
0: đối ứng luôn đó.
9: Chữ
0: không phải là nghĩa, cái ý. Dạ không phải.
9: Dạ.
0: Tìm cái câu nào mà cái chữ đó là nó đúng cái tính cách đó luôn đó, thì nó mới
1: thôi bước bà lấy bài ví dụ luôn cho rồi đi.
0: Còn bài khác không?
9: Để chú hỏi lại.
1: Rồi.
0: Suy nghĩ lại đi nha. Chọn gì đó nó mới vui. Nó mới hay. Rồi chào tiểu muội. Xin mời quý vị tiếp theo.
10: Xin chào em.
1: Dạ, chào anh hai.
0: Anh hai lạng quạng là cũng không được nghe.
10: Em hiền như bác sơ có chưa?
1: Có, bài đầu tiên rồi.
10: Ok.
1: Hiền cũng còn nhiều hiền lắm đó. Chẳng những hiền mà còn lành nữa.
10: Anh nhớ người yêu.
1: Rồi sao?
0: Rồi sao? Anh giải thích coi, có câu gì? Phải có cái chữ nha, chữ nó phù hợp nha.
10: Anh ấy thì hình ảnh người em không đợi.
1: Thì giải thích đi. Em đó là sao? Em đó có tính cách làm sao? Có cái chữ gì miêu tả cái tính cách của em không? Anh chưa nghĩ nghi đúng gì sao?
10: Không bao giờ cho vừa lòng em.
1: Thì anh giải thích đi.
0: Giải thích đi. Cái câu gì trong vừa lòng em, hay là nó có cái câu gì trong cái bài hát mà nó miêu tả cái tính cách của người đó?
10: Mới này linh hồn tượng đá.
1: Rồi sao?
10: Xin giúp đá tôi tình cờ quên nàng.
1: Rồi chữ gì anh? Chữ gì?
10: Trên giúp đá tôi tình cờ quen nàng.
1: Thì anh muốn lấy cái
0: anh
1: chữ
0: muốn
1: gì?
0: Lấy cái chữ nào để mô tả cái tính cách của người đó?
10: Chữ quen.
1: Quen.
0: Không quen thì
1: quen đâu hả? Tính
0: cách
1: anh, tính cách là hung dữ, là hiền lành, là thùy mị, là dễ thương.
0: Đúng rồi. Là
1: nhõng nhẽo,
0: là mít ướt,
1: hay là giận, hay giận
0: hay khóc hay là vui tươi
10: không?
1: Hả?
10: Em đẹp nhất hôm nay.
1: Thì anh phải giải thích chứ, anh hỏi vậy sao em biết sao? Thôi anh suy nghĩ đi.
0: Thôi suy nghĩ nha anh ơi, nó phải có cái chữ nào đó nó đúng cái tính cách đó mới được, chứ không phải là nói cái ý. Dạ. Sorry này. Mời quý vị tiếp tục gọi vô 7139311160 nha. Mời quý vị tiếp theo. Hello.
11: Nếu mà chị nói là ngây thơ có được không
1: được
0: vậy? Được.
1: Có được, tính cách có được.
11: Really? Yeah. Ok vậy thì ra trong bài cô lắng nghe đó. Nó có cái câu cái gì láng giềng không biết có còn nhớ đến tôi không, đến phút em đền ngày xưa kia khi còn ngây thơ đó.
0: Dạ hợp lệ.
1: Dạ được. Nó ngây thơ là tính cách đúng
0: thiếu
1: rồi
0: gì? Thiếu gì nhiều lắm.
1: Rồi mình chiến đấu bù nha chị. Bù okay, cho chị. Từng sao
11: okay, okay.
1: Từng này mình thắng, từng sao mình có thua mình cũng đỡ tức.
0: Ok chị Tuyết.
11: Ok dạ
0: chị. Dạ okay. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
12: Dạ rồi, tiểu muội tìm ra được rồi.
0: Ok.
12: Đó là bài đàn bà.
1: Dạ.
12: Đàn bà okay. Dịu ngọt đêm qua, đàn bà lạnh lùng hôm nay.
1: Rồi.
0: Lạnh lùng. Hay là dịu ngọt.
1: Dịu ngọt được cũng được. Rồi.
12: Dạ, dịu ngọt mà rồi còn lạnh lùng nữa.
0: Dạ, đúng rồi đó. Tính cách đó. Tiểu muội hiểu đúng
1: rồi. Rồi được đó, vậy đó.
0: Đàn bà.
12: dịu ngọt rồi xong lạnh lùng
0: đúng
12: tiếp
0: rồi đó, những cái tính cách như vậy đó rất là dễ.
12: Dạ rồi giờ tiểu ngọ tiểu muội hiểu cái đầu đề rồi rồi, rồi. À, cũng dễ chỉ cửu nha đại ca.
0: Rồi dạ. Cảm ơn tiểu muội, gọi lại nha, xin mời quý vị tiếp theo. Làm ơn tắt giùm radio. Hello,
13: cho con xin mẹ hiền yêu dấu.
1: Ừ, đó được.
13: Hiền đó.
1: Hiền đó. Mẹ hiền yêu dấu, dạ.
13: Yêu dấu rồi.
0: Okay.
13: Giờ con mới hiểu đó.
1: Dạ, được, được. Cô Sương quá
0: chào
1: hiểu
0: cô
1: Sương. Rồi.
0: Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
14: Dạ, tôi tên Quốc.
1: Dạ, chào anh Quốc.
0: Dạ.
14: Dạ, cho em cái bài nhân chứng.
1: Nhân chứng.
0: Dạ, anh giải thích dù.
14: Cái triệu chứng nó đủ
1: chứng của nó chứng lắm.
0: Hay.
14: Dạ. Tặng nổi Việt Nam á.
1: Tặng ai vậy?
14: Dạ tặng anh chị trên đài với tất cả quý vị.
1: Một người thôi. Anh chọn là anh Trương hay là Tường Minh thôi. Anh muốn phe nào?
14: Trời ơi, thôi Tường Minh đi.
1: Đó, trời ơi, Tường Minh đi. Dạ.
14: Dạ
1: đúng okay. Rồi
14: cái từ đó nó hơi đẹp, thành ra để cho Tường Minh đi
1: chứng. Em đâu có chứng đâu,
14: đâu có đâu. Tại vì cuối sáng mời nghe cà phê sáng chị với lại anh Vũ Kiểm mà
1: là thấy là mình chứng đúng
14: không, cười bể bụng luôn á, không biết ai chứng không biết nữa. Dạ cảm ơn anh chị nhiều.
1: Dạ cảm ơn
14: chị, okay. Mọi người một ngày vui.
1: Dạ
0: rồi. Dạ. Thank you anh.
14: Dạ bye anh.
0: Ok, xin mời quý vị kế tiếp. Hello. Hello.
15: Hello.
1: Dạ.
15: Hello.
1: Dạ.
15: À, nếu mà chị nói bài nụ cười sơn cước được không?
1: Rồi chị giải nghĩa đi. Dạ.
15: À, giải nghĩa hả? Ừ. Trong đó nó cái câu á, gì? Nàng xinh quá xinh. Cái gì ta? Cái gì trong đó nó có cái bài tưởng đâu nụ cười sơn cước thì cái gì đó với nụ cười nàng quá xinh.
1: Cái là xinh đó, xinh là hình đó dáng nhưng mà tính cách
0: cái nét đẹp, cái nét xinh
15: nụ cười. Nét cười xinh được không,
0: cái cười thì maybe tại vì một người vui tính.
15: Vậy với nụ cười nàng quá
0: thì vui tính thì hay cười, nếu mà giải thích kiểu đó thì có thể được thôi, chứ còn thực ra cũng chưa phải là cái chữ đó chính xác mô tả tính cách mới được.
1: Nãy là đàn bà là dịu ngọt, cái cô đó là cái tính tất dịu ngọt ha. Hay là mẹ hiền là cái cô đó hiền nè. Còn cái anh Quốc ảnh mới lấy cái bài nhân chứng là cái cô đó chứng lắm á.
0: Đó, theo cái chữ đó nó rõ ràng nó nói về cái tính chứng của người đó.
1: Hay là cô bé giỏi hơn là cô đó hay gì hay giận hờn.
15: Thì nàng quá xinh thì chỉ xinh được không? Nàng xinh được không?
0: Xinh
15: đẹp
0: hả?
15: Không?
0: Xinh là cái nét đẹp không phải là tính cách. Chị phải hiểu cái tính cách, tức là cái cá tính của người đó đó.
1: Ừ. Bà chặn không? Chị kiếm chị chặn thôi.
0: Dạ. Chứ không nói về nét
15: cá tính
1: đẹp. Dạ chứ không phải là đẹp xấu này kia nọ. Dạ. Nó hơi khó hơn chút khi hàng dạ chị.
15: Nếu trong bài, quay, nếu trong bài đó có một cái chí, cái gì, cái cá tính hả?
0: Dạ, cái miễn cho có được rồi trong bài cũng được. Trong bài có chữ nào mà chị nghĩ là cá tính đó, không?
15: Để nhớ lại coi.
0: Trong bài đó có chữ nào là sốc không? Cá tính của cô nó sốc.
15: Ngơ ngẩn được không? ngớ ngẩn
0: được, thì nhiều khi cái người đó hơi ngớ ngẩn, tính cách của cổ rất là ngớ ngẩn.
1: Dạ, có nhiều chữ lắm luôn á chị, có nhiều chữ hay lắm luôn á.
15: Đang xuống u sầu.
1: U sầu được. Cái cô đó hay u sầu, tính cách u sầu á là tính cách á.
0: Mà có trong cái bài
1: nào? Bài gì u sầu?
15: Có cũng nó
1: đó. Nụ cười sân cước có chữ u sầu đúng rồi. Dạ. Mưa xuân đang tưới luống u sầu là cái cô này là hay u sầu. Rồi,
0: okay,
1: chịu.
0: Rồi. Đó. Đúng một cái là nó vô liền, nó click liền.
1: Đúng rồi.
0: Chị tên gì vậy chị cho biết quý danh?
15: Chị tên Kim.
0: Chị Kim. Rồi, chị muốn tặng bài này cho ai?
15: Tặng cho Quang Chương.
1: Em quen quá mà không nhận ra.
0: Cảm ơn chị Kim nha.
1: Yeah.
15: Lần trước gọi mấy lần là lâu rồi không giọng gọi nữa.
1: Giỡn anh Trương này.
0: Chị cứ gọi hoài đó, tại vì nhiều khi đụng điện thoại nó đụng nhau nó không có qua đó.
1: Dạ.
0: Rồi, chào chị Kim, cảm ơn chị rất nhiều. Xin mời quý vị tiếp theo.
16: Hello.
1: Dạ anh Bạch. Chèn chèn khó nha.
16: Chèn quá luôn. cái bài giật lại đại trang được không?
1: Rồi anh giải thích đi anh.
16: Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, tính cách của cô đó là
1: sang,
16: dậu sang, kiêu kỳ này nọ.
1: Sang, dạ, giật lại, giật lại đại trang, dạ, là cổ sang. Dạ, rồi.
0: Hợp lệ.
1: Dạ, hợp lệ, okay. Được. Còn nhiều nhiều chữ hay lắm, em đang mong đợi.
0: Cũng nhiều chữ hay lắm. Xin mời quý vị tiếp theo, sau đó thì sẽ phát nhạc nha. 1:29 rồi, mời quý vị kế tiếp. Hello.
17: Dạ, tiểu muội đây.
0: Muội nữa rồi, mời tiểu muội.
17: Dạ, tiểu muội và xin bài Sao em nở vô tình.
1: Câu này vô tình.
0: Vô tình.
17: Dạ, mà cái câu là có hai tính cách luôn. Anh đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn thương. Anh đã biết em hững hờ mà sao anh vẫn còn thương.
0: Ok.
1: Vừa vô tình mà vừa hững hờ nữa.
0: Sao mà
1: sao em nở vô tình?
0: Sao mà đắng lòng vậy nè? Vừa hững hờ mà vừa vô tình vậy. Okay.
17: Dạ vô tình quá. Nên phụ bạc người khác. Rồi thôi vậy cũng địa chỉ cũ
0: rồi. Địa chỉ cũ. Nhiều tiểu muội.
17: Dạ nhưng mà nhớ là tiểu muội không có vô tình đâu nha.
1: Mình hữu tình.
0: Đó là cái bài hát thôi, hiểu rồi.
17: Dạ rồi đó.
1: Không biết anh Trương có vô tình không?
0: Ai vô tình được. Ai chơi
17: dạ,
0: thế.
17: Dạ rồi, chào, xin chào. Dạ.
0: Ok rồi, cảm ơn tiểu muội nhé. Đến đây thì
17: dạ.
0: Đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng nhận điện thoại quý vị. Quý vị thông cảm chờ đợi nha. Giờ này thì mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, do anh Bạch Công Tử yêu cầu, đó là bài Hoa Biển với giọng hát của nam ca sĩ Mạnh Đình. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Và kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiếng hát Ý Nhi, một sáng tác của Nguyễn Ngọc Thiện mang tên Cô Bé Hờn Dỗi.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
3: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
2: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
3: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Theo nào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
6: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Kính thưa quý vị, nhạc phẩm quý vị vừa thưởng thức mang tên Mà Hiền Yêu Dấu, một nhạc phẩm của Pháp do Thanh Lan viết, lời Việt và trình bày. Trở lại chương trình 713-931-1560. Xin mời quý vị kế tiếp đang chờ nãy giờ trên đường dây. Hello. Hello, hello.
1: Hello.
2: Xin chào.
1: Xin chào quán chị Thu Tường.
2: Dạ, chào cô Mừng.
0: Giọng nhỏ quá cô Mừng ơi.
1: Hả?
0: Cái giọng của cô nhỏ quá.
2: Không nghe rõ.
1: Ok, bây giờ nghe rõ chưa?
2: Cũng chưa rõ luôn.
1: Sao mà chưa hả?
0: Để
2: cứ nói đi, cứ nói đi.
0: Cái miệng
2: cứ nói đi. Rồi.
0: Thờ ơ hả?
2: Không nghe được cô
0: không
2: ơi,
0: cô
2: cúp phone đi, cô gọi lại đi, không nghe được luôn á.
0: Khó nghe quá. Cáo lỗi cùng với cô nha, gọi lại nha. Rồi, xin chào cô, xin mời quý vị tiếp theo.
3: Chơi mưa cầu bản tóc em chưa uống nắng hè, được không?
0: Thì anh giải thích sao, nghe được thôi, giải thích đi.
3: Thì nó tóc của em, gặp em là tóc của em bù xù. Thì mình nói tóc em chưa đi uống.
2: Đâu có chữ bù xù đâu.
0: Tức là tính cách của em bù xù hả?
2: Mà không có chữ bù xù, tự nhiên anh nghĩ ra bù xù. Tóc em chưa uống nắng hè, nó không có bù xù.
0: Vẫn chưa đúng anh hai ơi, vẫn chưa đúng cái gì.
2: Anh phải có cái tính cách á.
3: Em má đỏ.
2: Không có phải là cái hình dạng mà cái tính cách hiền lành, hung dữ, dễ thương, điên khùng gì đó.
3: À, về đâu mấy tóc người thương được không?
2: Là cũng tóc nữa.
0: Thì trong bài có cái chữ gì mà nó mô tả được cái tính cách của người đó không?
3: Thì đó là mái tóc quá.
2: Cái tóc đâu phải
0: tính cách. Sao là tính cách được anh hai? Tính cách của người đó là hiền dữ hay là ngang hay là ghen hay
3: vậy là... Em lại nói đó là cái đó là cái động từ phải không?
2: Cái tính cách, tính từ.
0: Cái tính từ, tính cách mà.
3: Tính cách.
2: Chứ không phải hình dạng bề ngoài của cái người đó. Cái người đó là cao thấp, tóc dài tóc ngắn, mình không có nói. Mình nói cái tính cách người ta hiền hay người ta dễ thương, hay là người ta hung dữ, hay là người ta dịu dàng.
0: Thôi hết giờ luôn anh hai ơi. Mà nói chung là vẫn chưa có đúng chủ đề. Anh vẫn chưa có hiểu được cái chủ đề. Có lỗi anh nha. Chắc là mời thêm 1-2 vị nữa thôi. 1:50 rồi, xin mời quý vị kế tiếp. Hello.
4: Hello, hello.
0: Dạ.
4: Nếu mà chị nói là lòng cuồng điên vì nhớ, được không?
0: Bây
2: giờ
0: chị,
2: con chữ rồi. Bây giờ chị muốn chữ gì?
4: chữ điên đi.
2: Trời ơi,
0: đó, đó.
2: Cô này điên
0: đúng
2: lắm.
0: Rồi đó. Yes.
2: Em thích lòng cuồng điên.
4: Okay.
2: Bài này cái tựa là gì ha?
4: Hoài cảm. Ok.
0: Đó, nó rõ ràng đó một cái.
2: Chữ điên là điên.
0: Rồi, cảm ơn chị
2: nhỏ
0: nha.
2: Nhỏ nó điên dữ lắm.
4: Dạ. Ok, chị Tuyết. Mình với lại Văn Chương một tháng là
2: trời ơi, trời ơi. Em khóc thầm đó. Nhưng mà chúc chị đi chơi vui nha.
4: Ok.
2: Em sẽ nhớ chị mỗi tuần.
0: Em cũng vậy á, em mừng thầm.
4: Đó, bởi vì ta biết đó mà. Biết Văn Chương mừng lắm luôn.
2: Trời ơi.
0: Dạ chị.
2: Dạ.
0: Rồi.
2: Chào chị nha, đi chơi vui vẻ.
0: Rồi, dạ, chắc mời dạ thêm vị tính giả cuối cùng nữa thôi. Hết giờ rồi quý vị ơi. Cuối cùng
2: hay vậy ta.
4: Hết giờ rồi, đợi cuối cùng rồi mới nhào
0: trời
4: vô
0: ơi, thôi, được rồi, có hơn không chị Vân ơi. Nhớ cứu chót đi.
4: Anh về với em được không?
2: Rồi sao, giải thích đi.
0: Câu nào?
4: Quá trời chữ luôn nè. Không trách em yếu mềm khi con tim đơn côi.
0: Ok rồi, đủ rồi. Nhiều đó thôi.
4: Dối lòng.
0: Đủ rồi.
2: Yếu mềm, em yếu mềm.
0: Bà gì nói lại chị?
2: Về với em, về với anh. Anh về với em.
0: Anh về.
4: Anh về với em.
0: Với em, rồi, ok, chính xác luôn.
2: Em yếu mềm. Đó là vô liền,
0: okay.
2: Không cần giải thích gì hết.
0: Không cần giải thích bất thời giờ nữa ha. Cảm ơn chị Vân nha.
2: Được.
0: Ai hết giờ Tường Minh ơi, tiếc quá, đang
2: tiếc
0: là vui
2: đúng không? Bây giờ còn quá chờ người luôn. Nói chung là mình

0: quý vị chưa có nắm được, mà bây giờ nắm được rồi thì hết giờ, khổ
1: Nhưng mà nó
0: vậy.
1: càng căng gì nó càng vui đúng
0: Đúng
1: không?
0: rồi, đúng rồi, căng thiệt. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Phụ nữ có nhiều tính cách lắm. Bữa nay mình mới khai thác được một số những cái tính cách sơ sơ thôi, hay hờn giỏi nè, rồi gì đó chứng nè, rồi vô tình nè, rồi đồ nhiều lắm, cho
1: Cuối
0: nên
1: cùng Tường Minh mới tìm được một bài mà có tính cách của Tường Minh.
0: điên.
1: Tường Minh xác nhận nha.
0: Một người thì nó là chứng, một người thì nó là điên. Vui rồi, đủ vui rồi. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và sau đây thì anh Quang Trương sẽ chọn một vài những nhạc phẩm cuối để gửi đến quý vị. Và xin chào tạm biệt.
1: Dạ vâng, nếu còn thời giờ con Nhi sẽ phát 3 bài cho quý vị nghe. Bài đầu tiên sẽ là bài Nhân Chứng, giọng hát của Thanh Lan. Kế tiếp sẽ là bài Nụ Cười Sơn Cước với tiếng hát Khánh Ly. Và cuối cùng sẽ là cái bài Anh Về Với Em do tiếng hát của Y Phục. Mời quý vị cùng thưởng thức và xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Vi ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.

0: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
1: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn ba giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
0: Thông báo, Sài Gòn Community Center tặng cặp táp và đồ dùng học sinh miễn phí năm học 2026-2027 dành cho tất cả con em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Thứ Bảy ngày 1 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Southwest tại Ellis Park and Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, góc Kirkwood. Xin quý vị đậu xe tại parking đường Kirkwood qua khỏi hồ bơi sẽ có bảng hướng dẫn. Chủ nhật ngày 2 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vùng Northwest tại văn phòng Sài Gòn Community Center, địa chỉ 12774 Veteran Memorial Drive, Houston, Texas 77014. Vào hai lối từ hướng chợ Tân Định hay Lido đều có bảng hướng dẫn. Mọi thắc mắc xin liên lạc Thư Hiền 713-900-9999. Xin nhắc lại, dành cho tất cả các trẻ em dưới 18 tuổi, không cần chứng minh ID hay lợi tức. Liên lạc Thư Hiền 713-900-9999, 713-900-9999.
1: Học viện Công dân và Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam xin trân trọng thông báo Trẻ hè Youth Empowerment Summit, gọi tắt là Yes Camp, sẽ được tổ chức từ 6 giờ chiều thứ Sáu ngày 7 tháng 8 đến 3 giờ chiều Chủ nhật ngày 9 tháng 8 tại đất trại YMCA Colon Camp, Trinity, Texas. Trại phí là 150 mỹ kim, bao gồm chỗ ở, thức ăn cho 3 ngày và tài liệu học tập. Hãy ghi danh ngay, truy cập tại website yescamp.net, chọn phần ghi danh. Yes Camp là một trại hè kéo dài 3 ngày nhằm truyền cảm hứng và phát triển kỹ năng lãnh đạo và thông minh xúc cảm cho bạn trẻ tuổi từ 17 cho đến 25 đang sinh sống tại thành phố Houston và vùng phụ cận. Thông qua các hoạt động đầy hào hứng, sôi động, các buổi nói chuyện truyền cảm hứng và các trò chơi đồng đội, trại hướng đến việc trang bị cho các bạn trẻ những kỹ năng và kiến thức cần thiết để trở thành những nhà lãnh đạo trẻ tích cực trong cộng đồng và đồng thời cũng xây dựng bản lĩnh và sự tự tin vào chính mình. Đây cũng là dịp cho các bạn học sinh, sinh viên kết nối cùng nhau trong tinh thần tích cực và tràn đầy năng lượng yêu thương, sử dụng mô hình RACE để xây dựng nội lực bên trong. Chủ đề năm nay của Yes Camp là You and Me, The Power of We. Ai có thể tham gia Yes Camp? Các bạn trẻ từ 17 đến 25 tuổi có khát vọng trở thành các nhà lãnh đạo. Bạn 17 tuổi cần có chaperone đi theo. Thành viên các tổ chức thanh niên tại Houston và vùng phụ cận như Hội Sinh viên Việt Nam, VSA, các nhóm nhà thờ Phật tử. Chúng tôi có một số học bổng, xin liên lạc với ban tổ chức. Dự kiến số lượng tham dự là 60 trại sinh và 3-40 thành viên ban tổ chức và khách mời. Mọi chi tiết xin liên lạc điện thoại 832-646-4738 hoặc email yeshoustoncamp@gmail.com. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
0: Thông báo từ văn phòng luật sư David Phương. Tai nạn xe cộ là rủi ro có thể xảy ra cho bất cứ ai, đặc biệt với những người sống ở thành phố lớn như Houston. Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm thường có xu hướng bồi thường thấp hơn thiệt hại thực tế. Họ tìm cách giảm mức độ nghiêm trọng của thương tích, đổ một phần lỗi cho nạn nhân và trì hoãn xử lý để bạn mệt mỏi mà chấp nhận mức bồi thường thấp. Nạn nhân thường không biết đánh giá mức độ thiệt hại thực sự. Họ chỉ nghĩ đến tiền sửa xe, tiền trả cho bác sĩ, cho bệnh viện. Nhưng thực tế, họ có thể yêu cầu bảo hiểm bồi thường những thiệt hại khác nữa như mất thu nhập, đau đớn tinh thần, điều trị dài hạn, giảm khả năng lao động, thiệt hại tài sản khác, chi phí khắc phục trong tương lai. Việc chứng minh, thuyết phục, tranh luận hoặc có thể đi đến thư kiện công ty bảo hiểm là một tiến trình vô cùng khó khăn, phức tạp. Bạn không thể tự mình bảo vệ quyền lợi của mình được. Bạn phải cần một luật sư giỏi. Luật sư David Vương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm và uy tín trong các vụ đòi bồi thường tai nạn xe cộ. Văn phòng luật sư David Vương luôn luôn có một đội ngũ tận tâm và dày dặn kinh nghiệm để giúp quý vị đạt được mức bồi thường cao nhất. Với các vụ tai nạn xe cộ, phương châm của luật sư David Vương là sẵn sàng tranh luận với các công ty bảo hiểm để đạt mức bồi thường cao nhất cho nạn nhân. Công bằng không tự đến. Bạn cần người đấu tranh vì bạn. Khi quý vị cần, xin liên lạc với văn phòng luật sư David Vương trong Hồng Kông 4, lầu 2, phòng B25, giờ làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều và thứ Bảy Chủ nhật từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Điện thoại 832-328-4778, 832-328-4778, phục vụ với tinh thần trách nhiệm và tình đồng hương, tư vấn miễn phí.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Cần tuyển nhân viên. Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Thường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin hãy gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com. Để giúp Việt Radio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
8: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: God for you VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đấng cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
5: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan, cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luận, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 PG Health, theo cùng phái mạnh.
9: Nhật Minh,
10: Mai Anh
11: và Ngọc Nguyên.
9: Rất vui khi được chào đón quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Quý vị ơi, nếu mà đã thấy ba chị em của chúng tôi cùng xuất hiện với chương trình Vinashop Home Shopping thì chắc là quý vị cũng đang đoán là ngày hôm nay chắc là phải một cái sản phẩm gì đó rất là đặc biệt để mà phải có đủ ba chị em để mà giới thiệu đến cho quý vị. Thì sản phẩm đó là gì hả Mai Anh ha?
10: Dạ đúng vậy, đó chính là sản phẩm cao linh chi và hắc sâm đậm đặc đến từ Hàn Quốc. Và đây cũng là một sản phẩm rất là đặc biệt tại Vinashop mà ngày hôm nay mà anh đặc biệt đem đến trường quay để giới thiệu cho quý vị đây.
11: Wow. Vâng, và chăm nghe thì không bằng một thấy thôi thưa quý vị, và chăm thấy sẽ không bằng một lần thử, cho nên là Ngọc Nguyên đã chuẩn bị sẵn cao cốt linh chi và hắc sâm ngày hôm nay để pha ra mời Mai Anh, Nhật Minh cũng như là toàn thể quý vị khán giả chúng ta cùng trải nghiệm trước khi bàn về sản phẩm này quý vị nhé.
9: Và thưa quý vị ơi, trong lúc chúng ta chờ đợi Ngọc Nguyên cùng pha thử nước uống này như thế nào để mà lần đầu tiên Nhật Minh với lại Mai Anh cũng có dịp thử kỹ hơn cái dòng sản phẩm này, thì Nhật Minh cũng nói sơ sơ là như quý vị thấy trên bàn của chúng tôi, ba chị em của chúng tôi đây, thì đó là cái sản phẩm cao hắc sâm kết hợp với lại linh chi cô đặc đến từ, sản phẩm này đến từ Hàn Quốc và một công ty rất là nổi tiếng mà Vinashop đã có dịp cùng hợp tác để mà đưa ra sản phẩm này có bán độc quyền tại Vinashop và cũng như các đại lý của Vinashop. Thì với cái dòng sản phẩm này là cao cốt nhân sâm thì có lẽ trước đây quý vị cũng đã khá quen thuộc với dạng cao cốt cô đặc rồi, và đặc biệt thì cái đây sẽ là cái sản phẩm vừa kết hợp với lại hắc sâm là cao cốt hắc sâm và cũng như kết hợp với lại nấm linh chi, là hai cái dược thảo mà có lẽ là như quý vị cũng đã biết là rất là quý và cũng như là rất là tốt đến với sức khỏe của con người của chúng ta.
10: Đặc biệt linh chi bổ dưỡng và có tính mát, nên là quý vị nào mà hay bị nóng trong người á, thì nên cần một thực phẩm dinh dưỡng có tính hàn để coi như là làm cân bằng lại thân nhiệt của mình, thì nấm linh chi là một lựa chọn rất là hoàn hảo dành cho quý vị.
11: Đây, và Ngọc Nguyên đã chuẩn bị xong 3 ly cao cốt linh chi và hắc sâm đậm đặc. Xin mời các chị em dùng thử.
9: Rồi, cảm ơn Ngọc Nguyên.
11: Dạ, không có chi.
9: Không hề khó uống nhờ.
10: Dạ.
9: Nhiều lúc mình nghĩ là vừa hắc sâm vừa nấm linh chi thì cái dược thảo sợ là đắng đúng không? Nhưng mà thật sự là rất là dễ uống.
10: Dạ đúng rồi. Thì thỉnh thoảng thì em cũng uống sâm, nhưng mà em nhận thấy cái vị đắng của linh chi này á thì nó rất khác so với sâm. Em cảm thấy là nó thanh mát.
9: Rất thanh mát.
10: Dạ đúng rồi, nó rất là thanh mát.
9: Dạ nếu mà quý vị nào mà sợ đắng mà sợ không có uống được á thì Nhật Minh nghĩ là không đến nỗi đâu.
11: Đúng rồi.
9: Tức là chúng ta vẫn phải nghe cái mùi đắng, tại vì nếu mà không thì sản phẩm cũng được chất lượng lắm đúng không Mai Anh?
10: Dạ.
11: Vâng, thì bản thân sâm và linh chi kính thưa quý vị, món nào cũng đắng cả. Tuy nhiên thì đắng của linh chi nó sẽ có tính mát hơn là đắng của sâm. Sâm thì lại có tính hơi nóng hơn một chút xíu ha. Nhưng mà sản phẩm này đó, điều ưu tú đó chính là vừa kết hợp linh chi và hắc sâm với nhau luôn, cho nên quý vị có một thức uống rất là cân bằng để mà chúng ta dùng vào cho cơ thể, không sợ bị lạnh mà cũng không sợ bị nóng nữa thưa quý vị.
9: Dạ vâng, thưa quý vị, thì với dòng sản phẩm mà kết hợp giữa nấm linh chi và cũng giống như là cao hắc sâm thì đây là cái sản phẩm thứ nhất là sẽ rất là phù hợp đến những quý vị nào trong độ tuổi trung niên hoặc là cao niên để mà chúng ta bồi bổ sức khỏe, và đặc biệt là trong cái dịch bệnh hoặc là mùa cúm như thế này thì cái việc mà tăng cường sức đề kháng là vô cùng quan trọng. Mà Nhật Minh và thật sự là chỉ mới uống vào một hớp thôi mà mình cũng đã thấy một chút xíu cái năng lượng, có vẻ là thấy nó cũng có sức hơn một chút xíu. Thì Nhật Minh nghĩ là nếu mà quý vị nào đó mà mình muốn bồi bổ cho sức khỏe để mà mỗi ngày chúng ta có một cái năng lượng thật là tốt để mà khởi đầu ngày mới, thì có lẽ đây là cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp đến quý vị đây ạ.
10: Và chất protein trong nấm chứa tất cả các axit amin trọng yếu, đặc biệt có hai axit amin là lysine và leucine. Về giá trị dược học thì linh chi chỉ có ba hoạt chất chính giúp tăng số lượng và kích thích hoạt động của tế bào, và qua đó thì làm đẩy mạnh hệ miễn dịch cũng như là chống lại sự viêm nhiễm và phát triển của tế bào ung thư thưa quý vị.
11: Như vậy là đó là một số cái yếu tố chính về nấm linh chi, nhưng mà ngoài ra cái này còn hắc sâm nữa đúng không em?
10: Dạ đúng rồi. Và còn về hắc sâm thì đây là thực phẩm là tuyệt vời trong việc nâng cao sức đề kháng nè, bồi bổ toàn diện cũng như là tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên, cũng giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, tỉnh táo và minh mẫn, và đặc biệt còn là hỗ trợ điều trị ung thư nữa thưa quý vị. Và hắc sâm còn có công dụng là giảm giảm các triệu chứng ung thư di căn, giảm các tác hại của bệnh về dạ dày, tiểu đường và huyết áp.
11: Có thể nói đây là một sản phẩm rất là đầy đủ luôn, coi như là vừa có linh chi nè, vừa có sâm luôn thưa quý vị. Và điều đặc biệt nữa, sản phẩm này được làm từ nấm linh chi khô, mà theo nghiên cứu cho thấy rằng đó, chỉ có nấm linh chi khô thì có những cái hợp chất đặc biệt mà nó sẽ được mạnh mẽ hơn, nó phát triển mạnh mẽ hơn sau khi người ta sấy khô. Cũng giống như sâm vậy thưa quý vị, sâm tươi đôi khi lại không tốt bằng sâm khô đúng không? Cho nên là sản phẩm này là kết hợp vừa nấm linh chi khô nè và hắc sâm khô luôn, cho nên đây là một sản phẩm rất là đặc biệt mà quý vị nên sử dụng. Và quý vị có nhiều size để lựa chọn nữa, ví dụ như trên tay Ngọc Nguyên đây là một hũ nhỏ 50g, quý vị có thể mua để sử dụng thử. Khi mà quý vị đã rất thích sản phẩm này rồi thì quý vị sẽ có sự lựa chọn khác, đó là nguyên một hũ lớn 240g luôn. Hoặc là nếu như quý vị có nhu cầu mua để làm quà tặng cho người thân thì đây sẽ là nguyên một hộp premium gift set có tổng trọng lượng là 250g, sẽ là một món quà rất là giá trị và chất lượng dành tặng cho người thân và gia đình thưa quý vị.
9: Phải nói là chị Minh có thể xem một chút không Ngọc Nguyên? Phải nói là cái hộp này Vinashop đã đặt rất là nhiều tâm huyết để kết hợp cùng với công ty Gunsan. Thì đây là cái công ty như ban đầu chương trình và chúng tôi có giới thiệu đến cho quý vị, thì công ty này rất là nổi tiếng và cũng như là có một cái hệ thống nghiên cứu cũng như là nhà máy rất là hiện đại để mà có thể ra được những cái sản phẩm cao cấp nhất. Thì với cao hắc sâm thì có lẽ là quý vị cũng sẽ thấy ở trên hình của chúng ta sẽ thấy một cái hình hắc sâm và cũng như là nấm linh chi. Mà hắc sâm thì có lẽ quý vị coi những cái chương trình trước đây thì cũng biết là nó phải qua tới lần 9 lần hấp sấy với nhiệt độ thấp để mà vừa giữ được những cái chất dinh dưỡng trong hắc sâm và cũng như có thể giữ được để mà đưa ra được cái sản phẩm cho nó uống mà nó cũng phải ngon miệng nữa thì mình mới sử dụng được. Thì với một cái hộp gift set như vậy thì rất là sang trọng, mà Nhật Minh nghĩ nếu như mà ai muốn gửi cái món quà này đến với người thân gia đình của mình thì sẽ rất là phù hợp luôn. Và bên cạnh đó thì có lẽ là mùa lễ holiday thì cũng sẽ là cái món quà rất là quý để mà gửi đến cho gia đình của mình thưa quý vị.
10: Dạ đúng rồi, điều đó là chính xác luôn đó chị Nhật Minh, vì Mai Anh đã được tiếp xúc rất nhiều cô bác đã dùng qua sản phẩm cao cốt linh chi và sâm đen này thì hầu hết là rất may mắn là nhận được những lời khen và những lời tích cực rất là nhiều. Thì có cô thì hay bị đau đầu về đêm cũng như là mất ngủ, nhưng mà dùng 1-2 tuần thôi là những triệu chứng đó đã giảm bớt. Còn có chú thì ăn không ngon miệng và cũng như là có lượng mỡ xấu cao trong người, thì dùng nấm linh chi sâm đen này thì một thời gian thì chú đã có một vị giác chuẩn hơn, cũng như là ăn ngon miệng hơn và lượng mỡ xấu trong người cũng giảm đi không còn nữa.
11: Đối với Ngọc Nguyên, cái việc mà giữ gìn sức khỏe nó rất là quan trọng, tại vì bản thân Ngọc Nguyên là một người trước đây là có một sức khỏe không có tốt, cho nên là Ngọc Nguyên rất là ưu tiên về vấn đề sức khỏe. Và đây cũng là một trong những sản phẩm mà Ngọc Nguyên sử dụng thường xuyên để bảo đảm được rằng là sẽ có một sức khỏe tốt nhất, làm tốt công việc hiện tại của mình. Cho nên là cái việc bồi bổ sức khỏe đó nó rất là quan trọng luôn. Cỡ nào ở tuổi nào thì Ngọc Nguyên nghĩ rằng cũng rất là bồi bổ sức khỏe là quan trọng, đúng không?
9: Ngọc Nguyên nói cái đó rất là hay, tại vì Ngọc Nguyên thấy cái dòng sản phẩm này sẽ phù hợp rất là nhiều lứa tuổi, các bạn thanh thiếu niên mà mình cần để mà bổ dưỡng cho sức khỏe thì cũng rất là phù hợp. Quý cô chú bác khi mà chúng ta có bệnh hoặc là muốn bồi bổ cho sức khỏe thì đều có thể sử dụng được, và đặc biệt là với nấm linh chi thì đây là một cái sản phẩm sẽ rất là phù hợp với lại quý chị em phụ nữ, các cô các bác, vì lý do là đây sẽ là cái sản phẩm để giúp cho chúng ta bồi bổ sắc đẹp, bổ âm cũng như là đẹp từ bên trong để có được một cái làn da trắng sáng hơn và khỏe mạnh hơn. Thì đó là một trong những cái tác dụng kế tiếp để mà cái dòng sản phẩm nấm linh chi kết hợp với lại cao hắc sâm Hàn Quốc này có thể mang đến cho tất cả quý vị. Cho nên là nhìn thì cái hũ này có lẽ là nhiều quý vị sẽ nghĩ là không biết là mình uống có lâu hay không, nhưng mà Nhật Minh nghĩ là ở nhà mà có ông bà, ba mẹ với lại có thêm mấy bạn teenager nữa là sẽ uống rất là nhanh.
10: Tự nhiên em thấy cảm thấy may mắn khi là biết những điều này sớm, tại vì trong độ tuổi đi làm thì phải cần có một sức khỏe thiệt là khỏe thì mới làm những điều mình thích được.
11: Đúng rồi đó Mai Anh. Đó là lý do tại sao mà Vinashop luôn cố gắng có thật là nhiều sản phẩm khác nhau để bảo đảm được một điều rằng đó là dù quý vị ở giới tính nào, ở độ tuổi nào, ở công việc nào thì quý vị cũng sẽ dễ dàng có thể tìm thấy được một sản phẩm phù hợp nhất với cơ thể của quý vị ạ.
9: Nhiều khi đó mình tới dịp sinh nhật của ông bà hoặc là ba mẹ, không biết Ngọc Nguyên và Mai Anh cũng như tất cả quý vị có thấy có cái cảm giác giống như Nhật Minh là mình mua kiếm cái gì mua cho ba mẹ hoặc ông bà đây, tại vì ông bà ba mẹ đâu có thiếu gì đâu, đúng không?
10: Đúng rồi.
9: Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà mình có thể mình gửi một cái sản phẩm gì đó mà có tác dụng tốt đến cho sức khỏe, mà sức khỏe là cái phải nói là rất là quý giá, thì Nhật Minh nghĩ đây sẽ là một cái sự lựa chọn mà quý vị nên suy nghĩ để mà mình chọn lựa gửi đến cho gia đình của mình, những người mình yêu thương.
10: Và việc quý vị cần làm ngay bây giờ thì rất là đơn giản thôi, là nhấc phone lên và gọi ngay cho Vinashop với số điện thoại quen thuộc 1-855-855-5888, và nhân viên của Vinashop sẽ hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn cho quý vị, và cũng nhanh chóng làm order và gửi hàng đến tận tay cho quý vị sớm nhất để quý vị có thể trải nghiệm dòng sản phẩm cao cốt và nấm linh chi này nhé.
11: Đến đây thì Ngọc Nguyên và Nhật Minh, Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Home Shopping cùng Vinashop ngày hôm nay cùng với sản phẩm cao cốt, linh chi và hắc sâm. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Home Shopping kỳ sau.
9: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ngọc Châu xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop. Thưa quý vị, sâm từ lâu được xem như là một dược liệu quý để dùng bồi bổ cho cơ thể của mình hàng ngày. Nếu như trước đây đó, sâm chỉ được những vua chúa, những người có điều kiện mới có thể dùng được, thì bây giờ sâm đã trở thành một cái sản phẩm mà rất gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thưa quý vị, khi nhắc đến nguồn gốc của nhân sâm thì chúng ta phải nhắc đến cái xứ sở Kim Chi, đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Tại đây thì là cái môi trường rất là thuận lợi để cho sâm được phát triển, cũng như là họ có thể có được rất nhiều những cái giống sâm tốt. Thì trong đó hồng sâm là một trong những cái dược liệu tốt và quý hiếm để mang đến cho sức khỏe chúng ta những cái chức năng, ví dụ như là làm bổ máu nè, chống lại lão hóa, cũng như là tăng cường thêm cái sức đề kháng và cái hệ miễn nhiễm cho cơ thể của mình hàng ngày. Và trong cái chương trình mua sắm ngày hôm nay cùng với Vinashop thì ngoài việc là chúng tôi mang đến cho quý vị một cái dòng sản phẩm mới được giới thiệu tại Vinashop, đó chính là sâm lát Hàn Quốc, thì chúng tôi còn muốn chia sẻ với quý vị thêm một trong những cái kinh nghiệm sử dụng cái sản phẩm này, cũng như là người thật việc thật, để quý vị biết được rằng là với sâm lát Hàn Quốc đã mang đến cho chúng ta những công dụng như thế nào. Thì trước hết thưa quý vị, một vị khách mời rất đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi chào đón đến phim trường của Vinashop, đó chính là nam diễn viên Hoàng Anh. Xin được chào anh ạ.
1: Chào Ngọc Châu. Anh rất hân hạnh chào quý vị khán giả của chương trình Vinashop.
0: Ngọc Châu cũng đã có nhiều dịp được làm việc với anh và cũng được biết rằng là lúc nào anh cũng có một cái thói quen, đó là trong cái giỏ sách của mình hay có những cái gói nhân sâm như thế này. Thì không biết là trước đây đó anh đã từng dùng qua nhân sâm nhiều chưa hay là mới đây thôi ạ?
1: Thường thì đặc thù công việc của Quang Anh thường thường đi quay và đi diễn nhiều đó Châu, cho nên thường thường là nhiều khi mệt á, mình Quang Anh cũng cần phải hỗ trợ của sâm rất là nhiều. Thì trước đây thì bọn anh thường sử dụng qua những các loại sâm như là sâm dạng như là nước, hoặc là những cái loại viên nén đó Châu. Nhưng mà đặc biệt là từ khi mà bọn anh sử dụng qua cái loại mà sâm mà dạng lát như vậy nè, sắc miếng như vậy nè, rất là tiện lợi, bởi vì bọn anh thấy là nó rất là tiện, là mình có thể đem theo ở đến đoàn phim hay là bất cứ nơi đâu mà mình đi. Còn những cái loại sâm mà sâm nước này nọ thì nhiều khi sâm nén rồi mình phải để ở nhà mình mới sử dụng được. Cho nên là khi mà sử dụng qua cái loại sâm nén, sâm lát như vậy nè, quả anh cảm thấy là rất là tiện và nó có hiệu quả tức thì rất cao nữa.
0: Tính là cái tính tiện lợi là cái điều quan trọng nhất. Là bởi vì như quý vị biết được rằng là sâm đó thì nó có nhiều dạng lắm. Trước đây thì Vinashop chúng tôi có từng giới thiệu quý vị về sâm những cái chai nhỏ để quý vị uống. Nhưng mà cái đặc biệt đó là cái dòng nước uống đó thì nó thường thường nó hơi nhẵn nhẵn đắng một chút xíu. Thì nhiều quý vị thì hơi e ngại. Ngay cả chính nhiều quý vị cũng có chia sẻ về là làm sao để có thể chọn lọc cho chúng ta thêm những cái sản phẩm mới, những cái dạng chế biến mới từ nhân sâm. Đó là dạng sâm lát. Mà như quý vị biết được rằng là trong mỗi một cái hộp như vậy đó, nó có tới 10 cái gói sâm nhỏ để chúng ta có thể tiện lợi mang theo trong những cái túi sách. Chúng ta mang đi làm, chúng ta đi chơi, chúng ta sử dụng. Và mỗi một ngày như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 2 đến 3 lát thôi là đủ rồi. Và một gói như vậy thì chúng ta có thể dùng được tới 2 hoặc là 3 ngày. Thì sau mỗi cái lần sử dụng, quý vị chỉ cần cất vào trong ngăn mát tủ lạnh, rồi sang ngày hôm sau chúng ta lấy ra chúng ta mang theo để sử dụng. Như vậy thì khi mà sử dụng nhân sâm đó thì đối với lại bản thân anh, thì anh thấy là nó có đem lại cái tác dụng gì cho cái cơ thể của mình?
1: Khi mà riêng bản thân của anh thì khi mà lúc mà mình đi quay mà mình mệt mỏi đó, và khi mà mình ăn một miếng nó vào thì cảm thấy là nó khỏe tức thì, nó cảm giác là mình phục hồi lại sinh lực của mình, và có hiệu quả nữa là mà khi mỡ trong máu bớt đi nữa.
0: Tức là mình giúp mình tỉnh táo được trong cái việc mà mình làm việc, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và chưa kể rằng là đối với lại nhân sâm đó, khi mà nói đến hồng sâm thì sâm nó có sâm trắng nè, sâm đỏ, thì cái sản phẩm này được làm từ sâm đỏ cho nên là cái chất lượng của nó cũng cao hơn rất là nhiều so với lại cái sâm trắng. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này sẽ mang lại rất nhiều những cái hiệu quả cho chúng ta. Thứ nhất đó là thưa quý vị, nó sẽ giúp tạo cái thành phần máu. Thứ hai là giúp tạo khả năng miễn dịch cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, và giúp phục hồi thể lực cho người lớn tuổi, và tác dụng mạnh lên cái hệ tuần hoàn, giúp bảo vệ gan và giải rượu. Còn đối với phụ nữ thì nó sẽ giúp chống lão hóa rất là tốt và giúp giảm mệt mỏi căng thẳng khi mà chúng ta làm việc nhiều. Và đặc biệt hơn nữa là rất tốt cho những người nào mà chúng ta đang có bệnh về tiểu đường nè, hoặc là cholesterol, giống như là Hoàng Anh đang nói về cái bệnh mỡ trong máu. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái sâm lát này thường xuyên thì quý vị chắc chắn sẽ cảm nhận được cái hiệu quả của nó. Và cái dòng sản phẩm này đó quý vị, 100% đều được làm từ hồng sâm của Hàn Quốc và được sản xuất theo cái quy trình chất lượng tại Hàn Quốc rất là an toàn, uy tín, chất lượng, và để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng mọi lúc mọi nơi. Như vậy thì đối với lại nam diễn viên Hoàng Anh thì cái sản phẩm nhân sâm này đó, anh dùng một mình hay là cả gia đình mình, có ai trong nhà mình dùng không?
1: Lần đầu tiên thì anh dùng, nhưng mà khi mà thấy nó hiệu quả quá đi, cho nên là anh mua về cho mẹ và chị gái cũng dùng luôn. Nói chung là ai mà anh sẽ cảm giới thiệu hết tất cả bạn bè của anh đều dùng thử nhân sâm này, bởi vì bản thân mình thấy nó có rất là hiệu quả với sức khỏe, nó phục hồi lại sức khỏe rất tốt với cơ thể của mình.
0: Dạ. Cụ thể là trong nhà của mình, ví dụ như là mẹ, thường thì những người lớn tuổi đó hay có những cái bệnh ví dụ như liên quan đến gan nè, rồi về tiểu đường hoặc là cholesterol, như vậy thì đối với bác ở nhà thì có cái sự thay đổi nào khi mà dùng nhân sâm không?
1: Khi mà đem về cho mẹ dùng thử đó thì cảm thấy là mẹ không còn thấy mệt mỏi nữa, với lại cảm giác như mẹ trẻ ra, minh mẫn hẳn ra nữa, rất là nhanh nhẹn.
0: Thưa quý vị, đó là một trong những cái công dụng chính của nhân sâm, và đặc biệt là với cái sâm lát Hàn Quốc mà ngày hôm nay chúng tôi đang giới thiệu đến tất cả quý vị. Thì với một cái hộp như vậy này, thưa quý vị, tổng cộng trọng lượng đó là 200g, thì gồm có 10 cái hộp nhỏ bên trong để chúng ta có thể tiện sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và chỉ cần chúng ta xé một cái gói nhỏ như vậy chúng ta dùng, và với mỗi một cái lát sâm như thế này thì chúng ta có thể mang theo, chúng ta sử dụng một ngày chỉ từ 1 đến 2 lát là đủ rồi. Thì chắc chắn là Ngọc Châu phải mời ngay Hoàng Anh sử dụng thử xem cái sản phẩm này như thế nào và cho biết cái cảm nhận nhé.
1: Cho anh dùng thử nha.
0: Thì bởi vì thói quen đã dùng nhân sâm rồi, nhưng mà ngày hôm nay được biết đến cái dòng sản phẩm là sâm lát của Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có nhiều cái điều đặc biệt hơn và khác biệt hơn so với những sản phẩm khác. Thì cảm nhận của Hoàng Anh như thế nào?
1: Theo anh thấy thì khi mà mình sử dụng những loại sâm như là sâm nước đó, thì nó nhẫn, nó đắng nhiều hơn. Còn khi mà sâm lát này nè thì nó cảm giác nó ngọt, nó không còn cái nhẫn nữa, cho nên là mình dễ nhai, dễ ăn.
0: Anh Hoàng Anh biết lý do tại sao mà nó ngọt như vậy
1: tại
0: không? Là thứ nhất là quý vị an tâm là không có tẩm thêm cái đường ở bên ngoài đâu. Mà chỉ được làm từ cái syrup, mà cái syrup này nó được làm từ bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn bắp, cho nên là rất là an toàn cho cả những bệnh nhân tiểu đường. Là bởi vì cái công dụng chính của nhân sâm đó là điều hòa những cái chỉ số về tiểu đường nè, về cholesterol, chính đương nhiên là sẽ không có dùng những cái chất mà làm ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình, mà ngược lại nó sẽ giúp cho quân bình. Mà những người mà nếu mà khó sử dụng nhân sâm đó thì quý vị lại càng thấy dễ dàng hơn, là bởi vì cái sâm lát này cái tính ngọt thưa quý vị, nhưng mà nó vẫn còn cái chất bổ

0: các em những lúc mà học hành mà hơi căng thẳng, mệt mỏi thì cũng cho các em dùng một vài lát để các em tỉnh táo hơn để mà học bài. Hay là những người làm những công việc giống như là anh Hoàng Anh đây, hay là những người làm văn phòng hoặc là làm hãng xưởng vân vân, thì tất cả quý vị đều có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm là sâm lát Hàn Quốc đến từ công ty Samsung mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị. Và một hộp xin được nhắc lại là trọng lượng là 200g và bên trong nó có tới 10 hộp nhỏ cho quý vị sử dụng tới 10 lần. Như vậy thì chắc chắn rằng công ty Vinashop của chúng tôi luôn luôn mang đến cho quý vị những cái mức giá vô cùng hấp dẫn, và quý vị chỉ cần gọi ngay cho công ty chúng tôi, công ty Vinashop qua số phone là 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order sản phẩm. Là bởi vì đối với dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc là một trong những cái sự lựa chọn mà quý vị không nên bỏ qua. Như vậy thì đối với cái đặc thù công việc của anh là phải đi đóng phim nhiều rồi phải làm việc nhiều căng thẳng như vậy, nhân đây thì Ngọc Châu cũng gửi lời cảm ơn đến anh để tham gia chương trình và hy vọng rằng sẽ tiếp tục sử dụng những sản phẩm của Vinashop, nhất là sản phẩm sâm lát này, để có những cái bộ phim hay hơn để cống hiến cho khán giả nhé.
1: Cảm ơn Ngọc Châu rất nhiều.
0: Và vâng, thưa tất cả quý vị, ngay từ bây giờ thì quý vị chỉ cần gọi điện thoại ngay cho Vinashop chúng tôi qua số 1-855-855-5888, 1-855-855-5888 để có thể order dòng sản phẩm sâm lát Hàn Quốc với những cái giá trị đặc biệt mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị nhé. Còn bây giờ thì cho phép Hoàng Anh và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.

0: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Muốn ăn bún băng vịt.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
0: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
0: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
0: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
0: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn.
2: Đêm nay, khi ánh trăng êm đềm trong xa.
1: Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói, tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời mãi mãi.

Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả đôi nét giới thiệu về nam ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng.

ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng, người kể chuyện bằng âm nhạc. Nguyễn Đình Tuấn Dũng tốt nghiệp khoa thanh nhạc của Đại học Văn hóa Nghệ thuật, từng ghi dấu ấn tại cuộc thi Việt Nam Idol 2008. Giữa dòng chảy sôi động của thị trường âm nhạc hiện đại, ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng, người sinh năm 1987 tại Hải Phòng, chọn cho mình một lối đi riêng, điềm tĩnh, lịch lãm, không ồn ào, nhưng đủ sức lay động cảm xúc người nghe. Những tình khúc xưa, những giai điệu hoài niệm qua tiếng hát của anh bỗng trở nên mới mẻ, gần gũi với thế hệ trẻ hôm nay, như thể đang được kể lại bằng giọng nói của một người thân quen, từng trải và đầy cảm xúc. Người nghệ sĩ trẻ với những bản tình ca cũ. Tuấn Dũng không định nghĩa rõ ràng phong cách âm nhạc của mình bằng bất cứ khuôn mẫu nào. Anh chỉ nói giản dị. Là một người đàn ông, tôi nghĩ mình cần thể hiện rõ ràng khí chất nam nhi, chân thành, điềm tĩnh, bạc thiệp, lịch sự, có trách nhiệm và nhẫn nại. Âm nhạc của tôi cũng xuất phát từ đó. Điều dễ nhận ra ở giọng hát Tuấn Dũng là sự hiền lành dung dị và đặc biệt là cảm giác an toàn mà nó mang lại. Không lên gân, không phá cách cực đoan, anh trình bày những bản tình ca xưa bằng sự nâng niu và cảm xúc chắc chiêu, từ nhạc Trịnh Công Sơn đến Phạm Duy, Vũ Thành An, Nguyễn Trung Cang, Quốc Dũng. Anh bảo mình chỉ là người truyền tải thông điệp của những vị nhạc sĩ lớn, và nếu được đón nhận thì phải rất biết ơn họ vì đã cho mình một cơ hội lớn. Chẳng trách, dù xuất hiện giữa vô vàn cái tên trẻ trung trên nền tảng số, anh vẫn được khán giả nhớ đến như một mảnh ghép đặc biệt. Người giữ lại vẻ đẹp xưa nhưng vẫn khiến người nghe trẻ thấy gần gũi. Tuấn Dũng cười khi được so sánh với những danh ca như Tuấn Ngọc, Vũ Khanh, Trịnh Nam Sơn, Sĩ Phú. Anh nói, họ đều là những quý ông lịch lãm, thông dong, hàm dưỡng. Tôi chỉ mong mình cũng được như họ, để kể một câu chuyện âm nhạc một cách điềm đạm, tự nhiên và không phô trương. Những dự án kết hợp với dàn nhạc lớn hơn, những bản phối nhiều lớp hơn, đó là điều nam ca sĩ đất cảng đang ấp ủ. Nhưng dù có thay đổi về mặt hình thức, thì cốt lõi vẫn không đổi. Một người kể chuyện bằng âm nhạc với tất cả chân thành và kỷ luật nội tâm. Có lẽ cũng vì thế mà dù hát lại những ca khúc từng quen thuộc, cách anh đi vào bài hát luôn khác biệt, không tô vẽ, không rạch ròi cao trào. Tuấn Dũng hát như thể đang trò chuyện, chia sẻ, gửi gắm điều gì rất riêng mà người nghe không thể không dừng lại.

0: người cha trầm lặng của một tổ ấm dịu dàng. Có lẽ chính những khoảng lặng trong đời sống riêng lại giúp Tuấn Dũng hát hiền lành như vậy. Anh từng chia sẻ, trước đây bản thân không hẳn là người dịu dàng, nhưng sau khi lập gia đình và đọc được những cuốn sách viết về lòng bao dung, chân thành, anh dần nhìn lại mình và muốn trở thành một tấm gương đúng nghĩa trong tổ ấm nhỏ. Anh ý thức được rằng, mình cần nhẫn nhịn, cần thiện lương, không phải vì sân khấu, mà vì những người thân yêu đang nhìn theo mình mỗi ngày. Vợ chồng anh có hai con nhỏ, và điều khiến anh nuối tiếc nhất là đôi khi không thể ở cạnh chúng đúng lúc. Chỉ vài năm nữa thôi, chúng sẽ bay đi. Người tiếc nuối lúc ấy lại là chúng ta. Giọng anh trùng xuống khi nói về những đêm không kể chuyện cho con, những cuối tuần lỡ hẹn đi chơi, những buổi tối cả nhà cùng ngâm chân và xem phim, giản dị nhưng đắt giá. Không đeo đuổi hào nhoáng, không chạy theo thị hiếu, không phá cách quá đà, Tuấn Dũng giữ mình trong một dòng chảy nhẹ nhàng giữa muôn vàn âm thanh hiện đại. Trong thời buổi mà nghệ sĩ thường phải ồn ào để được chú ý, anh chọn cách lặng lẽ xây dựng một hình ảnh quý ông đứng hát, không ồn ào, không giật gân, chỉ là thông thả kể một câu chuyện đẹp. Có thể đó là câu chuyện tình yêu thời xưa, có thể là câu chuyện gia đình thời nay, hoặc đơn giản là cảm giác ngồi lặng lẽ trong đêm, nghe tiếng lòng mình vang lên. Nguyễn Đình Tuấn Dũng không cố để trở thành một ai đó. Anh chỉ cần được là chính mình. Và đôi khi, chính điều ấy lại là thứ chạm được sâu nhất vào trái tim người nghe. Năm ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng từng ghi dấu trong lòng khán giả qua các nhạc phẩm tình ca như liên khúc Còn Yêu Em Mãi, Rồi Mai Tôi Đưa Em, Ôi Trái Tim Chỉ Biết Yêu Người, Nỗi Đau Dịu Dàng, Chỉ Còn Mình Anh, Mong Manh Tình Về, Đôi Bờ, Nỗi Lòng Người Đi.
1: Mai em xa rồi tôi.

nam ca sĩ kính tiếng dù đi hát đã 20 năm. Dù đã hoạt động nghệ thuật khoảng 20 năm, song Tuấn Dũng kính tiếng không xuất hiện nhiều trước truyền thông. Do lập gia đình sớm, giai đoạn đầu anh muốn một cuộc sống yên bình bên cạnh vợ con và cũng có phần e ngại khi bước vào showbiz. Tuy vậy, nam ca sĩ hiểu rằng một người hoạt động nghệ thuật không xuất hiện quá rộng rãi trước công chúng sẽ gặp ít nhiều thiệt thòi. Anh nói, chia sẻ thật lòng, nhiều khi tôi có cảm giác bị dỗi. Tôi nghĩ tiếng hát của mình có thể cống hiến nhiều hơn cho khán thính giả. Đây là câu chuyện của rất nhiều nghệ sĩ trong bóng tối, chứ không chỉ riêng tôi. Chắc phải đến khi hữu duyên và có điều kiện thích hợp, thì người nghệ sĩ đó sẽ bước ra ánh sáng. Tuấn Dũng bày tỏ sự mến mộ đối với các bậc tiền bối trong làng nhạc như danh ca Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Bích, Nguyễn Hưng. Anh hy vọng có thể được làm việc với thần tượng của mình trong một sản phẩm âm nhạc chung sắp tới. Nguyễn Đình Tuấn Dũng là giọng ca 8X đến từ Hải Phòng, được yêu thích bởi chất giọng tự sự, lịch lãm, trầm ấm thông qua các ca khúc trữ tình, nhạc xưa. Nam ca sĩ từng ghi dấu trong lòng khán giả qua các nhạc phẩm tình ca như liên khúc Còn Yêu Em Mãi, Rồi Mai Tôi Đưa Em, Ôi Trái Tim Chỉ Biết Yêu Người, Nỗi Đau Ngọt Ngào, Chỉ Còn Mình Anh, Mong Manh Tình Về, Đôi Bờ và Nỗi Lòng Người Đi, vân vân.

quý thính giả vừa nghe phần giới thiệu về nam ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Chương trình Tiếng Hát Với Cung Đàn xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình này trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
2: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cổ và đất Nghĩa Trang. For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.com.
7: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Chúng tôi, bác sĩ đông y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa đông và tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio trong chương trình Hành Trình Xuyên Nước Mỹ, 500 Điều Kỳ Thú.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta đang có mặt tại thành phố New York. Nguyên Khôi và Mai Phương vừa tạm biệt không gian hoài cổ của nhà hàng Frances Tavern, tiếp tục quẹo qua con phố bên cạnh để tiến vào trung tâm tài chánh toàn cầu, Wall Street. Chỉ một đoạn đường ngắn và hẹp thôi, nhưng lại là nơi đặt sàn chứng khoán New York quyết định từng nhịp đập kinh tế của cả thế giới.
0: Khi người Hà Lan còn cai quản vùng đất này, do lo sợ một cuộc tấn công từ các bộ lạc thổ dân và thực dân Anh từ phía Bắc, họ đã cho dựng một bức tường kiên cố bằng gỗ sồi và bùn, chạy dài từ bờ sông Đông sang sông Hudson để bảo vệ ranh giới. Con phố chạy dọc theo bức tường phòng thủ năm xưa chính là phố Wall ngày nay đó quý vị.
1: Nhưng bức tường gỗ chắn kẻ thù ấy sau này đã bị dỡ bỏ vào ngày 17 tháng 5 năm 1792. Có 24 nhà môi giới đã tụ họp lại dưới bóng mát của một cây ngô đồng, tiếng Anh gọi là cây Buttonwood, ngay trên con phố này để ký một thỏa thuận lịch sử chính thức khai sinh ra sàn giao dịch chứng khoán New York NYSE.
0: Đúng là như vậy, nhưng mà phố Wall không chỉ là nơi tạo ra các triệu phú chỉ sau một đêm, mà còn là nơi chứng kiến những cơn địa chấn làm thay đổi dòng chảy lịch sử thế giới. Đáng sợ nhất là vào ngày thứ năm đen tối năm 1929, khi thị trường chứng khoán sụp đổ hoàn toàn, châm ngòi cho cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu suốt một thập kỷ.
1: Gần đây hơn, thế hệ chúng ta chắc chắn không thể quên được cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khiến hàng triệu người mất việc và thay đổi hoàn toàn hệ thống giám sát tiền tệ của nhân loại. Phố Wall khắc nghiệt là thế, nhưng nó cũng sở hữu một biểu tượng của tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Mai Phương hãy nhìn kìa, dòng người đang chen chúc nhau phía trước.
0: Mai Phương thấy rồi. Quý vị ơi, trước mắt Mai Phương lúc này là bức tượng con bò hút bằng đồng khổng lồ nặng hơn 3,2 tấn. Chính là biểu tượng nổi tiếng nhất của phố Wall.
1: Sau vụ sụp đổ thị trường năm 1987, một nghệ sĩ tên là Arturo Di Modica đã tự bỏ ra 360.000 đô la tiền túi để đúc bức tượng con bò hút này, nhằm cổ vũ tinh thần kiên cường của người dân Mỹ. Vào nửa đêm tháng 12 năm 1989, ông ấy đã thuê cần cẩu lén lút đặt bức tượng con bò trong thế sẵn sàng lao về phía trước, ngay dưới chân cây thông Noel trước sàn chứng khoán New York mà không hề xin phép chính quyền. Sáng hôm sau, cảnh sát New York đến lập biên bản và tịch thu bức tượng vì tội đậu xe bất hợp pháp.
0: Nhưng mà trước làn sóng phản đối và sự yêu mến cuồng nhiệt của người dân cũng như là giới tài chính, thì chính quyền thành phố đã phải nhượng bộ, dời con bò về vị trí công viên Bowling Green ngay sát phố Wall này cho đến tận ngày nay. Bức tượng chú bò tượng trưng cho thị trường tăng trưởng, cho sức mạnh và sự kiên cường trước mọi dông bão kinh tế của người dân New York đó anh Nguyên Khôi.
1: Vậy Mai Phương đã có tấm ảnh chụp với con bò hút của New York rồi ha. Giờ thì tiếp tục hành trình khám phá thôi Mai Phương.
0: Thưa quý vị thính giả, ngay sát bên cạnh sự hối hả căng thẳng và đầy áp lực của sàn chứng khoán New York, thì chỉ cần bước qua vạch đường Broadway là chúng ta như vừa bước qua một cánh cửa thần kỳ để tiến vào một thế giới hoàn toàn khác. Nơi Mai Phương và Nguyên Khôi đang đứng lúc này chính là nhà thờ Trinity, một nhà thờ tân giáo lịch sử, đứng kiêu hãnh và tĩnh lặng như một ốc đảo cổ kính giữa rừng cao ốc chọc trời của giới tài chính toàn cầu.
1: Tòa nhà này là một tuyệt tác kiến trúc theo phong cách Gothic phục hưng, được hoàn thành vào năm 1846. Những bức tường bằng đá sa thạch màu nâu sẫm, những ô cửa vòm nhọn, những bức tượng điêu khắc tinh xảo và các đỉnh tháp nhọn hoắt đặc trưng, tất cả tạo nên một vẻ đẹp vô cùng uy nghiêm, đậm chất châu Âu cổ điển giữa lòng nước Mỹ hiện đại.
0: Quý vị biết không, ngọn tháp nhọn hoắt mà anh Nguyên Khôi vừa nhắc tới cao 86 mét. Vào thời điểm khánh thành thì nhà thờ Trinity chính là công trình cao nhất của thành phố New York. Lúc đó nó đóng vai trò như một ngọn hải đăng đón chào các thủy thủ từ ngoài khơi vịnh New York hướng về phía đảo Manhattan.
1: Thật thú vị là ngày nay, ngọn tháp từng giữ kỷ lục cao nhất ấy lại trở nên tí hon và lọt thỏm hoàn toàn giữa những gã khổng lồ bằng kính và thép bao quanh. Nhưng sự tương phản ấy lại chính là nét quyến rũ độc nhất vô nhị. Giờ thì Nguyên Khôi mời Mai Phương và quý vị rảo bước ra phía sau nhà thờ, nơi có một khu nghĩa trang cổ kính rợp bóng mát của những cây cổ thụ trăm tuổi.
0: Mảnh đất linh thiêng này chính là nơi an nghỉ của những nhân vật đã làm thay đổi cả dòng chảy lịch sử nước Mỹ. Anh Khôi hãy nhìn kìa, ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng luôn ngập tràn hoa tươi kia chính là nơi yên nghỉ của Alexander Hamilton, vị bộ trưởng tài chính đầu tiên của Hoa Kỳ, người đã đặt nền móng cho chính hệ thống tiền tệ của phố Wall ngày nay.
1: Cách đó không xa là mộ của Robert Fulton, kỹ sư thiên tài đã phát minh ra chiếc tàu thủy chạy bằng hơi nước thương mại đầu tiên trên thế giới.

Bước ra từ bóng mát bình yên của nhà thờ Trinity, tâm thế của Mai Phương và Nguyên Khôi như lắng lại, sẵn sàng để tiến về phía Ground Zero, nơi dòng nước tưởng niệm không đáy vẫn đang chảy mãi.

0: Sau 10 phút đi bộ, trước mắt Quy Khôi lúc này là hai hồ nước tưởng niệm khổng lồ mang tên Reflecting Absence, nơi hai tòa tháp đôi từng sụp đổ trong sự cố 911, có thể dịch nghĩa đen là phản chiếu sự trống vắng.
1: Hai hồ nước này được xây dựng đè lên chính xác nền móng của hai tòa tháp cũ. Từ bốn bức tường cao hơn 9 mét, những dòng nước cứ liên tục đổ xuống lòng hồ, tạo cảm giác như một hồ nước không đáy. Giống như những giọt nước mắt tuôn rơi vô tận cho những cuộc đời đã ra đi đột ngột.
0: Chạy dọc theo thành hồ là những tấm bảng bằng đồng đen khắc chìm tên của gần 3.000 nạn nhân. Người New York tinh tế đến mức họ xếp tên những người là bạn thân, đồng nghiệp hay vợ chồng nằm sát cạnh nhau. Mà quý vị biết không, Nguyên Khôi nhìn thấy một bông hoa hồng trắng được cắm trang trọng vào khe chữ khắc tên một nạn nhân. Đó là cách mà ban quản lý chúc mừng sinh nhật cho những người đã ở thế giới bên kia. Ngước mắt lên phía sau hồ nước, tòa tháp The One World Trade Center cao đúng 1.776 feet đang phản chiếu sắc mây rực rỡ.
1: Con số 1.776 này là đại diện cho năm 1776, năm mà nước Mỹ chính thức ký bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và cũng là một thông điệp kẻ thù có thể phá hủy những công trình bằng bê tông nhưng không bao giờ có thể đánh sụp nền móng tự do và tinh thần kiên cường của nước Mỹ.

0: Bây giờ thì chúng ta đi Central Park ở Midtown phải không anh Khôi?
1: Thì đang đi nè, nhanh đi Mai Phương.
0: Đi bộ 10 cây số.
1: Đâu có nói với Mai Phương là đi bộ đâu. Nguyên Khôi sẽ cho Mai Phương trải nghiệm một đặc sản bắt buộc của du khách khi đến thành phố New York. Đó chính là đi subway, tàu điện ngầm. Đi New York mà không đi subway thì coi như chưa đến New York nha. Thưa quý vị, đây chính là mạch máu ngầm huyền thoại của thành phố New York với lịch sử hơn 120 năm tuổi, phục
0: Wow.
1: vụ tới hơn 5 triệu lượt khách mỗi ngày. Nó
0: Wow.
1: có thể không bóng loáng, thơm tho như tàu điện ở Singapore hay Nhật Bản, thậm chí ga tàu ở đây nhìn còn chút bụi bặm, ma mị và nóng hầm hập vào mùa hè. Nhưng đây là cách nhanh nhất để xuyên qua Manhattan mà không sợ bị đặc sản kẹt xe ở phía trên.

0: công nhận là nó đặc sản thiệt anh Khôi. Bước xuống đây á, có cảm giác như bước vào một thành phố ngầm, có cuộc sống riêng như vậy đó. Ở đây quý vị có thể thấy một nghệ sĩ đường phố đang ôm đàn gảy một bản rock bên cạnh dòng người đang vội vã lướt qua nhau với tốc độ chóng mặt.
1: Quý vị biết không, người ta nói muốn thấy diện mạo thật nhất của New York thì hãy xuống subway. Tại đây, bạn sẽ thấy một anh chàng mặc vest lịch lãm của phố Wall ngồi ngay cạnh một bạn trẻ tóc nhuộm xăm trổ đầy mình. Kế bên lại là một gia đình nhập cư đang nói tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Ấn Độ hoặc Chinese. Tất cả mọi sắc dân, mọi tầng lớp đều bình đẳng như nhau trên chuyến tàu này.
0: Đúng là một bức tranh đa sắc về văn hóa thu nhỏ di động tốc độ cao. Ngồi trên tàu hơi rung lắc một chút, nhưng mà ngắm nhìn dòng người cũng là một trải nghiệm cực kỳ thú vị. Anh Khôi, trạm dừng của chúng ta đến rồi.
1: Từ bầu không khí nghẹt thở dưới lòng đất, mời quý vị cùng bước lên trên mặt đất ở ga Columbus Circle để bước thẳng vào không gian xanh mướt của Central Park.
0: Quý vị ơi, trước mắt của hai đứa lúc này là một màu xanh ngút ngàn, dịu mát của Central Park. Giữa lòng một đô thị đất vàng như kim cương, người ta lại ưu ái đặt một chiếc máy thở khổng lồ rộng tới 341 hectare đó quý vị.
1: Nhưng có một bí mật lịch sử vô cùng thú vị mà ít ai biết đến. Central Park trông tự nhiên như thế này, nhưng thực chất 100% cảnh quan ở đây đều là nhân tạo. Vào giữa thế kỷ thứ 19, khi New York bùng nổ dân số và các nhà máy, giới chức thành phố nhận ra người dân cần một khoảng không để thở. Thế là năm 1858, hai kiến trúc sư thiên tài Frederick Law Olmsted và Calvert Vos đã thắng giải thiết kế công viên. Để có được thiên đường xanh mướt này, người ta đã phải dùng đến một lượng thuốc nổ nhiều hơn cả trận chiến Gettysburg thời nội chiến để phá đá, di dời hơn nửa triệu mét khối đất bồi và trồng hàng ngàn cây xanh.
0: Wow! Mai Phương đọc tài liệu thấy nói là trong công viên này có đến hơn 26.000 cây cổ thụ bao bọc. Đặc biệt nhất là rặng cây du Mỹ American Elms chạy dọc theo lối đi dạo The Mall. Đây là một trong những rặng cây du Mỹ lớn nhất còn sót lại trên thế giới. Tán của nó xòe rộng như một mái vòm nhà thờ xanh ngắt luôn, che chở cho biết bao nhiêu thế hệ người New York đến hẹn hò và đi dạo.
1: Quý vị biết không, có hơn 4.000 chiếc ghế ở đây được người dân mua bản quyền để khắc lên đó những dòng thông điệp cá nhân. Có chiếc khắc lời cầu hôn lãng mạn, có chiếc khắc lời tưởng nhớ một người quá cố, và có chiếc chỉ vỏn vẹn dòng chữ dành cho những ai muốn ngồi xuống và đọc một cuốn sách hay. Mỗi chiếc ghế là một câu chuyện nhỏ ghép lại thành tâm hồn của New York.
0: Nơi đây chính là bối cảnh của hàng loạt bộ phim kinh điển như là Ở Nhà Một Mình Hai, Gossip Girl. Cái hay của Central Park là mùa nào cũng có chất thơ riêng quý vị à. Nếu mùa hè rộng rã với tiếng đàn của những nghệ sĩ đường phố bên các xe đẩy trẻ em đón nắng, thì mùa đông nơi đây lại biến thành một câu chuyện cổ tích với âm thanh rộn ràng từ sân trượt băng, woman drink ngập tràn ánh đèn.
1: Đúng vậy, ngắm nhìn những gia đình nhỏ dắt díu nhau đi dạo giữa trời tuyết, hay bật cười trước hình ảnh những chú chó cưng được chủ mặc áo ấm, mang những đôi giày nhỏ xíu, lon ton chạy trên tuyết trắng, mới thấy người New York yêu thương và tận hưởng chiếc máy thở xanh đến nhường nào.
0: Một khoảng lặng xanh mướt để nạp lại năng lượng quá tuyệt vời. Và đã đến lúc chúng ta bước ra rìa phía nam công viên để ngắm quảng trường thời đại bắt đầu lên đèn rồi anh Khôi ơi.

0: Kính thưa quý vị, trước mắt Mai Phương lúc này là quảng trường thời đại Times Square, nơi được mệnh danh là giao lộ của thế giới. Dù trời đã sập tối nhưng ở đây hoàn toàn không có khái niệm về ban đêm. Hàng ngàn màn hình LED khổng lồ cao bằng cả tòa nhà 40 tầng đang bủa vây xung quanh, chiếu sáng rực rỡ và chuyển động liên tục. Thật là không tin nổi, biểu tượng xa hoa rực rỡ bậc nhất hành tinh này vào thế kỷ 19 chỉ là một khu chợ buôn bán xe ngựa và làm nông nghiệp thưa thớt ở ngoại ô với một cái tên mộc mạc là
1: Quảng trường Loncacre. Bước một lịch sử xảy ra vào năm 1904 khi ông chủ của tờ báo danh tiếng The New York Times quyết định dời toàn bộ trụ sở về tòa tháp chọc trời ngay tại giao lộ này. Thị trưởng thành phố đã ký quyết định đổi tên nơi đây thành Times Square. Đến năm 1928, chính tòa nhà của tờ báo này cũng là nơi đầu tiên chạy dòng chữ tin tức điện tử chuyển động quanh thân tháp, tiền thân sơ khai của những siêu màn hình quảng cáo LED bao quanh tụi mình lúc này đó Mai Phương.
0: Vào những thập niên năm 1960 cho đến năm 1980 sau Thế chiến thứ hai thì Times Square từng rơi vào suy thoái trầm trọng, biến thành một khu ổ chuột đầy rẫy tội phạm, tệ nạn và các tụ điểm cá độ khét tiếng.
1: Thật may mắn là vào thập niên 1990, một cuộc đại tu ngoạn mục dưới sự quyết liệt của chính quyền và làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ tập đoàn giải trí Disney, toàn bộ tụ điểm tệ nạn bị dẹp bỏ, các nhà hát Broadway được trùng tu lộng lẫy và những cửa hàng cờ hiệu khổng lồ thi nhau mọc lên. Từ một khu vực đáng sợ, Times Square lột xác trở thành điểm đến biểu tượng an toàn bậc nhất tại New York. Và mình đố Mai Phương biết tại sao các màn hình quảng cáo ở đây lúc nào cũng phải bật sáng trưng cả ban đêm như vậy.
0: Cái này là Mai Phương biết nha. Đây chính là một luật quy định độc nhất vô nhị của New York, là các tòa nhà nằm trong khu vực quảng trường Times Square bắt buộc theo luật là phải lắp đặt một diện tích màn hình quảng cáo rực rỡ tối thiểu để duy trì danh hiệu thung lũng ánh sáng. Nhưng mà không chỉ
1: lúc nào cũng phải bật sáng trưng cả ban đêm như vậy.
0: Cái này là Mai Phương biết nha. Đây chính là một luật quy định độc nhất vô nhị của New York, là các tòa nhà nằm trong khu vực quảng trường Times Square bắt buộc theo luật là phải lắp đặt một diện tích màn hình quảng cáo rực rỡ tối thiểu để duy trì danh hiệu thung lũng ánh sáng. Nhưng mà không chỉ có ánh đèn đâu anh Nguyên Khôi, góc phố này còn là nơi chứng kiến

0: Ở nhớ đến Times Square thì chắc chắn không ai có thể quên được lễ đón giao thừa huyền thoại với truyền thống thả quả cầu pha lê bắt đầu từ năm 1907. Và đêm cuối năm, quả cầu làm gần từ 2.700 miếng pha lê thắp sáng rực rỡ sẽ chậm chậm hạ xuống từ đỉnh tòa nhà One Times Square, hòa trong tiếng hô vang đếm ngược của hơn 1 triệu người đứng chịu lạnh trực tiếp bên dưới và hàng tỷ người xem qua màn ảnh nhỏ.
1: Có quá khứ thăng trầm, có tương lai rực rỡ và có cả những khoảnh khắc lãng mạn đi vào lịch sử. Và giờ đây ta sẽ rẽ sang góc phố bên cạnh, nơi những tấm màn nhung của thánh đường nhạc kịch Broadway đang chuẩn bị kéo lên.

0: Kính thưa quý vị, rời khỏi ánh đèn LED rực rỡ của Times Square, Nguyễn Khôi và Mai Phương đang hòa vào dòng người lịch lãm để tiến vào trung tâm kịch nghệ Broadway. Ban đầu, con đường này chỉ là một lối mòn gồ ghề của người da đỏ bản địa Alugin. Khi người Hà Lan đến, họ mở rộng con đường này thành trục đường chính. Đến khi người Anh chiếm quyền, họ mới dịch tên này thành Broadway đến thế kỷ thứ 19. Khi các nhà hát dịch chuyển về đây, nó đã biến thành đại lộ ánh sáng trắng huyền thoại vì những bảng điệu neon thắp sáng rực rỡ cả đêm đen, trở thành thánh đường tiêu chuẩn cao nhất của nhà kịch thế giới.
1: Hiện nay là tại khu vực này có đúng 41 nhà hát được công nhận là nhà hát Broadway chính thức. Broadway là cái nôi đưa những tác phẩm vĩ đại như là
0: The Phantom of the Opera, Bóng Ma Trong Nhà Hát, The Lion King, Vua Sư Tử, Les Miserables, Những Người Khốn Khổ, hay hiện tượng Hamilton. Nhưng đằng sau những ánh hào quang lộng lẫy trên sân khấu kia, thế giới hậu trường của Broadway lại ẩn chứa những câu chuyện mê tín vô cùng ly kỳ đó Mai Phương. Mai Phương có biết về ngọn đèn ma? Mỗi đêm khi tất cả khán giả và diễn viên đã ra về, nhà hát tắt hết điện, nhưng họ luôn để lại một bóng đèn bật sáng ngay giữa sân khấu trống không. Giới nghệ sĩ tin rằng ngọn đèn này sẽ giúp các hồn ma nghệ sĩ quá cố có ánh sáng để lên sân khấu ca hát vào ban đêm. Nhờ vậy, họ sẽ không quậy phá đạo cụ vào ngày mai.
1: Câu chuyện nghe rùng rợn mà cũng rất là nhân văn, phải không anh Khôi?
0: Tiếng chuông báo hiệu buổi diễn sắp bắt đầu vang lên rồi nha Mai Phương. Nhưng thay vì vào khán phòng, mình và Mai Phương quyết định trải nghiệm cuộc sống về đêm của New York bằng một tour ẩm thực đa quốc gia.
1: Đúng đó anh Khôi. Đi bộ từ trưa tới giờ, Mai Phương sắp hết năng lượng rồi.

0: Kính thưa quý vị, Mai Phương và Nguyễn Khôi đang ngồi trên chiếc xe taxi vàng lừng danh của New York băng qua cây cầu để hướng về chợ đêm Queens Night Market. Wow! Kính thưa quý vị, Mai Phương cảm giác như mình vừa bước qua biên giới của 100 quốc gia khác nhau vậy. Sức nóng và mùi thơm từ các gian hàng bốc lên nức mũi luôn.
1: Khu chợ này được thành lập vào năm 2015 bởi ông John Wang, một người gốc Đài Loan từng làm luật sư nhưng lại có đam mê cháy bỏng với ẩm thực đường phố. Mục tiêu ban đầu của ông rất đơn giản, tạo ra một không gian văn hóa cộng đồng rẻ nhất, dễ tiếp cận nhất cho tất cả người dân New York. Từ vài chục gian hàng thuở ban đầu, đến nay Queen Night Market đã bùng nổ hơn 100 gian hàng ẩm thực độc nhất vô nhị, đại diện cho văn hóa của hơn 90 quốc gia di dân trên thế giới.
0: Đúng là cả thế giới thu nhỏ luôn. Đi qua vài bước chân là tụi mình có thể nếm thử bánh xếp Momo của Tây Tạng, bánh Arepas của Venezuela, mực nướng kiểu Đài Loan, súp lòng bò Jamaica và anh Khôi nhìn kìa, có cả hàng thịt xiên nướng và bánh mì của Việt Nam mình nữa. Mà điều đặc biệt nhất ở đây á, khiến khu chợ này trở thành huyền thoại, chính là sự nhân văn của những người quản lý. Họ giới hạn mức giá trần của các món ăn ở đây chỉ từ 5 cho đến 6 đô la thôi, để bất kỳ ai, từ những người nhập cư nghèo cho đến sinh viên, đều có thể đến đây ăn no bụng mà không phải lo về giá cả.
1: Wow, tối nay hai đứa mình phải tranh thủ ăn sập cả thế giới ở đây để ủng hộ các gian hàng thôi nào.
0: Cầm trên tay

0: Dĩa đồ ăn bốc khói nghi ngút, hòa vào dòng người đủ mọi màu da ngôn ngữ đang vui vẻ trò chuyện dưới bầu trời đêm. Mai Phương bỗng hiểu vì sao người ta lại yêu New York đến như vậy. Thành phố này có vẻ điên rồ, có thể khắc nghiệt, nhưng nó luôn biết cách ôm ấp và tôn vinh cả hương vị quê hương của mỗi con người nhập cư.
1: Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng Mai Phương và Nguyễn Khôi. Đừng quên theo dõi phần tiếp theo. Chuyến tàu của chúng ta sẽ tiếp tục lăn bánh đến những vùng đất mới đầy kỳ thú của nước Mỹ. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và chúc quý vị một giấc ngủ ngon.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào luật sư.
1: Vâng, chào thân mến và xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài.
0: Dạ vâng, chương trình sẽ đến với chúng ta mỗi tuần vào thứ năm từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560, đặt những câu hỏi liên quan tới vấn đề luật pháp và đời sống, những câu hỏi liên quan tới luật di trú thì có một cái chương trình đặc biệt của luật sư Nguyễn Đào Duy Tuấn, Nguyễn Đào Duy Tuấn là vào thứ hai. Thưa anh Bảo, anh ở đây thì chắc chắn là khỏe rồi, tuy nhiên thì tuần qua như thế nào?
1: Tuần qua thì một ngày như mọi ngày.
0: vẫn bận rộn đúng không ạ?
1: Dạ vâng, dạ vâng. Bận rộn rất nhiều thì để bắt đầu chương trình ngày hôm nay đó, trong khi quý vị có thể gọi vào thì chúng tôi thấy có một vài điều chúng tôi muốn nhắc nhở thôi, không có gì hết. Là cái việc kỳ trước chúng ta đã có nói rồi, cái vấn đề khai phá sản. Lần này chúng tôi muốn nói thêm một chút xíu, nó cũng có liên quan đến vấn đề khai phá sản, nhưng mà chúng ta biết là cái thời COVID 2000 2020 rồi 21, 22 người ta mượn tiền của chính phủ rất nhiều, đó là chương trình SBA loan. Thì khi mà những cái cơ sở thương mại, tiệm nhà hàng, tiệm ăn, tiệm nail, tiệm tóc, những cái cơ sở, bất cứ cơ sở thương mại nào đều có thể mượn tiền, nếu hội đủ điều kiện đều có thể mượn tiền của chính phủ, và đa số rất là nhiều người mượn tiền của chính phủ và nhờ người khác làm giấy tờ mượn tiền của chính phủ, và họ chỉ biết ký tên thôi. Có nhiều người họ mượn 50, 100, 200, 400, 500 ngàn, số tiền rất là lớn. Và họ không có biết là khi họ mượn cái số tiền đó đó, thì một trong những cái điều kiện của chính phủ cho người ta mượn tiền đó, có nghĩa là quý vị không được bán cái cơ sở thương mại của quý vị. Quý vị bán là sai, là bởi vì chính phủ cho quý vị mượn tiền để quý vị tiếp tục cái cơ sở thương mại của quý vị. Xong rồi, quý vị tức là họ bỏ một cái link vô trong cái cơ sở thương mại, nhưng mà quý vị bán và quý vị không có nói cho chính phủ biết, quý vị ôm tiền quý vị đi chỗ khác. Rồi cái người mua đó, người mua họ cũng không có luật sư, họ thấy cái tiệm tóc hay tiệm nail họ nhảy vô họ mua thôi, ra luật sư tốn tiền nhiều quá, thử là họ mua mà họ cũng không biết, họ không hỏi là cái tiệm này quý vị có thiếu tiền của SBA hay không, là không hỏi luôn. Thì cái đó là cái rất là nguy hiểm mà quý vị cần phải đề phòng. Dĩ nhiên cái cơ sở thương mại nào cũng vậy, có thể là làm ăn khá, làm ăn kiếm được nhiều tiền, nếu không làm ăn được thì quý vị phải khai phá sản, tại vì không có đủ sức để chịu đựng cái những cái chi phí đắt đỏ nữa. Bây giờ nếu mà mình đã lỡ mượn cơ sở, mình lỡ mượn tiền của chính phủ, mượn SBA loan 400 ngàn, mình lấy tiền rồi, mình trả lương nhân viên, mình xài cái này xài cái kia rồi, bây giờ mình không không có cách gì mà mình tiếp tục nữa, mình muốn bán, mình bán không được, là bởi vì nếu đúng luật là mình bán không được là bởi vì chính phủ đã cho mượn tiền và chính phủ nói rất là rõ ràng quý vị không được bán cái cơ sở thương mại này, nhưng mà không có ai mà đi lấy tiền SBA mà đọc từng dòng từng chữ hết đó, không ai để ý hết, người ta chỉ biết là người ta mượn được tiền thì thôi, người ta không để ý gì nữa hết, thành ra nó rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình không đủ sức để mình tiếp tục lo cái cơ sở thương mại nữa thì mình khai phá sản không sao hết. Quý vị có mượn tiền của SBA 400-500 ngàn, bây giờ quý vị chịu không được, quý vị vẫn khai phá sản, không có gì trở ngại hết. Tuy nhiên nếu quý vị bán cái cơ sở thương mại đó, không có khai phá sản, quý vị bán cơ sở thương mại đó lấy tiền, tức là quý vị phạm tội dân sự, hình sự chúng ta không biết. Nhưng mà thành ra chúng tôi thấy về sau này đó, có một số cái trường hợp người ta mượn tiền, người ta làm ăn không không khá nổi, và người ta không có biết về cái việc cấm bán cái cơ sở thương mại, người ta bán cái đó, người ta lấy tiền, rồi bây giờ người ta bị đòi những cái nợ khác, bây giờ người ta muốn khai phá sản không khai được, là bởi vì họ đã làm sai những cái chuyện mà căn bản nhất. Còn nếu mà trước khi bán, quý vị tới luật sư xin khai phá sản, luật sư sẽ làm cho quý vị không phải lo, không phải trả tiền SBA gì hết, không đủ tiền mà, thì khai phá sản không sao hết. Quý vị tránh được cái tội mà quý vị đã qua mặt SBA bán cái tiệm mà không nói cho người ta biết. Thì cái đó là một cái mà chúng tôi thấy về sau này rất là nhiều người bị cái đó. Và chúng tôi cũng khuyên là ai mà đi mua cơ sở thương mại đó, có luật sư, tìm hiểu rõ ràng, làm trong hợp đồng đàng hoàng. Cái tiệm đó không có thiếu tiền SBA, không có thiếu tiền của chính phủ.
0: Wow, cái thông tin này rất là hữu ích cho cả người bán lẫn người mua. Rất là hữu ích cho chúng ta ha. À, quý vị có thể tiếp tục gọi 713-931-1560. Sẵn luật sư Bảo đang nói về những cái hợp đồng, những cái giao dịch về dân sự đó. Thì như anh nói là trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đó, giao dịch miệng nhiều lắm. Thỏa thuận miệng, bán xe, thuê xe, cho mượn xe, cho mượn tiền. Những cái luật dân sự đó, thỏa thuận miệng như vậy nó có giá trị pháp lý hay không? Và trong trường hợp nào thì chúng ta phải bắt buộc có những cái văn bản anh?
1: Thông thường đó là phải có giấy tờ, giấy trắng mực đen. Thông thường là như vậy. Dĩ nhiên nó có trường hợp ngoại lệ là hợp đồng bằng miệng vẫn có thể giá, vẫn có giá trị như thường. Nó gọi là oral contract, tức là có những cái hợp đồng. Nhưng mà đa số những cái hợp đồng lớn, những hợp đồng nó quan trọng, những hợp đồng đặc biệt về địa ốc, mướn nhà, thuê nhà, bán nhà, bắt buộc phải có giấy trắng mực đen.
0: Chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây với số cuối là 7839.
2: Xin lỗi chị, chào chị, chào luật sư Bảo.
1: Chào anh.
2: Em dạ em sorry nha, em gọi hôm nay là tại vì em muốn hỏi một câu hỏi là ví dụ như em muốn liên hệ như cái luật sư Trần Đại Huy Tuấn á, là chị hay là luật sư Bảo có cách nào cho em liên hệ được?
1: Hiện tại bây giờ thì chúng tôi không có cái số điện thoại của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn chuyên về di trú. Anh có hai cách làm, một cách, hai ba cách làm. Cái thứ nhất anh lên Google, nếu anh lên trên đó anh tìm đánh vô luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn ở Houston. Cái thứ nhì anh gọi vô đài, họ sẽ có số điện thoại của luật sư Tuấn để đưa cho anh. Cách thứ ba là anh đợi tới ngày thứ hai từ 6 giờ đến 7 giờ thì luật sư Tuấn sẽ lên đài để nói về luật di trú. Thì lúc đó anh có thể lấy cái số điện thoại hay là gọi vào.
0: Ngay từ bây giờ anh có thể gọi cho đài á, số văn phòng là 713 469-9000, 713-469-9000. Còn nếu như mà cái giờ làm việc thì từ 10 giờ cho đến 5 giờ cho chắc ăn, 10 giờ cho đến 5 giờ anh gọi nha.
2: Chị đọc lại cho em số điện thoại là 713
0: 469-9000.
2: 469 hả chị?
0: Dạ.
2: 4000.
0: 9000. Okay. Dạ 9000 á.
2: 9000. Dạ. Còn nếu mà mình muốn thì vào ngày thứ hai là luật sư là Lai
0: sẽ gọi trực tiếp, gọi hỏi luật sư trên làn sóng luôn, thì 6 giờ tới 7 giờ tối thứ hai.
2: 6 giờ đến 7 giờ tối.
1: Chương trình luật sư Tuấn thì về sau này có sự thay đổi, không có live nữa, nhưng cái chương trình đó là có thông tin về văn phòng luật sư. Thành thử quý vị có thể coi cái chương trình đó. Cách hay nhất mà dễ nhất là anh gọi cho đài hoặc là anh lên Google. Nếu mà anh có máy, nhiều khi mình không, cái máy của mình nó bị hư, mình không Google cái tên được.
0: Dạ, chào anh ha.
2: Nếu bây giờ em gọi đài thì được không vậy?
0: Dạ,
2: nha?
0: Gọi anh,
2: bây giờ,
0: anh gọi văn phòng đi anh. Dạ, còn cái số này số line.
2: Ok, dạ. Ok, rồi, cảm ơn.
0: Dạ. Số điện thoại của chúng tôi hiện tại là 713-931-1560. Đây là số line để gọi nói chuyện trực tiếp với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Trở lại, trong khi chờ đợi quý vị gọi thì Tường Minh cũng có câu hỏi về cái trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu một người mà họ vô ý họ gây hại, họ làm hư hỏng xe hoặc tài sản của người khác, hay là họ làm thương tích cho người khác, thì cái trách nhiệm mà bồi thường như thế nào anh?
1: Dạ, nó có hai trách nhiệm. Nếu mà mình nói về trách tai nạn mà người khác bị thương tích hay gì đó, nó có hai trách nhiệm. Một cái là trách nhiệm dân sự và một thứ nhì là trách nhiệm hình sự. Cái trách nhiệm hình sự đó là chỉ có biện lý cuộc, tức là chính phủ, district attorney, họ kiện mình thôi. Thí dụ như một người này giết người kia, thì cái gia đình của nạn nhân mà bị chết á, họ không có thể đứng ra để bắt cái người kia vô tù được, tại vì họ không có cái quyền gì để bắt người kia vô tù. Họ có thể kiện về cái dân sự mà thôi. Còn bắt cái người mà giết chết người khác đó là cái bổn phận của chính phủ. thì cái đó là cái trách nhiệm hình sự, thì chỉ có chính phủ biện lý quốc district attorney họ có thể họ đưa ra tòa để giữ cái người đó bắt ở tù thôi. Còn dân sự thì mình thưa, mình nói là bị thiệt hại, tôi thiệt hại tài sản, thiệt hại xe cộ, thiệt hại bất cứ cái gì mà nó liên quan đến tài sản thì mình phải kiện, phải có luật sư ra tòa để kiện, chứng minh được cái sự mất mát. Và thí dụ một người bị chết thì chính phủ họ sẽ lo kiện hình sự, còn người thân của cái người qua đời thì họ sẽ kiện về dân sự. Nhưng mà chúng ta nhớ đó, là kiện về dân sự đó thì cái người bị kiện có đủ sức để trả tiền hay không là một. Cái thứ nhì là họ có khai phá sản hay không. Tại vì nếu mà chúng ta kiện, chúng ta thắng, chúng ta được tờ giấy, bên kia họ khai phá sản, chúng ta không làm gì được hết.
0: Mời thính giả trên đường dây 0530.
3: Dạ, em xin chào luật sư và chào chị Tường Minh ạ.
1: Dạ, chào cô.
3: Dạ vâng, em tên là My, em gọi từ Dallas. Em có câu hỏi với luật sư là hồi trước em có cho một người mướn nhà mà họ gắn cái ống nước vệ sinh cá nhân đó, rồi họ không có hỏi mình, bị tai nạn là cái vòi nước nó phun ra rồi nó bị accident. Rồi cuối cùng bây giờ nhà đã bị khai với bảo hiểm mà mình sửa hết rồi. Bây giờ thì mình đã sue họ ra tòa thì họ không có trả tiền cái deductible. Bây giờ xong cái tòa đã phán rồi, tại vì bữa ra tòa thì họ không có ra, coi như là họ thua. Nhưng mà bây giờ cái bước kế tiếp á, là em làm cái writ of garnishment á, thì bây giờ là họ đã đóng băng cái nhà băng của họ rồi. Thì bây giờ bước này nếu mà họ không trả thì mình làm gì tiếp tục nữa hơn thưa luật sư?
1: Dạ, cô đợi khi nào họ có tiền thì cô có cái writ đó, cô vô cô lấy tiền ở trong nhà băng của họ. Còn nếu mà họ không có gì hết á thì cô không làm gì.
3: Dạ. Không làm gì được hết.
1: Dạ.
3: Họ có gọi em, họ nói rằng họ có thể trả payment được không, hay là mình bớt nợ cho được họ được không? Nhưng mà cái tiền em đòi rất là ít ỏi, em không thể bớt được nữa, tại vì nhà đã để hơn 1.5 năm mà không ai mướn hết.
1: Dạ.
3: Tức là mất mát rất là nhiều. Dạ.
1: Dạ.
3: Coi như là mình không làm gì được hả luật sư?
1: Dạ đúng rồi, cái những cái việc về dân sự đó thì mình sẽ không làm gì được, tại vì người ta không có tiền, mình không làm gì được hết. Bởi vậy khi mà chúng ta cho mướn nhà, thứ nhất là chúng ta phải có cái hợp đồng nó nói rõ ràng là cái người đó không có được thay đổi, sửa chữa những cái gì liên quan tới cái nhà, tại vì họ thay đổi, họ làm không đúng là chúng ta bị hư hại. Cái thứ nhì đó là chúng ta bắt họ mua bảo hiểm. Cái thứ ba đó là chúng ta cũng mua bảo hiểm luôn. Tức là nếu mà chúng ta có mua bảo hiểm và họ có mua bảo hiểm, hai cái, thì bảo hiểm nó sẽ đền đầy đủ cho chúng ta. Chúng ta không có phải lo về vấn đề kiện để mất tiền nữa.
3: Dạ. Thực ra thì họ không có mua bảo hiểm cái phần mướn nhà, người mướn họ không có mua.
1: Dạ.
3: Chỉ có em có bảo hiểm thôi.
1: Dạ đúng rồi.
3: Bảo hiểm đã đền một số, em đã sửa chữa rồi. Và nhà nay em cũng đã bán rồi.
1: Dạ.
3: Bây giờ cái phần là, bây giờ nhà băng họ chỉ có 5.000+ thôi. Cái tụi luật sư bên tòa cũng có cho mình biết là họ chỉ có 5.000+, không có đủ tiền em su.
1: Dạ.
3: Thì bây giờ họ gọi em để mà giống như là mặc cả là giá thấp hơn.
1: Dạ.
3: Và đã trả thêm mình. Đó, thì em không biết là mình có nên đồng ý với họ không cái điều đó.
1: Cái đó là tùy quan điểm của mỗi người. Có người thì họ sẽ nói là chẳng thà lấy được một ít còn hơn không lấy được đồng nào. Có người thì họ nói là không, tôi cứ để đó rồi tới khi nào họ có tiền thì họ cũng phải trả thôi. Thành ra là cái đó khó nói là ai đúng ai sai hết. Nhưng mà cái này là rút cái kinh nghiệm. Thì khi mà chúng ta cho mướn nhà, chúng ta thứ nhất phải check cái credit của họ, xem coi có tốt hay không. Không phải trong trường hợp của cô, nhưng mà tôi nói trong trường hợp rất là nhiều người chạy tới văn phòng của chúng tôi khi mà cho mướn nhà, người ta phá nhà, người ta làm cái này cái kia rồi không trả tiền nhà. Nên mình phải coi cái credit của họ, cái hồ sơ tín dụng của họ, coi cái công ăn việc làm của họ, coi gia đình của họ và coi cái tiểu sử của họ như thế nào. Thực ra là thứ nhất. Cái thứ nhì, bắt buộc là họ phải mua bảo hiểm, và chúng ta phải có cái tên của chúng ta bỏ vô chung cái bảo hiểm đó. Tức là bảo hiểm họ khi mà có chuyện gì đền á là phải đền cái người đó cộng với lại cái người chủ đất, tức là chủ nhà đó là mình nữa, và đồng thời mình cũng mua bảo hiểm nữa. Thì mình có tất cả những cái bảo hiểm như vậy đó thì nó đỡ cho mình. Bên kia không có bảo hiểm mình sẽ không cho dọn vô. Thì nhiều khi người ta nói là tôi muốn cho mướn nhà, tôi muốn kiếm tiền, chứ bây giờ đợi họ mua bảo hiểm nó khó lắm. Thì thôi chấp nhận hên xui, mình để cho họ vô. Dạ vâng.
3: Dạ cảm ơn luật sư, nhưng mà bây giờ mình biết chắc là họ có việc làm, có xe cộ, mình biết rằng gia đình này lắm. Dạ. Nhưng mà tại bây giờ họ vẫn muốn cho mình bớt cho họ thôi.
1: Dạ
3: chứ
1: vâng.
3: Còn em biết là họ vẫn đang có cái income rất là tốt.
1: Dạ. Dạ vâng, thì cái đó là tùy mình, mình có thể thương thuyết để mình nhận một cái số ít hơn là cái số tòa ấn định.
3: Dạ. Vậy là nếu mà mình lấy được một ít tiền đi, em ví dụ mình lấy được ít tiền đi rồi mình phải làm một tờ giấy mình ra tòa để release, cái nhà băng họ không có đóng được phải không anh?
1: Dạ, mình không có release ngay lập tức, tại cô release đó, tức là họ không trả nữa. Cô phải đợi khi nào mà họ trả. Thí dụ bây giờ tôi nói thí dụ thôi là họ thiếu cô 30 ngàn. Bây giờ họ nói là 30 ngàn nhiều quá, tôi không đủ trả, tôi trả cô 15 ngàn. Một tháng tôi trả 1 ngàn, tôi trả 15 tháng thì hết 15 ngàn. Cô nhờ luật sư ký một cái hợp đồng là họ đồng ý trả mỗi tháng 1 ngàn. Và sau khi trả hết đủ 15 ngàn đó thì cô sẽ release, cô sẽ buông họ ra. Thì làm như vậy đó, cô lấy tiền đầy đủ rồi thì lúc đó cô buông họ.
3: Dạ vâng. Chứ còn nghe người ta nói mình có thể ship được xe nếu mà mình biết họ có xe, cái điều đó có đúng không ạ?
1: Cái người đó hiện tại bây giờ đó là người ta chưa khai phá sản, không biết họ có đầy đủ, họ có đủ cái điều kiện để khai phá sản hay không. Nhưng mà khi mà người ta khai phá sản đó là người ta giữ được cái nhà, người ta giữ được cái xe. Tại vì cô ship cái xe thì họ không có cái phương tiện để đi làm nữa. Họ sẽ không có tiền, thành thử là đa số tòa họ sẽ để lại cái nhà, cái xe. Rất là khó cho cô siết. Nếu mà họ có hai cái xe thì khác.
3: Dạ. Họ thì biết là gia đình họ 4 người, có tới 3-4 chiếc xe lận.
1: Dạ, mỗi người một chiếc thì họ phải có cần. Với lại cái nợ của người nào á thì người đó phải trả. Con của họ không phải trả, vợ của họ không có phải trả. Thành ra là mỗi 3-4 cái xe, nhưng mà đâu có phải là 3-4 cái xe một người có 3-4 cái đâu.
3: Họ làm chủ hết. Dạ vâng.
1: Dạ vâng.
3: Có liên quan đến cái trường hợp họ thì họ có ra khỏi nước ngoài được không ạ?
1: Hiện tại bây giờ họ vẫn ra khỏi nước ngoài, không có gì trở ngại hết đó, là bởi vì không có cái lệnh nào mà bắt là khi mà ta thiếu nợ như vậy cấm người ta không ra khỏi nước. Chỉ có nợ thuế hay là nợ tiền trợ cấp cho nuôi con thì đó là những cái mà người ta bắt buộc hơn, còn những cái lawsuit, những cái vụ kiện tụng mà họ thiếu nợ họ vẫn ra ngoài được.
3: Tại vì sau vụ kiện thì em thấy họ cũng thiếu nợ của tòa nữa, mà tiền nó cũng không có bao nhiêu, nhưng mà em muốn hỏi cho biết thôi.
1: Dạ vâng.
3: Dạ vâng. Ok, em cảm ơn luật sư rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Trần Minh luôn.
1: Dạ, cảm ơn
0: cô. Vâng, cảm ơn cô nhé. Thưa luật sư, bạn tôi có một người, họ nuôi chó ở trong khuôn viên trong nhà. Họ xích lại và có dựng hàng rào chắn chung quanh nhà nữa, khóa cửa kỹ càng luôn. Vậy mà ai đó tự leo vô trong nhà rồi lỡ bị chó cắn, thì chủ nhà có phải bồi thường cho trường hợp đó không?
1: À, thông thường tôi nói là thông thường thì dĩ nhiên nó có những cái trường hợp ngoại lệ. Thông thường khi mà chúng ta có chó ở trong nhà chúng ta phải mua bảo hiểm. Tại vì chúng tôi đã có thấy những cái hồ sơ chó cắn và bảo hiểm nó đền là 250 ngàn, là bởi vì cái người bị cắn đó rất là bị thương nặng. Thành ra là khi mà chúng ta nuôi chó thì chúng ta phải nghĩ tới là cái bảo hiểm cho nó chắc ăn. Không có thì chúng ta sẽ bị kiện tụng. Bây giờ chủ nhà sẽ nói là đúng rồi, tôi có chó, nhưng mà nếu mà người ta đừng có nhảy vô ăn cướp, ăn trộm thì chó tôi đâu có cắn đâu. Tại vì người ta tới mà không có sự đồng ý của tôi. Luật sư của bên kia sẽ nói là đúng rồi, cái ông đưa thư, ông cũng đâu có sự đồng ý của cô đâu. Ông tới, ông đưa thư thôi. Nhưng mà ông đưa thư là chó cắn à, tòa vẫn bắt là cô đền thôi. Ngoại trừ những cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta cảm thấy rằng là cái người đó đi vô đó ăn cướp thì có thể là họ không được bồi thường, bởi vì họ là người làm ra cái chuyện xấu xa trước. Nhưng ăn cướp người ta chưa cướp, người ta bước vô thôi. Nữa cái chuyện đó nó rất là khó cho cái người chủ nhà, người ta không muốn cái phiền phức gì hết á. Thì cái cách hay nhất là người ta mua bảo hiểm, nó không có mắc, nhưng mà nó đỡ cho mình bị vấn đề. Còn cái chuyện mà khi mà có ăn cướp vô mà chó cắn thì mình có bảo hiểm là luật sư của bảo hiểm sẽ đứng ra đền. Mình không có bảo hiểm, mình đi mướn luật sư rất là tốn tiền khi mà bị kiện tụng như vậy. Thành ra cái chuyện mà đó lý do tại sao ở Hoa Kỳ á, ai cũng nghĩ tới bảo hiểm, là bởi vì bị thư kiện quá nhiều. Cho dù mình đúng, người ta thư kiện không phải là để người ta tính lợi hay tính hại, hay sai, đúng hay sai, mình đúng hay mình sai, mà người ta tính lợi hại là bởi vì nếu người ta thưa mà mình đi ra mướn luật sư, mình phải trả 50 ngàn, thì bây giờ người ta thưa xong rồi người ta điều đình, mình trả có 25 ngàn thôi, cũng là cái tiền mình mất. Thay vì mình mất 50 ngàn, mình không biết mình thắng hay mình thua, nhưng mà bây giờ điều đình để được trả 25 ngàn. Đó lý do tại sao người ta đi kiện. Người ta đi kiện để người ta biết rằng cái người bị kiện sẽ phải tốn tiền luật sư, rồi cái người bị kiện sẽ điều đình. Thì đó lý do tại sao người ta đi kiện. Thành ra mình tránh được cái đó là mình đi mua bảo hiểm.
0: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Quý vị có câu hỏi thì hãy gọi vô ngay bây giờ với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Thí dụ như những đứa nó còn nhỏ mà nó lỡ làm, mà nó đụng người ta té bị thương phải vô bệnh viện như vậy đó, nó đâu có tiền đâu, mình thưa ai?
1: Thưa ba mẹ nó.
0: Ba mẹ phải có trách nhiệm.
1: Ok, cái kiện, vụ kiện mới nhất ở đây, mới nhất mới xảy ra ở nước Mỹ, là ông bố, ông cho con súng và ông biết là có những cái chuyện mà người con làm nó nguy hiểm, thì ông mới bị kết tội. Tôi không nhớ là 15 năm tù hay là bao nhiêu năm tù, nhưng mà tại vì ông đưa súng cho con ông có súng, con ông vô trong trường và bắn chết, bắn bị thương, có 4 người chết và một số người bị thương, thì cái case nó mới xong tức thì ông đó bị, hình như là tôi nhớ không lầm là 15 năm tù. Thành ra là những cái chuyện mà người ta hỏi là ok, con nít nó đâu có biết gì đâu, con nít nó không có làm đúng, con nít nó lái xe nó đụng, nó không phải lỗi của nó, ai đưa chìa khóa cho con nít lái?
0: Dạ vâng, để mời thính giả trên đường dây ạ. 3025.
4: Hello, chào luật sư Bảo. Dạ. Chào cô Tường Minh.
1: Chào anh.
4: Cô Hải. Tôi có hỏi là nếu mà tôi thiếu tiền bệnh viện 100 ngàn, 150 ngàn gì đó, rồi mà khi mà tôi bán nhà đó, rồi nó có siết cái tiền nhà của tôi không hay như thế nào?
1: Dạ tùy. Chúng ta không biết là cái tiền thiếu đó họ đã làm gì. Họ có kiện anh hay không? Nó có cái judgment ở ngoài tòa hay không? Hay là chưa có gì hết? Có một điểm tốt đó là những cái nợ về sức khỏe bệnh viện đó thì nó không có nằm ở trong hồ sơ tín dụng của mình. Luật mới thôi. Rồi người ta đang đổi cái luật đó. Thành ra là bây giờ trở lại cái câu hỏi của anh đó là anh có biết là anh đã bị kiện hay chưa? Anh có biết là có cái judgment nào hay không? Nếu mà có thì có thể là người ta sẽ nhảy vô, người ta lấy cái tiền đó. Nếu mà không có, anh bán mà không ai biết, cái chỗ chủ nợ nó không biết, thì anh vẫn lấy được cái tiền như thường.
4: Ok. Nếu mà có cái judgment rồi, mình bán nhà là bắt đầu là nó...
1: Dạ đúng.
4: Nó tìm theo mình đó.
1: Dạ đúng. Cái tiền bệnh viện đó là chúng tôi làm về personal injury, tức là tai nạn, đụng xe... đại khái về thương tích đó, thì chúng tôi làm rất là nhiều và chúng tôi deal với lại nhà thương rất là nhiều. Có một điều mà chúng ta nhớ đó là cái bill của nhà thương chúng ta lúc nào cũng có thể thương thuyết được hết. Anh nợ 150 ngàn, nhiều khi anh trả có 50 ngàn thôi, anh trả góp họ cũng chịu. Thành ra là nếu mà chúng ta trả được thì chúng ta trả để bớt cái tiền nợ đó, chúng ta thương thuyết để chúng ta giảm cái nợ đó đi. Anh sẽ rất là ngạc nhiên là 150 ngàn, có nhiều khi anh, nếu mà anh có người giỏi để thương thuyết, nhiều khi anh trả 15 ngàn thôi.
4: Ok. Tôi có thể hỏi thêm câu hỏi nữa không ạ?
1: Dạ vâng.
4: Ok. Nếu tôi sang căn nhà cho con tôi, sau đó là nó cưới vợ, rồi thì nếu mà sau này á, nó bán căn nhà đó phải chia đôi không hay là như thế nào?
1: Chia đôi cho ai ạ?
4: Chia đôi cho vợ nó.
1: Nếu mà anh sang tên căn nhà, cái này là bỏ cái chuyện bệnh viện đi phải không anh? Mình không có nói tiền thiếu nha. Anh khi mà anh có anh sang tên cái căn nhà cho người con thì cái đó là người con làm chủ, người vợ không có dính líu gì hết. Bây giờ chúng ta nói là như vậy. Anh sang cái căn nhà đó, người con có phải trả tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền sửa chữa căn nhà đó hay không? Bây giờ chúng tôi đưa một cái thí dụ thôi, là anh sang căn nhà đó cho con của anh và hai vợ chồng, lúc đó con anh đang có vợ, hai vợ chồng đi làm, hai vợ chồng bỏ tiền vô chung một cái chương mục, rồi cái căn nhà đó tên của con anh đứng, ok, không có tính dính líu gì tới vợ hết, và sửa chữa, tự nhiên cái nhà nó bị hư, mái nhà nó bị hư phải sửa hết 20 ngàn, rồi tiền thuế hết 10 ngàn, đại khái tiền bảo hiểm, rồi từ năm này qua năm kia cái số tiền mà bỏ vô trong đó cũng cả 50-60 ngàn, tu bổ sửa chữa thuế 50-60 ngàn. Đó ở đâu ra 50-60 ngàn? Đó là cái tiền lương mà con của anh có mà trả vô cái tiền nhà đó. Anh nhớ là ở tiểu bang Texas, khi người chồng làm được 1 đồng thì người vợ có 50 cent. Thành ra là người con bỏ 60 ngàn vô trong đó sửa, có nghĩa là người vợ có 50 ngàn ở trong, phân nửa, có nghĩa là có 30 ngàn ở trong đó. Thành ra khi mà người con bán cái nhà đó thì bà vợ sẽ nói ha, đúng rồi, cái phần của anh lo, chúng tôi không có dành để ba anh cho anh, nhưng mà anh lấy cái tài sản chung để anh tu bổ, để anh tăng giá trị của căn nhà lên. Thành ra là bây giờ 60 ngàn mà sửa chữa, tôi có phần nữa. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì, ba anh cho anh căn nhà lúc đó nó là 200 ngàn. Bây giờ đó, nhờ cái sự tu bổ sửa chữa ở trong đó, bây giờ cái nhà nó tăng lên thành 300 ngàn. Trong 300 ngàn đó thì 100 ngàn khác biệt, tôi có phần nữa. Okay. Bây giờ mình muốn tránh cái chuyện đó thì làm sao? Hai vợ chồng làm giật tờ giấy. Nó gọi là post-nuptial agreement, hợp đồng với nhau về nếu có ly dị thì ở trong đó người vợ xác định ba cho anh căn nhà, mai mốt căn nhà có lên giá, mai mốt căn nhà có xài tiền tu bổ gì, khi ly dị em sẽ không lấy 1 đồng nào trong đó hết. Ok, đó là nhà của anh, thì cái đó là một cái cách mà mình có thể bảo vệ được. Tuy nhiên không biết là hai vợ chồng có muốn ký cái đó hay không, tự nhiên chưa có chuyện gì, đang yêu thương nhau đưa cái tờ giấy ra nó càng ly dị nhanh.
2: Ok. Như vậy nếu mà căn nhà tăng lên 300 ngàn thì 100 ngàn là different, là cái 100 ngàn nó chia đôi.
1: Dạ vâng.
2: 200 ngàn của một con.
1: Dạ vâng.
2: Rồi còn cái tiền sửa nhà đó thì
1: chia đôi.
2: Nó nằm trong 100 ngàn đó là.
1: Dạ, tùy, có thể nằm trong đó, có thể không, mình không biết được.
2: Ok.
1: Dạ.
2: Ok. Rồi. Vậy thôi. Cảm ơn cô sư nhiều.
1: Rất là
2: rõ.
0: Dạ.
2: Cảm ơn chị Đường Minh.
0: Dạ vâng. Bye. Chào anh. Đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng luật sư Phạm Ngọc Bảo trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng đang trên điện thoại thì hãy giữ đường dây điện thoại, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.

0: xin trân trọng thông báo khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
3: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
4: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
3: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
5: Bellay nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellay, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
7: quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại là 713-931-1560 và xin chào một thính giả đang chờ đợi trên đường dây ạ.
8: Dạ, xin chào luật sư Bảo và cô Tường Minh.
9: Dạ, xin chào ạ.
8: Dạ, mình có câu hỏi là người mà có Medicaid và Food Stamp á, nếu mà có trường hợp họ được lãnh cái tiền bồi thường của tai nạn xe cộ thì trên 10.000 thì họ phải làm sao để giữ được cái benefit của mình, thưa luật sư?
9: Dạ vâng, cái đó là mình phải nói chuyện với lại bên Medicaid. Nếu tại vì cái đó là cái tiền mà khi mà lý do tại sao mình đi xin được tiền trợ cấp của chính phủ là bởi vì mình không có đủ lợi tức để mình chi phí cho những cái để mình trả cho những cái chi phí hàng tháng. Bây giờ tự nhiên mình có tiền thì ăn thua là ở bên Medicaid họ có tiếp tục họ cho hay không. Thường tôi nghĩ là họ sẽ tôi có nhiều trường hợp, có trường hợp họ phải 1-2 năm họ đặt ra những câu hỏi, họ lấy hẹn mà họ hỏi mình. Có nhiều trường hợp họ không hỏi, nhưng mà cái bổn phận của mình là khi mà mình có tiền thì mình phải báo cho họ biết là tôi có cái số tiền như vậy, có tiền này ở trong nhà băng. 10.000 nó cũng đi nhanh lắm. Thành ra là khi mà nếu mà họ ngưng lại, họ không cho tới khi nào mình xài hết cái 10.000 đó rồi mình xin lại thì cũng không sao.
8: Như vậy thì thưa luật sư, như vậy là mình tự động mình cắt rồi hết tiền rồi mình xin lại, vậy có ok hay là mình phải báo?
9: Cô phải báo cho họ biết, vì ở trong cô phải coi lại trong cái hợp đồng mà khi mà cô đi xin cái Medicaid đó, thì họ nói những cái gì, họ dặn cái gì thì cô tuyệt đối phải tuân theo cái đó. Họ nói là có những cái thay đổi như là cô bán tài sản, bán nhà, hay là cô có được cái những món tiền lớn ở đâu đi vô thì cô phải báo cho họ biết. Thì cái đó là cái hợp đồng giữa mình với chính phủ.
8: Dạ, thưa luật sư, mình hiểu rồi. Như vậy không có cách nào mà để mình hay là mình gửi tiền vô nhà băng của con mình hay như thế nào, có cách gì được không?
9: Cái đó là mình cố tình, dạ vâng, cái đó là mình cố tình mình giấu cái số tiền đó đi thì chúng tôi luật sư không bao giờ khuyên mình làm những cái chuyện đó hết.
8: Dạ đúng rồi, thì mình cái đó là không tốt, thì mình chỉ hỏi gì thôi.
9: Dạ vâng, đúng rồi, cảm ơn cô.
8: Dạ cảm ơn luật sư với cô Tường Minh nhiều, chúc một ngày làm việc vui vẻ. Dạ,
9: cảm ơn cô.
8: Luật sư lúc nào cũng giải đáp cho mọi người hay hết, thành ra mọi người rất là cảm phục luật sư, cảm ơn luật sư nhiều.
9: Dạ cảm ơn cô rất nhiều.
7: Dạ vâng, chào cô nhé, đường dây trống trở lại rồi. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560.
9: Hoặc là khi quý vị sau cái giờ này thì quý vị có thể gọi đến điện thoại cell phone của chúng tôi. Điện thoại cầm tay của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Khi quý vị gọi đến thì nếu mà chúng tôi không trả lời được bởi vì chúng tôi ở ngoài tòa hay chúng tôi đang ở chương trình trên radio hay là chúng tôi làm một cái việc gì khác hợp khách thì chúng tôi không trả lời, quý vị để lại cái tin nhắn thì chúng tôi sẽ cố gắng trả lời cho quý vị. Nhất là những vị nào ở những tiểu bang khác qua bên đây vẫn giữ cái số điện thoại, tại số điện thoại đó mấy chục năm rồi quý vị không muốn đổi, thì khi mà quý vị ở đây gọi thì chúng tôi thấy cái điện thoại nó ở bên California, bên New York, bên Colorado ở đâu đó thì 90% chúng tôi sẽ không trả lời bởi vì chúng tôi không biết đó là scam hay không. Thành ra là quý vị gọi tới mà chúng tôi không trả lời được, quý vị để tin nhắn, quý vị nhắn tin thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Đó thứ nhất. Thứ nhì, quý vị có thể lên website của chúng tôi là luatsubao.com, luatsubao.com. Ở trong đó nó có cái phần để quý vị lấy hẹn, và quý vị thấy cái chỗ nào nó màu trắng thì quý vị click vô cái ngày và cái giờ đó thì chúng tôi sẽ gặp được quý vị. Còn cái lúc nào mà chỗ nào nó có màu đỏ thì quý vị không có thể lấy hẹn được nữa. Đó là cái cách cũng tương đối là dễ để cho quý vị lấy hẹn.
7: Dạ vâng. Chúng tôi xin mời 1033.
10: Hello, phải tôi không ạ?
7: Dạ thưa đúng rồi.
10: Chào luật sư Bảo, chào chị Tùng Anh ạ.
9: Dạ chào anh.
10: Tôi tên là Quốc á. Mình có một câu hỏi là con gái mình á thì là đang học ở trên lớp bót, thì cháu nó bị đau răng, thì mình nói với cháu là ok cứ đi một cái nha sĩ này trên đó đi, thì cháu có đi nha sĩ, họ có đưa ra một cái gọi là pre-treatment cost, thì cái số mà cái tiền họ đưa ra đó thì nó thấp, là cái số tiền mà mình phải trả ra đó nó thấp, Nhưng mà sau khi hai lần treatment, một lần đầu và lần thứ hai, thì họ lại bill cho mình một cái bill, họ nói mình thiếu tiền của họ, nếu như mà mình không trả thì họ sẽ gửi vào collection. Mình gọi lên trển, họ không đồng ý, họ nói rằng là mình gọi lên trển để dispute cái đó, họ nói rằng là tại vì do bảo hiểm trả thấp hơn cái mức của họ yêu cầu. Nhưng mà khi mình vô trong account của bảo hiểm á, mình coi đó, thì cái số mà họ discount cho mình lúc mà họ đưa tờ giấy ra đó, nó thấp hơn cái là họ đưa cho mình cái discount lớn, nhưng mà khi họ submit cho cái bảo hiểm của mình á, thì họ đưa cái discount nó thấp hơn. Và bảo hiểm đã trả pay to the max cái cover rồi, cho nên là cái phần số đó mình phải trả. Thì nói qua nói lại á, thì mình mới find out chuyện đó, mình mới gọi lại, thì họ mới xóa đi cái phần tiền nợ của mình. Cái tiền mà mình đang thiếu họ đó, họ nói là họ xóa luôn cho mình luôn. Nhưng mà mình tìm hiểu kỹ hơn á, thì họ chạc hai lần tiền over mình 200 mấy. Mình đòi họ, họ chưa chịu trả. Thì xin hỏi là luật sư là nếu như mình muốn kiện họ với cái small land court á, thì mình file ở Harris County này hay là mình phải lên trên cái lớp boss mình file ở chỗ nào?
9: Dạ vâng, thứ nhất anh phải lên trên đó để anh file ở trên đó, anh phải kiếm luật sư ở trên lớp bất. Anh vẫn có quyền thưa ở đây là bởi vì cái người con á, là địa chỉ chính của nó ở Houston, và anh ở Houston, bảo hiểm ở Houston, thì anh thưa. Nhưng mà cái người luật sư ở của ông bác sĩ đó, họ sẽ yêu cầu tòa là dời cái hồ sơ đó lên lớp bất. Lý do là bởi vì cái sự việc nó xảy ra, nó không xảy ra ở Houston mà nó xảy ra ở trên lớp bất. Thành ra là họ sẽ tìm cách để họ mang cái hồ sơ đó về trên đó. Đó là cái mà tùy ông tòa có thể cho giữ ở đây, ông tòa có thể nói là giữ ở đây, tôi không giữ nữa, thôi mang lên lớp bất, thì họ chuyển lên lớp bất, thì anh sẽ phải có luật sư ở trên đó anh làm.
10: Ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều ạ.
9: Dạ không có chi, cảm ơn anh.
7: Dạ vâng. Số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Thưa anh Bảo, có câu hỏi của quý khán giả đó là nếu mà tôi muốn kiện người ta vì người ta xúc phạm danh dự hình ảnh cá nhân của tôi á, thì mình dựa vào đâu để mình đưa ra cái số tiền mình đòi bồi thường, và nó có cái cơ sở và thời gian để khởi kiện hay không ạ?
9: Dạ vâng. Thường thường đó là mình phải kiện càng sớm càng tốt, nó có thời gian. Nếu mà mình kiện thì mình phải có chứng minh là cái sự mà họ làm, cái việc mà họ làm xúc phạm đến mình đó, ai biết, có nhiều người biết hay không. Tức là nó tiếng Mỹ nó gọi là publication, có nghĩa là nếu mà người ta đưa những cái hình ảnh đó qua một người thứ ba, và cái người thứ ba ra tòa làm chứng là họ nhận được từ cái người này, thì thứ nhất là mình có đủ dữ kiện để mình kiện. Thứ nhì là làm sao để mình xác định được cái số tiền đó. Cái số tiền đó nó tùy tòa, để tòa họ cảm thấy là được hay không. Tại vì cái cảm giác của mỗi người nó khác nhau. Thí dụ như là một người làm cái việc này đến với cô Tường Minh, thì cô Tường Minh thấy chuyện đó rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà người đó làm một chuyện y hệt đó đối với một người khác, thì người khác nói là cái này tôi chịu không được, nó xúc phạm đến danh dự của tôi. Thành thử cảm giác của mỗi người nó khác nhau, và tùy theo ông tòa. Khi người ta kiện đó, người ta kiện tối đa, người ta kiện tới cái số tiền, thí dụ mà tòa nó cho phép 1 triệu đồng, họ sẽ kiện 1 triệu đồng, họ không có kiện ít. Chúng ta thấy cái hồ sơ mà bị kiện á, chúng ta thấy đọc thấy rất là nhiều, họ kiện 5 triệu, họ kiện 8 triệu, họ kiện 10 triệu, rồi ăn thua cái tòa họ quyết định cái số tiền nó quá lố hay là không quá lố.
7: Cái danh dự cũng khó mà định giá được ha. Danh dự của tôi biết định giá làm sao?
9: Chúng ta, những cái người mà gọi là public figures, tức là những người là người của công chúng đó, thì họ khó kiện hơn là những người bình thường. Thí dụ bây giờ chúng ta nói Tường Minh là người của công chúng, thì những cái chuyện gì người ta nói Tường Minh á, Tường Minh muốn kiện, thì cái standard nó sẽ cao hơn. Là thí dụ bây giờ chúng ta thấy là người ta la không thích tổng thống, chửi bới, thì cái việc mà tổng thống đi kiện á, nó khó hơn là người dân thường đi kiện. Thành thử là người của công chúng lúc nào Tại vì anh là người của công chúng, chị là người của công chúng, thành ra là anh chị phải chấp nhận cái búa rìu của dư luận, không có phải là dễ dàng cho anh chị đi kiện.
7: Okay, thiệt thòi quá vậy.
9: Dạ đúng.
7: Dạ vâng. À, có nhiều cái vụ kiện mà người ta thắc mắc, nhất là như mình thuê người sửa nhà, sửa xe, sử dụng những cái dịch vụ mà mình không có hài lòng, không có đúng, hay là mình gây thiệt hại đó, thì người tiêu dùng có thể kiện theo cái luật thế xuất hoặc là để đền bù hoặc là hủy hợp đồng hay không?
9: Dạ. À, thứ nhất đó, tại vì những cái chuyện này á, chúng ta trả lời trên lý thuyết và chúng ta trả lời thực tế. Cái thực tế là khi quý vị muốn kiện, quý vị sẽ tốn rất là nhiều tiền. À, một cái việc sửa chữa nhà cửa tốn 5.000 rồi quý vị không hài lòng, quý vị đi luật sư, quý vị sẽ phải trả 20.000, 30.000 để quý vị đòi lại cái 5.000 đó. Thực tế nó cảm thấy nó vô lý quá. Nhưng mà nhiều người ta nói là vì cái nguyên tắc, cái principle, tôi kiện tôi tốn mấy chục ngàn cũng được hết, nhưng mà tôi không có muốn cái ông sửa nhà đó ổng để ổng làm hư như vậy, ổng làm hư với tôi, ổng sẽ làm hư với người khác. Thì cái đó là sự quyết định của mỗi người. Thì muốn đi kiện chúng ta phải có hợp đồng. Trong hợp đồng nó phải nói rõ như thế nào để cho chúng ta nếu mà bị thiệt hại thì chúng ta có thể kiện được. Cái khổ, cái thực tế với cái lý thuyết nó khác nhau, là bởi vì tôi sửa cái nhà, tôi sửa cái phòng tắm của tôi sẽ tốn là 5.000 đồng, tôi đi ra luật sư, tôi để mướn luật sư làm hợp đồng, tôi tốn 2.000 đồng, tức là tôi sẽ tốn rất là nhiều tiền để sửa cái đó. Thì nhưng mà khi mà chúng ta có hợp đồng á, thì nó đỡ, ở trong đó nó sẽ nói rõ ràng, tôi có quyền đổi ý, tôi có quyền thay đổi cái này, tôi có quyền thay đổi cái kia. Cái sửa nó dễ, nhưng mà cái thay đổi mới là mệt. Tại vì người ta đang sửa, người ta đang làm cái này, cái mình đổi, mình muốn đổi qua cái gạch màu khác, mình lại phải tháo hết, người thợ họ phải tháo hết cái này, tháo hết cái kia, rồi họ đổi gạch, rồi họ đổi màu, nó phiền phức lắm. Thành thử là bất cứ cái chuyện gì là chúng ta phải có hợp đồng. Bây giờ cái người thợ họ tới, họ sẽ mang hợp đồng của họ và chúng ta ký đó, chúng ta không có coi. Thành thử là lúc mà chúng ta muốn kiện, kiện không được, là bởi vì hợp đồng của họ nói rất là rõ, nếu quý vị đang, chúng tôi đang làm nửa chừng, quý vị thay đổi ý kiến, quý vị muốn làm này làm kia thì quý vị sẽ bị phạt như thế nào. Nếu mà chúng tôi làm nó như thế nào thì quý vị phải chấp nhận, không có kiện chúng tôi được. Quý vị không có thể kiện chúng tôi ở trong cái luật của DTPA, tức là nó gọi là Deceptive Trade Practice Act, tức là nếu mà chúng ta quảng cáo mà chúng ta làm sai cái đó thì cái sự thiệt hại mà chúng ta phải đền nó gấp 3 lần. Thành ra là họ sẽ nói, cái hợp đồng của họ sẽ nói là quý vị waive, tức là quý vị sẽ không hứa không kiện chúng tôi trong cái việc đó. Nó rất là phức tạp, thành ra là những cái chuyện nó nhỏ vậy á, nó rất là khó. Khi mà chúng ta mướn người đó, chúng ta phải tin cái người đó. Chúng ta mướn người mà họ có bond, tức là có bảo hiểm á, thì nó tốt, là bởi vì họ có bảo hiểm để đền. Nhưng mà khi mà họ có tiền, họ có bond á, thì thay vì họ tính 500 thì họ sẽ tính 1.000, là bởi vì tiền của họ mua bảo hiểm, họ sẽ cộng vô ở trong đó. Thành thử là những cái người mà có bond, công ty rõ ràng thì chúng ta không sợ, nhưng cái giá chúng ta trả nó rất là cao. Còn những người mà handyman họ làm, không có hợp đồng, không có gì hết, thì chúng ta phải chấp nhận, gọi là chấp nhận thương đau,
7: hên xui may rủi.
9: Thì cái khi mà chúng ta trả lời về phương diện pháp lý, chúng ta sẽ trả lời nó khác với lại thực tế. Tại vì đa số chúng ta thấy là thực tế nó như vậy đó. Mướn luật sư vô ích, mướn luật sư phí tiền, tốn quá nhiều tiền để giải quyết một cái việc nó không có đáng, người ta gọi là lấy đại bác bắn con ruồi. Nó không có đáng để chúng ta làm. Thành ra là nếu mà muốn tránh như vậy thì chúng ta như thế nào? Một, chấp nhận hên xui may rủi. Hai, làm đúng ngay từ đầu, có hợp đồng, có chuyện giấy tờ, giấy trắng mực đen, viết rõ ra phải làm như thế nào, để mai mốt người ta làm không đúng, chúng ta kiện.
7: Dạ, chúng tôi xin mời 3025.
11: Chào luật sư Bảo, chào cô Trường Minh, chào lại.
9: Chào anh.
11: Hồi nãy tôi có hỏi cái câu về giao tên lại cho thằng con.
9: Dạ vâng.
11: Căn nhà mình có thể mình dùng cái appraisal mỗi năm của chính phủ đó, mình dùng cái đó là cái định giá của nhà mình, cái đó là hợp lệ chứ hả?
9: Dạ, anh có thể, nó ăn thua như vậy. Anh muốn cái appraisal để định giá thấp, thí dụ như vậy thôi. Cái người khác họ muốn appraisal để định giá cao. Thành thử là cái quan trọng là cái anh muốn nó có giống cái người kia muốn hay không. Và thứ nhì đó, appraisal đó, đa số người ta muốn đánh càng thấp càng tốt để làm gì? Để người ta tránh tiền property tax, cái thuế thổ trạch, cái thuế nhà đó. Người ta muốn cái giá nhà nó càng thấp, mỗi năm người ta đi chống đối cái giá đó. Thí dụ cái nhà đó 200.000, người ta chỉ muốn đánh giá 170 thôi để người ta bớt cái thuế. Nhưng ở ngoài trên cái market đó, ở những cái chỗ tờ báo hay là những cái đa số người ta muốn đánh càng thấp càng tốt để làm gì? Để người ta tránh tiền property tax, cái thuế thổ trạch, cái thuế nhà đó. Người ta muốn cái giá nhà nó càng thấp, mỗi năm người ta đi chống đối cái giá đó. Thí dụ cái nhà đó 200.000, người ta chỉ muốn đánh giá 170 thôi để người ta bớt cái thuế. Nhưng ở ngoài trên cái market đó, ở những cái chỗ tờ báo hay là những cái bất cứ cái chỗ nào mà bán liên quan đến địa ốc, người ta có thể đánh giá cái nhà nó cao.

0: coi những cái chỗ bán nhà thì họ lại đánh thành 230. Thành thử giờ anh có ba cái giá, anh không biết cái nào nó là đúng, cái nào nó là sai. Và nếu mà cái ý của anh và cái ý của người mà không đồng ý với anh đó, họ họ họ kiện hay là tranh chấp về cái giá đó, thì ăn thua là tòa sẽ xử cái giá như thế nào, hoặc là hai bên chấp nhận cái giá nó như thế nào. Thành nó khó khó mà nói là ok tôi sẽ xài cái của appraisal tại cái đó là đúng nhất. Ở bên kia nói không, cái
1: Giá thị
0: appraisal
1: trường.
0: là không có đúng, tại vì anh muốn đóng thuế ít, anh đã lên trên đó anh xin appraisal bớt thuế chưa, có hay không, anh có thì tại vì anh cố tình anh xin để anh đánh giá nó thấp hơn, thành thử là tôi thấy ở ngoài báo nó đăng về cái nhà nó cao hơn, nó khó mà nói rằng thật là anh có thể dùng cái appraisal được hay không.
2: Như vậy là mình nếu mình muốn căn nhà mà giá trị cao hơn thì tốt hơn là mình đi ra bên tuyên dinh, hay là mình nhờ một người đó mình định giá cho mình được không? Cái đó được không?
0: Anh hoàn toàn có quyền làm được cái đó, anh có quyền mướn appraisal ở ngoài, họ đi vô họ đánh giá cái căn nhà đó cho anh hoàn toàn có cái quyền đó, chỉ có tốn tiền thôi. Nếu mà anh muốn cái nhà giá cao thì anh lại phải đóng thuế cao, nó được cái này nó mất cái kia, thành ra là
2: Còn
0: dạ cái
2: còn nếu mà chẳng hạn như mình muốn muốn coi lại 10 năm về trước, cái định giá căn nhà 10 năm về trước thì nó như thế nào? Mình
0: nếu mà anh có được những cái quảng cáo hay là có những cái tờ báo mà họ đánh giá 10 năm trước thì anh có thể dùng cái đó. Nếu anh không có, người ta sẽ dùng cái đúng là cái appraisal, tại vì appraisal nó đánh giá từng năm và nó vẫn nằm ở đó. 10 năm hy vọng là họ còn cái giá đó, không biết họ giữ được bao nhiêu năm thì tôi chắc chắn tôi không biết họ giữ bao nhiêu năm. Nhưng mà ở trên đó thì nó có rõ ràng là năm 2015 giá nó là bao nhiêu, 16 nó giá nó là bao nhiêu, mỗi năm nó mỗi tăng.
2: Ok, tôi hiểu rồi. Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh.
2: Mình
1: Dạ vâng. Có một câu hỏi, nếu quý vị gọi thì hãy gọi bây giờ ha, chúng ta chỉ còn vài phút nữa thôi. Còn không thì có một câu hỏi của thính giả hỏi rằng là tôi dọn nhà đi nhưng mà cái người chủ vẫn còn giữ tiền cọc của tôi, vậy thì theo luật của Texas á, người chủ nhà được quyền giữ tiền cọc bao nhiêu lâu thì đúng luật?
0: 30 ngày bắt đầu từ cái lúc mà cái người mướn nhà dọn đi thì cái người chủ nhà phải làm giấy tờ, tính là quý vị dọn đi, chúng tôi mướn người sửa căn nhà này, chúng tôi sơn lại như thế nào, chúng tôi làm cái gì, thì họ phải đưa một cái bản kế toán và họ phải gửi cho cái người mướn nhà, và trong vòng 30 ngày phải gửi cái đó ra để nói rằng là tiền đặt cọc của quý vị chúng tôi đã xài hết rồi, đây là những cái lý do chúng tôi xài hết và đây là biên nhận mà chúng tôi đã mướn người để chúng tôi trả, thì cái đó là cái cách hay nhất để cho người chủ nhà có thể trừ khấu trừ cái tiền mà sửa chữa. Rồi bây giờ đó là đặt trường hợp chủ nhà, bây giờ đặt trường hợp cái người đi thuê nhà. Trước khi chúng ta dọn ra, chúng ta chụp hình hết, chúng ta quay phim hết, phòng này nó sạch sẽ như vậy, thảm nó như vậy, bếp nó như vậy, không có một cái gì dơ hết. Thành ra là tôi có bằng chứng là chúng tôi đã mướn người sơn sửa lại, trao lại căn nhà cho người chủ nhà, nó ở trong cái tình trạng hoàn hảo. Chủ nhà không có thể nào mà nói rằng thì là họ bỏ một cái số tiền lớn ra để sửa chữa. Thì hai bên, mỗi bên phải có bằng chứng khi đi ra tòa. Có bằng chứng thì mới thắng được. Chứ còn bây giờ chúng ta dọn ra, chúng ta không có một cái bằng chứng gì hết. Thì cái người chủ nhà họ sẽ nói, tôi phải tốn rất là nhiều tiền để tôi sửa chữa. Mình không cãi lại được.
1: Người
0: Nhưng mà cái
1: ta
0: thời hạn là 30 ngày.
1: 30 ngày, người ta có quyền trừ những khoản nào thì giảm.
0: Tất cả những cái gì mà họ trừ khi mà họ phải sửa cái căn nhà đó để nó trở lại cái vị trí cũ khi mà người ta cho mướn.
1: Ở đó nhiều năm thì nó cũ đi mà họ cũng trừ vô luôn được luôn. Dạ vâng. Còn có 1 2 phút nữa thì một lần nữa thì chúng tôi sẽ nhờ luật sư Phạm Ngọc Bảo có thể chia sẻ lại cách thức mà chúng ta có thể làm hẹn với luật sư ạ.
0: Dạ vâng, cách dễ dàng nhất là quý vị gọi điện thoại, đây là cell phone của chúng tôi, quý vị gọi 713-298-2306, 713-298-2306, điện thoại thì lúc nào quý vị cũng có thể để tin nhắn hoặc là gửi cái text message, voicemail hay cái gì đó thì quý vị có thể để cho chúng tôi cái số điện thoại và nói lý do quý vị gọi thì chúng tôi sẽ gọi lại ngay lập tức. Lý do quý vị gọi, quý vị nói rằng thì là xe đụng, bị vô tù,

0: cảnh sát đang giữ. Những cái trường hợp nó rất là khẩn cấp, chúng tôi chắc chắn là phải gọi quý vị ngay lập tức. Quý vị gọi lại, quý vị nói là tôi buồn quá, tôi đang có ý định ly dị. Thí dụ như vậy thì có thể nó trễ hơn, có thể nó không phải là ngay lập tức, có thể là ngày mai, tại vì nó không phải là trường hợp khẩn cấp. Cái đó là cái cách quý vị để tin nhắn lại cho chúng tôi. Cái thứ nhì đó là quý vị vô website của chúng tôi là 713, website của chúng tôi là luotsubao.com, luotsubao.com. Thì ở trong cái website đó nó có một cái phần gọi là lấy hẹn. Trong cái phần đó quý vị thấy chỗ nào nó màu trắng, chưa ngày nào giờ nào mà nó còn trống thì quý vị vô và quý vị block cái đó, để số điện thoại và cái tin nhắn của quý vị. Quý vị sẽ nhận được một cái thông tin ngay lập tức là cuộc hẹn của quý vị đã được confirm, đã được xác định. Hoặc là quý vị sẽ nhận được một cái tin nhắn nói là cái lúc giờ đó chúng tôi bị bận rồi, xin lấy cái giờ khác. Thì luotsubao.com là cái chỗ mà quý vị có thể lấy hẹn, hoặc là số điện thoại 713-298-2306.
1: Dạ vâng, đến đây thì xin khép lại chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Rất cảm ơn quý vị đã gọi vào đặt câu hỏi, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Cảm ơn luật sư Phạm Ngọc Bảo và xin kính chào.
2: Có thể quý vị đã biết linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
3: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn em uống mang dịch.
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Bò riêu, bò riêu.
5: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
9: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì...
9: trả tiền.
8: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
5: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
5: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
10: mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
5: Bánh mì barbecue,
10: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHCare tim não hoàn. Thuốc BHCare tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHCare tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng đường cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Godfrey VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
15: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.
16: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 30 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
17: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết số người tử vong do nắng nóng tại Anh tăng cao. Cơ quan Y tế Anh vào ngày 29 tháng 7 cho biết các đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua đã khiến số ca tử vong tại Anh tăng thêm 2.877 người. Con số này cao gần gấp đôi tổng số ca tử vong của cả mùa hè năm 2025 với 1.504 ca, phản ánh thời tiết quá nóng cùng tác động đáng kể đến sức khỏe con người ở Anh. Con số này chưa tính đến số liệu thống kê của tháng 7, thời điểm Anh cũng vừa trải qua một đợt nắng nóng kéo dài. Cơ quan Y tế Anh cho rằng tổng số ca tử vong do liên quan đến nắng nóng tại nước này trong cả mùa hè năm nay có thể cao hơn nhiều, thậm chí có thể cao nhất trong lịch sử. Số ca tử vong do nắng nóng vào mùa hè cao nhất từ trước đến nay là năm 2022 với số là 2.985 ca. Cơ quan Y tế Anh nhấn mạnh người dân và chính quyền phải chuẩn bị các biện pháp ứng phó với thời tiết nắng nóng ngay từ đầu hè, thay vì chờ đến lúc nóng đỉnh điểm. Trước đây, thời tiết ở Anh hiếm khi nắng nóng quá mức, nên hầu hết nhà dân, trường học, bệnh viện, tàu điện ngầm và văn phòng đều không lắp điều hòa.
16: Bản tin Thế giới tiếp nối cho biết, Tây Ban Nha dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về cháy rừng. Ngày 30 tháng 7, Thủ tướng Tây Ban Nha là Pedro Sanchez đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về cháy rừng tại hai vùng Madrid và Avila, những nơi từng buộc hàng chục ngàn người phải sơ tán. Phát biểu sau cuộc họp với các quan chức địa phương về các vụ hỏa hoạn, Thủ tướng Sanchez nhấn mạnh chính phủ quyết định chấp thuận đề xuất chuyển sang cảnh báo cấp độ 2 và chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia. Theo chính quyền địa phương, nhờ điều kiện thời tiết ban đêm thuận lợi mà các đám cháy rừng đe dọa các khu vực gần thủ đô Madrid đã ngừng lan rộng. Hiện còn khoảng 1.000 người chưa thể trở về nhà. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo đợt nắng nóng kéo dài nguy cơ sẽ khiến lửa bùng phát trở lại ở các khu vực phía tây Madrid, nơi hơn 25.000 hectare đất đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Khu vực nguy hiểm nhất tính đến sáng cùng ngày là khu vực gần hồ chứa San Juan, cách trung tâm thủ đô Madrid khoảng 60 cây số, buộc cư dân ở hai thị trấn gần đó vẫn phải di tản.
17: Chile ban hành cảnh báo y tế vì số ca tử vong do virus Hanta tăng. Ngày 29 tháng 7, Bộ Y tế Chile lần đầu tiên ban hành cảnh cáo y tế do virus Hanta tại 13 trong tổng số 16 vùng của nước này, trong bối cảnh số ca mắc và tử vong gia tăng từ đầu năm. Cảnh báo của cơ quan chức năng Chile có hiệu lực từ vùng Atacama ở miền Bắc đến vùng Magallanes ở cực Nam và kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Từ đầu năm đến nay, Chile ghi nhận 46 ca mắc và 18 ca tử vong do virus Hanta, tương đương tỷ lệ tử vong khoảng 39%. Con số này cao hơn đáng kể so với cả năm 2025, khi nước này ghi nhận 44 ca mắc và 8 ca tử vong. Thứ trưởng Y tế Công cộng Alejandra Pizarro cho biết tỷ lệ tử vong gia tăng là nguyên nhân chính khiến chính phủ quyết định ban bố cảnh báo y tế. Bộ Y tế Chile nhấn mạnh hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đối với bệnh do virus Hanta gây ra. Việc phát hiện sớm và điều trị hỗ trợ vẫn là biện pháp quan trọng nhất để giảm nguy cơ tử vong. Virus Hanta có khả năng lây truyền từ người sang người. Phần lớn các ca nhiễm vẫn xuất phát từ việc tiếp xúc hoặc hít phải bụi, chất thải của chuột đuôi dài, loài gặm nhấm sinh sống tại các khu vực ngoại ô.
16: 7 người thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại Argentina khi đang tập chữa cháy rừng. Các cơ quan chức năng Argentina ngày 29 tháng 7 xác nhận ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng xảy ra cùng ngày tại công viên quốc gia Ichigualasto thuộc tỉnh miền Tây San Juan, khi chiếc máy bay đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện phục vụ công tác chữa cháy rừng. Chiếc trực thăng Bell 412 mất liên lạc với kiểm soát không lưu không lâu sau khi cất cánh trong khuôn khổ khóa huấn luyện về ứng phó cháy rừng do Cơ quan Quản lý Cháy rừng Quốc gia Argentina tổ chức. Trên máy bay có nhiều cán bộ cấp cao của lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và bảo vệ dân sự tỉnh San Juan. Xác trực thăng gặp nạn được phát hiện tại khu vực đồi núi hiểm trở trong công viên quốc gia Ichigualasto, còn được biết đến với tên gọi là Thung lũng Mặt Trăng. Di sản thế giới được tổ chức Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận nhờ giá trị địa chất và hóa thạch đặc biệt. Địa hình phức tạp khiến công tác tiếp cận hiện trường và thu hồi thi thể các nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Argentina đã mở cuộc điều tra nhằm xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông tin ban đầu, điều kiện thời tiết tại thời điểm xảy ra sự cố được đánh giá là thuận lợi cho hoạt động bay, do đó nguyên nhân tai nạn hiện vẫn chưa được xác định.
17: Thưa quý vị, FIFA muốn bán cổ phần World Cup. Truyền thông quốc tế ngày 29 tháng 7 đồng loạt đưa tin FIFA đang thúc đẩy kế hoạch bán một phần lợi ích thương mại trong World Cup và các giải đấu thuộc quyền quản lý cho nhà đầu tư tư nhân với mục tiêu huy động tối đa 4,2 tỷ Mỹ Kim. Theo đề xuất được FIFA công bố vào ngày 28 tháng 7, tổ chức này sẽ thành lập một công ty con mang tên là FIFA Football Enterprise, gọi tắt là FFE, được định giá khoảng 20 tỷ Mỹ Kim. Công ty mới sẽ phụ trách khai thác các hoạt động thương mại liên quan World Cup và một số giải đấu khác của FIFA. FIFA dự kiến tiếp tục nắm quyền kiểm soát FFE, trong khi tối đa 20% cổ phần có thể được bán cho các nhà đầu tư bên ngoài. FIFA cho biết nhóm nhà đầu tư tiềm năng có thể do Rye Internal, một công ty đầu tư mạo hiểm của Mỹ đứng đầu. Rye Internal được thành lập bởi Joshua Kushner, em trai của ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump. Các nhà đầu tư khác dự kiến tham gia thương vụ thông qua công ty này. Sự xuất hiện của Rye Internal trong đề xuất làm gia tăng những câu hỏi về mức độ minh bạch và ảnh hưởng đối với hoạt động của FIFA về cách tổ chức các giải đấu. Kế hoạch của FIFA lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Liên đoàn bóng đá châu Âu và Liên đoàn bóng đá châu Á.
16: Kính thưa quý vị, bản tin thế giới chuyển sang khu vực Á Châu. Một bản tin cho biết Trung Quốc bán hỏa tiễn vác trên vai cho Iran. Theo hãng tin Reuters hôm 28 tháng 7 năm 2026, trong bối cảnh nguồn lực tiêu hao trong cuộc chiến với Hoa Kỳ ở Trung Đông, Iran đang tìm cách tăng cường khả năng phòng không và sắp nhận được lô hàng đầu tiên trong đơn hàng 400 hỏa tiễn vác vai do Trung Quốc sản xuất, trị giá khoảng 70 triệu Mỹ Kim. Theo ba nguồn thạo tin được Reuters trích dẫn, hợp đồng được ký với Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Trung Thanh Bảo Thượng, trụ sở tại Hồng Kông. Theo kế hoạch đã được các bên thống nhất, hàng hóa được vận chuyển qua đường hàng không từ Uruki ở phía Tây Trung Quốc, sau đó quá cảnh qua Pakistan và đến Iran. Hai nguồn tin tình báo phương Tây và một quan chức Iran cho biết, Tehran đã xem xét khả năng sử dụng các tuyến đường bộ để vận chuyển vật tư quân sự của Trung Quốc một cách kín đáo hơn, giảm thiểu nguy cơ bị gián đoạn. Theo các nhà phân tích quốc phòng được hãng tin Reuters trích dẫn, đây là loại hỏa tiễn được thiết kế để tấn công các phi cơ bay thấp, trực thăng và drone. Nhờ tính cơ động, những hỏa tiễn này có thể được triển khai nhanh chóng xung quanh các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm nhạy cảm khác.
17: Tiếp nối dòng tin Á Châu cho biết ngày 29 tháng 7, Hạ viện Ấn Độ đã thông qua dự luật tăng nặng hình phạt đối với hành vi lộ đồ thi, đề thi. Dự luật mới sẽ tăng gấp đôi mức phạt tù tối đa đối với các đối tượng liên quan đến hành vi rò rỉ đề thi lên 10 năm, đồng thời nâng mức phạt tiền tối đa lên hơn 1 triệu Mỹ Kim. Tiếp theo, dự luật sẽ được chuyển đến Thượng viện xem xét. Hiện Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi đang nắm đa số ghế tại cơ quan lập pháp này. Tuần trước, nội các của Thủ tướng Modi đã thông qua các biện pháp xử phạt nghiêm minh này. Trước đó, Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ Dharmendra Pradhan ngày 25 tháng 7 đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Narendra Modi sau nhiều tuần chịu sức ép từ làn sóng biểu tình của sinh viên trên khắp cả nước. Động thái này được xem là một thắng lợi của phong trào phản đối, vốn nổi lên như một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính phủ của Thủ tướng Modi trong nhiều năm qua. Phong trào phản đối bắt đầu từ tháng 5 sau khi chính phủ buộc hàng triệu thí sinh phải thi lại kỳ thi tuyển sinh vào trường y trên toàn quốc vì đề bị rò rỉ. Nhiều sinh viên cho rằng ông Randa phải chịu trách nhiệm khi hàng loạt kỳ thi quốc gia trong thời gian qua đều xảy ra các vụ lộ đề.
16: Bản tin tiếp nối cho biết Trung Quốc phản đối việc Hoa Kỳ cấm nhập khẩu robot hình người. Vào ngày 29 tháng 7, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố phản đối việc Hoa Kỳ mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia và nhắm mục tiêu vào các công ty Trung Quốc. Bà Mao Ninh đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp báo thường kỳ khi trả lời câu hỏi về việc Hoa Kỳ thông báo cấm nhập khẩu robot hình người do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho rằng chủ nghĩa bảo hộ không giúp Hoa Kỳ tăng năng lực cạnh tranh mà chỉ gây tổn hại đến lợi ích của các công ty và người tiêu dùng Hoa Kỳ. Bà Mao Ninh khẳng định chính phủ Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các công ty của quốc gia này. Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ sung robot hình người và robot bốn chân vào danh sách các sản phẩm bị cấm nhập khẩu. Do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia, việc mở rộng danh sách được đưa ra trên cơ sở kết luận của lực lượng đặc nhiệm do Tòa Bạch Ốc thành lập. Nhóm này nhận định các robot sản xuất ở nước ngoài có thể gây rủi ro cho an ninh mạng, đe dọa an toàn của các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như an ninh của người dân Hoa Kỳ.
17: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
18: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
19: Hàng xe chợ Tân Ngân từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo bệnh 9 sen bao, hành lá ba bó 99 sen, xà lách xanh 99 sen, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cải thìa 1 đồng 29 bao, nước tương ngừ no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn nửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quay 8 đồng 99, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hồ Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Ngưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on-site phong phú khác. Kính mời quý khách.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết cựu Tổng thống Biden thừa nhận lưu giữ tài liệu mật. Trong các đoạn băng ghi âm mới được công bố, ghi lại các cuộc trò chuyện giữa cựu Tổng thống Joe Biden và người viết hồi ký của ông, cựu Tổng thống Biden đã thừa nhận việc lưu giữ các tài liệu mật từ thời ông còn làm phó tổng thống. Sự việc sau đó đã trở thành một nghi án trong một cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt. Trong băng ghi âm do tổ chức Heritage Foundation công bố hôm thứ Hai, đã hé lộ thông tin chưa từng được ghi nhận trong báo cáo của công tố viên đặc biệt. Trước đó, vào năm 2024, công tố viên đặc biệt Robert K. Hurd đã kết luận rằng không có đủ bằng chứng để khởi tố ông Biden về mặt hình sự. Các đoạn băng ghi âm này được Bộ Tư pháp thu giữ mà ông Hurd thu thập được trong quá trình điều tra ông Biden về hành vi lưu trữ tài liệu mật từ thời còn làm phó tổng thống. Một tòa phúc thẩm liên bang đã phán quyết rằng các phần thông tin bị che giấu, vốn chiếm số lượng rất lớn trong băng ghi âm, vừa được công bố đã đáp ứng đủ các lo ngại của ông Biden về quyền riêng tư, mở đường cho việc công bố các đoạn băng.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết, Hoa Kỳ cắt nguồn tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới thông qua liên minh vaccine Gavi. Chính phủ Hoa Kỳ vừa công bố giải ngân 600 triệu đô la cho liên minh vaccine toàn cầu Gavi, đồng thời xác nhận sẽ không tiếp tục cấp bất kỳ khoản tài trợ nào của chính phủ Hoa Kỳ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông qua cơ chế của liên minh này. Trong tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ khẳng định Washington sẽ không cung cấp ngân sách liên bang cho WHO thông qua Gavi. Quyết định này được đưa ra theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu Bộ trưởng Y tế Robert Kennedy Jr. và Ngoại trưởng Marco Rubio đàm phán với cải cách với Gavi như điều kiện tiên quyết để Hoa Kỳ khôi phục sự hỗ trợ đối với tổ chức này. Theo phía Hoa Kỳ, Gavi đã đồng ý phối hợp với Hội đồng Quản trị cùng các quốc gia đối tác nhằm từng bước thay thế các loại vaccine chứa thủy ngân bằng những giải pháp không chứa thủy ngân. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins, người nhiều lần thúc đẩy việc khôi phục nguồn tài trợ của Hoa Kỳ cho chương trình mở rộng tiếp cận tiêm chủng trên toàn cầu, đã hoan nghênh quyết định mới của chính quyền.
1: Mâu thuẫn giữa Tổng thống Trump và Tổ chức Y tế Thế giới leo thang. Động thái mới nhất của Tòa Bạch Ốc được xem là diễn biến tiếp theo trong mối quan hệ nhiều sóng gió giữa Tổng thống Donald Trump và Tổ chức Y tế Thế giới. Năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump yêu cầu chính quyền tạm dừng cấp vốn cho Tổ chức Y tế Thế giới, cáo buộc tổ chức này xử lý không hiệu quả đại dịch COVID-19 và lan truyền thông tin có lợi cho Trung Quốc, khiến dịch bệnh lây lan trên phạm vi rộng hơn. Thời điểm đó, Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đóng góp hơn 400 triệu Mỹ Kim trong năm 2019, tương đương khoảng 15% tổng ngân sách của tổ chức. Sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2021, cựu Tổng thống Joe Biden đã đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm, khôi phục nguồn tài trợ và dừng tiến trình rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế. Tuy nhiên, ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, 20 tháng 1 năm 2025, Tổng thống Trump tiếp tục ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế và đình chỉ mọi khoản đóng góp tài chính của Washington cho tổ chức này.
0: Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch trùng tu toàn diện phi trường quốc tế Washington Dulles. Ngày 29 tháng 7, Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch trùng tu toàn diện phi trường quốc tế Washington Dulles với tổng vốn đầu tư là 22,5 tỷ Mỹ Kim, nhằm hiện đại hóa cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất khu vực thủ đô Washington. Phát biểu khi công bố dự án, Tổng thống Trump cho rằng việc hiện đại hóa sân bay là phi trường cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện hình ảnh của thủ đô Washington. Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Mỹ là Sean Duffy cho biết công trình có thể khởi công vào mùa xuân năm 2027 nếu được Quốc hội phê duyệt các hạng mục cần thiết. Nằm cách thủ đô Washington DC khoảng 40 km, Dulles là phi trường quốc tế lớn nhất khu vực với hơn 29 triệu lượt hành khách hàng năm. Được đưa vào khai thác từ năm 1962, dự án trùng tu toàn diện phi trường quốc tế Dulles là một trong hàng loạt công trình xây dựng và nâng cấp được Tổng thống Trump thúc đẩy tại khu vực thủ đô Washington, cùng với kế hoạch xây phòng khiêu vũ mới tại Tòa Bạch Ốc và cải tạo một số công trình công cộng khác.
1: Thưa quý vị, ngày 29 tháng 7, Bộ An ninh Nội địa Mỹ, gọi tắt là DSS, cho biết các cơ quan thực thi pháp luật nước này đã bắt giữ 905 nghi phạm liên quan đến hoạt động buôn người và giải cứu 180 nạn nhân, trong đó có 30 trẻ em, trong chiến dịch truy quét được triển khai trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026. Một trong những vụ án lớn nhất được công bố diễn ra tại thành phố Dallas, Texas vào ngày 24 tháng 7, khi SSI bắt giữ 8 nghi can bị cáo buộc điều hành một cơ sở kinh doanh sách dành cho người lớn, nhưng thực chất hoạt động như là một đường dây mại dâm trong hơn 2 thập niên. Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp, các nghi phạm đối mặt với các tội danh gồm âm mưu buôn bán tình dục bằng bạo lực hoặc cưỡng ép và rửa tiền. Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2023 và đã xác định nhiều nạn nhân, trong đó có một người bị sát hại vào năm 2024. Vụ án hiện do Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Bắc Texas xử lý. Trong một chiến dịch khác tại thành phố San Francisco, California, SSI phối hợp với FBI và lực lượng cảnh sát địa phương đã giải cứu 2 thiếu nữ được xác nhận là nạn nhân của hoạt động buôn người. Một trong 2 nạn nhân được báo mất tích từ thành phố Berkshire từ cuối năm 2025.
0: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết, thanh thiếu niên dùng ứng dụng giao đồ ăn trong trường. Cũng trong nguồn tin từ CNN hôm 30 tháng 7, một cuộc khảo sát mới với hơn 1.000 thanh thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi cho thấy gần một nửa sử dụng các ứng dụng giao đồ ăn và khoảng 25% dùng ngay trong thời gian ở trường. Phần lớn học sinh đặt các món ăn nhanh như là pizza và bánh mì kẹp thịt. Khảo sát cũng cho thấy học sinh ở miền Tây Hoa Kỳ có khả năng được phép sử dụng ứng dụng giao đồ ăn trong trường cao hơn so với các khu vực khác. Khi được hỏi liệu học sinh có nên được phép dùng ứng dụng giao đồ ăn trong giờ học hay không, gần một nửa trả lời đồng ý. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc này có thể gây mất tập trung và ảnh hưởng đến an toàn trong khuôn viên nhà trường. Các nhà nghiên cứu cho biết kết quả này làm dấy lên những quan ngại về việc duy trì môi trường học tập an toàn, đồng thời bảo đảm dinh dưỡng lành mạnh cho trẻ em. Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ trong tuần này, thưa quý vị.
1: Và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 52.209.57 điểm, tăng 1.19%. Chỉ số Nasdaq là 25.122.18 điểm, tăng 2.78%. Chỉ số S&P 500 là 7.437.98 điểm, tăng 1.67%. Phân lợi công khố phiếu 10 năm là 4.6630, tăng 0.89%. Giá dầu thô hôm nay là 83.68 Mỹ kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.170 Mỹ kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 137.700.000 đồng một lượng và bán ra là 141.700.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.490 đồng, thưa quý vị.
0: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương với bản tin địa phương từ Houston.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết tìm con gái mất tích suốt 2 tháng. Đã hơn 2 tháng trôi qua, gia đình thiếu nữ Sasha Michelle, 16 tuổi, tại Baytown, Texas vẫn sống trong pháp phỏng lo âu khi chưa có bất kỳ tin tức nào về em. Sasha được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 12 giờ 20 phút sáng ngày 18 tháng 5 năm 2026 khi rời nhà bà ngoại. Camera an ninh ghi lại hình ảnh cô bé mang theo vài đồ dùng cá nhân rồi biến mất. Mẹ của Sasha chia sẻ, em chưa từng bỏ nhà đi và việc cắt đứt mọi liên lạc là vô cùng bất thường. Cảnh sát nhận định có thể hiện tại cô bé đang ở khu vực lớn thuộc Houston. Sasha cao 1m75, nặng khoảng 59kg, có tóc nâu và mắt nâu. Sự biến mất âm thầm của em khiến gia đình lo sợ cô bé đang gặp nguy hiểm. Cơ quan chức năng kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. Nếu có bất kỳ thông tin nào về Sasha, xin vui lòng liên hệ ngay cho sở cảnh sát Baytown hoặc trung tâm trẻ em mất tích, thưa quý vị.
0: Cảm ơn chị Mai Phương và thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết các thành phố tại Texas chia hai nửa trên bảng xếp hạng an toàn toàn quốc. Theo một nghiên cứu mới nhất năm 2026 của Smart Asset vừa công bố, khảo sát 83 thành phố lớn nhất nước Mỹ dựa trên tỷ lệ tội phạm, tai nạn giao thông và rủi ro thiên tai, Texas là tiểu bang duy nhất sở hữu cả những thành phố an toàn nhất, ít nhất an toàn nhất. Thưa quý vị, Plano xuất sắc xếp vị trí thứ hai toàn quốc chỉ sau Virginia Beach, trở thành thành phố an toàn nhất tại Texas nhờ tỷ lệ tội phạm bạo lực cực thấp và rủi ro thiên tai ở mức nhẹ. Laredo đạt vị trí thứ 6 là đại diện thứ hai của Texas, góp mặt trong top 10 thành phố an toàn nhất nước Mỹ. Và các thành phố khác như là Fort Worth ở thứ hạng 22 và Austin hạng 26 cũng duy trì chỉ số an toàn tương đối. Houston vị trí thứ 82 trên 83, trở thành thành phố xếp gần cuối về chỉ số an toàn. Nguyên nhân chính do tỷ lệ tội phạm tài sản, tai nạn giao thông và chỉ số rủi ro thiên tai vùng duyên hải ở mức rất cao. Dallas. Thưa quý vị, và Dallas cùng nằm ở nhóm cuối bảng khi đứng ở vị trí 73, trong đó San Antonio nằm ở mức trung bình với hạng 54, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam, một bản tin đầu tiên cho biết Long Thành sẽ rút dần các chuyến bay quốc tế ra khỏi Tân Sơn Nhất. Cục Hàng không Việt Nam vừa đệ trình việc đưa phi trường Long Thành vào vận hành từ ngày 1 tháng 12 và lộ trình rút dần chuyến bay quốc tế khỏi phi trường Tân Sơn Nhất. Báo Dân Trí hôm 28 tháng 7 dẫn tin từ Cục Hàng không cho biết đã thống nhất với đề nghị của Cảng Hàng không Việt Nam ACV. Theo đó, ở bước thứ nhất từ ngày khánh thành cho đến hết lịch bay mùa đông, và tức là ngày 27 tháng 3 năm 2027, nhà chức trách khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay quốc tế, chở khách và hàng hóa tại Long Thành theo nhu cầu thương mại. Bước thứ hai diễn ra vào lịch bay mùa hè 2027 từ ngày 28 tháng 3 năm 2027 cho đến 29 tháng 10 năm 2027. Phi trường Long Thành sẽ tiếp nhận toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài. Đến bước thứ ba ứng với lịch bay mùa đông năm 2027 từ 30 tháng 12 2027 cho đến 25 tháng 3 năm 2028. Toàn bộ chuyến bay quốc tế còn lại sẽ được chuyển về Long Thành, trừ các chặng bay ngắn dưới 1.000 km do các hãng hàng không Việt Nam khai thác.
0: Thưa quý vị, bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Lâm Đồng 84 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ngành Y tế Lâm Đồng ghi nhận tính đến hôm 29 tháng 7 đã có 84 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì nướng Ba Tê Minh Trung, xã Nam Bang, Lâm Hà. Đến khám, điều trị tại các bệnh viện, trạm y tế trong khu vực, con số này có thể tăng thêm trong thời gian tới. Theo báo VOV, Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm của tiệm bánh mì Minh Trung. Nói với báo đài vào chiều tối ngày 28 tháng 7, ông Lê Khắc Phúc, Phó Chủ tịch xã Nam Bang Lâm Hà cho biết, các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, sốt, tiêu chảy từ 2 hôm trước. Điểm chung là họ đều ăn bánh mì mua tại tiệm Minh Trung trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7. Từ đầu năm đến nay, các tỉnh phía Nam liên tiếp xảy ra ngộ độc hàng loạt sau khi ăn bánh mì.
1: Bản tin tiếp nối cho biết, Hoa Kỳ kiểm tra các nhà máy của Trung Quốc ở Việt Nam. Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất tại những nhà máy có liên quan đến Trung Quốc ở Việt Nam. Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin vào ngày 28 tháng 7. Cụ thể, các thanh tra kiểm tra hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu thô và quy trình sản xuất nhằm xác định mức độ giá trị được tạo ra tại Việt Nam trước khi hàng hóa được xuất cảng sang Hoa Kỳ, đồng thời xem xét các dấu hiệu vi phạm tiềm tàng về quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm. Hành động này làm dấy lên khả năng Hoa Kỳ có thể sớm tìm thêm lý do để áp đặt thêm thuế quan đối với Việt Nam. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng đáng kể nào cho thấy hàng hóa Trung Quốc bị trung chuyển trái phép qua Việt Nam để xuất sang Mỹ. Các nguồn tin cho biết liên quan tới thuế quan từ Mỹ, Việt Nam đang đối mặt với nhiều rủi ro lớn như cáo buộc trung chuyển hàng cho Trung Quốc, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa thực thi đầy đủ các lệnh cấm nhập cảng, hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.
0: Và sau đây mời quý thính giả theo dõi bản tin dự báo thời tiết.
1: Kính thưa quý vị, bản tin dự báo thời tiết của thành phố Houston cho biết hiện nay nhiệt độ ngoài trời đang là 96 độ, sau đó sẽ xuống thấp nhất về đêm là 79 độ. Trời đang có nắng và ở một vài khu vực thì có mây thưa quý vị, nhưng không có mưa từ bây giờ cho đến hết đêm nay. Hiện nay gió đang thổi dao động với vận tốc từ 7 cho đến 10 dặm một giờ về phía bắc. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 16 phút tối nay. Sang đến ngày mai, thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, nhiệt độ được ghi nhận cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng 96 cho đến 97 độ và thấp nhất về đêm từ dao động trong khoảng 78 cho đến 79 độ. Trời có nhiều mây nhưng không có mưa vào những ngày này thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại vùng Dallas, nhiệt độ ghi nhận lúc 5 giờ chiều nay trời nhiều nắng, nhiệt độ chạm mốc đỉnh điểm là 100 độ, độ ẩm ở mức 34% và gió nam khoảng 11 dặm trên giờ. Tối và đêm nay thời tiết chuyển sang nhiều mây rải rác, không khí về đêm vẫn khá oi nóng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 82 độ, độ ẩm là 47%, gió nam thổi nhẹ từ 10 cho đến 15 dặm trên giờ. Dự báo vào ngày mai thứ Sáu, nắng nóng tiếp tục gia tăng gay gắt, ban ngày trời nắng, nhiệt độ đỉnh điểm lên tới 105 độ, chỉ số tia UV tiếp tục ở mức cực kỳ nguy hiểm. Đêm thứ Sáu có mây rải rác, nhiệt độ hạ về mức 83 độ thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin kính chào tạm biệt quý vị. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả
1: bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
0: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon.
2: Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.

0: Dạ, anh Thư và Bích Vân mến chào quý vị đã đến với chương trình live shopping của Vinashop ạ.
1: Nhanh lắm, mỗi hàng tuần là nhanh lắm quý vị ơi, thứ hai đến thứ tư, thứ sáu rồi quay lại thứ hai rất là nhanh luôn. Thì hôm nay cũng đã là thứ tư rồi hả chị Thư ha, cũng là giữa tuần rồi. Nhưng mà Vinashop luôn luôn có những cái sự thay đổi để tăng sự hấp dẫn khi gọi về live show đó quý vị. Ví dụ như là ngày hôm nay khi mà quý vị gọi về live show với số hotline là 1855 558 8000 mua sản phẩm từ Vinashop với mệnh giá là một cái order 100 đồng trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị một cái cục xà bông xăm rất là thơm luôn. Xà bông này là coi như là được khách hàng rất là thích tại Vinashop. Có một cái chú khách là luôn luôn mua, ví dụ như là mua ba hộp, mỗi hộp là có 3 thanh như vậy là quý vị. Thì mua 3 tặng 1 luôn thì chú chốt cái đơn 3 tặng 1 và có nhiều chị khách mua một lần như vậy để về nhà dùng tắm nè, rửa tay rồi rửa mặt rất là nhiều tại vì cái này là thành phần tự nhiên. Và đối với xăm á, khi mà lên da tay hay da mặt của mình đều giúp cho da mặt của mình được tăng cái sự chống lão hóa và mềm mịn da, đặc biệt là ai mà thích cái mùi thơm của xăm thì xà bông này rất là thú vị. Và hôm nay mua từ order 100 trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị một cái thanh như vậy, một cái cục như vậy để mình dùng trải nghiệm. Còn nếu quý vị nào muốn mua có thể một bên cái thanh dài Bích Vân cầm như vậy, bên trong có ba cái shop như vậy thì 15 Mỹ Kim
0: đúng
1: hả
0: rồi
1: chị Thư. Và hôm nay ngoài cái việc mà mua 100 Mỹ Kim trở lên được tặng xà bông xăm cho quý vị trải nghiệm thì quý vị sẽ mua Yuki Collagen vừa đẹp da giúp ngủ ngon giảm đau xương khớp với một cái giá ưu đãi từ 145 Mỹ Kim chỉ còn 50 Mỹ Kim mà thôi, rất là hấp dẫn chị Thư ha.
0: Đúng rồi, nghe hấp dẫn nha, nhưng mà kèm theo điều kiện nha quý vị, là phải kèm là gọi vào live show chúng ta order trên 100 Mỹ Kim đã, thì chúng ta mới được có cơ hội là mua hộp UK Collagen với giá 50 Mỹ Kim nha quý vị nha.
1: Coi như là cái này là một cái order, mình play order tại cái live show này, mua Yuki Collagen với giá 50 Mỹ Kim với điều kiện mình mua sản phẩm 100 Mỹ Kim trở lên những sản phẩm thông thường khác ngoại trừ là Fucodan ra thôi thì chúng ta được mua với hộp Yuki với sản phẩm mình yêu thích, trải nghiệm đẹp da, ngủ ngon, giảm đau xương khớp trị giá chỉ 50 Mỹ Kim mà thôi, thay vì mình phải mua đến giá 145 Mỹ Kim. Thì collagen thì tại Vinashop quý vị cũng biết là có một cái công thức đặc biệt hơn trên thị trường so với nhiều loại collagen hơn bao giờ hết. Đó là đầu tiên nói đến collagen là cho một kết quả nhanh hơn và sớm hơn, cho mình thấy cái da của mình mềm mượt căng, hay là gọi một cách khác là kết quả nhanh hơn là với cái hàm lượng. Ví dụ chúng ta uống một cái hàm lượng 2.000 miligram nó sẽ khác, còn 4.000, 5.000, 8.000 nó sẽ khác cho một cái liều lượng. Ví dụ một cái cách đơn giản khi chúng ta bệnh cảm thôi, với những cái liều thuốc như là Tylenol, một cái hàm lượng thấp đôi khi nó không đủ đô với một cơ thể của mỗi người. Nó cũng làm cho cái cơn dứt đi cái việc cảm cúm của mình lâu hơn. Tại sao có những người uống cái hàm lượng cao uống chỉ một viên lại hết, còn có những người uống hàm lượng thấp đến kéo mãi qua ngày mai nó mới hết cái bệnh? Đúng, đơn giản là cái việc mà Tylenol nhức đầu chóng mặt thôi, do cơ địa của mình. Còn chị Thư biết đối với cái collagen là nó không phải là cơ địa nữa, cơ địa là hạt hay không, thích ứng hay không thôi, còn cái việc mà kết quả hay không là tùy vào cái hàm lượng của collagen nha.
0: Dạ đúng rồi, thì nếu như chúng ta muốn chỉ được có hỗ trợ về làn da thôi thì chúng ta có thể sử dụng được khoảng 2.000 mg collagen là ok. Còn nếu quý vị muốn kết hợp thêm về tóc, về nail cho nó chắc khỏe thì chúng ta có thể nâng lên 5.000. Nhưng còn nếu quý vị muốn về xương khớp cho quý vị khỏe hơn nữa và bonus tất cả những cái vừa rồi anh Thư đã kể thì chúng ta phải là từ 8.000.
1: Đúng
0: đó
1: rồi.
0: Nên là tùy theo chúng ta muốn cơ thể mình nó khỏe như thế nào thì chúng ta lựa chọn cái hàm lượng collagen như thế đó. Thì hiện tại UK Collagen ở Vinashop là 8.400 mg cho quý vị, có thêm Fucodan, đó là cái gọi là đặc biệt nhất ở sản phẩm này, tại vì quý vị cũng biết Fucodan rất là mắc tiền đó, nên là chúng ta add on thêm cái Fucodan trong cái hộp này rồi thì chúng ta sẽ được khỏe hơn về xương khớp cho quý vị và chống luôn những cái tế bào xấu cho quý vị ha.
1: Dạ chị Thư biết không, từ 25 tuổi trở lên bắt đầu bổ sung cái lượng collagen rồi. Nhưng mà quý vị biết với cái độ tuổi 25-30 thì chỉ cần bổ sung 2.000 mg thôi đã đủ cho mỗi ngày rồi. Tại vì mình có thể mình ăn thêm những thức ăn bổ dưỡng nữa, nó cũng có collagen, ví dụ là trong trứng nè, trong cái móng gọi là chân gà nè, rồi trong những cái gân của những cái giống như là giò heo, móng heo hay là xương bò, móng bò chẳng hạn, ví dụ như vậy đi, nó cũng có collagen rồi. Nhưng mà với một cái độ tuổi mà 35, 40, 50, 60 trở lên thì tất nhiên ở cái độ tuổi này mình đã kiêng ăn rồi, hay nói một cách khác là rất là sợ ăn thịt. Tại vì đôi khi mình lại sợ bệnh trong cơ thể của mình cao máu, cao mỡ, đủ nhiều cái vấn đề khác lắm. Cho nên mình giảm ăn, hầu như mình trở về là ăn rau, củ quả là chính. Mà trong rau củ quả thì không phải rau củ quả nào cũng chứa collagen. Đó. Cho nên mình bổ sung cái lượng collagen trong cái da của mình. Bích Vân có lên cái live show, có lên những cái live stream của nhiều bác sĩ thẩm mỹ live stream dạo này gần đây. Bích Vân thấy là có nhiều cô, nhiều anh chị, nhiều chú cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ căng da, rồi cho cái mặt của mình nó không, nó chống đi cái việc chảy xệ. Nhưng mà chỉ một thời gian sau nó sẽ trở lại cái việc chảy xệ đó, là tại vì cái lượng collagen trong người của mình từ bên trong nó không đáp ứng đủ, cho nên nó làm cho cái da của mình, những xớ thịt của mình không còn săn chắc như ngày trước nữa. Cho nên dù mình có thẩm mỹ, dù mình có kéo căng da đến đâu, thì cái việc mà chọc, cái việc mà cơ thể bị lão hóa chảy sẽ nhanh nhất, nó cũng vẫn tái diễn lại, đúng không chị?
0: Đúng rồi đó. Ví dụ như mình, ví dụ một cái đơn giản như mình kéo căng cọng dây đi, mình cột cọng dây hai đầu đi, để đúng thời rồi. Gian thì có thấy là cọng dây nó căng đúng không?
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà theo thời gian nắng mưa rồi gió rồi dẫn tới cái điều kiện của áp lực của trái đất của mình hút xuống chẳng hạn, thì cái từ từ cái sợi dây nó cũng sẽ bị trùng xuống,
1: đúng,
0: và nó không bao giờ nó được thẳng ra ngoài đúng như
1: rồi.
0: Vậy đâu.
1: Đúng rồi dạ. Nhưng mà chị Thư biết là khi mình thẩm mỹ là ở bên ngoài, ví dụ chị kéo sợi đi, chị kéo căng dây đi, thì cái da mặt mình là chỉ kéo được bên ngoài đó. Thì còn collagen là từ bên trong cơ thể của chúng ta, nó bổ sung, nó ngăn ngừa và nó đàn hồi, nó liên kết những cái xớ thịt từ bên trong cái cơ thể của mình luôn, săn chắc theo toàn cái body của mình. Cho nên Bích Vân khuyên ngày xưa là collagen thì ít ai được biết đến, nhưng bây giờ thì Bích Vân thấy là từ cái việc mà 25 tuổi, 27 tuổi cũng bắt đầu là nôn nao cái việc mình đi làm thẩm mỹ, tại vì mình rất người, tại vì tự nhiên bây giờ mình rất sợ cái việc mà lão hóa đó chị Thư
0: thấy giới trẻ bây giờ cũng đi thẩm mỹ nhiều lắm xong rồi nó cũng có nhiều cái biến chứng lắm
1: đó
0: nên là tùy theo cơ địa của mình nha quý vị, nên đừng có thấy người ta đi thẩm mỹ đẹp xong cái mình cũng đi theo
1: còn nếu như chị Thư, còn nếu như em đi em muốn mua một cái liều lượng nhiều hơn, giống như một cái liệu trình của cái collagen em uống đi thì hôm nay và Vinashop của mình có một cái promotion như thế nào chị?
0: Đúng rồi, thí dụ như nếu như quý vị chưa bao giờ uống thử Yuki Collagen thì chúng ta có thể mua bất kỳ những sản phẩm nào của Vinashop, gọi vào live show trên 100 Mỹ Kim đi, thì chúng ta sẽ mua được hộp Yuki Collagen này với giá rất là mềm là 50 Mỹ Kim. Đây là do tháng này, là cái tuần này cũng là tuần cuối cùng của tháng rồi, Vinashop sẽ chạy cho quý vị cái khung giờ vàng như thế này trong live show. Nên những quý vị nào muốn được mua cái hộp Yuki Collagen này với giá mềm 50 Mỹ Kim thì chúng ta cứ việc order trên 100 Mỹ Kim, gọi live show dùm em. Còn nếu quý vị không có cái gì để mua ở trên Vinashop mà chỉ thích cái mua Yuki thôi, không có mua gì khác hết, ví dụ dầu vàng cũng không, cà phê tối yến cũng không, chỉ có muốn only Yuki thôi, thì chúng ta sẽ có một cái giá khác và rất ưu đãi cho quý vị nha.
1: Dạ.
0: Dạ, và có một vị khách trên đường line 8458 ạ.
1: Dạ.
0: Dạ, hello.
1: Hello, dạ cô ơi, cô đang gọi vào live show của Vinashop ạ.
2: À, dạ chị ơi, chị cho hỏi là cái sâm cây đen cái đỏ đó là có cái promotion gì không chị?
0: Sâm cây đen là 195 Mỹ Kim cho một hộp 10 cây đó chị. Thì nếu chị mua một hộp đó, em tặng cho chị hộp sâm lát đen tẩm mật ong 200g.
2: Là tặng cái hộp sâm lát đen tẩm mật ong.
0: Dạ, cây đen thì em tặng sợi sâm lát đen cho chị.
2: Nãy nói 180.
1: 195. Tặng một cái hộp sâm lát đen 200g trị giá 129 Mỹ Kim thưa chị.
2: Là cái sâm cây đen hay sâm cây đỏ thì cũng giống vậy hết.
0: Sâm cây đỏ thì rẻ hơn một xíu chị. Sâm cây đỏ khoảng 159 Mỹ Kim thì tặng cho chị hộp hồng sâm lát đỏ.
2: Là sâm cây đỏ thì 159.
0: Cũng
2: có tặng.
0: Dạ đúng
2: rồi. Dạ, còn sâm cây đen là 190 cũng có tặng.
0: Dạ 195 cũng có tặng. Thì đen tặng đen, đỏ tặng đỏ chị.
2: Dạ.
0: Okay. Dạ rồi, chúc với bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chị ha.
2: Dạ,
0: chị cứ suy nghĩ đi ạ. Em cảm ơn chị.
1: Dạ. Bây giờ là thời điểm mà chị Thư biết là bán sâm rất là nhiều, mình biết mình bán ở Vinashop mình biết rồi. Ví dụ như là cao cốt sâm đen hũ 240 gram, tụi em là cháy hàng luôn. Mà khách hổm giờ là một cái đơn mà gọi lại bác order rất là nhiều luôn, bán rất là chạy. Và Fu Cô Đan luôn bán nhiều gấp nhiều lần hơn so với mọi năm trước. Thì mình thấy là càng ngày cái điều kiện ảnh hưởng khí hậu thời tiết nè, rồi sức khỏe con người ảnh hưởng rất là nhiều, bị stress nhiều lắm quý vị, cho nên là cái việc mà cơ thể của mình nó suy giảm cái sức khỏe rất là nhiều luôn á chị Thư ha.
0: Giống như mấy ngày gần đây thì em cũng hay thấy nó xuất hiện nhiều cái bệnh đúng không? Ví dụ như đi bơi đi mình sẽ có những cái vi khuẩn nào đó như gọi là vô cái vết thương thở của mình,
1: Trời
0: nó làm
1: ghê
0: cho
1: quá.
0: cơ chị gọi là cái vi khuẩn gì á, nó làm cho mình bị nhiễm một cái chất gì làm cho cơ thể mình nó khó chịu lắm. Rồi còn có thêm nữa, bữa giờ là cũng mấy cái loại rau nè cũng bị nhiễm khuẩn nè, hoặc là gần đây nhất là trứng gà nữa nè đó,
1: Trứng gà.
0: có nghĩa là nó phát sinh càng ngày càng nhiều nhiều cái vi khuẩn cái nó xuất hiện ra chấm vị đó, nên là bắt buộc cơ thể mình phải có một cái sức gọi là chịu đựng chống chọi
1: Đúng
0: lại được những
1: rồi.
0: cái phần đó cho đỡ đi một phần nào, chứ không phải là tại vì một số thứ bệnh là chắc
1: Đúng rồi chị
0: chắn là mình
1: Thư.
0: không cản được rồi, nhưng mà ít
1: Mình
0: nhất mình lướt qua được lúc
1: đúng
0: nào bị
1: rồi.
0: hay đó.
1: Đã gọi là chống thì mình mới đủ mạnh mình chống được. Ví dụ chống bão đi, ví dụ cơn bão tới mình phải nói là ở nhà mình chuẩn bị chống bão là gì, mình dằn giống như ngày xưa ở nhà Việt Nam á, nhà nào có mái tôn thì mua mấy bao cát to to để dằn lại, tức là mình phải mạnh hơn cái cơn bão mình mới chống được bão. Thì cơ thể của mình muốn chống được bệnh thì mình phải mạnh, miễn dịch của mình mạnh, sức đề kháng của mình mạnh. Đôi khi mình bình bình thường như vậy, giống như em với chị đứng bình thường gì đây, mình tưởng tượng, đôi khi mình ảo tưởng nha quý vị nha, mình nghĩ là ồ mình khỏe mạnh rồi, tại mình đâu có thấy bên trong cơ thể của mình nó chạy nó run như thế nào đâu, mình nghĩ là ồ nó khỏe mạnh rồi. Ví dụ chị với em giờ tự tin luôn, ai mà hỏi khỏe không là chắc chắn trả lời luôn dạ khỏe bình thường đúng không, nhưng mà ngày mai mình bị cảm mình không biết được.
0: Đúng
1: Rồi ngày, tại vì nhiều khi mình đi ngang ngoài đường, mình đứng gần mua rau hay là đứng gần một người bệnh cảm thôi cũng lây cảm cho mình, ngày mai mình bị cảm. Tại sao trong một cái môi trường 5 người mà chỉ có một người lây cảm còn 4 người không, nó tùy vào cái miễn dịch của mình nha.
0: Dạ rồi, có một vị khách nữa trên đường line nè, 0423, chào cô Quỳnh ạ.
3: Chào,
0: Dạ, chào cô.
3: chúc hai cháu sức khỏe.
0: Dạ, con chúc cô sức khỏe.
3: Có gì nè anh Trưng ơi, chốc có gì hay mai phone cho cô thì cô gọi vào đây thì tao tính chuyện để thay đổi các thứ tí nha.
0: Dạ rồi, chắc ngày mai con gọi cô, mai con có đi làm.
3: Ta chốt thì là lấy tiền, ok.
0: Cảm ơn cô.
1: Cảm ơn cô nhiều ạ.
0: Cảm ơn cô. Dạ rồi, thì sẵn đây thì để cơ thể mình hấp thu được có được cái sức miễn dịch thì chúng ta có rất là nhiều sản phẩm ha quý vị ha. Ví dụ như sâm mua thuốc hoặc là collagen cũng được. Thì hôm nay đi nãy mình đang nói về Yuki Collagen thì ngày hôm nay Yuki Collagen chúng ta mua một hộp sẽ là 145 Mỹ Kim. Nếu quý vị muốn được tặng quà, quý vị có thể mua một tặng một nè, bonus thêm cho quý vị 5 gói Yuki nữa. Còn nếu quý vị mua nhiều hơn, ví dụ như mua 3 hộp đi thì sẽ tính cho quý vị là 200 đô cho 3 hộp, hoặc là mua 4 hộp sẽ là 250 Mỹ Kim.
1: Dạ đúng rồi, mình tốt nhất mình chưa trải nghiệm thì mình mua sẵn bất kỳ sản phẩm nào tại Vinashop trừ Fucoidan ra thì mình mua từ 100 Mỹ Kim trở lên thì mình sẽ mua hộp Yuki Collagen với giá 50 thay vì 145 Mỹ Kim. Còn nếu mình muốn tặng luôn Yuki Collagen thì mua một cái đơn order từ 400 Mỹ Kim trở lên. Dạ
0: dạ đúng rồi. Dạ rồi, và có một vị khách nữa trên đường line à, 8146, chào cô Dung ạ.
1: Dạ hello, chào cô Dung, cô đang gọi trên line à?
4: Chào cô, mà lấy có mấy cái keo đồ ăn vặt đó.
1: Dạ hôm nay mua 7 tặng 1 đó cô Dung.
4: Giờ tính mua 5 hộp, là hộp mà 7 nữa, thêm 2 hộp nữa.
1: Dạ thêm 2 hộp nữa mình được để dành ăn đi cô ơi. Tại ngày trước là 10 tặng 1, bây giờ 7 tặng 1 là cũng là good deal rồi.
4: Đồ ăn vặt đó.

0: thích cái loại nào
1: dạ yeah. 100 đồng thì được tặng được tặng cái cục xà bông xăm này cô Dung dạ yeah. Rồi được mua Yogi Collagen với giá 50 Mỹ Kim trên một hộp dạ yeah.
2: Dạ rồi, chị nếu mà dạ nếu mà cô Dung muốn được tặng luôn hộp thì mua nhiều nữa
0: thêm nha.
1: Dạ. Còn nếu cô Dung muốn tặng luôn cái hộp Yuki Collagen thì mình mua một cái đơn là 400 đồng. Mua một cái đơn 400 đồng là được tặng nguyên một hộp Yuki Collagen luôn. Dạ. Dạ.
0: Cái Yuki Collagen nó mới mua rồi.
1: Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ.
0: Rồi đó thôi.
1: Dạ.
0: Có cái gì nãy
1: dạ.
0: Mình mua thêm.
1: Dạ.
2: Dạ rồi cô cứ dạ. tiếp tục coi like tụi con nha. Dạ con cảm ơn.
0: Cảm ơn nha.
2: Dạ, dạ. Dạ. Chào cô. Dạ rồi để được free ngay một hộp Yuki Collagen thì chúng ta chỉ cần order trên 400 Mỹ Kim nha quý vị, rất là dạ. tốt ạ.
1: Dạ.
2: 7226 ạ. Dạ em xin chào.
3: Hello.
2: Dạ. Dạ.
1: Dạ hello. Dạ cô ơi mình đang gọi trên đường like ạ.
3: À. Hello.
2: Dạ em nghe dạ. được tín hiệu rồi ạ. À. Mình có nghe được em không ạ? À?
1: Dạ chú.
3: À, tôi muốn hỏi cà phê Yến.
1: Cà phê Yến đó chị.
2: Dạ. Cà phê tổ Yến.
3: Bao nhiêu ạ?
2: Hôm nay nếu mà mình mua một hộp là 16 Mỹ Kim mua 2 tặng 1, còn nếu mình gọi like mình mua nhiều hơn, ví dụ như 10 hộp đi ạ, à, em tính cho mình 100 Mỹ Kim cho 10 hộp.
1: Wow.
2: À.
3: Ok, tôi muốn mua một tàng như một thùng á.
2: Dạ, một thùng 24. Dạ là 240 ạ.
1: Một thùng là 240. Dạ.
3: Có quà, có promotion gì không?
2: Dạ có, thí dụ như tại vì mình gọi live show á là mình đã được tặng một cục xà bông xăm như thế này rồi. Còn nếu như mình muốn mua Yuki á thì bên em cũng có giá rẻ cho mình. Tại vì mình order cũng là trên 200 rồi á thì sẽ được mua cái hộp Yuki với giá 50 Mỹ Kim. Còn nếu mình ráng nhín xem khoảng 200 nữa đi là trên 400 thì em free cho mình hộp Yuki Collagen luôn ạ.
1: À. Dạ.
3: Ờ, vậy thì... mình muốn đổi cái quà tặng nó qua cái mặt nạ cho bà xã được không?
1: Dạ được.
2: Dạ được ạ. À.
1: Dạ cái hộp này nam nữ uống cũng vẫn được nha chú nha. Dạ.
2: Cái này là tốt cho xương khớp mình đấy.
1: Dạ. Không chỉ về căng da mà còn tốt cho xương khớp, còn ngủ ngon, bổ tim nữa đó chú à. Dạ.
3: Cái đó là cái gì?
1: Dạ cái hộp Yuki Collagen này chú. Bên trong này có cái lượng collagen làm đẹp da, săn chắc da. Còn có là yến xào, fucoidan và cá hồi, chất bổ tim và nhiều cái thành phần khác bổ não. Dạ, ngủ ngon ạ. À. Dạ.
3: Này.
1: Chú mua 200 một thùng cà phê rồi. Chú mua thêm gì đủ 400 thì bên con sẽ tặng cho chú một cái hộp Yuki Collagen trị giá 145 Mỹ Kim nha. Dạ.
2: Dạ, chú cứ suy nghĩ trước mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho chú nha. Dạ.
3: Ok,
2: dạ. Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ. Dạ, chào chú.
1: Dạ, chào chú. Mình có thể mình nói thêm chút xíu. Quý vị biết không, gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000. Mua sản phẩm từ 100 Mỹ Kim trở lên, Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một cục xà bông xăm. Đó là cái việc mà mình vui thôi, tặng quà thẳng tinh thần. Còn nếu mua hàng 100 trở lên rồi, mình thích săn chắc da ngủ ngon, thì mình mua một cái hộp Yuki Collagen từ 145 Mỹ Kim, chỉ còn 50 Mỹ Kim mà thôi. Còn mình có thể mua luôn một cái đơn từ 400 Mỹ Kim trở lên, sẽ được Vinashop gửi tặng đến quý vị một cái hộp Yuki Collagen trị giá 145 Mỹ Kim luôn. Yeah.
2: Đúng rồi, chương trình ngày hôm nay rất là tốt và tặng yeah. rất là siêu to luôn đó quý vị, 145 là giá trị lắm hả. Thì ví dụ như chúng ta có thể là mua sâm nè, ví dụ như hộp này đây là sâm cao đen rồi nè, là 379 Mỹ Kim rồi nè. Chúng ta nhín thêm một gì đó xíu nữa thành 400 rồi là quý vị sẽ được free ngay một hộp Yuki Collagen. Đó, yeah. hoặc là quý vị có thể mua đông trùng hạ thảo hoặc là mua dầu vàng gì đó thì chúng ta có thể là ráng mua cho nó đủ 400
1: dạ.
2: chúng ta sẽ được free ngay hộp Yuki Collagen nha quý vị nha.
1: Hoặc là chúng ta mua một hộp yến Việt Nam 100 gram tại Vinashop trị giá 345 Mỹ Kim thì chúng ta ngoài cái việc được quà tặng trong cái yến xào ra còn mua cái gì thêm đủ 400 được tặng thêm cái Yuki Collagen 145 Mỹ Kim nữa. Ngày hôm nay mình có những cái deal giống như là quyết định mua những sản phẩm gì trên 300 thì mình có thể mình gọi tới Vinashop, hoặc là mua từ 100 trở lên thì đều có những cái good deal. Ví dụ như là mua từ 100 trở lên được mua Yuki Collagen với giá 50 Mỹ Kim thay vì 145.

0: Còn nếu mình muốn được tặng luôn 145 thì mình sẽ mua từ 400 trở lên nha. Và hôm nay thì quý vị biết là một cái loại sâm trong cái hộp, trong cái hũ mà mình bút ra mình pha với nước ấm mình uống, thì hồng sâm vừa đẹp cho cơ thể, còn có thêm hồng sâm lên men nữa, tức là tăng cái độ hiệu quả hơn, tăng cái kết quả được nhanh hơn đó quý vị. Một cái hũ là 240g thì mua một tặng một trong live ngày hôm nay. Quý vị nào mà mua uống hồng sâm lên men 240g thì mua một tặng một ngày hôm nay, thì giá 99 đồng cho hai hũ, thì mình có thể mình sẽ mua trong live ngày hôm nay nha quý vị nha.
1: Dạ đúng rồi, một hộp cao sâm đỏ lên men với 240g cho quý vị. 99 Mỹ Kim ngày hôm nay sẽ là mua một tặng một cho quý vị. Còn nếu như quý vị muốn dùng sâm lát đi thì chúng ta có thể là sử dụng hộp sâm này ha. Là hôm nay bình thường chúng ta sẽ không có chương trình sale đâu, nhưng mà hôm nay cũng là cuối tháng rồi, cũng sẽ có những cái khung giờ vàng cho quý vị đó. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ mua một hộp như thế này, 200g sâm, thì chúng ta sẽ mua một tặng một với giá 119 Mỹ Kim cho quý vị nha. Rất là hời cho ngày hôm nay, 400g sâm chúng ta rinh về mà chúng ta chỉ tốn có 119 Mỹ Kim thôi. Và expire của sản phẩm này rất là xa nên quý vị có thể để dành để ví dụng, để dùng nha quý vị. Tại quý vị cũng thấy là bữa giờ Vinashop cũng ít có nhiều chương trình promotion tốt cho quý vị lắm, tại vì thứ nhất là hãng không cho nè, thứ hai nữa là hàng hóa ở Vinashop cũng đang bị low of stock nhiều nè. Đó nên là dẫn tới nhiều cái promotion nó tạm ngưng lại, nó sẽ đi về những cái promotion khác, ví dụ như 2 tặng 1 thôi là hết rồi. Nên là ngày hôm nay dịp rất là đặc biệt để có chương trình 1 tặng 1 thì quý vị nhanh tay gọi liền số hotline là 1-8-5-5-5-5-8-8-000
0: Dạ đúng rồi, chị Thư thấy không, là cứ như ví dụ như cái loại mà hồng sâm lên men này mình bán rất là chạy luôn. Mà hôm vừa rồi là trở về promotion là mua hai hộp tặng một hộp, mà một hũ như vậy là 240g, chỉ có 99 Mỹ Kim mà thôi. Trong live ngày hôm nay quý vị biết là mua một được tặng một, mà mỗi ngày mình uống từ 1-2g mà thôi, cho nên là quý vị biết là mua cái điều mà mua một tặng một này uống rất là lâu luôn, chắc chắn uống hơn nửa năm luôn quý vị. Hoặc là mình có thể mình dùng một hộp, còn một hộp mình để mình làm quà tặng cho người thân của mình. Quan trọng là ngày hôm nay mua 100 Mỹ Kim trở lên được mua hộp Yuki với giá là 50 Mỹ Kim. Cho nên mình mua một tặng một cho cái điều này. Mua thêm kẹo sâm hay cái gì đủ 100 đồng, mình mua hộp Yuki trị giá là 50 Mỹ Kim. Dạ,
1: dạ đúng rồi.
0: Và bây giờ thời lượng chương trình cũng không còn nữa, cho phép anh Thư và Bích Vân sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ.

0: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Phi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network. Xin kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và ngày hôm nay chương trình đã quay trở lại với quý vị. Sẽ kính mời quý vị cùng theo dõi ngay bây giờ. Nhưng trước tiên chúng ta hãy cùng chào đón Kimberly Ngô đã quay trở lại với chương trình. Chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và đại gia đình IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và Radio.
0: Dạ, như thường lệ chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ đến 7 giờ của mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và chương trình sẽ còn phát lại vào những khung giờ khác. Đặc biệt là chương trình luôn có trên YouTube và trang Facebook để quý vị có thể có thêm nhiều thời gian để có thể quay trở lại để theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như là những chương trình trong những lần trước đó. Và còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem ngày hôm nay Kimberly sẽ đại diện cho đại gia đình của IntelliOne Financial Partner sẽ mang đến cho quý vị những thông tin gì về các chương trình đầu tư cũng như về bảo hiểm nhân thọ mà Kimberly rất là tâm đắc.
1: Chị biết vào sáng này á, em sẽ soạn để đi làm ha. Em nghĩ đến cái hôm nay không biết có mưa không, tại vì mấy ngày nay là mưa phải không. Em nghĩ đến hôm nay không biết có mưa không ta, rồi xong cái chợt nhớ, ủa sao mà nhiều người á, giống như mình vậy, nghĩ đến cái forecast của cái dự đoán của mỗi
0: cái dự báo cho thời
1: cái dự báo thời tiết mà tại sao mình không nghĩ đến cái về hưu của mình và cái tiền của mình á, nó kéo dài bao lâu.
0: Có nghĩa là ý của Kimberly là mình luôn luôn dự báo về thời tiết nè, dự báo về tình hình thời sự, tình hình chính trị thế giới, mình dự báo về tất cả những cái thứ nó xảy ra xung quanh mình mà nó không có nằm trong cái sự kiểm soát của mình. Chuyện đó, chuyện nắng mưa là chuyện của ông trời, đúng không? Mình hay nói như vậy. Nắng mưa là chuyện của ông trời. Tình hình thời sự chính trị đương nhiên mình là một cái người dân thì mình cũng phải quan tâm thôi. Nhưng mà thực sự là sẽ tạm xem như là nó không có nằm trong cái bàn tay của mình để mà mình kiểm soát. Chỉ có duy nhất là tài chính của mình thì mình mới là người kiểm soát.
1: Đúng
0: mình
1: rồi.
0: Muốn làm cho nó tăng, cho nó giảm như thế nào đó là sự kiểm soát của mình, nhưng mà mình lại ít có quan tâm, mình ít có dự báo.
1: Yeah.
0: Mà mình đi dự báo là giá vàng ngày hôm ngày mai giá vàng lên bao nhiêu không? Đúng không?
1: Dạ. Yeah. Nhưng mà nhiều khi á, mình dự đoán cái thời tiết á, cũng sai nữa.
0: Đúng rồi.
1: Thấy không? Nhưng mà đó quan trọng á, là cái gì mình control được như chị nói là trong cái cầm tay của mình. Mình cần thiết phải dự đoán mà mình phải canh và mình phải plan, tại vì thời buổi này ngày xưa đó là mình sợ mình chết sớm, phải không?
0: Đúng.
1: Bây giờ người ta thọ nhiều hơn, mình phải nghĩ đến cái sự trường thọ nè, nha. Rồi cái quá trình lão hóa nè, là mình già nè,
0: mình già,
1: phải không? Rồi chi phí chăm sóc sức khỏe nè, rồi chi phí chăm sóc dài hạn là long term care đó, là mình cần phải lo về mấy cái đó để mà mình plan. Yeah. Thì tại thật sự đó mình nghĩ đó, nhiều người nghĩ thôi chừng nào đó tôi retire rồi tôi tính sao đó, nhưng mà đợi đến lúc mình retire rồi mình mới tính á, thì nhiều khi nó cũng hơi muộn. Tại vì quý vị cũng biết mà, mình đầu tư, mình plan, mình phải cho nó thời gian. Đó, chứ nó không phải là mì ăn liền. Mình mua cái nhà 30 năm, mình trả 10 năm trời, mình cũng trả tiền lời thôi, chưa có được đến equity, phải không? Cái gì cũng vậy, mình cũng phải cho nó thời gian. Mà mình có thể mình đoán được á, là thứ nhất á, mình sẽ get older, mình sẽ già đi. Thứ nhì á, chi phí cho sức khỏe đó nó sẽ tăng. Rồi cái thứ ba là lạm phát nó sẽ tiếp tục hoài mà nó tăng nữa, lạm phát nha. Thứ tư á, là một trong hai vợ chồng á, một người sẽ thọ hơn người kia. Phải không? Rồi cái thứ năm nữa đó, nhiều người á, sẽ cần long term care để giúp họ với những cái việc mỗi ngày. Rồi cái thứ sáu đó là mình có thể dự đoán được á, là cái market, cái thị trường nó sẽ lên xuống biết bao nhiêu năm trời, là nó y hệt như vậy nha. Và cái thứ bảy á, là mình biết á, là cái tiền của mình á, cái cần thiết mà mình phải trả mỗi ngày, mỗi tháng đó, nó sẽ không có biến mất khi mà mình ngưng đi làm, khi mình về hưu. Mình vẫn phải trả. Mấy cái này á, là mình không có thể nào mình dự đoán được. Mà mấy cái này á, là mình phải biết chắc chắn như thế nào để mà mình plan. Mình không có ngồi mình coi cái forecast để mà nó làm sao làm sao. Như vậy á, là mình rất là thiệt thòi. Tại bây giờ quý vị nghĩ đi, chị nghĩ đi, bây giờ người ta về hưu á, người ta không có nghĩ đến 10 năm mà phải nghĩ 25, 30, có khi 35 năm nữa, tùy theo mình về hưu
0: ở cái độ tuổi nào?
1: Tuổi nào và mình thọ đến bao nhiêu tuổi? Nhiều người bây giờ 90 vẫn còn rất là khỏe.
0: Dạ.
1: Chị nghĩ không? Đó, thì giờ mình nghĩ đến 95 tuổi đi, từ 60 đến 95 có phải 35 năm không? Mà nếu 35 năm mà không có đủ tiền sống thì ai nuôi?
0: Hả? Trong trong cái hội bóng bàn mà chị Diễm Thi tham gia cùng chơi á, có mấy chú á, mấy cô á 80, 80 mấy tuổi vẫn đánh bóng bàn khỏe lắm luôn á. Cho nên thực sự như là Kimberly nói là cuộc sống của chúng ta ngày càng hiện đại hơn, khoa học càng tiến bộ hơn thì tuổi thọ của mình càng kéo dài hơn. Và chính vì khi tuổi thọ kéo dài hơn á, thì mình phải nghĩ nhiều hơn, mình phải lo, mình phải hoạch định nhiều hơn cho cái tài chính ở những cái độ tuổi, những cái ngày năm tháng đó. Và đúng như Kimberly nói á, là có những thứ mình dự đoán, mình dự báo nó đúng, nó sai, thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm. Ví dụ dự báo thời tiết ngày mai nắng, ngày mai mưa, đương nhiên thì nó cũng sẽ ảnh hưởng chút chút về cuộc sống của mình, nhưng mà cũng không sao. Sáng nắng, chiều mưa cũng không sao. Nhưng mà nếu mà về tài chính của mình mà mình không dự báo, trong khi có những cái dữ kiện cho thấy là mình biết trước. Thí dụ như Diễm Thi nói là mình dự báo thời tiết á, mình thấy mây mà nó đen quá, cái mình báo chắc, dự báo chắc lát mưa, đúng không? Mình tức là mình dựa vào những dữ kiện. Thì với tài chính của một người á, mình cũng có thể dựa vào những cái dữ kiện hiện có. Ví dụ như là bây giờ cái thu nhập hiện tại của mình biết được nè. Rồi cái sức khỏe của mình biết được nè. Gia đình mình có thọ hay không thọ nè, sức khỏe mình đang tốt hay không tốt nè, mình đúng có chăm sóc sức khỏe tốt hay không, mình có chơi thể thao, mình có ăn uống điều độ hay không nè, rồi công việc của mình có bị stress hay không nè, rồi cái tiền mà mình tích lũy ở hiện tại và mình biết được là với cái nguồn thu nhập này hiện tại của mình thì từ đây với 20 năm nữa mình sẽ tích lũy được bao nhiêu, mình biết chứ, cái đó mình chắc chắn. Và cái chi phí cho những cái năm tháng đó, một tháng tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền internet bao nhiêu, tiền ăn, tiền uống, tiền bao nhiêu, mình cũng thể biết được chứ. Cái đó không phải gọi là dự báo mà mình cũng có thể biết được gần như chính xác. Tại vì mình ăn uống, mình tiêu xài hàng ngày, hàng năm mình đều biết được. Cho nên mình có rất là nhiều những cái dữ kiện để mình biết được, để mà mình forecast cho cái tới lúc mà mình tuổi hưu á, là cái tiền của mình nó sẽ là có bao nhiêu và mình có đủ xài hay không. Nhưng mà ít có ai làm chuyện đó, phải không?
1: Không có nghĩ đến.
0: Không nghĩ đến.
1: Tại vì á, mình cuộc sống mà ai cũng bận rộn, ai cũng lo đi làm, rồi lo chiều nay mình nấu cơm, mình nấu cái gì, phải không? Chứ không có ngồi đó, ồ chiều nay tôi về tôi nghỉ, ok coi coi tôi sống thêm 30 năm nữa tôi cần bao nhiêu tiền. Ít, không ai làm vậy hết.
0: Ít ai bỏ xuống ngồi tính
1: con số. Ai bỏ xuống lắm. Thành thử á, thưa quý vị, bỏ chút xíu thời gian để mà mình phải coi cái tình hình của tài chính của mình như thế nào. Rồi chừng nào mình về hưu, và về hưu á, mình có cần phải bao nhiêu tiền, rồi mình nhân nó lên mỗi năm bây giờ mình xài bao nhiêu. Tại khi mà mình về hưu rồi á, mình sẽ mất đi ít nhất không phải 80% của cái tiền của mình.
0: Cho sức khỏe,
1: cho cho rất là nhiều cái vấn đề thì mình phải plan nha quý vị. Khi mình nghĩ giống như là ngày xưa họ chế một cái máy bay đi, họ đâu có nhiều cái instrument mà như bây giờ. Bây giờ GPS mình bấm vô một cái từ đây bay qua Cali là đi một đường thẳng. Ngày xưa người ta bay ngắn mà họ đâu có đi xa được, tại vì họ không có đoán được. Phải không? Mình đừng có như cổ lỗ sĩ như ngày xưa, mình phải như bây giờ, mình phải có cái GPS để mà mình forecast cho 25, 30, 35 năm sau. Mà không phải là về tài chính không, mà về bệnh hoạn nữa nha quý vị. Mình nghĩ đi, bây giờ mình tiền nè, đó, mình không có run out of money, đó, và mình cần phải bao nhiêu để mình sống. Tại vì nhiều người so sánh giữa hai người đi, một người á sống lấy tiền ra để mà sống, khi cần tiền thì cứ rút vậy đó, rồi khi cái market nó drop á, họ không cần phải rút tiền, họ nó tự động nó xuống bị lỗ nha. Họ không biết ok năm nay nên lấy ra bao nhiêu để xài. So sánh với người B đó là họ có cái chi phí sẵn và tiền á, họ biết là mỗi năm họ được bao nhiêu tiền. Đó, thành thử Kimberly thích những cái chương trình mà trả lương cho mình, mà trả mình trọn đời, mà có luôn cả long term care nha. Thì tha gì á, mình nghĩ không biết năm nay mình nên xài bao nhiêu. Ngược lại người B á, nghĩ năm nay không biết mình đi vacation đi đâu. Có vẻ sướng hơn không? Thì thấy không? Đó, còn với chi phí của sức khỏe và long term care. Đó, nhiều người họ nghĩ đó, họ ok gia đình tôi sẽ lo cho tôi. Nghe đó thì rất là vui cái lỗ tai,
0: rất là an toàn,
1: an toàn phải không? Nhưng mà đó, thực tế khi mà đụng chuyện xảy ra rồi á, lúc đó chưa chắc gì nó là như vậy. Tại vì mình không có trách được những người thân của mình, tại ai cũng có gia đình, chồng con rồi công việc của họ, đâu có ai có thể drop hết tất cả rồi chạy về nhà nuôi lo mình 24/24. Nó rất là khó khăn nha. Mà mình nghĩ đến đi, không phải là đến đó rồi thịnh trịnh diện ở đó rồi là ok đâu, không phải. Phải tắm rửa nè nha, phải mặc quần áo này kia nọ nè, phải đút ăn uống, phải quản lý những cái thuốc men nha, rồi bế lên giường xuống giường, bế đi tắm rồi này kia nọ, rồi đi chở đi bác sĩ, mà constant là mình phải canh chừng cái người đó. Mà nhất là nếu người đó bị dementia hay Alzheimer's còn khó hơn nữa, tại nhiều khi họ mở cửa ra cái họ đi ra ngoài, quý vị cũng coi tin tức mà phải không, đi ra ngoài cái họ bị lạc đi, họ không biết đường về, họ quên. Thì những cái đó đó nó sẽ làm cho cái người caretaker đó họ bị cái kiệt sức về thể chất nè nha, họ sẽ bị kiệt sức về cái mặt cảm xúc nè, họ sẽ mất tiền thu nhập của họ, tại họ đâu đi làm được đâu, rồi hôn nhân của họ có thể bị ảnh hưởng nha, cộng nữa họ sẽ bị stress rất là nhiều. Mà bây giờ mình nghĩ đi, hiện tại bây giờ đó có 13 triệu dân Mỹ nha đang giúp người thân á về dementia mà không có được trả lương. Tổng cộng á là 19 billion, là tỷ billion,
0: tỷ phú,
1: tỷ giờ hàng năm.
0: Ủa, tỷ giờ tưởng đang nói tỷ phú rồi nghe lúc nào cũng động
1: tỷ giờ hàng năm á,
0: billion thấy mừng rồi.
1: Billion, 19 billion hours á, hàng năm nha. Mà nó estimate ra đó là 446 tỷ đồng một năm mà người ta mất á. Tại vì không đi làm, mất cái tiền đó.
0: Không đi làm để giờ đó chăm sóc,
1: để giờ đó chăm sóc gia đình. Chị thấy không?
0: 19 tỷ giờ. Wow, khủng khiếp mà.
1: Bởi vì mình phải nhanh lẹ đi, mình đi kiếm ông Elon Musk, mình cưới ổng, ok.
0: Là lẹ nhất hả?
1: Yeah, trillion, phải không?
0: Ổng bây giờ là ổng có 1.000 tỷ rồi.
1: 1.000 tỷ,
0: thuộc
1: chị
0: nhóm
1: biết không?
0: 1.000 tỷ, chứ không phải là ổng biết. Chắc ổng có nhiều nhiều ngàn tỷ, nhưng mà ổng thuộc cái nhóm gọi là ngàn tỷ rồi, chứ không còn
1: 1
0: tỷ.
1: 1.000 tỷ á, là rất là lớn. 1.000 tỷ á, là 1 triệu của 1 triệu đồng. Coi như 1 triệu nhân 1 triệu là 12 con số 0 là 1.000 tỷ.
0: Đúng rồi.
1: Đó,
0: đúng.
1: Bây giờ nếu mà chị xài, mình xài 1 triệu đồng mỗi một ngày á, là chị sẽ xài 2.740 năm mới xài được 1.000 tỷ. Nếu mà xài 1 triệu đồng mỗi ngày.
0: Trời ơi,
1: xài cho 2.740 năm á. Mà nếu mà mình xài 1 đồng mỗi giây, mỗi giây nha, mình xài 31.709 năm.
0: Trời ơi,
1: dễ sợ không?
0: Dễ sợ.
1: Mình nghĩ 1.000 tỷ là 1 trillion, mình nghĩ mình không có
0: nghe nó ngàn,
1: so
0: ngàn,
1: sánh
0: ngàn, ngàn.
1: Mà nếu mà so sánh kiểu gì mình mới thấy nó quá trời là lớn.
0: Con số sao tiền gì mà ở đâu mà nhiều dữ
1: mà
0: vậy?
1: Mà một người mà có cái đó là sướng dễ sợ luôn.
0: Quá
1: mà sao sao hết trời.
0: Sao sao? Tới đời đời con, đời cháu, đời chắc, đời chích, đời phải thêm mấy đời nữa mới hết tiền. Trời
1: nhiều
0: ơi.
1: Đời mà nhiều con nhiều.
0: Nhưng mà ổng có nhiều vợ nhiều con lắm cho nên chắc không sao. Dạ. Đó, khi mà Kimberly nói là mình ngồi mình tính tiền của mình cũng rảnh mình ngồi mình tính tiền của người ta.
1: Mà chị biết không, người ta có tiền là người ta có phước.
0: Dạ, dạ.
1: Mà ổng làm cực khổ biết bao nhiêu, ổng cũng plan biết bao nhiêu. Vì vậy mình không có đến nỗi như vậy, nhưng mà mình phải plan. Dạ. Bây giờ đó mình nghĩ đi, mình phải plan là như thế nào, mình phải nghĩ đến đồng tiền. Ok, đồng tiền á, nếu mà giờ mình có 500.000 đi, mình đầu tư ở đâu cho 10 năm trời để mà mình ít nhất mình cấp 2 hoặc là cấp 3 cái tiền đó. Nếu mà đó mình được á 12% tiền lời hàng năm á, là trong 10 năm mình có gần 1.6 triệu từ 500.000 thôi. Nếu mà 7% á là mình có gần 1 triệu cho 10 năm đó. Đó thì á Kimberly cho quý vị biết á, là tiền á không có phải là mì ăn liền, mình phải cho nó thời gian và mình phải đầu tư cho đúng để mà mình có cái return đó. Nếu mà mình ngại, mà mình sợ, mình không dám đầu tư. Nhiều người nói với KBO, tôi có 401k nhưng mà 85% tôi bỏ vô cái money market, còn lại 15% tôi mới bỏ lên cái thị trường thôi. Mà money market bây giờ á, cùng lắm được 3.5, 3.5 mà biết mà 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm là mình mất biết bao nhiêu tiền. Trong khi đó đó người ta được 10 mấy chấm, giờ mình nói đi tệ nhất là 7 chấm đi. 7 chấm á, mà trong 10 năm mà 500 ngàn á, mình cũng gần 1 triệu. Thì ngu dại gì mà mình lấy cái 3.5, phải không? Mà trong 7 chấm là tệ nhất, khi mình có khách hàng á hả, là lên đến 10 chấm, 10 mấy chấm luôn. Bây giờ đó, nếu mà quý vị ngại thì khi mình có chương trình cho 11 chấm. Ok, chị Diễm Thi thấy nè, 11 chấm đàng hoàng. Trong 10 năm mình cũng có hơn 1 triệu tư.
0: 11 đó là fix luôn á hả?
1: Nó là average đó.
0: Average.
1: Đó, giống như S&P 500 đó là average 10%. Cái này là average đó. Đó, thì mình nghĩ mình phải cái gì cũng vậy. Thưa quý vị, liên lạc với Kimberly để ngồi xuống để Kimberly chỉ và cho quý vị coi và quý vị thấy nha. Tại vì á, Kimberly, nếu quý vị ngại á thì mà quý vị muốn fix giống như chị Diễm Thi mới nói đó, Kimberly có chương trình 6.25% fix cho quý vị luôn. 5 năm á quý vị sẽ có 677.000. 10 năm á là mình cũng có gần 920.000 rồi. Mà 6.25 là fixed compound luôn đó. Nếu mà mình ngại, mình không có muốn, ok, ngồi đó mà mình đoán, mình forecast, ok, năm nay mình được bao nhiêu nhiêu này kia nọ, mình muốn fix thì cái đó là quý vị không cần phải lo nữa nha.
0: Mà
1: Kimberly có nhiều cái chương trình quý vị có thể lựa chọn, mình không cần phải fix 6.25. Mình có nhiều cái chương trình mà nó cho mình nhiều hơn. Mà một lát nữa đó, chương trình 2 đó, Kimberly cho quý vị biết những cái chương trình mà Kimberly thích. Mà bây giờ mình trở lại cái về cái long term care, mình phải nghĩ, ok, cái chances mà mình cần hay là người thân của mình trong gia đình của mình á, giờ mình nói giữa hai vợ chồng đi, cái chances mà cần long term care đó là nó như thế nào nha. Kimberly thường hay nói mà cái này statistic thiệt nha, 70% của những người 65 tuổi trở lên á là cần. Mà nếu mình tính hai vợ chồng, mình tính 5 cặp đi là 10 người phải không? Hết 7 người bị rồi. Chị thấy không? Cái này là cái sự thật. Anh thử especially á, nếu mà trong gia đình mình cái gene á mà mình bị heart attack, bị stroke, bị cancer hay bị những cái bệnh nặng hay dementia, Alzheimer's á, là 80% mình sẽ bị luôn. Mà nếu mà gia đình mình như vậy thì tại sao mình không có plan đi cho mình đi, để mà mình đợi nước đến chân thì nó hơi trễ. Mình phải rất là cẩn thận. Tại cái câu hỏi á, không phải á, là có ai sẽ cần long term care hay không, nhưng mà câu hỏi nó nên phải là ai sẽ cung cấp cái long term care đó và cái việc trả là sẽ được thực hiện như thế nào. Cái đó, câu hỏi đó đó nó hay hơn và nó better hơn cho cái cuộc sống của mình. Chứ mình ngồi mình nghĩ rồi, tôi còn trẻ, tôi sức khỏe tốt này kia nọ. Trời, thưa quý vị, khi tôi từng biết người 40 mấy tuổi bị stroke, 50 mấy tuổi cũng bị stroke. Có người thì nằm liệt trên giường, có người bị liệt phân nửa, có người đi bằng cây gậy mà mới có 40, 50 mấy tuổi thôi. Đâu có cần phải 6 mấy, 7 mấy, 8 mấy tuổi đâu.
0: Đúng rồi. Cuộc sống thì nó vô thường lắm. Có những người ra đi rất là trẻ mà ra đi một cách bất ngờ lắm nha. Diễm Nhi có một anh bạn đó là gọi là dân thể thao, dân tập gym, rất là mạnh khỏe. Lúc ảnh mất mới có 40 mấy tuổi. Mà mà đang mạnh khỏe, đang tức là dân thể thao mà đi tập gym mỗi ngày, cơ bắp được lực lượng lắm. Vậy mà tự nhiên cái đi là đi thôi.
1: Đúng rồi. Trời kêu ai nó dạ mà. Rồi bây giờ mình nói đến mất trí nhớ đi. Dementia với Alzheimer's. Cái này á, hơn 7 triệu người 65 tuổi trở lên á, đang sống với Alzheimer's. Hơn 7 triệu người. Một trong 9 người hơn 65 tuổi á, sẽ bị Alzheimer's. Một trong 9 người. Rồi một trong 3 người đó đó là sẽ chết với Alzheimer's. hoặc là dementia. Mà cái research á, người ta làm research á, người ta estimate á, cái dementia đó là sau 55 tuổi á, là hơn 42% á chị. 55 tuổi thôi là còn trẻ, đâu có già. Phải không? Chị thấy không? Mà đó cái family gene á, mà bị all-time dementia, heart attack, stroke, diabetes. Quan trọng lắm, diabetes nè. Cao máu, cao mỡ nè. Nhiều khi mình nghĩ, ờ tôi bị mới bị như vậy. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nó take time rồi nó sẽ grow, nó sẽ nặng hơn. Thì lúc đó đó cái di truyền của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái body của mình, sức khỏe của mình lắm.
0: Cái căn bệnh nó cũng giống như dòng tiền vậy đó, nó cũng tăng lên theo thời gian, nó cũng nặng hơn theo thời gian.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Nó cũng bào mòn sức khỏe của mình theo thời gian. Dạ. Cho nên là mình dự đoán được sức khỏe của mình trong tương lai 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào, thì cũng đồng nghĩa là mình cũng có thể dự đoán được cái tài chính của mình như thế nào, để ngày hôm nay mình bắt đầu cho cái suy nghĩ đó, bắt đầu cho cái dự định đó, để mình đưa ra những cái quyết định cho tương lai, chứ không phải là ngay bây giờ. Nhưng mà mình cần phải tham khảo, mình còn phải biết để mà mình xem coi là mình nên như thế nào, mình cần bao nhiêu tiền, mình cần chi phí ra làm sao. Thì ngày hôm nay Kimberly mang đến cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta một cái suy nghĩ mà đúng như Kimberly nói, có thể là mình quen rồi. Có nhiều người hay nói câu là thôi cuộc sống giờ khó khăn lắm, sống biết ngày hôm nay thôi chứ không cần biết ngày mai. Giống như là giờ trước mắt cứ lo trước mắt đi đã, nói chi tới chuyện xa vời, tương lai xa vời. Mà thực ra Diễm Hy thấy thời gian bây giờ trôi qua rất là nhanh nha.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trôi qua rất là nhanh. Không biết là quý khán giả, thính giả ở nhà xem chương trình có cảm thấy thời gian nó qua nhanh như Diễm Hy nói hay không? Diễm Hy cảm thấy gì mới qua đầu tuần, cuối tuần cái qua đầu tuần, cái cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, đầu tuần, cuối tuần, nó cứ xoay như vậy rất là nhanh luôn á.
1: Mà chị nhớ 8 năm trước ai cũng bị nhốt trong nhà không? Covid đó.
0: Nhanh ghê á.
1: Mới đây là 8 năm rồi.
0: 8 năm
1: 2018. 2018-2019 thấy không? Mới đây á là 8 năm rồi. Thì thấy không? Ai cũng bị nhốt trong nhà hết. Khổ không? Đó bây giờ quý vị nghĩ đi, mình bị nhốt trong nhà vậy mình điên khùng rồi, mà nghĩ đến mà nằm trên giường bị liệt, bị stroke, bị bệnh mà nằm đó không có phải là 8 năm mà có thể thời gian lâu hơn. Đó, mà ai sẽ người lo cho mình? Đó.
0: Thực ra đó, khi mà mình bệnh hoặc là lúc mà mình về già đó, người thân lo cho mình thì là điều hạnh phúc nhất. Nhưng không phải ai cũng may mắn được điều đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình trông chờ, mình ỷ lại, mình plan là để cho người gia đình của mình chăm sóc mình á, thì cái plan đó không biết là có khả thi được hay không. Bởi vì người nhà mình thì cũng sẽ có những cái bận rộn, những cái lo toan khác, những cái khó khăn, đối mặt với những cái khó khăn trong cuộc sống khác. Không biết là đến cái thời điểm đó có thực sự là có thể giúp ích được cho mình hay không. Hoặc là đơn giản hơn nữa là người nhà của mình có đủ chuyên môn để chăm sóc mình trong những cái lúc mà mình bệnh hoạn hay không. Rồi. Tại vì có những cái căn bệnh đó không phải là ai cũng có thể chăm sóc được. Mình thương, ví dụ như hồi đó mẹ Diễm Thi bệnh đi, giống như mình thương, mình cũng có thể, mình cũng rất là muốn chăm sóc. Nhưng mình không biết cách để chăm sóc. Và mỗi ngày phải có y tá đến nhà để chăm sóc, người ta có đủ cái chuyên môn hơn mình để mà người ta có thể chăm sóc.
1: Đúng rồi. Thì mình nghĩ cái cost nó như thế nào, chẳng hạn như ở nhà đi, thì mình cứ nghĩ tương đối 35 đồng một giờ. Mà mình mướn người ta ít nhất 80.000 trả cái người y tá đó mỗi năm. Mà nếu mà mình vô assisted living là cỡ 6.500 một tháng. Ít nhất 75.000 một năm. Rồi nursing home là 115.000 đến 150.000 tùy theo cái nursing home mình lựa và tùy theo mình ở share phòng với người ta hay là mình ở cái private room. Thì thường thường á người ta chưa có nghĩ đến cái vụ này cho đến khi đụng chuyện. Rồi mới biết ra, đi hỏi những cái nursing home mới biết ra là nó biết bao nhiêu là tiền. Vì vậy Kimberly mới trình diện cho quý vị nghe và quý vị để ý đến là nó rất là nhiều tiền, dễ sợ lắm. Giống như hồi nãy mình nói 1 trillion đó. Mình nghĩ 1 trillion là ok 2 chữ thôi. Nhưng mà thật sự ra
0: tới 12
1: là xài 2.700 mấy năm. Không mà biết. Mỗi ngày xài 1 triệu đồng làm sao mà xài hết. Phải không?
0: Và thưa quý vị, vừa rồi quý vị theo dõi phần 1 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm cho công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý vị cùng giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại và thật nhanh. Sau một vài phút thôi, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bele, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Diễm Thị xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Credo Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây, kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình Đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và trong phần 1 của chương trình, Kimberly đã gợi cho chúng ta một suy nghĩ về việc mà chúng ta vẫn hay làm. Nhưng chỉ có một điều là làm với mọi thứ, làm với thời tiết, làm với những cái vấn đề xảy ra xung quanh cuộc sống của mình mà không có làm với tài chính của mình, đó chính là dự đoán, dự báo, forecast, là không biết là 10 năm nữa, 20 năm nữa cái tiền về hưu của mình nó sẽ là bao nhiêu, nó tăng trưởng như thế nào, nó có được bao nhiêu tiền, thì thường mình sẽ không có làm điều đó, mình ít có nghĩ tới điều đó. Và cảm ơn Kimberly đã gợi ý một cái suy nghĩ có thể vô tình mọi người cứ nghĩ là ồ bây giờ mình đang làm rất là vất vả nè ha, mình làm lụng cực khổ nè, rồi mình dành dụm, mình tích lũy, mình tiết kiệm cho tương lai là vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ là ngày hôm nay mình tích lũy được 10 đồng thì tương lai mình trong cái số 10 đồng đó nó có sinh sôi gì hay không, nó được là bao nhiêu. Ngày hôm nay mình tích lũy được 100 đồng thì mới mốt 100 đồng đó nó sẽ là bao nhiêu, thì ít có ai nghĩ tới, chỉ có biết là bây giờ mình dùng hết sức của mình, hết khả năng của mình để mình cố gắng, mình làm việc thật là chăm chỉ để mà mình có thể kiếm được nhiều tiền, rồi khi kiếm được nhiều tiền xong thì mình cố gắng tặng tiện nhất có thể, mình cố gắng tiết kiệm nhất có thể để mà mình tích lũy ra được cái số tiền còn dư thừa sau khi mình chi phí. Thì cái đó là cái mà hình như là chúng ta thường hay nghĩ nhiều hơn.
1: Bây giờ mình nghĩ đi, bây giờ mình nghĩ mình là business owner đi. Em chỉ cách để mà mình để dành tiền mà mình đầu tư rất là dễ, mà làm được hay không là tùy theo mỗi người. Giả tỷ mình lãnh lương 100% đi, mình trừ ra 40% mình trả cho thuế, trả cho Uncle Sam. Mình trả Uncle Sam được 40% thì còn lại 60%, phải không? Mình lấy 40% kia mình đầu tư. Hay là những người business owner lấy 40% đó bỏ vô lại cái business của họ, họ sống trên cái 20% thôi. Nhiều người thất bại về tài chính là tại vì họ sống hơn cái 20% đó. Thấy cái gì cũng mua, không có biết đầu tư cho tương lai. Đó, nếu mà mình kiềm chế được, mình không có xài quá cái 20% đó nha. Mà đối với Kimberly á, tốt nhất á, là mình tăng cái 20% đó, tăng lên thành double. Thì mỗi năm, mỗi 2-3 năm gì mình cứ tăng như vậy á, rồi những cái tăng của mình á, mình đặt vô cái đầu tư, mình cứ làm như vậy 10 năm, 20 năm, 30 năm sau là mình sẽ rất là ok. Đó. Nói ra chị thấy nó dễ không?
0: Dễ.
1: 100%, 40, 40, 20, dễ không?
0: Dễ.
1: Làm được không?
0: Không.
1: Đó, thấy không?
0: Thật
1: tại
0: là
1: vì
0: khó.
1: Yeah, Kimberly làm cái nền này, thật sự ra Kimberly để dành biết bao nhiêu năm trời và đầu tư rất là nhiều. Chứ đối với Kimberly á, rất là mê cái ngành này. Rất là giúp nhiều người, mà nhiều người chẳng hạn như kể chị Diễm Thi đó, hôm qua có hai vợ chồng đến, mà cũng người khác giới thiệu đến, cầm hai cái policy đến, Kimberly sửa lại hai cái policy life insurance cho họ, tại vì hai cái policy cũ bị sai nha. Sửa cho họ, Kimberly làm họ không cần phải đóng nữa. Chị thấy không? Thì rất là nhiều agent là muốn khách hàng ok càng đóng cao thì họ càng được quay vòng, cái đó là chuyện thường thầy, cái đó là làm ăn của người ta. Nhưng mà thực sự ra khi muốn giúp mọi người đó, nếu mà có cái policy không được tốt quá thì mình cần phải chuyển, mà nếu mà mình không cần phải đóng nữa thì mình không cần phải đóng nữa. Đó, mà từ đóng suốt đời cho đến không đóng nữa mà có quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care đầy đủ ở trong cái policy, sướng. Thấy không?
0: Đó. Cho nên là hồi nãy Diễm Thi trả lời vui với Kimberly để cho vui, cho chương trình có thêm tiếng cười thôi, là nghe thì dễ mà khó làm. Thực ra là khi mà chúng ta không có nghĩ tới, hoặc chúng ta không có những cái dự định cho nó cụ thể, nó chi tiết á, thì chúng ta rất là khó để làm. Còn mình giả sử trong một cái trường hợp ngược lại, mình đặt ra một cái mục tiêu rất là rõ ràng, tới năm mà mình retire thì trong account của mình phải có 1 triệu đồng, ví dụ như vậy. Thì bây giờ để có được 1 triệu đô đó thì lúc đó mình mới suy nghĩ là bây giờ mỗi một ngày mình phải tích lũy bao nhiêu tiền,
1: mình tính ngược
0: đó
1: lại.
0: Mình tính ngược lại. Thì bây giờ mình khi mình tính, mình thấy cái bài toán nó rõ ràng hơn, một cái bức tranh đó nó cụ thể, nó chi tiết hơn, lúc đó mình thực hiện được. Còn bây giờ cứ nói là ô để dành tiền cho tương lai, để dành tiền cho tương lai đi, bây giờ lấy mấy chục phần trăm nó bỏ vô rồi để dành tương lai, mình nghe nó cảm giác nó hơi bị mơ hồ, mặc dù là là với Kimberly là có 40% là nó đã cụ thể rồi đó, cụ thể hóa, nhưng mà nó vẫn còn rất là mơ hồ. Chi bằng bây giờ mình muốn đi, mình nghĩ với cái tình hình tài chính của mình, với cái sức khỏe của mình, với cái cách mà mình muốn hưởng thụ cuộc sống khi mình về hưu, là một năm mình đi du lịch bao nhiêu lần, mình tiêu xài chi phí làm sao, mình thích ăn sang, mình thích ở nhà đẹp, mình thích như thế nào, ví dụ như vậy, thì bao nhiêu năm và sức khỏe của mình dự đoán là mình sống thọ thêm 30 năm nữa, 25 năm hay là 35 năm, ví dụ như vậy, thì lúc đó mình sẽ cần biết được là cái số tiền lúc đó là bao nhiêu, cụ thể hơn là bao nhiêu.
1: Đúng.
0: Rồi từ cái lúc đó đến bây giờ mình còn bao nhiêu năm cho tới lúc đó nữa, thì mình tính ngược lại cái bài toán đó, thì bây giờ mình cần phải tích lũy ngay từ bây giờ là bao nhiêu để cho cái tiền đó nó rên cho tới ngày đó.
1: Đúng.
0: Muốn
1: rồi.
0: Tính cái đó chắc phải nhờ Kimberly tính đó nha. Diễm thì nói vậy thôi, Diễm thì không biết tính.
1: Bây giờ đó tính rất là dễ nha Kimberly. Tính quý vị có lương chọn đời, cái đó là Kimberly thích nhất nha. Kimberly có rất là nhiều chương trình họ cho bonus, quý vị không cần phải lo. Chẳng hạn như bỏ vô 500.000 họ cho quý vị 120.000, họ cho trước, cho upfront nha, rồi mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, sau 10 năm mình lấy ra họ cho thêm bao nhiêu phần trăm đó nữa, rồi mình đi mình làm gì mình làm nha. Cái đó là tiền mình để dành chồng chất lên,
0: đó là cash,
1: cái đó cash á nha. Ngày xưa chị Diễm thì thích
0: cái
1: đó
0: lắm nhưng mà bây giờ chuyển qua hướng thích tiền lương rồi,
1: tiền lương trọn đời.
0: Đúng rồi
1: nha,
0: thích tiền lương trọn đời.
1: Đúng rồi, tại ngày xưa đó mình thích đó, mình đi làm hãng là tại vì mình có pension. Phải không?
0: Đúng.
1: Họ hứa gì? Họ hứa khi mà mình làm cho họ bao nhiêu năm trời, 20, 30, 40, 50 năm gì đó, mình về hưu á, họ sẽ cho mình pension. Pension là gì? Pension là trả lương cho mình trọn đời. Có phải không?
0: Sướng.
1: Cộng với Social Security. Thì nhiều người á, không có tự ra làm chủ mà đi vô hãng làm để được cái quyền lợi đó. Phải không? Thì bây giờ đó, họ không còn cho pension nữa. Họ tạo ra cái 401k. Tại vì họ không có muốn họ là người cho mình tiền. Họ muốn mình phải contribute. Mình phải bỏ vô bao nhiêu, rồi họ cho mình bấy nhiêu, rồi cùng nhau mà chồng lên khi về hưu. Nó gọi là 401k.
0: Yeah.
1: Đó. Bây giờ Kimberly giúp quý vị tạo một cái pension. Nha. Quý vị sắp sửa về hưu, giả tỷ một người 59 tuổi đi. Nha. Mình chuyển qua, mình đang làm, mình chuyển qua 500 ngàn. 500 ngàn á, đợi đến 65 tuổi mình về hưu á, mỗi năm mình có hơn 62 ngàn tiền lương. Trọn đời luôn, trời, không cần đi làm một giờ phút nào hết.
0: Tưởng
1: có phải sướng
0: tới
1: không?
0: Cái cảm giác mà giờ không còn đi làm gì hết trơn á, enjoy cuộc sống dữ lắm luôn. Vậy mà cứ tới tháng cũng tin tiền nó vẫn
1: đúng
0: vô
1: rồi,
0: cao.
1: Tiền vô mình trời, ở đây ở Việt Nam gì cũng được hết. Bây giờ chị nghĩ 62 ngàn đi, mỗi tháng là bao nhiêu? 5.200. 5.200 dư sức, cộng với Social Security, cộng với tất cả những cái đầu tư gì mình có hay mình không có, thì mình có hai cái nguồn. Cái pension này cộng với Social Security là quá sướng rồi.
0: Đúng.
1: Chị thấy không? Mà nếu mà mình tính ra đó, cái đó là bao nhiêu phần trăm? Cái đó là gần 12.5% tiền lời mỗi năm fix luôn. Không cần phải lo nghĩ trong cái phố, để yên đó trong 401k. Kinh tế lên á, thì mình happy, mình cười. Mà kinh tế có bao giờ đứng yên không, ở trên không? No, nó sẽ rớt. Nó cứ up and down.
0: Nó là biểu đồ, đừng
1: hồi hộp.
0: Biểu đồ hình sin mà.
1: Mà khi mà mình qua hàng 6 rồi đó, mình không còn nhiều thời gian để mà mình chơi với cái thị trường nữa. Lúc đó là mình too late để mà chơi với nó nha. Mình không có thể nào mình afford để mà mình mất một cách nào hết. Tại nếu mà mình mất tiền á, mình phải tạo lại gấp 3 lần tiền. Thứ nhất á, lấy lại cái tiền mình mất, cộng với cái thời gian mình mất, cộng với cái tiền lời. Thì tại sao mình để cho nó mất? Từ đầu làm cái gì? Trong khi đó đó, khi mình có những cái chương trình mà guarantee cho quý vị trả lương trọn đời, guarantee không mất tiền, và mình ăn tiền lời mà có luôn cả long term care nữa.
0: Thích ha.
1: Thấy không? Đó, 65 tuổi được 62 ngàn, bị long term care đó là 124 ngàn.
0: Wow.
1: Đó, quý vị thấy không? Mà cái này là guarantee cho quý vị luôn. Mà nếu mà quý vị không muốn đợi đến 65, muốn 63 tuổi về hưu hả? Không sao hết. 51 ngàn mấy,
0: bất kỳ lúc nào mình cũng có quyền chọn, đúng không?
1: Đúng rồi, mình không cần phải đợi 10 năm trời hay gì. 60 tuổi đợi 70 tuổi mới lấy lương sao?
0: Nhưng mà mình lấy lương sớm thì được cái lợi là mình lấy sớm, nhưng mà có cái bất lợi là mình lấy càng sớm thì cái tiền lương của mình nó ít hơn, một chút.
1: Dạ, nếu mỗi năm mình đợi mình được thêm 10% fix,
0: giống như Social Security thôi, tiền lương hưu của mình đó. Nếu mà cái người retire 62 tuổi thì sẽ lấy ít hơn người 65, ít hơn người 67.
1: Dạ, đúng
0: không?
1: Dạ. Mà Social Security á là của chính phủ tạo ra cho mình. Nha. Rồi á, tùy theo á, mình làm bao nhiêu kỳ, 10 năm trời nha, 40 kỳ á, là mình được Social Security. Mà tùy theo mình trả cho Uncle Sam, mình trả Medicare này kia nọ bao nhiêu mới ra cái con số đó khi mình về hưu. Đó, mình về hưu 62 tuổi mình được bao nhiêu đây, 65 tuổi hay là 67 tuổi mình được nhiều hơn chút. Đó, thì á, cái đó là chính phủ tạo ra. Cái này á, Kimberly giúp quý vị tạo ra là quý vị sẽ biết exactly quý vị sẽ có bao nhiêu. Mà nếu chính phủ mà kêu bankrupt á, mình không có lo, tại vì mình tạo cái thêm một nguồn riêng của mình rồi. Mà cái nguồn này có luôn cả long term care luôn. Cái Social Security của chính phủ tạo ra đâu có long term care đâu quý vị. Quý vị thấy không? Thì á, mình cần, đối với Kimberly á, quan trọng là cái gì? Tại vì Kimberly là certified long term care nha, và Kimberly chuyên môn về retirement income nữa. Kimberly thích á, là có income trọn đời. Và khi mà mình bị bệnh, mình có cái long term care. Hai cái đó nó quan trọng vô cùng. Tại nếu mình không có hai cái đó đó, mình về hưu 25, 30 năm không thể nào. Tại vì sẽ run out of money. Tại vì thường thường á, cái 5 năm đầu mà khi mà về hưu á, là mình xài tiền nhiều nhất.
0: Đi chơi, đi chơi nè, đi du lịch nè.
1: Đúng rồi. Nhất là cháu chiếc mà nó ở xa đó, là cứ bay hoài. Phải không?
0: Mà còn sức khỏe để bay. Và đặc biệt là mình hay nói câu là thôi giờ khỏe tranh thủ đi, chứ để thôi mới mốt già một chút rồi không đi nổi. Đó, cho nên đi nhiều, đi chơi nhiều.
1: Mà Kimberly cũng có chương trình á, là cho join cho hai người nữa. Dạ, chứ không phải một người không. Mình giả tỉ mình bỏ vô 500 ngàn đi, nó trả lương. Rồi một người mất đi á, nó vẫn trả cho cái người kia cho đến chừng nào họ mất. Rồi sau đó còn nhiều để cho người thừa hưởng, họ hưởng. Đó, quý vị thấy không? Thì nhiều cái chương trình ở bên công ty IntelliOne Financial Partners Kimberly có, quý vị cần á, thì thưa quý vị liên lạc với công ty. Số điện thoại là 281-506-7744. Và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989. Thưa quý vị lưu lại để mà sau này quý vị cần á, quý vị có thể gọi cho Kimberly để Kimberly giúp quý vị nha. Và về cái phần mà mình nghĩ mình sợ, ok, mình không có biết á, là tiền interest rate, tiền lời mình được bao nhiêu thì tùy theo cái nhu cầu. Nếu mà mình muốn tiền lời cao, Kimberly cũng có những cái chương trình có 11 chấm tiền lời cho quý vị hàng năm. Có chương trình họ cho mình mấy chục phần trăm bonus, có tùy theo cái chương trình mình lựa. Có chương trình trả lương, có chương trình trả lương và có luôn cả long term care. Đó, rồi Kimberly ngồi, Kimberly sẽ chỉ cho quý vị coi và giải thích từng ly từng chút và tạo cho quý vị một cái plan để mà mình về hưu có luôn cả những cái giấy tờ khi mà mình nằm trong bệnh viện, những cái power of attorney, những cái healthcare director, những cái đó là khi mình giúp quý vị luôn mấy cái đó luôn á.
0: Đó là giống như là theo là thêm benefit
1: benefit
0: extra benefit.
1: Đúng rồi, tại nhiều người mình đâu có biết để mà làm mấy cái giấy tờ đó.
0: Có hai cách mà quý vị có thể gặp Kimberly. Thứ nhất là quý vị muốn biết là mới mốt retire của mình á, mình cần có bao nhiêu tiền, mình cần có 1 triệu đô, thì bây giờ mình phải làm sao? Gặp Kimberly, Kimberly ngồi xuống tính giùm cho. Một cái cách thứ hai nữa là bây giờ quý vị đang có tiền trong 401k hay là trong các những cái chỗ khác, trong nhà băng hay là trong dưới gối nằm hả, đâu đó một vài trăm ngàn, vài chục ngàn gì đó quý vị đang có, quý vị muốn đầu tư, không biết đầu tư cái phương thức nào, cái kênh nào, cái cách đầu tư ra làm sao, cũng đi gặp Kimberly.
1: Đúng không? Hay là quý vị làm cái job cũ á, nó cũng có 401k, giờ mình nhảy qua cái hãng khác á, cái 401k cũ nó nằm với Fidelity Principle hay bất cứ gì á, quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị đầu tư cái đó. Tại vì chẳng hạn như Principle, Fidelity hay là bất cứ mình bỏ vô Schwab hay ở đâu á, nó không có cái phần long term care. mà nó cũng không có cái phần mà trả lương mình trọn đời nữa. Thì như Kimberly nói, quý vị nghĩ đi, có phải nếu mà Kimberly tạo cho quý vị thêm một cái nguồn income, một cái pension nữa mà trả quý vị mấy chục ngàn cho đến cả trăm mấy chục ngàn một năm á, quý vị sẽ happy không? Dĩ nhiên mình sẽ happy.
0: Chắc happy.
1: Right? So sánh với mình đang để nó trong cái gì mà nó cứ lên xuống nó làm mình hồi hộp mà mình không có biết 20-30 năm nữa là mình có bao nhiêu, hay là trả mình bao nhiêu tiền hay bất cứ gì, thì tại sao mình phải thật sự ra hành hạ bản thân của mình? Phải không? Trong khi đó mình có thể mình bỏ chuyển qua giúp quý vị tạo ra thêm một nguồn nữa mà quý vị có thể monitor trên mạng, trên cái app, và hàng năm họ gửi mình statement giống y hệt tất cả những cái hãng khác. Mà đây là sự thật, khi mình làm cái ngày này 27 năm nay, 28 năm rồi. Cái này là sự thật hoàn toàn, không có mánh mùng hay giả dối gì. Có làm sao nó là như vậy, quý vị đến công ty khi mình sẽ bấm lên chỉ quý vị và giải thích từng ly từng chút. Cho đến chừng nào quý vị hiểu, nếu mà cảm thấy comfortable thì ok, khi mình giúp quý vị đầu tư. Nếu mà quý vị cần suy nghĩ hay về nhà nói chuyện với vợ với con hay gì thì không có sao hết á. Nhưng mà ít nhất á, mình cho chính bản thân của mình một cái cơ hội để mà mình tìm hiểu. Cái đó nó quan trọng hơn là cái gì nữa.
0: Chắc chắn là cái việc mà tìm hiểu, dành nhiều thời gian để mà tìm hiểu về cái tài chính của mình, đó là dành cho cái tương lai của mình, thì cái điều đó vô cùng quan trọng luôn. Và để tìm hiểu thì chúng ta cần có những cái thông tin, những cái nguồn thông tin, hoặc là những người có đủ chuyên môn để chia sẻ những thông tin cho mình. Tại vì thực sự mà nói, bây giờ cuộc sống giống như lần rồi mình cũng có nói đến, đề cập đến cái việc mà đầu tư đó, nhớ không? Việc đầu tư mà đã bùng nổ ra là lừa đảo đó. Thì rõ ràng là ngày hôm nay khi mà thời đại nó ngày càng hiện đại, nó có quá nhiều thông tin, nó phủ sóng, nó nhiễu thông tin. Khi mà có một kênh thì nó rõ dữ lắm, nhiều kênh lúc đầu nó nhiễu sóng lẫn nhau. Thì các chương trình đầu tư cũng được giới thiệu một cách truyền thống, nhưng mà cũng có những cái chương trình đầu tư giới thiệu những một cái cách khác đi ở ngoài xã hội, thì nó làm cho chúng ta có thể là hoang mang rồi đưa ra những cái quyết định sai. Cho nên đối với Diễm Thi thì khi mà mình cần có những cái thông tin để mà mình đưa ra những cái quyết định cho đúng đắn thì mình nên gặp những người có chuyên môn thực sự để mình tìm hiểu, là một cái cách chính thống, tìm hiểu một cách chính thống hơn là mình tự lên trên YouTube, mình tự lên Facebook, mình tự lên mạng để mình không biết người ta là ai, rồi mình nghe rồi mình
1: dễ lắm. Cái tôi chỉ quý vị cái cách để mà quý vị không bao giờ bị lừa gạt hay dụ được. Chị muốn biết gì không?
0: Sao?
1: Là mình ở Mỹ, quan trọng là gì? Giấy trắng mực đen.
0: Đúng rồi.
1: Giấy tờ. Mình làm cái gì á cũng phải có tên, tuổi, an sinh xã hội này kia nọ, giấy tờ. Có người thừa hưởng, có này nọ. Mình phải cầm một cái portfolio trong tay. Thì ok, mình có thể mình ký giấy tờ này nọ, rồi ok, cái đó mới là sự thật. Chứ cái gì mà ở trên mạng rồi tạo cái account rồi mình không có giấy tờ có gì hết trơn á, mấy cái đó đó, nếu quý vị có thể control được á mà không làm những chuyện đó đó, là Kimberly bảo đảm 1000% quý vị không bao giờ bị lừa gạt hết. Tại vì chính bản thân Kimberly không bao giờ mà dính líu vô cái mấy cái đó. Không bao giờ. Nhiều người rủ lắm chứ không phải không?
0: Dạ đúng.
1: Nha. Và nhiều người cũng liên lạc với Kimberly để nhờ cứu. Làm sao mà Kimberly cứu được? Kimberly cũng không biết người ta là ai. Người ta trong cái mạng mà sao mà mình biết, phải không? Mà nếu quý vị nghe lời Kimberly, cái gì mà giấy trắng mực đen, đến ngồi với Kimberly, Kimberly chỉ rồi thích rồi khai ký giấy tờ này kìa, có portfolio đàng hoàng á, thì ok, nó thật sự ra là sự thật. Mà cái gì mà ở trên mạng ai rủ mình, trời ơi, sẽ 10 ngày sau đó sẽ làm triệu phú, no, không có được.
0: Tiền có cái cách để cho nó phát triển nhưng không phải dễ kiếm. Đúng không? Tiền thì mình muốn cho nó grow lên, nó tăng lên. Ngày hôm nay mình có 1000 đồng thì ngày mai nó sẽ là 1300, 1400, 1500 gì đó trong
1: mình
0: tương lai
1: thực tế.
0: Là thực tế là nó sẽ có, nhưng mà cho nó thời gian, chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1000 cái ngày mai mình lên được 1200 thì cái điều đó vô cùng khó. Kiếm tiền thì không bao giờ dễ cả. Nhưng mà chính vì nó không dễ nên mình cần phải có một cái sự nghiêm túc với nó. Đúng không? Có một cái sự nghiêm túc, một sự suy nghĩ và một cái dự định, một cái hoạch định cho tương lai rõ ràng hơn. Và ngày hôm nay thì Kimberly mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng.
1: Dạ.
0: Mặc dù là tiền thì vẫn chưa nhìn thấy. Chứ không có nghĩa ngày hôm nay mình có 1.000, cái ngày mai mình lên được 1.200 thì

0: mang đến đó. Đó, Diễm Thi đối không biết là đối với cô chú anh chị ở nhà xem chương trình thì thấy như thế nào, nhưng mà đối với Diễm Thi thấy hữu ích, tại vì quan trọng tất cả những cái quyết định của mình nó đều đến từ cái suy nghĩ của ngày hôm nay.
1: Dạ, đúng. Dạ,
0: đều
1: đúng.
0: Đến với từ suy nghĩ của ngày hôm nay. Cho nên nếu ngày hôm nay mình đã có suy nghĩ đúng thì cái khả năng là mình sẽ có hoặc mình tức là mình sẽ có gọi là take action đúng không?
1: Phải take action nha. Dạ. Mà cộng nữa, nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình mà cái policy bảo hiểm nhân thọ đó mà mình đã đóng lâu rồi mà không có quyền lợi sống, không có long term care hay là phải đóng suốt đời hay đóng cao quá đó, thưa quý vị, thời buổi này á, nó không có như vậy nữa nha. Quý vị đem đến công ty Intelligent Financial Partners Kim Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Thật sự ra cái mấy cái đó Kimberly tận tâm mà Kimberly rất là muốn giúp mọi người đó. Tại vì mình không có biết ngày mai là như thế nào, mình ngã bệnh hay mình bị long term care hay là mình mất đi, thì mình cần một cái policy mình có thể dùng được nếu mà chuyện gì xảy ra. Thì nếu quý vị có những cái chương trình cũ hay là trả mắc quá hay là mình cứ đóng hoài, quý vị cho Kimberly cơ hội để Kimberly coi giùm cho nha. Rồi để mà Kimberly giúp quý vị, như nãy Kimberly nói hay cặp vợ chồng kia, Kimberly giúp không cần từ nay tới đi không cần phải trả gì nữa, một đồng cắt nào hết.
0: Trời
1: coi như là đơn luôn á. Mà có luôn những cái quyền lợi sống, tiền bệnh, tiền long term care, tất cả ở trong cái policy, không cần phải lo gì nữa hết á. Thì thưa quý vị, liên lạc với công ty Intelligent Financial Partners, số điện thoại 281-506-7744, và quý vị lưu lại số điện thoại cầm tay Kimberly là 713-557-8989.
0: Cảm ơn Kimberly rất là nhiều. Như Diễm Thi có thưa, mọi sự nó đều khởi đầu bằng những cái suy nghĩ, những cái ý thức của mình, những cái ý định của mình. Và những ý định đó được thêm những cái thông tin, được thêm cái sự tìm hiểu mà nó rõ ràng, nó chính thống, nó đúng, thì chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định hoàn toàn chính xác và luôn luôn có hiệu quả, luôn luôn hữu ích cho chính bản thân của mình cũng như là những người thân trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay thì không biết nói gì hơn là cảm ơn Kimberly đã dành thời gian cho chương trình, và chúc cho Kimberly có nhiều sức khỏe nè, để có thể giúp thêm cho nhiều đồng hương nữa trong cái việc đầu tư tài chính. Và hơn bao giờ hết là Diễm Thi chúc cho quý vị sẽ ngày càng có nhiều tiền hơn, ai cũng sẽ giàu có hơn và có thật thật nhiều những con số không trong cái túi tiền của mình, phải không? Không biết là one trillion đó. Có hồi nãy Kimberly với Diễm Thi ngồi đếm tiền của người ta xem coi là ông Elon Musk bây giờ ông đã có bao nhiêu con số không sau cái số tiền của ổng.
1: 12 con số không.
0: 12 con số 0, trillion 12 con số 0 rồi. Dạ, và thưa quý vị, Diễm Thi hy vọng là quý vị ngày càng sẽ có thêm nhiều những con số 0 ở phía sau cái con số tiền của quý vị nữa nha.
1: Mến chúc cho quý Kimberly để cộng thêm mấy số 0 vô.
0: Mến chúc cho quý vị có thật là nhiều sức khỏe vào một buổi tối cơm tối ngon miệng và giấc ngủ thật là ngon. Xin kính chào tạm biệt quý vị và gặp lại chương trình này tuần sau.

0: Gyeong Hun Jin Sun nhãn hàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.

0: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn em uống mang dịch,
6: còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch thanh đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Hàng xe chợ Tân Ngân từ ngày 28 tháng 7 đến 3 tháng 8, cải thảo 79 cent bao, hàng lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, cà thìa 1 đồng 29 bao, nước tương người no 1 đồng 79, nước mắm mega chip 2 đồng 99, bún tươi sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn nửa non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền việc quê 8 đồng 99, há cả đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan RRD 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99, chợ Thắng Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
10: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
11: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
10: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
12: Make Korean food great again.
10: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.